0: næstu viku. En það er svo sem, kannski eitthvað sem hefur lært hérna, það er að fullir það aldrei neitt. En eins og staðinu núna, þá mynd ég áætla þinglokk verði eitthvað tímann í næstu viku.
1: En þegar svona hillir undir þau, þá farið að leita samkomulagi, sérstaklega vegna einhverja mála sem að verða bara klárast. Og hvaða mál er það sem verða klárast?
0: Já, til að mynda fjármála áætlun, bara lögum samkvæmt, þá þarf þingið ekki svo vel að afgreiða það. Önnur, það var í gær voru samþykkt útlendingalög sem þurfti að klára, það voru svona dagsetningamál sem var samið að klára, það var brottfara stöðun og annað útlendingamál varðaði Schengen samstarfið. Svo eru svona kannski mál sem brýnt að klára að því að til að mynda fjármála áætlun eða samgöngu áætlun innviðafélag þau hanga saman við fjármála áætlun innviðafélagi til dæmis bara svona fórseta slagursins ræsum vélarnar sem er á að fjármagna samgöngu framkvæmdir næstu ára og ára tuga sama með samgöngu áætlun gildandi samgöngu áætlun frá 2020 fyrir ríkisstjórn tókst ekki að klára hana og voru þið brýnt að uppfara hana.
1: En svona, hvað hefur einkennt þingið í vetur?
0: Sko, þingið svona fyrir áramót, það var tiltölulega rólegt og sérstaklega svona nóvember þá, desember þá fóru óvenju svona fámál sem fóru í gegn og voru kláruð, en voru enga síður unnin og svona janúar, februar, þá var bara býsna góður gangur á þingstörfunum og ég hefði nú ekki betur að stjórnarliði sé bara mjög sátt við afraksturinn hingað til svo náttúrulega bara í gerist það í byrjun mars að utanríkisráðherra leggur fram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslum að Evrópusambandið framhald aðelda vera hana og síðan þá hefur það mál meir og minna tekið yfir allt saman jafnvel í umræður mál sem á engan hátt tengjast Evrópusambandinu fara einhvern veginn að snúast Evrópusambandið, þannig að já, svona, ef við horfum eftir áramót þá Evrópusambandið allt líkjandi.
1: Á svona eldhúsdegi þá fara mann yfir stöðuna að stjórnarþingmenn, tíunda það sem þið telja nú hafa nú gengið vel og stjórnarandstaðan bendir á það sem að betur mætti fara eða hafa ekki náð fram að ganga. Hvað er svona líklegt að komi fram á eftir og áhersluna líki?
0: Ég hugsa allavega af hálfu stjórnarandstöðunar þá ég held að hún muni nota þennan glugga sem bara svona hluta af kosningabaratunni í, fyrir þjóðaratkvæði í ágúst og að Evrópusambandið verði númer 1, 2 og 3 þar á lista. Stjórnar liði kannski mun frekar fara yfir það sem vel hefur tekist á kjörtíðumbilinu til að meita dómsmálaráð þegar ég er búin að koma mörgum útlendingamálum í gegn umhverfis orkuráð þeirra sem er á meðal ræðumanna. Honum hefur orðið vel ágengt að koma í lögum sem eiga að flýta framkvæmdum og virkina framkvæmdum. Þannig að það verður svona fókuspunkturinn, svo kannski ef maður horfir á ræðulista viðreisnar, þá held ég að Evrópusambandið verði viðreisn ofarlega í huga.
1: Og lestu það eitthvað út úr valinu á framsögumönnum?
0: Já, ég meina fyrsti ræðumaður viðreisnar er Pavel Bartosek sem er formaður utanríkismálanefndar. Viðreisnir notabene eini flokkur sem tefli fram tveimur óbreyttum þingmönnum. Það eru formenn eða varaformenn stjórnarandstöðunar flokkar sem taka til máls og ég hugsa að þeir muni allir fókusa á Evrópusambandið á einn eða annan hátt.
1: En allt fer þetta af stað, núna klukkan 19.40, þakkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Umboðsmaður barna segir að enn vanti úrræði fyrir börn sem þurfa mest á samþættri þjónustu og sér úrræðum að halda og það hefði miður ekki tekist að tryggja þau með innleðingu laga farsæld barna. Ríkisendurskoðandi telur innleðingu lagana ófullnægjandi og bendir líka á að fjórfalt færri börn þykir samþætta þjónustu en gert var ráð fyrir í kostnaðamati.
2: Ríkisendurskoðandi skilaði morgun stjórnsýslu úttekt á innleiðingu og framkvæmd laga samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Málið var rætt á fundi stjórnsýslu og eftirlitsnefndar Alþingis í morgun. Helstu niðurstöðu skýslunar eru að undirbúningur lagasetningarinnar hafi verið ófullnægjandi og að samþætting þjónustu í þágu farsældar barna hafi haft neikvæð áhrif. Ávinningsmat hafi vakið óraunhæfar væntingar og nákvæm greining hafi ekki farið fram áður en fé var varið í verkefnið. Lögum farsæld barna tóku gildi upphafi ársins 2022 í ráðherratíð Ásmundar Einars Daðasonar. Markmið þeirra að tryggja að börn og foreldra sem þurfa stuðning hafi aðgangað samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Barna og fjölskyldustofa og gæða og eftirlitsstofnun velferðamála sem gegna lykil hlutverkum, samkvæmt lögunum, voru settar á fót á sama tíma og lögin tóku gildi. Að mati ríkisendurskoðunda voru þær ekki tilbúnir til að takast á við verkefnið. Salvör Nordal er umboðsmaður barna.
3: Og ég hef kannski byrjað að segja að þetta mjög góð skýrsla og ég fagna bara mjög mikið útkomu hennar. Við höfðum svona grunum það að það mætti vinna greiningar betur í upphafi en þetta svona staðfestir að það voru ýmsa brotalamir. Við höfum til dæmis verið að náttúrulega benda á allan tíman að við getum þetta breytt lögum eða settina lagaramma en ef það er ekki úræði til staðar og það kemur þetta mjög skýrt í þessari skýrslu að það skortir úrræði fyrir börn og þau er og það er sem hefur verið viðvarandi vandamál og það hefur ekki verið mikið breyting á því á þessum tíma því miður.
2: Áramótin verða 5 ár liðin frá gildistöku laganna. Innleiðingu þeirra sem áttu að taka 5 ár verður ekki lokið þá og ekki að fullu ljóst hve langan tíma til viðbótar tekur að ljúka henni. Tengiliður og málastjórar hafa þó tekið til starfa í öllum sveitarfélögum. Þjónusta við viðkvæmustu hópana, börn með fjölþættan vanda, börn með vímuefna vanda, fósturbörn og börn með fötlun, er skemmst á veg komin. Og þau njóta ekki samþættrar þjónustu í sama mæli og börn með vægari vanda. Þetta er óviðunandi að mati ríkisendurskoðanda, því að þetta séu börnin sem þurfa mest á samþættri þjónustu að halda. Salvör tekur undir þetta.
3: Það var lögð áhersla á innleiðingu á fyrsta og öðru stigi þjónustunaða. En það hefur tekið miklu lengri tíma að innleiða þessa þjónustu fyrir þau börn sem eru á þriðastigi og þurfan er í mestri þjónustu þar. Börn sem eru hérna, þurfan mikinn stuðning, eru kannski með langvarandi stuðningstörf og þau börn hafa setið á hakanum og það er auðvitað mjög alvarlegt og skýrsluhöfundar auðvitað benda á það að það er mjög alvarlegt að sá hópu sem þarf á mestri þjónust að halda og er sá hópu sem á að hafa aðganga samþættir í þjónustu fá hann ekki. Þannig að partner er mjög viðkvæmari hópa sem hefði þurft að fá þjónustu strax og það hefði verið þurft að innleiða samþættingarlögin alveg inn í fyrir þennan hóp.
2: Samráði við heilbrigðisráðuneyti hafi verið ábótavant í aðdraganda gildistöku laganna. Stafrænu kerfi hefur ekki verið komið á og örugmiðlun upplýsinga milli kerfa í samræmi við lög er ekki tryggð. Ríkisendurskoðun telur að núverandi fyrirkomulag, þar sem margir aðilar nota ólík kerfi til að halda utanum og miðla upplýsingum, feli í sér óviðunandi áhættu á að framkvæmdin fari í bága við lögum persónuvernd. Ríkisendurskoðun tekur undir það álit persónuverndar að til að tryggja lágmarks öryggi þurfi slíkt stafrænt kerfi að vera til staðar. Salvör bendir á að í skýrslunni sé tillaga til barna- og menntamálaráðuneytisins að skilgreina árangursmælikvarða og að fylgja þeim eftir reglulega.
3: Og það þarf líka bæta eins og við benda á, bæta á yfir sem stöðu barna og kortleggja hvað þarf til að auka farsæld barna.
2: Og hefur það ekki verið gert?
3: Það virðist ekki hafa verið gert. Sko, fyrsta lagi þá er náttúrulega bændar á það að þetta var ekki gert í upphæði. Það var ekki nógu skýr kortlagning á það hvað fyrsti, sem þú hver staðabarna væri og hvers konar lagabreytingar eða hvað fyrst að gera til þess að mæta sem best þörfum barna og fjölskyldna. Og síðan er talað það í lögunum að það eigi sem það vera reglubundnar árangursmælingar og þær hafa ekki verið gerðast.
2: Í skýrslunni segir að tilgangur farsældalagana hafi verið að fækka áföllum barna og auka seglu þeirra með því að bregðast við leið og þörf fyrir þjónustu kemur upp. Í lögunum er þó ekkert fjallað leiðir til að auka þjónustu, stytta bið eða fjölga og bæta úrræðum sem þurfa að vera til staðar. Kostnaðamat sem lagt var fram í aðdraganda lagasetningarinnar var einnig óraunsætt að mati ríkisendurskoðunar með tilliti til fjölda barna sem þurfa á þjónustuna halda. Þótt beinn kostnaði vegna lagana sé ekki langt frá efri mörgum kostnaðarmatsins, þykja fjórfalt færri börn samþætta þjónustu en gert var ráð fyrir. Fáir viðmælendur ríkisendurskoðunar vildu fullyrða að farsældalögin hefðu skilað beinum árangri.
3: Þeir eru með þarna nokkra tillögur sem eru mjög brýnar. Þannig að ég held að við getum lært mjög mikið að þessu skýrslu.
2: En hvað þarf að setja á oddinn núna til að bæta úr?
3: Það eru börn hér á langri bið eftir þjónustu og það er búið að vera viðvarandi mörg ár. Við höfum verið að fylgjast með því að það eru bilaðir virðast nú bara freka lengjast eftir hitt og það er mikil þörf á þjónustu og þannig að það er bara, við getum aldrei boða það að vera með snemmtaka íþutum ef við erum svo ekki með þá þau úrvæði sem er þörf á að börn þurfi á þenn tíma.
2: Er það þín tilfinning að þetta hafi verið gert með handabökunum og kannski ekki nægilega rætt með hana þetta var í meðfyrum þingsins?
3: Ég myndi nú ekki vilja kveða svo fasta orðið að þetta hafi verið gert með handabökunum en það var mikill vilji til þess að bæta úr bæta löggjöfina og auka þjónustuna. En þetta var auðvitað mjög viðamikið verkefni og eitt af því sem kemur fram mjög skýrt í skýrslunum og var talað alveg frá upphafi að það væri svo brýnt að kerfin töluðu saman. En það var ljóst frá upphafi að, og það er bett á það í skýrslunni að heilbrigðiskerfið var ekki með raunverulega frá upphafi. Þannig að það kerfi hefur einhvern veginn aldrei verið alveg virkt í þessari samþættingu og það er náttúrulega gríðalega stór veikleiki í öllu þessari framkvæmt. Og við getum ekki sagt það nógu oft hvað það skiptir miklu máli að börn séu gripin leið og þau þurfa á þjónustu að halda vegna þess að það er svo mikilvægt að þau komist inn í eigi góða og farsala skólagöngu á sínum forsendum að þau getur orðið virkir borgarar í landinu og raunverulega til framtíðast. Þannig að hér er svo mikið í húfi og þessum er svo sorglegt að þetta hafi ekki tekist nógu vel í upphafi að það við höfum svona lent kannski á röngu fæti eða það hafi svona margt ekki tekist nógu vel en við höfum alla burði til þess að bæta úr núna og það er ekki setna vænna. Við þurfum bara að taka höndum saman og setja börn í algjöran forgang í okkar samfélagi.
1: Sagði Salvör Nordal, María Sigrún Hilmarsdóttir tók saman.
4: Það hefur sveiflast nokkuð í gegnum árin hvort sveitarfélög velja ráða ópólitíska bæjarstjóra eftir sveitarstjórnarkosningar eða hvort þessi framkvæmdastjóra sveitarfélagana komi úr röðum kjörina fulltrúa. Það var talsverð sveifla í þessa pólitísku átt eftir nýliðnar kosningar því á 22 af stærstu sveitarfélögum landsins koma 14 bæjarstjórar úr röðum kjörina fulltrúa. Sjö eru þá faglega ráðnir eins og það er kallað. Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri, segir það frekar bundi við stærstu sveitarfélögin að fara þá leið að ráða pólitískan bæjarstjóra.
5: Hins vegar varð alveg greinilega breyting þarna á eftir hrunið, eftir sveitarstjórnarkosningarna 2010 sem að náttúrulega höfðu þá farið fram í skugga rannsóknarskýrslu Alþingis meðal annars. Og það var alveg ljóst að þá minkaði tilhneigingin til þess að ráða pólitíska bæjarstjóra mjög mikið. Mjög líklega vegna þess að kjörnir eða pólitíkusar áttu ekki beint upp á pallborðið hjá almenningi, hjá þjóðinni, akkurat á þeim tímapunkti.
6: En núna, kannski aldar fjórðungi síðar að þá erum við nú aldrei komnir á pólitísku brautin aftur.
5: Já, það er að sjá núna, þetta hefur nú eitthvað svona rétt sig af, getum við sagt, sko, eftir 2010-14, en kannski ekki neitt svona áberandi, en við erum kannski að sjá áberandi mikla breytingu núna, þó að við höfum kannski ekki neina svona tölfræðilegan samanburð, minnst það fórst ekki sem að ég tekið saman á þessu, en þetta blasir mjög mikið við okkur núna eftir þessar nýja stannar kosningar.
6: Mm. Er eitthvað að lesa í það? Er einhver ástæða fyrir því núna?
5: Það er mjög erfitt að segja. Hins vegar er það alveg greinlegt munstur að það er að birtast mikið af pólitískum bæjarstjórum sem tengja sjálfstæðsflokknum og það er maður svona veltið fyrir sig hvort að það sé svona einhver strategía þar innan hús að hafa sækjast eftir bæjarstjóra stólum en þeir hafa allavega eignast dáltið af nýjum bæjarstjórum. En nota bene þeir náttúrulega hafa, voru með og hafa bætt við reynum meirlutum líka í stærri sveitafélagum.
4: Að þeim 14 bæjarstjórum sem nú taka við og teljast pólitískir koma 12 úr sjálfstæðisflokknum og Greta sér að kjörnum fulltrúum flokksins hafi fjölgað 15 í kosningunum 16. maí sem sé yfir 10% af fjölgun. Þá er spurning hvort þessi sterka staða sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnastíginu tegi sig í meira mæli inn á alþingi.
5: Já og nei, sko, það getur vel verið að þeir hérna muni stilla saman strengi og beita sér í gagnrýni í einhverjum málum á ríkisstjórnina en hins vegar að þá hefur þetta nú kannski, þetta nú ekki nýtt að fara ekki alveg saman sko, hvernig þessi staðan í sveitafélagunum og svo í ríkisstjórninu sko nú bara að rifja það upp að við vorum búin að vera með ríkisstjórn sjálfstæðismanna og annar að flokka í dóndi lengi og vinstri miðju meira hluta í borginni í nokkur langan tíma og það hefur svo sem ekki gengið alveg átakalust sko.
6: Þannig að er hugslætt að við möttur að fá að sjá núna á þessu kjörtíðumbili sveitastjórnar einhver átök þetta á milli?
5: Það getur vel verið, það getur farið bara mikið eftir því hvaða mál koma upp sem að snerta sveitafélögin.
4: Af 22 bæjarstjórum í þessum stærstu sveitafélögum sem hér eru tekið með í reikningin er helmingur nýtt fólk eða 11. Þar að færa 7 sveitafélög sig úr faglega ráðnum bæjarstjóra yfir í pólitískan. Greta segir ekki auðvelt að benda á eitt frekar en annað hvað ræður þegar ráðin er bæjarstjóri.
5: Ég geti farið svolítið eftir úrslitum kostningana. Ég var kannski tveir jafnir fleiri flokkar í meiri hluta. Þá voru jafnvel meiri líkur á því að það verði ofan á að ráða bæjarstjóra sem er ekki úr röðum kjörna fulltrúa. Mm. Það er svona held ég megin línan í þessu. Mm. Það fari svolítið eftir því.
6: Nú er það þannig að sveitafélög, þau þurru kannski ekkit að uppöldinna sérstakar reglur þegar verður að auglýsa eða ráða sveitastjóra. Þetta er nú eitt að fáum störfum sem að þú þarft ekki að auglýsa þó þú setur á því.
5: Já, en það er alveg rétt og það hvíla engar kvaðir eða skildur eða reglur á sveitafélögunum það hverja þeir velja í bæjar sveitastjóra eða framkvæmdastjóra sveitafélags. Þannig að þeir geta svo sem alveg haft sína hendi sem er með það, en auðvitað er það náttúrulega þannig að þeir hafa tilneyingu til þess að velja einstaklinga sem þeir treysta til starfsins og telja sig geta unnið með viðkomandi, en það skiptir það að þetta alltaf líkil máli.
6: Og þetta er ekki tryggast að starfa á vinnumarkaði að ráða þess að bæjarstjóra?
5: Já, svo er það sko, það getur verið auðveldara að komast inn, en það getur líka verið mjög auðveld að komast út. Sko. Það sita heldur ítt allir sveitastjórar og bæjarstjórar út kjörtímabilið. Svo getur hann líka verið bara verið skipt út þegar meiri hlutar falla og nýjir valdhafar taka við. Þannig að þetta er nú almennt ekki mikið atvinnu öryggi sem er í þessari stjætt, ef við getum kallað það.
1: Sagði Grétar Eyþórsson, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Og fleiri er ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Tómas Efur Ólafsson heilsar ykkur með ykkur daginn 10. júní. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar Aldrei las ég Laxness. Skaldsaga dagsins er

0: En áður en lengra er haldið vil ég benda meðlesurum nær og fjær á umfangsmikla breytingu í lestrarröð aldrei lasið Laxness. Samkvæmt stefnu ætti næsta bók á dagskrá að vera sjálfstætt fólk, eitt stærsta skáldverk Halldórs, en einmitt sökum þess að sjálfstætt fólk hefur borið hróður Laxness víðast, höfum við á rásinni ákveðið að smíða hátíðar dagskrá í kringum verkið og munum við varpa því út um jólin í lítilli þáttaseríu um þetta eina verk. Svo í staðinn munum við lesa skáldsöguna Heimsljós næst í klúbnum og verður það sumar bókin okkar því aldrei las ég Laxness mun taka sér stutt sumar frí eftir þennan þátt og halda síðan áfram með Heimsljósi í september. Ég bendi á grúppuna okkar á Facebook, þar verða birtar nánari upplýsingar um bækur og dagsetningar. En þá að ungfrúni. Ungfrúin góða og húsið er stuttverk sem Halldór skrifar um efri stétt í þorpinu Eyvík og tilraunum hennar til að stjórna narratífinu um sjálft sig. Sagan er systrasaga, Rannveig er yngri systirinn sem sagan hverfist um, en Þuríður svo eldri, hún er gift verslunarmanni þorpsins og gerir allt í sinu valdi til að viðhalda heiðri ættar sinnar og hús. En verk Þuríðar koma því miður niðri á lífi Rannvegar og leggja það eiginlega í rúst. Sagan er talin byggð á raunverulegum atburðum sem og upplifunum Halldórs sjálfs þegar hann sildi ungur til Kaupmannahafnar. Sögumaður verksins er fjarlægur persónunum, samtöl og senur eru fáar og lesandi þarf sífellt að vera púsla atburðunum saman í gegnum óbeinar upplýsingar héðan og þaðan, svo erfitt er að ákveða hverju maður trúir og hverju ekki. Samlesari minna þessu sinni er Elínborg Una Einarsdóttir, blaðamaður hjá Morgunblaðinu, sviðsöfundur og samfélagsrýnir, en síðasta haust birti hún grein í Morgunblaðinu með titilinn Laxness hverfur úr skólum landsins og olli hún nokkru fjaðrafóki í samfélaginu og átti sinn þátt í að kveikja á þessum bókaklúbi. En áður en við hefjum samtal okkar skulum við heyra stuttan lestur á upphafi sögunar.
1: Sumarið er fegurst rétt fyrir haustið. Þess vegna hefjast góðu sögurnar meðan enn er sumar og fuglarnir syngja og sólin hellir geislum sínum yfir láð og lög. Þannig hefst einnig sagan um ungfrúna góðu, Rannveigu prófastóttur, sem nú var loksins ráðin í að sigla og gekk þennan síðsumardag um þorpið sitt til að kveðja meðan skerin lyftist í hillingu yfir hafspeilin glæsileg eins og borgir. Frú Þuríður, eldri dótturinn, hafði einnig verið látin sigla, en hún var bráðlátari en yngri systirinn og full af útþrá. Hún sigldi óðar en hún var búin í kvennaskólanum, 26 ára gömul og var í burtu í 2 ár. Aftur á móti hafði ungfrú Rannveig ekki kært sig að sigla strax og hún lauk við kvennaskólan. Hún hafði raun og veru aldrei haft neina verulega útþrá. Hún elskaði sitt pláss og þess fólk. Og hún var slíkur snillingur í höndunum að hún skildi við dúkana sína með trega og huggaði sig einkum við það að hún færi þessa ferð til að fullnuma sig í saumaskap og leggja stund á fagran vefnað. Þannig hafði siglingin dregist úr hömlu í 4 ár og nú var ungfrú Rannveig orðin 30 kona. En prófastjónin höfðu innlagt haldið því fast fram að hún ætti að sigla því annað hefði ekki hennar stétt eftir því sem kröfurnar gerast nú á tímum. Hún átti einnig að vera í burtu í 2 ár og dvelja á Kristensfólkinu eins og eldri systirinn, en Kristensen sálegi og prófasturinn höfðu þekkst á háskólanum og héldu síðan vinskap meðan báðir lifðu.
0: Elínborg Una Einarsdóttir, blaðamaður hjá Morgunblaðinu, sviðsöfundur og samfélagsrýnir, innilega velkomin í Aldrei las ég Laxness.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Menn okkar hefja þennan þátt eins og við hefjum flesta þætti hjá okkur. Hvert er þitt svona persónulega samband við Halldór Kiljan?
2: Mér líður eins og ég hafi alltaf daldið vitað hver Halldór Laxness var sem einhver hugmynd og þegar ég er örgulega 13 ára byrja að hugsa að ég verði nú að taka mig til og fara að lesa eitthvað eftir hann og les þá Badnátturunar. Man ekki sérstaklega vel eftir því en ég

0: sagði, hann var hvað bara 17 ára þegar hann gaf hann út, þannig ég hlýt að geta að lesa hann að 13 ára og svo skrifaði ég fyrsta heimildarreitinum mínu grunnskóla var nú Halldór Laxness og svo þegar ég var 15 ára hugsaði ég með mér að það væri skammalegt ég það til að lesa sjálfstætt fólk og tók hann svo í skólanum, það var alltaf að lesa fyrstu 10 mínútur af íslensku tímum en ég held að ég hafi ekki komist mikið lengra en í gegnum fyrsta kaflan þá Þannig ég hef alltaf verið svona, já, meðviti hann en ég held að fyrsta sinn sem ég kom svona áttaði mig á Laxness almennilega og skildan þá var ég í MH á fyrsta ári og systir mín hefði verið þar undan mér og hún svona eiginlega píndi mig að fara í valafanga Halldór Laxness og hún sagði þetta er besti áfangi sem ég farið í, þú veist ekki hvort hann verið kendur aftur, farið ég núna og þá las ég Sölkuvölku undir handleiðslu Sigurbjargar Einarsdóttir heitinar og það var bara eitthvað stórkostlegasta sem ég hef gert og mér fannst það alveg svona virkilega breyta lífum mínu á eitthvað hátt og já, og svo bara las ég það og líka eins og sjálfsagt fólk þar og einhverjar aðra bækur og svona hef sótt mikið í svona viss verk hans síðan en er engin svona engin sérfræðingur ef ekki lesið nærið í allt en hef verið mig á hrifin af því sem ég hef lesið og það hefur haft mikil áhrif á mig.
1: Einmitt. Síðan er það þessi Laxness tilfinning þegar maður er einhvernig lendur inn í skáldsögu eftir hann lesendur þekkja hann einhvern veginn en það getur verið erfitt að koma orðum að henni, hvernig er svona hvernig myndir þú lýsa þessum svona þessu Laxness væpi í skáldsögunu?
0: Það er náttúrulega sko ég er meira og meira að komast þegar núna, það eru daldið ólíkar, en ég er svona það er mjög sérstök tilfinning að detta inn í skáldsögu eftir hann einmitt og mér veist það svona oft bara það aldrei heldtaka mig að þegar ég er komin ákveðin djúft í þessar sérstaklega stóru skáldsögur að þá, jæna, þá er lítið annað sem ég get hugsað og þetta er svona, kannski stundum daldið þungu texti en ég svona, maður næri ekki að stýta sig frá honum og maður kemst í einhvern veginn annað ástæðum. Ég finnst ég oft líka, viðst að áhrif á hvernig ég tala og ég dett svona meira í, þú veist að tungumálum mitt breytist aðeins þegar ég er að lesa hann mikið og svona þannig, já, mér finnst það bara, já, kannski, já, daldið heldtækamann, það er daldið, kannski, því ég myndi að lýsa því.
1: Já, það er góð punktur, ég er farin að koma sjálfum mér núna að nota önnur orð, ég myndi annars nota yfir sömu hluti sem ég held að sé að koma úr þessum blessaðar klúbbi.
0: Akkurat.
1: En ef við kannski snertum aðeins á fréttinni sem þú birtir í haust sem hristi allverulega upp í bókmyndasamfélaginu hérna á Íslandi og ekki bara bókmyndasamfélaginu. Laxness hverfur úr skólum landsins var titillinn og þar greindur frá því hvernig sko verkhaldur séu nú undanhaldi í framhaldsskólum. Bara örfáu skólar, þar að segja 9 af 29, kenna heila bók eftir hann. Og viðbröðin við því voru margvísleg. Og það má segja að þessi lestrarklúbur hér sé vissulega viðbragð við þessari frétt. En mér langaði svolítið að spyrja þig sko fyrst, hvað kom þér á sporið?
0: Eins og ég kom inn á þann þá hérna, ég hreyfst mjög mikið af þeim Laxnessbókum sem ég las í menntaskóla og hef sótt í þar síðan og það eru svona vissir kaflar sem ég sæki sérstaklega í og það er, og þetta er rauninu byrjar þannig að ég er á ferðalagi landið síðasta sumar og er að keyra og ég læt á uppáhaldskafla minn eftir Halldór Laxness sem ég er sérstaklega úr sjálfstæði fólki þar sem að Nonni litli, yngsti sonur Bjarts í sumarhúsum fer til Ameríku, er búið þangað og þetta er svona já, mér finnst það bara eitthvað svona stórkostlegasti texti sem að ég hef lesið og ég er mest gaman að hlusta á hann á hljóðbókaformi af og til og ég var að gera það með mömmu minni og við förum eitthvað að ræða þarna Halldór Laxness og ég í rauninni kveiki þá bara á því að það séu bæði 70 ár þarna frá því að hann fékk Nóbelsverðunin og 90 ár frá því að sjálfsagt fólk kom út og það gerist þannig í sömu viku í október og ég vinn sem blaðamaður og byrja bara að hugsa með mér, það var gaman að gera eitthvað smá tengt þessu. Smá eitthvað svona afmælis að halda upp á þetta og það er sumaradna og mikið að sem sagt, sumastarsmjörnum á fréttadildinni sem eru margir bara nýbúið með framhaldsskóla og ég fer eitthvað aðeins að ræða við þau bara í mat og þetta eru krakkar sem eru komað úr MR og Versló og svona þessum skólum og enginn þeirra hafði lesið heila skáldsögu eftir Laxness komst ég að þarna og það var þarna sem þetta aldrei byrjaði og svo var ég að lesa einhverja umfjallanir í erlendu fjölmiðlum bara af þetta er svipuð þróun víða með svona höfuverk bókmynda og að nemendur eru að útsýfast úr háskólum bara vallan þess að hafa lesið langa bók og það var svona þarna sem þetta byrjaði, þetta átti bara að vera eitthvað saklaus afmælisgrein fyrst en svo þegar ég komst að þessu ákveði bara kann þetta og tekist ákveðin að fara að senda já, fyrirspurn á alla framhaldsskóla sem að var alveg smá verkefni en, og þá kom ég fljótt í ljós að þetta var þróunin Þannig já, ég held að sé svona, þetta var í rauninni ást mín á Laxness sem að kveikti á þessu
1: En þú ferð að fá all þessar niðurstöður svörun við fyrirspurnum sem varst að senda fyrir þig, var þetta sjokk?
0: Ég náttúrulega áður en kannski ég fer út í þessa vinnu að senda þessar fyrirspurnir ég myndi þess að ræða við fleira ungfólk í kringum mig og þannig ég svona mig gruna þetta væri staðan annars hefði ég kannski ekki farið út í þetta verkefni en jú, hvað þetta var svona afgerandi einmitt margir búin að taka þessa bækur út á allra síðustu árum og skýringarnar sem að voru að koma fyrir því bara nefnir þau skildi þetta jafnvel ekki lengur. Mér fannst þetta kannski aðalega bara sorglegt af því að ég hafði fengið svo rosalega mikið út úr þessu í framhaldsskóla að einhvern veginn, mér fannst sorglegt að það væri ekkit staðan hjá öllum. Og tilfinningin var þá líka bara að kannski að það væru nefndir í framhaldsskólum væru bara ekki að fá einhvern veginn lykil og aðganga því að lesa bókmenntir og komast inn í þann heim. Þannig mér fannst það mjög sorglegt og svona já, sjokkrandi kannski.
1: Akkurat. Síðan sko er svolítið búið að ræða þetta fram og tilbaka margir svona minni pislar sem hafa verið skrifaðir. Þetta hefur verið svona aðeins í deglunni núna þegar við taka upp þetta viðtala þá ertu nýbúin að byrta aðra frétt sem að fjallar með Njálu þar sem staðan virðist vera bara mjög svipuð og hún á undanhaldi eins og verk Laxness og það alltaf einhvern veginn bent svolítið svona í tvær áttir fannst mér, það styttingin á framhaldsskólanum, hún virðist vera mjög ráðandi allavega samkvæmt kennurunum, sess að geta ekki leift heila bók í kennslu en síðan er það líka sess að afstæða kannski nefnandi eða áhugin nefnandi að gagvart þessum verkum og að sess að þeirra veruleiki sé bara fjarlægast veruleika þann veruleika sem Laxness skrifar hvort finnst þér svona vega þingra einhvern veginn í þessari deglu, sko, styttingin eða áhugin nefnandi?
0: Ég held að það sé mjög mikið samspil en ég held að sé að við svolítið tala áhuga nefnda en svo er það líka geta nefnda sem að spila ræðna mjög mikið inn í og kannski hvað mest og þá er eitthvað svona viðþorf, þetta er náttúrulega mjög stór spurning en það eru margir kennarar sem að lýsa því bara að lestrar færni og leskilningur og bara úthald hafi minkað mjög mikið allra síðustu árum og að það sé bara orðið of erfitt að lesa þessar bækur og þá kannski ég myndi að því að það er svona erfitt og tekur það lengri tíma og þá er tíminna svo skortum skammti að þá er það teknar út að því að líka út af styttingunni þannig að mér staðan kannski hafa verið svona mest áberandi en þá er mitt komið við stærri spurningu sem að margir hafa líka velt upp og ég hef rætt um marga kennara sem að eru mjög mikið á móti þessu viðhorfi einhvern veginn að jú, það er erfitt en það þýðir ekki að vegum að sleppa þessu, að það er bara gott að gera eitthvað erfitt og það er þannig sem við lærum og það er þannig sem við lærum að skilja og að það sé alltaf lægi kannski að nemendur lesi þessa bókmenntir og meðtaki ekki allt og skilja ekki allan undirtextan en þeir komast nærði með að lesa samt. Þannig að ég held að það er kannski, og svona almennt síðan hefur mér þótt það vega þingst er sér umræða getuna og hversu erfitt þetta sé og áhuga leysi kannski sprettið aldið út frá því.
1: Þetta er meitt svona svolítið eins og sko þjálfun í læstirbóka. Bara af eigin minni að hafa lesið sjálfstætt fólk í grunnskóla og svo er ég núna svona aðeins að opna á hana bara þvílíkur munur að senur sem ég svona var ekkit að átta mig á karlar að tala um kindur í tíu blaðsjur ég eitthvað neginn bara svolgraði þetta eitthvað neginn í dag og finnst allir þessi núansar sem hann er að beita gegja þér á meðan að sko ég veit ekki geist hvarðin minn var örgulega sko tíu á opnu þegar ég las þetta í den. Þannig að ég held að sér líka bara að þetta sé mjög gott svona erfitt skref til að þjálfa sig í bara læstri bóka almennt ertu sammála?
0: Já, ég held það algjörlega og mjög veist áhugavert að ég hef einmitt rætt við kennara og einmitt talaði aldrei við gömlu íslensku kennarana mína í MH og þar sem ég fekk einmitt bara stórkostlega bókmyndakennslu og mér finnst þeirra að sína á þetta mjög áhugaverð að því þau bara já, Hildur Ír Ísberg og Halldóra Björt Efinn sem að, ja, er kennara þar heldur núna líka fyrirlestu fyrir aðra framhaldsskóla kennara í rauninni af hverju þeim finnst engin bók betur til þess fallin að kenna framhaldsskóla nefnum enn sjálfstætt fólk. Af því það svo rosalega mikið þarna að þú getur haldið endalaust áfram að kafa og mér finnst bara gaman að lesa og hlusta á sömu kaflana aftur og aftur og maður kemst ekkert mér alltaf dýpra og dýpra. Og þetta líka svo mikil þjálfun í að því að það farið svo djúft inn í manneskjuna þarna. Og mér finnst það einhvern veginn gera líka það sem að maður þjálfa svo vel í þarna í gegnum en að lestur að skilja fólk og einhvern veginn að setja sig í spor Bjarts í sumarhúsum sem að einhvern veginn umurlegur karakter að mörgu leiti en maður einhvern veginn þvingað til að hafa samúð með honum. Og ég held að þetta er kannski það sem að hafi eitthvað mest áhrif á mig eins og að lesa Laxness í framhaldsskóla á kannski tímum þar sem að umræðan ekkit endilega oft mjög núanseruð og svona að bara þurfa að setja sig svona rækilega í spor einhvers sem að kannski ekkit það ekkert margar skáldsögur sem að gefa þér kleift að fara alveg svona djúft og í því, þú veist, og það það sem svo stórkostlegt við þetta og það svo mörg lög og þó að þú pikki bara upp á sumum hlutum, þá það samt fullt. Þú þarft ekki að skilja bókina 100% við fyrsta lestur og það gerir það ekkit verið fyrir vikið.
1: Einmitt, og sjálfstætt fólk, þetta er stóra bókin hans, myndur þú skilgreina þetta sem heimsbókmynd?
0: Algjörlega, já. Og það gaman að svona, það kom náttúrulega upp þarna þegar Kiljan Murphy viðtalið þar sem hann var að tala þetta væri eina sín uppáhaldsbókum og hún seldist þá í fyrsta skipti uppi á Byrgja á ensku sem að var gaman, þetta var nákvæmlega sama tíma og þessi mikla Laxnessumræða var svona að fara á stað hérna og allir svona útlendingar sem að ég hef rætt við sem hafa lesið þannig að finnst þetta bara á pari við svona helstu bókmyndaverk og mér finnst það algjörlega bara í rauninni bæði kannski eins og sjálfstætt fólk og heimsljós og sem mér finnst þetta er alveg á pari við hvað annað og kannski einmitt þessi blessu Nóbelsverlaun dálítið til marks það líka. Þannig ég held að mér finnst það að vera ákveðin toppur, já.
1: Varandi síðan kannski framtíðina hefur verið mikil eftirfylgni af sko Laxnessrannsókninni og ertu bjart sín á framtíðina?
0: Þetta stór spurning. Já, það hefur verið eftirfylgni og það er náttúrulega líka bara verið einhvern veginn í samfélaginu kveiknað áhuga. Það sem að mér finnst langskemmtilegast persónulega að þetta verðist líka að kveikta einhvern áhuga hjá ungu fólki og bara unglingum og mér finnst það sem ég hefur kannski þótt hvað skemmtilegast að heyra í þessu að heyra íslensku kennarana í MH tala að síðasta önn hafi verið fyrsta önnin bara frá því þau byrjaði að kenna sem að engin nefnandi kvarta ef því að þurfa að lesa sjálfstætt fólk. Já, og það kannski svona það sem að ég að taka út úr þessu líka bara að unglingar, ungt fólk, það vill fá að gera erfiða hluti og það vill fá að kljást við þessi stóru verk og það veitir mjög von. En svo held ég líka og ég líka einmitt var að skrifa þessa njálugrein og er að reyna að fylgja því öllu eftir og líka bara skoða einmitt hvað, af hverju þetta svona. Að þá held ég ýmislegt sem að þarf að skoða og rótvandans mun dýpri en bara nákvæmlega hvað verkur valin inn á leslista framhaldsskóla held ég. Þannig ég alveg bjart sína einhver leiti en ég held að við þurfum að leggja meira áherslu bara á einmitt læsi bókmyndir og það að tala saman frá því að börn eru mjög ung til að viðhalda þessu einhvern veginn.
1: En við skulum vinda okkur í bókdagsins.
0: Já.
1: Fáum hérna stuttan lestur og svo ræðum við hana spjaldan á milli, bókstaflega.
2: Í ágústmánuði seint efndi faðir faktorsins til veislu mikillar á Aðalvík. Því hann var þá að gifta dóttur sína lækninum þar í kaupstæðnum. Fólkin á Eyvík var auðvitað boðið og prófasturinn átti að framkama hjónavígsluna. Því miður gátt ekki faktorsjónin farið til veislunar að því að faktorinn var að leggja á stað í siglingu og frúin var önnum kafin að búa hann til ferðar. Ungfrú Rannveigu fannst líka að hún mætti engan veginn yfirgefa son sinn þó ekki væri nemi 3 daga, því hún elskaði hann svo heitt. Eftir nokkrar fortölur lét hún þó koma sér til að trúa því að hún hefði gott að því að hvíla sig frá drengnum þessa daga og lyfta sér upp og síðan fór ungfrúin með foreldra sínum til brúðkaupsins. En svo hafði verið stillt að brúðkaup faktorsdóttirinnar á Aðalvík að það bar upp á skipkomudag á Eyvík og nú ekki orlengja það nema þegar prófastjónin og dóttir þeirra koma heim aftur úr veislunni þá eru faktorsjónin látin í haf fyrir einum sólarhing og hafa tekið með sér litla drengin, son ungfrúarinnar, samkvæmt beðinni ömmu hans í Kaupmannahöfn. Þegar ungfrú Rannveig kom inn til sín var litla vakkan á brott, pelin horfin, öll litlu fötin hans tínd úr komóðuskúfunni og búið að þvo viðra allt herbyggið eins og hann var í dáinn, svo ekki var einu sinni eftir í loftinu blessuð mjólkulyktin af litla líkamannum hans og það var ekkert eftir nema minningin bros hans í sálu hennar. Þó undarleitt megi virðast kom þetta ekki flatt upp á neinn í þorpinu nema ungfrú Rannveigu. Þorpinu hafði sum sé verið skýrt greinilega frá því að það hafði komið mörg bréf úr Kaupmannahöfn, bæði til prófastfrúarinnar, faktorsfrúarinnar og svo náttúrulega til ungfrúarinnar. Þau voru frá gömlu ekki frú Bögulund, móður magisters heitins Bögulunds og gamla konan var nær dauða en lífi af hjartasorg yfir missi engasona síns. Hún átti nú aðeins eina óski þessu lífi og það var að megi hafa sonarson sinn hjá sér í ellinni og veita honum allt að uppeldi sem hæfði gamallir ríkri ætt, fræðri í Danmörku. Allir hlutu að skilja að þó drengnum liði vel hér heima, mundi hann aldrei fá annaðins uppeldi í smákaupstað norður við Pól eins og honum stóð til bóða hjá ömmu hans í Kaupmannahöfn.

0: Elínborg Una, við heyrðum hér brot úr Ungfrúnni góðu og húsinu. Verki sem Halldór skrifaði svona, já, hvað er byrjun fjórða áratugur eins, það er kannski smá debatt hvort þetta sé smásaga eða skáldsaga eða nóvelan þar á milli. Svona eftir lestur, fannst þér þetta að vera smásaga eða skáldsaga?
1: Ég alltaf svona, mér finnst þetta að vera nóvela, en ég samt sko, mér fannst svona samt eitthvað með það yfirgrefsmikil að tilfinningin eftir að lesa hana var smá eins og að hafa lesið skáldsögu, fannst mér.
0: Einmitt. Já, ég samanlega, hann eitthvað einn beitir svo mörgum eitthvað einn samskona bröðum og hann gerir í skáldsögunu sínum, nema að strýpar allt niður. Það er mjög áhverst að sjá eitthvað einn, þessi bara beinin sjálf eitthvað einn koma fram. En bókin hefst hérna á því að við erum kynnt fyrir fjölskyldunni sem sagðist nýst það eru prófastsjónin og faktorsjónin og ungfrúin góða og húsið sem að Halldór skrifa með stórum staf, tökum það fram. Prófastshjónin búa í Eyvík, séra Jón er prestur sem er ekkur líka útgerð og líkt og góðum heldri stjættamanni sæmir, þá giftir hann eldri dóttur sína, Þuríði, faktorsyninum úr næstu vík, sem er Aðalvík, og sonurinn flytur yfir til þeirra í Eyvík og stofnar þar svona framleggingu af verslun föðusins og þau reisa sér sérstakt faktorshús, það verslunamanna húsið, sem að fólkið í Eyvík kallar einfaldlega bara húsið. Fólkið, eða Eyvíkinganir, þeir kalla líka þetta heldra fólkið með greini og stórum staf. Og þannig er okkur svolítið svona vísað á að hér er verið að fara að tala efri stéttina. Ungfrúin í titli verksins er síðan yngri dóttir prestsjónuna, Rannveig, og sagan hverfist svolítið svona hennar ferðalag til Kaupmannahafnar og koma hennar heim með svona hinum ýmsu skemmtilegu skandulum sem að því fylgja. En Halldór notast við frekar óvenjulega sögumannsrödd í þessu verki og það er eins og að segja eitthvað fjarlægar en vanlega. Hvernig upplifðu þú hana í byrjum verksins?
1: Já, mér fannst sögumaðurinn svona hvað áhugaverðastur í þessu verki að því að hann líka, en hann færðast aldrei líka, þetta er þriðu persónu sögumaður en hann er lúmskur og einmitt, hann er mjög fjarlægur en svo breytir hann aldrei sjónarhorn og maður tekur stundum aldrei tíma átt að sig á því eins og maður byrja bara að lesa þetta og maður heldur maður sé bara að fá dálítið svona bara skýra mynd á þetta allt saman en svo snýst þetta náttúrulega, sagan snýst mjög mikið að þetta fólk er að reyna svona að stýra einhverju narratífu í þorpinu og vernda orðspor sitt og gengur mjög langt í ýmsu til þess og það er svona sögumaður flakka með þess hvar hann stendur þarna og svo áttar maður allt í náði að það búið að vera blekkja mann sem lesanda í einhver tíma og svo fær maður að sjá eitthvað sem að er að blekja eitthvað, þannig að það er svona, já, ég veit ekki, ég er kannski ekki alveg að orða þetta nú skýrt, mér fannst hann er einmitt fjarlægur en hann er á hreyfingu og þetta var mjög svona sérstækt að lesa þetta, að mér fann leist undum eins og sögumaðurinn væri að blekja mig.

0: Það er svona, já, einhvern veginn svona skuggur á spegla, einhvern veginn, og hann er stríðinn og svona leiðum hann inn í einhverja rángala.
1: Já.
0: En Rannveig og Þuríður, þessar systur sem að kannski bera þetta verk svolítið, það er mjög ólíkar, meðan það er svolítið skemmtilega, sko, að Þuríður virðist vera svona kannski smá brussa, svolítið ævintýra gjörn, kannski snert af athyglisbresti, en Rannveig er svona skinnsama dótturinn og fyrirmynd fyrir jafnaldra sín og kann alla prjóna tegundir í bókinni og svona. Og virðist bara ekkit sérstaklega ævintýrugjörn. Sagan hefst síðan þegar hún á að sigla til Kaupmannahafnar. Fyrirmyndina því er Þuríður sem fór áður og það gekk rosalega vel og þannig að enginn hefur sérstaklega áhyggjur af Rannveigu sem er þessi skynsama systir. En það sem er kannski sko kveikir á sögunni er bón Þuríðar, eldri systirinnar til Rannveigar. Þegar hún er að sigla stað að þá byrður hann að skrifa sér okkur einasta degi og ef hún gerir það ekki þá mun Þuríður taka eftir því og vita eitthvað er að eða eitthvað bjátar á. Fóru viðveruna bjöllunar á stað hjá þér þarna?
1: Já, algjörlega. Þetta var svona, manni grunaði að það myndi náttúrulega ekki, hún væri ekki bara að fara að skrifa þarna hverjum degi og maður fengi að fylgast með því og svo væri sagan búin. En ég kannski fæ aðeins að koma með eina því vorum að ræða sögumanninn sko, og systirnar, mér var stað líka kannski bara sem dæmi með þessa fjarlægð að mér finnst að maður veit í raunin ekkert um Rannveigu, maður veit bara hvað fólki finnst um hana og maður átta sig mjög illa á hennar einhvern veginn mótífum og hvaða er sem að drífur hann áfram og það er einmitt svona hluti að þessu að þú veist, þetta er og kannski ólíkt þannig mörgum öðrum bóku sem maður hefur lesið eftir Halldór Laxness er að sögum að hann svo rosalega langt frá einhvern veginn sálinni í rauninni í karakterunum og það er svo skemmtilegt. Og þess vegna er kannski líka einmitt, hún fer þarna út og við verðum að bæna, jú, maður hugsaði það, þetta er að fara að vera eitthvað skrítið og en svo fóðum við fjökkum að bara lesa sér bréf og svona dattaldi inn í það að hún væri bara að fara að halda áfram að skrifa þau og svo hætta þau að koma.
0: Já, akkurat, þegar að þess að bréfin hætta að koma, tók einhvern veginn þar svolítið eftir sögumennum líka sérstaklega því að maður fær einhvern veginn að hnýsast í þessu bréf.
1: Já.
0: Með fjölskyldunni og maður fær aldrei að fara til Kaupmannahafnar af því maður sér Kaupmannahafn bara gegnum bréfin og þegar bréfin hætt að koma þá eru fjölskyldan rosalega pirruð og áhyggjufull og einhvern veginn en ég fann einhvern veginn að ég sem lesandi var farin að vera einhvern veginn svipa frústreraður og fjölskyldan að fá ekki að vita meira af því hvað hann var að gera Kaupmannahöfn.
1: Já.
0: Fannst þú?
1: Ég er alveg sammála því að það var mjög þakklátt að fá þessu bréfið mitt af því að það er kannski maður komst aldrei nær karakterinum en þegar hún var að skrifa þessi bréf og þá fekk maður einhverjum svona innsýn sem maður gat líka treyst og svo hætti það að koma maður eitthvað mér hafði ekki hugmynd um hvað var í gangi og ég alveg mitt datt inn í þessa frústrasjón og mér fannst reyndar þessi frústrasjón hún fylgdi mér svo bara alveg gegnum verkið að það var margt sem að var mjög svona einhvern veginn sem maður fekk ekki að vita og það var pirrandi á góðan hátsand alveg
0: Já, það vantar alltaf einhvern veginn svona vantar alltaf eitthvað smá og mann vantar alltaf, maður er alltaf bíð eftir að komi það er eins og það sé krókurinn sem að Laxness einhvern veginn setur inn í verki, það er ekki einhvern veginn einhver sena eða eitthvað slís eða eitthvað svona sem maður þarf sögunum við, það er alltaf bara þetta lúmska litla sem vantar á nokkrum stöðum en það er eitt fræ sem er mjög svona algjör svona senu fræ sem að veit og þetta mun hafa afleðingar sem að fyrir gang þannig rétt áður en hún siglir á stað ég ætla að fá að lesa hérna lýsinguna að það er þegar hans búðamaður er kynntur til sögunar.
1: Akkurat.
0: Við þóttum við vænt lýsinguna á honum. Hún dokaði við og horfði á hann nálgast bógin í baki og pervísin. Gráhærðan undir kasketinu. Vestlunin hér hafði tekið hann í uppbót frá aðalverslun Trifóli á Aðalvík. Hann var í raunréttri eins konar kvígildi. Og á kvöldin, þegar nótt tók að dimma að hausti, þá lættist hann þorpið og gægðist innum glugga hjá fólki. Og þess vegna var litið á hann eins og rottu. Og meira segja var sagt að hann væri lúsugur. Svo var Rannveig, og svo heldur þetta áfram. Hún hittir hann þannig rétt á hann fer út og hann byður hann um að kaupa sapadilla fræ, eða sapadilla fræ, sem er sérstök plöntutegund. Fórstu eitthvað að rannsaka þessa plöntu?
1: Ég reyndar gerði það ekki.
0: Nei.
1: Ég held sko, það hljómar eins og ég sé að ljúga þessu, en ég var upp í sumarbústað að lesa þetta og ég reyndi að googla þetta, en það var bara netsambandi mitt var dottið út og það var ekkert meira þeirri rannsókn. Þannig, en ert þú einhverju fróðar hvað þetta er?
0: Ég hélti mitt að þetta væri svona Laxness bullnafn eins og kemur oft, en þetta er vist sko planta sem var notuð gegn lúsum og ofnæmi, þannig að hann sé lúsugur og hann sé að byrja hann að kaupa þessa plöntur, en hann að, ég veit ekki, leita einhvers konar laust gegn lúsunum og því sem sagt er hann.
1: Það gerir mitt, já, og svo náttúrulega endar þetta því að hún kvænist þessu manni.
0: Og þetta er alveg svona mjög augljóst plant já. Að planta honum hann
1: og maður og þetta, maður vissi einhvern veginn og þetta myndi gerast já. Að einhverju leiti og þá einmitt kemur þetta þar sem að hún nú þegar hún segir þetta að þá kemur fram að hún hreinsaði hann að lúsum þarna fyrsta þegar þau í rauninni tóku saman og þannig hafi hún bætt upp fyrir þessi mistök sín að hafa glimt að kaupa sér fræ fyrir
0: það.
1: Þannig, og það er líka mest bara þessi lýsing núna þegar þú lastið þetta, þetta tónar svo rosalega skemmtilega við að því svo fáum við aftur lýsingu á honum þegar hún kvænist honum sem sagt, síðasta kosti að til að eignast ekki barn í lausaleik og þá er í rauninni fáum við þetta frá svona sjónarhorni fjölskyldunar og þá er verið að reyna að spila hann eins mikið upp og hægt er að það hann er að minnstakosti ég man ekki hvaða var en hann er einhvern veginn heiðarlegur maður og það sé fágætt í dag og svona, þannig að þetta er mjög skemmtilegt einhvern veginn skemmtilegur kontrast í þessum lýsingum á honum
0: Og einmitt, svo þegar þau einhvern veginn fara að búa saman og slíkt þá er hann samt alveg ennþá stundu það að fara og kíkja á klukka hjá fólki, en hann er ekkert breyttur þó lýsingin á honum sé breytt og þar kristallast svolítið það sem er verið að gera þessari bók En ef við kannski höldum okkur aðeins í söguþráðina þá þegar hún giftist hans þannig í lokin það er seinna einhvern veginn útspil seinna drama að hún kemur heim svolítið svona allt í einu frá Kaupmannahöfn eftir að samskiptin hafi svolítið dalað og þau veit ekki alveg hvað er að gerast fólkið í húsinu nema hvað hún kemur ólétt heim þá skapast rosalega mikið drama svona að leita lausna við hvernig hérna hvað hafi gerst og allt það En okkur er eiginlega haldið alveg frá öllu makki.
1: Já, við vitum að það er eitthvað fundur sem að gerist þarna hjá fjölskyldunni sem að engin annar fekk að vita neitt ekki einu sinni faktorinn.
0: Nei, við erum först með honum
1: já, við erum
0: með fundurinn
1: í gang. Þannig við vitum bara að hafi gerst eitthvað mjög örlegar í þarna en höfum ekki hugmynd hvaða var sem að fór millið þeirra þar.
0: Mm-hmm. Og það sem við fáum er að það á að blása til brúðkaups hún á kvænast magistir Bogelund stúdent, ef ég mann rétt, frá Kaupmannahöfn. Hver er þessi magister Bogelund?
1: Hann er náttúrulega ekkert meira en einhver hugmynd af eitthvað svona af hinnum stórkostlega Dana. Þegar ég útskrifaðist úr menntaskóla þá saumaði ég út húfuna mína sjálf og þar stóð ég var í alþjóðlegum menntaskóla með mörgum dönum og ég skrifaði hana ástæðan fyrir því að Íslendingum finnst Danir hótt er að þeir eru með Stokkólmssyndrúm og ég held að þetta er kannski það, þetta er svona hugmyndum mér að velmenntaða Dana sem er samt líka Íslandsvinur, kann einhvern veginn að meta lítilmagnan og þetta er besti eiginmaður sem hún hefði geta eignast út í Danmörku.
0: En síðan, já, virðist hann vera einmitt bara þetta rík sem er kastað framan í eyvíkinga að þau gera allt til þess að halda þetta brúðkaup, þau kaupa þúsundir eggja og hérna viða að sér fullt af dýrum til að slátra og þau eyða rosalegum pening í þessa veislu. En daginn sem skipið á að koma þá kemur ljós að magister Bogelund er látin, bráðkvattur í Kaupmannahöfn samkvæmt sögunni og það er eiginlega bara það sem við fáum sem lesendur en emitt okkur náttúrulega grunar eitthvað annað.
1: Já og það er komið fram þarna líka skemmtilega lýsingar á því að þau eru náttúrulega fólkið með stóru effi og greini og það er allir að tala þau og það sé einhverju orðrómar að hann átti að vera að fá doktorspróf þarna að doktorsprófi væri ekki til nema í ímyndun prófastfrúnar þannig að það er svona það er alveg strax planta fræjum að maður svona er eitthvað já þetta er nú valla alvöru maður eða hvað Þannig við fáum allavega innsýn í það að það eru ekki alveg allir sem að kaupa þetta.
0: Og einmitt, hann er látin, það er mikil sorg eitthvað negin, Rannveig syrgir hann eða einmitt bara grætur örlög sín, en hún eignast barnið og það er að stálpast. En þá eitthvað negin koma stóru sveikin að hún er, þegar hún er svona að jafna sig að eitthvað leiti þá, er búið til veislu og hún er kvött til þess að fara í þessa veislu yfir næsta firði, næsta vík. Hún fer og í skjóli nætur þá laumast systirinnar Þuríður með strákinarnar um borðið skip til Kaupmannahafnar. Þar sem að það stendur til að sagt, koma honum til ömmu eða móður Bogilunds, ömmu sinnar, samkvæmt sögunni. En þetta er eitthvað neginn hið ófyrirgefanlega fannst mér og ég er ennþá að klóra mér í haustunum bara hvað gekk manneskinni til, var hún bara, er hún bara eða sönnunarköknum eða svona hvað réttlættir þessi svik?
1: Já, og þetta er allt svo rosalega ítt og manni finnst þetta einmitt náttúrulega bara alveg ófyrirgefanlegt en svo er einhvern veginn bara heldur lífið samt áfram vana gang sem manni finnst mér skrítið en mér er slík í þessu og það er hugmyndan að þetta fjallar líka miklu leiti bara einhvern veginn stöðu konunar finnst mér og það er og ég held að strax í byrjun fáum við að heyra af því að sem sagt að náttúrulega kannski virði Rannvegar felst aldið í því að hún sé hrein mei líka og hún er þessi fullkomna kona en svo kemur hún þarna óleitt til baka og þá er þessi hugmynd kynnt fyrir okkur að ef hún lifi skýrlifi í 7 ár að þá verður hún aftur hrein mei en þá einhvern veginn og svo kannski í endanum komum við aðeins afturinn á þessa hugmynd að fyrir hana til einhvern veginn fá uppreist æru og fá að vera aftur þessi góða stórkostlega kona sem hún er, þá þarf hún að ná að verða aftur hrein mei og það er náttúrulega ekki hægt þegar hún á badn og ég held að það sé líka einhvern veginn hugmyndin þetta að það bara og það er svona heiður fjölskyldunar er gengur fram fyrir allt þarna að það er hann sem skiptir höfuð máli og það er ekkert sem skiptir meira máli þarna en að fólkið haldi orðspori sínu og til að ná því fram er réttlætalegt einhvern veginn að bara losa sig við eitthvað badna þarna sem að veit ekkert hvert fór að því að þá er mitt að hafa farið til ömmuna í Danmörku mömmu þarna, doktorsins sem að er sennilega ekki til þannig að þetta er svona mjög sérstakt.
0: Já. Og einmitt, það er það sem að kannski svona átt að sig á líka svolítið þegar svona líður á verkið að sko Rannveig átti einhvern veginn aldrei sens að því að sko hún gat eiginlega ekkit annað farið og ólegt að var svolítið búin að loka hana þá inni og það voru bara þessi tveir kostur einhvern veginn að barnið færi eitthvað annað eða hún myndi giftast einhverjum til þess að svona hilma yfir þennan lausaleik og það er eiginlega það sem síðan sko seinni hluti verksins gengur síðan út á verað hún eiginlega öðlast aftur þetta hann jómfrúar status.
1: Næstu, hún er komin í 6 ára af 7.
0: Já, það muna engu. Og hérna, það kemur sko eftir þessi stóru sveik það sem að maður sem lesandi er mjög sár út í fjölskylduna, sérstaklega systurinn að Þuríði. Þá kemur samt svona, og þetta er, finnst mér núna að verða, svolítið svona Halldór Laxnesslegt, er að láta eitthvað agalegt yfir okkur ganga og gefa okkur síðan bara gott tímabil,
1: já.
0: Það sem hann líður vel eins og Bergur Ebbi kom inn á hérna í Sölku sko að lífið heldur áfram og það er það raunsegðist sem að einhvern veginn hann getur gert er að bara hlutir gerast og svo bara kemur lífið og það heldur áfram en hún stopnar þess að svona eins konar skóla í Hannýrðum inn á faktorsheimulinu tekur til sín fólk og kennir þeim Hannýrðir og hún er líka verður formaður kvenfélags og svona er að taka við flíkum og gefa fátækum í þorpinu en flíkuna sem hún fær eru ekkert svo góðar þannig hún bara saumar nýjar og gefur þær áfram og þetta er ótrúleg svona elja og bara svona gott hjarta sem hún verðist hafa en síðan hefst farsinn aftur og það er þá eitthvað neginn sem að hlutur klúðrast í þessu stjórnum narratífunar hjá fjölskyldinni og því Rannveig verður allt í hennu sjáanlega ólétt aftur og engin veit neitt hvað gerðist. Svipuð planta þarna rétt áður, maðurinn sem kannski ég hef mest grunaðan, Andrés Snikkari.
1: Akkurat.
0: auralaus föður sem á 9 börn virðist vera svolítið svona fjölþrefin á kvenfólk og langar til Ameríku. En ég fór samt að velta fyrir mig sko af hverju tvítekur Laxness þetta ævintýri. Hefðu það ekki dugað einmitt fyrir smásögu að hafa bara danska barnið til þess að sýna þetta allt saman?
1: Mér fannst mjög mikilvægt að fá þess að seinni óléttu og fá einmitt og svo eignast barnið og barnið verður 10 ára eitthvað bara til að átta sig á hvað þetta var gjörsamlega ómögulegt. Mm-hmm. Að þetta var aldrei að fara að ganga upp og að því að svo er mitt nær hún að giftast, það kemur inn þarna annar maður sem hún á að giftast en svo kemur í ljós að hann er ómögulegur, þannig bara rétt áður en að

0: fæðir á hún að hérna giftist hún honum hans
1: hans búðamanni
0: en það náttúrulega, þú veist, að sjá allir í gegnum þá blekkingu þannig sama hvað að vera að reyna og hún verður eitthvað með enn útskúfuð og barni verður það líka og það sjá þetta gerast í annarskipti verður eitthvað með ennþá ömurlegra og síðan sem að mér fannst hvað átakanlegust er þegar systirinnar er búin að gjörsamlega afneita henni þarna og í rauninni bara lætur síni sín að leggja dóttur Rannveigar í einelti og það var eitthvað með eins og sárt að þetta var alltaf innilega ömurlegt við þetta. Já. Og það var mjög mikið eitthvað með verið að slá salti í sár lesandans þarna en mér fannst það gott eitthvað með einn og það var þetta í þessari sögu. Þetta er náttúrulega mjög mikil minnstur og endurtekningar og það er einhvern veginn þannig sem að nær kannski átta sig á hvernig þessi fjölskylda fungerar. Mm-hmm. Þetta er ekkit eitt dæmi, þetta er bara allt snýst þetta,
1: já,
0: allt lífið.
1: Einmitt, og það speglast fannst mér líka rosalega vel í þegar Þuríður sér að það kemur þessi brjálæði setning eftir að það búið að gifta Rannveigu hans búðamanni og hún er búin að eignast barnið. Þá er Þuríði bara svolítið allri lokið, hún er búin að vera að reyna að retta þessum manni þannig Gísla sinni sem átt að trúlegust hann að vera fyrirmyndamaðurinn, það gekk ekki eftir, svo senda þau greinlega Andri Snikkara sem líklega á barnið til Ameríku með öllum sínum nýju börnum og eitthvað neginn borga fyrir það allt saman til að losna við hann og já, hans giftur henni, barnið komið og nýtt hús sem er með girðingin hérna skiluðu að og hún hættir bara einhvern veginn að tala við hann við og býður ósigur í baróttunni mannorð systur sinnar. Það er svona setningin sem bara þetta lendir á.
0: Akkurat.
1: En þá fer hún erlendis og fer bara til Kaupmannahafnar til að slaka á og komast út úr þessu.
0: Eftir að hún er búin að byggja vekk milli sín og systurinnar sem já, að var sem sagt, hún byggði gaddavíður skirðingu milli húsana þeirra, svo það væri bara ekki hægt að komast þannig á milli.
1: Og þá var hún búin að loka ykkur fyrir Kaupmannahafnar slakar á, en þá sjáum við að hús, hennar börn og maður lendir allt í óriði.
0: Já.
1: Þannig að hún er einhvern veginn, þetta vald er nauðsynlegt og ég fór að velta fyrir mér, er þetta þá eitthvað svona sögn á eðli mannsins að það þurfa að vera þetta svona eftirlit samfélag, stjórnun, vald til þess að svona halda okkur í tjekki. Er hann á leiðinu þangað eða er það út fyrir sögn verksins?
0: Ég velti það sjálfur fyrir mér en svo fannst mér líka svo erfitt þarna, svo þarna fannst mér svo erutni sögumannin, að því ég vissi ekki hversu vel ég gæti treyst honum. Mm. Hvaða, því þarna var líka bara var þetta það að allt var í vitleysu þarna og ekki áður, eða var þetta bara það að það var engin til að stjórna narratífinu út af við þarna, svona dóldið þannig að því að þetta er það sem að bönnum langaði að gera þegar þau fengu tækifæri til þess, þá var það kannski uppeldið ekkit stórkostlegt. Þannig ég velti þessi líka alveg fyrir mér en jæna, allt þetta sé ekki jæna, smá að það má jæna. Mótlæti er stundum mikilvægt en allir það sé ekki eitthvað balans.
1: Einmitt. Og einmitt þetta að láta þetta spilast út aftur óléttuna þar að segja að þá fáum við að smakka svona bæði, eins og þú komst inn á bæði örlög Rannveigar annarkvort það að barnið látið fara og hún hægt og rólega öðlast sinn status aftur sem jómfrú eða hún færa eignast barnið með manni þannig að hann skoðar eiginlega báða opsjónana sem hún hefur og mér leið einhvern veginn þannig endan þegar að Þuríður er að láta börnin sinn stríða Katrínu litlu hansdóttur, ja, þess að barnin hennar Rannveigar og hún er líka svolítið svona heilsuvel, hún hérna, veikist mikið og hennar örlög sko, við erum með einhvern veginn svona öfuga sölkuvölku nánast, að Salka er svo sterk, að hún svona einhvern veginn stendur allt af sér en henn er hennar lausalögsbarn sem er kannski ekki komið úr sem er örbyrð reyndar. En hún stendur ekkert af sér. Og þá sjáum við raunverulega hversu ömulegt þetta er. Og mér finnst það þannig að stíga bara á bensíngjöfuna og keyra með mann einhvern veginn af bjargbrúninni í lok þessara bókar. Og ég var svolítið svona bara þessar fjóra blaðsjöfur einhvern veginn sem það fer allt í gang og það bara svona, hann rýfur bara upp eitthvað sár. Hvernig leið þér í lok þessara bókar?
0: Já, þetta er einhvern veginn sem síðasti kafli er rosalegur og það er líka einmitt að það er koma lýsingarnar af þessu það hvernig hún er svona félagslega einangruð þarna, hún er svo veik og það er einhver setningarnar sem að segja rauninni bara þess vegna var lífinna svona ömurlegt og þess vegna leið

0: henni svo illa, að þetta var svo einhvern veginn rosalegt og svo náttúrulega deyr hún á endanum eftir að hafa lífað 10 ára ömurlegu lífi og þetta einhvern veginn, þetta gerist ekki sárara og þá leið manni mjög illa en þá komum við aftur inn á fjölskylduna og þá loksins byrjar Þuríður aftur að tala við hana tekur niður hennan vekk sem hún hefði byggt á milli þeirra og mætir þarna aftur heim til hennar þegar barnið er dautt. Þú veist, og það sem ég hugsaði þá er það einhvern veginn, er það því að hún á aftur þá Rannveig einhverja tækifæri á að bæta mannsborð sitt aftur. Þarna fær hún einhvern veginn aftur tækifæri til að verða hrein mei. Mm-hmm. Það var einhvern veginn, þetta var svo rosalega einhvern veginn harkalegt og ég, manni leiði ekki vel eftir þetta, en þetta kannski batt söguna samt mjög saman mm-hmm. og á mjög sterkan hátt fannst mér.
1: Já, það kannski voru ekki margar leiðir út úr þessari sögu heldur svona, þegar maður er komin að annað stað og hann er þannig með líka svona smá kannski dæmisögu element í síðasta kaflanum með nornirnar tvær, einlægnu og velsæmi sem hefur stormasamt samband en það er nú kannski ekkit endilega eitthvað sem þau þurfum að koma inn á en hérna en
0: ég er fein samt, að við séum að sleppa því
1: Já, en það er samt kannski eina sem ég tók út úr því var að þar er eins og laumin einhver pólitík. Þetta er náttúrulega stéttasaga, þetta er ádeila á heldri stéttir og orðspor stjórnum narratífu, þetta er alveg púður tunna í dag ennþá. En þarna kom, fannst mér kannski einhvers konar marxískur Halldór eða eitthvað svo leis, því að það er eins og hann sé að dæma þann efnaða, að sá efnaði geti eiginlega ekki verið einlægur.
0: Já.
1: Og að einlægt fólk sé ekki velkomi í samfélagi eins og það er struktúrað allavega þessum tíma. Fannst þú fyrir svipari pólitísku sörn eða er ég að geta yfir?
0: Já, mér fannst það algjörlega vera einhvern veginn daldið það sem að ég tók út úr þessu. Að það er einhvern veginn ekki, og einhvern, það þurfti ekkit endilega að koma þess að skýru dæmi sögðan í endan til að það veri það sem maður fengi út úr þessu. Að þetta var, að þetta fjallaði stéttapólitík og einmitt það var ekkit rými fyrir neitt alvöru eða bara mannlegar tilfinningar og ef að það er, þú veist, ef að þín völd sem að félast að miklu leiti í þínu orðspori eru allt sem að þér er andum og eru það mikil, þá er einhvern veginn, það getur bara ekki lifað og verið manneskja að einhverju leiti og mér veist það var alveg snottaldið það sem að ég tók út úr þessu.
1: Þetta er erfið bók, en mér finnst hún sko svona, einmitt, þegar maður er búin að fara aftur aðeins í gegnum söguþræðin og sérstaklega í klúbbi og í samtalið, þá er ég að samfærast líka meir að þetta sé skáldsaga. Hún stendst kröfunar sem ég myndi gera til skáldsögu þrátt fyrir að vera, hvað, 60-70 blaðsögur kannski.
0: Já, eitthvað þar til bil.
1: Þannig að hún, svona, samkvæmt flokkuninni væri hún óvila, en sagan bara næra vera kannski nógu stór, en líka hefur hún næga sögn sem er líka fær að vera óljós líka. Þannig að ég er að samfærast, myndi ég segja.
0: Já, ég get alveg tekið undir það og það er kannski líka einhvern veginn að því það er svo rosalegur undirtextið þarna mm-hmm. og bara mjög svona alveg augljós líka en það er einhvern veginn, það er álíka mikið skrifað í undirtextanum og er í bókinni sjálfri þannig að það er kannski líka einhvern veginn gerir enni kleift að segja svona mikið á svona fáum blaðsíðum.
1: Mm-hmm. En við erum svona komin að lokum þáttar, það er bara ein mjög mikilvæg spurning eftir reyndar. Það er já, nei, hvarðin. Ég spyrði bara blákalt, Elínborg Una, ungfrúin góða húsið, já eða nei?
0: Já, sérstaklega bara því lengur sem ég meld hana.
1: Ég sammála, ég segi já líka. En mér langar að taka þér kærlega fyrir komuna í Aldrei Lagsi Lagsnes, Elínborg Una Einarsdóttir. Takk fyrir.
0: Takk.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Víðsjá en hann stýrir bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness. Samleysari klúbsins að þessu sinni var Elínborg Una Einarsdóttir, blaðamaður hjá Morgunblaðinu, sviðshöfundur og samfélagsrýnir. Nú förum við til Jazzlands.

Góðir áheyrendur. Djasslands ferðin skipti markað Evrópu djassins hófst með fjörlegum blómadansi frá Noregi. Garð Nilsen norskur trommuleikari og tónsmiður sem rekur Acoustic Unity hljónsveit sína í ýmsum myndum. Við heyrum að þessu sinni tónlistarplötunni Great Intentions sem kom úr 2025 og geymir einmitt upp af slagið Dancing Flowers. En það eftir Andrei Rúlighetten sem líklega eitthvað afslappaðasta nafn tónlistarsögunar. Og áfram höldum við með lagi eftir annan góðan saxofónleikara í þessari hljónsveit. Vinden Stíger eftir Signe Emmelut.

Vinden stíker, lag eftir Signey Emmelut sem meðal blásara í Acoustic Unity hljónsveit norska trommarans Garth Nilsen.

Þegar truflurnar þorna, tónlist pólska píanistans Jóhönnu Dúda sem lekin á plötuna Delighted árið 2025. Með henni á bassa og trómur eru Jort Tervin og Mikkel Brindal. Tónlist Dúda er úr ýmsum áttum eins og heyrist vel, hljóðheimurinn nýstarlegur þó hljóðfara skipan píanotríosins sé hefðbundin. Skemmtilegt ferðalag heim uppátækja samra rytma, melodískra dansa og dáleiðandi ákafa. Næsta lag kallar hún We're New to this Planet. Það má til sans vera færa að mannskepnan sé nýbúi á þessari jörð.

Ibis Budget, síðasta lagið í bili frá pólska pianistanum Jóhannu Duda og tríó hennar með bassaleikarunum Jort Tervin og trómarunum Mikael Brindal. Tónlistin af plötunni Delighted sem kom út árið 2025 og barst okkur frá pólska útvarpinu og jazzmanni þess, Rok Sikinski. Og þá fyrir við næst til Rúmeníu með vibrahónleikarunum Razvan Florescu og kvartetti hans, sjóðheit sósa frá þessu því sem næst landlugta landi í austanverðri Evrópu, örlítið strandbrot Rúmeníu nær niður að Svartahafinu, kannski til að hægt sé að flytja heitar sósur sjóleiðina. Fyrsta lagið Tabasco.

Þetta var Endless, lag rúmenska víbrahónleikarans Razvan Florescu sem leiði hljónsveit sína í gegnum tónlist sem Viorel Grecu frá Radio Romania Musical sendi okkur í gegnum Evrópusamstarf útvarpsstöðva. Ásamt víbrahónleikaranum Razvan skipa kvartettinn Andrei Petrache á píanó, Mike Alex á bassa og Philip Goron á trommur. Allir eru þeir innan við þrítugt og eiga framtíðina fyrir sér í Evrópudjassinum enda vel að sér í alls konar tilbrigðum hans. Það heyrist meðal annars í lokalaginu sem eftir Mircea Tiberian sem var leiðbeinandi þeirra við tónlistarháskólan í Búkarest. Við heyrum Mediterranean Gospel.

Rasvan Florescu kvartettin frá Búkarest í Rúmeníu flutti laga eftir Mircea Tiberian í loksirpu sem Viorel Grecu sendi okkur frá Radio Romania Musical. Rasvan Florescu á vibrafón, Andrei Petrache á piano og hljómborð, Mike Alex á bassa og Philip Goron á trommur. Og þessum kafla úr skipti markaði Evrópu Jazz

Þessins líkur eins og lofað var á enn einu lagi með Garð Nilssons Acoustic Unity frá Noregi. Það eftir bassaleikaran Petter Eld, en auk hans og trommarans Garðs Nilssens skipa hljónsveitina saxofónleikaran Ketil Möster, Signe Emilúð og Andri Rúliketten. Og einhverstaðar í þessum vef má kannski heyra í gítari Jónasar Alaska. Lagið bankabrett og það af plötunni sem fekk Spellmannsprísen í Noregi fyrir tónlist ársins 2025 eins og hún birtist á plötunni Great Intentions. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson var fararstjóri hlustenda í Jazzlandi. Hann kynnti tónlist frá Noregi, Póllandi og Rúmeníu. Nú tekur Kristján Kristjánsson við af honum með sinn vinsæla tónlistarþátt.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

J.J. Cale flutti eigið lag Crazy Mama sem að finna á breiðskifinu hans Naturally frá 1971. Það var fyrsta platan hans. Og platan var tekin upp við þröngan kost. Hann notaðist meðal annars við trommuheila þess tíma sem að þóttu varla nothæfir til plötuútgáfu. Í dag eru þessir trommuheilar eftirsóttir og dýrir eða þeir fást.

Bandaríska kúreika söngsveitin The Sons of the Pioneers flutti lagið When the Golden Train Comes Down, lagið frá fjórða áratug síðustu aldar. Í sveitinni var kúreikin Leonard Sly betur þekktur sem Roy Rogers, en hér var það Bob Nolan sem að söng aðalröddina. Nolan var einn farsælasti lagasmiður kúreikasöngva þess tíma.

Ella Fitzgerald og söngkvartettinn The Ink Spots sungu lag einhvers konar andlega vakningu eða andlegt rumsk í laginu I'm Beginning to See the Light frá 1945.

sveitinni The Exciters, sem voru þrjár stúlkur og einn drengur. En lagið hlaut fyrst heimsfrægð 1964 í flutningi Manfred Mann sem við heyrðum hér á undan.

Tom Petty og hljómsveit hans The Heartbreakers fluttu lag Tom Petty's sem heitir The Waiting og að finna á breiðskífunni Hard Promises frá 1981.

Systir Rosetta Tharpe byrjaði að koma fram 4 ára gömul og spilaði þá gítar og söng. Hún var gospelsöngvari, guðspjallasöngvari eða trúarsöngvari. Hún var umdeild að því hún notaði veraldleg tónlist eins og jazz og blues sem að margir álítu tónlist hins vonda. Hún notaði þessa tónlist til að útbreiða fagnaðar erindið.

Séra Klátt Jettir söng Step by Step. Á yngri árum þá hafði hann sungið með gospelkvartettinum The Swan Silvertones. Það var miðbygg síðustu aldar. Þeir nutu mikillar vinsælda, en hann hætti kvartettinum til að þjóna Guði og gerðist prestur, en hélt áfram að syngja Guði til dýrðar, Guði sé lof.

Stevie Wonder flutti eigi lag Bird of Beauty. Lagi að finna á breiðskifinu hans Full Fillingness's First Final sem kom út 1974. Það lýr á lokum hjá okkur að þessu sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Bítlarnir fylgja okkur í höfn með laginu Free as a Bird, lag sem að John Lennon tók upp á kasettu sem demo 1977, þremur árum áður en hann lést. 1994 þá tóku hinir þrír eftirlifandi bítlarnir, Paul, George og Ringo, lagið upp á sína arma og kláruðu það. Þetta var fyrsta skipti sem þeir unnu allir saman síðan 1970. Öðru kóru þá ratar kærleikurinn og friðurinn heim og fólk verður frjálst eins og fuglinn, free as a bird. Við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson fór í næturveiði á miðum tónlistarinnar. Nú förum við aftur á land, nánar til tekið á Hrísey í þættinum Víðsvegar.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á Víðsvegar, þar sem við ferðumst landið og komum víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynnum okkur hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Í dag liggur leiðin út í Hrísey í Eyjafirði. Þanga fór ég mánudaginn 8. júní, flakkaði og spjallaði við fólk á förnum vegi. Við erum komin borð í Hríseyjarferjuna Sævar. Siglingin á milli lands og eyjar tekur 15 mínútur. Við erum svona 10 borð. Nokkri iðnaðamenn, ferðamenn og svo ég. Svo komum við út í eyju. Við göngum frá borði og við upplýsingaskilti þarna niðri við höfnina þá spjalla ég við einn þeirra erlendu ferðamanna sem var með mér borð.
1: So, what's your name and where are you from?
2: My name is Peter and we are from the Netherlands.
1: And what are you doing in Hrísey today?
2: To make a hike and to enjoy the bird life and the surrounding, the fjord. It's so beautiful.
3: Ég heiti Peter og ég frá Hollandi. Hér í Hrísey ætlum við að fara í gönguferð, njóta fuglalífsins og umhverfisins. Njóta fjarðarins, þetta svo fallegt. Okkur líkar kyrrlátu staðirnir á Íslandi. Ekki staðirnir þar sem allt fullt af ferðamönn. Við ferðumst eftir norðurströndinni og ætlum á Vestfirði. Svo kyrrlátt.
1: Have you been to Iceland before?
2: Yes, this is my fourth time. Yes, yes, yes, I like this country. Nice people.
3: Þetta fjórða skipti mitt á Íslandi. Mér finnst landið frábært. Indælt fólk, svo mikil fegurð og allt öðruvísi en Holland, sem auðvitað fallegt líka, en bara öðruvísi. Þetta fyrsta skiptið okkar í Hrísey. Við hjónin ætlum að taka myndir og njóta umhverfisins. Við verðum á Íslandi í fjórar vikur, við höfum nefnilega tíma. Komum með ferju frá Danmörku, vorum í Færeyjum í 3 daga og enduðum svo á austurhluta Íslands og þar byrjaði ferðalagið.
2: In the east part of Iceland we started the journey. Yeah.
1: Say this further.
2: Yes, that is it. Difficult to pronounce for us.
1: Yes, I know. Okay, so just enjoy your time here in Hrísey today.
2: Yes, thank you very much.
0: Eins og hollensku hjónin þá byrja ég að rölta og skoða umhverfið. Rölti aðeins hátíðarsvæðið og höfnina. Ég hafði nefnilega fengið ábendingu að ræða við smið í bænum sem með lítið smíðaverstæði. En var þennan morgun að hjálpa til við að gera upp gamalt hús í nágrenninu, húsið Selaklöpp. Þannig að ég rölti þangað upp eftir.
4: Góðan daginn!
0: Og þar finn ég smiðin og við spjöllum saman á skjólsælum stað.
4: Segðu mér aðeins hvað þú heitir fyrst, fullu
5: nafni. Ég heiti Björgvin Lindberg Pálsson. Ég hef í gegnum tíðina, ég lærði náttúrulega húsasmiði þegar ég var... bara ungur, byrjaði 14 ára gamall að vinna við það og hef unni nánast alfari við smíðar en svolítið sjó líka vegna að það var áhuga málin, það var bara svona auka. Ég átti heim í Flati á Skjólvanda í 10 ár. Þar stunda ég náttúrulega sjó og var að byggja í búðarhús og eina kirkju. Í Flatey sem við fluttum frá Brettstöðum og endurbyggðum hann og stækkuðum alla.
4: Þannig að þér líkar eiga lífið?
5: Já, það var tilvíðin ég kom við hérna á leiðinni. Ég var á leið til Akureyrar að byggja hérna hús fyrir sjómann sem var ég kynnti sem kom oft í Flatey til okkar. Og það var ekki aftur snúið fyrir það kom bara svo næst. Og ég hef verið hér síðan. Já.
4: Og hvaða ár var það?
5: Ég kom 60 og þrjú hérna.
4: Já. Ég hef búin að vera að reyna svona í gegnum samtalið okkar að átta mig á hvaðan þú ert.
5: Ég átti heima í þar sem kalla var á Akureyri, Gleraþorpi. Ég er þorpar eins og þá var kallað. Utan við glerunar. Sko, mín fjölstætt að það eru pappi byggingarmeistari á Akureyri og ég læri hjá honum. Og er þar þangað til ég fer út í Flati til að byggja í Bóðrús og ég lengist þar, kona mín þaðan. Og síðan er ég að fara þaðan og ætla til Akureyrar en byggja bara hérna í leiðinni fyrir eitt félaga. En það var bara aldjör stopp, það var, ég hef bara verið hér síðan.
4: Hvað ertu að fást við á verkstæðinu þínu?
5: Sko, í gegnum tíðinu að ég var alltaf með mikið að mönnum í vinnu og við vorum, það voru fleiri smiðir með mér hérna og við byggðum, eða sem smíðuðum alla hluti í hús, bæði glugga og hurðir og eldhúsin tekur og allt. En ég nú orðin bara einn núna og bara að eins og maður sér að dunda svona í þessu.
4: Já.
5: Ég náttúrulega, ég nú ekki dunglamb lengur.
4: En hvað ertu gamall?
5: 96 ára.
4: Einmitt. Já. En ertu að fást við ennþá að gera hluti fyrir, eins og núna stöndum við hérna að vera að gera pús, ertu að fást við að smíða ennþá hluti fyrir hús og húsbyggingar?
5: Já, ég smíða glugga og allt eins og í þetta hús sem við erum endurbyggja við og ég nýlega búin að fara með stíga, ég smíða dálítið af þeim sem eru svona handverk fram í Ögnadal. Eikar úr eik, það mikið handverk.
4: Já.
5: Ég hef fengist við margt dagana.
4: Hvernig myndirðu segja að Hrísey hafi þróast svona á þessum árum sem að þú hefur búið hér?
5: Hrísey var náttúrulega í uppvexti þegar ég kom.
4: Mm.
5: Og tíma voru við rétt að nálgast 300 íbúa. En svo rundi allt þegar að útgerðin fór og hvað hætti og eins og kunnugt og þá fór allt svona frekar nýr á við. En ég hef haft að ágætt hérna og ég ekki það, sem sagt, ef ekki hugsa mér neitt að vera að breyta til.
4: Nei.
5: Nei, ekki á meðan ég get dundað eitthvað og menn vilja hafa mig í vinnu.
4: Eins og hérna,
5: já.
4: Þú ert að brasa hérna núna,
5: já.
4: Hvað ert þú að fást við hér í dag?
5: Við erum að innrétta núna og allum ég stýttist til að fara að setja upp eldhúsin ykkar og baðirist ykkar og svona.
4: Já,
5: þetta er bara alliða byggingarvinna.
4: Er þetta skemmtilegt verkefni þetta?
5: Já, það er skemmtilegt að gera upp gömul hús sem þetta var orðið mjög illa farið.
0: Því næst förum við inn í húsið og hittum þar eigandann. Það er verið að vinna í neðri hæðinni.
6: Ég heiti Aron Trausti Sigurbjörnsson. Ég er að gera upp hérna gamla ættaróðalið í Hrísey, Sélaklöpp.
4: Og hvað kom til að þú ákast að ráða?

0: Varstu þetta verkefni?
1: Það bjó engir í húsinu og það var bara búið að standa veitt lengi og hérna, þetta var örugglega hérna, fyrsta COVID-sumarið. Ég spurði ömmu hvað ætlaði að gera við húsið, hún sagði þú getur fengið það og svo bara kom ég hingað og það fylgdi sölun á húsinu að ég ætti að drena sem er eiginlega það sem ég ætlaði að gera upprunalega en síðan þá búið að gera ýmislegt vera.
0: Er ekki búið að rífa bara allt eiginlega innan hún svona nánast? Og...
1: Jú, gólfveggi, búin að smíða nýjan vegg hérna,
0: já.
1: Allir gluggar eru nýjir, búin að klæða einangra, já, og enn og eftir.
0: Hvernig að hafa mann eins og Björgvin hérna með í þessu verki?
1: Ég er ómetanlegt. Ef hann hefði ekki verið hérna, þá væri ég bara... Ég hef ekki farið í neitt að þessu. Hann náttúrulega bara kann allt.
0: Já.
1: Og það sem hann ekki kann, það bara lærir hann. Og við erum búinir að lenda hérna á ýmsum veggjum og í brekkum og hérna finnum við bara laust, setjumst niður og það mikið spekulerað.
0: Já.
1: Og helst yfir kaffibolla. Og svo koma lausnirna bara uppteknaðar daginn eftir yfirleitt eða jafnvel samdægurs. Sunnudögum bara þegar að lausninni fundið þá hérna, þá mæti hérna bara með rissað á blaði og svo bara farið í framkvæmt
0: Dagsverki í dag, hvað eru þið að fást nákvæmlega við núna?
1: Já, sko, verkefni í dag að koma upp blöndunartækjum og mögulega hérna steypa hallan á hérna sturtubotnin og það er svona það er við reyna afreika svolítið í dag því að við ætlum að vera fluttið niður eftir tvær vikur.
0: Já, það er svolítið eftir, ég verð að segja, en það mun örgulega ganga. En hvað hérna, hvernig notið þetta hús? Er búið á efri hæðinni?
1: Já, sko, ég flytt inn hérna veturinn 2020 og flytt inn uppi og er búin að vera með fólk svona í og með. Það kemur hérna, hefur komið hérna fólk sem er að vinna hérna við að tína kvönn, kemur hérna, koma farandverkamenn og þau hafa verið hjá mér svolítið og svo þetta þegar kemur í ljós að neðri hæðin er bara ónýtt og grunnurinn að þá hérna þá náttúrulega ruddi ég þeirri íbúð út og ég hef verið uppi hérna alltaf tíð.
0: Já.
1: Það er sérst frá því ég flutti. Og já, síðan sem það sem er að gerast núna er það að ég er búin að lofa fólki gistingu uppi og þannig að þess vegna þurfum við að komast niður sem við bræður allavega. Þannig að við verðum bara með prímus hérna fyrstu vikurnar
0: eða svo.
1: Þetta verður bara kósi. Hérna, en svo eru þetta hellingsvinna eftir uppi og hérna, og þegar það kemur á svona gömlu húsi þá, það er, maður veður í eitthvað verkefni og þá þetta kemur í ljós að maður þarf að gera fimm önnur áður en að maður kemst á staðin, sko, þannig að þetta svona, já, forgangsröðun hefur reyðilast töluvert og það er, bætist alltaf við og svo kemur að ljósa að þetta er ónýtt og þá þarf að skipta því út og já, þannig að eins og ég segi, ég ætlaði bara að drena en já, það er búið að gera töluvert meira.
0: Hefur eitthvað tímann séð eftir að hafa byrjað á sér?
1: Sko, svona stundabrjálaði ég á kannski, hugsa maður með sér hvað er ég búin að koma út í, en mér þykir bara svo vænt um þetta hús og hérna, hér var ég mikið sem gutti, sko, hjóðum og afa og hérna, mitt fólk er hérðan rosa mikið og hérna, pappi er alinn upp hérna á afi og langafi og langafi þetta er orðið svolítið svona löng lína og ég bara, já, mér þykir það væntum það að ég svona, þegar ég sest niður á kvöldina þá sé ég ekki til neinu það er alveg
0: bara gangið er sem allra best og ykkur hérna og hlakka til að einhvern tíma þegar maður kemur hérna að sjá þegar þetta er allt tilbúið.
1: Já, sjáumst þetta 10 ár.
2: Frá húsinu Selaklöpp rölti ég niður Norðurveg og ramba þar á verslunina í Hrísi. Verslunin er opin í takmarkaðan tíma yfir daginn, en fyrir framan er svona sjálfsafgreiðsla, þar sem hægt er að kaupa helstu nauðsynjar.
0: Nú, opna maður. Hér er svona frosnarvörur, pítsur, brauð, annað snakk, Vitabix. Það er posi og það er hægt að leggja inn á, það er ekki hægt að fá afgang. Sniðugt. Svo hérna Hér kælir annar með mjólkuvörum. Alls konar snyrtidót eitthvað svona. Þetta sem helsta sem að gæti þurft tannkrem. Tíðavörur, plástrar, bleyjur. Sleikjur, nammi. Svo loka maður bara. Mjög sniðut.
2: Eftir að hafa rannsakað aðeins sjálfsafgreiðslu verslunarinnar í Hrísey, þá ferðinni heitið í Hlein, sem húsnæði þar sem finna má ýmsa starfsemi. Þar fjölnota salur og mötuneyti, skrifstofa Akureyrarbæjar sem og fjárbúðin, fjárvinnslusetur.
0: Ég heiti Dröfn Teitsdóttir og ég bara Hríseyingur og bý hérna með fjölskyldunni og starfa fyrir Origo. Sem náttúrulega bara í Reykjavík, en ég vinn hérna í 100% fjárvinnu og akkurat bara nýbúin að taka þetta húsnæði hérna í gegn og hafa nafnasamkeppni og við ákveðum að skýra þetta fjárbúð.
3: Já.
0: Og hér getur svo að fólk leikt sér borð.
3: Já.
0: Og bara verið í fjárvinnu, annar hvort bara eins og ég, bara með fast borð hérna eða ef fólk eru komið frí eða lengi að helgi eða eitthvað, getur bara leikta á dag eða þannig.
3: Mm-hmm.
0: Og já, þannig að hérna ég bara í vinnunni. Hvað eru mörg skrifborð hérna? Þau eru fjögur en mér skilst að ég að bæta við allan og tveimur af því að það mikil ásókn í þetta, náttúrulega sérstaklega á sumrin og í kringum einhverju svona langar helgar og jólin og páskafrí og svoleiðis. En við erum hérna tvær sem erum svona alla jafna hérna og önnur að bætast við sem er svona eins og ég bara alla daga.
3: Já.
0: Þannig að það þarf að bæta hérna við fleiri borðum og það bara mjög ánægjulegt.
3: Mm-hmm.
0: Og líka gaman hvað Akureyrarbær hefur verið sett, séð vel þetta húsnæði hérna og bara uppfæra þetta allt saman og keyptu flotta skjái og góð borð og stóla og svona og gerði þetta bara mjög smekklegt og flott þannig að þetta bara mjög flott hérna sko.
3: Já.
0: Og þú vinnur hjá Origo, hvert starfið þar? Heyrðu, ég að þjónusta svona bókhaldskerfi sem heitir Business Central og já, til að nýbyrja þar, var áður hjá Advanja, líka bara í 100% fjárvinnu hérna. En já, þannig ég bara svona heyri fólki að hjálpa þið með bókhaldskerfi og svo leis, búin að vera í bókhaldi og launavinnslu í 25 ár og bara ákveða að fara í að prófa fyrir nokkrum árum að fara hinum einu borðið. Það er bara mjög gaman, svona fjölbreytt og skemmtilegt og einmitt bara fullkomi starf til þess að vera að vinna svona í fjárvinnu. Það því að ég hvort er bara tímsfundum með símtölum eða eitthvað að grúska í bókhaldskerfinu, þannig að skiptir engu máli hver í sitt.
3: Já, einmitt.
0: Svo er þetta tengt hérna á því að hérna við hliðina er mötuneyti, sem er þá mötuneyti leikskólans og grunnskólans, þannig að það er mikið lífið í húsinu.
3: Já, það er nefnilega það sem er fullkomi. Ég er náttúrulega við fluttum hingað sett fyrir einu og hálfu ári og keyptum hérna tveggja hæða 240 fermetra einbýlishús, þannig að ég hef nú alveg fermetrana heima hjá mér en finnst betra að fara í vinna einmitt upp á þetta að hér er einhverjir, þannig að þó ég hef ekki starfsfélaga hérna per se, að þá er kokkurinn í mötunautinu hérna, þjónustufulltrúi Akureyrarbæjar og svo einhverjir svona sem droppa hérna inn og annað, þannig að hér er lítið kaffihotn og svona, þannig að maður fær svona vinnustaða fíling á að vera hérna, þótt að séu 100 skref heim og tilbaka. Það er mjög gott að koma í vinnun og fara úr vinnunni og hafa smá félagskap hérna í leiðinni.
0: En hvað er svo í hinum endanum? Það er svona, mötuneytið er í svona millirými og svo alveg hinum inn í húsinu. Þar er svo, svo sem maður er að vinna fyrir Akureyrarbæ sem þjónustufulltrúi. Hún er þar og þar er fundarherbergi og hér er fundarherbergi og svona kyrðarherbergi og maður þarf aðeins að vera til svona afsýðis eitthvað og hérna, svo er skólinn náttúrulega bara næsta hús við hliðina, íþróttahúsi og sundlaugin þar næsta hús bara fyrir neðan, mamma þar við hliðina, systir mín er næsta hús og ég þar næsta hús, þannig að við erum hérna svona 200 fermetra þvermáli, þá er öll fjölskyldan, vinnustæðar allra, sundið, allt saman, þú veist, þannig að þetta er alltaf bara 100 skref max, þá er maður komin í allt sem maður þarf, sem er mjög notalegt.
3: Hvað var til þess að þú ákvæmst að flytja aftur? Út að þú ert greinilega Hríseyingur að uppruna, en þú flytur hingað aftur fyrir hvað, þú sagðir einu hálfu ára síðan, já, hvað var til þess að þú komst aftur?
0: Sko, bara ýmislegt sko, það kom náttúrulega rétt hús á sölu, réttu megin í þorpinu sem hljóma mjög skringilega fyrir Hrísey, þannig að þetta sé hverfaskiptið eitthvað eins og maður er svona, ég er hérna þar næsta húsi, mamma og pabbi, þannig að það var svona réttu megin þar, og systir mín sem býr bara næsta húsi við mig, þannig að kom svona rétt og þægilegt hús til sölu sem að bara passaði okkur akkurat. Og við vorum í Reykjavík og erum með tvær stelpur, önnur var að byrja þá í fyrsta bekk og þær þurfa pínu stuðningstundum með einhverju og svona ekkert stórkostlegt eða eitthvað en bara skólakerfi í Reykjavík var svolítið sprungi fannst okkur og erfitt að fara í gegnum þetta. Við þekktum náttúrulega mér til Hrísegar, vorum alltaf hérna í öllum fríum og löngum helgum og allt saman og þær þekktu alla hér líka og svo leið svo maðurinn minn
3: og bara þægilegu skóli og systir mín er annar umsjónukennarinn og skólastjórinn er, þú veist, nágranni síðan í æsku og svona, þannig að við hugsaum bara allar boðleir eru þægilegri og það umhverfi hendar þeim bara betur að vera í svona pínulitlum skóla og, sem er bara komið ljós og það er bara blómstra og líðum mjög vel hérna. Þannig að ég var alltaf alveg hörð á því að ég var ekkert að koma hérna aftur, sko, eða þú veist, ég bara var sátt í Reykjavík, þangað til bara við komum aftur og þá bara svona, þú veist, það bara svona líður allt úr manni að segja margir einmitt, trísiði staðurinn, það sem að bara tíminn svona er bara, hann bara er ekki til staðar, eða þú veist, það er engin tími hérna og þarfst ekki að vera með klukku eða neitt og þetta svona bara, maður fann bara svona hvernig öll fjölskyldan róaði sniður, bara náði andanum aftur aðeins og, já, bara mjög sátt, sko. Þú veist, þetta er mjög fyndið náttúrulega eins og fyrir stelpurnar að koma stóru skólum í Reykjavík og koma alltaf í skóla sem eru, þú veist, 15-16 krakkar í og 4-5 í leikskólanum og kennt í tveimur bekkjadeildum, það er bara eldri og yngri. Allt í einu veist ekki bara með jafnöldrum í stofu sem er kannski einn af þremur, þú veist, bekkjum í sama árgangi eða eitthvað, heldur bara, þú er bara fyrsti til 50 og svo 7 til 10 og allir að vinna saman og engin í því sama og svoleiðis, en og svolítið skrítið fyrst og svona en svo bara vöndustærið og finnst þetta bara alveg aðeinslegt sko.
0: Mm-hmm. En hvernig með tómstundir? Svona tónlistaskóla, íþróttastarf og svoleiðis ef að þær myndu vilja taka þátt í því?
3: Sko, ég vetur þá var hérna gítarkennari einu sinni í viku frá tónlistaskólanum á Akureyri og hérna, mínar báður til að spyrja við því, yngri reyndar gafst upp en allt í læg með það, þannig að það gátt verið svoleiðis. Ein frænka mín er einu sinni í viku tvisvar í píanónámi bara nú á Akureyri, þá bara skuttlar pappinarnar á það. Eldri dóttir mín var í leiklistanáminu á Akureyri einu sinni í viku, bara fekk far með frænda og hitti þannig á því að maður mín vann í vetur 3 daga inn á Akureyri að þá hérna, gekk þetta allt saman upp, en svo er líka mikið starf hérna í eiginu, það er félagsmiðstöð og svo leiðis fyrir sér að bæði eldri og yngri að tvisvar í viku, það hafa verið ýmsar æfingar, maður minn er til dæmis íþróttafræðingur og komur handbolta etja og svona og hann var með handboltaæfingar henni fyrir að vetur og skák og alls konar og sumrin eru hérna, úlingarnir sem eru kannski komnir í framhaldsskóla og slíkt fengur til að vera með fótbolta eða leikjanámskeið og slíkt, svo hafa líka komið einhverjur úr landi þjálfarar og svo leiðis í vetur og líka aðra hverja helgi fimmleikaæfingar fyrir krakkana hérna, þar sem að við eigum hérna Evrópumeistara í hópfimleikum sem er ættuð héðan sem að kom hérna og var að hérna, þjálfaði, þannig að það var mjög gaman, þannig að við pössum að sé nóg að gera fyrir krakkana, við viljum náttúrulega bara þeim líði vel í rísi og vilja vera hérna og sækja að koma og það sem er sko kannski breytt frá því að ég var ung og var í framhaldsskóla og maður var ekkit endilega að koma heim allar helgar að krakkarnir sem eru hérna í framhaldsskólinn á Akureyri eða eitthvað svoleiðis núna, þau eru að koma heim helgar af því að það er bara nóg að vera og bara hellingu ykkur gaman og svoleiðis sem er bara æðislegt að sjá að, þú veist, að þau eru vilja að vera hérna. Og maður minn segir einmitt sem er bara fættur upp á henni Reykjavík og svoleiðis bara hann er aldrei verið eins upptekinu eins og eftir hún flutti til Rísi því að það er alltaf eitthvað að vera.
0: Og samfélagi greinilega hjálpast þú svo mikið að skapa góðar aðstæður.
3: Já, við hjálpum stað og svo leys og svo náttúrulega við erum ekki það mörg þannig eins og ég gerfa sjómanadagur og þá kvennfélagi sjáum kaffi og björgunum sveitin að sjáum aðra dagskrá og eitthvað, þetta er náttúrulega allt sama fólkið en þannig þetta er svona svolítið bara eins og stór svona, kannski ekki náskild fjölskylda, en svona stór fjölskylda að við erum öll alltaf saman að vinna í eins og að gera gaman og hafa, þú veist, það gerir engin annar gaman fyrir okkur, við gerum það bara sjálf en erum bara dugleg við það.
0: Frábært, takk fyrir spjallið, ég ætla að halda áfram að hérna rölda eiguna.
3: Já. Bara góða skemmtun.
0: Takk fyrir.
2: Úr fjárbúðinni, fjárvinnslu setri, er stutt í grunnskólan í Hrísi og leikskólan, en bæði skólastugin eru í sama húsi. Ég heimsæki leikskólan fyrst.
4: Ég heiti Theodóra Kristjánsdóttir og ég er deildarstjóri hérna í leikskólanum og búin að vinna hérna í bráðum 5 ár.
0: Og hvernig myndir þú lýsa svona leikskólanum hérna í Hrísi?
4: Hann er náttúrulega yndislegur örglum eins og allir leikskólar en við reynum að vinna svolítið með hérna highlighti. Learning by doing er okkur alltaf ofalega í huga, sjálfbærni. En já, þetta við erum náttúrulega, við erum í mjög fínu og góðu húsnæði sem er nýbúið að gera upp. Mm. Og við erum með, þú sér bara hérna úti, yeah. Við erum með fínt útisvæði og í raun og veru er umhverfi hérna allt saman bara okkar leiksvæði. Það er bara að opna eitt lið og það var nýju veröld.
0: Já. Hvað eru margir krakkar hérna?
4: Það er nú því miður bara 4 núna.
0: Já. Hefur verið fjölgun eða hvað hefur gerst?
4: Það er eiginlega, sko, fyrst var hérna mjög mikil fækkun og þá hérna var

0: einhvers konar lokaðum tíma.
1: Já.
0: Síðan flytur hingað tölvert af barnafólki fyrir nokkrum árum yfir nokkura ára tímabil og þá leikskólinn opnaður aftur og þá hafa verið svolítið fleiri síðan að ég kom bara manni eftir 8 börnum svo hafa komið inn börn tímabundið fólk sem hefur verið hérna að vinna tímabundnum verkefnum bæði fólk erlendis frá og svo til dæmis kom hérna fólk þegar að Grindavík þegar þurfti að rýma Grindavík hérna kemur okkar fólk og að leiðin í útiveri
1: spennandi
0: en hérna, já svo náttúrulega bara að vaksa þessi börn sem að fluttu, þau vaksa upp og fara í skólan og úr skólanum útskrifast svo aðrir sem eru eldri og þau fara í framhaldsskóla og núna erum við svona kannski í einhverju lægð og ég trú ekki öðru en okkur eigi eftir að fjölga aftur
1: Eigum að hérna eigum að fylgja þeim í útiveru
0: Já, við getum
1: gert það skemmtilegt
2: Hæ.
1: Ég heiti Gíja.
3: Ég heiti Eik.
1: Þið eru aldeilis flott og leikskólinn ykkar er svo flott. Og þú elskar blæjur. En hvað er skemmtilegast að leika úti á leiksvæðinu?
3: Ég langar að fara á skólaróla. Ég er skemmtilegast að skólaróla. Þetta hluti á skólanni. Að hleypa stóna andir bönnum
1: wow.
3: Og ég stóna líka, ég til stóna mörg
1: líka. Það er greinilega vins að hleypa.
4: Það er vettlinga og bönn.
1: Jæja.
4: Hér er hluti af sjálfbærninni.
1: Já.
4: Endur nýta.
1: Blóm, svona í kjeri.
4: Sumar blóm úr plastflöskubotnum.
1: Og svo fáðu að fara stundum, það var greinlega vinsælt að fara yfir á skólalóðina sem er já, þarna.
4: Hlaupa hana upp á rönti. Svo erum við með tré hérna.
1: Já, svona tré, já.
4: Og þetta er mjög sérstakt tré. Þetta er eina tré sem við vitum sem að ber þannig ávöxt að það vex á það smartís einu sinni ári.
1: Já.
4: Það er smartís tré.
1: Smartís tré?
4: Já.
1: Ég hef bara aldrei heyrt svoleiðis.
4: Og það er svo merkilegt, sko, þetta tré að það blómstrar alltaf eða ber ávöxt síðasta dag fyrir sumarfrí.
1: Ótrúlegt.
4: Já, alveg ótrúlegt. Hvað segir krakkar, eigum að fara á skólalóð?
3: Já! Já!
1: Stóra rennibrautin sem krökkunum finnst svo gaman að leika sér í er svona hjólabretta rampur. En slíka rampa má finna víða á skólalóðum landsins. Og Theodóra segir fleiri undur leynast þarna í grendinni.
4: Og hvað er svo þarna bak við rampin? Já, þetta er bara svona mön sem er þarna og svo komist krakkarnir að því einn daginn að þar verpir æðarkolla og þar liggur hún á hreiðri með 4 eggjum og við förum einu sinni viku hægt og rólega og raunum að hafa okkur mjög vel til að sjá hvernig gengur. Ef hún er ekki á hreiðrinu þá sjáum við það en annars leifum við henni bara vera. Við rekjum hann ekki að eggjónum, svo bara býða eftir ungunum. Og þetta er svona partur af þessu hæglæti og sem sagt að geta skellt á náttúruvitundinni og umhverfisvitundinni hjá krökkunum. Að við erum með þetta alls saman svo nálægt. Og svo langaði mér til að segja þér aðeins í sambandi við hérna sjálfbærnina og svona umhverfisvitund og það. Að við erum með gróðurhús.
1: Já.
4: Og þar eru ræktaðir tómatar og gúrkur og eitthvað svona og þar er eplatri.
1: Mm.
4: Við setjum niður kartöflur. Þetta sjá börnin sjálf svona auðvitað eftir getu. Þau geta sjálf sett niður kartöflur, tekið niður en gróðurhúsafinnan felst nú aðalega í að bara vökva og gerum það gjarna leið og smartistrið. Það þarf að fá vökvun. Síðan eru kartöflurnar, þau fá með sér kartöflur heim og svo færa þau konunni sem að sér mötuneytið. Kartöflur. Og það er eins með tómatana á þetta.
1: Ég ætla að halda áfram flakki mínu.
4: Já.
1: Krakkar.
5: Bless, það var rosalega gaman að sjá ykkur og bless, bless. Gangi ykkur vel.
3: Hvað er þú að
5: fara? Ég ætla að fara yfir í grunnskólan og spjalla aðeins við hérna fólki þar.
6: Heyrðu, ég heiti Þórunn Björg Arnarsdóttir og er skólastjóri í Hríseyjarskóla. Búin að skólastjóri hérna síðan 2008.
1: Mm-hmm. Hvað einkennir starfið hérna hjá ykkur?
6: Þetta er náttúrulega áskoranir alla daga, mikið að gera og fámennu skóli og bara láta þetta allt saman ganga uppir með börn frá fyrsta upp í tíunda bekk og þetta er mikil samvinna á milli allra.

0: nám við sitt hæfi. Mm-hmm. Þannig að þetta alla daga miklar pælingar út frá námsefni og svona.
1: Mm-hmm. Hvað eru margir nemendur í skólanum?
0: Í vetur voru 15 nemendur, þannig í fyrsta til níunda bekk. Og svo eru fjögur börn á leikskóladeildinni mm-hmm. og þetta samrekið og síðustu ár búin að vera svolítið stabíl bara svona 15-16 nemendur. Já. En ég sé ekki fram á fjölgu næstu árin, þannig að enginn að koma inn í fyrsta bekk næsta haust, þannig að við verðum 15 áfram og sama tala á leikskólanum, þannig að nú bara vona maður einhver tæks upp og flýti hingað.
1: Já, með fullt af börnum.
0: Fullt af börnum, af því að hér er dásamlegt að ala upp börn og bara, já, ég held ekki til alveg staðfyrst það. Þetta góðu skóli og krakkarnir fá að njóta sín hver á sínum forsendum.
2: Ég kveð skólasamfélagið í Hrísey og þar sem ég stend fyrir framan skólan og horfi þarna yfir byggðina, heyri ég kalla til mín. Það er Ásrún, starfsmaður Akureyrabæjar, sem vill heilsa upp á mig og auðvita fæ ég hana til að setja staðis niður og spjalla við mig lífið í Hrísey.
3: Herri, ég heiti Ásrún Ýr Gestsdóttir og ég starfa hérna sem þjónustu upplýsingafulltrúi hjá Akureyrabæ ásamt í svo að vera þá starfsmaður hverfisráðs. Já. Og svo ég svona aðeins með fingurnar í bæjarpólitíkinni líka.
1: Akkurat. Hverfisráð. Segðu mér svona hvernig það virkar og hver eru svona helstu áherslur?
3: Sko, hverfisráð, en þau höfum hverfisráð hérna í Hrísey og svo í Grímsey líka. Mm. Og það er bara svona leiðbeinandi og ráðgefandi ráð í raunum veru við Akureyrabæ verkefni og málefni í eyjunum. Og eins og hérna þá er svona ákveðin upphæð sem er svona eyrnamert pínu hverfisráði og svona nýframkvæmdum hérna í Hrísey. Og þá, eins og núna í vor, þá óskaði hverfisráði eftir hugmyndum frá íbúum hvað íbúar myndi vilja sjá byggt upp og gert hérna á þessu ári. Og hérna, þannig að Hríseyingar sendi inn tillögur, hverfisráð fer yfir og segir svo bænum, sko, heyrðu, við varum alveg til að fá flokkunartunnurnir á svæði svo við getum flokka rusla okkar betur þar eða við erum til að fá fánastöng hérna eða ný leiktæki á leiksvæðið og svo leis. Uh-huh. Og þetta og svo núna þessa dagana þá er hverfisráði að fjalla breytingar á byggðakvótalögum og hérna þá er ráði hér búið aðeins tala hérna við kannski sjómun og fleiri og kemur svo ábendingum til Akureyrabæjar. Þetta er svona eitt af mörgum verkefnum hverfisráða. Það er bara að passa upp á eða halda hérna að eyjarnar séu svolítið meðin og Akureyri og að fólk sem þekkir staðhætti hafi eitthvað málið að segja.
1: Einmitt. Og er búið að hrinda mörgu af þessum sko hugmyndum Hríseyinga í framkvæmdi eða komið á eitthvað lista, öll þessi leiktæki og fánastöng og hittu þetta sem hún nefndir?
3: Sko, það er helling búið að gera. Allt hátíðarsvæðið sem að maður lappa nú oft í gegnum þegar maður kemur hérna fyrst, að þar er hérna bæði leiktæki, sandkassi, þar er sviðið, af því við náttúrulega erum með þrjár bæjarhátriðir í raun og veru á sumrin. Það er hérna Hinsegin Hrísey sem er núna í júní, Hríseyjarhátíðin er svo í júlí og svo er danshátíð í ágúst.
1: Mikið að gera
3: hérna. Já, hér er mikið líf að fjör. Og hérna, þannig allt það svæði til dæmis, öll leiktækin og þar, það er komið frá hverfisráði, grillhúsið sem er þar, já, já. Það er líka hverfisráði. Svo er hverfisráði verið að hjálpa hérna ungmennafélaginu og skólanum að beita sig fyrir því að hér verði settur upp lítill sparkvöllur sem er búið að vera í umræðinu frá því að Hrísey var Hríseyjarhreppur, sameinast svo 2004 og krakkar sem ekki voru fætt þegar við byrjaði að tala það, eru farin að eiga börn og enn að bíða eftir sparkvelli sem vonandi er núna að komast í, á hérna framkomndar áætlun og vonandi verður byrjaði núna í sumar.
1: Bara krossum fingur það.
3: Já.
1: Aðeins út af því að það var verið, þú byrjaði hérna byggðakvótamálum og mm-hmm. við getum þá farið inn í atvinnulífið. Hrísey hefur alltaf verið þekkt fyrir að vera sjávarplás en það hefur breyst undanfarið. Segðu mér aðeins hvernig svona staðan er á atvinnumálum hérna í Hrísey núna.
3: Ég myndi nú segja að hér varu atvinnumál mjög, mjög fjölbreytt. Mm. Því að það er bara ekki lengur þannig að við stöndum og föllum með fiskinum hérna í Hrísey. Það er

0: eitt svona fiskvinnslu fyrirtæki og þar ekki mjög margir við vinnu. Það eru fleiri heldur sem vinna hérna í skólanum. Mm. Ég held að skólin, grunnskólin og leikskólin sé núna stærsti vinnustæðurinn þá sést Akureyrabær. Svo, því að þar höfum við íþróttahúsi og sundlaugina líka og svo starfið mitt. Og svo höfum við hérna fjarvinnusetrið fjarbúðina.
1: Akkurat.
0: Og með komi fjarbúðurinnar sem hérna þá eykst fjölbreytnin. Minna, hérna inni starfar konar hjá Origo. Mm-hmm. Hér eru konar sem starfa hjá Virk og hér eru fleiri sem að eiga kannski hús hérna í eiginni en búa ekki að staðaldri, þeir koma að dvelja þá lengri tíma og leigja þá aðstöðu hér og svo höfum við hérna rithöfunda og fólk að skrifa handrit fyrir leikrit og sjónvarp og forritara og svo náttúrulega sjómenn líka mm-hmm. en þetta er mjög fjölbreytt atvinnulíf í raun og veru þökk sé tækninu og ljósleiðara.
1: Einmitt. Það hefur breyst nefnilega. Ljósleiðari, hann var ekkert lagður fyrir svo löngu síðan hingað út í eyju.
0: Nei, það var bara 21 og 2 cirka bát.
1: Já.
0: Heldum við hefum tekið hann inn til okkar 22. Og þetta hefur bara helling að segja með að geta unnið svona fjarvinnu, sko.
1: Einmitt. Fiskvinnslan hérna, hún brann og svo var hann tekinni notkun aftur og hver er svona staðan á fiskvinnslunni?
0: Hún er ekki orðin eins öflug og hún var fyrir bruna. Það nú komið 6 ár núna síðasta maí síðan að þessu óskup dundi hérna yfir. Og það hefur gengið hægt að byggja upp, getum við sagt. Þau eru samt reyna, það er fólk í vinnu og það er verið að veiða. Við varum alveg til að sjá meiri vinnslu en náttúrulega öll tæki og tól brunnu með húsinu. Þannig að, já, höfum verið að reyna að sína þolinmæði. Og bara vonum að þetta gangi alltaf betur og betur og stækki.
1: En aðeins sko, við erum búin að tala atvinnumálin og aðeins svona hérna mm-hmm. ýmislegt. Að byggja hérna í einu, út að ég veit að það voru fréttir að það var svona verið að hvetja til þess að þið erum byggt meira hérna í einu. Út að því að flest húsin voru eiginlega í eigu fólk sem að bjó ekkert hérna að staðaldri.
0: Já,
1: hvernig er svona þessi staða?
0: Sko, í þorpinu sjálfu þá er helmingur húsnæðis orðið af orlofshúsum. Ég alveg samt taka fram að við erum mjög heppin með orlofshúsa eigundur. Þau eru langflest, liggur við meiri part ársins í Hrísey og halda húsinu vel við og hérna taka fullan þátt í samfélaginu. En það er skortur á húsnæði fyrir fólk sem myndi vilja kannski búa hérna. Mm. Og þá sérstaklega leiguhúsnæði því að það er ekki fyrir alla að búa á eyju. Og fyrir mig sem ég fædd á uppalinn, þannig að mér fannst að þetta ekkit mál að koma aftur hingað heim en það var öðruvísi fyrir manninn minn. En hérna þannig að það vantar sér satt við þyrftum að fá leigufélagið eitthvað slíkt til þess að reisa hérna nokkur íbúðir og opna þá fyrir möguleikana að fólk geti prófað.
1: Já.
0: Og ef að fólk líkar vel þá getur það keypt sér eða byggt sjálft. En það vantaði lóðir, það er verið að klára skipla hérna ofanbyggðar, það er búið að breyta hérna lóðum við Austurveg þannig að það sé ekki bara einbýlishús heldur getur maður reist fjórbýli tvíbýli og núna erum við bara að hvetja og finna einhverja aðila sem að geta séð tækifærin hérna í Hrísey eins og við sjáum sem að höfum kannski ekki alveg bólmagt þess að fara að rigga upp einu fjölbýlshúsi.
1: Einmitt. Ef þú myndir teikna upp bara núna helstu svona kosti þess og kannski tækifæri sem eru hérna í einni en líka kannski helstu áskoranir. Hvernig myndir þú draga upp þessa mynd?
0: Já, bara svona einföld spurning.
1: Mjög einstöld og hérna ekkert viðfinn.
0: Sko, kostirnir Hrísey, ég segi nú bara ég bjó Akureyri í 11 ára áður en við komum hérna heim. Tók mig 10 ára sannfæra manni minn. En meðal annars voru kostirnir þeir að í svona litlu samfélagi að þá er þetta meiri svo stór fjölskylda. Mm. Og eins og í stóri fjölskyldu þá getur þau treyst á fólkið þegar á reynir. Þið er ekki að þessi alltaf sammála og stundum farið bara nóg af hinum aðlanum en það er alltaf þessi væntumþykja og þessi samheldni mm. og hérna við og maður minn vorum komur ferðalagi í gær og börnin okkar fengu far frá barnapíunni hingað út í Hrísey á sunnudagsmorgni til að taka þátt í sjómannadeginum og við vorum alveg róleg yeah. þau þekki allir þau og það var ekkit, við vorum ekkit stressuð á leiðinni heim eitthvað kæmi fyrir þau. Við skulum taka fram að þau eru 12 og 14 ára, þetta er ekki smábönd. Enga síður. Það, hérna, og bara við sitjum heima og manni vantar eitthvað og það er ekki bara einhver

0: Og næsta stigagangi svo getur beðið að fá eitt egga þegar vantið heldur bara eftir með heilt þorp undir. Og ef eitthvað bjátar á, ef að erðu veikindi, að þá ertu með heilt samfélag bak við þig. Og þetta eru sem gríðarlegi kostir. Svo náttúrulega þegar maður minn loksins gaf sig, að þá var það nú líka því að þakka að húsnæðisverða Akureyri var búið að rjúka svo upp. Ekki svo mikið inn í hrísi, þannig að hann svo tækifæri því að loksins geta að vinna með bílskur og vinna aðstöðu til að leika sér með því að flytja til hrísi.
1: Já, þannig að þetta eru miklu kostir.
0: Þetta eru miklu kostir. Svo eru, áskorunan eru náttúrulega ýmsar og hérna, eins og minn maður vinnur á Akureyri. Þannig að hann fer bara á milli og það í sjálfu sér ekki áskorun, en áskorunan kannski að komast ekki strax heim að vinna deil loknum. Það þarf að bíða aðeins eftir ferjunni. Og hérna, og svo það nú þannig að ef við viljum byggja eins og við viljum gera, þá flutningskostnaður hár, en við vitum það og við bara, það annar kostnaður læra á móti. Og svo það þetta að vera alltaf litli kallinn og þurfa að standa upp á móti þeim stóra. Veist, það ekki upp á Akureyrarbæ mikið að klaga. Þau búin að vera mjög gott samstarf undanfærin ár og hefur gengið bara mjög vel. En svo stöndum við líka frammi fyrir þeirri sífældu ógn innan gæsalappa að fækka ferðum í ferjunni. Ferjan bilar og við fáum bát sem engan veginn hæfur til þess gerður að vera með flutninga á vörum og fólki í hjólastól eða alls konar svona áskorunir sem að hérna, við þurfum að stöndum oft frammi fyrir og við upplifum stundum að við þurfum alltaf að vera í baráttu fyrir bara grundvallar atriðum sem samfélag þarf til þess að fungera og, hérna, og það getur verið pínu þreytandi en á sama tíma að þá erum við mörg þó sem við fyrst við fá þá erum við mörg og hérna og herjum þá að herja þess að baráttu saman
2: Ég kveð Ásrún og röltin niður hafnasvæðinu. Mig langaði nefnilega að heimsækja verbúðina 66, veitingastað sem hjónin Linda María Áskeisdóttir og Ómar Hlynsson opnuði fyrir 10 árum í mars 2016. En Linda María líka formaður og starfsmaður ferðamála félags Hríseyjar. Og ég rétt næ að setjast niður með Lindu áður en að hún opnaði verbúðina í hádeginu. Og ég byrja á að spyrja hana út í helstu verkefni ferðamálafélagsins.
3: Þau eru nú mörg, sko. Við erum með heimasíður hrísi.is og þar inni eru allar upplýsingar, helstu upplýsingar sem að svona varðandi bæði ferðaþjónustu og svona meira lífi í eyjunni og svona. Og já, þangað komum fyrirspurnir sem þarf að svara. Við erum með samstarfssamningu Akureyrarbæ rekstur á tveimur söfnum hérna og sjáum almenningsarilni og fuglaskonarhús og við erum að taka móti bókunum og við erum með sko dagsleyfi ferðaskipuleggenda þannig að við erum að fara með fólk í alls konar ferðir og taka móti skipum og bara, já, þetta mjög og þetta nefnilega leynir á sér sko fólki finnst ofta að það sé bara ekkert að gera já. Og ekkert að gerast en það mert að gerast að baka tjöldin sko
2: Linda segir að erlendu ferðamennir séu byrjaðir að koma og það sé oft kyrðin og náttúran sem drægi það út í Hrísey.
3: Það náttúrulega fyrst og fremst sko fuglalífi á þessum tíma. Það náttúrulega hérna 40-200 fugli sem verpir Hrísey og það rosalega mikið að þeir komi hérna að klifja þeir stórum myndavélum og liggi hérna og séu að taka myndir og við erum með fuglaskonar hús og þeir eru náttúrulega líka bara upplifa. Við erum með fjórar alveg frábæra gönguleiðir og Þetta bara upplifun og fólk bara svona aftengjast aðeins þegar það kemur hérna og við erum sem betur fyrir að ná að kynna það betur fyrir fólki því að það bara, já, það hefur alltaf verið sko fólk komið hérna og það bara upplifu, afþreying. En það ekki svona það sem við erum að endilega,
1: Nei.
3: Við erum ekki með parisahjóli en eitt svolítið, svo ætlum ekki að gera það.
1: Já, þurfum við ekki eitthvað svona, ekki ákveðin stefnumótum sem þarf að fara fram? Þið ætlið að vera rólegur staður, þið viljið ekkit lokka hingað massa fólki og fylla allt eða hvað?
3: Nei, það alls ekki. Við fengum hérna svona smjörþefuna því að þessum massa, já, það var hérna 21 held ég, þá var frítt í ferjuna hérna í einn mánuð.
1: Já.
3: Og það bara, það var rosa gott fyrir okkur og okkar þolmörk. Það bara, þangað ætlum við ekki að fara. Og þar viljum við ekki vera. Og það var bara allt og mikið og það var ekki margir að vinna í ferðaþjónustunni, það eru sko þetta var sundlaugin, búðin, ferjan og hér Já. Veitingastæðurinn og hérna þetta var bara allt og mikið, það var allir búin að gefast upp eftir þetta sumar og við bara hugsum tilbaka með hryllingi til þessu sumars við ætlum aldrei hefna aftur og þetta var bara svona mjög gott að prófa þetta en aldrei aftur
1: Hvernig núna væntanlega svona lífið að svona það eru þessi árstíðaskipti, það er veturinn og svo kemur sumarið og þá lifnar margt við hvernig eru þessi skipti sem eru núna að ganga í garð?
3: Þetta er náttúrulega að gera ólíkt sko veturinn er frekar rólegur en við erum samt að fá alveg tölvert að hópum á veturnar sem eru og það er sko mikið af þeim það eru þrír hópa til dæmi sem eru að koma svona nokkur reglulega sem eru búin að koma inn í 20 ár ég meina frá sömu ferðskristu ekki alltaf sami hópurinn en hérna, já og sko nú erum við að sjá sko nú er að koma þessi, já, ferðamenn erlendi ferðamenn svona að explora, skoða og upplifa. Íslendingarnir eru ekki byrjaðir en þeir koma og þeir eru náttúrulega meiri hlutin af þessu og hérna já og það er svona var ég gaman að snúa því svolítið við að fá meira af fólki sem eru að upplifa og ekki í þessu stressi og má ekki vera að því að vera frí en það er að tikka öll boxin og
1: Eru það erlendu ferðamennir?
3: Nei, það eru íslensku.
1: Það eru íslensku ferðamennir. Eru þeir svolítið að tekja box, já?
3: Já, þeir eru rosa mikið fyrst mér að tekja box. Það eru staðir í tísku, þú þarft að fara alla staðina sem eru í tísku, þú þarft að prófa allt og helst bara núna. Þetta eru, já, alveg, þetta eru erfiðustu ferðamennir. Þessi svona, þegar kemur sko massin af þeim.
1: Áhugavert.
3: Það er mjög áhugavert og oft erfitt að þjónusta þá því þeir eru náttúrulega margir hverju vanir að fá bara þú veist það eru kannski 10 veitingastæðar og verslunarmiðstöð en hér ekki einu sinni bakari
1: Nei hvað eru þið að skipuleggja ykkur langt svona varðandi ferðamennsku í Hrísey? Eru þið með eitthvað svona framtíðarsýn eða?
3: Sko við hefum gert það eru tvisvar sinni verið svona málþing og svona sem, þetta hefur verið rætt af því að mjög hérna mikilvægt þessi gert í samstarfi við alla íbúa og við gerðum hérna fyrir nokkrum árum síðan það voru gerð svona guidelines fyrir skemmtiferðaskip það var sem sagt fyrirtæki hérna sem að var að gera þetta fyrir hafnirnar í Íslandi og ég held að sé danst allavega danskur sá sem var með okkur í þessu og þá auglýstum við bara eftir þú veist fólki til að vera með og það var svona mörk þú veist hvað viljum við ekki ferðamenn geri og þetta er til og þetta er bara inn á heimasíðun okkar og ég bendi yfirleitt bara hópum og svona skipunum þeir eiga við það af þessu þú veist þannig að þetta er svona vinna sem er búin að fara fram og þar kemur fram að við erum í svona sló við vildum vera svona sittasló eins og djúpugur en einhvern veginn fór það hann alltaf að við erum undir Akureyri þannig að þú veist hérna áður fyrir valdi allt miklu einfaldara þá vorum við í Statarskra 21 og við vorum verkefni sem hétt sjálfbært samfélag og vorum fyrsta sveitafélag í Íslandi til að flokka sorp alla leið en í dag erum við ekki sveitafélag þannig það stikrólmur, nei það svo margt svona sem er skilur við en við erum alveg með skýra sín þó við séum kannski ekki með þetta sko meitla í grjót þá erum við vitum alveg hvert við ætlum að fara og við erum til dæmis með skipin það er svolítið erfitt þessi skemmti fyrir að skipa business því að við erum að fá mikið að skipum sem komast ekki Grímsey út af veðri þú veist það er bara vindur og svona dagur eins og í dag og þá erum við sko á síðustu stundu og við erum eiginlega bara hætt því við viljum bara fá fyrirvara við þurfum að manna stöður og svona skilur við því er ekki að hringja okkur klukka 9 kvöld sem við komum 7 fyrirmáli vilja opna allt þú veist það er bara, við erum búin að ákveða það við ætlum ekki vera þar við erum ekki þessi, sko, þeir geta bara haft samband við okkur áður sumir hafa ekkert samband þú veist það er ekki þetta er bara, það búa bara 130 mann sinna og það kemur 200 manna skip, það segir sjálf sér þú veist þannig að
1: En hvernig gengur að manna störfin á sumrin eru margir sem koma í eina og búa yfir suma tíman eða hvernig er það?
3: Já, alltaf mikið bara fólk sem er komið frí, það gengur alveg hræðilega að manna störfin það er bara, þetta er mjög erfitt og það vantar húsnæði Það er ekkert húsnæði, við getum ekki ráðið fólk og útvegaði húsnæði, ekki nema að hafa bara upp í okkur eitthvað. Þetta er mjög flóki og þetta er mjög þreytandi ferð.

0: og ég er farin að byrja alltaf fyrr og fyrr í þessu.
1: Já.
0: Svona, ég er búin að vera henni í 20 ár núna í Hrísi og þetta er svona erfiðasta, verður allt erfiðara, sko.
1: Segðu mér af þessum stað.
0: Já, við opnum hérna í mars 2016. Við vorum hérna, það var veitingastað laust hérna.
1: Já.
0: Og við fengum þessa klikkuðu hugmynd bara og hérna, það byrjaði þannig að það var alltaf skötulaborð í Hrísi en þarna var, kom eitt ár sem var ekki skötulaborð og þessi staður var til og hafði verið opinn hérna 2015 en við fengum þetta lána bara og vorum með skötulaborð og svo bara þegar ég er að ganga frá þá var eiginlega þessi ákvörðun tekin og við opnum þann stað og bara, ég meina þetta er bara hark og þetta er erfiður rekstur, þetta eru 3 mánuðir eða kannski 9 vikur ári sem er Mm-hmm. sem þú þarft að vinna fyrir nánast ársinkominu en þetta er gaman og við erum svona svolítið á tímamóti núna eftir 10 ár þú veist, í hvað átt við ætlum að fara og, en það er rosa sérstakt með ferðaþjónust í Hrísi að það eru svo mikið að tækifærum en það er vantar fólki sem stekkur á það og nýtir sér það skilur
1: við
0: við þurfum meiri eða þú veist, já, einhvern veginn driftkraft ég veit ekki hvað það er og ég ætla bara að segja það og ég hef oft múin að segja þetta að það vantar svona meiri það er hægt að gera meira
1: vantar ekki bara fleira fólk?
0: Jú, kannski vantar fleira fólk já, en þá já, fólk sjá svo... tækifæri nýði að koma og gera eitthvað hér skilur við
1: já, já.
0: Þannig að það er allir með hugmyndir og við fáum öll hugmyndir og við vitum það alveg svo er það hvort að maður er þingar eða þú er
2: Já Hvort maður er þingari eða dúer, hvort maður framkvæmir eða hugsar bara að framkvæma. Á þessum orðum líkur víðsvegar í dag, þar sem við flökkuðum Hrísey í Eyjafirði og spjölluðum við fólk á förnum vegi og frættustum hversdags lífið í einni. Og þetta var síðasti þáttur víðsvegar, í byli. Þáttunum fer nú í sumarfrí en snýr aftur í september og þá byrjar flakk okkar aftur. Og ef þið eru með einhverja ábendingar skemmtilega viðmælendur áhugaverðar sögur eða staði, þá má alltaf senda línu á netfang þáttarins víðsvegar@ruv.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir, takk fyrir að hlusta og heyrumst aftur í haust.

Í lestinni í dag verða umfjöllunarefnin 2. Þau eru ástinn og brottfararstöð. Í gær samþykkti Alþingi frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð. Það brottvísunarstöð sem ætlað að hýsa útlendinga sem á að vísa úr landi. Henni verður fundið húsnæði á Suðurnesunum en lögin taka gildi 1. desember. Þetta frumvarp sem hefur verið gagnrýnt umfram allt fyrir það að börn skuli vistuð í lokuðu úrræði. En í þinginu hefur þó verið nokkur samhljómur, 42 þingmenn kusu með og restin satt hjá. En Eiríkur Örn Norðdahl, rithöfundur og pistlahöfundur lestarinnar, hann situr ekki hjá og hann mótmælir hérna síðar í þættinum. En við byrjum lestina hins vegar í dag á ástinni á tímum Tinder. Lóa Björk hefur núna í vor beint sjónum sínum að ástinni á okkar tæknivættu tímum. Það hefur verið smá hlé á ástarviðtölunum en nú tökum við upp þráðinn og í dag ræðir Lóa við Snjólögu Lúðvíksdóttur uppistandara. Ég heiti Kristján Guðjónsson og svona er lestin miðvikudaginn 10. júní.

You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I... Ei leyna augu ef ann kona manni. Ann kona manni mun kona æfokka mannin. Fyrir einhverjum árum sá ég uppistand með Snjólaugu Lúðvíksdóttur og þar var hún einmitt að tala tindir og stráka og það var að einhleip. Og mér varst að fyndið uppistand en ég á líka að hugsa hvað ef hún segir eitthvað sem hræðir strákana? Mun þetta hjálpa henni að finna ástina? Er hún ekkert hrædd? Þegar regla númer eitt hlýtur að vera að gefa aldrei upp að þið langi í samband eða að þú sért að leita af ástinni og alls ekki tala það á opinberum vettvangi. Það má enginn skynja örvæntinga fulla orku frá þér. Þú áttu að vera saklaus eins og þú veitir ekki einu sinni hvernig börnin verða til. En þetta uppistand sá ég fyrir mörgum árum og nú eru hlutirnir breyttir í lífi Snjólaugar. En það eitt sem hefur ekki breyst. Snjólaug er enn að fara með uppistand og aftur er tindir til umræðu. Tvær einhleipar konur ganga inn á kaffihús og ræða ástina á tímum tindir.

0: Fossir, hvað ertu með í þessum snjallsíma þarna? Ertu með eitthvað app eða?
1: Ég með Tinder sem ég fékk mér. Ég 42 ára. Svona nýlega, ekki nýlega, já, kannski já, tíma ánöðu síðan. Ég var singul. Mér langar ekkit sérstaklega úr fötunum aftur. Svo mér langar bara að vera klædd, sko. En ég horfði á...
0: Má enginn sjá þið alls bara.
1: Ekki ég sjálf, sko. Þessi ég bara rosa kynlaus, einhvern veginn. En svo horfði ég á... Ertu búin að sjá hérna JFK, hérna... Nei, ekki JFK. Kennedy Love Story.
0: Ég búin að sjá það bara á Instagram. Þetta hérna bróðir JFK, eða það ekki?
1: Þetta ekki sonur hans?
0: Sonur hans, já.
1: Æ, man ekki. Ég hætti því svo að horfa. En þau voru ótrúlega hérna... Þau voru svo falleg og sæt og ástfangin og ég horfði á þetta og ég bara, æ, beinti síman, downloada Tinder.
0: Þú fjallst fyrir propagandanu?
1: Algjörlega, lóðbeint, vandræðlega, einhvern veginn. Svo náttúrulega er maður hann inn í tímyndur og hattar lífið, einhvern veginn. Það svolítið þannig, hjá mér allavega, mín reynsla.
0: Ok, þetta, mér langar að krifja þetta eins, af hverju maður fyrir að hata sig á öppunum?
1: Ég bara svona misti, ég var alltaf í einhver svona bjart sín á að þú veist að það væri gaman að vera skutin í einhverjum og deyta og flörta og út frá þessari amerísku sín sem ég sað hana og svo þetta náttúrulega bara alls ekki þannig og ekkert út á mennina að setja sem eru þarna það er allt örugglega 90% bara þínir menn en það er bara erfitt að finna þína típu þarna eða þú veist einhvern sem að Og ég líka, maður svo fljótur að dæmi, þetta alltaf bara svo töluleikur. Og ég, það tekur mig eina sek að horfa mynd og bara klipping, föt, líkams, einhvern veginn, tjáning, nei, þú ert ekki, eða skilur ég bara svona kutsch, hart. Ég svæpar svona 20, þú veist, til vinstri á bara 30 sekundum, einhvern veginn. Þetta það tengja við það, maður svo ótrúlega fljótur að dæma.
0: Og þá myndu það mögulega vera svona einhvern veginn

0: ástæðan fyrir sjálfshatrinum var eitthvað hvaða leiðilega gæla er ég?
1: Líka það, vokað ert mikið að dæma en samt er ég smá hrókufull í, ég hef rétt fyrir mér, þú veist þessi maður er fáviti af því hann greiðir hári á sér svona
0: en, eða það líka eitthvað svona í þessu og þú veist að tala hérna svona eitthvað Hollywood hérna hvað maður að kalla þetta? Þetta er áróður þetta er propaganda skilur, þetta er áróður og þetta er svona, þú veist, þetta er fantasía eitthvað svona sem þið á að langa í, sem eitthvað svona samband og það er allir ókslega heitir og sætir, en það ekki skilur, þetta fólk kynnist aldrei á Tinder.
1: Nei, það rétt nei, það kynnist alltaf þú veist, í bíómyndunum allavega en að, svona, því sem við erum að horfa, þá er það alltaf bara eitthvað meet cute og það rekst á hvort annað og eða sér hvort annað ég verið fullum sala fólki og horfist í augu og það ekki en þú erum við bara búin að eyðileggja þau moment í dag ég held að fólk bara fari svo þess að þú erum að tala á þarna hérna, leið og þér leiðist í eina sekund þá ferði í síman, þú veist, leið og þú verður kannski eitthvað langar í eitthvað ást að verður graður eitthvað þá ferði bara beint í síman í staðan fyrir að líti kringum þig
0: Er þetta eitthvað sem þú hefur verið eitthvað, hefur eitthvað verið að reyna að gera þetta, eitthvað líti kringum þig og hérna
1: Nei. Ég alveg bara týnt í hárun á mér eitthvað neginn þegar ég úti sérstaklega fyrir eitthvað að djamma þá langum ég bara að vera að tala við vinkunum mínar. Ég heldur ekkit rosalega ég held ég kunni ekki að daðra svona out in the wild eða veist ég veit ekki hvað ég myndi segja við einhvern karlmann sem ég finnst myndarlegur eða veist hvað kemur ofting að veist, ég kann þetta ekki en maður, það, er samt, það er ekki gott sko. Þú átt að geta bjarga þér
0: Ég held að kemur oftinga sé bara fín
1: Já, allan, hann veit allan að það hvað ég að meina með en sumar vinkunum mínar er, eða voru allan mjög góður í svona að horfa, þú veist, gefa svona æfokka eða þú veist, bara svona stara í augun getnarlega mér finnst það bara vandræðlega ég myndi bara roðna og bara verða rangeið eða eitthvað, ég held ég gæti það ekki ég þú þarf kannski svolítið svona sjálfstraust á eitthvað svona getnaðlegan hátt sem ég bara hef ekki.

0: Ertu búin að vera mikið einhleip eða ertu búin að vera mikið í samböndum?
1: Ég var einhleip alla mína ævið til 38 ára en vissi rosafljótt að mér langaði fyrstilega eignast barn og af því ég skilnaði bara þá langaði mér bara að vera ástfangin og eiga fjölskyldu og eiga þetta sem að nein, það vísitölu draum. En er svo, ég held ég hefði bara verið fyrsta mannskjan sem skráði mig á Tinder, bara fyrsti notandi Tinder, þú veist árið hvernig sem það kom út, sko. Og eitt alveg góðum 10 árum þar hitti svo bassföður minn og
0: hann... Á Tinder.
1: Á Tinder. Þannig að þú veist, eftir hvað var þetta 12 ára þá, þú veist, loksins gerðist eitthvað. En þú veist, Tinder þá, þannig að þú veist, áður... Og Tinder núna er alveg 2 mjög ólíkar reynslur af því að þegar þið langar eitthvað svona mikið, þú veist, mér langaði svo í fjölskyldu, mm-hmm. þá brenglastu smá, þá ertu, þú veist, það bara, þeir finna lyktina af hvað þú ert eitthvað í despó og þú ert heldur ekki alveg, þú veist, ég var ekki alveg ég sjálf, eða skilur maður svona...
0: Þetta var svona þetta var... Það varst með eitthvað annað plott í gangi, kannski?
1: Já.
0: Svona sem þeir...
1: Já,
0: yfirallur.
1: Já, og líka bara með stuttan þráð og bara svona, þú veist, þú krumpast ekki þannig en allir sérstaklega því var orðin eitthvað 36 og ég bara, guð, þú veist, þetta er ekkert fara að gerast og ég bara fara að missa lestinni sem að svo á maður bara að chilla og slaka og það voru alveg vinkunum minn að segja bara snjóleg, róleg, þú veist, þetta er allt í lagi. En hérna, ég var bara komin í hlaupaskona og en svo núna að þá er þetta meiri bara að Mér langar eiginlegt að búa með neinum aftur og þú veist þetta þá bara en mér líst vel á hann að þá kannski spjalla ég heldur en að vera bara svona, ég var alltaf fléttað mig á Facebook bara, já, byrði hann á batna og var það svona algjör Sherlock Holmes
0: Pæli genum
1: Ha?
0: Fara hann að pæli genum Pæli
1: genum og hæð og allt þetta og líka ef að maður, þú veist, ég fór svo að deyta og það gekk ekki upp og þá var það svo ótrúlega því það var svo mikið í húfi og það var það svo ótrúlega, þú veist, leið og bara þetta er aldrei að fara að gerast og hérna, já
0: Náður eitthvað tíma á þessum tíma á Tinder að eiga eitthvað svona heiðarlega samskipt þetta til dæmis við eitthvað að gauðra svo varst að hitta eða þú veist, hvernig, eða varstu alltaf með þetta, var þetta svona Þetta var svona plan sem þú vissir af en svo varstu með eitthvað svona eitthvað framt gagnvart gaurunum. Æ, ég veit ekki já, hvort að nei. Það er heldur eitthvað snið, þú veist að fyrir eitthvað að ræði þetta, ég er að leita þessu.
1: Þú vilt náttúrulega ekki vera of, þú veist, aggressív, bara hérna, það er ekkert hot að vera að spjalla við einhvern og svo segir við, komum bara, bæðu við, mér langar í 3 börn og einbilshús og stá bakkaru, sko, náttúrulega. Ég myndi aldrei, ég faldi það ekki, ef ég fór á einhverju date, þú veist, 1, 2, 3 að þá, þú veist, sérstaklega við komandi kannski 8, þú veist, 2 börn áður, þá er það alveg stór spurning bara, þú veist, langar því fleiri börn og ég myndi aldrei ráðleggja að vera eitthvað í ofmiklu feluleik með það, því að, þú veist, það er ekkit, þú veist, það kemur bara í baki að þér, seinna meir. Og við áttum mjög heiðarlega samskipti með það svo ég og bassfæðir minn, hann var bara, þú veist, mér langar í hana barn og ég er ekki hérna til þess að, þú veist, ef það er eitthvað sem þið langar ekki. Og ég, þú veist, bara, einhvern veginn, rættum þetta strax, þú veist, held ég bara á fyrsta öru deiti og þú veist, þá var maður svona, ah, oh, yes, það er ótrúlega gott, þú hittir einhvern sem vill það nákvæmlega sama þú. En svo er þetta orðið líka betra á Tinder núna, held ég 4-5 ár sen ég var á því. Þetta er búið að breytast rosa mikið, núna stendur bara, ég er að leita að kemur þannig short term, long term, mér langar í fleiri börn, mér langar ekki í fleiri börn, er alls konar þetta að velja, það var ekki þá hægt að velja það, eða allavega hann að ég forðaðist það þá, eitthvað, já, það var ekki hægt.
0: Nei, þetta er
1: eitthvað. Já, minnst það svolítið, að því, og ég velti því fyrir mig, ég mani sá einhverja frétt fyrir einhverjum árum, að það væri ekki nóg mikið að konum á Tinder, minnst, er þetta einhver partur af að konu væri þetta, ég veit það ekki.
0: Þú veist að tala Tinder hérna munina og svona Tinder núna og þá og það hefur svona að gera með eitthvað svona breytta stöðu í þínu lífi en þegar þú varst að nota þarna áður en að þú kynnist barnsföðu þínum áður en þú eignast barn fannst þér þetta bara snild eða fannst þér þetta bara að vera svona eina leiðin sem væri í boði ef maður ætlaði að fara að reyna að kynnast ykkur
1: Já, þetta var alveg eina leiðin fyrir mig. Ég vinn alltaf sjálfstætt, ég er ekki á vinnustað, eða þú veist, var ekki á vinnustað þar sem er eitthvað mikið af fólki, bæði handrætt að skrifa og uppistand. Er, þú veist, svolítið lonely, eða skilur þú rosa mikið einn? Já, þannig og af því að eins og ég var að tala ég er hræðileg þannig að úti, ég er ekkert að horfa í kringum mig og ég kann ekki að daðra, ég verð bara kjánaleg. og þarna ég allt bara svolítið heiðalegt á borðinu, bara ég að leita mér að einhverjum. Þannig að þú svona hattar þetta og elskar þetta og eyðrir svo nærðið svo strax aftur í þetta daginn eftir. Þetta er ótrúlega fyndið samband sem maður á þannig að þegar maður virkilega að leita sér að einhverju. Og þú veist, þá er þetta svolítið toxa, þetta er svolítið eitra samband.
0: En hvað með uppistandi, hefur það aldrei verið eitthvað svona leið fyrir þig til þess að kynnast mönnum hefur aldrei getað svona hörslað út á uppistandi?
1: Þú kannast ekki einhvernig klára spurninguna.
0: Ég meina þú ertu bara sviðið þegar að horfa þig.
1: Nei, karlmenni finnst, held ég langar að alhæfa að 90% af karlmennum finnst þetta kona með mæk eitthvað garg upp á sviðið þegar það er ekki hot. Þú veist, það er svo ótrúlega fyndið. Við vorum aftur í hóp hérna, ég og Hulli og Raggi Hans og eitthvað þegar vorum að byrja. Og karlmaður upp á sviðið að segja skoðanir sínar og vera fyndin. Bara allar nærbuxur detta niður bara hjá konum, þú veist, þeim finnst það ógst hot, fyndin karlmaður er hot og eftir sjó að þá, þú veist, alveg röðuðis konurnar á Hulla og Ragga allagurina og þú veist, á meðan að ég og Bylgja bara sáðum einur út í hotni fyndin kona, veist, þetta er bara háverkargandi kona eða þú veist, þetta er ekki, þetta er mamma einn einhvern veginn upp á sviði, þeim finnst þetta þeir hlæja kannski og þeim finnst það þú veist, skemmtilega vilja vera vinir eða vill engi ríða kvenkyns uppistandara, eða mjög fáur.
0: Rættu þetta við fleiri kvenkyns uppistandara og það er kvittað undir þetta?
1: Já, alveg 100%. Ég er alhafa hérna og það á ekki alhafa og þú veist, ég hef eignast barn og það hefur einhverju vilja sofa hjá mér og svona en
0: ekki út frá uppstandinu?
1: Nei, veist, þetta er ekki eitthvað svona hot, skilur, ekki sambarilegt við hversu hot það er, held ég, veist, hversu hot konum finnst

0: fyndnir karlmenn, það ekki sambarlegt, fyndnar konur eru meira bara eitthvað æþegið.
1: Hefur aldrei íhugað að skipta starfsvettvang til þess að vera meira gyrnileg karlmanna og ég veit ekki, verða hérna pittum við, hvað finnst gaur sexy skólastelpa?
0: Nei, sem betur fer hefur það ekki dottið af mér, það bara dottið af mér. Mér hefur ekki dottið það í hug, sem nú svolítið gott og feminist af mér, ég held ég væri þú átt bara að vera þú sjálf, Lóa, við skulum ekki fara að breyta okkur fyrir kallana.
1: Svona í sem þáttum maður að spjalla við stelpur og stráka og alls konar fólk og eitthvað í þessu er einhvern veginn að reyna það sem er erfitt við þetta tilhugalíf sem er áður en þú kynnist einhverjum og verður betri að skilja hvað manneskinn er að hugsa út af því að þið búið saman eða eitthvað að þá ertu einhvern veginn að reyna að skilja eitthvað sem þú getur ekki skilið eins og bara eitthvað hvað einhverjum finnst heitt eða hérna hvað maður á að tala eða hvernig maður á að vera eitthvað þannig sko að mér finnst ég svona stundum heyra bara mjög með svona eins og skiluru kallar og konur tala ekki alveg saman hvað þeim finnst en við erum ógæslega góði að ímynda okkur hvað kallum finnst heitt og ég veit ekki alveg hvort það er alltaf satt ég veit ekki hvort þú tengir við þetta.
0: Nei, auðvitað, þú veist, má ekkit alhafa svona, en og bara eins og, þú veist, það eru auðvitað alveg, já, erfitt að vera hinum megin, ég meina, konur tala mikið þú veist, þær vilja hávaxna karlmenn og maður sér alveg, þú veist, á Tinder, hérna, það var alltaf, kallin alltaf með hæðina og ef hæðin er ekki nefnd, þá er það auðvitað því það er undir eitthvað, ég veit ekki, 175, það er alveg glatað og það er alls konar, það er auðvitað, það eru bara meiri kröfur hinn megin sko. Þú veist, konur setur eiginlega meiri kröfur á kalla með alls konar og er náttúrulega bara hræddar við það og það er drepi sig og þeir þurfa eiginlega að vera ótrúlega mikið að bara heyrðu ég er ekki morðingi og ég er hérna ég er svona hár og ég er ekki morðingi og ég er hávaxin basically.
1: Já. En hérna þessi ár þar sem varst einhleip, eitthvað miklum tíma er að skilja hvað gaur hérna hvernig þú getur höfðað til manna.
0: Nei, ég hef nú held ég bara alltaf reynt að vera ég sjálf því það, þú veist, ok, ég hef alveg farið í fjallgöngur og þóst vera sú típa fórið mitt niður bassfjörðu mínum í fjallgöngu á einhverju öðru eða þriða deiti og systi mín bara hvað ertu að gera, þú veist, hann mun komast að þú veist mesti letið högur í heimi ef þið haldið áfram að deita þannig ég þurfti svolítið svona að koma út úr þeim skáp letið högurskápnum setna en jú, þú reynir að vera bestu útgána sjálfur það er nú bara eðlilegt en nei, ég mynda ekki, þú veist ekki fara eitthvað að setja á skoðunum mínum og hérna hlægja að voða pent í stöðan fyrir að vera með hrossarlátur og svona ég held það kemur ekkert áleiðis að þú veist, þú ferð allt í baki.
1: Ef við förum aftur í Tinder þá og nú geturðu lýst aðeins þessari tilfinningu að vera núna en vera ekki hérna stressuð eða vera ekki skiluru tens hvað heldur þú viljir þá? Hvað viltu hvað viltu að gerast inn á Tinder?
0: Hvað vil ég að gerast í dag? Ég vil eiginlega voða lítið sko. Ég get eiginlega ekki ímynda mér einhvern veginn að ekki að búa með neinum og langa þegar ég með sinu mínu þá langa mig bara að vera með sinu mínum. Ég vil ekki einhver annars sé eitthvað böggast inn í það og taka tíman þaðan eða kynnast einhverjum öðrum börnum og þannig ég vil ég þarf eiginlega bara að dýlita til, ég bara eitthvað að vill að mér heimildir en svo stundum held ég bara akkurat því að eglósi eða eitthvað en þá kemur eitthvað svona, ó það er samt gaman að daðra og vera skotin í einhverjum eða þú veist, ég veit ekki, ef ég sé einhvern myndarlega mann eða ef ég sé einhvern í sleiki sjónvarpinu og svona, fæ ég svona þrömu svona þetta er ógæslega næs þetta er ógæslega næs en svo bara svona alveg rennur það að mér bara instantly að því svo verður svo flóki, eða, þú veist, svo verður skotin og svo verður ástfangin og þá ertu að koma með einhvern annan í lífið þitt og þú veist, það ég fæ bara svona andarteppu þegar ég hugsa það þannig ég toga í handbremsuna bara eiginlega áður en ég opna Tinder sko, ég bara, nei, þetta er ekki neitt en þú veist, það kemur mér finnst flestar svona konur á þessum stað, þú veist, Lísa, að þær eru svona í nokkur ár, konur eru náttúrulega, þú veist, þurfa ekki sambönd jafn mikið og karlmenni held að sem komið fram í þessu, hérna, male loneliness epidemic, öllu því við erum sjálfstæðir, við þurfum ekki á sambandi að halda, því við ræktum vinkonur og fjölskyldu og alls konar annað, og ég er rosa mikið þar, bara er ekki einmana ein þótt ég sé ekki með sinni mínum, þá bara, er ég sjálfum með nóg þannig að, en það er svo frábær staður þar sem að þú veist, þá þetta date er bara bónus þú þarft það ekki svona bara eins og súrefni, nein, það er svo það er rosa gott, þú veist viðþorf finnst mér, með að við hvernig ég var, og ég er að lýsa mér eins og ég hafi verið eitthvað allir bara skrýjandi og gólfinu despert, ég var alls ekki þannig, en bara svona, þú veist, það vantaði eitthvað í lífi af því mér langaði svo í barnum, mér langaði svo að vera ástfangin, ég hafði aldrei verið ástfangin, ég verði ástfangin þannig fyrst skiptið, þú veist, 38 sem er rosa seint. Þannig að þetta er heilbreiðara kannski viðþorf núna.
1: Mm-hmm. Ég hef svo stundum hugsað hérna eitt forskot og ég er að, við erum hérna að tala í mikilli heteronormatífu karl og konur og gagkynja parasambönd og svona og en stundum hugsa ég, þú veist, eitt forskot sem að konur hafa fram yfir kalla er að mér finnst við svona aðeins oftar einhvern veginn minnst við svona eiginlega bara betri í því að skilja hvað karlmönnum finnst aðlaðandi
0: mm-hmm.
1: og svo fer maður einhvern veginn á Tinder og maður eitthvað svona skoða flætt í gegnum einhverjar, þú veist, hundruður mynda. Já, þú veist, það hefur ekki hvarla að þér eins og að pæla í því að þú veist, flestum konum finnst ekki þessi sveitta gym selfie speglamynd þetta er ekki þú veist, þetta er ekki hot skilur fyrir konum en öðrum gaurum gæti fundist þetta hot
0: Já.
1: Og þarna er eitthvað eins skilur þarna hafa konur eitthvað svona massíft forskot og á kallana og þetta er eitt svona þarna er held ég svona smá punktur í þarna með loneliness epidemic hérna að það er eitthvað svona ok, þú veist, eða bara fengið smá hjálp þá gæti tindarið eitthvað litið aðeins betur út
0: Elgilega.
1: En þú varst hérna þú varst í ykkur pælingum gæra á tindar líka
0: sko, spegla selfie-in, ég hef einmitt oft velti fyrir mér hvort það sé bara ég fílit ekki nei, einmitt, af því að þú veist, ég bara er ekki þú veist, ég fór síðast inn á líkansræktastöð bara fyrir 5 árum eða eitthvað þannig að hérna, þú veist, hvort það sé bara ég og hvort það sé einhverja stelpur núna sem eru bara nei, vá, hann er alveg með 6 magavöðva bara telja í speglinum þetta, þú veist, en já þess, náttúrulega, bera ofan spegla selfie fyrir mér, og þetta er allt bara frá mér, big no-no menn sem sitja við hliðin á ljónum eða tígristýrum
1: Hvar fannstu ljón?
0: Já, veist, fórstu til Afríku róhypnulega er eitthvað ljón í einhverju dýrakarði og situr við hlið er það, mér finnst það ekki töff mér langar eiginlega að tala fyrir flestar konur að ég bara eitthvað, nei bara leið og ég sé ljónamyndina, nei sólgler á öllum myndum allt er leið að hafa sólgler á einni mynd en mér langar að sjá í augun á þér hvort þú sett sækopati eða ekki. Og svo er eitt svolítið algengt, er að skrifa í hennar bio í staðan fyrir að lýsa þér eða vera með eitthvað fyndið eða eitthvað sem lýsir þínu persónuleika, að lýsa því sem þú ert ekki að leita eftir. Kannski konur gera þetta líka, þetta er kannski ekkit sérstakt bara með kalla. En bara svona, ég vil ekki neikvaða konu, ég vil ekki, þú veist, hérna, léleg samskipti, ég vil ekki konu sem er, og þetta er svo svona oft, putting
2: þetta er fráhrindandi. Hvaða konur ertu að lýsa?
0: Já,
2: hverst að skrifa
0: þetta? Já, hver braut í þér hjarta svona rosalega sem var svona þetta er rosa fráhrindandi. Mm-hmm. Og þú veist, sama hvort að sama maður væri myndalegur eða hérna eitthvað sexy og þá bara myndi ég, þú veist, þá gerir ég bara strax. Nei, ég, þú veist, þetta er já, af því það líka mjög fljótlega kemur, þú veist, í svona bæjum kemur eitthvað svo sem er svona rautt flagg, þú veist, eitthvað svona, ég vil ekki sjálfstæða hugsun, ekki konu sem hefur farið í fóstureyðingu, þú veist, það er alltaf, þú veist, mér þetta við þarf að vera svona,
2: mm-hmm.
0: þú lítur svolítið stórt á sjálfan mig og ert að segja svona, þetta er það sem ég fíla. En svo hef ég heyrt að stelpur mikið að hoppa á myndum, svona hoppmyndir, já, það var einhver vini minn alltaf skrýnsátt á hoppmyndir þannig að við, já, þú veist ég meina að það er allir með eitthvað asnalegt eitthvað að reyna að heilla hitt kynið eða heilla einhvern
1: sko heldurðu hefur pælt í því bara eitthvað en ég væri búin að finna ástina ef að það væri ekki fyrir Tinder ég hefði bara í ykkur

0: öðru samfélagi þar sem að fólk væri ekki alltaf að reyna í þessi samskipti á netinu búin að kynnast einhverjum eða þú veist, finnst þér þetta eitthvað sem mann hafa verið eitthvað svona örlagavaldur í þínu ástarlífi þessi forrit?
1: Örglega, af því þetta fyrir það hefði það bara neitt mig til þess að þú veist, ef að emitt ég væri, hefði bara verið hana einhleip árið 92, þú veist, ég hefði þurft að fara út og tala og líta upp úr dreiknum mínum og horfi kringum mig og þú veist, það alveg sorglegt að það sé fyrir kannski fólk sem feimið, fyrir fólk sem meira ekstravert, þá kannski þetta ekkit mál en að þú einu sinni þú veist, það ekki þetta svona þessi þörf, þú ferð bara beint í símann að þú lærir ekkert í mannlegum samskiptum, þú þroskast ekkert. Ég að spá ég eftir þetta samtal bara að díla þetta tindir og fara
0: bara út og stara og gaura
1: sitja bara og stara og brosa

0: Manstu eftir einhverjum svona, eða þú veist, geturðu fara hans inn í þetta svona hvernig þú varst kannski hérna stóðst frammi fyrir einhverjum svona öðrum verkefnum heldur en kannski jafnaldraðinir sem voru búnir að finna eitthvað
1: ástina? Já, vinkunum mínar eru mjög margar búin að vera bara í 20 ára sambundum og fóru aldrei á Tinder og í fyrsta lagi fannst þeim Tinder útrúlega spennandi, þú veist, þessum þeim vinkunum. Og voru bara, ég misti af Tinder og þú veist, það er svo leiðilegt, ég hefði vilja vera á Tinder sem er, þú veist, fyrir einhverja sem er bara, þú veist, bara einhvern veginn á barmi tauga áfalls á Tinder er bara þegju, þú veist, þetta er smá svona, ég var með í uppistandi, þetta er smá þess að segja við atvinnuleysa manneski, bara, ertu á atvinnuleysisbátum, ég hef aldrei verið á atvinnuleysisbátum.
2: Ég misti af Alfreð.
1: Misti alveg af þessu, ymmi, bara hvað geturðu keift, þú veist, þær vildi alltaf skoða, skilurðu eitthvað, svæpa og svo eftir svona 5 mínútur þegar þær voru búin að skoða, þá voru, er ekki eitthvað draumur, en ráðin mest sem ég fekk var bara þú veist, þú verður bara að slappa af og þú verður að opna á ástina, mér langaði að kýla
2: opna á ástina,
1: þú verður að opna þig, þú veist, ég veit ekki eins og hvað þýðir þetta, þú veist, ég er út allt á öllum öppum, ég er náttúrulega ekki kannski út allt, þú veist, ég er ekki opin út í alvöru lífinu, en ég var bara endalaust þú verður að opna, þú verður að slaka á, þú mátt ekki vera of desperate og maður fekk alls konar ráð og alls konar svona þú veist, söguna af konunni einhvern veginn sem að, þú veist, hún var bara búin að setja þetta til hliðar og hún var hætt að spá í þessu og svo allt í einu kemur draumaprinsinn á hestunum og en öll svona ráð virka ekkert að, þú veist, þú getur ekkert gefið einhverjum ráðum um hvernig hann á að finna ástina, þetta er svo mikil heppni og svo, þú veist, örlega bundið eitthvað, en ég þoldi bara, ef að einhver er að hlusta hér sem að er í sambandi ekki gefa vinum þínum sem eru single einhver ráð, þau vil ekki heyra það bara stuðning, bara já, þetta hlýtur að vera erfitt já, eða ég veit þennan, sjáðu þennan og ég setja að date með þessum, ekki vera eitthvað að gefa einhver ráð hvernig það haga sér að hvað þau gera þú veist ekki hvort tala, þú veist að spila eitthvað allt annað þú býrð í öðrum heimi
0: já, grasið er grænna sko, þetta er sú pæling að hérna fólki í sambandum langar að vera singul og singul langar að vera í sambandum en núna, mm-hmm. en núna Ertu ekki bara living?
1: Jú, mér finnst það, ég held kannski einhver sem að horfir á mig er bara eitthvað svona kannski þú veist, greið, hún er flosnað upp úr sambandur, hún er einstæð móðir og ég held svona utanfrá er þetta rúglega svolítið sad að ég eitthvað lögatskvöldi bara eitthvað heima ára og sjónvarpi en ég bara dyrka það svo mikið en jú, ég kannski við viljum náttúrulega flest kannski ekki deyja ein kannski hann verður á kantinum það þarf einhver að hjálpa mann upp stigana og þú veist, á klósetti og svona þannig jú, einhver tíman en það er líka, það er ógstlega næs að vera sjálfum sér ég sé sjálfur mér nóg, það er alveg góð tilfinning, sko. En svo ég líka var ég að heyra að það eru allir miðaldra fólk sem meira að hösla

0: Strava heldur en á Tinder.
1: Hlaupa appið.
0: Ég veit ekki hvað til í því. Ég ekki, það við, minn enginn vilja ríða mér út frá einhverju hlaupa árangri, þannig að ég þarf bara að vera á Tinder.
1: Það sem mér finnst oft vera þreytandi endalaus, tilgangslaus og óspennandi netsamskipti. Mm-hmm. En þau virðast eitthvað að vera sko, eitthvað, það er partur af þessu, að þú veist, þjást í gegnum eitthvað svona small talk, eitthvað svona smá chat til þess að, þú veist, sjá eitthvað neginn, hvernig maður passa saman í eitthvað samtali áður maður heittist, þú veist, hvað mér finnst þetta leiðilegt, mér finnst bara skemmtilega að spjalla við vini mína á netinu það heldur hún að vera eitthvað að reyna að skilja hvort eitthvað er húmor eða hvort þetta sé bókstaflega dónalegast í maður sem hefur gengið þessa jörð þú veist, bara maður veit að ekki skilur og bara ég þekki ekki neitt af hverju ertu að kalla mig tík þannig að chatið, hvaða skoðanir hefur á þessu blessaða chati
0: ég eiginlega á andvörðu með þeim, ég finnst chat mér finnst það geta verið mjög gott foreplay ef það gott ef að, þú veist, þú hittir á einhvern sem akkurat jafn kaltæðin og þú og þú veist, svo þegar kemur eitthvað ljós bara já, hann með þessa skoðun og, og þú veist, þá alveg svona þú veist, þá blotna ég hinum megin skilur það svona, og þá verðum að spenntur að hitta viðkomandi þannig að mér finnst gott sjátt ég get líka, ég get alveg verið að tjatta með einhvern veginn bara mánuð einhvern veginn.
1: Á þess að
0: hittast. Já, ef það náttúrulega sumir eru bara leiðilegir og reyna að vera stundum ef þeir vita að ég eru uppistandur að þá reyna þér ógsta mikið að vera fyndnir eða segjast karlmaður sem segjast vera fyndin, þú veist þú eru aldrei hitt leiðilegri mann en einhvern sem segjast vera fyndin, en það getur oft verið bara leiðilegt og þá eiginlega bara önmatsa ég, en þú, þetta gott tjatt með það geggjað liggi upp í rúmi eftir klukkan 9 og vera eitthvað með síma en glottandi og svona smá spenntur minnst það mjög gott aður og gerir deytið líka betra þú veist miklu meira viðkomandi þú veist bara veist eitthvað smá fjölskyldusögu og sögu og vinnu og alls konar skoðanir þá þetta rauninni verður fyrsta deyt smá bara eitthvað fjórða deyt eða þú veist og þetta verður allt meira smúð en það er, þú veist, það er alveg kvalreiki að detta þannig, það er alls ekki þetta getur líka verið mjög mikill rembingur og leðalegt
1: Ertu að chatta við eitthvað ennþá sem þú kennst á Tinder?
0: Nei Það var alveg lengi vel þegar maður, þú veist, það svo flæðir inn á Facebook eða Instagram Það er kannski sumir, þú veist, ennþá að læka story og eitthvað sem segja eitthvað og fyndi það skemmtilegt, en nei, ekkit, mér langar ekki að vera að tala við eitthvað sem ég fór á eitthvað tvö Tinder date.
1: En ef eitthvað er góður að chatta en ekki góður í persónu?
0: Já, það hefur komið fyrir, innmitt. Eða bara ekki kemistri, já, þú veist, svo þegar þið mætið á staðum, það er ótrúlega svekkjandi. Það er svo leiðalegt. Ég var alveg, bara verið þunglindi í nokkra daga eftir svoleiðis, bara, það var svo gott sjátt, en svo, raungerðist það ekki. Það er svo fyndi líka þetta bara með kemistrýjuna, það er bara, veist, hvað er það? Það er ekki, ef einhver getur verið ótrúlega klár og fyndin og skemmtilegur og myndarlegur, svo bara, er bara eitthvað töfra hráefni sem, hvað er þetta?
1: Ég veit ekki, lykt eða, ára, ég veit ekki, þetta er eitthvað,
0: það er svo umulegt þegar það vantar, að það er ekki hægt að búa það til.
1: Já, en ertu eitthvað að læka stóri, já?
0: Herðu, svo er það, ég hef reynt það að slæta into the DMs, er það að tala um það?
1: Já, að læka stóri, svo það er hérna skrefinu, að skrefin neðar heldur en að senda einhver skilabóð og lækar story, þá sér það engin nema sá sem að setja í storyið og þetta er svona prívat, þetta er næstu því svona Instagram útgáðan af potinu
0: Já, emitt Já, ég hef ekki verið í núna ég var svolítið í því að adda einhverjum sem ég sá bara svona þú veist þarna úti og frétta var að singul og læka og ég sendi einu sinni eitthvað fyrir löngu síðan eitthvað skilabóð eitthvað flott skegg sem er ógæslega krýti
1: Háranlegt. Hann með Rasputin skegg.
0: Já, það var okkur fyrir flott skegg og hann bara eitthvað takk og bara hvaða weirdo er þetta. Og eftir það, ég var með svo mikið bara svona auðlarhrollegur sjálfur mér eftir það, ég gerði aldrei neitt, svo sendi aldrei neitt aftur. Ég hefði kannski gert aðra tilhörinu og ekki verið svona ógæslega mikið krýp.
1: Kannski tók hann sem svona Flott skegg. Eða þú veist, kannski tók hann sér sem kalt henni.
0: Já, þessi ég væri kalt það innmeitt, hann ekki á. Svo hef ég svona rekist á hann, bara ég bara skriðundi næsta bíl þegar ég sé hann einhvern veginn á götuhotninu. En, jú, ég var svolítið í því. Eða þú veist, það er, mér finnst að það er alveg sniðu hérna nálgun. Það er augljós svona heimi, finnst þú, eitthvað, áhugaverður.

0: bara sniðugt.
1: Já.
0: Ef mér sem,
2: þú veist. Þetta sniðugt, sko, en þetta, hérna, en þetta eru bara.
0: Ekki,
2: nei.
0: En
2: þetta er, þetta, sko, þetta virk, þetta sniðugt, það bara svo mikið af fólki sem bara póstar aldrei neinu.
0: Já.
2: Svo mikið af, og sérstaklega finnst mér gaurum sem eru bara svona, en það svona sér maður eiginlega alltaf þegar strákur eru lausir, þá henda þér einnig mynd á grammið.
0: Já, einmitt. Það mjög auðvitað að sjá þegar fólk aðalega líka karlmenn á lausu. Það svo gaman að, hérna, að spæja, þú veist, þú sér líka bara allt í einu, byrja manneskinn að posta meira, fara meira upp á fjöll, fara meira í, hérna, einhver svona, þú veist, það svo auðvitað að sjá það online þegar vinurinn að skilja, eða kunningir að skilja.
2: Takk fyrir spjallið, þú veist að bara eyða en tvennt sem varst að fara að gera í síma nú, þú fara eða tindir og sína mér þetta skekk.
0: Já, ok, bara eisa. Takk, mjög gaman spjalla.

0: Þetta er hljómsveitin Bright Eyes og lag sem heitir First Day of My Life. Það kom út á plötunni I'm Wide Awake, It's Morning fyrir 21 ári síðan árið 2005. Bright Eyes voru núna á dögunum að spila þessa plötu í heildsinni, þessa og reyndar aðra sem að kom út á sama tíma sem var svona rafrætni, en hljómsveitin var sem þetta að fagna svona 20 plus ára afmæli þessara platna með tónleikum þar sem þau leikuð þær í heildsinni og síðustu tónleikarnir voru held ég bara núna um helgina í New York. En það var Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandari sem að spjallaði við Lóu Björk um ástina á tímum Tinder. En við ætlum að snú okkur að allt öðru en ást. Eiríkur Örn Nordal er mættur með pistil um brottfararstöð.
1: Ég er ekki viss um að þetta sé rétti staðurinn til þess að reyna sannfæra fólk um að brottfararstöðvar fyrir hælisleitendur séu fasist úrræði ósæmandi öllum mannúðlegum samfélögum. Ekki vegna þess að ég haldi að hlustendur séu fylgjandi slíkum úrræðum.

hörðum vel að merkja. Eiginlega grunar mig miklu heldur að lestin sé hálfgerður kommunistabönker og hér séu allir sammála að það sé ljótt að læsa fólk inni fyrir það eitt að leita sér betra lífs og ennþá ljótara ef þetta fólk börn. Ég geng því bara út frá því að allir sem ekki að hlusta á bylgjuna eða eitthvað þaðan á leiðinlegra, þeir sem séu að hlusta á mig núna hérna í lestinni, séu sammála þetta. En það eru brottfara stöðvar fasist úrreði. Hægri menn í þessu landi hafa ekki farið í grafgötur með eða átt í neinum vandræðum með að réttlæta neikvæða afstöðu sína til hælisleitenda. Sem þeir hræraðvísu stundum saman í einn graut við flóttamenn annars vegar og alla innflytjendur hins vegar til þess að gera eins mikið mál og þeim unnt úr einhverju sem í raun réttri lítið í samanburði við flestar aðrar samfélagsbreytingar sem breytt hafa ásýnd landsins og jafnvel skekiðað á síðustu áratugum. Nægir að nefna túrisma, snjallsímavæðingu, einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu eða bara styttingu menntaskólans, netverslun eða fiskeldi á Vestfjörðum. Hægri menn eru á móti hælisleitendum vegna þess að menningarblöndun valdi óþarfa spennum. Það sé kostnaðarsamt að taka á móti þeim og við séum svo lítil og vanmáttug og okkur svo mikil vorkun í alþjóðlegu samhengi og þá vísa þeir gjarnan til þess að eldra fólk og öryrkjar eigi bátt og eigi að vera í forgangi en þá má augljóslega halda því til haga að það hefur aldrei þótt merkilega hægri pólitík að moka undir gamalmenni og öryrkja. Hægri flokkar skipta sér svo auðvitað í sitt hvort hornið með þær hugsjónir sem að baki prinsipleysinu standa. Í einu horninu eru prinsipleysu íhaldsmennirnir sem telja gullnu regluna allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra, eins og segir í Matteusar Guðspjalli, sem kristnir menn hafa stundum talið hornstein sinnar menningar, hálfgerðan óþarfa, Kristur alltaf sama óraunsæja dramadrottningin. Í hinu horninu standa prinsiplausu frjálshyggjumennirnir sem telja að frelsi mannsins eigi helst að takmarka við það sem hentar ríkasta fólkinu hverju sinni og ferðafrelsið, samningafrelsið og vinnufrelsið séu allt hálgert humbúk í samanburði við frelsið til þess að vera ekki umkringdur hörundstokku fólki. Með ábyrjandi undanþógu fyrir Pretty Boy Choco og skildmenni. Færu hægri menn almennt eftir trúarritum sínum hvort sem það gamla eða nýja testamentið, Hayek eða Friedman, ættu þeir hins vegar vandræðalaust að geta tekið þátt í starfsemi No Borders sem þeir gera þó augljóslega ekki. En það eru ekki bara hægri menn sem boða eina trúin yfka aðra. Í orði kveðnu hafa vinstri flokkar þessa lands boðað að leita eigi mannúðlegra lausna við flótta manna vandanum. Sem sé sameiginlegur mannúðarvandi heimsbyggðarinnar og allir þurfi að leggja sitt af mörkum. Viðkveðið hefur verið að fólk á flótta þarfnist aðstoðar og eigi að fá hana. Þetta ekki bara spurning einfalda mannúð heldur líka þá samtryggingu sem grunnur jafnaðarmennskunar. Einn fyrir alla, allir fyrir einn. Ef allt fyrir hundana heima hjá okkur, segjum að fasistar ná í undirtökum, segjum að golfströmmurinn hrynji, segjum að gervi greindin valdi efnaðarslegum hamförum, segjum að jöklarnir bráðinni og eldfjöllin einfaldlega prump okkur út. Viljum við líka geta eitt útleið og átt möguleika á að hefja nýtt líf annarstaðar án þess að það kosti margra kynslóða tráma. Við viljum ekki að börnin okkar verði fangelsuð fyrir það eitt að eiga hvergi heima og við síðan send frá Pílatusi til Herodesar og aftur til baka áður en við loks krossfest saman á götum Aþenu í nafni Dyflinnar samkomulagsins. Þess vegna gerum við ekki öðrum það. Auk þess öllum ljóst sem á annað borð valda meðal kraftmiklum vasareikni að því fólki sem gert kleift að vinna, læra tungumálið og koma sér fyrir skilar meiru til sín samfélags í krónum og aurum en það kostar að hjálpa þeim að koma sér fyrir. Og þá ótalið það ríkidæmi sem felst í samkrulli menningarheima. Bæði dýnamískum árekstrum og árenslu laun.

þessu flæði. Vinstri flokkarnir sem þetta boðuðu gáfust á endanum upp á sýndarmennskunni, hafandi marg svikið hugsjónir sínar, hræstnin orðin megn og tekina súrna, máttleysið, niðurlægandi, reisnin engin. Og hafa sumir mátt þola að þurkast út af yfirborði jarðar, gapandi hissa á því sjálfir og meðan aðrir hafa splundrast í rifrildum titlingaskít og enn aðrir einfaldlega tekið upp á því að bera víurnar í útlendinga fjandsamlegar kreðsur í hamslausri atkvæða grettu. Og boða það sem þeir kalla raunsæðari nálgun og felst meðal annars í því að senda fólk í nauðum hraðar úr landi svo það geti verið meira í nauðum sínum annar staðar en í nauðum sínum þar sem við sjáum til þeirra. Það svo óþægilegt að horfa upp á fólk í nauðum. Og því að fangelsa það á meðan við erum að undirbúa kostnaðar samar brottvísanir þeirra, svo það skjóti ekki rótum, sendi ekki börnin sín í skóla, þar sem þau gætu eignast íslenska vini sem gætu mótmælt brottvísunum þeirra og guð minn almáttugur jafnvel komið í veg fyrir hana með einhverjum óþolandi hamagangi og tilfinningasemi. Það hins vegar einleg trú mín að kjósendur bæði hægri og vinstri flokka séu umtalsvert jákvæðari í garð hælisleitenda og raunar allra innflytjenda en málflutningur stjórnmálamanna gefur til kynna. Og hefur kannski að gera með litla trú stjórnmálamanna á almenningi sem hugsanlega enn minni en trú almennings á stjórnmálamönnum eða á vilja fólk til þess að leggja eitthvað á sig fyrir góðan málstað fyrir velferð annara. Ég hef fulla trúa því að fólk sem upp til hópa þráir sjálft að gæða líf sitt merkingu sé tilbúið til þess að bretta upp ermar og spýta í lófa ef því fylgir hinn minnsta dýrð. Að því gefnu að rétt hugsandi siðapostular geti staðist frestinguna að svifta það dýrðinni af góðverkum sínum með einhverri helvítis skinhelgi. Það líka trú mín að allt heiðarlegt fólk skilji að í heimi þar sem stríð geisa, heimi þar sem sum þessara stríða hafa jafnvel geisað í okkar nafni og sum gera það enn og heimi sem gerir að mörguleiti út á efnagaslegan ójöfnuð sem framfyllt með valdi, verði flóttamannavandinn alltaf staðreynd og að van hugsaðasta lausnin við þeim vanda sé að stinga höfðinu í sandin og vona að hann leysi sig einhvern megin sjálfur. Uppgjöf hinna raunsæju sem sækir réttlendingu sínað miklu leiti í að flóttamennirnir séu einfaldlega svo margir sem svolítið eins og að loka veitingastaðnum sínum vegna þess að það sé svo mikið af óhreinum diskum í álfunni, uppþóttavélinn manns bara ráði ekkert við þetta, ekki jafn raunsæ og þeir virðast sjálfir halda. Skömm hvíli á þeim og öllum þeirra ránghugmyndum.

Þetta lag heitir The Land of Make-Believe og með bresku hljónsetinni Bucks Fizz, kom út í nóvember 1981 en nokkrum mánuðum áður hafði þessi hljómsett unnið Eurovision sönga kennina. Eiríkur Örn Norðdahl flutt okkur pistil ný samþykkt lög brottvísunarstöð, brottvararstöð sem Alþingi samþykkti í gær. En að lokum langar með að minna á viðburð sem að á sér stað núna á föstudagskvöld. Þá verður útastátturinn lestin í fyrsta skipti í sinni rétt tæplega 10 ára sögu í lifandi flutningi fyrir áhorfendur. Sem sagt, það verður í Iðnó á föstudagskvöld 8:00. Þetta er hluti af klúbbi listahátíðar í Reykjavík og það verður mjög gaman að einhverjir fasta hlustendur myndu kannski láta sjá sig. En við erum komin að leiðalokum í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson höfðu umsjón með lestinni. En það eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sem stýra mannlega þættinum sem er næstur í næturútvarpi.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag miðvikudagur, 10. júní.
1: Já, og á mánudagskvöldið þá var stórfrétt í íslenskri golfsögu. Þegar kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér inn þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótun í golfi sem eitt af risamótum ársins. Það eru fjögur risamót á árinu sem bara þeir allra bestu komast í. Þetta bara... Kylfingar fatta hversu risastórt þetta er.
0: Já, já.
1: Hann verður þarna sko fyrstur íslenskra kartkylfinga til að keppa á þessu móti, US Open, og annar íslendingur til að keppa á risamóti karla á eftir Haraldi Franklin. Gunnlaugur Árni, hann einungis tvítugur og alveg gríðarlegt efni og Ólafur Björn Loftsson, afrekstjóri Golfsambands Íslands, ætlar að koma hérna á eftir og golfnördast aðeins með mér.
0: Já.
1: Ég vona að þið virði það við
0: okkur. Góða skemmtun.
1: Já, takk fyrir. Og við ætlum aðeins að velta fyrir okkur bara hversu stórt þetta er, þetta afrek.
0: Já, þetta náttúrulega risa stórt og hann korn ungur.
1: Já.
0: Þannig að við óskum hann til hamingju og hann á algjörlega framtíðina fyrir sér. Við ætlum að forvitnast nýja vitundarherfer sem í gangi til styrtar kvenna atkvarfinu. Rjúfum minnstrið yfirskrift hennar. En rúmlega 5.000 manns hafa sótt prjóna uppskrift að prjóna peysunni skjól sem Tinna Laufdal hannaði í samstarfi við kvenna athvarfið og það nú bara þannig að garn hefur verið að seljast upp í verslunum og fjöldi viðburða hefur verið skipulagður víða land og hún Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kemur til okkar hér á eftir.
1: Já og svo kemur þetta Olgudóttir í vísindaspjallið. Í dag ætlar hún að segja ykkur frá rannsóknum á kollageni sem fæðubóta efni og hún miklu betur að útskýra það en ég.
0: Já, hún að fylgjast með nýjustu rannsóknum í erlendum ritum.
1: Já.
0: En

0: Ellý Vilhjálms, ég veit þú kemur, þetta er auðvitað eftir Oddgeir Kristjánsson og textin eftir Ása í bæ. Og nú, næstu mínútur, þá verður golf á dagskrá hér, loksins. Ég fæ að golf nördast hérna aðeins með Ólafi Birni Loftssyni, afreksstjóra Golfsambands Íslands. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk hérlega.
0: Já, á mánudaginn, ég segi ekki eins og þruma úr heiðskýru lofti að því að íslenski kylfingar eru nú að spreita sig hér og þar víða heim. En þetta var svo stór frétt þar að segja þegar það var loksins orðið. Það því við erum oft gerum okkur vonir og væntingar hitt og þetta að við eigum fullt af frábærum keppniskylfingum, konum og köllum. En þarna bara var stór frétt. Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér eins keppnisrétt á opna bandaríska meistamótinu af US Open sem bara eitt af risamótunum útskýrða aðeins fyrir hlustendum. Hversu stórt þetta er?
1: Þetta verður einfaldlega ekki stærra. Þetta er bara sterkasta golfmót heims og í rauninni svona freka magnað að Gunnlaugur er að taka núna þátt í sínu fyrsta móti á atvinnumanna mótaröð.
0: Hann er tvítugur
1: og það vill svo til að þetta mót er einfaldlega sterkasta golfmót í heimi og hérna, þannig að þetta verður einfaldlega ekki stærra.
0: Hann er að spila í háskólagolfi í Louisiana háskólanum í Bandaríkjunum sem er mjög sterkur skóli og hann hefur staðið sér alveg frábælega. Ég meina hann fór inn á topp 10 lista bara áhuga manna í heiminum sem að er það er engin Íslendingur náð því áður það?
1: Nei, best staða sem Íslendingur hefur náði 2009. sæti á heimslista áhuga kylfinga, þannig að hann hefur núna hæst náð 8. sæti. Já. Og það sem að er kannski svona eitt að magnaðasta við hans afrek er sko hversu ungur hann er að ná þessum áfanga. Það er svona algengast að þeir séu aðeins eldri sem eru að komast þetta ofarlega á heimslistan. Þannig að hérna, hann er einungis tvítur og það er búið að vera rosalega mikil svona uppsveifla hjá honum svona undanfarin 2 ár. Já. Þannig að hann var hérna, hann var í kringum 1000 á heimslistanum svona rétt áður en hann fer í háskóla golfið.
0: Já.
1: Og er búin að taka alveg, ég vil meina samt að nú er hann bara að uppskera, hann er náttúrulega búin að leggja inn fyrir þessu.
0: Þannig þú sást þetta fyrir?
1: Já, ég gerði það af því að hérna, hann var að tikka í rauninni í öll box og er búin að vera mjög lengi með frábæran stuðning frá sínu teimi og sínum golfklúbbi og golfsambandi Íslands og fullt af einstaklingum fyrir utan í rauninni hans svona kannski nánasta stuðningsteimi bara hans fjölskyldu. Þannig að hérna, hann er búin að vera í góðum höndum en hann ætti ekki möguleika að komast á hennan stað nema að vera þessi bara magnaði karakter sem hann er.
0: Og það er sko að hann er úr GKG, er það ekki?
1: Jú.
0: Og að spila í háskólagolfinu, bara þannig að hlustendur átti sér líka því, það er sterkasta bara áhuga manna deildin í heiminu.
1: Í rauninni langsterkasta, þannig að þetta er rauninni svo leið sem að nánast allir fara úr áhuga mennsku yfir í atvinnu mennsku. Þannig að þetta og þannig að það eru rosalega margir kostir að fara þessa leið, en þetta er svona svo leið sem við erum að reyna að beina okkar efnilegustu kylfingum í að styðja eins vel við bakið á þeim þegar þeir eru á þessum aldri 15, 16, 17 ára til að þeir komist í svona skóla eins og Gulli er í.
0: Já.
1: Að það hérna eigur líkurnar samhliða því auðvitað að þú þarft að hérna stíga upp og hérna og bæta því í golfi, að þá, bara þá komast á þetta svið, það gerir honum kleift að spila í sterkustu áhugamannum út heims, vinna sig upp heimslistan og eins og í þessu tilíki að fá í rauninni undan þá frá fyrra úrtökumóti í hérna þessum tveimur stigum fyrir opna bandaríska, hann fær að fara beint inn og loka stíð út af hans árangri í áhuga mennsku golfinu.
0: Og þetta er, ég meina, sko, að þetta kallaður lengsti dagurinn í golfi eða eitthvað svo leist þessi sem var mánudagur núna.
1: Nákvæmlega.
0: Það bara á einum degi keppa hvað í gríðalega margir.
1: Já, það voru 10.000 kylfingar sem skráðu sér til leiks.
0: Já.
1: Og það var heldur, þeir voru komnir heldur niður í 700 á þessum degi og var spilað á, hvort þetta hafa verið 13 mismunandi staðir í Bandaríkjunum og á hverjum stað eru spilað 36 holur og eins og í tilfelli
0: Sama daginn
1: og eins og í tilfelli Gulla og reyndar að taka það fram að Dagbjartur var þarna einnig, hann komst áfram í gegnum fyrra úrtökumótið og þeir voru þarna á sama stað sem var alveg bara frábært fyrir þá báða að svona styrkja hvern annan og hérna, þannig að það var mjög, mjög gaman. En þetta eru 36 holur á einum degi og á þessum stað voru keftum 4 sæti á US Open.
0: Og þennan dag, að því að var keft á mörgum öllum. Þetta það var risastór nöfn að keppa með, þetta ekki bara einhverir áhugakylfingar eða einhverir hérna, heldur, þarna voru fyrirverandi meistarar sem hafa unnið þetta mót áður.
1: Alveg klálega, bara á þessum stað þar sem að Gull og Debbi voru að keppa, þar var fyrir meistari á US Open og þarna voru meistarar á PGA-túrnum bara bara í fyrra leiku við sko
0: samkeppni um að gríða.
1: Já, þetta voru fyrst og fremst PGA Tour kylfingar, það náttúrulega bara hluti kylfingarna á PGA Tournum sem komast beint inn í US Open bara í rauninni þeir allra bestu að þeir þurfa að fara í gegnum úrtökumót og þannig að hann ekki samkeppni var gífuleg.
0: En setjum okkur aðeins í hans spor, þú ert líklega sá Íslendingur sem getur helst settið í hans spor því að þú varst í bandaríska háskólagolfinu og meðan þú varst þar þá vannst þú þeirinn keppnisrétt á ekki ár einu risamótana heldur ásamt mót á PGA mótarinni, fyrstur Íslendinga í hérna í Norður Karolínu, við fórum nú út ég var með golfþáttin hérna á Rúf og við fórum og fylgdust með þér alveg heila viku þarna að þetta var stór frétt, en þetta settiðu í spor hans núna, hvað er hann að fara að gangi í gegnum?
1: Þetta er náttúrulega svo lítil tilfinningar rússipanni og þetta er náttúrulega ólíkt öllu því sem hann hefur nokkuð tíman kynst en þetta verður fyrst og fremst bara ótrúlega mikil reynsla og lífsreynsla fyrir hann og bara skemmtun og það er náttúrulega engin hérna svona árangur í þessu móti er rauninni aukaðri en hvað þetta gerir fyrir hann og hans vegferð er alveg ómetanlegt að fá smjörþefin af því sem að hann er rauninni að setja sér sem markmið að komast á þennan stall

0: til framtíðar að það gefur honum rosalega mikið að fá að kynnast þessu og fá að spila á allra stærsta sviðinu og taka með sér alveg gífurlega mikla reynslu inn í svona áframeldandi vegferð hans þannig að hann mun alveg, ég held að hann muni njóta þessara daga alveg gífurlega
1: Ég vona það, er sko, þannig eru bestu kylfingar í heiminum
0: mm-hmm.
1: bara allir þeir bestu, það eru topp 50 heiminum og svo þeir sem vinna sér inn þáttökur ég
0: Já.
1: Og þetta mót er sérstaklega þekkt fyrir að vera sérstaklega erfiðir vellir.
0: Já, þeir setja USG sem heldur mótið að þeir eru svona er reyna oft að fá sigur skorið til að vera í kringum par.
1: Já, og jafnvel svona, yfir.
0: Jafnvel yfir og þeir hérna, það er svona algengast að móta á þessum atvinnumanna móturum sé að vinnast kannski á svona 20 höggum undir pari en
1: fullt af fuglum
0: en nú fá kýlingar oft að kynna svona mjög svona andstigilegri uppsetningu og bara þegar þetta mót til dæmis var síðast haldið á þessum öllu árið 2018 þegar Brooks Koepka vann mér minnir að sigurskorið hafi verið hann í kringum parið en Phil Mickelson hann misti hausinn hann eitt skipti þegar hann púttaði bolta þegar meðan hann var enn á hreyfingu þá var hann í nauninu bara að gefast upp á
1: Já,
0: aðstæðum.
1: Já, grínin eða flatinnar geta verið svo svakalega hraðið eins og púta á parketti.
0: Sko. Akkurat og ég heyrði Rory McIlroy með tala hérna núna bara í aldranda þessa móts að hann vonar að þeir missa ekki völlin frá sér að þeir setja ekki upp of erfiðan og þeir bara hafa enga stjórn á vellinum en þeir reyna að ganga eins langt og þeir mögulega geta þannig að þetta mót er svolítið ólíkt flest öllum öðrum mótum sem eru haldin í hérna golfi bara í heiminum.
1: Já og þetta er völlurinn er í New York þarna úti hjá Hamptons á Long Island.
0: Passar.
1: Og heiti Shinnecock og hann er bara sérstaklega annálaður fyrir að vera svona erfiður.
0: Já og þeir náttúrulega hérna, geta gert ýmsa hluti með að setja hólustæsningarnar á erfiða stað á flötunum og gera völlin mjög erfiðan. Það er oft mjög hérna karkinn, eða svona þykka grasi utan brautar oft sett alveg rosalega hátt þannig að kylfingar fá oft ekki mikið erfiðari aðstæður þannig að þetta verður mjög gaman fyrir hann að spreita sig á þessu en svo bara hérna er bara rosalega ánægilegt hvað Gulli er hvað að segja, svona full mótaður á mörgu leiti, hann er bara að spila feiknarlega vel þannig að nú ætlum við líka bara að reyna að gera allt hvað við getum að styðja við hann og þannig að hann á að blómstra
1: Þú ert afrekstjóri golfsambandsins þetta hlýtur að svona íta undir alla sem eru að reyna að ná árangri við eigum auðvitað fullt af frábæran kylfingum kvenn og kall kylfingum þetta hlýtur að gefa öllum svona spýt í lóana og fá trúna og þetta getur gerst
0: alveg 100% þetta er bara rosalega mikilvægt skrefi í þessari svona stórri heildarvegferð hjá okkur við höfum náttúrulega verið með aðra kylfinga að spila á reisamótum eins og hérna Ólafíu Valdísi og Harald Franklin og þar sem að þau gáðu okkur með því að fara í gegnum þetta er að það myndi ég segja styrkja trúna fyrir til dæmis bara Gulla að komast á þennan stað fyrir utan alltaf þá reynslu sem að þau geta gefið honum og í gegnum hans stuðningsteimi á þessari stundu, þetta er alveg ótrúlega dýrmætt og ég held að Gulli er alltaf bara alveg einstök fyrirmynd þannig að þetta mun hjálpa okkur rosalega mikið og fyrir alla afrekskilvinga og líka bara golfhreyfinguna í hildsinni. Þetta verður alveg mikill innblástur fyrir okkur og það verður alveg bara algjör hátíð fyrir okkur að fylgjast með honum í þessu móti og svo fram eftir.
1: Veistu hvort að sé einhverjur að fara frá Íslandi að horfa á í, að því að sko það bæði úrslitin í NBA í New York þar sem þetta móti er og svo er heimsmeistarakeppnin að byrja í fótbolta. Þarna er kannski erfitt bara hreinlega að komast þangað?
0: Það er bara erfitt klárlega en það er bara ótrúlegt hvað það er hérna mikil stemning fyrir því að bara fórna ýmsu og skella sér út. Þannig að ég held að það verði tugir Íslendinga þarna á svæðinu með svona það sem ég hef heyrt hingað til og hérna þannig að ég held að stuðningur verði frábær og hérna þannig að er já, bara rosalega mikil áhugi og hérna og ég skil það vel.
1: Móti byrjar fimmtudaginn eftir viku. Eða ekki, og verður 51. lögð á sunnudag eins og mótin eru yfirleitt og þú varð heyrðir í Gunnlaug í gærkvöldi hann er stemdur
0: hann er mjög vel stemdur, hann var á leiðinni til Louisiana þar sem hann mun vera í fram að laugardag þá fer hann upp eftir til New York og mun ná hann alveg fjórum dögum til að undirbúa sig hann ja, frábært að fá svona kannski aðeins meiri tíma til að átta sig á aðstæðum og hérna og svona stilla sína strengi og svo verður hann með flottan stuðning hérna á meðan að móti stendur þannig að þetta verður algjör veisla
1: Það verður ennþá meira gaman að fylgjast með mótinu fyrst að hann er með

0: Þetta var Haukur Mortens að syngja lagið á Borg mín borg, hann samti lagið og textin er eftir Vilhjálm frá Skáholti.
1: Já, nú ný vitundarherferð í gangi til styrktar kvenna atkvarfinu eins og við komum að hér áðan. Rjúfu minnstrið er yfirskrift þessara herferðar og það nú bara þannig að rúmlega 5.000 manns hafa sótt prjóna uppskrift að prjóna peysunni skjól. Og þá peysu hannaði Tinna Laufdal í samstarfi við Kvennaathvarfið og Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra. Kvennaathvarfsins komin hingað til okkar. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Og í peysu.
2: Já, alltaf í peysinni.
1: Já, þessi ljósblá með svona appelsínugulum eða bleikum öldum. Mm-hmm. Og það eru alls konar útfærstur á henni.
2: Já.
1: Fór þetta svona fram úr björtustu vonum, þessar viðtökur?
2: Heldur betur. Það er hérna... Ég hefði átt að vera búin að læra samt að það er algjörlega magnað að finna stundum hvernig samfélagi tekur við sér þegar kemur að kvennaathvarfinu og hérna eru tilbúin að styðja við okkur. En þetta fór já, algjörlega fram úr öllu sem við höfum ímyndað okkur.
1: Já, það er bara frábært. Mm-hmm.
0: En það er þetta átak líka, þetta er svo flott tenging, þetta rjúfu minnstrið.
2: Það er það, við vorum með í fyrra átak sem hét þekktu minnstrið. Og hérna það sem við erum að tala minnstur ofbeldis og í nánum samböndum og hvað það getur verið flókið og alls konar og upp og niður og hérna og svo svona kom þetta til okkar að hérna við gætum unnið þetta í að minnstur er náttúrulega eitthvað sem maður prjónar og við erum alltaf að finna leiðir til að tala inn í ný samfélag og gera okkur sýnilegar á sem flestum sviðum og stöðum í samfélaginu þannig að hérna, og við vitum að prjónarsamfélag á Íslandi er öflugt.
1: Já, það er mjög öflugt.
2: Það er það. Já. Þannig að við hérna ákvaðum að prófa þetta, að tengja þetta við hérna minnstrið í prjóninu og taka þetta skrefi lengra og kalla þetta þessa herferð rjúfum minnstrið og þá er það í rauninni ákall til samfélagsins. Að hérna, standa saman í þessari baráttu gegn ofbeldi.
1: Já, og minnstrið í peysunni er einmitt það

0: Þannig að það svona endalaust, þetta svona öldugangur,
1: já.
0: Einhvern veginn, já.
1: Það það, já. Og það margir sem lesa ýmislegt í þessar peysur. Til dæmis þessir svona þessar andstæður í litunum. Oftast þetta svona mjúkur litur undir og svo sterkur litur sem í mynstrinu, sem eru líka þá þessar andstæður í sambandinu, það sem oft allt leikur í lindi og hveitibrauðstæðarnir eru og svo fer allt á annan endan og ofbeldi tekur yfir. Þannig að það, og sumir hafa lesið í hérna, rofið í mynstrinu, í peysunni. Þannig að já, það eru mikla spekulasjónir sem eru komnar langt fram úr okkar hérna faðmi.
2: Svo er munstri líka peysan sem þú kost með, það er að segja þú ert í einni mm-hmm. sem er afskaplega falleg. Mm-hmm. Svo ertu með aðra hérna, grá og bleik og þar eru færri bylgjur eða færri, það er hægt að lesa í það.
1: Það er hægt að lesa alls konar í það. Og svo er hægt að hafa hana náttúrulega bara hún prjónuð ofanfrá og niður, þannig að þú getur svolítið stjórnaði hvernig hversu síð hún er, en það er það sem er svona skemmtilt við að sjá svo ólíku liti sem að konur eru að, og allir, það eru fleiri, það eru öll kyn að prjóna, að eru að prjóna, þetta er svona líka þessi valdefling, hver og ein og er að gera sitt munstur, þannig að þeir eru að gera sína liti, sína, hérna, sína peysu og senda svolítið sín persónulegu skilaboð til þólenda um að þau standi ekki ein.
0: Já, hafiði fengið peysu sendar í atkvarfið, tilbúnar til notkunnar?
1: Nei, það ekki komið svo langt og, hérna, og við höfum verið spurðar hvort við ætlum ekki að selja peysuna, þú veist, láta prjóna fyrir okkur og selja peysuna. Við erum ekki komnar þangað, okkur finnst þetta valdeflandi að það sé hægt að kaupa uppskriftina af okkur og prjóna peysuna sjálfur og það eru margar inn á þessum síðum sem eru bara að byggja aðra að prjóna fyrir sig og það eru nú ekki lengi að bregðast því hef ég séð.
0: Nei, einmitt. Og garnið, ég var tíma uppselt bara í verslunum, er það ennþá þannig, veistu það?
1: Já, það hefur verið erfitt að fá það á vissum verslunum og en það eru nýjar sendingar veit í á leiðinni og svo eru það líka byrjaðar að prjóna úr fleiri tegundum að garni. Ég veit að Jusku komið að stað með aðrar tegundir.
0: Já.
1: Og þau ætla að láta 15% renna til kvennaatkvarsins af garninu. Þannig að það þarf ekki að vera akkur þetta garn en þetta er það sem hún var lagt upp með þetta drops er.
0: Já.
1: Og hérna og ég veit að það verið að bíða það er bíða spenntar eftir nýjum litum veit ég. Þetta verður bara þjóðatíð að peysa í ár.
0: Einmitt. Já, þjóðatíð að peysa.
2: Þetta garn segir aftur drops.
1: Þetta drops er.
2: Af því það er svo það er það sem í peysun sem þú ert í.
1: Já.
2: Af því það er svo svakalega mjúkt.
1: Já, það er mjög mjúkt. Það stingur ekki neitt.
2: Já.
1: Sem
2: er stór hlutur fyrir mig
1: Já, það ekki
2: Ég kalla þetta stingupeysur fyrir að lítil
1: Já, nákvæmlega
0: En Tinna Laufdal sem satt hannaði þessa peysu mm-hmm. og það er það ekki Arna Þorsteinsdóttir sem á hugmyndina að þessari herferð?
1: Jú, við vinnum þetta í samstarfi við Örnu
0: Já.
1: Og hérna og það er svo mikið að gera þetta með aðila sem að setja sér vel inn í hlutina og hún náttúrulega bara fór strax á stað og las mastersritgerður prjón og samfélag og allt slíkt og hún hefur góðan skilning á okkar starfsemi af því það er það sem er svo mikið að við gerum þessa tengingu og hérna og það var sem sagt ein tengingin til dæmis svo að við erum að rjúfa þessa einangrun sem að þólendur búa oft við sem eru í ofbeldi og það er með því að sýna að það er þarna samfélag úti sem að er tilbúið að styðja við baki á þeim og standa með þeim.
0: Já.
1: Þannig að það er svona ýmsa nálganir sem að hún náði að taka inn í þessa herferð sem gerir hana ennþá sterkari.
0: Akkurat. Svona staðan í hvenna atkvarnu, þið eru alltaf, já þurfið, alltaf annars lagið að koma með átak, vitundavakningu, eitthvað mm-hmm. svona til að vekja athygli á starfinu og það vantar alltaf fjármagn.
1: Já.
0: Svona hvaða stuðning fáið þið frá samfélaginu? Þú veist bara í formi hvers?
1: Já, þetta hérna, er alveg rétt. Þetta er alltaf tvíþætt. Þetta er alltaf annars vegar að vekja athygli á okkur. Af því að þó svo að flestir viti af kvennaathvarfinu, þá vitum við aldrei hvernig rétti tíminn er fyrir hvernig að heyra minnst á það. Og við erum með ótrúlegustu sögur þar sem konur eru að koma til okkar og hafa verið mörg ár í ofbeldi, eru svo að fletta blaði, hlusta útvarp, heyra í okkur, heyra minnst á okkur og hugsa, já, nú hringi ég. Ég ætla að hringja núna að heyri þeim og fá smá ráðgjöf og koma jafnvel í framhaldinu. Þannig að þetta er svo dýrmætt að halda samtalinu áfram. Það er hluti af baráttunni og þessi þetta samtal kynbundið ofbeldi sem að við einhvern veginn erum bara aldrei að fara að vinna niðurlega á nema að standa öll saman að því sem samfélag. Og svo er það hins vegar, það var það þessi fjárhagslegi stuðningur. Meir en helmingur á okkar rekstrartekjum í dag kemur frá almenningi. Þannig að það sem ríki og sveitarfélög er að styrkja okkur er komið undir helming af því sem að við höfum úr að móða ár hvert, þannig að þetta er þá aðalega vinir atkvarsins

0: fólk sem að greiða lágar upphæðir í hverju mánuði og þetta hefur orðið til þess að við getum gert allt þetta ekstra, tekið ekstra vel á móti konum og börnum, við erum með ráðgjafa sérstaklega fyrir börnin, ef börnin finna sig ekki í húsinu hjá okkur, þá eru miklu meiri líkur á konurnar fara tilbaka heim og að þeim líði það vel að það vilji vera hjá okkur lengi, sem að minka líkurnar á að þær fara einnig tilbaka. Þannig að við erum alltaf að finna leiðir til að taka betur og betur á móti þeim og taka á móti fleiri hópum eða stærri hópum. Eins og núna erum við náttúrulega að byggja nýtt kvennaathvarf þar sem við getum tekið á móti konum með fatlanir og með börn með fatlanir. Þannig að við erum alltaf í þróun og svo förum við í svona átök. Fórum í átak til að byggja þetta nýja kvennaathvarf og söfnum fyrir því borgum það á borðið og erum að fara að flytja í ágúst og núna erum við bara að safna fyrir húsgögnunum og það ætlum að gera kósi og heimilslegt og þá ferum við af stað í svona eitthvað ekstra.
1: Já, einmitt. En sko, er fólk að koma til ykkar með föt eða mat eða þú veist, einhverja hluti, er þetta eitthvað sem þið viljið taka móti eða er þetta aðalega í formi fjárs?
0: Það er allur gangur á því og fólk hefur mikið samband og spyr hvað get ég gert og hvernig get ég hjálpa það fyrir að maður finnur að fólk finnur fyrir vannmætti gagnvart þessu ofbeldi sem virðist ekki alltaf minka og bara hvernig get ég lagt mitt fram og þá var líka svo gaman að geta að fara í svona herferð sem að þú getur gert eitthvað eða þú kannt að prjóna til dæmis eða fengið eitthvað til að prjóna og verið í peysu þá ertu sannlega að gera eitthvað í þessari baráttu. En fólk hefur samband og stundum getur við nýtt okkur, eins og núna fyrir sumarið erum við svona að leitast eftir oft gjafabréfum í hitt og þetta. Sumrin geta verið svolítið löng fyrir börn í athvarfinu sem eru ekki heima hjá sér og ekki sínu hverfi og þá er mikið átt að geta stytt stundir og eins konunum.
1: Já.
0: Þannig að þá tökum við oft við slíku og fötin höfum við verið að beina í LA sem við búið á Seltjarnarnesinu, sem er algjörlega hérna, magnað hérna, koncept, sem er sagt, búð sem er rekin algjörlega í sjálfbóliða starfi. Þær taka við fötum þar og hérna, raðaðum útrúlega flott upp og þetta er bara mjög smart búð. Og þú kaupir fötin og peningurinn rennur beint til hvernig að hvað sinns, óskertur. Þannig að þetta búið að vera ótrúlega vinna fyrir þær, en þær hafa haldið þessu opnu núna í 3 ár og það er alveg magnað og það sem við erum að fá úr þessari búð er meira heldur við fáum frá öllum sveitafélögum fyrir utan Reykjavíkurborg á ári hverju. Þetta er orðið það mikil velta hjá.
1: Já. Og hvar er búðin staðsett? Svo,
0: hún er í
1: þau
0: sem er að hlusta. Þetta er í Austurbrún eða heitir það Austurströnd á Seltjarnarnesi.
1: Austurströnd,
0: já. Ég ruglaði alltaf saman þessum göttum á Seltjarnarnesinu.
2: En það er líka sniðugt þetta með að kaupa uppskriftina að peysunni skjól. Að maður getur bara valið upphæðina sem að maður borgar fyrir hana.
0: Já.
2: Þannig að frá kannski 2500 krónum og svo bara er hægt að fara eins hátt og maður vill.
0: Já, þú getur notað þetta sem tækifærið þú vill styrkja ekstra, að greiða ekstra og fólk gerir það sannlega og fólk, hérna, það var heilt kvenfélag sem keypti 33 uppskriftir handa öllum kvenfélagskonunum og hérna í kjós.
1: Já.
0: Og var að hvetja aðrar til að gera slíkt í sama önnur kvenfélag. Það var afi sem að hafði sambandið okkur og vildi kaupa handa öllum barnarbönnunum sínum uppskrifta því að þau voru að læra að prjóna. Þannig að það er svo mikið að svona skemmtilegum sögum sem eru búin að spinnast upp á þessu prjóna æði.
2: Svo auglýsa peysuna sér bara sjálfar, ef að fólk er í þeim út á götu, það er svo flottar og fólk þá langar fleirum í.
0: Nefnilega, það er náttúrulega sem hjálpar þessari herferð, að er að peysunar eru flottar og smart og skemmtilegar og það er gleði í þeim og kraftur og það er líka það er besta vopnið gegn hérna ofbeldinu, það er þessi gleði og kraftur og samtakamáttur sem við viljum nota og við myndum vilja sjá þetta náttúrulega verða bara svona tákmynd fyrir baráttuna gegn ofbeldi, þetta munstur.
1: Ekki, spurning. Hálf þjóðum verður komin í þessar peysur áður en við vitum af.
0: Já.
1: Kæra þakki Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarfsins og það er hægt að fara inn á kvennaathvarfi.is og finna þessa uppskrift og kaupa.
0: Já.
1: Lítið mál.
2: Meiri sér að komast á prjóna námski hjá Tinnu Lutar.
0: Já. Það er allt hægt, sko. Ég hlakka til að sjá ykkar peysur.
1: Takk,
0: já, bless.

0: Bubbi Mortens og Bríet að syngja þetta lagið hans Bubba Ástrós.
1: Já, Edda Olgudóttir er komin til okkar í vísindaspjalli, velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
1: Hvaða vísindi ætlar að fræða okkur í dag?
2: Já, og í dag ætla ég að tala hérna kollagen, af því að það orðið svona frekar vinsælt fæðubótarefni og hérna, og reyndar það sko búið að vera vaksandi sko síðastliðin kannski 10 ár eða eitthvað svoleiðis. Og hérna, fæðubótarefni alltaf svolítið svona áhugaverður flokkur vegna þess að í raun, þú veist, í fullkomnum heimi þá ættum við að geta fengið öll okkar næringarefni í gegnum mat og það alls ekkert svo erfitt. Við þurfum bara aðeins að hugsa hvað við erum að borða og

0: Hérna, þannig að við ættum í raun og vera ekki einu svona þurfa að taka vítamín. Við ættum að geta fengið öll í gegnum fæðu eða þá eins og D-vítamín sem við fáum í gegnum sólina. Og af því að hérna á Íslandi er svolítið takmarkað magn af sól yfir veturinn að þá kannski þurfa að taka D-vítamín þá. En annars almennt þá eru fæðubótar efni, má maður segja, bara ætt að vera óþörf. Hérna. En svo bara erum við í samfélagi þar sem að við erum hérna, elskum að líta vel út og við viljum vera ungleg og við viljum hérna, standa okkur vel í ræktinni og við viljum gera alls konar og þá er ótrúlega sniðugt að markasetja alls konar hérna, alls konar dót sem þú getur borða til að auka þessi, hérna, auka framfarir í þessum hérna, þáttum, sko. Þannig að við verðum unglegri og við verðum hérna, hlaupum hraðar og lyftum meira og eitthvað slíkt. Og kollagen er eitt af þessum fæðubótarefnum og það hefur alveg verið til til að mikið rannsakað hvort að þetta hafi ykkur áhrif. Og náttúrulega þeir sem er að hérna, framleiða og selja fæðubótarefni, þeir eru náttúrulega hengja sig á mikið af þessum rannsóknum þar sem eru kannski ykkur á svona vísbendingar að kollagen geti gert ýmislegt. En ef við förum kannski bara alveg í grunni, bara hvað er kollagen?
1: Já.
0: Kollagen er nefnilega prótín, það er bara byggingaprótín og hérna, það sem að kollagen gerir er að það hérna, til dæmis gefur húðinni teygjanleika og það gefur okkur, gefur vefjunum okkar ákveðna svona byggingu. Og kollagen er í ótrúlega miklu magni í mannslíkamann. Það er rosa mikið af þessu prótíni í húð og í beinum og brjóski og sinum og öllum þessum hérna, stoðvefjum og líka bandvef og vöðvum og það er bara mjög mikið af þessu. Og það á ekki bara við mannslíkamann þá bara við allar hérna, tegundir dýra, hvort sem að það eru sjávardýr eða landdýr. Og þannig að kollagen er mjög ríkt í náttúrunni. En svo gerist það náttúrulega hjá okkur alveg eins og með allt annað að þá sko dalar framleiðsla okkar á kollageni eftir því sem við verðum eldri. Bara alveg eins og hérna, viðbráð okkar til að gera við erðaefni hérna, hægist á því þegar við verðum eldri. Og það er bara þannig. Við erum ekki jafn skörp þegar við erum orðin hérna, 60 eins og við vorum þegar við vorum 20. Og það er bara eðlilegur þróun lífsins. Og hugmyndin er sem sagt með því að taka kollagen inn sem fæðubótarefni að þá séu við að bæta upp fyrir þetta tap. Þannig að kollagen er ekki eitthvað sem var fundið upp hérna fyrir 10 árum og það var heldur ekki fundið upp sko neinn aðferð til þess að einangra það. Þetta er nefnilega mjög þekkt efni og við höfum alveg verið að borða þetta í miklu magni hinga til dæmis bara í hérna hlaupöngsum. Þetta er það sama og heitir gelatín þegar við erum að kaupa.
2: Er þetta að segja hlaupöngs að séu hollir þá?
0: Það er bara stútfullir af þessu fína fæðubótarefni. Ég líka tala eins og hérna bara matarlím, þið veitir þegar við séð hérna blöðin, matarlímsblöðin, það er kollagen og hérna kollagen er náttúrulega til líka í mjög mörgum mismunandi formum og það er til sko kollagen 1 og 2 og 3 og alveg upp í held ég 13 eða eitthvað og svo eru líka alls konar breytileikar innan þessara kollagen hérna númera. En hvaða kollagen maður er með það kannski, það er ekkert þú veist, það er ekkit rosalega mikill munur á kollagen 1 og 2 þegar maður er að borða það, skiljiði. Það er kannski meiri munur á því þegar líkaminn er að nota það í frumum, þegar líkaminn býr það til og nota það í frumum. Og eitt sem að, hérna, ég veit ekki hvort það eru margir sem hafa upplifað það eða hérna, séð sviðasultu búna til. Ég er alinn upp á heimili þar sem að mamma mín bjó til sviðasultu og þá var það bara þannig að hún sauð sviðin og svo tók hún holdið af og setti eitthvað fat og svo notaði hún soðið af sviðunum til þess að búa til hérna hlaupið í kringum.
1: Það hleypur
0: af því að það er kollagen. Og kollagenið er þá bara að losna úr holdinu og beinunum þegar að sviðin eru soðin. Og að því að svið er náttúrulega bara mjög mikið til húð og bein, að þá kemur mikið af kollageni. Og, hérna, og við þekkjum þetta kannski líka hérna, þeir sem að, hérna, hafa keitt svona grillaðan kjúkling eins og í hagkaup. Að hérna,
1: kemur svona hlaup á hann.
0: Það er nefnilega málið. Það er líka kollagen. Og hérna, hvað heitir það, vökvinn sem að kemur af og svo, þú veist, skilum að bakkan eftir á borðinu og meðan að maður er að klára að borða, hlaupið sem verður hann í botninum, það er kollagen.
2: Er það bara hreint kollagen?
1: Já.
0: Nei, það er nú ekki alveg hreint. Það er alveg hérna, með líka alls konar

0: öðru en samt bara þú veist, mjög mikið af kollageni vegna þess að það að, hérna, hleypur svona.
1: Og er bara svona hérna, eins og desert hlaup, þú veist, sem að getur verið

0: ná og eitthvað þá verður þetta ótrúlega mikið að svona, mér langar að kalla þetta bara upplýsinga óreiðu, þið vitið, af því að það er náttúrulega allir að reyna að búa til eitthvað vöru sem er hægt að selja og sem að hefur áhrif. Þannig að það var rannsóknarhópur við hérna háskólan í Cambridge sem að tók saman 16 rannsóknir, sem 16 sko svona yfirlits rannsóknir, það sem búið að taka saman 113 grunnrannsóknir og í þeim eru það bil 8000 þáttakendur og svo eru þau bara að bera saman. Hefur kollagen áhrif á hjart- og æðakerfið? Og svaraði nei. Hefur kollagen áhrif á hérna frammistöðu vöðvana? Og svaraði nei. Hefur kollagen áhrif á hérna byggingu vöðvana? Og svaraði já. Þar virðist sko kollagen eða semst kollagen sem fæðubótarefni hafa eitthvað smávægileg áhrif á það að við halda í raun og veru bara strúktúrnum á vöðvum og sinum. Svo skoðuðu líka sko hvort að kollagen hefði áhrif á fólk sem með slitgikt, hvort það fyndi hérna minni sársauka eftir að hafa nota kollagen í eitthvað tíma og þar svarið líka já, sem er jákvætt og hvort að kollagen hefði áhrif á hérna byggingu eða teygjanleika húðarinnar og þar svarið líka já, þannig að það virðist hafa eitthvað svona smávægileg áhrif. Það samt sko, það sem ég langar að benda svolítið á er einmitt kollagen allstaðar og það þarf kannski ekki að kaupa það dýrum dómum sem þetta fæðubótarefni til þess að hérna náa að uppfylla ráðlegan dagskammt af kollageni, þið vitið. En svo líka kannski það sem maður mætti alveg hugsa pínulítið úti er sko þegar að við erum hérna í þessu, þú veist, það að borða allt þetta fæðubótarefni og reyna að vera ungleri, að sko það er kannski eitthvað annað sem við ættum að vera að horfa betur í heldur nákvæmlega að verða unglegri, þið veitir. Og hérna, skilvirkasta leiðin til að vera unglegur er að vera ungur. Og það er bara ekki hægt að eilífu. Það er bara þannig.
1: Já, bara bókstaflega að vera ungur.
0: Já, ég meina það sko.
1: Ég þú verður að meina í huga.
0: Já, já, nei, ég er bara í alvöru að meina þetta endist ekki að eilífu.
1: Sonuðinni hér, hann er mjög góður í því að vera ungur.
0: Já, hann er ótrúlega góður og hann er sérlega unglegur.
1: Já, en það er hann hvað, 11 ára?
0: 10 ára.
1: Já,
2: ef ekki bara fagna, bara öllum aldri.
0: Já, ég mitt og þú veist, mér finnst það og þú veist, við verðum ekkert verri manneskjur þó við verðum eldri og við verðum heldur ekki verri manneskjur þó við hættum að vera ungleg. Það er bara, þetta er bara gangur lífsins og það er allt í lagi að sætta sig við það. En það er náttúrulega líka, sko, þú veist, fæðubóta efnabransin er bara þannig og hérna, og mér finnst þetta pínu svona hjákátlegt þegar maður hérna heyrir þú veist af öllu sko vantraustinu sem að hérna fólk ber til lyfjabransan sko af því að fæðubótarefni eða eitthvað staðar tækifæri til að vera með svindl þá er það þar og ég ekki að segja að það sé allir að svindla, ég meina bara að þetta ótrúlega góður bransi fyrir já, það.
1: Já. Miklu minna eftirlif.
0: Það er nefnilega máli og náttúrulega lyfja hérna framleiðsla er þannig að það má ekkit út af bera. Og það eru rosalega sterk, sko, sterk próf í kringum allt sem þú gerir vegna að þú býrð ekki til lif og bara svona giskar á það. Og giskar ekki á hvort að það er virkni og giskar ekki á hvort að sé eitthvað óhreint. Þú þarft að mæla það og vera alveg 100% viss. Á meðan að fæðubótarefni eru bara ekki undir þessari smásjá. Þannig að reglugerðir og lög í kringum fæðubótarefni eru miklu hérna lauslegri og þar af leiðandi er líka bara miklu miklu minna eftirlit og það er alveg til dæmi og ég er ekki að segja að sé á Íslandi, það er hérna dæmi út í heimi, þar sem er verið að hérna selja ykkur fæðubótarefni sem að hérna lækka blóðþrýsting eða eitthvað slíkt og svo þegar að þessi fæðubótarefni eru rannsöku þá kemur í ljós að þar er bara blóðþrýstingslækkandi lyf til staðar.
2: Já.
0: Þannig að það er alveg, þetta er góðu staðu til að svindla, þið veit.
1: Já, ég var að horfa á langa frétta útskýringu eða skýringu í bandaríska reyndar það sem að var bara það eru ótrúlega hluti sem ganga á í þessum bransa, sko.
0: Einmitt. Og þú þarft ekkit rosalega sterka rannsókn nefnilega á bakviði til þess að geta markasett eitthvað sem hérna gefur hrauslegt og gott útlit, sko.
1: Já.
0: Það er nefnilega líka svolítið málið.
2: Mm.
0: Það meina, það virkar ekki alveg eins í lyfjabransanum.
2: Akkurat.
1: Edda Olgu dóttir, takk fyrir að koma og útskýra fyrir okkur aðeins kollagen og vísindaspjallið og við Já, það er bara ekki einu sinni þáttur næsta miðvikudag.
0: Nei, einmitt.
2: Bara

0: ég komin heim, þetta var Óðinn Valdimarsson sem söng, lagið held ég ungverst.
1: Já, Imre Kalman.
0: Já.
1: Textin eftir Jón Sigurðsson og auðvitað það að byrja HM í fótbolta.
0: Í dag?
1: Nei, á morgun.
0: Á morgun.
1: Já, og sko þetta lag, ég komin heim, það spilað svo gjarnan í kringum íslenska landsliði í fótbolta og það kemur svona, maður fer svona næst í á völlin bara þegar maður heyri það.
0: Maður fer bara aftur bara til hérna Frakklands, EM.
1: Já. Ég ætla að horfa á golf.
0: Já, ég heyri það.
1: Já. En þetta var sem sagt lokalagið í þættinum í dag.
0: Já, á morgun er fimmtudagur, mikið svakalega líðun og tíminn hratt og þá erum við með ýmislegt efni sem kemur í ljós, kveikið útvarpinu.
1: Já.
0: Í fyrramálið, rás eitt.
1: Takk fyrir samfylgdin í dag.
0: Verðið sæl.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helga Jóhannsdóttir, rektor Menntaskólans við Hamrahlíð. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu búin að ákveða hvernig rektor þú ætlar að vera?
1: Bara besti rektorinn.
0: Í heiminum?
1: Í heiminum. Já, ég ætla að vera bara fyrirmyndarektor. En ég ætla líka bara að vera ég.
0: Já. Er það ekki kannski grunnurinn?
1: Jú, ég held það. Það er rektor sé ekkit öðruvísi en starfræðikennari eða konrektor.
0: Já.
1: Hann bara fær hennan titil rektor. Og þegar hérna spurt hvað ég sé að gera og þá er eitthvað sem já, ég vinn í menntaskólanum við Hamrahlíð og ég er rektor inn. Ég finn að ég er að sitja þarna
0: eitthvað
1: ákveðingur einu á þetta.
0: Já, en, rektorinn, já. Það er svona, það er svolítið stórt.
1: Já, þannig að þetta er bara skemmtilegt.
0: Hvernig var rektorinn sem að var yfir þegar að þú varst í skólanum, Helga?
1: Já, það var Örnólfur.
0: Já.
1: Hann var mjög líflegur og skemmtilegur og svona hérna, mikil típa. Þannig að minningin er bara hann að veri ekki ókveikjandi, heldur vinur. Þannig að hérna, já, góða minningar á honum þannig. Sko.
0: Já.
1: Og svo líka að hérna, vinna með honum.
0: Já, þú náðir því.
1: Já.
0: Já. En er maður, sko, þú veist, þegar maður tekur þessa ákvörðun að sækja að verða rektor, þú veist, þú hlýtur að vera með einhverja svona pælingu, hvernig þú vilt sjá skólan?
1: Þetta gerist bara einhvern veginn eins og svo margt að maður bara einhvern veginn lendir í þessu og þegar Steinn Jóhansson sem var rektor, hann var alltaf að segja, svo þú eftir að leysa mig af þegar ég fyrir í leyfi En hérna, ég hef alltaf nei, þú ætlar ekki til leyfi og svona. Svo gerist það og þá bara nei, ég er ekki að fara. Og svo jú, þetta er partur á starfinu að leysa rektor af.
0: Já.
1: Og það er ein spurningin í svona viðtali þegar maður er ráðan sem konrekt og það er ein spurningin, myndur treystaði til að leysa rektorin af.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að...
0: Og þú er náttúrulega satt já við því.
1: Já, og það er svo vont, það er svo erfitt að segja nei við einhver sem að veit ekki hvað er, þannig að maður verður bara að segja já og en að taka og svo bara ef þau tala við mig fyrir ári síðan þá var bara nei, bara þetta er ekki til hugar að sinna svo starfið, þetta er ekki ég en svo náttúrulega er þetta forréttindi að fá að upplifa þetta í eitt ár að fá að prófa þetta og þá finnir maður að ég með þetta er skóli minn og ég vil það besta fyrir skólan þannig að og þá bara er gaman að fá að vera það besta fyrir skólan.
0: Já, já, já, já. En þegar þú ferði í þetta ferli eða þú veist, þegar þú ákveður það, Helga, að sækjast eftir þessu starfi, hikaðurðu á einhverjum tímapunkti?
1: Já, já, og ég fór alveg sveiflast fram og tilbaka og hvort ég ætti að gera þetta ekki og svo hérna held ég þurf að kenna bara bestu vinkonum minni að hafa svona bara eila stillt mér upp og sagt mér nú verður þú bara að horfa á hérna af hverju ekki af hverju ekki að gera þetta og ég byrja að telja upp og hún var alltaf þetta er ekki nógu rök þú veist ekki með rök
0: ég var stærðin á af hverju ekki, já. Það er út af þessu
1: já. Og þannig að rökin stóðust ekki og þá fór ég að segja ok, ég ætla að gera þetta og hérna bara láta það reyna að við, náttúrulega ef einhver hefði sótt sem ég hefði hort alveg bara, wow, þannig er bara besti rektor í heimi og betra en ég að þá hefði ég alveg geta sagt heyrðu, þú tekur þetta og ég verð bara hérna, konrektor og aðstofi en tilfinningin var ekki svo les þannig að
0: en sko, sem rektor, þá í rauninni gætir þú bara, þú gætir umturna skólanum, eða hvað?
1: Já, örugglega.
0: Þú getur tekið orminn sem búið að prjóna
1: já, og rakið hann upp.
0: Það reikann við og þið getur bara átt ykkur.
1: Já, ég held, þetta er alveg einhver völd, en þetta er samt svona við erum að gera þetta

0: saman, við erum teimi, við erum þetta kannski ákvörðunin þarf að vera hjá mér og ég þarf að taka einhverjar leiðilegar ákvarðanir eða líka vonandi einhver tíma einhverjar góðar og hérna en það kannski ekki á stefnuskrána að gera mikla breytingar því þetta skólinn frábær eins og hann og við þurfum kannski pínlítið líka bara að finna okkur aftur á sömu stöðum og ormurinn hann er alveg komin til að vera
1: Já, það hefða margir mjög mikið áhuga á honum, hann er bara orðin tæpir 90 metrar
0: Já, og ormurinn sem er uppi núna, hann er síðan 1990
1: Já
0: Og við erum með hlekk á heimasíðinni ef einhver kann einhver góðar sögur orminn, þá má hann endilega senda okkur Skólinn verður 60 ári í haust og þá verður alls konar í gangi 25. september og þá líka tækifæri til að koma prjóna við orminn kannski að koma með gatt frá sínum áratug og skella á orminn
1: finn eitthvað svona, já, það alls konar litir það getur verið neon, það getur verið dökkbrúnir
0: hvað sem er
1: svart, já, getur verið hvað sem er. Þegar að það er náttúrulega kannski sko, svona sagan þegar þessi skóli þegar MH opnar þá bara einhvern veginn svona þá komið eitthvað tækifæri fyrir fólk að fara í eitthvað allt annar nám
0: já, það er náttúrulega hann byrjar sem bekkjaskóli en breytist fljótlega í svona áfangakerfi
1: já.
0: Og það býður náttúrulega upp á svo marga möguleika áfangaframboð í skólanum rosalegt það engin að gera það sama og þó að nemendur sé að útskrifast á náttúrufræðibraut þá þeir annar bara hérna, eða prófin eru svo misjöfn að þú getur alveg stjórnað í hvað þú ert að gera allt ertu með áherslu á eðlisfræði ertu með áherslu á hérna, líffræði eða jarðfræði og eins við erum með braut sem heitir opinbraut og þar eru nemendur bara velja hvað þeir vilja læra en samt innan ákveðra marka
1: já, já.
0: Þannig að svona áfangakerfi býður upp og þú finnir þig svolítið. Þetta er staðan til að finna þig svo ferð í háskólanám og þá ertu að halda áfram með það sem þú fannst í menntaskólanum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að kosturinn við áfangakerfi er alveg útfýraður og mjög svona mörg tækifæri.
1: Og svo er það er þannig í rauninni, þið spyrir fólk, hvað viltu vera lengi að læra í rauninni? Þessi skóli býður upp á það, við getum verið. Þú veist, þessum fjögur ár, eða ekki?
0: Jú, það er náttúrulega þegar nemendur fyrst þegar hérna, stúdentspróf var stytt í 3 ár, þá voru foreldrar svolítið að spyrja okkur, getið þið tryggt að barnið mitt klári skólan á 3 árum?
1: Mm.
0: Og við getum ekki tryggt það, en ef nemandi læri vel og tekur jafnvel sumarskóla eða gera ekki mikið annað að læra þá að taka þetta á 3 árum, þá gengur það alveg
1: mm-hmm.
0: og við erum alveg með nemendur sem eru á fullu í félagslífinu og leiklistinu og öllu og eru að klára 3 árum en þá eru þau bara að velja það þau geta alveg verið á 3.5 og 4 og það er ekkit að því, það þýðir bara að þú varst að gera það sem langa að gera
1: Já.
0: Þú varst ekkit bara að fara eftir því sem að brautin sagði til þú varst í tónlistanáminu eða þú varst í dansinum eða leiklistinni
1: Já.
0: Þannig að ef þið líkur á, þá drífur þið í gegn á jafnvel 2 árum. Það gerist alveg.
1: Já.
0: En ef þú ert svona sinn ykkur öðru, þá kannski 3.5, mjög algengt.
1: Svo er náttúrulega alltaf að tala þú veist, þetta var svona hippaskóli.
0: Já, það er bara allt í boði. Þú getur verið hvernig sem þú vilt í MH. Það er engin... það er eiginlega tíska að vera ekki eins og einhver annar sko.
1: Já,
0: þannig að það er svolítið tískan og þegar ég var í MH þá mætti ég í náttbuxum í skólan eða peysu sem var allt og stór eða í frakka af pappa eða eitthvað eða jakkafötum af pappa, það skipti engu máli en svo getur líka verið alveg hérna eins og sérst úr bara nýkliftur eða kliftur diskublaði sko. Þannig að það er bara allt í bóði bara vertu bara það sem er langar að vera
1: er talað það Helga er hann svona er það frjálslindur skóli tölum við svolítið það eða hvað
0: já, ég myndi segja það að það er hérna það finna allir eitthvað til að samsama sig við.
1: Mm.
0: Er ég

0: Þannig að hérna, þegar kemur inn í skóla og þú ertu með einhver ákveðna hugmyndir svo bara finnur þú að þarna einhver hópur sem þú hérna, sem þið líka við eða sér það ég leiklista típa eða ég meira svona að kúri norðurkjallara eða ég vil fara í hérna, skáklúbin eða skátahópin eða bara já, þannig að finna allir eitthvað.
1: Já. En að því hún nefndir, Helga, þú gætir klára, það er þetta klára skólan á tveimur árum, eða liggur á, sagður við. Þér lá mjög mikið á.
0: Já, ég heila, já, ég tók skólan á þremur árum og man ekki til þess að ég hafði neitt haft eitthvað svaklega mikið fyrir því, en hérna bara lagði áherslu á að læra, það var númer 1, 2 og 3 hjá mér að læra og kannski svona undir lokin var ég komið svolítið skólaleiða, þannig að bara mér, það var eitthvað ekki í bóði að, og ég hugsaði aldrei að hætta í skólanum, en bara mér langaði að klára þetta, bara að drífa þetta af og fara að gera eitthvað sem ég ræð meira, eða þó ég vissi ekkit hvað það ætti að vera, þannig að bara að drífa mig gegnum þetta, þannig að já, ég, mér lá svolítið á.
1: Já. Þannig að þú forðaðist bara norðurkjallarann, forðaðist að allt sem gæti hérna tafið þig.
0: Já, og var svolítið að einblín á að læra vel. Svo líka var í kennarabat, þannig að maður þarf að haga sér almennlega þegar
1: kennarabat. Ég veit að það er bara, það er mikil örlög, Helga, við getum bara rætt það. Hver er svona þín fyrirmynd í lífinu, Helga?
0: Já, ég hef sagt áður að það er mamma mín sem er fyrirmynd í lífinu og þó að pappi sér líka fyrir minn, þá er það svona, ég er svolítið fetað í fótspor mömmu.
1: Já.
0: Hún var, eða er, eða hún er náttúrulega lífi, en hún var starfræðikennari í MH.
1: Hvað heitir hún?
0: Agnete Kristjánsson. Og þannig að ég upplifði það að vera kennarabatn með mömmu heima á sumrin og svona fá vinkorinnar heim til mín að hérna, fá popp og kóka mjólk eftir skóla því það var hægt að því mamma var heima. Og svo bara að fara að vinna með henni í skólanum. Á undan því reyndar þá, þegar ég ákvað fyrir tölunarfræði, þá ákvað mamma árið setna að koma líki tölunarfræði. Þannig að við vorum samferðið gegnum tölunarfræðina.
1: Þannig að þið sáttu saman á skólabekk?
0: Við sáttu saman á skólabekk, já. Það voru þarna nokkrar eldri konur sem voru með okkur.
1: Eldri konur?
0: Já.
1: Veistu, manstu hvað hann var gömul?
0: Já, hún er 25 árum eldri en ég.
1: Já.
0: En já, þannig að þær sáttu með okkur þarna nokkrar og það var mamma. Og þannig að við höfum verið saman að bara ég sem nefandi í MH og við báðar sem nefandi í háskólanum og svo að vinna saman í MH.
1: Já.
0: Þannig að já, það er margt líkt með okkur.
1: Já, já. Og var hún að hvetja þig einmitt að drífa þig gegnum menntaskólan? Eða var hún að byrja þig um að...
0: Ég á enga minningu um að eitthvað hafa einmitt að hérna, vera í eitthvað svona brottfallshættu en eitt svoleiðis. Það er bara, nei, hún bara studdi mig í þessu. Þetta voru, maður gat ekki hraðferðir í alls konar hlutum þannig að maður komst hraðir í gegnum.
1: Já.
0: Og hérna, ég á systir sem er með mér MH líka og við útskjum saman, það var svolítið smart.
1: Já.
0: Að 2 ára milli okkar en við samt útskjum saman. Hún var í millitíðinni búin að stopna fjölskyldu og gera alls konar. Þannig að hérna, það var svolítið gaman að vera með henni á stúdentsmyndinni.
1: Já, akkurat. En þegar þú klárar menntaskólan og ferð eins og þú velur semst tölvunarfræði, af hverju gælur það?
0: Já, mér langaði í starffræðinám, þannig að ég hugur maður þar en hérna ég vissi að í starffræðinámi væru bara strákar og þá einhvern veginn leist mér ekkert á það að vera bara svona ein með strákunum. Svo voru ég og hérna mákona systir minn var eitthvað að tala saman hvað við ættum að gera og hún var að spá í tölvunarfræði og þá allt hérna bara já okkur förum bara í tölvunarfræði þannig að við skelltum okkur saman í tölvunarfræði
1: og það voru þar,
0: eiginlega ekki en hérna það voru eiginlega bara stráka líka en það var samt þarna við erum 10 sem að vorum saman í gegnum tölvunarfræðina og erum saman í saumaklúb enn í dag þannig að hérna þarna var mjög góður hópur á stelpum sem við kynntumst vel og
1: já. En býttu, hvernig er þetta í dag með starffræðina? Þetta er breyst, er það ekki?
0: Jú, en ég held að samt halli alveg á.
1: Svo skrítið maður pælir í þessu, veist, af hverju?
0: Já, en það er starffræðin alltaf rosa skemmtileg en kannski ef þú veit ekki að hugsa vinnu í framhaldinu af starffræðin námunni eða hvað þið langar að gera en já
1: En hvað vildur þú svo gera við tölvunarfræðina?
0: Já, ég hérna mér fannst mjög gaman í tölvunarfræðin svona þegar maður komin yfir hjallin að það er náttúrulega mikil starffræði á fyrsta ári og það var skemmtilegt og hérna en svo að komast yfir það eða læra forrita og það gekk alveg með góðra manna hjálp sko þannig að ég lauk þessu námi en, og byrjaði að vinna við þetta en fann svo alveg að þetta var ekkit ég einhvern veginn að bara líka í tölvi og leysa vandamál ein í tölvunni þannig að fór fljótt í það að svona leiðbeina fólki sem að var að nota tölvunnar og ég ætlaði alltaf að verða kennari það var alltaf svona undirliggjandi þannig að
1: Já, bara talandi þú veist þína fyrirmynd mömmuðina sem kendi starffræði þannig að þetta var bara, það var ekkit annað sem koma
0: Nei. Og þannig að þegar ég vinna hana í eitt ár hjá íslenskri forritaþróun og er svona er að halda námskeið fyrir notendur og er bara komin í þetta og svo ákveð okkur ég hérna, svo eignast í badn og hérna og svo ég framhald að því ákveð ég fær í kennslur endin og fer í æfingakennslu í MH hjá mömmu minni
1: Það bara, ég er hjá örgulínunni
0: Já,
1: og hvað, fórstu að kenna starffræði
0: og það? Og svo fór ég var ráðin inn sem tölvukennari að kenna á Word og Excel og PowerPoint og eitthvað í forritun og svo svona leittist það út í starffræðikennslu Þannig að árið 2000 þá var hætta þá áttu grunnskólanir að taka við allir í tölvukennslu þannig að í staðin fyrir að bíða kannski 10 ár eftir að krakkarnir færi gegnum grunnskólan og kemur svo til okkar með tölvufærnina þá var bara klifta á sama tíma þannig að við hættum að kenna Word og Excel og PowerPoint og þá fór ég að kenna starffræði bæði í dagskóla og öldungadeild
1: Sko, hvernig var tilfinningin að fara í æfingakennslu til mömmuðinnar? Helga.
0: Það er rosa gott. Það er svo gott því að þá er þetta þá ertu hérna, þá ertu að tala vinnuna hvenær sem er.
1: Já.
0: Og
1: allan liðlanga daginn.
0: Allan liðlanga daginn, ferð í heimsóknu þá er þetta að tala vinnuna og bara því við vorum saman í náminu þá var þetta að tala námið og ég man alveg eftir að upplifun annara fjölskyldi meðlima var svolítið að við tvær værum að hérna með okkar verkefni en svo í dag þá er ég í golfi og pappi í golfi og þá snýst þetta við þá er það ég og pappi sem tölum golfið en þá situr mamma pínu eftir
1: já,
0: bara, en hún fekk sinn tíma einu sinni
1: öll þessi ár mamma
0: já, en við getum við tölum ýmislegt annað, prjónaskap og svona
1: já, hefurðu semst, er það áhugamálið, golfið og
0: golf og skíði og prjón, hérna prjónaskapur jú, það er svona og svo náttúrulega koma barnabötnin svolítið inn í þetta líka
1: já. En þegar þú ert búin að prófa þú veist, auðvitað verður bara náttúrulega aðtúa hvort að kennslan sé eitthvað fyrir þig
0: já,
1: en þegar þú ert búin að vera hjá mömmuðinni í kennslunni og hún kannski búin að skamma þig eitthvað eða hvað?
0: Ég held að hún hafa verið mjög ána með mig ég man að í æfingakennslunni þá átti ég að kenna rúmfræði og búin að klippa til sívalinga og keilur og var að taka allt í sundur til að sýna fram og hvernig formúlum voru búna til
1: já.
0: Þannig ég held ég að alveg staða mig mjög vel í tímanum og hérna
1: Þannig þú föndraðir að þú nú byrjaði
0: Já.
1: Þess að þú sæju
0: Mætti með alveg kassa með fullt af hérna props
1: Já, nú ekki að kenna ykkur starfsræði
0: Já En þannig að það, ég flaug í gegnum það, sko.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega hefur maður svo góðan stuðning, þegar maður kemur nýr kennar inn í skóla, það er fullt af fólki fyrir sem er tilbúið að leiðbeina og hjálpa og hérna stiða þig, sko.
1: En þessi tilfinning bara að standa frammi fyrir hóp af ungu fólki, ungum nemendum í menntaskóla, þú veist, hvernig var sú tilfinning?
0: Það er mjög góð tilfinning. Það er áður en kennsla byrjar að hausti þá held ég að allir kennarar eigi eitthvað svona kennara drauma þar sem þeir mæta inn í kennslustofu kannski í eftir ég sem starffræði kennari mæti inn í sögu tíma og á allt inn að fara að kenna sögu og veit ekki hvað ég að gera eða þú hleypur allan

0: skólan að reyna að finna stofuna. Já, en svo þú ert komin inn í stofuna á fyrsta deg og hittir hópin, þá eitthvað neginn bara svona, já, verður svona bara, maður núlsteillist og þetta er hópurinn sem þú ætlar að vera með þessu önn og mamma verður bara spenntur að sjá hvað maður fekk. Því þetta er náttúrulega bara hattrætti hvaða hóp þú fekkst, kannski eru sjö hópar í sama áfanga og þú fyrst einn af þeim. Og það þarf ekki nema einn nemanda til að hópurum verði frábær og það þarf ekki nema einn nemanda til að hópurum verði erfiður.
1: Mm.
0: En mér varst það alltaf mjög gaman. Og hef alltaf sagt að mér langi miklu frekar að vera í kennslu heldur en stjórnun, en svona smám saman sér maður alveg.
1: Þú fjarlægist það mjög.
0: Ég fjarlægist það mjög. En það er kannski bara ár síðan ég áttaði með því að ég fer bara í þessa átt núna.
1: Já. En að einmitt vera með bekk og þurfa að takast á við alls konar hluti.
0: Já, já.
1: Ég kannski gleymum því að það er nefnilega oft það sem að þið kennarar þurfið að kljást við.
0: Já, já. Það er allt í gangi og þú, svo veistu kannski ekkert allt sem er í gangi. Þannig að það hjálp, eða það er mér fannst að hjálpa manni mikið að maður er sjálfu með börn og maður sér hvað þau eru að gangi í gegnum og reynir að yfirfæra á nefnundurna að þeim líður kannski ekkert vel í dag út af einhverju, ástasorg eða hvaða er, þannig að það er svo mikið að gerast hjá krakkunum. Þannig að þú ert með ofsalega viðkvæman hóp og maður þarf að passa sig vel en flesti nemendur eru bara eins og hugumanns, þannig að þetta er bara gaman og fólk sem er í kennslu, það er þarna því það er áhuga á því og áhuga fólki og áhuga á að koma þeim til manns sem eru þann inni.
1: Já, en það er bara, sko, maður, þú veist, ég bara dáist að fólki, Helga, sem að er í kennslu og að reyna að sko ná bara það, því besta út úr þessum hópi.
0: Já, já. Þetta er náttúrulega, það eru í MH eru svona svið í flest, í gömlu byggingunni eru svona svið í öllum kennslustofum, þannig að þetta er svolítið eins og stýr upp á svið og þetta er svona pínu leiksýning sem
1: já.
0: Er í gangi. Þannig að hérna, nema bara áhorfundur taka þátt, þannig að ég lenti í að vera tekin upp í spuna daginn og þá þegar ég var þar uppi og ég átti að tala eitthvað, ég bara vissi ekkert hvað þetta að segja að mæta svona óundibúðin og eiga bara að tala eitthvað, það er rosa erfitt, en í kennslunni þá ertu búin að, þú ert með handrit, þú er búin að æfa þig, þú ætlar að tala þetta í dag og reyndur kennari veit alveg að venjulega koma þessar spurningar að hinna spurningarnar við þetta efni, þannig að þú ert búin að undibúa að fara í allar áttir með þetta. Þannig að þetta er kannski, já, þú ert undibúin undir alls konar viðbröð frá nemyndunum og jafnvel þarft að spyrja sjálfu spurningarna sem þú vonaðist til að nemyndum myndir spyrja því þeir kannski þú er ekki að spyrja.
1: Já.
0: Þannig að þetta er, já, þetta er mikill undibúningu fyrir hver tíma.
1: En sko, ef maður bara skoðar svona hvernig bara við þeim þróast öll, Helga, þú veist, í gamla daga var það kannski þannig að maður, þú veist, bar svo mikla óttablanda til svona virðingu gagnvart kennurum, þú veist, er það ennþá?
0: Kannski kennar í dag eru miklu mannlegri, held ég,
1: já.
0: Heldur þeim voru, og þeir eru ekki, þó ég hafði sagt þetta að vera svona hlutverk, þá samt er þetta nálgast kennararnir nemendurna miklu meira núna, þeir mæti ekki bara inn og predika og ganga út, heldur eru þið. Þetta er svo mikið samtal núna,
1: já.
0: Þetta er miklu minna bara eitthvað fyrirlestur og svo er þetta bara búið, heldur eru þetta jafnvel nemendur að byðjum að hérna, eitthvað efni sér tekið fyrir og þá er það tekið fyrir, þannig að þetta er miklu meira samtal og samvinna,
1: já.
0: Heldur en var held ég sko.
1: Já.
0: En það er náttúrulega bara eins og kennarstofan, það er svona staður þar sem að kennararnir eru og nemendur banka eða, þú veist, kíkja aðeins inn, má ég þau æðingi þanga inn, þetta er...
1: Það er alveg regla.
0: Já.
1: Hún er ennþá.
0: Já, það er fyrst stopp alveg og svona, en svo býðum að þeim inn og þá koma þau.
1: Já.
0: En já, jú, ég held að sé, það er náttúrulega... Þetta er verkstjórinn, kennarinn er verkstjórinn í kennslustofunni og þú átt að hlýða og ef þú hlýðir ekki þá verða einhverjir árekstrar
1: Svo er alltaf eitthvað, þú veist, alltaf, já, það er engin ægi á ungu.

0: fólk í dag, það er alltaf, kom alltaf en þetta er, þessi setninga er maður nú búin að heyra bara, heyrist alltaf.
1: Já, alltaf, já, já, já. Já. En mér þau eru, þú vilt hafa líflegan bekk, þú vilt hafa nemendur sem að taka þátt og hérna, og hafa skoðanir. Og þóra að tala, já. Já. Þú, það er miklu verra þegar þú þarft að leggja nefndum orð í munn, bara ég býstu að þið ætla að spyrja þetta
0: já,
1: og nú er þið örugglega að hugsa þetta og þetta, þú vilt freka fá það frá,
0: já,
1: frá krakkunum, sko. En já.
0: En sá kennari kannski Helga sem að hafði svona, eða kennarar fyrir utan þetta mömmuðina, sem hafði svona mest áhrif á þig, bara ef við hugsum bara um hamrahliðina.
1: Já.
0: Ekki segja mamma.
1: Nei, nei, greið mamma. Já, ég hérna, ég náttúrulega, kennararnir sem að kendu mér, ég fekk að vinna með þeim öllum líka.
0: Já.
1: Eða flestum þeirra, þannig að þá fekk maður að kynnast þeim bara sem personum og svona, þannig að hérna, ég veit ekki, það er,
0: Þú þorir ekki að segja
1: Nei,
0: því
1: að það þarf kannski síntal Nei, ég þorir ekki að segja, en já, ég veit það.
0: En, ég hefði verið uppáhald.
1: Já, en hérna, þannig mér erst ekki geta kannski sett eitthvað sem uppáhalds, en það er eitt kennari sem að ég talaði við, hef talaði við nokkru sinnum og við unnum mjög lengi saman og var alltaf að tala um að ég, hvað ég var leiðilegu nemandi við hana. Þannig að, og það er það sem að maður heyrir aðeins hjá útskrifuðum MH-ingu þegar maður hittir þá. Ég hitti einum daginn upp á slys og sem var bara mjög svo leiðilegt hvað ég var leiðilegu nemandi, hvað mér langaði ekki að læra og mér langar að býða ykkur allar afsökunar á því eða eitthvað svona.
0: Já, og þú er kannast ekki til það.
1: Nei, bara man ekkert annan hún hafi verið bara fínasti nemandi. En þannig að þetta er kannski eitthvað hugarástand sem maður er í þegar maður er nemandi.
0: Já, já, já, já.
1: En þessi kennari, hún heitir Ingibjörg Sigurðardóttir. Og hérna, hætti hjá okkur síðasta vor en að vísu var að leysa af í vetur þannig var til ég að koma í aflýsingu vegna veikinda en að ég taldi mig alltaf vera rosa góða í ensku því mamma er hérna frá Englandi og á þessum árum taldi ég mig vera góða í ensku og ég mér langaði ekki að gera eitthvað verkefni sem voru hjá henni og svona minningin er að ég hafi verið vóa erfi í þessu ferli, þetta hétt SRA, ég veit ég hvað þú manst eftir því ég voru emma. En hún segir ekki, þannig að hérna, mín minningar, þetta eru svona kannski falskar minningar. Og það er að sama sem að við upplifum þegar að koma nýjir kennarar sem eru MH-ingar, stór hluti kennar í MH eru MH-ingar, voru í MH og þegar þau svona er að hitta kennarana sín í fyrsta skipti en á jafningja grundvelli þá er þetta svolítið svona bara hérna, langar að nú skulum við leggja allt að baki sem að við öll samskipti sem að vera hingað til og bara byrjum á núlli
0: og þú þarft kannski að kenna þeim að þið meiga að fara inn og kenna
1: já, stofuna. Nú má það ungi kennar hafa alveg lent í að vera svona vísað út úr prófsal af því að það er einhver sem fattar ekki að þau væru kennarar þannig að hérna Já, þetta er, en já, ég held að þetta sé oft bara svona falskar minningar þegar hafi fundist þú verið leiðilegu nefnandi svo vastu það kannski ekki.
0: Nei.
1: Og eitt sagði við mig að, hérna, eða, náttúrulega kennar vilja eigna sér líka svolítið þegar nefndu gengur vel, þannig að eitt sagði við ég greinlega hef kennt þér hérna, vel í tjáningu,
0: já.
1: Að ég hafði flutt eitthvað fína ræðu og það var Gunnlaugur Ásgeirsson og svona já, en það er bara allt úrvalslið sem já. Er hann í skólan.
0: Áttu einhver tengsl við Englanda, bara út af mömmuðinni?
1: Já, hún er, hérna, hún er alinn upp í Englandi, en hún er, sem sagt, amma mín er íslensk, en afi var breskur hermaður, þannig að hann er kynast þau.
0: Já, já.
1: Þannig að hún er elst upp í Bretlandi, svo af því það er fjölskyldu tengsl við Ísland, þá kynnist pappi ennar þannig og pappi nær svo í hann aftur til Íslands.
0: Já.
1: Þannig að þau hófu búskap hérna á Íslandi. Þannig að það er fjölskylda í Englandi.
0: Og var mikið talað um þetta, þú veist, breskur hermaður, þetta var náttúrulega alltaf?
1: Já, bara á jákvæðan hátt, sko. Já. Hann kynnist ömmu á Ísafirði, amma er í hjálpræðishernum á Ísafirði og er svona köllu til sem túlkur í einhverjum aðstæðum
0: Já.
1: Og þannig svona kynnast þau og þannig að það er bara allt mjög í, já, bara allt mjög jákvætt.
0: Já. En að því að þú, Helga, þú ferð ekki út í nám, þú ert hér, ert að hvetja þína krakka að fara út?
1: Já, ég er alveg að stiða þegar þau hafa, tvö af þeim hafa gert það, annars við að fara í skiptinám og hins vegar teki master úti og þá hefur svona, kannski svolítið upplifað það að því mér langaði alltaf að gera þetta.
0: En af hverju gerður þetta?
1: Ég veit það eiginlega ekki, veit ekki af hverju, kannski bara því að ég lík háskólanáminu, fer að vinna og fer svo stofna fjölskyldu.
0: Mm.
1: Þannig að þá er maður bara komin í og bara ánægði með sig. En það er líka mjög langað að æfa fimmleika, þannig að þegar dæturnar byggjum að fá að æfa fimmleika þá alveg já endilega. Já. Mér langaði að gera alls konar hluti sem ég kannski valdi svo að gera ekki að því ég var í skýðum eða ég var í, við áttum hesta, þannig að það var hérna, þannig að maður var að gera kannski eitthvað annað en alltaf stutt þau að gera það sem þau vilja gera og pínu svona upplifað að ég sé þá líka að gera það.
0: Já.
1: Þannig að mín víðsýni hefur svona afsýstaði gegnum þau svolítið.
0: Já, einmitt.
1: En það er bara, það er alltaf að fara seinna út, sko, þannig að maður veit ekki hvað maður gerir þegar maður hættir að vinna, hvort maður farið þá í eitthvað, flytið til útlanda að prófa að búa þar.
0: Já, bara allt í hennu, hérna, já, ég er farin,
1: en samt er það erfitt af því það er, fólki er hérna og börnin og barnabörnin
0: og
1: maður vill ekki missa af
0: það er svolítið þannig, en nú náttúrulega bara skólin að, er ekki búin í dag eða hvernig kláraðist
1: kennsluloki og prófum er loki, en núna er, í dag er síðustu dag til að sækja þannig að allir tíundu bekkingar sem er að hlusta bara síðustu dag til að sækja í dag og svo, þannig að nú er bara að vinna úr umsóknum og
0: hvað getið þið tekið á móti mörgum?
1: Þetta verða cirka kannski 250 nýjir sem að byrja frá okkur eða byrja í MH og við fyllum skólan eins og við getum, það er stóra árgangur þannig að við þurfum að gera eins vel að við getum og þannig að núna erum við að íta eftir að þau sem er í skólanum borgi skólagjöldin þannig að hérna, við vitum hverjir eru að hætta, það er alltaf einhverjir sem að vilja taka sér leyfi eða er að skiptum í annan skóla og eitthvað svona ekki búin að láta okkur vita.
0: Já.
1: Þannig að já, það er svona það ferli sem er í gangi núna og bara klára ráðningar fyrir haustið. Og...
0: En ég meina, þurfiði Helga eitthvað, hú veist, auglýsa skólan ykkar að fólk komi, að krakka komi í skólan?
1: Hvað við fáum nógu umsóknum.
0: Já.
1: En hérna, við þurfum alltaf við viljum alltaf fá bestu nemendurna og við höfum verið heppin, við erum að fá bestu nemendurna.
0: Já.
1: Við erum að fá nemendur sem er að standa sér vel. Það eru inntökuskilyrði, þannig að við erum ekki með fornám í MH nema í stærðfræði og dönsku, þannig að ef þú uppfyllir ekki inntökuskilyrðin þá þarftu að fara í annan skóla. Og stundum heyri maður í foreldrum að þau eru svona mjög svekti við að börnin komast ekki inn í skólan en þau fara þá í annan skóla og hafa möguleika að koma jólin til okkar, en svo er það líka bara oft þannig að þegar þú komin í annan skóla þá er það bara okkur þetta er skólin minn, þannig að það er ekkit þó þegar þú dreymt að fara í eitthvað ákveðin skóla þá er hinn skólin sem þú já, menn skólin er ekki bara eitthvað nafn, hann er líka bara félagarnir sem þú kynnist og hérna námið sem þú ferði í svoleiðsku, þannig að það er ekkit endilega eitthvað sem að langar endilega komið til okkar og við getum ekki tekið á móti að hann komi áramótin, sko. En, já, það er margi með eitthvað svona draumaskóla og allir fari í þennan skóla. En þá er líka bara gott að brjóta hefðin og fari í eitthvað annan skóla. En MH er náttúrulega besti skóli, þannig að...
0: Það er, höldu því bara til haga.
1: Já.
0: En þessi tilfinning núna, þú veist, þegar allt klárast og þið lokið eða þú stendur og horfir og hugsar, ég er hann rektor.
1: Já.
0: Hvernig
1: er svona tilfinning? Hún er pínur svona gæsahúð, hún já. Er pínur svo leis.
0: Ég ber ábyrgð á þessu skóla.
1: Já, þetta er rosa stór tilfinning. En kannski bara af því þetta er minn skóli og þetta er mitt fólk og og bara eins og í gær þá var dótti mín út að slá og pappi var að reyta arfa og frændfólk mitt var að koma fund út af ammælis nefndinni þannig að þá bara, þú veist,

0: þetta bara skólin okkar, við eigum innan skóla og við þurfum að passa hann, þannig
1: já,
0: að bara ég svo sem að jú, ég svo sem að ræð en allir hjálpa mér.
1: Býtu þá ömmubróðin sem að teiknaði skólanu þegar?
0: Já, hann hérna Skarphéðin Jóhannsson teiknaði skólan.
1: Já.
0: Og börnin hans, Ögmundur og Ragnhildur, þau eru arkitektar að hérna, þau taka við, þannig að við erum að vinna með þeim núna í að færa, það er listaverk sem er í útgarði, útgarður er svona garðurinn sem er þannig í miðjum skólanum
1: já, já.
0: Og það er listaverk þar sem heitir Öldugjálfur og hérna, við erum að vinna því núna að færa þetta listaverk fyrir framan skólan,
1: þannig að allir geti sé
0: þannig að allir geti sé.
1: Það er reyndar mjög góð hugmynd.
0: Já, það var verið að færa eitt listaverk sem að árgangur sem útskrifaðist hérna 82 gaf skólanum og 10 ára útskriftarámæli sem heitir vegvísir, það var verið að færa það úr það var falið inn í trjárunna þegar listaverki var sett á lóðina þetta er á vestur hluta lóðurinnar þá voru bara lágvaxin tré
1: og
0: stórt og mikið listaverk og svo eiginlega bara svona ég vissi ekki það að þessu listaverki við svona fundum það bara, vorum að í ratleik á lóðinni, þá allt inni finnum maður hérna listaverkin í skógi. Þannig að árgangurinn var svo höfðinglegur að borga það að gera þetta listaverk upp já. Og hérna, færa það við aðalingang á nýbyggingunni. Skólin er tvær byggingar, það er hérna, hans gamla húsi og nýja húsið og í hugum nemenda er ingangurinn í nýja húsið, aðalingangurinn, en í hugum okkra er það vestur ingangurinn. Mm. En þetta listaverk vegvísir komið þanga mjög viðeigandi að vera svona þetta vegvísir inn í skólan og inn í framtíðina já. Sem er komið hann af fyrir utan.
1: Já.
0: En svo erum við, já, það er afmælisnefnd í gangi að því skólin er að fara að verða 60 ára í haust.
1: Já, við mitt.
0: Og hérna, þá er verið að reyna að gera alls konar til að færa umhverfið og taka vel á móti gestum laugardaginn 25. september.
1: Já.
0: Verið mikil hátíð.
1: Hvaða lag valdur fyrir okkur?
0: Eitthvað til að koma okkur inn í sumarið. Að hérna, Hjálmar voru að gefa út afturlag sem að Björgvin Halldórsson söng. Þannig að minnst það mjög svona, já, bara sumarsveifla í því og það er sól úti og þannig að upp í sveit.
1: Helga Jóhannsdóttir, rektor menntaskólans við Hamrahlíð, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Góðir áheyrendur, þið eru stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Ég á ekki heima hér, var nafn síðasta lags. Hljómsveitin Laufkvist flutti lagið sem þau voru að gefa út nú á dögunum. Textahöfundur er Francis Laufkvist Kristinsburf sem semur lagið, ásamt þeim Rósu Sif Velding Kristinsdóttur trommuleikara og Silju Högnu Egilsdóttur klarinettleikara. Francis syngur og leikur á gítar og Víf Ástísar Svansbur leikur á bassa. Við höldum áfram í þjóðlaga skotinni tónlist en förum 50 ár aftur í tíman. Hér er hinn enska mörgæsa kaffihúsahljómsveit, The Penguin Cafe Orchestra, með Giles Farnaby's Dream, kafla úr verkinu Zopf af frumraun sveitarinnar frá 1976. Lag eftir Simon Jeffers.

0: Dansk-sænska rafbassa og söngsveitin Betoi flutti þetta lag Fe og Eo. Textin eftir meðlimi sveitarinnar en lagið eftir bassaleikaran Cassius Lambert.
1: Við heyrðum brot úr tónbili. Pétur Eggertsson hafði sjón.
2: Þetta er spegillinn, Anna Kristín Jónsdóttir er umsjónamaður. Stjórnmálin setja sinn svip á spegillinn dag, kjörnum fulltrúum sem taka líkað sér að vera bæjar eða sveitarstjór, fjölgaði eftir kostningarnar í vor, sérstaklega í stærri sveitarfélögum. Ríkisendurskoðun telur að með farsældarlögunum hafi verið vaktar óraunhæfar væntingar styttri biðtíma og betri þjónustu við börn. Lögin ekki nægjanlega vel undirbúin og áhrifin frekar neikvæð, meirum það síðar, en við byrjum við Austurvöll í þinghúsinu þar sem að verða almennar stjórnmálumræður, eldhúsdagur í kvöld eins og venja undir þinglok umræðnar sendar út beint í sjónvarpi og á Rás 1 og þannig líka Magnús Geir Eyjólfsson. Í fyrra þá tegðust nú þingstörin langt fram á sumarið. Það ekki talið útlit fyrir það núna en vita hvernig þetta verður?
3: Já, eins og segja þetta verður allavega ekki fram í miðað júli eins og í fyrra. Það eru svona einhverja skeytasendingar á milli flokkana. Við erum þetta væntanlega að tala einhverja daga, líkla fram í næstu viku. En það er svo sem, kannski eitthvað sem hefur lært hérna, það er að fullir það aldrei neitt. En eins og staðinu núna, þá mynd ég áætla þinglokku verði einhvern tímann í næstu viku.
2: En þegar svona hillir undir þau, þá farið að leita samkomulega í sérstaklega vegna einhverja mála sem að verða bara klárast. Og hvaða mál það sem verða klárast?
3: Já, til að mynda fjármála áætlun, bara lögum samkvæmt, þá þarf þingið ekki svo vel að afgreiða það. Önnur, það var í gær voru samþykkt útlendingalög sem þurfti að klára, það voru svona dagsetningamál sem var samið að klára, það var brottfara stöðin og annað útlendingamál var það í Schengen samstarfið. Svo eru svona kannski mál sem brýnt að klára að því að til að mynda fjármála áætlun er samgöngu áætlun innviðafélag þau hanga saman við fjármála áætlun innviðafélagi til dæmis bara svona forsetta slagursins ræsum vélarnar sem er á að fjármagna samgöngu framkvæmdir næstu ára og ára tuga sama með samgöngu áætlun gildandi samgöngu áætlun frá 2020 fyrir ríkisstjórn tókst ekki að klára hana og orðið brýnt að uppfara hana.
2: En svona, hvað hefur einkennt þingið í vetur?
3: Sko, þingið svona fyrir áramót, það var tiltölulega rólegt og sérstaklega svona nóvember þá, desember þá fóru óvenju svona fámál sem fóru í

0: gegn og voru kláruð en voru enga síður unnin og svona janúar febrúar þá var bara býsna góður gangur á þingstörfunum og ég hefði nú ekki betur að stjórnarliðið sé bara mjög sátt við afraksturinn hingað til svona til að bara í gerist það í byrjun mars að utanríkisráðherra leggur fram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslum á Evrópusambandið framhald aðildarviðræðna og síðan þá hefur það mál meir og minna tekið yfir allt saman jafnvel í umræður mál sem á engan hátt tengjast Evrópusambandinu fara einhvern veginn að snúast Evrópusambandið þannig að já, svona ef við horfum eftir áramót þá Evrópusambandið allt líkjandi
1: Á svona eldhúsdegi þá fara mann yfir stöðuna að stjórnar þingmenn tíunda það sem þið telja nú hafa nú gengið vel og stjórnar andstæðan bendir á það sem að betur mætti fara eða hafa ekki náð fram að ganga. Hvað svona líklegt að komi fram á eftir og áhersluna líki?
0: Ég hugsa allavega af hálfu stjórnar andstöðunar þá ég held að hún muni nota þennan glugga sem bara svona hluta á kosningabaratunni í fyrir þjóðaratkvæði í ágúst og að Evrópusambandið verði númer 1, 2 og 3 þar á lista stjórnar liði kannski mun frekar fara yfir það sem vel hefur tekist á kjörtíðumbilinu til að meita dómsmálaráð þegar er búin að koma mörgum útlendingamálum í gegn umhverfis orkuráð þeirra sem eru á meðal ræðumanna honum hefur orðið vel ágengt að koma í lögum sem eiga að flýta framkvæmdum og virkina framkvæmdum þannig að það verður svona fókuspunkturinn svo kannski ef maður horfir á ræðulista viðreisnar þá held ég að Evrópusambandið verði viðreisn ofarlega huga
1: Og lestu það eitthvað út úr valinu á framsögumönnum?
0: Já, ég meina fyrsti ræðumaður viðreisnar Pavel Bartosek sem formaður utanríkismála nefndar viðreisnir notabenni eini flokkur sem tefli fram tveimur óbreyttum þingmönnum það eru formenn eða varaformenn stjórnarandstöðunar flokkar sem taka til máls og ég hugsa að þeir muni allir fókusa á Evrópusambandið á einn eða annan hátt
1: og en allt fer þetta af stað núna klukkan 19.40 þakkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson Umboðsmaður barna segir að enn vanti úrræði fyrir börn sem þurfa mest á samþættri þjónustu og sér úrræðum að halda og það hefði miður ekki tekist að tryggja þau með innleðingu laga farsæld barna. Ríkisendurskoðandi telur innleðingu lagana ófullnægjandi og bendir líka á að fjórfalt færri börn þykki samþætta þjónustu en gert var ráð fyrir í kostnaðamati.
2: Ríkisendurskoðandi skilaði morgun stjórnsýslu úttekt á innleiðingu og framkvæmd laga samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Málið var rætt á fundi stjórnsýslu og eftirlitsnefndar alþingis í morgun. Helstu niðurstöðu skýslunar eru að undirbúningur lagasetningarinnar hafi verið ófullnægjandi og að samþætting þjónustu í þágu farsældar barna hafi haft neikvæð áhrif. Ávinningsmat hafi vakið óraunhæfar væntingar og nákvæm greining hafi ekki farið fram áður en fé var varið í verkefnið. Lögum farsæld barna tóku gildi upphafi ársins 2022 í ráðherratíð Ásmundar Einars Daðasonar. Markmið þeirra að tryggja að börn og foreldra sem þurfa stuðning hafi aðgangað samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Barna og fjölskyldustofa og gæða og eftirlitsstofnun velferðamála sem gegna lykil hlutverkum, samkvæmt lögunum, voru settar á fót á sama tíma og lögin tóku gildi. Að mati ríkisendurskoðunda voru þær ekki tilbúnir til að takast á við verkefnið. Salvur Nordal umboðsmaður barna.
3: Og ég kannski byrjaði að segja að þetta mjög góð skýrsla og ég fagna bara mjög mikið útkomu hennar. Við höfðum svona grunum það að það mætti vinna greiningar betur í upphafi en þetta sem að staðfestir að það voru ýmsa brotalamir. Við höfum til dæmis verið að náttúrulega benda á allan tíman að við getum þetta breytt lögum eða settina lagaramma en ef það eru ekki úrræði til staðar og það kemur þetta mjög skýrt í þessari skýrslu að það skortir úrræði fyrir börn og þau eru og það hefur verið viðvarandi vandamál og það hefur ekki verið mikið breyting á því á þessum tíma, því miður.
2: Áramótin verða 5 ár liðin frá gildistöku lagana. Innleiðingu þeirra sem áttu að taka 5 ár verður ekki lokið þá og ekki er að fullu ljóst hver langan tíma til viðbótar tekur að ljúka henni. tengiliður og málastjórar hafa þó tekið til starfa í öllum sveitarfélögum. Þjónusta við viðkvæmustu hópana, börn með fjölþættan vanda, börn með vímuefna vanda, fósturbörn og börn með fötlun, er skemmst á veg komin. Og þau njóta ekki samþættrar þjónustu í sama mæli og börn með vægari vanda. Þetta er óviðunandi að mati ríkisendurskoðanda, því að þetta séu börnin sem þurfa mest á samþættri þjónustu að halda. Salfur tekur undir þetta.
3: Það var lögð áhersla á innleiðingu á fyrsta og öðru stigi þjónustunaða. En það hefur tekið miklu lengri tíma að innleiða þessa þjónustu fyrir þau börn sem eru á þriðja stigi og þurfa, er í mestri þjónustu þar. Börn sem eru, hérna, þurfa mikinn stuðning, eru kannski með langvarandi stuðningsþörf og þau börn hafa setið á hakanum og það er auðvitað mjög alvarlegt og skýrsluhöfundar eru auðvitað benda á það að það er mjög alvarlegt að sá hópu sem þarf á mestri þjónustu að halda og er sá hópu sem á að hafa aðganga samþættir í þjónustu fá hann ekki. Þannig að þarna er mjög viðkvæmari hópa sem hefði þurft að fá þjónustu strax og það hefði verið þurft að innleiða samþættingarlögin alveg inn í fyrir þennan hóp.
2: Samráði við heilbrigðisráðuneyti hafi verið ábótavant í aðdraganda gildistöku laganna. Stafrænu kerfi hefur ekki verið komið á og örugmiðlun upplýsinga milli kerfa í samræmi við lög er ekki tryggð. Ríkisendurskoðun telur að núverandi fyrirkomulag, þar sem margir aðilar nota ólík kerfi til að halda utanum og miðla upplýsingum, feli í sér óviðunandi áhættu á að framkvæmdin fari í bága við lögum persónuvernd. Ríkisendurskoðun tekur undir það álit persónuverndar að til að tryggja lágmarksöryggi þurfi slíkt stafrænt kerfi að vera til staðar. Salfur bendir á að í skýrslunni sé tillaga til barna- og menntamálaráðuneytisins um að skilgreina árangursmælikvarða og að fylgja þeim eftir reglulega.
3: Og það þarf líka bæta eins og við benda á, bæta á yfir sín stöðu barna og kortleggja hvað þarf til að auka farsæld barna.
2: Og hefur það ekki verið gert?
3: Það verðist ekki hafa verið gert. Sko, fyrsta lagi þá er náttúrulega bændar á það að þetta var ekki gert í upphæði. Það var ekki nógu skýr kortlagning á það hvað fyrsti, sem þú hver staðabarna væri og hvers konar lagabreytingar eða hvað fyrst að gera til þess að mæta sem best þörfum barna og fjölskyldna. Og síðan er talað það í lögunum að það eigi sem það vera reglubundnar árangursmælingar og þær hafa ekki verið gerðast.
2: Í skýrslunni segir að tilgangur farsældalagana hafi verið að fækka áföllum barna og auka seglu þeirra með því að bregðast við leið og þörf fyrir þjónustu kemur upp. Í lögunum er þó ekkert fjallað leiðir til að auka þjónustu, stytta bið eða fjölga og bæta úrræðum sem þurfa að vera til staðar. Kostnaðamat sem lagt var fram í aðdraganda lagasetningarinnar var einnig óraunsætt að mati ríkisendurskoðunar með tilliti til fjölda barna sem þurfa á þjónustuna halda. Þótt beinn kostnaði vegna lagana sé ekki langt frá efri mörgum kostnarmatsins, þykja fjórfalt færri börn samþætta þjónustu en gert var ráð fyrir. Fáir viðmælendur ríkisendurskoðunar vildu fullirða að farsældalögin hefðu skilað beinum árangri.
3: Þeir eru með þarna nokkra tillögur sem eru mjög brýnar, þannig að ég held að við getum lært mjög mikið að þessu skýrslu.
2: En hvað þarf að setja á oddi núna til að bæta úr?
3: Það eru börn hér á langri bið eftir þjónustu. Og það er búið að vera viðvarandi mörg ár, við höfum verið að fylgjast með því að það eru bilaðarnir virðast nú bara freka lengjast eftir hitt og það er mikil þörf á þjónustu og þannig að það er bara, við getum aldrei boða það að vera með snemmtaka íhlutum ef við erum svo ekki með þau úrræði sem er þörf á að börn þurfi á þenn tíma.
2: Er það þín tilfinning að þetta hafi verið gert með handabökunum og kannski ekki nægilega rætt meðan að þetta var í meðförum þingsins?
3: Ég myndi nú ekki vilja kveða svo fasta orðið að þetta hafi verið gert með handabökunum en það var mikill vilji til þess að bæta úr bæta löggjöfina og auka þjónustuna. En þetta var þetta mjög viða mikið verkefni og eitt af því sem þetta kemur fram mjög skýrslunum og var talað alveg frá upphafi að það væri svo brýnt að kerfin töluðu saman. En það var ljóst frá upphafi að, og það er bett á það í skýrslunni að heilbrigðiskerfið var ekki með raunverulega frá upphafi. Þannig að það kerfi hefur einhvern veginn aldrei verið alveg virkt í þessari samþættingu og það er náttúrulega gríðalega stór veikleiki í öllu þessari framkvæmt. Og við getum ekki sagt það nógu oft hvað það skiptir miklu máli að börn séu gripin leið og þau þurfa á þjónustu að halda vegna þess að það svo mikilvægt að þau komist inn í eigi góða og farsala skólagöngu á sínum forsendum að þau geta orðið virkir hérna borgarar í landinu og raunverulega til framtíðars. Þannig að hér svo mikið í húfi og þessan svo sorglegt að þetta hafi ekki tekist nógu vel í upphafi að það við höfum svona lent kannski á röngu fæti eða það hafi svona margt ekki tekist nógu vel en við höfum alla burði til þess að bæta úr núna og það ekki setna vænna. Við þurfum bara að taka höndum saman og setja börn í algjöran forgang í okkar samfélagi.
1: Sagði Salvör Nordal, María Sigrún Hilmarsdóttir tók saman.
4: Það hefur sveiflast nokkuð í gegnum árin hvort sveitarfélög velja ráða ópólitíska bæjarstjóra eftir sveitarstjórnarkosningar eða hvort þessi framkvæmdastjóra sveitarfélagana komi úr röðum kjörina fulltrúa. Það var talsverð sveifla í þessa pólitísku átt eftir nýliðnar kosningar því á 22 af stærstu sveitarfélögum landsins koma 14 bæjarstjórar úr röðum kjörina fulltrúa. Sjö eru þá faglega ráðnir eins og það er kallað. Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri, segir það frekar bundi við stærstu sveitarfélögin að fara þá leið að ráða pólitískan bæjarstjóra.
5: Hins vegar varð alveg greinilega breyting þarna á eftir hrunið, eftir sveitarstjórnarkosningarna 2010 sem að náttúrulega höfðu þá farið fram í skugga rannsóknarskýrslu Alþingis meðal annars. Og það var alveg ljóst að þá minkaði tilhneigingin til þess að ráða pólitíska bæjarstjóra mjög mikið. Mjög líklega vegna þess að kjörnir eða pólitíkusar áttu ekki beint upp á pallborðið hjá almenningi, hjá þjóðinni, akkurat á þeim tímapunkti.
6: En núna, kannski aldar fjórðingu síðar að þá erum við nú aldrei komnir á pólitísku brautin aftur.
5: Já, það er að sjá núna, þetta hefur nú eitthvað svona rétt sig af, getum við sagt, sko, eftir 2010-14, en kannski ekki neitt svona áberandi, en við erum kannski að sjá áberandi mikla breytingu núna, þó að við höfum kannski ekki neina svona tölfræðilegan samanburð, minnst það kosti ekki sem að ég teki saman á þessu, en þetta blasir mjög mikið við okkur núna eftir þessar nýja stannar kosningar.
6: Mm. Er eitthvað að lesa í það? Er einhver ástæða fyrir því núna?
5: Það er mjög erfitt að segja. Hins vegar er það alveg greinlegt munstur að það er að birtast mikið af pólitískum bæjarstjórum sem tengja sjálfstæðsflokknum og það er maður svona veltið fyrir sig hvort að það sé svona einhver strategía þar innan hús að hafa sækjast eftir bæjarstjóra stólum en þeir hafa allavega eignast dáltið af nýjum bæjarstjórum. En nota bene þeir náttúrulega voru með og hafa bætt við reynum meirlutum líka í stærri sveitarfélögum.
4: Að þeim 14 bæjarstjórum sem nú taka við og teljast pólitískir koma 12 úr sjálfstæðisflokknum og Greta sér að kjörnum fulltrúum flokksins hafi fjölgaðu 15 í kosningunum 16. maí sem sé yfir 10% af fjölgun. Þá er spurning hvort þessi sterka staða sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnastíginu tegi sig meira mæli inn á Alþingi.
5: Já og nei, sko, það getur vel verið að þeir hérna muni stilla saman strengi og beita sér í gagnrýni í einhverju málum á ríkisstjórnina en hins vegar að þá hefur þetta nú kannski, þetta er nú ekki nýtt að fara ekki alveg saman sko, hvernig staðan í sveitafélagunum og svo í ríkisstjórninu sko, nú bara rifja það upp að við vorum búin að vera með ríkisstjórn sjálfstæðismanna og annar að flokka í dóndi lengi og vinstri miðju meira hluta í borginni í nokkur langan tíma. Mm. Og það hefur svo sem ekki gengið alveg átakalust, sko.
6: Þannig að er húslega við möttur að fá að sjá núna á þessu kjörtjónbili sveitastjórnar einhver átök þetta á milli?
5: Það getur vel verið, það getur farið bara mikið eftir því hvað

0: hvaða mál koma upp sem að snerta sveitafélögin.
1: Af 22 bæjarstjórum í þessum stærstu sveitafélögum sem hér eru tekið með í reikningin er helmingur nýtt fólk eða 11. Þar að færa 7 sveitafélög sig úr faglega ráðnum bæjarstjóra yfir í pólitískan. Greta segir ekki auðvelt að benda á eitt frekar en annað hvað ræður þegar ráðin er bæjarstjóri.
0: Ég geti farið svolítið eftir úrslitum kostningana. Ég var kannski tveir jafnvel fleiri flokkar í meiri hluta. Þá er jafnvel meiri líkur á því að það verði ofan á að ráða bæjarstjóra sem er ekki úr röðum kjörna fulltrúa. Mm. Það er svona held ég megin línan í þessu. Mm. Það fari svolítið eftir því.
2: Nú er það þannig að sveitafélög þau þurru kannski ekkit að uppbyllinna sérstakar reglur þegar verður að auglýsa eða ráða sveitastjóra. Þetta er nú eitt að fáum störfum sem að þú þarft ekki að auglýsa þó þú setur á því.
0: Já, en það er alveg rétt og það hvíla engar kvaðir eða skildur eða reglur á sveitafélögunum það hverja þeir velja í bæjar sveitastjóra eða framkvæmdastjóra sveitafélags. Þannig að þeir geta svo sem halveg haft sína hendi sem er með það, en auðvitað er það náttúrulega þannig að þeir hafa tilneyingu til þess að velja einstaklinga sem þeir treysta til starfsins og telja sig geta unnið með viðkomandi, en það skiptir það þetta líkil máli.
2: Og þetta er ekki tryggast að starfa á vinnumarkaði að ráða þess að bæjarstjóra?
0: Já, svo er það sko, það getur verið auðveldara að komast inn, en það getur líka verið mjög auðveld að komast út, sko. Það sita heldur ekki allir sveitastjórar og bæjarstjórar út kjörtímabilið. Svo getur hann líka verið bara verið skipt út þegar meiri hlutar falla og nýjir valdhafar taka við. Þannig að þetta er nú almennt ekki mikið atvinnu öryggi sem er í þessari stjætt, ef við getum kallað það.
3: Sagði Grétar Eyþórsson, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Og fleiri er ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag fimmtudagur, 11. júní. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, tekur nú við.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Jesús talaði stundum það að við ættum að vera eins og börnin. Í Matteusar guðspjalli segir þetta leiti komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hver er mestur í himnaríki. Jesús kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði sannlega segi yður, þér komist aldrei í himnaríki nema þér snúið við og verðið eins og börn. Hver sem auðmýkir sig og verður eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Hver sem tekur við einu slíku barni, í mínu nafni, tekur við mér. Ég held að þarna sé Jesús að minna okkur á að flækja ekki lífið að óþörfu. Muna eftir barninu sem býr innra með okkur og skoða lífið stundum með augum þess. Koma aug á það spaugilega og gleðilega í tilverunni og geta hlegið saman. Dvelja við það sem gott og uppbyggilegt, treysta Guði eins og börnin treysta foreldrum sínum, án nokkur að skilir það. Fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá, segir í Davíðssálmi. Stundum sagt að við þurfum bæði að hafa rætur og vængi, og það mikið til í því. Auk þess að þekkja sitt bakland og treysta því, þar maður að skoða sig halda á vit ævintýra og kanna ný svið. Hefja sig á flug og læra og uppgöta, byggja upp og muna að hugað sínum innri manni og gefa sér tíma til að vaxa og þroskast í leik og starfi. Jesaja spámaður segir að þeir sem voni á drottinn fái nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Biðjum, kærleikans Guð, veit okkur leiðsögn á lífsins vegi og lát okkur aldrei villast frá þér. Þú sem veitir okkur hvíld og ert andleg uppspretta kyrðar og endur næringar. Með orð þitt vera okkur lifandi og gefa innblástur til góðra verka. Megum við vera hendur þínar í okkar daglega lífi. Írsk blessun hljóðar þannig í lauslegri þýðingu. Megi vegurinn verða þér greiðfær og vindurinn blása þér á bak. Megi sólin ylja þér andlit og regnið vökva akra þína, megir þú ávalt fólkin vera í hendi Guðs. Þess byðjum við í Jesu nafni. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan dag og gæfuríkan, í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 11. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher lagði til atlögu að Íran fjórða kvöldið í röð og Íranar svöruðu með árásum á herstöðvar í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormúsund.
1: Íranski byltingarvörðurinn kveðst hafa eyðilagt stjórnstöð Bandaríkjahers í Jórdaníu og granda þar fjölda orrustu þotna. Hann gerði einnig árásir á miðstöð 5. flota Bandaríkjahers í Bahrein sem gegnir lykil hlutverki í viðveru hans í Miðausturlöndum. Miðstjórn Bandaríkjahers, CENTCOM, segir hvorki hafa orðið tjón á mannvirkjum né mönnum þar. Hún tilkynnt miðjanótt að atlögum að Íran hefði lint sinn. Þeim hafi verið beint gegn eftirlit samskipta og loftvarnarkerfum Íranshers. Donald Trump forseti sagði skömmu áður en Bandaríkjaher lét til skarðaskríða Írana hafa Bandaríkin að fíblum varðandi samningaviðræður frið og því skildu þeir fá að finna til tevatnsins. Því verðist sem endalok stríðsins séu enn utan seilingar. Íranskir miðlar sögðu sprengjur hafa fallið nærri Hormúsundi í hafnarborginni Bandar Abbas á tveimur eyjum í Persaflóa og víðar landið. Íranski sjóherinn segist hafa skotið að tveimur skipum á siglingum Hormúsund sem væri algjörlega lokað og að árásir eru gerðar á hvert það flei sem reyndi þar för.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Ari Edvald Oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að taka við formennsku í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Ari segist í færslu á Facebook hafa íhugað málið vandlega og komist að þeirri niðurstöðu að hann vilji ekki skorast undan verkefninu. Hann segir formennskuna veita tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun eins mikilvægasta innviða fyrirtækis landsins. Heimsmeistaramót Karla í fótbolta hefst í dag með tveimur leikjum. Upphafsleikur mótsins klukkan 7 í kvöld milli gestgjafana í Mexíkó og liðs Suður Afríku. Suður Kórea og Tékkland mætast klukkan 2 næstu nótt. Mótið stendur til 19. júli og allir 104 leikirnir verða sýndir beint á RÚF. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem grunaður að hafa stungið tvo menn með hnífi skammt frá lögreglustöðinni við Hverfisgötu. Tvímenningarnir komu þangað, annar með blæðandi sár í andliti og báðir fluttir á bráðamóttöku. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á fimmtudagsmorgni. Umsjónumenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, góðan dag. Bjartur og fallegur dagur runninn upp á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Útlit fyrir ljómandi veður í dag, stórun hluta landsins og hittin í Reykjavík 10 gráður klukkan 6 og andvari fáeinir metrar á sekundu. 7 stiga hitti í Stykkishólmi, 6 gráður í Bólungavík, 5 stiga hitti á Siglufirði líka á Akureyri, 6 stiga á Egilsstöðum, 9 stiga hitti á Kvískerjum, við förum yfir þetta svona. Býstna hratt og öruglega hugum að veður horfum dagsins.
0: Það verður austlæg eða breytileg átt á landinu, 3 til 10 metrar á sekundu. Létt skýjað sunnan og vestanlands en rigning með köflum þar í kvöld og í nótt. Skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju. Á morgun verður svo norðan og norðaustanátt 8 til 13 metrar á sekundu, léttir víða til á suður og vesturlandi en þokusúld eða dálítil rigning á norður og austurlandi og hiti 12 til 20 stig en 6 til 12 stig norðan og austanlands.
1: Mér sýnist vera líka býsna sólríkt

0: á laugardaginn.
1: Já, og þá verður líka hægur vindur, hæg norðlæg eða breytilega átt samkvæmt spánni. Bjart með köflum, stöku síðdegi skúrir á Suðurlandi og alltaf 18 stiga hiti en svalara við norður og austur ströndina. Og eiginlega saman sagan á sunnudag, hæg breytilega átt.
0: Það ekki komin veðurspá fyrir þjóðatíðardaginn 17. júni á miðvikudaginn í næstu viku.
1: Það komin svona fyrsta spá, vísir að spá ef að segja það, fyrir þess að þriðjudag og miðvikudag. Þá gert ráð fyrir ákveðinni norðaustan og norðanátt með vætu norðan og austanlands, en bjart með köflum sunnan heiða. Og töluvert kaldara en næstu daga 5-12 stiga hiti.
0: Einmitt. Nú Bogi Ágústsson verður með okkur á morgunvaktinni á eftir, fjallar erlend málefni, staðan í Miðausturlöndum á dagskrá heimsklukkans í dag, sem og hernaðar uppbygging Rússa á herstöðum frá Kólaskaga til Kaliningrad. Bogi verður hér upp úr 7:30.
1: Og heimsmeistaramótið í fótbolta hefst í dag. Í aðdraganda þess hefur meira verið fjallað önnur mál en fótboltan sjálfan. Til dæmis harkalega framgöngu bandarískra stjórnvalda gegn sumum þáttaköndum og gríðar hátt meðaverð. Við fjöllum HM á 9. tímanum. Fyrst eitt og annað varðarmótið og svo verður Hannes Þór Halldórsson hjá okkur. En hann leka á HM í Rússlandi fyrir 8 árum síðan.
0: Greint var í gær frá andláti Tryggva Gíslasonar, fyrirverandi skólameistara menntaskólans á Akureyri. Tryggvi skrifaði oft skemmtilega á Facebook og við hér lásum stundum pistlana hans eða úr þeim. Í mars 2024 skrifaði Tryggvi örnefni í Mjóafirði og við lásum þá og gerum aftur nú. Fámennasta byggð fjarðabyggðar Mjóafjörður. Sem fyrir rúmri öld var fjölmennasta byggð á Austurlandi. Nefna má að auk Mjóafjarðar í fjarðabyggð eru þrír aðrir firðir annars staðar á landinu sem að bera þetta nafn. Fjörður inn úr Ísafjarðardjúpi, fjörður inn af Kjálkafirði í Reykhólahreppi og Ós nyrst á Melrakkasléttu. Örnefnið auðskilið en mörg íslensk örnefni eru eins hugsuð, kennd við breidd, hæð eða lengd, svo sem Breiðafjörður, Breiðabakki, Háahlíð, Þverbrekka, Langidalur og Langanes, en bæði síðastnefndu örnefnin finnast á 15 stöðum á landinu. Í Mjóafirði, eins og annars staðar á landinu, eru mörg auðskilin örnefni, svo sem Brekka, Dalir, Dalatangi, Eyri, Hægi, Höfði, Skóar og Sletta. Eins vegar eru mörg örnefni sem vandi að skýra. Og fyrst má nefna bæjarheitið Reykir, sunnan fjarðar, þar sem fyrrum var stórbýli. Að sögn staðkunnúra hvergi heitt vatn að finna á þessum slóðum, frekar en annar staðar þar sem örnefnið að finna, alls á 10 stöðum. Hins vegar í landi Reykja í Mjóafirði, fossin Rjúkindi. Annar staðar á landinu eru nokkrir fossar sem nefndir eru Rjúkandi, Sennilegt að rjúkindi eða rjúkandi séu aftur dregin að fossarnir rjúka, einhverjum í miklum veðrum. Það á ekki við ána Slenju í Slenjudal, milli Mjóafjarðar og Héraðs, en Slenjudalur tekur við af Eyvindarárdal sem gengur suður úr Fagradal. Eyvindará bugðótt og hefur sennilega heitið Eyvind, svo sem vindu sig í sífellu. Slenja merkir svo sem fer sér hægt, samanber orðið slen, slappleiki. Til gamans má skjóta því hér inn að í Ljósavaskarði lítil áeðalækur afar bugðóttur, nefndur þingmannalækur. Haft verið satt að lækurinn heiti svo af því að hann fer sér hægt og skiptir oft stefnu. Annar þingmannalækur í Eyjafirði og rennur ofan úr Vaðlaheiði niður gamla Vaðlaþingstaðin og gæti því verið kendur við þingmenn Vaðlaþings hins forna. En aftur austur í Mjóafjörð, ekru tindur gnæfir yfir milli Hesterardals og Brekkudals og dregur hugsanlega nafnsitt af því hversu brattur hann en ekru örnefni hér og í Noregi eru tengt bratta. má nefna örnefnið Ekra klettar norðan Hestfjalls í Grímsnesi. Hins vegar er talið að flest ekru örnefni séu tengd Akuryrkju. Niðurundan ekru tindi niður við sjói stendur Sandhús sem áður var kotbýli úr landi brekku. Örnefnið er að því dregið að ströndin undir höfðanum inn að borgeirar á heitir Sandur. Ekki þótti gott að byggja húsitt á sandi, en það risti faðir minn Gísli Kristjánsson, sjómaður og útgerðamaður, fættur í sandhúsi í Mjóafirði, hús á Norðfirði og kallaði Bjarg. Þannig hafa örnefni áhrif á líf fólks. Tryggva Gíslason fættist á Bjargi á Norðfirði 11. júní 1938 og hann var 7 ára þegar fjölskyldan flutti til Akureyrar. Tryggvi skrifaði heilmikið um Eyjafjörð og Akureyri og auðvitað menntaskólana á Akureyri en líka um Kaupmannahöfn og Björgvin og ýmislegt fleira. Í september á síðasta ári birtist pistillinn Akureyringar tala dönsku á sunnudögum. Tryggvi skrifaði, sagt að Akureyringar tali dönsku á sunnudögum. Að baki þeirri sögn liggur svolítil saga. Fram til 1863 urðu Akureyringar að sækja kirkju að Hrafnagili af því að engin kirkja var á staðnum fyrir en gamla kirkjan í fjörunni var vígð það ár. Sérst kirkjan á í fjörunni á málverki sem að Tryggvi birti með færslunni. Það málaði Elisabeth Geirmundsdóttir, listakonan í fjörunni. Og áfram Til eru frásagnir af guðsþjónustum eða helgistundum sem danskir kaupmenn á Akureyri heldu á heimilum sínum áður en kirkjan í fjörunni var tekin í notkun og raunar einnig eftir það að því að dönsku frúrnar vildi ekki ganga sömu kirkjudyr og sauðsvartur almúin. Í þessum guðsþjónustum á heimilum dönsku kaupmannana var að sjálfsögðu tölu danska, lesið úr dönsku biblíunni og sungnir danskir sálmar. Dönsku kaupmennirnir og dönsku embættismennirnir á Akureyri höfðu íslenskar stofupýjur, úr nágranna sveitunum fram í Eyjafirði. Urðu þær vitni að því að tölu var danska við þessar dönsku andaktir á sunnudögum og sögðu þær því réttilega að á Akureyri væri tölu danska á sunnudögum.

0: Emma kvartettin flutti upp til fjalla. Kvartettin var stofnaði við menntaskólan á Akureyri 1932 og hann skipuðu Jónsson, Jón frá Ljárskóum sem að orti kvæðið, Jakob af Hafstein og bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gessinir. Bjarni Þórðarson leik á píanó. Við lítum í blöð. Dæmi gengur ekki upp, segir í fyrirsögn og frétt á forsíðu morgunblaðsins. Og hér segir, meiri hluti fjárlaganefndar Alþingis leggur ekki til breytingar á þeim niðurskurði sem að boðaðir hefur verið á framhaldsskólastíginu í fjármálaáætlun. Minni hluti nefndarinnar segir það ekki ganga upp að ætla að lyfta grettistaki í menntakerfinu á sama tíma og draga á saman seglin í fjárveitingum til framhaldsskóla. Nokkuð hefti því. Nú inn í morgunblaðinu er aðsend grein frá sendi þeirra Indlands á Íslandi R. Ravindra Hann skrifar mikilvægi 20. og 1. júni þekkist víða heim sérstaklega í þessum heimsluta á sumarsólstöðum nýtur norður hver jarðar mestrar birtu ársins á umrættum tíma upplifir Reykjavík, nýsta höfuborg heims næstum því samfellda dagsbirtu allan sólarhringin í mörgum menningaheimum eru sumar sólstöður tími lotningar og tengjast orku, lífsþrótti, sjálfsvitund og andlegri vakningu. 20. og 1. júni er einnig mikilvægur af annari ástæðu. Alþjóðlegi jógadagurinn hefur verið haldin árlega á þessum þýðingamikla degi allt frá því að allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti ályktun þess efnis í desember 2014. Ísland var meðal 177 ríkja sem að studdu umrædda ályktun. Jóga nýtur mikilla vinsælda hér á landi og í Reykjavík eru 12 starfandi jógastöðvar. Það komir því ekki óvart, skrifa sendið hann, að heyra að utanríkisráðuneytið skipuleggi vikulega jógatíma. Jóga er tímalaus iðkun sem sameinar líkama og hug, og er ekki einungis líkamsrækt heldur leið að innri friði og auknum fókus. Jóka á rætu sínar að rekja til fornrar visku Indlands og hefur fessi í sessi sem traust leið að heilbrigðu og virku lífi. Og greinu indverska sendi þeirrans í Reykjavík er að vindraðir lengri. Ekkert jóka á forsíðu bændablaðsins en þar er fjallaðum framleggingu búiru samninga til 2027. Rætt við Margréti Ágústu Sigurðardóttur, hún er framkvæmdastjóri bændasamtakana. Og framundan eru viðræður nýja samninga sem eiga að taka gildi í byrjun árs 2028 og hún segir að áherslan í viðræðum við atvinnuvegaráðuneytið verði á að styrkja afkomu bænda og tryggja fyrirsjáanlegt og stöðugt rekstrar umhverfi til lengri tíma. Jafnframt að lögverði áhersla á vernd innlendrar framleiðslu, að efla samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar og styðja við fjárfestingar og nýliðun í greininni. Þá mikilvægt að skapa skilyrði fyrir áframhaldandi þróun og verðmætasköpun án þess að veikja framleiðslu getu eða fæðu öryggi landsins. Og í miðopnu er viðtal við nýjan formann nautgripabænda, það er Sigurbjörg Ottesen frá Hjarðarfelli á Snæfellsnesi, hún tók við embætti fyrra árun og hún segir búgrinna hafa þróast hratt á undanförnum árum en mikilvægt sé að halda rétt á spöðunum næstu misserin til þess að tryggja áframhaldandi grundvöll innlendrar nautgriparæktar. Nú eldhúsdags umræðurnar afstæðanar fóru fram í gær ég að tala almennu stjórnmála umræðurnar á Alþingi og þingfundur í dag hefðbundin hefst 10:30 verið byrjað og undirbúinu fyrirspurnan tíma og svo verður framhaldið síðari umræðu samgöngu áallun og enn býstna margir þingmenn á mælendaskrá á dagskrá þingfunda líka þetta mál innviðafélag sem á að taka þátt í og annast meiri áttar framkvæmdir í samgöngu kerfinu. Fjármála áætlun er líka á dagskrá þingfundar í dag.
1: Lítum í Erlend blöð og það má fyrst nefna að á fjölmörgum forsíðum blaða er auðvitað fjallað það að heimsmeistaramót Karla í knattspyrnu hefst í dag og það sama hvert litið þar hægt að finna umfjallanir á forsíðum. HM aldrei bara HM, segir í fyrirsögn á politíkan í Danmörku, þar sem eru teikningar af Bandaríkja forseta með boltan og umfjöllun eins og við nefndum áðan, allt annað heldur fótboltan sjálfan. Á forsíðunni á Dagens Nýheter í Svíþjóð mynd frá Mexíkó og 48 lið, 104 leikir, veistlan getur hafist, stendur þar á forsíðunni. Og á aftanpósten er talið, sem sagt, þar er sagt 10.211 dagar en biðinni er lokið og mynd af helstu stjörnum norska landsliðsins á forsíðunni þar. Og þetta líka á bresku forsíðunum myndir af þeirra helstu hetjum á fjölmörgum forsíðum og umfjöllun líka síðasta vináttu landsleikin sem að enska landsliði lék í gær. Þurfti að fresta leiknum vegna veðurs og breskir fjölmiðlar svolítið að velta því fyrir sér hvort að það sé það sem koma skal. Það geti orðið erfitt að leika sumstaðar vegna veðurs. En í öðrum fréttum þá er fjallanum þá forsíðu Jyllandsposten sem að kemur út í Danmörku að fyrir 20 árum síðan þá hafi engin í Danmörku undir fertugu greinst eða verið með sykursýki 2, áunna sykursýki. En núna þá greinist þessi sjúkdómur hjá fleirum og fleirum á aldrinum 18 til 39 ára. Og undanfarin 10 ár hefur fjöldin nánast tvöfaldast. Sérfræðingar segja líka að það séu, sjúkdómurinn sé alvarlegri, aggressívari og ýmis konar aðrir sjúkdómar fylgi með og að ungt fólk sé líka uppfyllt af sektarkennd og skömm og leiti síður hjálpar. Og á forsíðu Information í Danmörku líka er talað það að Danmörk er orðið lobbyland, segir í fyrirsögninni. Það sé og hafa orðið sprenging í fólki sem að starfar fyrir ýmis konar hagsmunasamtöku í þá einhverja slíkra. Fólk fari úr opinberum störfum í slík störf með allt sem það veit úr opinbera kerfinu og þetta rætti í fréttinni þar. Á forsíðum bandarísku blaðana eru þetta fjallað stöðuna í Miðausturlöndum og við ræðum hana hér eftir nokkra mínútur þegar Bogi Ágústsson verður með okkur. En það er líka, ég bæði á forsíðu Washington Post og svo líka umfjöllun á Wall Street Journal af því að Pávin, hann blessaði Sagrada Familia kirkjuna í hér. Það er að segja einn ákveðin turn sem að var verið að ljúka við, það er verið að reynaði ljúka við byggingu kirkjunar frægu í Barcelona og myndir af því á þessum forsíðum líka umfyllunum það að verðbólgan í Bandaríkjunum hefur náð hærri hæðum heldur en undanfærin 3 ár.
0: Hærri hæðum en turnarnir og Sagrada Familia?
1: Segja það kannski ekki alveg en hærri en þetta hefur verið 4,2% og það þetta marg umrætta stríð sem að veldur þessu meðal annars, en Donald Trump bandaríkjaforseti spurður að því, ég bara hvað hann hefði að segja þetta í Hvíta húsinu gær, ég elska verðbólguna, sagði forsetin.

0: en lofaði því jafnframt að þetta myndi allt saman breytast leið og stríðinu og átökunum við Íran linnir.
1: Einmitt. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík á afmæli í dag, stór afmæli, hún fertug, það farið yfir æviskeið hennar stuttlega í Morgunblaðinu í dag, hún segir ég mikil fjölskyldukona og þykir allra best að verja tíma með fjölskyldunni. Ég kem úr stórum sískinahóp, við erum sex og hittist fjölskyldan öll hjá foreldrum mínum alla sunnudaga. Ég á sjálf fjögur börn og sá lífið aldrei öðruvísi en að eiga sjálf stóra fjölskyldu. Og Hildur er tvíburi, þar að segja hún í tvíburamerkinu og stjörnusbáin fyrir tvíbura svona ef þú þarft að taka ákvörðun fyrir annað fólk, skaltu gæta þess að hugsa hag þess en ekki þinn. Gefðu þið tíma til þess að kanna allar hlýðar mála. Og Hildur beinlinnist tekur, hún vinnur við að taka ákvarðanir fyrir annað fólk.

0: Hæ og hó, til sölu í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fastegnasala vestfjarða. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Rísey, samgöngum inn í safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG? Smörbrauð, smörbrauð, Nesbær, Neskaupstað. Gúmmihellur, gúmmihellur, johanhelgi.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Steinsægir og sagarblöð, vendel.is, tangarhöfða 1. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abivarahlutum og á abi.is. Abivarahlutir!
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Komdu í nútíman. Flugger litir.
7: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var spákvort getið skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
14: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
13: Og nú aftur á bak.
14: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
13: Lögum vegina, kólas.

óöruggar aðstæður. Kanadíska ríkisstjórnin kynnti í gær nýtt lagafrumvarp sem ætlað að banna börnum yngri en 16 ára aðgang að samfélagsmiðlum. Heimsmeistaramót karla í fótbolta hefst í dag með tveimur leikjum, gestgjafarnir frá Mexíkó taka á móti Suður Afríku í upphafsleik mótsins, Suður Kórea og Tékkland mætast svo í nótt. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er rúmlega 7:30, það er 5. dagur í dag, 11. júní. Og fínasta veður víða land, létt skýjað sunnan og vestanlands í dag, skýjað annar staðar, smávæta öðru hverju. Og veðrið á morgun líka fínt á suður og vesturlandi, þokusúld og dálítil rigning geti verið á norður og austurlandi. Og í þeim landshlutum verður hitinn 6 til 12 stig, en annars staðar 12 til 20 stig.
1: Við fjöllum heimsmeistaramótið í fótbolta eftir fréttinnar, morgun fréttinnar klukkan 8, leggjum 9. tíman. Undir það mót förum yfir eitt og annað þarna strax eftir fréttinnar og svo verður gestur hér klukkan 8:30, Hannes Þór Halldórsson sem að er eitt fara á Íslandinga sem að hefur leikið á heimsmeistaramóti í fótbolta, hann var í Rússlandi 2018. En nú komið að umfjöllunum. Erlend Málefni Bogi Ágústsson sestu við heimsklukkan. Góðan dag, Bogi.
2: Góðan dag, Björn og Þórunn Elísabet.
1: Og við ætlum að byrja í miðausturlöndum á stöðunni í Íransdeilinni.
2: Já, við sko, sem við daldi flókin, já, flókin og flókin ekki, þá heita ofnbelega vopnallíja og að það hafi verið bara í nokkra vikur en það hefur nú ofta verið rofið held ég sko hefur ekki liðið margi dagar á milli þess að það hafi verið vopnuð átök þar og núna undanfarna þrjá daga hafa verið það sko og sérstaklega eru þetta ísraelsmenn sem hafa verið nokkuð drjúir við að gera árásir á Hezbollah hreyfinguna í suður Líbanon sko í Íranar þeir sögðu að vopnahlíð ætti að taka til allra átaka í miðausturlöndum Líbanons líka vegna þess að Hezbollah eru þeirra bandamenn og hérna eru sýtti að trúa menn og hafa verið undir verndavæng Írans þannig að þetta gengur þannig fyrir sig Ísraelsmenn ráðast á Hezbollah Íran skjóta á Ísrael til að hefna fyrir og svo skutuðir fyrir þessar viku niður bandaríska þyrlu þá þurfa bandaríkjamenn að hefna fyrir það með svo kollum sjálfsvarnar árásum það er ýmis fórnarlömb í styrjöld og tungumálið er eitt af þeim svo Hérna í gær kom Trump með yfirlýsingar það sem hann satt og rantaði á einhverjum blaðamannafundi það sem ég heyrði nú Þórunn að þú varst að vitna í það sem hann hefur verið að tala verðbólguna aðeins meira það kannski hérna rétt á eftir og stóð upp úr honum gusur í ýmsar áttir og nú frekar venjulega þá var hann ekkit sko með röksemdir annars líta þá en þannig kom fram sko að það yrðu frekari árásir svo yrðu frekari árásir og svo í nótt á okkar tíma þá segja þá tilkynir bandargemenn nú sé þessu lokið í bíli sko. Fram að þessu hafði Trump verið að segja sko, gang alveg sko mánuðum saman hann sagði upphafi að þetta er mjög stutt stríð og síðan hérna myndan vinna því að þeir eftir stórt rostulegasta herabla heiminu sem engin stæði snúning og eitt aðeins sem maður ætlaði að gera þá var að eðurleiki kjarnorkuvopn í Írans sem maður óvart voru búin að gera í fyrra samkvæmt því sem að Donald Trump sagði og það er gjör eðurlegt alla kjarnorkuvopn í Írans svo þurfti að gjör eðurleikina

0: en þá betur núna. Það var mjög skemmtilegt hérna, mjög skemmtileg samantekt hjá Ólöfu Ragnarsdóttur fréttamanni í sjónvarpsfréttum á þriðjudagskvöld þar sem hún klifti saman það sem að Trump hefur að segja sko, að vopna hlýja sig að bara handa með hotnið sko, það sé bara nánast klukkustund að býða því og þetta er hann búinn að vera að segja núna hvað held ég, dómáni?
1: Já, eiginlega síðan þetta byrjaði.
0: Eiginlega síðan þetta byrjaði, sko.
2: Já. En mjög og einmitt og segir þetta ítrekkað og það raungerist aldrei, ekki hinga til.
0: Nei, sko, það er algjörlega ljós núna að bandargeminn og Trump vilja semja og Ísraelsmenn eða stjórn Netanyahu's vill ekki semja. Og Trump segir að hann sé búinn að ná þeim samningum sem að hann vilji við Írani, en hann en þeir treyjist við að skrifa undir og þessna segir hann núna, þessna sko eins og hérna, Markus Þóraldsson orðaði það í fréttum klukkan 7 þessna skildu við fá að finna til tevatsins núna fyrst þér að hefðu geta hérna, drullast til þess að skrifa undir en sko bæði Trump og Netanyahu er undir miklum þrýstingi heima fyrir og alþjóðavettvangi en klerkastjórnin í Íran henni er nokk sama að ráðið sjálfandi sú stjórn er auðvitað einhver allra mesta kúnastjórn og harðstjórn sko, sem hefur myrt tug þúsundir borgari sinna í hérna þegar þeim var mótmælt og þeim er þú kúa þjóðina miskunnlust þeim er algjörlega sama þó að hérna einhver almenningur sé drepinn.
1: Já. Og þar kemur maður í manns stað æðsti klerkurinn auðvitað feldur.
0: Já. Einmitt.
2: En hvaða þrýstingur er á Netanyahu sérstaklega?
0: Sko hann er í klípu. Það verða kosningar í Ísrael í síðasta lagi held ég 28. oktober í haust og ef hann á einhverja möguleika á endurkjöri þá verður hann að hafa tryggt öryggi Ísraels og það má ekki gleyma því að það voru hans vakt sem Hamas réðist í þessari skelvilegu hryðjuverk árás á Ísrael 7. oktober. Núna er búið að leggja gasasvæðið nánast í rúst og drepa þar sko tögu ef ekki 100,000 manna en Hamas ræður samt sem áður öllu því sem hægt að ráða í rústunum og þó að lítil hernarókst af við af Hamas á Gaza núna þá hefur Ísraels her ekki geta ráðið niðurlugum samtakana og alls ekki Hisbóla í Líbanon og þar eru ennþá gerðar árásir á bæi og byggðir í hérna og bæir og byggðir í norðurhluta Ísraels eru ennþá undir stöðum árásum frá yfirráðasvæðum Hisbóla í suðurhluta Líbanons. Ég var hlust á danska ríkisútvarpi í gæsa það sem var verið að fjalla um þetta og þar sagði Andris Jerikov sem er fréttaskýrandi á pólitíkin að Netanyahu væri í vörn á öllum vígstöðum.
3: Netanyahu er presset på alle fronter. Han er presset af Hisbollah, han er presset af Iran, han er presset af korruptionsanklagerne hjemme i sit eget land, han er presset af de ultraortodokse partier i Israel, som ikke vil bidrage med unge mennesker til det israelske militær. Det er svært at få øje på noget område, hvor han står stærkt.
0: Sådan var sagde Jericho, at Netanyahu væri í vörn á öllum vígstöðum, hann væri undir þrýstingi frá Hisbóla og Íran, hann væri að verjast spillingar á kærum, hann væri undir þrýstingi frá ultra réttrúðum sem að vilja ekki að ungir menni þeirra hópi þjóni í ísraelska hernum og það væri erfitt að sjá að hann sem væri í sterkur stöðu nokkur staðar. Svo bætti hann við að staða Netanyahus gæti breyst til eins betra ef klerkastjórnin í Íran fjalli eða bandargemönnum takist að fá Írani til þess að afhenda byrði sínar af auðguð úrani. En það gerist auðvitað ekki nema að stjórnin í Teheran fallist á að hætta við kjarnorku áallum sína eða Trump sendi sérsveiti til að hafa upp á úranbyrðunum og hvorugt sé líklegt. Svo er Netanyahu líka undir þrýstingi frá bandargemönnum. Trump hefur reyðist hárásum Ísraelsins á Beirut vegna þess að Írana hafa sagt að það verði ekkert varalegt vopnahlý nema að það náin líka til Líbanons og svo þegar Ísraelsmenn ráðast og ber út að þá hérna, svara Íranir og þá verður Trump fúll og klerkastjórnin hins vegar núna eftir öll þessi átök sem að hófust það

0: í lok febrúar. Þá klerkastjórnin í Teheran í miklu betri strategískri stöðu heldur en áður en árásirnar hófust. Þrátt fyrir allar yfirlýsingar Trumps það að hann hafi gjöreitt öllum hertækjum Íran allar flugvélar séu ónýtar eða skotnað niður öll ratsjár loftvarnakerfið í rúst og séu búið að sökkva öllum skipum íranska flotans. Þetta skiptir bara engu máli. Þetta ekki þannig hernaður. Það og svo fyrir utan þetta greinilega ekki alveg rétt því að Íran ráða ennþá yfir vopnum, þeir geta skotið langdrægum eldflugum að Ísrael og persaflóðuríkjum og kannski drónum meira þar en svo þarf ekkit annað heldur en ódýra dróna til þess að loka Hormúsundi og það lokað, það var opið fyrir 28. februar þegar þeir hófið sér ára sér.
1: Já. Þú nefndir ég á þrýsting á Netanyahu líka á Trump tölum en þann þrýsting.
0: Það eru kosningar líka í bandaríkjánum í haust og eins og staðan núna eru líkur á republikanar missi meiri hluta sinni fulltrúa til þingsins og rétt hugsanlegt eða þeir tappi meiri hlutanum í öldungu deildinni líka. Öll fulltrúa deildinni kjörin og þriðungur öldungu deilda þingbana. Sko, Trump lofaði því í kosningabaráttunni 2024 að bæta lífskjör bandaríkjamanna. Hann ætlaði að slá verðbólguna niður, hann talaði að vísa ekki sleggju, hann ætlaði þess að hafa heimil á henni og bæta lífskjör bandaríkjamanna og ekki standa í einhverjum hernaðaraðgerðum eilíða stríðum utanlands. Þetta er nú þannig að eins og Þórun var að minnast á hér áðan að þá hefur verðbólgan vaxið mjög í bandaríkjánum og er nú 4,2% sem að Amerikanu finnst skelfilegt og er þessi hinn mesta í þrjú ár. Þetta eru voðalega tölur fyrir Trump og þess vegna var þessi ummæli sem þú ert að vitni í Þórun áðan alveg fáránlega sko. Ég elska verðbólgu en það var eitt af þessu sem stóð upp úr honum í þessu langa randi sem að hann var með þarna við skrifborðsitt í Hvíta húsinu það sem að venju var fjöldi fréttamanna og ég man ekki alveg nákvæmlega hvað tilefni var þegar eitthvað tilefni var, hann var með einhverja pappírar sá ég sem hann vænt alveg að skrifa undir eitthvað annars slíkt en sko bandaríkjamenn horfa mjög mikið á bensínverð. Já. Það er svona þeirra kvarði á það, sko, hvort að verðbólgan er mikilega lítið. Það rauk upp þegar að Trump hóf árásin sínar á Íran og það er mjög hátt og það verður hátt á meðan að Hormúsund er lokað. Og það er sér núna við þessar allra síðustu árásin þá hækkaði verð á hráolíu. Sko, stríðsreksturinn í bandaríkjunum mjög óminsæll og fólk á erfitt með að skilja tilgangin og svo má heldur ekki gleyma því sem hefði voru að tala núna rétt á hann að tala meira sko, úrslita keppni HM sem er að hefðast í dag væntanlega sko, þykir Trump ekki gott að vera að standa í stríðsáttökum og meðan að þetta er þó að honum sé kannski meira sama heldur en að mörgum öðrum myndi vera sko.
2: Já. Og sko, það sem að margir kannski spyrja sig að og hafa gert frá því að þetta hófst og við höfum að þetta fjallaðum áður sko misvísandi yfirlýsingar, en bara hver er eiginlega tilgangurinn með þessu og hvað, já.
0: Já, þetta er mjög góð spurning. Frá upphæða þá hafa menn verið að velta þessu fyrir sér og það eru mjög margir sem eru komnir að þeir eða telja sér vita núna það hafi verið Netanyahu sem hafi talið Trump trúum það væri hægt að steypa klerkastjórninni hafði verið gríðarlega mikil mótmæli þarna og hún virtist standa veikt og svo líka gera bara út af við áhrif Írana í heimslutanum í svona stuttri og snarpri árásarsýnu og maður ekki gleyma því að Trump er þá sko alveg svona fullu sjálfstraust eftir að hafa rænt fórseta að Venezuela það var stutt og snarp aðgerð sem að tókst vel og hann voðalega ánægði með þetta. Þetta var hins og ég var gaman að hlusta á alls konar hérna alltöðumál í hlaðvarpsþættinu eitt af því er hlaðvarpsþáttur News Agents, þar sem að John Sobel og Emily Maitlis voru að ræða stöðuna núna. Emily Maitlis er sennilega þekktust fyrir að viðtali við Andrew Mountbatten Windsor sem þá var Andrés Bretaprins þegar hún var hjá BBC. Sobel var það líka og var yfirmaður fréttaþjónustunnar í Bandaríkjánum. Hann sagði að hernaðaráætlunin sem gengur undir nafni

0: orðinu epic fury eða söguleg og ofsi eða bræði yrði og er þessi hernaðar að kenna gegn Íran yrði á komandi árum talin með mestu strategísku mistökum í hernaðarsögu nútímar.
1: I honestly think in years to come people will look at epic fury, Operation Epic Fury, as Donald Trump was so proud to call it on the 28th of February, will look at this as one of the greatest strategic failures in modern warfare.
0: Svo Bill hér svo áfram og sagði að Trump og Netanyahu hefðu talið að þeir gætu stift klerkastjórninni, stöðvað eldflaugar Írana, eyðileggja herablæðra og leggja að halda og auðgaða úranið og þetta myndi gerast hratt og öruglega. 100 dögum setna hafi sonur Kaminis eftir 100 daga þá sé breytingi svo sonur Kaminis hafi tekið við að föðu sínum byltingavörðunin geti skotið flugskeytum af nákvæmni á Ísrael og Persaflóaríkin Íranir hafi enn auðgað úran og Hormúsund sem að var opið þegar árasatnir að hófust sé að har læst og svo sagði hann að Ísrael og Bandaríkin hefðu blekt sig til þess að halda að þau gætu gert allt sem þau vildu mjög rætt. Ekkert slíkt hefðu gert. Klerkastjórni CGN, Ísrael og Bandaríkin hefðu skotið óteljandi flugskeytum, 1 milljónum og milljörðum dollara og ekki tekist á ætlunarverkið.
1: Israel and the United States kidded themselves that they could achieve this militarily and it would all be done so quickly and nothing like that has happened the regime is in place Israel and the US have fired endless missiles have committed millions and billions of dollars to this campaign and they haven't succeeded
2: Þetta virkar eins og þeir séu komin bara í holu Trump og Netanyahu
0: Já þeir eru það sko þeir og það mjög erfitt að sjá sko Þeir eru báður í klípu og mjög erfitt að sjá hvernig þeir hérna geta komið sér út af þessu sko, út af þessu, sko tegum því og það var svo margir hluti sem hafa versnað. Ísraelsmenn hafa hingað til geta reykt sér á stuðning bandaríkjamanna og það eru kannski ekkert mikla breytingar á þinginu en sko almenn afstaða til Ísraels er að breytast til skamstíma þá svöruðu 70% bandaríkjamanna þeir líta á Ísrael sem vin og bandamann Nú innan við 40% bandaríkjamanna þessara skoðunar. Og Trump segist hafa stjórn á atburðarásinni en sannleikurinn sá að hann á mjög erfitt með að hafa taumhald á Netanyahu og það voru til hans fréttum það í síðustu viku að það hefði slegið heftalegi í brýnum með þeim í símtali þar sem að Trump var Netanyahu mjög reiður og sagði meðal hans að hann hefði haldið honum frá fangelsi sko út af þessu spillingakærum. Sko, Jeremy Bowen, sem alþjóðaritstjóri fréttastofu BBC, segir að það sé hægt á langvinnri krísu, Trump og Netanyahu hafi metið stöðuna arrangt og þeir hafi mist stjórn á atburður á sinni. Úrraði bandaríkjaforseta virðast takmörkuð og ef einhverjir samningar nást, þá náttúrulega á Trump eftir eins og alltaf að segja, sko, þú veist að þetta sé stórkostlega því samningur sem að nokkur sinni hafi verið gert í samanlæðri sögu mannkynsins, allt annað heldur í samningunni sem að Barack Obama gerði fyrir áratug síðan, sem að óvart náði öllum þeim markmiðum sem að Trump er að reyna ná núna, það var ekkit loka Hormúsund, það var eftirlit með kjarnáskó á öllu nýrans, en það var versti samningu sem nokkur maður hefur nokkur sinni gert, samkvæmt Trump. Sko, þó að Trump sé í þröngri stöðu, hann talar ennþá mjög dýgubarkalega og hann er enn mjög erfitt með að svara gaggrínum spurningum. Við skulum heyra svona mínútu kafla úr viðtali sem að Kristen velkar í Meet the Press átti við hann. Hún bað hann að styðja með staðreyndum yfirlýsingar kosningasvik. Hann svaraði með því að segja að hún var ennokost spilt eða heimsk. Þetta er eiginlega svona... Þetta er svona vintage Trump.
3: You're either crooked or you're stupid. Let's you play continue. Right into their hands with this rep. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that I won an election in a landslide and I got 94% bad press.
4: But Mr. President,
3: you know why
4: you've
3: I got
4: never
3: that?
4: Presented
3: Because you have no
4: evidence.
3: Credibility.
4: But you've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about, I want to talk about Todd
3: You Lynch. Have more evidence, there's more evidence than ever presented.
4: Let's talk
3: Your
4: about-
3: Your elections
4: you
3: in this country,
4: court.
3: We're like a third world country.
4: But, sir,
3: Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked.
4: But, Mr. President,
3: and so is ABC, and CBS, and CNN.
4: But Mr. President-
3: You're one side-

0: mighty crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
1: Mr.
0: time.
1: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: I've sat in the rain with you for an hour. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what?
1: Mr. President.
0: A country can never be great with a dishonest press.
1: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
2: Já, þau fóru erindisleysi til Wisconsin, þetta er náttúrulega, já, já.
3: Þetta er hræðilegt bara.
2: Já, þetta er, það er ekki meira þetta að segja,
3: Nei,
2: sko, og svo, er... sko, hérna, svo, nýðrandi tónn sem að menn segja, sko, hann er miklu meira við konur, heldur en við karlmenn, og sem það ásakanir um spillingu, þetta er náttúrulega, já,
4: Já.
2: Láttu þetta næja.
4: Já, og ef maður verið að síðustu mínútunum í fréttir sem að koma í gærmorgun af uppbyggingu rússa hernaður, já, vígbúnaði við finnsku landamærin.
2: Já, og eiginlega, eins og Björn árað þetta, frá hérna, alveg frá Norðurlandamærin til hérna, til Kaliningrad, það er til að með mikil hernaður uppbygging við Petsamo, þeir sem að þekkja söguna muna kannski eftir Petsamo vegna þess að það var þaðan sem var í Finnlandi þá, það var þaðan sem að hópur Íslendinga sem var innlíksa í setni heimstyrjöldinni lagði upp með strandferðaskipinu Esju 1940, hinn fræga Petsamo-för.
4: Mm-hmm.
2: Þetta er núna, frávítirginn innlimiði þetta eftir stríðið sem að þegar þeir ríðast á Finna 1939 og 40 og þarna er mikil uppbygging núna, þetta er bara 11 km frá landamærum Norex og þetta, það eru sem sagt verið að byggja upp herstofar með landamærunum við Finnland, við Eystrasaltsríkin og allt suður til Kaliningrad, sem sagt í öllu Rússlandi. Sjálfi segja, og þetta var, danska sjónvarpið var með þáttum þetta sérstaklega í gær, en dansku ríkisjónvarstöðunar, Danmarks Radio, NRK og SVT í Svíþjóð, vorum með ásamt hérna, fjölmiðlum í Eystrasaltsríkjunum er búin að vera með mikla rannsókn á þessu að hafa verið að stúdera að gera þetta myndir. Rússar sjálfi segja, þetta er allt saman í varnaskyni, segja Rópenbelja. Sænska sem var eins og með í fréttum sínum í gær viðtal við Sergei Karaganov sem er stjórnmálfræðingur og ráðgjafi Pútins og hann sagði bara NATO verði sett á ruslahug sögunar engin undankomuleg, það er krabbamein sem ógnar allir í heimsbyðinni, fyrir það síðar verður þolimæði okkar á þrótum og þá aukum við spennuna.
5: NATO should be pushed to the dustbin of history. No way out. It is cancer which is jeopardizing the whole world. Sooner or later, our patients, legendary patients, will dry away. It is drying away. And then we will escalate.
3: Hvernig hefur að taka þessu? Er þetta Trumpist blaður eða...
2: Sko, þessi maður er nú þekktur fyrir harkalegar yfirlýsingar, en við allavega vitum það að það er allavega eitthvað fólk í Moskvu sem að hugsa svona, þrátt fyrir yfirlýsingar stjórnvalda að þeir séu nú bara þessu í varnaskyni eins og þeim stafi einhver ógn af NATO sem er náttúrulega gersamlega fáránlega út í hött en það segir okkur þetta segir okkur líka að já og eins og sú leksía sem að menn taka á Vesturlöndum er svo að við verðum að vera hérna, tilbúni til varnar hérna sérfræðing að segja næstu 2-3 árin verði hættulegust eins og staðan er núna, þá geta rússar óskaplega lítið vegna sem þeir eru algjörlega uppteknir í Úkraínu, þar sem þeir heldur að þeir myndu á örfáum dögum hérna, sigra hérna, Úkraínu her og velta Zelenski úr sessi, það hefur ekki tekist, en sko, herna er yfirvöld sem að miskilja hlutina svona óskaplega og misreikna eins og þeir gerði á svona Úkraínu, þeim er eiginlega trúandi til hvers sem er. Þess vegna hafa menn á Vesturlöndum að segja við verðum að byggja upp varnir okkar af því að við treystum ekki. Við getum ekki treystum.
4: Við höfum ekki tíma fyrir meira að kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
2: Og ég fæ ekki að tala hinsmeistara gegnum í fótbolta það eins og ég hefði gjarnan vilja en ég veit að þið ætlaði að fara að gera það núna og eftir við hlakka til að heyra í Hannesi sem að varði

0: Hæ og hó, til sölu í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Ertu fyrir norðan, hús hákarlajörunda Rísey, samgönguminja safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG? Smörbröð, Nesbær Neskaupstað. Gúmmíhellur, johanhelgi.is. Garðslátur, Garðlist. Steinsægir og sagarblöð, vendel.is, tangarhöfða 1. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.
1: Getur þú valið lífrisjóð í nýju vinnuðinni?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
4: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
15: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
16: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
17: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstöðu verði. Hringdu núna í síma 565 4646. Armar.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
20: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
21: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
22: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
23: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Verkefnastjóri hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði segir marga þætti koma til skoðunar þegar horft sé til hækkunar á matvælaverði. Verð á matvöru á Íslandi er meðal þess hæsta sem þekkist í Evrópu.
24: Þar hefur til dæmis eins og launaþróun veruleg áhrif á framleiðslu kostnað.

0: og eins og staðan í dag þá hafa í raun allir undirliggjandi þættir í, við framleiðslu hækkað þannig er laun húsnæði og gjöld aðföng fjármagnskostnaður, velbólga, raungengi, orkukostnaður allt skiptir þetta alveg gífulegu máli fyrir þetta framleiðslu sem eru viðkvæm
1: segir Sigurður Helgi Birgisson, verkefnastjóri hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði. Hann segir landbúnaðaframleiðslu viðkvæma. Hún þurfi mikið að aðföngum og sé tímafrek. Þá gerir mikla sveiflur og stöðugar hækkanir það að verkum að erfitt sé að tempra verð til lengri tíma.
0: Við hjá landbúnaðum hefur nú bent stjórnundum á að OECD hefur ráðlagt Íslandi að lækka virðisaukaskatt á matvæli. Við höfum bent á að lækkun á virðisaukaskatti ánæði sem eru matvæli geti hjálpa við að lækka verð í því árfarverði sem er núna, enda erum við með hæsta virðisauka á matvæli innan og sitt í ríkjana.
2: Sagði Sigurður Helgi Birgisson, Mist Grönnvold talaði við hann. Bandaríki herlagði til atlögu að Íran fjórða kvöldi í röð og Íranar svöruði með árásum á herstöðvar í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormúsund. Pakistanska utanríkisráðuneytið segir þarlend stjórnvöld ennþá vinna í því að miðla málum í stríði Bandaríkjanna og Írans og hafa farið fram á sáttargerð. Talsmaður ráðuneytisins segir erfitt að vera bjartsýnn þegar átök halda áfram. Pakistanar séu þó þeirrar skoðunar að lausn á ágreiningi fáist með samtali. Tilfellum þar sem fólk greiðir ekki leigu hefur fjölgað að mati lögfræðings húseigandafélagsins. Hún segir oft flókið fyrir leigusala að koma fólki sem hættir að greiða leigu út.
3: Í hverri viku er leita til húseigandafélagsins vegna vangoldinnar leigu. Þetta segir Hildur Ír Viðarsdóttir, lögfræðingur hjá félaginu. Hún telur þróunin að tengjast versnandi fjárhagsstöðu fólks.
4: Við erum að reykja það svolítið til þess að það sé bara að fara að þrengja því samfélaginu og fleiri sem að vekja að borga leigu.
3: Leigusalar geta sendt skriflega greiðslu áskorun greiði leigandi ekki leigu fyrir gjalddaga. Ef greiðslan berst ekki innan 7 daga getur leigusali rift leigusamningnum.
4: Það er ekki þar með sagt sko þó að sé búið rifta leigusamningnum að leigandi sé það fara núturinni. Ef hann þrásið dregnina og er í henni áfram að þá þarf leigusalina að leita leiða til þess að fá leigjandan borin út.
3: Það getur verið tímafrekt ferli gegnum héraðsdómstóla og sýslumann. Á meðan verða húseigendur af leigutekjum. Húseigendafélagið mælist til þess að leigusalar sendi skriflega greiðslu áskorun strax til að geta sýnt fram á að leigunar hafi verið krafist með formlegum hætti. Hún vara við því að fólk treysti alfarið á leiguveitur sem haldi utan leigusamninga.
4: Það eru fyrirtæki sem að gefast út fyrir það að gera leigusamninga fyrir leigusala og senda svona áskoranir ef það er ekki greitt og riftunauglýsingar. En það hefur verið í einhverjum tilökum vandamál að fá það staðfest frá þessum fyrirtækjum að slíkar áskoranir hefur sendar. Þá er leigusalinn bara á byrjunuði.
2: Sagði Hildur Ír Viðarsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Heimsmeistaramót Karla í fótbolta hefst í dag með 2 leikjum. Upphafsleikur mótsins er 7:00 í kvöld milli gestgjafana í Mexíkó og liðis Suður Afríku, Suður Kórea og Tékkland mætast svo 2:00 í nótt. Mótið stendur til 19. júli og allir 104 leikirnir verða sýndir beint á RÚF. Veður austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag, létt skýjað sunnan og vestanlands, en rigning með köflum þar í kvöld og nótt, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju. Norðan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu á morgun, léttir víða til á suður og vesturlandi en þokur súld eða dál til rigning á norður og austurlandi. Hiti 12-20 stig en 6-12 stig norðan og austanlands. Fréttalestri er lokið.

0: Það er fimmtudagur, klukkan farin að ganga nýju, umsjónar menn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth og við fylgjum ykkur til að verða nýju. Og ágætis veður í dag, sólin mun skína nokkuð glatt á drjúum hluta landsins, annar staðar verður skýjað og sum staðar má kannski búast við einhverri rigningu. En almennt nokkuð hlýtt, hiti allstaðar yfir 10 gráðum, nánast allstaðar allavega og til þess að gera hægur vindur og sumstaðar nánast logn. En já, í dag er 11. júní og þetta er dagur sem að margir hafa beðið eftir og það jafnvel lengi við reymum á okkur takaskona.
1: Já, heimsmeistaramót karla í knattspyrnu hefst í dag í Mexíkó með leik heimamann á Suður Afríku. Það er opnunar leikurinn eins og fyrsti leikur svona móta er eðulega kallaður. Það eru þó tveir slíkir leikir til viðbótar, fyrsti leikur Kanada og fyrsti leikur Bandaríkjana. Kanada tekur á móti Bosníu-Hersegóvínu á morgun og Bandaríkin og Paraguay eigast líka við þá. Og þessir þrír opnunarleikir helgast af því að mótið er haldið sameiginlega af Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Í fyrsta sinn sem að mótinu er dreift á þrjú ríki. Leiki verður í 11 borgum Bandaríkjana, 3 borgum í Mexíkó og 2 í Kanada. Og eins og hlustendur morgunvaktarinnar vita er þetta líka fyrsta móti þar sem að 48 lið taka þátt. Þau hafa hingað til aldrei verið fleiri en 32. Mexíkó hefur haldið mótið tvisvarsinnum áður, 1970 og 1986 og Bandaríkin heldur það árið 1994. Þetta er eftir á móti í fyrsta sinn sem að keft er í Kanada. Og vegna þess að liðin eru fleiri, eru leikirnir auðvitað fleiri og mótið verður lengra. Leikirnir verða 104 alls, úrslita leikurinn verður 39 dögum eftir opnunarleikin, þann 19. júli. Og það er viðbúið að töluvert verði rætt þessa fjölgun þegar mótið fer af stað. Ýmsir hafa haft áhyggjur af því að þetta drægi úr aðdráttaraflinu, gæði leikina verði minni og margt fleira. En þó að þessi ákvörðin hafi verið tekin og sé umdeilt, þá fer því fjarri að þetta sé það sem mest athygli hefur vakið vegna mótsins. Mótið hefur eðulega verið kallað dýrasta heimsmeistaramót sögunar. Og það er ekki bara og ekki verið að tala þá umgjörðina eða slíkt, heldur miklu leiti miðaverðið, það hefur verið mikið rætt, en það er það margfalt hærra en á síðasta móti í Katar fyrir 4 árum. Og dýrasti miðin þar kostaði 200.000 krónur, en dýrasti miðin á þetta mót kostar hvorki meirinni minna en tæplega $33,000 eða rúmlega 4 milljónir króna. 20 sinnum hæra verðin í Katar, þetta hef ég úr frétt Hallgríms Indriðasonar hér á RÚF fyrir vikunni. Og það eru ýmsir sem hafa reiknað þetta út hingað og þangað. Það verður reynst erfitt fyrir FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið, að réttlæta þetta verð. Sambandið hefur sagt að þetta endurspegli bandarískan markað, þar sem að verða á íþrótt og viðburði sé hátt og ítrekað það að fjármunirnir verði notaðir til þess að þróa fótboltan á heimsvísu. Economist hefur líka skoðað þetta og bendir á að hinga til hafi knattspyrnusambandið alþjóðlega fengið stærstan hluta tekna sinna af sjónvarsrétti og svona ýmsum styrtaraðilum og miðaverði hafi verið stilt þannig að venjulegt fólk hefði efni á að fara á leiki. En það hefur líka verið tekið í notkun núna dýnamíst miðasölukerfi, er það kallað, og FIFA fær hlut af endursöluverði, ef að miðar eru settir í endursölu, þá fær FIFA stóran hluta þess og það fer í gegnum sambandið. Það hafa komið fram ásakanir að sambandið hafi beitt ýmsum brögðum í þessu, logið til eftirspurn og annað. Það er ekki alveg auðvelt að átta sig á því hvernig þetta fyrirkomulag er, en það var formlega kvartað yfir þessu með endursölu miðana. Það virðist ekki hafa breytt neinu hinga til. Og Gianni Infantino, forseti FIFA, fullirti í febrúar að það væri orðið uppselt á alla leiki, en ýmislegt bendið til þess að svo sé alls ekki. Það er verið að selja miða á leiki ennþá og hefur verið greint frá því að 175.000 til 180.000 miðar séu enn í sölu á leiki.

leikin sem sagt fjarri því að vera uppselt á, á alla leiki og hefur borðið á því síðustu vikuna til dæmis að það sé verið að selja, selja meða á leiki nokkur af minni þjóðunum vel undir uppsettu verði. Þetta svona upp og niður og hingað og þanga þó erfitt að henda reiður á því. En það ekki bara miðarnir sem eru dýrir. Það líka gistingin, samgöngurnar og ýmislegt fleira. En borgunum sem að hýsa mótið var lofað mikilli efnahagslegri upplyftingu. En það það iðulega tilfelli þegar ferðamenn streyma á mót af þessu tagi og verja háum fjárhæðum í hótel, samgöngur, mat, drykk og afþreyingu. World Travel and Tourism Council, alþjóðleg samtök um ferðaþjónustu, gerðu ráð fyrir því að svona yrði það líka í þessum þremur ríkjum. Þau hefðu spáð 6,4% vext í Kanada, 2,4% vext í Mexíkó og 2,1% vext í ferðaþjónustu í Bandaríkjunum. Alþjóða knattspyrnusambandið sjálft lét líka gera skýrslu sem að koma út í fyrra og þar var því spáð að í Bandaríkjunum einum yrðu til 185.000 ný störf vegna heimsmeistaramótsins. En þessi mikla efnahagslega upplyfting hefur ekki alveg sést í tölum, ekki ennþá og ekki meða við það sem gert hafði verið ráð fyrir. Það hefur komið fram í fréttum að aðeins nokkrum dögum fyrir mót hafi 80% hótelbókana reynst undir væntingum. Bókanir í New York, þar sem að úrslita leikurinn fer fram eða þar á því svæði, Þar eru bókanir aðeins 65% af því sem búist það að vera við og 80% hótela í Seattle segja að það sé minni eftirspurn eftir hótelherbyggjum heldur bara í venjulegu sumri. Og þetta á ekki bara við Bandaríkin þó þetta sé mest áberandi þar. Bókanir í Kanada hafa til dæmis ekki heldur staðist væntingar. Það hefur verið búist við því að þetta myndi breytast eftir því sem að nær drægi og jafnvel áfram þegar að mótið hafið. Það ýmislegt sem spilar þarna inni. Þetta stóra svæði sem að mótið á það getur svo breyst þegar að riðlakeppnin búið og búin og kemur ljós hvar liðin og hvaða lið komast áfram og hvar þau leika og fleira slíkt en það ekki allir sem að eru óanæðir eða hafa sagt að þetta standi ekki undir væntingum Airbnb hefur sagt að heimsmeistaramótið verði stærsti viðburður í sögufyrirtækisins og fleiri muni notast við bókanir gegnum Airbnb heldur hún á Ólympíuleikunum í París fyrir tveimur árum. En sem dæmi þennan kostna þá gerði breska ríkisútvarpið fyrir nokkru síðan úttekt á því hvaða myndi kosta fólk á Bretlandseyjum að gera sér ferð þaðan og yfir til Bandaríkjana til þess að styðja sitt lið. Bæði England og Skotland munu keppa á mótinu. Og samkvæmt úttektinni þá gætu stuðningsmenn Englands vænst þess að þurfa að borga 6.500 pund á mann eða rúmlega 1,1 miljón íslenskra króna. Enska liði leikur í Dallas, þar hægt að fá, eða var þá allavega svona tilbúðsverð á ýmsu, en skotarnir spila í Boston og það ein dýrasta borg Bandaríkjana. Aðdáendur skoskaliðsins gætu því vænst þess að borga að minnstakosti 7.500 pund eða 1,3 miljónir króna. Og í þessari úttekt breska ríkisútvarpsins voru valdir ódýrustu miðarnir sem voru í boði á leikina og hótel innan 4 mílna frá miðborgum var tekið fram að það væri mögulega hægt að fá ódýrari gistingu í enn lengri fjarlægð. En það þarf við þetta líka að komast á staðina. Og það hefur verið greint frá því að lestarferðir milli staða séu dýrari á meðan á mótinu stendur, sömu sögu að segja af rútuferðum sem að sumstaðar eru í boði og eitt af því erfiðast að spá fyrirum kostnaður við að lifa lífinu í Bandaríkjunum í 14-15 daga. Það er að segja borða, drekka, ferðast og svo þarf fólk að finna sér eitthvað að gera þá dagar sem ekki eru leikir. Og allt þetta verðist vera dýrara heldur en áður. Og það hefur verið líka greint frá því að flugsamgöngur innan Bandaríkjana sérstaklega þær séu meiri, þessi meiri eftirspurn heldur en áður en líklegt talið að það séu svo sett fleiri ferðamenn væntanlegir og fleira fólk á leikina innan ríkjana heldur en annars staðar frá og það fólk eyðir minni peningum og
svona alþjóðlegir

ferðamenn iðulega taldir líklegri til þess að eyða meiri peningum og vera betri fyrir þessi efnahagskerfi, hagkerfin. Og bara síðast í morgun var fjallað það í breska ríkisútvarpinu, þar blaðamaður komin á staðinn í Mexíkó þar sem að fyrsti leikurinn fer fram. Þar var rætt við konu sem að mikill fótbolta aðdáandi og fylgdi mexikóska liðinu til Katar fyrir 4 árum síðan og gat það en hefur ekki efna á að kaupa sér með á leiki Mexíkó þó að hún búi í Mexíkó og sagði að þannig væri það með mjög marga. Það væri einfaldlega ómögulegt fyrir Mexíkó búa að tryggja sér með það. Og þetta þrennt hefur allt sitt að segja þegar kemur að mótinu, kostnaðurinn og fleira en margir, bæði þeir sem starfa í ferðaþjónustu hafa svarað til þessar þennan kostnað og ýmsir aðrir segja að helstu ástæðunar að minnst okkur stíbandaríkjónum snúi af öðru. Það sé geopolitík, það eru aðstæður í heiminum, aðstæður í bandaríkjónum og ekki síst það hvernig landamæra eftirlitið og æs sveitinar haga sér þar sem að hafi haft áhrif. Það séu einfaldlega margir sem að þori ekki eða hafi ekki list á því að fara á mótið. En það höfum við fjölmörg dæmi að fólki sé ekki hleyft inn í landið á undanförnum dögum og vikum. Íranska landsliðið færði sig til Mexíkó og það verður ekki tekist að fá vegabréfsáritanir fyrir allt starfsliðið þeirra til Bandaríkjana. Landsliðsmenn og aðrir tengdir mótinu frá ýmsum löndum hafa greint frá því að þeir hafi þurft að vera í löngum yfirheyrslum áður en að þeim var hleyft inn í landið og eins og við rættum hér í þættinum fyrir nokkrum dögum var fyrsta sómalska dómaranum sem átti að dæma á HM ekki heimilað að koma til Bandaríkjana og stjórnvöld þar segja það hafi verið vegna tengsla hans við hryðjuverkamenn. Aðdáendur frá löndum eins og Íran og Haiti geta ekki fylgt sínum liðum, íbúar þessara landa mega ekki koma til Bandaríkjana. Og stuðningsmenn ríkja eins og Fílabeinsstrandarinnar og Senegal eru ekki alveg bannaðir en greint var frá því fyrir nokkru að þeir myndu þurfa að greiða háar fjárhæðir í tryggingar til þess að fá landvistar leyfi. Og jafnvel aðdáendur sem ættu að eiga tiltölulega auðvelt með að koma til Bandaríkjana hafa lent í ýmis konar vandræðum. Fyrir fólk í Evrópu til dæmis á að næja að sækja og fá samþykkt ESTA sem að veitir landvistarleyfi í alltaf 90 daga í Bandaríkjunum. Það gerðu skoskir aðdóendur sem ætluðu að fylgja liðinu sínu á stórmótið, fengu samþykkt og gerðu alls konar ráðstafanir í kjölfarið. Og svo fyrir nokkrum dögum lentu fjölmargir þeirra í því að fá tilkynningar að leyfið hefði verið endurskoðað, afturkallað og þeim ekki heimilt að ferðast til Bandaríkjana á ESTA. Það sem sagt fjölmargt svona komið upp á yfirborðið og ekki allt líklega ennþá komið í ljós. En svo er það auðvitað alþjóða knattspyrnusambandið. Það hefur verið líka fjallað það og sérstaklega áður nefndan Gianni Infantino. Alþjóða knattspyrnusambandið hafði alltaf haldið því fram að allir eru boðnir velkomnir til landana þryggja í tengslum við mótið. Infantino sagði þetta sjálfur opinberlega, það væri bara miskilningur að öðru væri haldið fram og það væri skilda fótboltans að sameina fólk, mismuna engum og fleira slíkt. Í gærkvöldi var haldin blaðamannafundur þar sem að Infantino ræddi við blaðamenn og á Sky News var þessu lýst sem ég fundi þar sem að Infantino varði sambandsitt við Donald Trump. Hann var spurður sambandið við Bandaríkjaforseta. Það hefur verið ítarlega greint þeir hafa orðið sífellt nánari á undanförnum árum. Infantino sagðist eiga frábært samband við Trump. Það hefur verið ómögulegt að skipuleggja heimsmeistaramót í Bandaríkjunum án hans. Og samband þessara tveggja hefur verið í áumfyllunarefni. Infantino hefur margsinnis komið í Hvítahúsið frá því að tilkynnt var að Bandaríkin yrðu meðal þeirra sem að hýstu þetta mót. Hann var til dæmis í stúkusæti þegar Trump var settur í embætti síðast innan fyrrverandi forseta Bandaríkjana. Hann var meira segja viðstattur þegar að Ísrael og nokkur ríki í Miðausturlöndum skrifuðu undir Abraham samkomulagið. Hann hefur farið á ýmis konar fundi með Trump, vegna friðarráðs Trump og vegna Gaza. Og það eru auðvitað Infantino sem ber ábyrðina á því að stopna

friðarvelun FIFA og afhenda þau Trump. Og Infantino tjáði sig líka sum af þessum deilumálum. Hann sagðist alls ekki alltaf beðast afsökunar á háa meðaverðinu, varði það þvert á móti og sagði það skildur sínar að búa til tekjur fyrir sambandið svo hægt sé að fjárfesta þeim í fótbolta. Varðandi sómalska dómaran sem við myndumst á, þá sagði hann að það væri stundum bara gott að slaka á. Það væri ekki hægt að stjórna vegabréfsáritunum og reglum stjórnvalda neinstaðar, þvert á það sem hann hefur áður sagt. Og ýmislegt fleira, hann sagðist hamingjusamur að íranska liðið tæki þátt og fleira. En það eru sem sagt alls konar umdeilanleg efni í þessu og verða rætt áfram. En svo líka ýmsir sem að spá því að þetta gleymist allt saman falli í skuggan þegar að mótið hefst og það er jú það sem að gerðist fyrir 4 árum þegar að mikil ólga var vegna ástands mannréttindamála í Katar og fleira. Hvað sem þið líður þá hefst mótið í dag og við ræðum það áfram hér á eftir en nú skulum við heyra eitt þekktasta lagið sem að tengt er heimsmeistaramótinu frá áðurnefndu móti í Mexíkó 1987. Og þetta er danska landsliðið sem að flytur recepten, við röðu, við víðu.

0: Ævintýralega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12-16 pkarlsson.is. Fimmtudags tilboð laxasteikur Melabúðin. Veiðikorti beint í síman veiðikorti.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum tösku og hanskabúðum í Hlemm th.is.
1: Verið velkomin heim að Hólum á Landsmót hestamanna. Miðar á landsmót.is.
2: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Þú far allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturröst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavall.
12: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
13: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
14: Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
16: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
18: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
5: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Verkefnastjóri hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði segir lækkun á virðisaukaskatti geta hjálpa til við að lækka verð á matvöru. Ísland sé með einn hæsta virðisauka á matvæli innan OECD-ríkjana. Bandaríkja herlagði til atlögu að Íran fjórða kvöldið í röð og Íranar svöruðu með árásum á herstöðvar í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormúsund. Dæmi vangoldna leigum hafa færst í aukana að mati formanns húseiganda félagsins. Hún segir oft flókið fyrir

0: Sæl á ný, áfram heldur morgunvaktin hér á Rás 1, klukkan er liðlega 8:30, það er 5. dagur í dag, 11. júni. Sólin skín í höfuborginni og það verður fínasta veður á suður og vesturlandi sérstaklega, það er létt skýjað annars staðar, smá væta öðru hverju, en það verður rigning með köflum á suður og vesturlandi í kvöld og í nótt. Áfram svipað veður á morgun og hitinn 12-20 stig, en kaldara norðan og austanlands. Fínasta veður svo áfram helgina, hægir vindar og tiltölulega hlýtt. Við höfum verið að fjalla hér heimsmeistaramót karla í fótbolta sem hefst í dag og fyrir fréttaeflitið heyrðum við lag, eitt þekktasta lagið, já, minnstakosti í Danmörku og á Íslandi held ég líka, sem að landsliðið sjálft gerði og tók upp fyrir heimsmeistaramóti í Mexíkó árið 1986. Textin þjóðlegur H.C. Andersen og fótbolta og fleira. En já, mótið var haldið í Mexíkó 1986 og er þar aftur núna. Sameinlega haldið í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada eins og við fórum yfir áðan.
1: Og fyrstileikurinn einmitt á Azteca leikvanginum í Mexíkóborg í kvöld. Mætastar Mexíkó og Suður-Afrika, þessi leikvangur rúmar tæplega 90.000 áhorfendur. En Ísland hefur einu sinni verið með á HM í Rússlandi 2018. Það var lengi draumur margra en býsna fjarlægur að Ísland kæmist á HM. En eftir Evrópumótið í Frakklandi 2016 og frækilega frammistuðu þar varð vonin raunhæf. Já, eiginlega allt var hægt. Draumurinn rættist. Hannes Þór Halldórsson varði mark Íslands á mótinu í Rússlandi eftirminnilega. Velkomin á morgunvaktina, Hannes.
2: Já, takk fyrir kjærlega.
1: Hugsaði þú og vonaði sem krakki og kannski ungu maður að kannski kæmist Ísland einhver tíma á heimsmeistaramót?
2: Nei, ég held að ég hafi svona verið með mjög raunhæfar væntingar um það eins og restin af þjóðinni. Maður svona kannski ímyndaði sér einhverjar aðstæður, þú veist, ungur að leika mér í fótbolta, hérna maður væri spilandi á heimsmeistaramóti, en svona ég held að ég hafði nú aldrei reiknað með því að Ísland myndi spila á þessu sviði, sko.
1: En svo gerðist það og tveimur árum áður voru þið í Frakklandi.
2: Já.
1: Áttar á því hvað gerðist, hvers vegna urðu þið svona góðir allt í hennu?
2: Já, það er nú hægt að skrifa langar greinar það og hérna, margir þættir sem að koma saman. En það er bara, hérna, við vorum með góða kynslóð af leikmönnum sem að hittu á frábæra þjálfara, sem að hittu á áhuga hjá þjóðinni sem að kom með hérna, góðum árangri, og það varð bara bolti sem að fór að rúlla og liði fekk sjálfstraust og hérna, það komi bara margir þættir saman, þannig að þetta var náttúrulega bara mjög sterkt lið og við náðum einhvern veginn að kresta allt út úr því.
1: Fannst þér þá í aðdraganda EMM eitt raunhæft að kemist þangað?
2: Já, það var svona undankeppni fyrir EM byrjaði ótrúlega vel, það sem við unnum fyrstu þrjá leikina með markatöluna 8-0 og vorum efstir í riðlinum, og þá svona fann maður, heyrðu, þetta er, við erum bara í topparatunni og við getum bara gert þetta, og þá svona fórum við að alvöru að setja stefnan. Auðvitað höfðu við sér að áður undankeppnin, áður voru við reynda grátlega nálætti að komast á HM því að tapa nemlega fyrir Króatíu í hérna, umspili, eitthvað sem hafði aldrei gerst áður. Þannig að við fundum lyktin af sér þar. En svona innst inni eftir það, þá trúði ég samt ekkert að við værum að fara að gera þetta aftur, sko. Og ég held kannski að þetta hefði verið svona one-off að ná þessu, að komast í þetta umspil á móti

0: Því, en svo vinnum við fyrstu þrjáleikina fyrir EM undan keppnina og þá fann maður að þetta væri raunar möguleiki.
1: Já, og liðið allt í norðið rosalega gott.
0: Já, það nefnilega málið, sko. Þetta var engin tilviljun, þetta var, það var bara mikið að sterkum leikmönnum og við vorum að ná að svona, eins og ég segi, kreista allt út úr liðinu og spila okkar styrkleikum og hérna, sjaldan verið með eins marga öfluga leikmenn innaborðs íslenska landsliði svona það var hár standard á mörgum stöðum í liðinu þannig að hérna, við náðum að halda stöðuleika í nokkur ár sem að er það sem að kannski íslenska landsliði hefur skort og ástæðan fyrir því að við höfum ekki náð þessum árangri áður eða eftir er að við erum yfirleitt með góða leikmenn en náum ekki að setja saman lið sem að getur staðið í stóri þjóðunum leik eftir leik og skilað úrslitum leik eftir leik sem er það sem þarf til þess að það má svo lítið út að bregða þegar þú ert í topparóttunni í svona riðli. Það er bara 1-2 leikir til eða frá sem mistið því og þá ertu bara dottinn út úr þessu.
1: Munaði miklu Lars Lagerbäck?
0: Já, hann náttúrulega kom með hérna, það sem þurfti inn í þetta. Hann var svona lokað pústið kannski. Eða loka púslið, hann kemur inn á háréttnum tíma þegar þessi frábæra kynslóð að koma upp og kemur með reynslu úr alþjóðlegum fótbolta og hafandi farið með sænska landsliðið á mörg stór mót, þannig að það var bara nákvæmlega það sem við þurftum að fá hann inn.
1: Og Heimir Hallgrímsson með honum, aðstoða þjálfari hans fyrst og svo eru þau saman með liðið
0: það
1: ekki?
0: Jú, það er nú annað púslið þessu. Þeir svona vógu hvernig annan upp og ólíki karakterar en unni mjög vel saman og Heimir kom með svona annað krydd inn í þetta teimi og hérna, virkilega bara gaman að vinna með Heimi og hann svona glætti þetta lífi og gerði líka mjög vel síðan eftir að Lars hætti.
1: Já, og hann er núna á Írlandi. Framistaðan á EM í Frakklandi er þetta ótrúleg. Fyrsta lega að komast upp úr þessum riðli og svo leggja englendingana. Manstu þetta vel?
0: Já, ég man þetta mjög vel.
1: Það er 10 ár síðan, sko.
0: Já, það er ótrúlegt. En ég man þetta mjög vel, sko. Ég hef nú sagt það með fullri virðingu fyrir fæðingu barnanum minna, þá er leikurinn við Austurríki það ótrúlegt sem ég upplifað. Og þetta er bara eitthvað sem að verður aldrei toppað held ég sko að upplifa svona stundir þar sem að við náum þessu markmiði að komast upp úr riðlunum með þessum hætti að skora sigurmarki í leiknum með síðasta sparki leiksins með 10.000 Íslendinga á Stade France og allt gjörsamlega springur út. Þetta var bara eitt af ótrúlegasta sem ég upplifað og svo þetta Englandsleikurinn þú veist, kemur kjölfarið sem er líka ótrúlega stund þannig að þetta var og bara tíminn fyrir okkur sem vorum í liðinu vorum hérna hóteli í Annecy þetta var svona, þetta er tíminn sem mann þykir mjög vænt þetta var mjög skemmtilegt þetta vorum að upplifa þetta í fyrsta skipti og að ná svona árangri og allt sem að því fylgdi var náttúrulega bara draumi líkast sko.
1: Og þarna er þá væntanlega eftir þennan árangur stefnan sett á HM í Rússlandi 2018.
0: Já, aftur þá svona trúði ég ekkert endilega innst inni að við værum að fara að endurtaka þetta og horfði á riðilinn sem var mjög sterkur og ég held að þetta sé alveg hægt að segja það að vinna þennan riðil sem að við, þennan undarriðil sé bara eitt svona stærsta afrek sem að hefur verið unnið hérna á íþróttasviðinu á þessu landi. Það var það mikið af góðum liðum í þessum riðli og það er það erfitt eins og ég segja bara að sko að vera í topparáttunni í svona riðli og hvað þá vinnan. Þannig að það var magnaður árangur og við vorum aðeins, það var svona smá rót á liðinu á þessum tíma líka, við höfum spilað á saman byrjunarliðinu nánast bara leik eftir leik alla Evrópukeppnina en þarna þurfti aðeins að fara að púsla og breyta og þess vegna var maður ennþá minni trú á því að við myndum ná að halda stöðuleika gegnum heilt mót. Þannig að það var hérna magnaður árangur að enda í efsta sæti í þeim riðli.
1: Já, rifjaðu fyrir okkur hverjir voru andstæðingarnir hérna?
0: Þetta voru Króatía sem að við höfum hérna, mætt nokkru sinnum og höfum reynst okkur erfiðir. Síðan voru þetta Úkraínumenn og Tyrkir og Finnar. Finnar voru sko ég held besta liðið í fjórða styrkleikaflokki eða eitthvað svo les sem að fengum þarna og svo

0: vorum við með Kosovo sem að var nýtt lið. Fyrsta keppni sem Kosovo var að taka þátt í og þeir voru úr neðsta styrkleika flokki en voru miklu betri heldur en svona þeir voru rankaðir eins og maður getur sagt og þannig að við vorum þetta með allavega þremur nautsterkum þjóðum sem að var alltaf að fara að vera erfitt að ná í úrslit gegn og svo voru finnarnir mjög skeinuhættir og ekkit sjálfsagt að vinna Kosovo þannig að hérna, en Króatarnir fyrst og fremst það var svona liður efsta styrkleikaflokki sem að þurfti að vinna, þannig að þessi sigur á Króatum hérna á Laugardalsvellinum þegar við unnum 1-0 með marki á loka mínútunum, það er talandum ótrúlega stundir, sko, það er eitthvað eftirminnilegasta sem ég upplýði hérna á Laugardalsvellinum.
1: Já. Var mikill, eða var munur á undirbúningi liðsins fyrir annars vegar EM og hins vegar HM?
0: Já, nú þyrfti ég nú að fletta aðeins upp í hausnum á mér, þetta rennur allt svolítið saman en það var auðvitað munað það að Lars var farinn og Heimir var eini þjálfarinn, hann var orðinn aðalþjálfari og það er auðvitað einhver áherslu munur þar en Heimir svo sem tók bara mótilið sem við höfum bara byggt á og hélt áfram með það, þannig að ég myndi ekki segja að við höfum fundið fyrir miklum breytingum. Já, við bara byggðum á svipuðum grunni sko og alltaf einhverjar áherslubreytingar hér og þar en svona almennt þá var þetta bara fann maður að þetta var bara lið sem að einhvern veginn þekkti inn á sig og sína styrkleika og við bara kerðum svolítið á það.
1: Já, hvernig eru svona dagarnir fyrir fyrsta leik á stórmóti? Sko, hvað gerir það á æfingum?
0: Dagarnir eru náttúrulega bara mjög svona spennandi að fiðringur í maganum og það er eitthvað nýtt og spennandi framöndan sem að enginn hefur upplifað. Þannig að það er bara, þú veist, maður er bara eins og krakki á leiðinni á orkumótið eða eitthvað skilur, þetta er já, bara spennandi fiðringur og æfingarnar, það er nú allur gangur á því, sko.
1: Já.
0: Það fer eftir hvað er langt í fyrsta leik og svo leiðis, en ef maður rétt hafa nú bara vel tekist á æfingum, alveg, hérna, þangað til bara einum tveim dögum fyrir leik það sem að svona tempóið fór að róast og menn gera svolítið það sem að þeim líður að þeir þurfa að gera til þess að sömur vilja taka vel á því og sömur vilja róa sig aðeins niður og hérna þannig að það var nú bara hlusta á það og menn kannski tóku þátt í æfingunum bara svona upp á því marki sem að þeir treystu sér til eða vildu,
1: já.
0: En yfirleitt tekist vel á.
1: Já, ég spyr þetta vegna sem mér finnst fótbolti svo tilhjulunarkendur leikur, sko, veldi fyrir mig hversu hérna, vel þú getur skipulagt og sett upp ykkur áallanir um leikskipulag.
0: Já, það er náttúrulega mikla pælingar. Ég get alveg tekið undir það með þér, sko, mér finnst þetta oft vera hérna, hálgert svona... já, þetta getur verið tilhjulunarkend og þú getur verið búin að stilla upp heilum leik... Og allir gera allt fullkomlega í 90 mínútur en svo er þetta bara spurningum hvort að boltin skoppi þú veist, af leggnum á einhverjum og inn í hotnið og leikur fyrir 1-0 og allt unni verið bíi eða öfugt sko. Þannig að en auðvitað er taktík og það eru pælingar og það er alveg hægt að hafa stjórn á fullt af hlutum en svo er fullt af hlutum sem að þú stýrir ekki neitt og það er bara hefnin ræði för. Já. Það er nú það sem er líka skemmtilegt við þetta og ástæðan fyrir að maður fór inn í hvern einasta leik með svona smá kvíðafiðring í maðanum er að það er fullt af hlutum sem maður stýrir bara ekkert og áður en þú veist af getur verið orðin skúrkur dagsins og hérna, þó það er alls ekki ætlað að gera það. En maður reynir svona að taka utan um það sem maður getur og hafa stjórn á því sem hægt er og hvort sem að það var ég eða þjálfarar eða það var allavega svona mín nálgun á fótboltann að reyna að stýra því sem ég gat eins vel og ég gat og við gerðum það reynda mjög vel þetta landslið, við svona vorum mjög agaðir og skipulaðir og þekktum okkar stöður og það var svona eitt af því sem að kom okkur langt.
1: Já. Hvaða væntingar hafðið þú um árangur og frammistöðu á HM?
0: Fyrir liðið okkar? Já, við vorum náttúrulega þarna með, komum við mikið sjálfstraust og eiginlega litum á það bara sem vonbrigði að fara ekki upp úr riðlinum. Það var markmiðið okkar, skýrt markmiðið að þið tekist á Evrópumótinu og við vorum þarna í erfiðum riðli aftur en við höfðum áður unnið Króatíu og töldum okkur eiga möguleika að vinna Nígeríu og svo hafandi upplifa það líka að ná jafntefli á móti Portugal í fyrsta leik og sjá hverju það skilaði okkur á Evrópumótinu að þá vissum maður að fyrsta leikunum væri líkileikur ná í úrslit þar og svo náttúrulega gerum við það.
1: Já. og það var Argentína sem
0: sagt. Já, það

0: bara Argentína þeim ótrúlega leik og þá bara held ég að við værum að fara áfram sko og var mjög svektur með það að við skildum ekki náði og það svona en þetta samt líka gott dæmi hvað þetta tilviljunarkennt og stutt á milli í þessu því að eftir HM þá var talað alls konar stöðum að þetta hefur verið vonbrigði hjá okkur vonbrigða mót fyrir að fyrsta náttúrulega stórkostlegt að komast bara á þetta mót yfir höfuð í öðru lagi þá vorum við á tímabili í síðasta leiknum þó svo við höfum tapað fyrir Nígeríu þá vorum við einu marki frá því að komast í 16. úrslit í einhverja 10 mínútur Argentínumenn þeir komist í 2-1 í hinum leiknum og það þurfti að lenda, það falla með okkur og við jöfnum á móti Króötum þannig að okkur vantar eitt mark hérna í nokkra mínútur til þess að komast áfram og í 16. úrslit á HM og hefði það mark lent þá væri við sannlega að tala stærsta afrek íslenskar íþróttasögu en það lenti ekki og þá erum við að tala vonbrigði þannig að
1: Það stutt á milli
0: þessu. Já, stutt á milli þessu.
1: Rifjum upp leikinn gegn Argentínu. Er ekki hægt að segja það bara að mark þeirra sem Aguero skorar, það var óverjandi?
0: Jú, verðum ekki að gefa mér það, það hefði verið óverjandi. Hann klíndi honum upp í þagnetið þarna af stuttufærið, þannig að ég hefði þurft að vera með grófu krafta til að taka þetta heldig.
1: Já, og Íslandi jafnar, skömmu setna?
0: Já. Alfreð Finnbogason skora fyrsta mark Íslands á HM.
1: Og við fögnuðum.
0: Já, það var gaman.
1: Og svo fengu þeir víti.
0: Jú, svo fræktur orðið.
1: Já. Þetta er einhver frægasta vítaspyrna sem að tekin hefur verið í seinni tíð heldur.
0: Já, alltaf á þessu landi, það er ekki margir sem að ekki hérna vita af henni. Sá þetta ekki.
1: Nei. Aftur spyrjum hvort þú munir hvernig þið leið. Þegar hérna þú varst að koma þið fyrir á línunni, marklínunni.
0: Já, mér ráma nú alveg í það, sko. Og mér leið bara vel, þú veist, þetta er bara spennið þrungið augnablik og eins og ég hef nú talað oft þá eru vítaspyrnur, þær eru þess eðlis að í eina skiptið í leiknum þá fer pressan af markmanninum, að herðu markmannsins og færist yfir á sóknarmanninu eða þannig sem tekur vítið.
1: Og í þessu tilhugi Lionel Messi?
0: Já, það er nú þannig eins og ég segja að markmenn geta, þeir geta orðið skúrka dagsins á svipstundu hvena sem er eiginlega í fótboltaleik og það er það sem að veldur manni svona á hvenum áhyggjum eða svona nánast kvíða fyrir leiki og í leikjum og svo létti þegar að flauta þeir af og það er þessi pressa sem að er á hvílir að herða markmannsins. En í vítaspyrnum þá eiginlega er verið að færa markmanninu þá silfurfati að verða svona hetja dagsins og þetta er einu tækifæri markmannsins heldig til að upplifa svipaða tilfinningu og sóknarmaður að gera þetta að skora mark eða útileikmenn. Þannig að þetta jafnast á við það ef ekki meira að verja vítaspyrnu og í rauninni býstengin við því að þú verjir. Þess vegna tala ég að pressan fari af markmannum og það hann hefur alltaf vinna og einhver tapa á meðan að sóknamaðurinn hefur öllu að tapa. Það er hann verður að skora.
1: Já.
0: Þannig að mér leiðinu bara ágætlega á þessu augnabliki auðvitað er þetta ekki jákvætt fyrir liðið að það sé hérna vítaspyrna sem á að fara að taka okkur og Lionel Messi sé að fara að skjóta. Það eru allar líkur að hann mun skora. En aftur á móti þá auðvitað sá ég tækifæri í þessu og þú veist, úr því að þetta var staðan, þá var þetta tækifæri lífsmís að vera fram að mig.
1: Já, hvenær ákvastu að skutla þetta til hægri?
0: Kvöldið áður. Ég var búin að liggja yfir myndböndum af Messi og það voru alveg einhverjum möguleikar stöðinni, hann gat gert hvað sem er, sko, en síðasta vítið að tvö sem hann hefði tekið voru á þessum stað. Þannig að ég var að velta fyrir mig hvort hann myndi skjóta aftur þar eða hvort hann myndi breyta og ég ákvaða að veðja að hann myndi setja hann aftur á saman stað að hann skoraði síðast og það lukkaðist.
1: Já, þetta er bara eins og rúletta.
0: Já,
1: ekki annað. Svartur eða rauður.
0: Já, það eru nokkri möguleika sem þú hefur. Það er ekkit, var þetta skvöldlega, þetta er vinstir að æri og hérna eða standa kjur. Látt eða hátt eða og svona, já, það eru nokkri kostir í stöðunni. Þú getur lengt í því líka að spynna er af ómiklum krafti og vítaspynnan er síðan ekki nógu góð og kemur aðeins fyrir aftan þig og þá verða hann út í teginni eða boltin fyrir undir þig eða eitthvað, þannig að það er ekkit endilega sjálfsagt að maður verði í boltan þó svo að maður veðja rétt hotn, sko.

0: þannig að þú þart en þú þart aðeins ansi margt það ansi margt að hérna ganga upp þannig að þú verjir víti marki getur verið stórt og það hefnaðist í þetta skipti.
1: Já. Þakkar innilega fyrir Hannes Þór að koma hingað í þáttinn og rifja þetta upp.
0: Já, mér var ánægð, takk fyrir að bjóða mér.
1: Heldur að Ísland komist á HM aftur innan fára ára?
0: Þú veist, ég veit það ekki. Það er eins og ég segi, ég hef náttúrulega upplifað það að hversu erfitt það að ná þessum stöðuleika sem þarf til að leggja nokkrar sterkar þjóðir af því að við erum í þeirri stöðu að við erum alltaf með 2-3 þjóðum í riðli sem að eru í rauninni sterkari með á pappír. Þannig að það þarf alltaf að ganga upp fyrir okkur til þess að enda í efsta sæti sem að þarf yfirleitt til á HM vegna þess að það er sem sagt en lendum í öðru sæti undankeppni í HM ef að reglunar eru ennþá eins þá spilum við, fyrir við umspil á móti mjög sterkum andstæðingum sem er erfitt að eiga við. Þannig að við þurfum að vinna riðlinn og það er bara mjög erfitt en við erum með fullt af góðan leikmönnum og við erum með góðan þjálfara og það er aldrei að vita nema hlutinni smelli og við höfum allavega gert áður þannig að það er aldrei að vita nema að gerast aftur.
1: Við vonum það besta, leiðum okkur að dreyma. Takk að þér aftur fyrir komuna.

Annað HM-lag hér á morgunvaktinni, Vaka Vaka, heitir þetta Shakira. Gerði þetta lag fyrir heimsmeistaramóti sem var haldið í Suður Afrika árið 2010. Og með þessum tónum líka morgunvaktinni í dag. Við þökkum samfélgdina og verðum á okkar staði fyrramálið á föstudagsmorgni. Verið sæl.

Skín örvandi innsetning Símón í listasafninu á Akureyri. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Stenströms dagar, 25% afsláttur af öllum Stenströms

0: vörum hjá Hrafnildi. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Hæglætis ferðalagi í Skagafirði, áskaffi.is. Yfir hafna dagar 10-30% afsláttur, Laxdalski Pólti. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla, Sportís Skeifunni 11.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
9: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
10: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is.
12: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
13: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólinn. Dorma.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
15: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
18: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma Kokki

Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hópur 55 félaga í samfylkingunni og óflokksbundins jafnaðarflokks fólks stendur saman að greina á vísi þar sem brottvísunarbúðum er mótmælt. Þeirra á meðal er fyrrverandi formaðarflokksins og fólk sem setið hefur á þingi og í sveitarstjórnum fyrir flokkin. Þau krefjast þess að framkvæmd lagana verði stöðvu þar til tryggt verði að börn verði ekki svift frelsi sínu vegna stöðu foreldra sinna. Lögin fel í sér krappa hægri beigju sem ekki hafi verið rætt á vettvangi flokksins og sé í andstöðu við megin stefnu hans og grundvallar sjónarmið. Tilfellum þar sem fólk greiðir ekki leigu hefur fjölgað að mati Hildar Írar Viðarsdóttur lögfræðings húseiganda félagsins. Í hverri viku sé leita til félagsins vegna vangoldinnar leigu. Oft sé flóki fyrir leigusala að koma fólki út sem hættir að greiða leigu. Leigusalar geta sent skriflega greiðslu áskorun greiði leigjandi ekki leigu fyrir gjalddaga. Ef greiðslan berst ekki innan 7 daga getur leigusali rift leigusamningnum.

0: Það er með sagt sko þó sé búið rifta leigu samningnum að leigjandinn sé það farin út úr henni ef hann þrásitur eignina og í henni áfram að þá þarf leigusalinn að leita leiða til þess að fá leigjandann borin út.
1: Það geti verið tímafrekt ferli í gegnum héraðsdómstóla og sýslumann og á meðan verði húseigendur af leigutekjunum. Fólk á flótta í heiminum fækkaði í fyrsta skipti áratugarskeið á síðasta ári.
2: Frá þessu greint í árlegri skýrslu flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Tæplega 15 milljónir snéru aftur til upprunasvæða sinna og þar af 4,4 frá útlöndum til heimalandsins sem næst fjölmennasta aftur hvarf frá því skráning hófst fyrir 60 árum. Yfir 900 þeirra eru afganir, súdanar og sírlendingar. Baram Salí, forstöðumaður stofnunarinnar, bendir á að fólkið hafi verið undir þrýstingi að halda heim í aðstæður sem séu langt í frá öruggar. Það sé engin lausn og geti stökkt fólki á flótta á ný. Í árslok 2025 voru tæplega 118 milljónir á vergangi og hafði fækkað 5,4 milljónir frá árinu áður. Af þeim teljast tæpar 42 milljónir flóttamenn og 60% þeirra koma frá aðeins 8 löndum. Nærri milljón flóttamanna frá Súdan og næstum 800.000 frá Úkraínu. Þótt fólki á flótta hafi fækkað, sé óásættanlegt hversu margt fólk hefur neyðst til að flýja heimkynni sín vegna stríðsátaka, ofbeldis og ofsókna. Flóttamannastofnunin hvetur ríki heims til að grípa til aðgerða, svo draga megi úr vandanum á næsta áratug.
1: Markus Þóraldsson sagði frá fréttalestri er lokið.
3: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, 5. daginn 11. júní. Það blíðskapar veður á Suður og Vesturlandi í dag, sumarfríið hafið í öllum skólum og þá ekkert annað að gera en að fara út og njóta. Það má þó alltaf hafa rásitt í eyrunum eða í ferðaútvarpinu og hægt að fylgjast með því sem framfer hér. En Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sest í hljóðstofu, hún tekur nú við með góðum gesti í Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Halldóra R. Guðmundsdóttir, forstöðukona Konukots. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Heyrast stundum hlátrasköll úr Konukoti?
1: Já, svo sannarlega. Það er mikið hlegið Konukoti.
0: Já.
1: Þrátt fyrir að kannski aðstæða séu ekki alveg ákjósanlegar, þá er samt reynd að hafa kannski dagana sem eðlast að og það vilja allir reyna að sjá björtulegarnar á lífinu og já, við reynum svona að gera það. Það er ekki bara að vera að vorkenna konum, að vilja engin láta vorkenna sér, þannig að við reynum að ég aðla stundir og hafa svolítið gaman að sér.
0: Já, og þetta er opið alltaf frá bara fimm, er það ekki?
1: Jú, til tíu á mótana.
0: Til tíu á mótana.
1: Alltaf dag ásins.
0: Já, og þetta er náttúrulega búið að vera í mörg ár í Eskilíðinni.
1: Já.
0: Varst þú þar að vinna eða?
1: Já, ég byrjaði þess að þegar rótin tók við í 2020 og það var búið í Eskilíðinni síðan 2004, Rauðkrossin rakata.
0: Já, einmitt.
1: Og svo fluttu við í Ármúla núna í janúar og það hefur breytt mjög mörgu.
0: Já.
1: Húsnæði er betra, við vorum náttúrulega á þremur hæðum.
0: Í mjög gömlu húsi,
1: það sem allt var frekar þröngt og hljóðbært og erfitt að fá næði og þá svona var það að skapa svona alls konar árekstra sem við finnum að hefur minkað rosalega mikið í Ármúlanum. Það er góð hljóðin á grun, miklu meiri svefnfriður og bara betri aðsta heilt yfir þó svo að við hefum kannski ekki alveg kosið þetta nágrinni því að við vorum á svo rosalega

0: fínum stað í Eskiliðinni, hún svolítið svona afskektar en samt nálægt með bænum. Við vorum með fínan garð og meira prívasí.
1: Já, og svona tví í kring og...
0: Já, og svo bara var hverfi vant því að vera í kringu svona starfsemi og það var leikskóli nálægt okkur og náttúrulega bara íbúablokkir við hliðina og það var svona, já, það var kannski, þetta var ekki, já, svona óeðlegt í þessu hverfi.
1: Mm.
0: Þannig að, já.
1: Sko, við verðum náttúrulega heldur að tala um þessa frétt sem kom daginn.
0: Já, að sjálfsög.
1: Ég veit að þú getur mátt náttúrulega ekki eins og auðvitað, segja nákvæmlega, en af hverju þessi miskilningur, af hverju kom þessi frétt?
0: Sko, það verður alvarlegt atvik í andirinu sem er bara, var svona neyðar ástand, heilbrigðis ástand og úr því varð þetta, þessi uppakoma sem náttúrulega leit mjög ill út og við skiljum rosalega vel að þetta var, já, þetta lit út fyrir að vera og voru náttúrulega ógnandi aðstæður.
1: Mm.
0: Og maður skilur vel áhyggjur nágranna á því að þeir eru ekki vanir að vera í kringum fólk með miklu og flóknum þjónust þar við erum við ekki sögun á bakvið og skilja kannski ekki hvað þarf til og hvað ástæðina fyrir því að svona uppakomi verða. En svo er bara rosalega erfitt fyrir okkur að verja okkur og til að við erum bundna svo miklum trúnaði. Mm. Þannig að auðvitað er erfitt að setja undir þessu að þetta sé mála svona upp. Eins og þarna sé alltaf ófremdar ástand og allir gesti konukóts eða þeir sem eru heimilislega sé hættilegt fólk eða vont fólk eða hvað sem það er. Reynda var ítrekka hann ráði að defa fæði mikla samkend með heimilislausum en það kannski var ekki alveg að sjá á þessar frétt, þetta var svona frekar mikil skrimslavæðing.
1: Mm-hmm.
0: En á sama tíma þykir okkur þetta bara ótrúlega leðilegt og því að við viljum náttúrulega gott samstarf við nágranna. Það er líkillinn að því að svona starf sem ég gengur vel. Og svo í kjölfarið þá kom upp og það hefði verið eitthvað fleiri atvik hana í nágrenninu. Ekki alvarlega atvik kannski, en svona ónæði eða hræðsla hjá nágrunum sem við reynilega vissum ekki af. Þannig að við tókum líka bara út af því að við þurfum að vera sýnilegri starfsfólkið, stjórnendur eiga bara betra samtal við nágrannana og fylgjast betur með umhverfinu og við erum með aðgerðaráætlun núna sem við erum að taka reglulegri hringi kringum húsið eða er einhver óþrifnaður eða eitthvað sem fólki finnst óþægilegt, finnst nálega eitthvað. Þá erum við alveg að taka ábyrgð því og reyna að halda umhverfinu hreinu og svo líka bara þetta að nágrannar og fyrirtækjengjandi treysti sér til að tala við okkur að við förum ekki í eitthvað stríð sem er algjör óþarfi. Þá skiljum við þau betur, þau skilja aðstæður kvennana sem eru konukotum betur og þá kannski útrýmum við þessari hræðslu. Mm-hmm. Sem er 99% óþörf en auðvitað kom upp atvik. Þetta eru konur sem eiga sér langa áfallasögu, viðbrögð þeirra við aðstæðum og það að eins og í þessu tilviki það var vera leit eftir aðstoð. Oh. Sem kannski var framkvæmd og ekki alveg ákjósanlegan hátt. En já, að við getum þá kannski útskýrt aðstæður og fengið að heyra þeirra áhyggjur og adressa það. Þegar við erum alltaf tilbúnar í samstarf og við verðum að fá vilja til þess líka svo að það, við erum komnarna, við breytum því ekki.
1: Nei,
0: þannig að já.
1: En svo líka þegar maður hugsar heldur að bara okkur sem bara manneskjur, bara ef maður tekur bara einhver eina blokk, einhver staðar.
0: Já.
1: Á stóra Reykjavíkursvæðinu.
0: Já.
1: Þú veist, það er alls konar í gangi.
0: Já, það er alls
1: konar. Og það er rusl og drasl hjá fólki
0: í já, já.
1: Bakvörðum. Þú veist, það er auðvitað bara eins og lífið er.
0: Já, já, og það er vímöfnunisla og mikil drykja í mörgum húsum og öllum hverfum og öllum stjættum. Og...
1: Svolítið þannig.
0: Já, það er bara viðkendara og ég persónulega vinn með heimilslausum en ég hef orðið fyrir meira ónæði af bara... kallmennum nýr í bæ á djáminu, það er alls konar sem er bara ekki, það er ekki sér hræðsla til þetta er svo normalsera að hegðun er alls konar og slæmhegðun er alls konar, þetta er bara það sem fólk þekkir ekki og maður skilur það vel maður hræðist það sem maður þekkir ekki og heimilslösi vilja halda sér til hlés, þeir vilja vera í felum út því að þeir finna náttúrulega fyrir þessum fordómum og það er náttúrulega verið til þess að fólk þekkir ekki til.
1: Nei.
0: Þetta er, fólki finnst þetta skrítið og verður þorlega til rætt.
1: Mm. En af hverju tökum við alltaf þessa umræðu? Af hverju er hver skipti sem einhver staðar er opnað eitthvað?
0: Mm-hmm.
1: Eitthvað hústekið til þess að hjálpa öðru fólki?
0: Mm-hmm.

0: Af hverju er alltaf þessi umræða? Af hverju erum við ekki komin lengra?
1: Þetta náttúrulega sýnir bara fordómana sem er ennþá til staðar í samfélaginu sem ala á sér hræðslu og þú veist, ég skil alveg að fólk er kannski vanti að búa ekstar í mjög rólegu hverfi og það finnst það náttúrulega eiga eitthvað rétt á því en í grunninn þá erum við öll borgarar í Reykjavík og eða bara á landinu og höfum okkar réttindi og það á engin rétt á sínu hverfi eða það sé svona að hins einn. Það er bara, það þarf að aðlaðast því að hluta að búa í samfélagi að, já, lifa með öðrum.
0: Af hverju ertu að vinna í Konugötu, Halldóra?
1: Það er bara svo gaman. Nei, það er svo áhugavert. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á mannlegri hegðun og fólki með sögu, minnst það mjög áhugavert, svona af hverju fólk gerir það sem gerir, af hverju það er eins og það er og svona alltaf svona hegðun og aðstæður eru mjög óvanlegar þannig að það er á mörg að taka og maður vill alltaf skilja kannski til að geta þjónusta konur vel skilja hvað maður koma, það er alltaf ástæða fyrir öllu, það velur sér enginn þennan lífstíl, það líður engum vel í heimilsleysi þannig að til að geta sínt í skilning og samkennd þá verður maður að skilja hvað var til þess að fólk koma á þennan stað og mér stað mjög áhuga
0: Já
1: Mér leiðist mjög öll það
0: já. Og leiðist fólk kannski líka
1: Já, svona almennt, nema það sem er mjög góða sögur já, að segja
0: Þið verður bara að hafa góða sögur
1: Já
0: Þú byrjaður hvað á velferðarsviði eða fórstu að vinna fyrst hjá Reykjavíkuborg
1: Já, ég var að vinna hjá Reykjavíkuborg í 13 ár, árin ég byrjaði í Konugötu
0: Já
1: Og þar var ég að vinna ala í málflokki fallara með fólki með mikla og flókna einhverfu þar vorum við svolítið að vinna með skaðaminguna og svo hafa kannski átt okkur á því að Já. Það var vorum að vinna kannski með svona frekar óeðla hegðun og fólk sem átti erfitt með að tjá sig þannig að maður þurfti að vera mjög lausna með þeir og kannski beina athyglina að því að breyta umhverfinu að breyta starfsháttum, frekar en að breyta einstaklingum sjálfum því að það var kannski orðið fullur reynd eða líka bara ekki okkar hlutverk að fólk var á vinninn á heimilum og fólk var rétt að líða illa heima á sér og haga sér eins og það haga sér og allt það þannig að það svona reyndist mér mjög vel þegar ég komið Konugötu að sjá það svolítið þannig að okkar hlutverk sem starfsmenn er ekki að láta gestina konundar í Konugötu aðlega að segja okkar gildum eða okkar viðmöfum, það er meira við sem erum álaunum, höfum val hvar við vinnum til að aðla okkur að þeirra þörfum og finna lausnir á kannski hlutum sem oftast er engin lausni til að mæta þeirra þörfum og því að þær hafa náttúrulega ekki val. Þær eru í neyðarskýli og því að þær eru í neyð og okkur byrð skilda að mæta þeim á þeim stað sem þær eru.
0: Já. Er fólk forvitið ykkar starfsemi? Veist, er fólk að kera framhjá eitthvað svona?
1: Ég hef heyrt það, bara ekki langt sér en ég heyrði það, en að það væri svona verið að skoða og við heyrðum það líka frá nágrunnum að það er náttúrulega kannski, já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það, en það er svona, hvað ertu að skoða? Að vera eitthvað eins og þetta sé hann að sýningagrupir eða, en það er greinlega forvitni, ég veit ekki, en þurfti kannski að beinin rétt átt, fá kannski bara upplýsingar starfsemina og hvaðan þess að konur að koma ekki bara að reyna að fara og sjá eitthvað spennandi
0: Já, og það er því að fengi símtöl, þú veist, með við koma og skoða Konugötu einhver, þú veist og bara helst þegar að eru einhverir þar
1: Já, við höfum fengið hvort að megi koma nemar alls konar,
0: Já.
1: Það var kannski aðeins lengra síðan að fólk held að geti komið á opna tíma
0: Já, einmitt.
1: Sem sýnir kannski svolítið að hann Ég veit ekki verðingu fyrir manneskunni eða hvað, en maður útskýrur það líka bara og þá skilur fólk auðvitað. Það er ekki að koma að skoða starfsemi þegar fólk er að ná erfiðast tíma í sín lífi og að verða svolítið svona, já, friðhelgi, einhverjum svo að fólk geti átt sinn greiðast að þess að hver sem er að hafa aðgangu Konugötu. Þegar við tökum því mjög alvarlega að það færi enginn að koma inn í Konugötu nema sér starfsmaður eða gestur í Konugötu og mér sé að iðnaða menn og þannig við reynum alltaf að hafa þannig að það sé engin með aðgang sem þarf ekki nöðsynlega að vera að ninni og það er bara dyrmætt og því að það eru marga daga að reyna að koma sér inn í verslunum í staðar og bókasafn og það er alltaf oft, já, mætaðar fordómum eins og á flestum stöðum
0: Já, nákvæmlega Þú ert svolítið, Halldóra, þú hefur verið að skoða svona neyðaskili og þú hefur ferðast svolítið

0: Já.
1: Um heiminn.
0: Já, ég hef fengið mörg tækifæri til þess.
1: Hvert hefurðu farið?
0: Ég hef farið til Grikklands og Portugal og voru núna seinast í Pólandi, Varsjá og þar skoða maður alls konar sér að Íslandi mjög framalega í þjónustu við heimilslausa. Sérstaklega það kemur af kynjavinklinum og að við kynna sérstaka þjónustu þegar það kemur að konum í heimilslausi og því að það eru náttúrulega tölvert berskjaldari í þessum heimi sem kannski ekki með lög og reglur svona sem eru við kennt almennt að þar snýst þetta svolítið bara líkanlega yfirburði varandi og bara öryggi þeirra alltaf ógna, alla daga það er já, þannig að það þarf að mínum mati að vera kynnaskipni að skili, það er á mörgum stöðum bara alls ekki og svo einhvern veginn ekki bara þessi meðvitund þessa sérstökun algun sem þarfnast varandi bara áfallasögu það að áföllin sem þær verða fyrir eru oft dagleg og það svona hleður svona vindur upp á sig að taka bara, já, gera ráð fyrir því og meða þjónustuna því varandi bara sína samkennd og fleira. Það er öðruvísi að þjónusta konur heldur en kallmenn í þessum heimi. Þó svo að þeir þurfa sjálfsögðu líka megin stuðning. En þetta er svona man's world og það þarf að muna það.
1: Hvar var eins og til þess neyðaskýli í, varst ekki Varsjá?
0: Jú.
1: Og veist, var þetta þá neyri bæ eða?
0: Nei, þetta var frekar afskekt. Nú er ég alveg agalegi landafræði.
1: Já, það er alveg. Það er alveg.
0: Ekki berskjaldar.
1: Nei, alls ekki. En var það þannig að þarna voru konur og kallar, veist, þannig bara allir saman einhvern veginn?
0: Já, þetta sem við skoðum var kannski svona, já, mér fannst það mér förulegt því að þar var sko blástusmælir í andirinu.
1: Ha?
0: Já, og þú máttir ekki koma inn að mældist í þér og þá þurftir að fara í sem sagt göngutúr þangað til.
1: Að það voru náður?
0: Já, og ég veit að það eru margir sem klíma á heimilsleysi sem væru minna og meira bara í pöffin hlaupinu eða eitthvað til að reyna að fá húsaskjól sem er náttúrulega algjörlega galið og til það eru mannréttindi að geta sofið inni og hann bara upp á örgi og fleira og svo var alls konar. Þannig að það er oft einmitt eitthvað svona krafa að það sjáist ekki á þér eitthvað víma eða og má náttúrulega ekki nota inni á mörgum stöðum og svo er oft bara blöndukinn. Ég hef samt séð líka að það sé kannski hæðaskipt eða en það breyti því ekki að þessi aðgangur sem kallmenn hafa konum í þessum heimi það verður bara að reyna takmarkan á einhverjum tímabundi eða einhvern hluta deginum allavega þannig að veist, það er oft ekki meðvitaðar ofbeldi sem er verið að beita þær út því að það er ekki ekkert annað og það er svona kannski okkar að já, reyna svolítið að venda þær gagvart því sem þær kannski þeim fyrst eðlilegt en við vitum að það er ekki eðlilegt það, hann að konur þurfa líka stundum að fá sitt örgi.
1: Þannig að fyrir þig að skoða neyðaskýli einhverstaðar í Evrópu fekk þið bara til að vera smá fegin yfir því hvað þið er að gera í konukoti í dag?
0: Já, það er alltaf mjög gaman sjá að maður sé framalega í þessu og maður fæ líka bara svona innblástur að vilja að gera betur og því að maður vill náttúrulega fólk sjái hvað virkar og hvað ekki og því að það er oft ekki verið að vinna eftir svona best praktis hlutum bara út af því að það bara skortur á fjármagni, skortur á þekkingu starfsfólki, allt þetta en já, það er gaman að gera eitthvað sem maður veit og sér að hefur virka.
1: En að því þú talar sko, þú hefur svo mikið áhuga á fólki sem er, þú veist, sem hefur lent í alls konar er afbrotafræðin eitthvað haldur sem er svona Ertu alltaf með hana svona einhvers staðar bakvið og hugsa hefur átt að eða ættir að fara í?
0: Já, ég hef alltaf hugsað að
1: Til þess að skilja manneskuna?
0: Já, og líka bara veist, það er svo áhugavert að skoða svona frávikshæðuna hvað sem ég getum kallað að fólk sem svona lifir á í aðri samfélagsins að reyna að krifja það svolítið og hvað verður til eins og af hverju fólk betur ofbeldi af hverju Það er náttúrulega svolítið svona ofsafengin hegðun og hún sprettur ekkert að sjálfu sér Nei. Og maður þarf að skilja líka til að geta unni í þessum málflokki og þarf maður að skilja drífur þetta áfram mm. og afleðingar og orsakir og allt það.
1: Mm. Hefur þú persónulega reynslu, Halldóra, af einhverju svona?
0: Afbrotum?
1: Nei, ekki afbrotum. Nei, bara, þú veist, í þessu sambandi við einhverja neyslu og veist, eftir...
0: Ég hef ekki persónulega reynslu að því að vera þessum stað. Nei. En hann að, já, mann alltaf hefur umgengist ýmslegt mm. og hann að, og ég er svolítið bara þakklátt fyrir það, ég ólst upp í Evrópreyaldi og þar var maður sámaður og umgengst svona kannski, já, það var mikil félagsleg þyngdar mm. og maður vissi það ekki þá, þetta er svolítið svona eins og hann að æskan hjá öllum er mjög eðlileg þá kannski maður fer að bera saman nótur í sætti því.
1: Já, einmitt.
0: En sem er mjög gótt út, já, hann að maður átti náttúrulega vini sem ólst upp alls konar og þá kemur maður einhvern veginn út í lífið og er ekki með nú fordóma. Maður veit bara að fólk er alls konar, fólk elst upp alls konar og það er ekkit út því að þessi er slæmur eða vondur eða hvað sem það er, það bara að staðar er átt hannig og það er svona mjög holt og gott, ég veit ekkert hvort ég væri í þessum málflokki ef ég hefði
1: Nei, ekki upplifað þetta
0: eitthvað annað sko.
1: Akkurat, en svo líka því að það er svo áhugavert að tala um þetta sko þegar að þú veist það verður að hjálpa fólki og fólk fær kannski einhverja íbúðir verður svona sjálfstætt en mm. svo tekur við einhvern veginn lífið og það er bara það er einmananleiki, það er einangrun, mm-hmm. fólk bara kann þetta valla.
0: Mm-hmm. Já, það er náttúrulega að mínum aði, og það væri mjög fróðlegt að skoða, að mínum aði er það oft líka ástæðan fyrir að fólk fer aftur í sama farið, er að það er svo lítill stuðningur út í lífið og það er náttúrulega að vera leggja áherslu á það núna, það með sjá Reykjavíkurborg, mm. þessi þrepaskipta þjónusta að koma fólki hægt og rólega út í lífið og meta stuðningsþarfir. Hvert er planið, langtíma planið mm. og til að það fólk fer úr áralangri dvöl neyðaskili og fær bara íbúð ekstar í útkverfi og hann er að reyna að hætta í neyslu og þá einhvern veginn missiru alla tengingu, þú missir hópin sem þú hefur telert og það er einu hópin sem þú hefur telert, kannski mm-hmm. mörg ár og ert sett í íbúð eitthvað það sem ert alein og bara einhvern veginn allt hittu verði og kannski bara verið frá því að varst úlingur að lifa af hvern dag og verið í alls konar harki með þínum litla hóp allir með verkefni, allir á sama stað þetta einhvern veginn hlutverk þitt, bara hverfur og þú ert þarna mætið kannski bara fordómum og þú hittir aldrei jafningi þennan lengur og þú getur ekki fyrir hlutað þessum kúm að það er heldig líka oft ástæðan fyrir því að fólk fer aftur að nota vímuefni, fer aftur í heimilisleysi, er að það er kannski bara skárra heldur en einmanaleiki uh-huh. og þetta er ekkit alltaf endilega fíkn í efnin sjálf, þetta er bara betra en að vera einn með sjálfur sér og að geta þá deyft sig og vera hluti að einhverju samfélagi hversu slæmt sem það er fyrir þig að lokum, þá er það já, fólki finnst það kannski betra
1: Já, einmitt að því hún nefnir Evrópreyald, þú senst alinn upp í Evrópreyaldinu
0: mm-hmm.
1: Hvað áttu á sískinum, Halldóra?
0: Nú sex
1: Sex
0: hálsískinni
1: Sex hálsískinni, mér er svo skemmtileg
0: Ég veit ekki, hvernig getum sett þetta
1: Nei, og þetta er nefnilega svolítið þetta er svona skemmtileg, sko Sex hálsískinni mm-hmm. Tvö fætt á sama ári eða ekki?
0: Jú, þess að ég yngstu bræði minnir eru hann að þetta er báði 98 en þeir kynntist ekki fyrir löngu setna og það var mjög fyndið út því að hann að annar bróður minn sem hann að föður minn sem er fættið 98, hann kom að setja upp interneti á mig því að flutti
1: Já.
0: Og dóttir mín sagði, mamma hver er þetta? ég sagði nú, þetta er bróður minn
1: Já.
0: En hann að það er svona já, var kannski ekki mikill samgangur þá, en er svona betra í dag og það er mjög gaman, en þetta er svona dreift út um allt og já, þetta er svona þetta er fyndið út í að þau þekkjast ekkert öll og ef ég ætti að vera teikn upp eitthvað hann að fjölskyldu tengsl og hann að skildleika þá þyrfti ég að fá hérna bara hvíta túrstöflu og búa til eitthvað flæðrit
1: til þess að skilja þetta þannig að þú átti heldur á stóra fjölskyldu
0: já stóra og hann að skemmtilega og stórmerkilega fjölskyldu
1: já og mamma þín, hvað gerir hún?
0: Hún var að byggja hús á sér

0: Selfossi. Hún er mikið hestum og hana, hún hefur að vinna útfararstofu sem er hana mjög áhugavert. Þetta svona fjölskyldan velur sér eitthvað svona óhefnandi.
1: Já, þetta ekki, já.
0: Og við grínust of með
1: það. Þeir eru ekki að velja það auðveldasta.
0: Nei, að kveikja í líkbrennslu opnunum og svona.
1: Já, já. Hana,
0: það mikið grínast með það. En hún bara, já, svona kannski fyrirmyndi mín í lífinu. Hún hana algjörnagli og hefur séð ýmislegt og lendir alltaf á fótunum og, og kannski sínum manni, já, kendi mér rosa mikið svona seglu og að hana, leiðin yfirleitt í gegn ekki að koma sér undan hlutunum.
1: Já.
0: Og, já.
1: Þannig að það hefur hjálpað þér?
0: Já.
1: Seglan?
0: Já. Það líka svona, mér finnst það kannski svona helsti kosti sem fólk hefur að hana, já, vera svolítið segt og það náttúrulega heimils, konur sem glemma heimilsleysi eru ekkert ef ekki segjar þannig að það líka magna að horfa á það og maður getur lært ýmislegt að maður kannski skoðar sín vandamál í öðru ljósi
1: já,
0: er þetta raunverulegt vandamál
1: Já, akkurat Svo getum við líka bara fyllt alveg allan daginn með því að tala til dæmis meðvirkni
0: Já
1: Þú hefur hérna skoðan á því
0: Já, ég náttúrulega með bráðanámi fyrir þessu hugtaki. Þetta orðið svona reglur hugtaki yfir mjög ekki oft bara góðmennsku eða umburalendi. Þannig að já, það líka það sem kannski einkenni samskipti við þennan hóp er að það mjög margt stimpla sem eitthvað meðverkni að reyna að finna leiðir til að aðlaga sig að eitthvað hefðun sem fólk finnst óeðlilega eitthvað er alltaf stimpla sem eitthvað markaleysi eða meðurkni eða það að leifa fólk að komast upp með allt og eigum við að láta bjóða okkur upp á þetta og ég geti haldið endalist áfram. Þannig að já, það maður bakka með þetta hugtak og kannski svona horfa á hvað best að gera og fórnarkostnaðin við að gera ekkert eða að reyna að einblýna alltaf á hana að einhvern veginn ég veit ekki uppfylla sína réttlætiskennd þegar maður þekkir ekki til að hana, já, hvað raunverulega hver fórnarkostnaðurinn og hana, hvernig getum við bætt þetta
1: Sko þín leið úr velferðarsviðinu, svo ferðu þetta ekki þú ferðu að vinna hjá frú Ragnheiði
0: Ég varð sjálfbóli
1: Sjálfbóli þar, já. Einmitt Þar nú einmitt kannski talað svolítið meðvirknina og veist, hvað verið að þjóna hvað vera þjónusta og fólk kemur en ég held samt að fólk sé hætt að gaggrína þetta
0: Nei, Ragnheiður alveg með frábastar
1: Já, ég að meina það, en já. Bara fólk svona var eitthvað svona hvað eru þið að...
0: Já, annar fólk. Jú, það hefur verið móðsta að það sé verið að alls konar rangfærslu
1: Ekki lengur
0: Nei, það sé verið að hvetja til vímöfnestu og sem er bara svona við þóra til skaðaminkunar hefur verið en það er held ég búið að breytast mjög mikið síðust ár En já, ég fór í frú Ragnheiði og hana Og þá sá ég líka bara tenginguna. Ég bara, já, ok, þetta er náttúrulega skafamingun. Við höfum áður verið að vinna með skafamingun í óhefninu formi þótt að sé ekki titlað sem skafamingun. Og þar hitti ég fólk með sög. Þar voru góðsögur. En líka bara sem að sér þessi ráu samskipti að þú veist, þegar fólk er svona berskjaldað og á þessum stað, þá er ekkert, það er ekkert svigrúm fyrir eitthvað síndamennsku sem er alltaf sem manni leiðist þegar fólk er að reyna að vera eitthvað sem það er ekki og maður kynnist bara svona já, það er bara alvöru rá heiðarleg samskipti og þá fekk ég svona smá skaðamingunar pest og svo bara
1: skaðamingunar pest
0: já, já ég fekk þetta á heiland en alltaf, ég skil ekki að allir vil ekki vinna við þetta, ég bara annað en út í að ég fæ náttúrulega líka hlut á heilan. En svo bara sá ég að það var verið að ölsa í kúnkoti og ég, það var svolítið svona að skrifa í skýinn.
1: Já, einmitt. Þannig að þú bara, þú sást að þetta var verið, það var verið að ölsa eftir þér.
0: Já, það sýst náttúrulega allt í mig.
1: En þessi reynsla að vera sjálfbúðaliði hjá frú Ragnheiði, hún, hvað breytti þér?
0: Já, hún bara svona opnaði augum mig fyrir áhugasviðinu. Ég var alveg föst á því að ég myndi vinna með einhverjum að eilífu en svo sá ég bara samsláttin og hvað þetta er, hvað bara vanlíðan og mannleg hegðun og það sem okkur finnst ekki eðlilegt er oft, rótin er yfirleitt svo sama og það er bara bara þín fyrir saga bara, þú hefur fengið léleg verkfæra til lífið

0: ekki hefur tekið tillit til þinna þarfa og vanræksla og alls konar sem hefur komið upp að svona já skaðileg hegðun kannski það eitthvað ástæða fyrir henni að já,
1: já.

0: bara þekkingaleysi. Maður þarf bara að kynna sér málið og, og þegar maður veit af hverju hlutinir gerast þá, þá verður maður aldrei að prættur.
1: Er það þannig að getur fólk, hefst, kemur fólk til ykkar og vill láta ykkur fá eitthvað og gefa ykkur einhverja hluti og svona, er,
0: já,
1: er það, það þannig? Hvernig...
0: Já, við fengum rosalega mikið að gefa með eskiliðinni og til þá vorum við líka með markað þar sem við vorum að selja kannski föt sem nýttist okkur ekki beint og hagnaðurinn fórinn í starfsemi konukóts og svo vorum við að fá alls konar bara við fengið innbú og, og hana snirtuvörur og, og hvaðina
1: Já.
0: En svo þurftum við að hætta því þegar við fórum í Ármálandi og þar erum við ekki með markaðan til dæmis, við erum með mjög takmarka geimsliplás og Já, það var náttúrulega rosalega vinna í kringum þetta og á markanum voru sjálfbóðarlega sem voru að sjá allt þetta sem við erum ekki með núna, við erum hættar með sjálfbóðarlega að bara starfsfólk á launum núna í konungkoti.
1: En af hverju hættuðu með sjálfbóðarlegan?
0: Það var svolítið eiginlega bara batsins tíma. Þetta er hann að Rauðikrossin er náttúrulega mjög mikið með sjálfbóðarlega og svo er náttúrulega neyðaskil fyrir kallmenn bara með launaða starfsmenn og svo ef þú ert með sjálfbóðlega sem taka kannski 2-3 vaktir í mánu, þá ertu að ertu kannski með 50 sjálfbóðlega sem
1: hafa
0: aðgangað
1: öllu
0: konum á sínum versta tíma og aðgangað alls konu upplýsingum ekki það að þeir voru allir yndisleir að hann að ég vengra ágrað að vera að fara illa meina upplýsingar en þetta er samt bara líka svona svolítið síðferð hvernig ætlum við að venda þeirra þegar við erum alltaf, það er líka okkar hlutverk að vera málsvarar að, að venda þeirra bara rétt til friðelgis.
1: Já, já. Hvað er þið með mörg rúm í konungkoti?
0: Við erum með 12 rúm.
1: Já. Er það nóg?
0: Það er yfirleitt nóg, já. Við höfum lent í, reyndar aldrei í Ármálum, en það er líka bara til að það er búið að vera svo mikil aukning í útlutin á húsnæði fyrir konur. Það búið að leggja sérsta gláðisla á það út af viðkomum stöðu. En við höfum ekki lent í að segja yfir fullt, en við höfum lentum svolítið oft í eskiliðinni, sérstaklega svona haustin kannski og yfir hásumari og þá vorum við bara með sófa og, og, og reddum því alltaf en svo líka hafa er verið bara að koma svolítið að fara þannig að þú svo að nýtingin sé kannski 15-16 um nótina og eru það ekki allar í hús á sama tíma þannig að það hefur bara ekki, við höfum bara alltaf fendið úti
1: Já, og svo er það náttúrulega þið líka hafi mikla, eða rótin hefur mikla skoðun í, í tengslum við bara svona meðferða úrræði og meðferða mál hjá konum Veist, það er það sem hefur verið talað heilmikið um
0: Já.
1: Og er svona hægt rólega að breytast eða hvað?
0: Nei, að mætti hann að breytast ræðar
1: Já.
0: Og meira
1: Krísuvík komið með, með sérgang fyrir konur
0: Já, en það er náttúrulega kannski bara skortur á fjölbreytni og nálgun, þetta er svolítið bara alltaf byggt á sömu uppskriftinni að hana, þú ert bara veikur þú fættist hérna gallagripur og, og hana, þú þarf bara að fylga þessari uppskrift út í að annars er það ekki viðbjargan eða svona í gróðum dráttum þannig að okkur finnst náttúrulega eins og að það þurfi að taka með að fleiri þáttum bara félagslegum þáttum, áföllum að hafa ykkur valmöguleika og það er ekki allir sem sjá fram á að geta eitthvað tíman orðið trú en þurfa samt aðstofið að bæta lífsgæði að hana, Já, fá bara, bara fjölbreyttari aðstof. Og það sé líka á því að það er fólk bara sem er líka með ómeðhendlan geðvanda.
1: Já, já.
0: Að alls konar sem spilar inn í og þetta hendar ekkert öllum.
1: En sko, Halldóra, hvernig gengur bara að fara heim úr vinnunni? Þú veist, hvernig geturðu, eins og sagt alltaf, geturðu stimplað út og fari bara og hugsa um börnin tvö og bara, þú veist, hefur einhver önnur áhugamál eða... hefur áhugamál, meni ég ekki bara vinna
0: Nei, þetta nú reyndar mitt helsta áhugamál
1: Já, já nákvæmlega
0: En já, já, ég get það alveg ég hann að þetta fær ekki, jú, þetta fekk þetta kannski meira ámál þegar maður byrjaði en svo einhvern veginn skilum maður bara veist, þetta er þeirra leið til að lifa af og þá, ég veit ekki maður, það verður bara svona einhvern veginn hluti að mannslífi og er is what it is og maður veit að maður getur ekki bjarga heiminum, maður bara gerir sitt besta og já, svo bara er svo hann flott starfsfólk konungkoti að maður hefur ekkit maður er ekkit heldur ekkit að maður sé eitthvað ómissandi að þurfa alltaf að vera að reyna að redda öllu það
1: nei,
0: er bara, þetta er orðið nokkuð sjálfbært og því að það er fólk sem er mjög svona með þetta skaðamingun og áfallum meðanálgun og hann þetta er svo sem alltaf í góðum höndum.

0: Já, já, já, já. En þrátt fyrir allar upplýsingar sem að fólk gefur okkur og það sem við fjöllum og tölum bara þá erum við ennþá samt að líta undan þegar við hittum fólk og förnum megi.
1: Já, ég, okkur alltaf það sé, maður spyr sig.
0: Mm.
1: Það náttúrulega bara, fyrir mörgum er það óþægilegt. Og svo náttúrulega oft ríkjandi við þorfa hana, þetta valdir auður og þetta skaltu hafa.
0: Já.
1: Sem er kannski, og ekki alveg verið aukast stiðjast, hver í óskupunum myndi velja sig þetta. Að hana, já, þá þetta kannski að horfa á bara fleiri þætti, heldur en að einmitt fólk sé að velja sig þetta.
0: Já.
1: Og það þá bara að taka afleiðingunum og bera ábyrgð á því sjálft. Og það líka fólk sem endur í heimilisleysi eiginlega alltaf fólk sem kerfið hefur brugðist ítrekað frá bara æsku.
0: Mm.
1: Þannig að það líka samfélagslega ábyrgð í því að hann getur ekki beitt mannesku kerfisbundu ofbeldi að eilífu þegar hann það fekk kannski engin verkfæri. Ég hendur nátt því að það var líka vera lítið í hinna áttina fyrir 20 árum.
0: Já, já, já, já. Hvaða lag valdur ég heldur að?
1: Herðu, það ekki MC Gauti, Reykjavík okkar?
0: Minnst þetta svolítið vel valið?
1: Er Reykjavík ekki okkar allra?
0: Já, þetta nú kannski svona sem við ættum að muna.
1: Já, ekki.
0: Já.
1: Svo elska ég MC Gauti.
0: Já, auðvitað, fyrir utan það. Og þeir sem að, það fólk sem hefur áhyggjur, geta haft samband við ykkur, væntanlega, í Konukoti.
1: Já.
0: Bara tala og spyrja, væntanlega. Allt í lagi. Halldóra er Guðmundsdóttir, forstöðukona Konukots. Takk fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir mig.

Halldóra R. Guðmundsdóttir, forstöðukona Konukots, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Hún valdi lagið Reykjavík með MC Gauta til að leika í lokþáttarins. Höfundar lags eru Gauti Þeyr Másson og Björn Valur Pálsson.

Hörður Áskelsson stjórnaði skóla kantorum. Þau sungu undir bláum sólarsali eftir Eggert Ólafsson, hljómsett af Emil Thoroddsen. Góðir áheyrendur, næsta dagskrá er morgunleikfimi. Halldóra Björnsdóttir hefur umsjón.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp og göngum á staðnum, við göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar göngu hraða. Og nú stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og við gætum að því að halda bækinu beinu, spenna vel kviðin leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Og við sveiflum örmónum með og höfum hreyfingarnar stórar. Hátt upp með hnén. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum okkur við alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum á því að liðka okkur hálsin og við stöndum að höfum þægilegt bila milli fóta og það gott að gefa kannski örlítið eftir í hnjánum, hendur niður með hliðum og við höllum undir flatt til hægri og tegjum vel á hálsinu vinstra megin og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og tegjum vel á hálsinu hægra megin og réttum okkur upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, sittum hökuna bringu og horfum niður, réttum höfuðið upp, höfum munnin lokaðan og lítum upp í loft og tegjum framan á hálsinum og beint fram, sittum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við endurtökum þess æfingu frá byrjun, við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin, höldum tegjunni, draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og við höldum tegjunni og draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin, öndum að okkur og rólega frá okkur og við réttum höfuðið upp og höllum undir flatt til vinstri tegjum vel á hálsinum hægra megin og öndum að okkur og rólega frá okkur og réttum höfuðið upp og nú lítum við yfir hægra öxlina eins og vel aftur og við getum höldum stöðunni og draugum djúftin andan og öndum rólega frá og lítum beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina höldum stöðunni draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og lítum síðan beint fram og aftur lítum við yfir hægri öxlina höldum stöðunni öndum að okkur og rólega frá okkur og lítum svo beint fram og síðan lítum við yfir vinstri öxlina, höldum stöðunni, draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og lítum beint fram, setjum hökunað bringu, horfum niður, höldum stöðunni, öndum að okkur og frá okkur og lítum beint fram og síðan lítum við upp í loft, öndum að okkur og frá okkur og aftur lítum við niður og höldum stöðunni öndum að okkur og rólega frá og lítum síðan upp í loft höldum stöðunni og draugum djúftin andan og tæmum rólega og lítum síðan beint fram þetta gott Og þessu næst liðkum við á okkur axlirnar og armar eru slækir niður með hliðum og við horfum beint fram
og við snúum öxlunum í hringi og vítum öxlunum fram og síðan upp og vel aftur og niður. Förum fram, upp, vel aftur og niður. Stóra hring, fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina, þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Og við hristum aðeins axlirnar og losum Tegjum síðan báða arma út til hliða í axlahæð. Gætum þó að því að axlarnar verði ekki of stífar og við látum lófanum vísa niður. Og nú öndum við að okkur, lítum upp í loft og leið þá snúum við lófanum upp. Og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við endurtökum, fyllum lungun, leið og við lítum upp og við snúum lófanum upp eins og sem að taka móti. Og svo öndum við frá okkur og lítum niður og snúum lófanum niður. Og við fyllum lungun, lítum upp og við snúum lófanum upp. Og svo öndum við frá okkur og lítum niður og snúum lófanum niður.

Og einu sinni enn, öndum að okkur, lítum upp og snúum lóunum upp. Og svo öndum við frá okkur, lítum niður, snúum lóunum niður og slökum á og hristum handleggi og axlir. Og nú gott að draga djúpt inn andann, fylla lungun lofti og tæma. Og aftur teyfi báða arma út til hliða í axlahæð og við látum lóunum vísa niður. Og nú öndum við að okkur og leiðum við öndum að okkur þá kreppum við hnefana og gerum handleggina alveg stífa, höldum loftunæðis niðri og svo öndum við ákveði frá okkur og glennum fingur í sundur. Og endurtökum, við öndum að okkur og við kreppum hnefana og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við fyllum lungunum, leiðum við kreppum hnefana, gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur. Og einu sinni enn, öndum við að, kreppum hnefana fast og gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og slökum á og hristum handleggi. Og í næstu öngu þá ætlum við að tegja þess á okkur og við spennum greipar fyrir aftan bak og við tókum hendurna niður fyrir rass, drögum axlirnar aftur, þenju brjóskassa fram og þeir sem að treysta sér til, lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak og við finnum hvernig við tegjum á brjóstvöðunum og við tegjum á upphandlingsvöðunum og við höldum í nokkra sekúndur og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Þetta gott og rólega þá slökum við á, sleppum takin á höndunum og leifum örmunum að svífa fram. Finnum svo hvernig blóði streymir alveg fram í fingurgómana og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og næst bennum við greipar fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram og við réttum alveg úr olnbogunum, tegjum vel á svæðinu á milli herðablaðana, reynum við ýta aðeins lengra fram, lengjum handleggina og síðan lyftum við báðum örmum upp yfir höfuð þannig að lófarnir vísa upp og greipar eru ennþá spenntar, síðan þá tegja aðeins á hliðunum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og rólega þá höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og endurtökum höllum okkur yfir til hægri og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og við réttum okkur upp og slökum á og hristum handleggi og axlir. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að þess að tegja á framhandleggjunum á okkur og við tegjum hægra handleggi fram og látum lóan vísa upp og við grípum með vinstri höndinni fingur hægri handar og við fettum fingurna niður, réttum úr olnbogunum hægri hendi og reynum að íta hægri lóanum eins langt fram og við getum. Við leiðum við tógum fingurna aðeins niður og þá finnum við hvernig við tegjum á framhandleggnum og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins hægri handlegginn, gerum síðan alveg eins við þann vinstri, tegjum vinstri höndina fram og látum vinstri lófan vísa upp og nú grípum við með hægri höndinu og fingur vinstri handar, fettum fingurna niður, réttum úr vinstri olnbogunum og reynum að íta vinstri lófanum eins langt fram og við getum og leiðum við tókum fingurna niður. Finnum fyrir tegjunni í vinstri framhandleggnum og við höldum tegjunni, drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum hendurna vel. Þetta var lokaæfingin hjá okkur í dag. Ég þakka okkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýlishluti samfélagsins væri að vinna vel saman, að það væri traustar og milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri að hérna, ef einhverjum gengi vel, að þá væri menn að klappa viðkomandi baki, en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því, að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðin tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði, sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu, sko, hérna, ef einhver kaupi sér nýja flottan bíla, þá hrósa menn í hérna, þessu jákvæða samfélagi. En í samanburðarsveitarfélaginu, þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu, sko, eitthvað þess á þetta, sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt, en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífi niður, sko.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gígja Hólmgeirsdóttir um landið og kemur víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum, og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Hljóðritun frá tónleikum Hildar Guðnadóttur í Silfurbergi á Listahátíð Reykjavík í kvöld klukka 19 Rás 1. Hæ og hó, til sölur í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursald, fastegnasala vestfjarða. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðarsafn Listasafn Kópavogs. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás, Brúnás innréttingar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Íranska utanríkisráðuneytið fordæmir árásir Bandaríkja hers á ríkið í gærkvöld og segir árásirnar gera nærri 2 mánaða vopnahlé, því sem næst merkingarlaust. Í yfirlýsingu frá ráðuneytinu segir að árásirnar séu bæði ólögmætar og glæpsamlegar. Þýðingarlaust sé að halda áfram viðræðum frið á meðan Bandaríkjamenn haldi árásum sínum áfram. Ábyrgð á því liggi alfarið hjá leiðtogum Bandaríkjanna. Járngerður hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreisn Grindavíkur tekur undir með nýkjörinni bæjarstjórn bæjarins sem lýsir miklum vonbrigðum með þá neikvæðu og fjandsamlegu afstöðu sem stjórnvöldur sögð sína skjótri enduruppbyggingu bæjarfélagsins.
2: Þetta kemur fram í áskorun sem Járngerður hefur sendt á alla þingmenn. Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústdóttir frá Járngerði voru gestir í morgunútvarpinu í morgun. Þær segja stöðu íbúamála í Grindavík setja þeim sem vilji búa þar verulegar skorður.
3: Það er náttúrulega staðreynd að flesti grindvíkingar seldu fasteignir sínar til fasteignafélagsins Þórkötlu sem var svona bjargræði fyrir okkur til að koma okkur fyrir á nýjum stað í erfiðum ástandi og það má ekki gleyma því að okkur var meinaður aðgangur að sveitafélaginu svo við komum mánuðum skipti þannig að við þurftum að fara annað.
2: Fyrir skömmu tilkynntu fulltrúar Þórkötlu að fráa með 1. september verður gisting í húsnæði í Grindavík takmörkuð og miðast við 13 nætur í mánuði. Erla og Valgerður segja fyrirætlanir Þórkötlu setja margt í uppnám fyrir þá grindvíkinga sem vilji flytja heim. Meðal annars í ljósi þess að ákveðið hefur verið að hefja skólahald í bænum að nýju í haust. Íbúar upplifi það að hafa lítið eigið líf að segja sem hafi alvar.

0: alvarlegar afleiðingar í för með sér.
1: Við finnum að það verið svona að draga úr okkur þróttin. Það verið að þreita okkur og fólk að detta vagninum.
2: Já.
1: Þú veist, ég veit margt fólk sem bara mjög hart í því og bara dreymir ekkit annað en að flytja núna því þarna líður þeim og börnunum þeirra best. En það bara við getum þetta ekki lengur, nú erum við bara hætt að pæla þessu í svona 1-2 ár og við ætlum bara búa annars það.
2: Sögðu Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústdóttir mest Grönvold tók saman. Heimsmeistaramótið í fótbolta hefst í Mexíkóborg í kvöld þegar Mexíkó og Suður-Afríka mætast. Þetta í fyrsta sinn sem þrjár þjóðir halda mótið saman en mótið heldur Mexíkó ásamt Bandaríkjunum og Kanada. 104 leikir eru framundan næstu rúmu 5 vikurnar og líkur mótinu á úrslitaleik 19. júli. Leikur Mexíkó og Suður-Afríku klukkan 7 í kvöld í beinni á RÚV 2. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, klukkan 3 mínútur gengin í 11. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Auður Ísold Þórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjarta mestu. Hitið 13 til 18 stig, þykknar upp í nótt og dál til rigningum tíma. Gengur í norðaustan 3-10 á morgun, birtir upp og hiti 15-20 stig. Suðurland. Austan 3-8 metrar á sekundu en 8-13 syðst. Bjarta mestu en rigning í nótt. Norðaustan 5-10 á morgun og léttir víða til. Hiti 12-20 stig. Faxaflói. Austlæg eða breytileg 8-3-8 og léttskýjað. Rigning með köflum í nótt. En norðaustan 5-13 og léttir til á morgun. Hiti 12-20 stig. Breiðafjörður. Norðaustan og austan 5-13 og léttskýjað. Hiti 10-17 stig, dálítið rigning seint í kvöld en norðaustan 8-13 og léttir til á morgun. Vestfjörður. Norðaustan 5-10 og bjart en skýjað og rigning af og til í kvöld og nótt. Norðaustan 8-13 og þurft á morgun, hiti 8-16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 5-13 og smá væta öðru hverju seinnipartin, hiti 6-15 stig. Hlýjast í innsveitum. Súld við ströndin á morgun, annars að mestu þurft. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Hægur norðlæg 8, skýjað og þók súld í kvöld. Norðan 5-10 á morgun og súld eða daldi rigning. Hiti 6-12 stig. Austfirðir. Norðlæg eða breytileg 3-8 og skýjað en úrkomulítið í dag. En norðan 8-13 og dál til væta á morgun. Hiti 6-13 stig. Suðausturland. Austan 3-10 og þykknar upp síðdeis, rigning með köflum í nótt. Hiti 10-15 stig. Norðan 8-13 á morgun en hægar í vestan til. Bjart með köflum eftir hádegi, hiti 12-18 stig. Miðhálendið. Norðaustan 5-10 og súld eða rigning norðan til síðdeis og einnig sunnan til í nótt, ei kvöld afsaki. Hiti 6-14 stig. Norðaustan 8-13 og dál til væta á morgun en léttir til sunnan jökla. Veður horfir á landinu næstu daga. Á laugardag. Hægur norðlæg eða breytileg 8. Bjart með köflum og hiti 12-18 stig, en svalara við norður og austurströndina. Á sunnudag, hæ breytileg 8, skýjað og stöku síðdegiskúrir á suður og vesturlandi, hiti 8-16 stig, hlýjast sunnanlands. Á mánudag, austlæg 8, skýjað og líkur á skúrum sunnan til á landinu, hiti 7-16 stig, hlýjast á vesturlandi. Á þriðju dag og miðvikudag, ákveðin norðaustan og norðanátt, dál til væta norðan og austanlands, en bjart með köflum sunnan heiða. Hiti 5-12 stig, mildast síðst. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8 stig og úrkoma mældist 0,1 mm. Sólskin í gær mældist 11 klukkustundir og 18 mínútur. Minnstur hiti í nótt mældist 0 stig í Básum á Góðalandi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 10,9 mm á Skjaldingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 var 14 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan

0: 9. Reykjavík, austan 5, skýjað, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Stafholtsey, norðaustan 6, hiti 10 stig, Bláfeldur, suðsuðaustan 2, hiti 11 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 8, hiti 10 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 7, léttskýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, austnorðaustan 5, hiti 8 stig, Reykhólar, austnorðaustan 10, hiti 8 stig, Lambavatn, suðvestan 2, hiti 10 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, norðnorðvestan 2, hiti 10 stig, Bolungarvík, austan 6, hiti 7 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 2, hiti 10 stig, Æðey, suðsuðaustan 4, hiti 7 stig, Hornbjargsviti, austsuðaustan 2, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðnorðvestan 2, alskýjað, sjólítið, hiti 6 stig, Hólmavík, austsuðaustan 4, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig, Blönduós, norðvestan 3, hiti 8 stig, Hveravellir, vestnorðvestan 1, hiti 6 stig, Skagatá, austan 3, hiti 7 stig, Nautabú, norðaustan 1, hiti 8 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 3, skýjað, sjólítið, hiti 6 stig, Akureyri, austan 1, hiti 8 stig, Grímsey, austan 2, hiti 7 stig, Mývatn, norðaustan 1, hiti 6 stig, Mánarbakki, norðan 2, hiti 7 stig, Ásbyrgi, norðaustan 1, hiti 8 stig, Grímstaðir, logn, allskýjað, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, norðvestan 2, hiti 7 stig, Fontur, vestnorðvestan 6, hiti 5 stig, Miðfjarðarnes, norðvestan 4, hiti 7 stig, Skjaldingstaðir, suðvestan 2, hiti 8 stig, Bjarnarey, norðvestan 8, hiti 7 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 1, súld, hiti 7 stig, Káranhnjúkar, logn, hiti 6 stig, Hallormsstaður, logn, hiti 8 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 2, rigning á síðustu klukkustund, dálítill sjór, loftþrýstingur 1003 millibar stígandi, hiti 6 stig, Kollaleira, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig, Seley, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig, Vattarnes, suðsuðaustan 3, hiti 6 stig, Kambanes, sunnan 1, hiti 5 stig, Papey, austan 3, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 3, hiti 11 stig, Fagurhólsmýri, austan 7, hiti 10 stig, Skaftafell, logn, hiti 11 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 4, hiti 10 stig, Skarðsfjöruviti, austan 6, hiti 11 stig, Varskarshólar, norðaustan 9, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 14, hiti 9 stig, Vestmanneyjabær, austan 7, hiti 10 stig, Hella, austan 2, hiti 13 stig, Árnes, austnorðaustan 4, hiti 13 stig, Hjarðarland, austan 6, hiti 13 stig, Þingvellir, austan 3, hiti 13 stig, Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 13 stig, Grindavík, austsuðaustan 7, hiti 12 stig, Garðskagaviti, austan 6, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 5, hálfskýjað, hiti 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10:07. Verið sæl.
1: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á 5. degi. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið í sæl, velkomin og reik með Káká.
3: Viltu litla lindin mín, ljóðin þín mér kenna, hver hefur kennt

Kjartan Ólafsson kvað vísur Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við stemmu og strandasýslu. Viltu litla lindin mín, ljóðin þín mér kenna, hver hefur kent þér kvæðin þín, kent þér hægt að renna?

Hreinn Pálsson frá Hrísey söng í þessari upptöku frá 1932. Hreinn fættist 1901 í Ólafsfirði. Hann fékkst við margt um ævina en það sem hann er þekktastu fyrir í dag er söngurinn.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng undir stjórn Stefáns R. Gíslasonar. Heyr himna smiður er sálmur eftir Kolbein Tumason. Oftast talin ortur rétt fyrir Víðinesbarda haustið 1208, þar sem Kolbein fjall. En þó kann að vera að hann sé ortur eitthvað fyrr. Heyr himna smiður er elsti sálmur okkar Íslendinga og elsti sálmur á norrænni tungu sem sungin er í dag. Þorkell Sigurbjörnsson samdi lagi við sálmin 1972 fyrir rúmum 50 árum síðan og rúm 800 ári liðin frá því að Kolbeinn Tumason orti sálmin. Þetta er samspil tveggja listamanna frá tveimur gjörólíkum skeiðum í sögunni.

Karlakórinn Stefnir söng erlend lag við ljóð Þorsteins Erlingssonar, nú máttu hægt heiminn líða. Stjórnandi var Lárus Sveinsson.

Norma Samuelsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir og systurnar Hjördís og Fríða Bergstætur sungu með hljómsveit Hauks Mortens lífsgleði sem hægt að ná með því að flauta. Eyþór Þorláksson lék á gítar, Magnús Pétursson á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Koper lék á gítar. Og upptakan úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá 7. janúar 1968. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Alice Babs söng en liten smula kärlek, lagið frá árinu 1941. En nú hefur hann snúið sér og það komin norðaustanátt sem rekur okkur til Norður-Ameríku.

The Ink Spots sungu lagið Maybe frá 1940 þegar þeir voru á hátindi fræðarinnar en þeir voru einn vinsalasti söngkvartett heimsins á þessum árum. En hann hefur snúið sér aftur og það er komin suðvestanátt sem að rekur okkur heimon í þar sem ríkir sumar á landinu bláa.

Þrjú á palli, Tróel Spensen, Edda Þórainsdóttir og Helgi R. Einarsson sungu lagið Eitt sumar á landinu bláa. Lagið kemur úr leikriti Jónasar Árnasonar því muni hann Jörund Jörund hundadagakonung. Jónas Árnason orti textan en lagið Enst þjóðlag.

Hljómsveitin Hljómar frá Keflavík flutti lagi Lífsgleði. Gunnar Þórðarson gítarleikari samdi lagið en Eggert Þorsteinsson orti textan. Lagið sem var hljóðritað í London kom upphaflega út á breiðskífu Hljóma frá 1968.

Hinir ástsælu spaðar sungu og spiluðu erlent lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

Söngkonan Ragnhildur Gísladóttir og Tómas R. Einarsson bassaleikari fluttu lag Tómasar Skítt með það, förum heim. Lagi er að finna á plötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni og hefur að geyma lög eftir Tómas við ljóð íslenskara skálda sungin af Ragnhildi. Með þeim eru hljófarleikarnir Ómar Guðjónsson og gítar, Davíð Þór Jónsson og Hammond orgel og píano og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og slagverk. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórna í upptökunum. 14 fórsbræður og hljónsveit Svavars Guests fylgju okkur heim á leið með Svannasirpu úr útvarpsþáttunum sunnudagskvöld með Svavari Guests, útgefið á fyrstu SG-plötu 1965. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reiki. Í lok þáttar heyrðum við 14 fóstbræður og hljómsveit Svavars Guests flytja okkur Svannasirpu. Við heyrum meira af Svavari Guests í mannlega þættinum hér eftir skammastund. Jónatan Garðarsson mætir í þáttinn og fjallar tónlist og störf þess ágæta tónlistarmanns.
1: Vera Illugadóttir grefur upp forvitnilega og spennandi atburði úr fortíðinni í þáttunum í ljósi sögunar á föstudagsmorgnum klukkan 9:05 á Rás 1 í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla halda áfram á morgun. Hvaða lið komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is. Ertu búin að ákveða að fara í símenntun í haust? En átt bara eftir að panta. 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið. Dale Carnegie, dale.is. Laugavegur 170 komin í sölum. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminni safnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan á Kútir Haraldi, hamborgarabúla Tómasar. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar.forlagið.is. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar segjast hafa lokað alfarið fyrir skipa umferðum Hormúsund, stofnun sem Íranar settu á fót til að stýra umferð og innheimta gjöld, sagði í morgun að sundinu hefði verið lokað vegna árása Bandaríkjahers við Persaflóa. Stofnunin vísaði líka til yfirlýsinga íranska byltingarvarðarins frá því í gær að búið væri að loka Hormúsundi fyrir umferð þar til annað verður ákveðið. Bandaríkjaher vísaði því þá á bug að Íranum hefði tekist að stöðva siglingar. Umdeild tillaga sænsku ríkisstjórnarinnar að heimila að 13 ára börn verði sett í fangelsi hefur verið dregin til baka. Dómsmálaráðherra Svíþjóðar segir það vegna þess að ekki reyndist meiri hluti fyrir þessu í sænska þinginu. Tillagan vakti strax miklar deilur þegar hún var kynnt í vetur. Hún var viðbragð við því að glæpagengi eru í auknum mæli að ráða til sín börn yngri en 15 ára til að fremja glæpi þar sem ekki má setja þau í fangelsi samkvæmt gildandi lögum. Yfirvöld hyggjast í staðin leggja fram nýja tillögu þar sem sakhæfis aldurinn verður lækkaður niður í 14 ár. Báðar deildir Bandaríkjaþings hafa samþykkt frumvarp sem heimilar 70 milljarða dala fjármögnun harðlínu aðgerða Donald Trumps Bandaríkjaforseta gegn innflytjendum þar sem eftir lifir kjörtímabils hans.
2: Þar með lauk margra mánaða deilum framtíð landamæri eftirlits og brottvísana. Niðurstaðan telst mikill sigur fyrir forsetan í aðdraganda þingkosninga í nóvember. Það bil 38 miljardar renna til þeirrar umdeildu innflytjendastofnunar ICE næstu 3 árin. Atkvæði féllu eftir flokkslínum í fulltrúadeildin í gær og demokratar saka republikana að afhenda stjórninni heimildir til að halda áfram harkalegum aðgerðum gegn innflytjendum án þess að tryggja takmarkanir og eftirlit með innflytjendastofnuninni. Demokratar þvertóku fyrir að samþykkja að fé yrði lagt til hennar nema fulltrúum hennar yrði gert að ganga mildilega fram í viðkvæmum aðstæðum. Dregið yrði úr grímunótkun þeirra og þeim bannað að farin á heimili án dómsúrskurðar. Republikanar höfnuðu því öllu og gripu þessi stað til regluna sem heimila samþykki fjármögnunar frumvarpa með einföldum meirihluta í öldungadeildinni. Deilurnar fjármögnununa hófust eftir að fulltrúar stofnunarinnar drápu 2 almenna borgara í mótmælum í Minneapolis.
1: Markus Þórallsson tók saman. Hópur 55 félaga í samfylkingunni og óflokksbundins jafnaðarfólks stendur saman að greina á vísi þar sem brottvísunarbúðum mótmælt og þær sagðar ganga gegn meginstefnu flokksins. Fyrirverandi formaður flokksins og fólk sem setið hefur á þingi og í sveitarstjórnum á meðal þeirra sem skrifa greinina. Fréttalestri lokið.
3: Góðir áheyrendur, klukkan gengin 12:03. Það komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag fimmtudagur 11. júní.
1: Já, og í fréttum í gær 10. júní fagnaði framkvæmdastjóri Þroskahjálpar Anna Lára Steindal því að íslensk stjórnvöld hafi fullgilt valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Hún segir hann að vera mikla réttarbót en hvað þessi bókun og hvað þýður hún og hverju breytir hún? Anna Lára, hún verður hér hjá okkur og ætlar að útskýra þetta allt fyrir okkur hér á eftir.
0: Og nú líður senn að sögulegu afreki sem Sigurgeir Svanbergsson sjósundskappi hyggst vinna til að vekja athygli á þjónustu píetasamtakana á Austurlandi og um allt land auðvitað. Tímasetning ekki enn ljós en aldrei að vita nema að hún verði gefin upp hér í þættinum. Sigurgeir stefnir á að láta til skara skríða leið og veður leifir og það hefur engin áður reynt þetta sem sagt sem hann ætlar að gera en það að synda í lagarfljóti.
1: Niður það meira og minna allt eða ekki?
0: Skygnið svona 2 cm þannig að já, þetta er bara ástæða til góðs undirbúnings og hann bara leggur af stað þegar rétta veðrið verður en hún kemur hingað hún Guðrún Birna Lausas markaðstjóri Píeta samtökuna og ætlar að segja okkur frá þessu og ýmsu öðru sem fólk að gera til styrtar samtökunum.
1: Já, svo heldur Jónatan Garðarsson áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistafólk og í dag ætlar hann að tala Svavar Guests. Líklega hafa fáir ef nokkur komið að íslenskri tónlist með jafn fjölbreyttum hætti og Svavar gerði og en það sama að segja má framlag hans að það sé nánast bara ómetanlegt og Jónatan segir okkur allt frá því hér á eftir.
0: Já, í ár hefði Svavar orðið 100 ára.
1: Já.
0: En við byrjum á Ragnheiði Gröndal, hér syngur hún lag eftir Jóhann Jóhannsson, Bragi Valdimar Skúlason og Ragnar Kjartansson sömdu þennan texta. Þetta er titillag kvikmyndarinnar Dís og heitir bara Dís.

0: Þetta lag heitir Dís úr samnefndri kvikmynd og það enn hægt að finna þessa þætti stjörnubíó sem hann Ari Eldjárn sáum. Og frábæri þættir og þar á meðal þáttur þessa kvikmynd, kvikmyndina Dís, þannig að ég hvet ykkur til að sjá þetta.
1: Já.
0: Og fleiri þætti en þetta var Ragnheiður Gröndal, lagið eftir Jóhann Jóhannsson og Bragi Valdimar og Ragnar Kjartansson sömdu textan og það ekki hægt að finna þetta lag á Spotify sem skrítið.
1: Já.
0: En ég ætla að fann það ekki þar.
1: Það þarf að tekka á þessu. Sko, við ætlum að fjalla hérna næstu mínútunar. Hún enga komin Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar. Það var í fréttum í gær, þá bara hreinlega fagnaðir þú því að íslensk stjórnvöld hafa fullgilt valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna. En maður veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Komdu sælu velkomin í mannlega þáttinn.
2: Hæ, takk.
1: Byrjum bara aðeins á þessu. Hvað er þessi valfrjálsa bókun og hvað er þetta?
2: Sko, þessi valfrjálsa bókun er viðbót við samningin sem í raun auka kæruleið. Það að segja, ef að fólk telur að það hafi ekki verið farið að samninga, að réttindin í samninginum hafi ekki verið uppfyllt gagnvart í. Hmm. Það búið að reyna allar kæruleiðir sem eru mögulegar innanlands til þess að fá ákvörðun hnekkt. Þá getur við komandi leita beinti sérfræðanefndar Sameinuðu þjóðanna. Að uppfylltum ströngum skilum, þetta ekki þannig að fólk geti bara roki beint í hérna til sérfræðinefndarinnar ef það ekki sátt með þjónustu, Já. Heldur auðvitað fylgja því ákveðin skilirði og meðal annars það verður að vera búið að tæma allar kæruleiðir innanlands.
1: Þannig að þetta er mikil réttarbót.
2: Þetta er mikil réttarbót.
1: En hvað, sko, útskýrðu aðeins betur af hverju þetta skiptir máli? Eða það fer aðeins betur ofan í það?
2: Sko, í fyrsta lagi náttúrulega bara virka mannréttindi betur því fleiri ventla sem við höfum til þess að hérna gæta að því að fara sér að mannréttindum eða satt, hérna við mannréttindum séu virt og þannig styrkir þetta ef þetta réttastöðu fattast fólks. Bókunin eigur líka aðhald gagnvart stjórnvöldum að hérna ég held að það sé, það er engin stjórnvöld sem að vilja að fá hérna neikvæða umfjöllun hjá þessari nefnd á hérna bara eftir meðferð mála fyrir nefndinni. Bókunin hvetur líka hérna að vissu leiti og þessna kannski er gott að þetta gerist í þessu framhaldi af lögfestingunni sem var 12. nóvember síðastliðin að þetta eykur hvata til að innleiða samningin og gera það vel, fljótt og vel og svo kannski fyrst það sem að mér finnst líka skipta máli er að sérfræðinefndin er náttúrulega það batteri í heiminum sem að hefur bestan skilning á þessum samningi vegna að það þeirra hlutverk að vendan.
1: Sérfræðinefnd
2: Sameinuðu þjóðanna um þennan samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held að sé mjög dýrmætt fyrir íslensk stjórnvöld að fá álit hennar á því hvernig ber að túlka og framfylgja þeim hérna réttindum sem að venduð eru í þessum samningi.
1: Já.
0: Sko, svona lönd sem við berum okkur saman við, hafa þau hérna fullgilt þessa bókun?
2: Það er misjamt, það er hérna ekki öll en við fagnum því mjög að það er búið að gera það hér, en það hef ekki öll hérna lönd gert það nei.
1: Og þetta hefur verið baráttumál Þroskahjálpar.
2: Já. Þess vegna vorum við alsæl þegar við sáum þetta kynnt, já.
1: Já.
2: Við teljum bara mjög mikilvægt að fólk hafi þessa auka leið.
0: Já.
2: Og líka, eins og ég segi, sko, þess að ég var að tala um áðan, ég held að sé bara rosalega mikilvægt að geta leita til nefndarinnar, þú veist, ef eitthvað vafamál um túlkun á þeim réttindum sem að hérna, samningurinn vendar.
1: En svona í praxis, eða svona, hvað gerist núna í framhaldi af þessu?
2: Nú náttúrulega, við vonum auðvitað náttúrulega að fólk þurfi ekki að nota þetta, að það verður bara hérna allir fáið þá þjónustu sem að hérna þeir eiga rétt á. En það sem að er að gerast líka núna er að þessi sérfræðanefnd hefur ekki bara þar hlutverk að hérna fjalla mál sem að skotið er til hennar, hérna samkvæmt þessari bókun, heldur hafa þau líka þar hlutverk að vera með sagt, eftirlit með innleiðingu samningsins. Og á reglulegu, bara með svona einhverjum kannski 5 ára fresti, að þá eru gerðar úttektir í þeim ríkjum sem hafa fullgilt samningin. Og svo úttekt er núna í gangi, hvað var þar Ísland? Og það er nú bara held í samráðskátt með sér núna að hérna sett sérfræðinefndin skoðarmál, fær skýrslu frá Íslandi, fær líka skugga skýrslu frá félagasamtökum sem að við til dæmis unnum hérna í samráði og samvinnu við önnur hagsmunasamtök, hérna að segja ÖBÍ og Geðhjálp og Umhyggju. Og síðan þegar þau eru búin að fá þessi gögn þá taka þau saman spurningar sem þau beina til íslenska stjórnvalda sem að þurfa þá að svara ákveðnum fyrirspurnum,
1: já.
2: Áhyggjum sem að nefndin hefur af innleiðingunni.
1: Og þetta eru alls konar spurningar sem snúa að mjög mörgu.
2: Já.
1: Eða þú færði aðeins yfir svona það helst að
2: það. Já, sko það sem að kannski hérna, maður les út úr því, þú veist, eða maður allar í östutum máli að, hérna, að fara yfir þessara spurningar nefndarinnar, að þá sýnist mér að nefndin hafi minni áhuga á því sko hvaða lög búið að setja og meiri á því hvernig virka þau framkvæmt fyrir fólki sem umræður, þar að segja fyrir fatla fólk.
1: Já.
2: Þannig að þau eru að spyrja hérna, já, til dæmis bara hérna innleiðingu skóla án aðgreiningar, búsetu úrræði, réttin til sjálfstæðis lífs og að taka eigin ákvarðanir og svona þetta óska nánari skýringar á þessum hlutum.
1: Já, að því að sko það hefur alveg vilja að brenna við og sérstaklega kannski í mannréttindamálum að það fer ekki alveg saman hljóð og mynd oft sko að það er jafnvel samþykkt lög eða að gangast undir einhver alþjóðlega samninga en svo er þeir ekki endilega fyllt eftir en þetta sem að var að gerast núna þetta hjálpar til við að styðja undir að fólk geti sótt sín réttindi.
2: Já, vonandi sko og það sem að kannski ég glemd að nefna varandi það sem að nefndin er að spurja mikið úti, þú veist það er hvað var þar vitundavakninguna og við höfum oft sagt að á Íslandi búum við frekar góða löggjöf hvað var þar falla fólk en það er framfylgdin sem að hefur ekki fyllt á eftir og við verðum líka mjög vör við að fólk eða allt og fáir skilja hvað samningurinn hefur í förmur sig. Það er að segja þetta á hugmyndafræði sem að samningur saminuðu þjónum réttindi fatlaðs fólks grundvallast á vegna þess að hann kallar á tölverða breytingar á samfélaginu og þeim kerfum sem við höfum búið okkur til þess að geta tekið tillit til fjölbreyttari þarfa.
1: Og það getur ekki verið þannig að einstaklingurinn þurfi að leggja sér sjálfu fram við eða fæðu sér yfirinni
2: þetta ábara. Nei, það er alveg snúið við. Það er talað, í samningum heitir þetta viðeigandi aðlögun og þar er hérna skilgreiningin á fötlun er svo að fötlun verður til í samspili skerðinga og umhverfi sem tekur ekki með að fjölbreytileika.
1: Mm-hmm.
2: Og ég lýsi stundum sko bróður minni blindur og hérna ég lýsi stundum þannig sko að hérna, þú veist, ef ég kem heim til hans og það er dimmt, þar er hann í essinu sínu, þú veist, getum við sagt að ég fattlist við að labba inn heimi á honum.
1: Já.
2: Þú veist, þegar ég stígin á hans heimili, sko, það sem hann var búin að tjálda með, hérna, svona hljóðin angriðu tjöldum að það var að byggja hús, nei, hæða ofan húsi hans, þú veist, bara til að losna við hljóðin, þannig að það var algjörlega dimmt inni hjá honum.
1: Já, en fyrir hans,
2: það virkar hann. En fyrir hann er þetta præma laðstæður, þú veist, já. En svo leið og ég labbin, þú veist, þá fattlast ég þar. En svo þegar hann lappa með mér út í heiminn sem að þú veist hendar mínum þörfum og þá snýst þetta við.
1: Já.
2: Og þetta er daldið þetta, þú veist, að samfélagi var búið til af ófötluðu fólki sem að, og bara tekur ekki mið af fjölbreyttum þörfum. Og ef við værum að búa til samfélag núna
1: já.
2: Með þarfir allra í huga,
1: já.
2: Þá væri það svolítið öðruvísi.
0: Já.
1: Það er réttur okkar allra.
2: Já.
0: Já. Og nú er þroskahjálp að fagna á þessu ári, er það ekki 50 ára afmæli?
2: Jú.
0: Þannig að þið eru að svona, líta yfir farin veg og skipuleggja baráttuna.
2: Já.
0: Næstu árin.
2: Við erum til í baráttu næstu 50 árin. Við vonum náttúrulega alltaf, við erum alltaf að vona að það komi að því að það verði ekki þörf fyrir okkur. En þangað til það gerist að þá erum við til í þetta og bara...
0: Já.
1: Og á þessu afmælis ári, já.
0: Já. Þeir eru flytti nýtt húsnaði líka.
2: Já, það reyndar hérna hittist svona pínu illa á að við þurftum að flytja vegna þess að það er allt búið að vera upp í loft út af því og kannski ekki verið tími til að hérna fagna, þú veist, fyrra helmingin á þessu ári en við ætlum alveg að dundra okkur í alls konar gleði bara eftir sumarleifi og við erum satt núna flutt á nýjan stað á Suðurlandsbraut 18 og heldur betur rými til að slá upp partí.
1: Þetta er flott nafn, manneskjuklasin.
2: Já, við sem sagt fluttum í nýtt húsnæði með geðhjálp og einhverjum samtökunum og við erum með svona draum að búa til það sem við köllum manneskjuklasan vegna þess að öll þessi samtök hafa náttúrulega sama markmið, þú veist, það er bara að búa til samfélag sem hefur rými fyrir alla.
0: Já.
2: Og okkur langar, þú veist, að prufukeyra það bara í þessum nýju hérna húsakinnum okkar og þessu samkrulli okkar og búa til, við köllum þetta, þetta er svona vinnuheiti, við köllum þetta manneskjuklasana sem okkur langar bara búa til samfélag í kringum það sem við erum að gera og byggja það upp þannig að það geti allir tekið þátt í því sem við erum að gera.
1: Við segjum bara fyrirfram, eða eru þið búin að byrjuðu að halda upp á 50 ára afmæli?
2: Já, við erum svona að, já, en þetta er náttúrulega þetta að mun enda með partísprengju, bara fullt tilöfn til.
1: Það segjum bara til hammingju með 50 árin og Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þorskahjálpar sem er einmitt 50 ára. Takk fyrir að koma í mannlega þátti.
2: Takk fyrir.

0: Já, Bubbi Morthens söng þarna allur lurkum lamin eftir Hilmar Oddsson lag og texti úr kvikmyndinni eins og skepnandi.
1: Já, frábær mynd.
0: Já.
1: Já, var það ekki í henni sem, sem Þröstur Leó svona
0: sló
1: í gegn? Já, og þau bæði en...
0: Jú, kannski voru margir að sjá hann í fyrsta skipti þar, en hann var búinn að vera í leikhúsi og...
1: Já, og... Þetta hefur hún líka.
0: Já.
1: En kannski voru þau í bíó eða þarna í fyrsta sinni eða eitthvað. Ég man ekki alveg hvernig það var.
0: Já.
1: En þetta var áhrifar mikil mynd á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún er komin hingað, Guðrún Birna Lussas, markastjóri Píeta samtakana. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
1: Við ætlum að tala hans við getum sagt svona fyrirfram, eiginlega sögulegt afrek, Sigurgeir Svambergsson, sjósundskappi, hann hyggst vinna þetta afrek á næstu dögum til að vekja athygli á þjónustu Píeta samtakana á Austurlandi og auðvitað land allt en hann ætlar að sigla niður synda niður Lagarfljót.
2: Já.
1: Fyrir austan og það hefur engin áður reynt.
2: Nei.
1: Skyggnið ekki gott.
2: Nei, skyggnið er 2 cm er mér sagt í þessu leiruga Lagarfljóti.
1: Já, það er svakalegt.
0: En
1: Já.
0: Hann er ekki að fara að synda kafsundi það?
2: Nei, kannski ekki.
0: Nei.
2: En einmitt, þetta er 50 km sund og ég veit að köldu fljótinu og þetta verður svolítið merkilegt af því að við höfum kannski aldrei kannað Lagarfljóti svo vel. Þannig að Björgunarsveitin Brimbrún er búin að vera með honum í undirbúningnum og er búin að vera að mæla út fljótið og leiðina og finna öruggustu leiðina Já. Af því hann að sjálfsögðu gæti rekist á Lagarfljótsorminn.
1: Já.
2: Og hérna hver veit nema við komum slóksis að því nákvæmlega hvernig hann er.
0: Já.
2: En nei. Það er kannski aðalhætturnar eru að hann kannski lendi á skeri af því það kemur til dæmis eitt tímabil í fljótinu eða eitt svæði þar sem er svona mikið að skerjum og hann gæti nú synt á sker
1: Já.
2: Og hann gæti alveg slasa sig og þar eru miklu straumar líka að því þú veist þá fara straumarnir á minni svæði inn á milli.
1: Já.
2: Þannig að þetta er ekki hættulaust og þessna er Björgunarsveitin með honum í för og fylgir honum á báti.
0: Er hann með brynju og hjálm?
2: Hann er ég veit það ekki. Við þurfum eiginlega bara að komast nánar að því.
1: Já. En sko Björgunarsveitin er sem sagt svona búin að vera að mæla þarna út hérna fljóti og reyna að finna öruggustu leiðina. Og varstu mynd að segja hérna áðan að það hefur aldrei verið kannski gerst áður.
2: Nei, og svona er þetta, við erum í þessu risastóra landi okkar og þannig að Björgunarsveitin fer þarna með honum í þetta verkefni bara mjög spennt að gera þetta sjálf og bara fyrir öryggis atriða að þekkja þetta fljót.
1: Já.
2: Líka sérstaklega það skyggnið svona slæmt að það kemur nú einhverjum að slys.
1: Já, akkurat. Já. Þannig að þetta mun nú kannski nýtast líka öðrum síðar,
2: svona
1: þessi úttekt.
2: Algjörlega.
1: En þetta á að taka hvað, sólarhring?
2: Já, hann svona með við æfingar, stífar æfingar undarfæri, þá svona heldur að hann fari ekki yfir sólarhringin. Og hérna, þannig að hann er að bíða eftir veðurglugga og ég get nú kannski skúpaði hér og nú að kannski er þessi veðurgluggi alveg að detta inn, að kannski mánudagurinn lítur mjög vel út núna og þá hérna er hann að stefna því að hérna, hefja sund svona seinni part og vera þá komin á góðum tíma daginn eftir til að láta taka á móti sér, þetta er náttúrulega heil langt og í þessu kalda fljóti, þannig að hérna en við sjáum til að morgun hvort veður standi, við búum náttúrulega í þessu landi, þar sem við getum ekki alveg plana svona hluti.
1: Nei, hún breytist.
2: Já, og það er auðvitað myrkrið og veðrið sem spilar auðvitað inn í okkar geð og allt sem við hjá Píeta samtökin gerum og þetta er bara þessi íslenska áskorun og við bara erum svo spennt að heyra frá honum Sigurgeir á morgun.
1: Já, og hann hefur nú ekki bara, eða semst hann hefur áður sinnt til styrsta samtökunum, bæði svona einhverja leið yfir Ermarsundi næstu alla leið.
2: Já.
1: Og svo þarna frá, hvað reyða fyrir til Eskifjörðar?
2: Já, mikið rétt. Hann er einn af þessum ofurhugum sem

0: koma til okkar með þessar ótrúlegu hugmyndir til að vekja athygli og safna fé eins og hann byrjaði á því að synda frá hann að Tanga við Reyðafjörð og yfir á Eskifjörð og þá var nú engin sérstakur sjósins maður, jú hann hafði farið áður en hérna og hérna er bara svona mikill ofurhugi og hann bara gerir hlutina og kemur svo miklu í verk og hann var þarna alveg þegar hann var að koma í land á Eskifirði þá var hann svona við það að gefast upp og þetta var náttúrulega í november í ísköldu hafinu þá og hérna og hann var að draga konuna sína að því hann vildi rétta henni hjálparhönd þess að tákrænu píata hjálparhönd að því hún hafði alltaf verið að standa við baki á honum í sínum verkum fram að því og dróa hann að hann á kajak og hún var alveg lítið til hægri sig geir að því hann var alltaf að líta í skriðsundinu sko til vinstri og var alveg bara alltaf að fara að gefast upp Svo leit hann til hægri, þá var í myrkrinu bara ljós eftir ljós eftir ljós eftir ljós. Það var bara fullur vegurinn út fjörðin af fólki, austfyrðingum, af öllum fjörðunum að koma saminast og taka mótunum. Af því þetta er svo stórt mál fyrir austfyrðinga og þau voru að kalla á píatasamtökin í raun.
1: Já.
0: Svo kemur hann þarna á land og þetta var bara gæsa húð.
2: Þetta sundið svo tákrænt.
0: Hann sko kveikti bara... neistan og von þarna á austfyrðunum og í kjölfarið opnuðu við píetasamtökin píetaskjól á Reyðarfirði sem á að þjónusta alla firðina og við erum með þetta bara með eins og í öðrum píetaskjólum okkar við erum með meðferða viðtöl alltaf 12 viðtöl fyrir þá sem erum sjálfsvíshugsanir eða sjálfskaða og svo erum við líka með fyrir aðstandandi þeirra alltaf 5 viðtöl og aðstandandi sem hafa mist í sjálfsvíi Og það eru allir velkomnir að koma til okkar og virkilega reyndur fagaðali frá okkur hérna í Reykjavík sem flýgur eins og í mánuði á Reyðarfjörð.
1: Já.
2: Og þeir eru með að þú segir þessi skjól, þau eru líka hvað á Vestfjörðum?
0: Já, við erum á Ísafjörði og við erum með á Akureyri og á Akureyri erum við með 2 sálfræðinga sem eru þar, annars fljúum við á Ísafjörð og svo í bígjarð að opna píetaskjól á Suðurlandi. Við erum hérna með það í vinslu og ég læti ykkur kannski vita nánar þegar það komið á hreint.
1: Já, og það ekki bara hann Sigurgeir sem að styrkja samtökin því að það eru bara viðburðir á næstunni hjá fólki sem vill styrkja ykkur með
0: Svo sannarlega. Þetta ammælisárið okkar. Við vorum að vera 10 ára og við vorum nú akkurat að flytja, komast í örugt skjól fyrir þökk Sigurgeir og fleirum sem hjálpa okkur að safna. Og hérna við erum að fara í ýmsa viðbyrði. Það alveg rosalega margt að vera hjá okkur. En fyrst og fremst þá það þetta sund í næstu viku og svo það blúsháttíð. Blúsháttíð við hafið í Hafnarfirði á ægi 220 og þar koma fram 16 atriði meðal annars Krummi Björgvins, Guðmundur Pétursson og alls konar bara helstu blúsarar landsins ásamt bílasýningu þetta verður sem sagt 20. og 7.
1: Júní
0: og svo líka verið að fara að gefa út 4. júli bók ljósmyndabók það hérna Hallgrímur Tómas sem að tók fullta myndum við ljóð Gyrðis Elíassonar og allur ágóði að þeirri bók rennu til píetasamtakana og verið seld hjá okkar
1: Já, og þú varst einmitt að segja að hann á þessum 10 árum þá hafa samtökin vaxið alveg gríðarlega
0: Já
1: Og umfangið alltaf meir og meir.
0: Já, þetta er nefnilega náttúrulega bara samtök sem eru stopnuð að aðstandendum sem höfðu mist mikið til og hugsjón á fólki eins og Bjarnar Karlsson og fleirum og svo bara í höndunum á þeim, þau byrja þetta og safnaði sér risa grasrót sem hélt safnanir og göngur og hóf þessa hefð sem að við erum að vinna eftir í dag. Og svo hérna fyrir 8 árum þá koma sálfræðingar og byrja að vera með meðferð hjá okkur og píeta síminn kemur svo sem eru opin allan sólarhingin alla daga ársins, hjálpar sími. En þeir sem vissu kannski þá hvað samtökin fjalla vita kannski ekki alveg hversu mikið í boði eins og í dag. Þannig að okkur finnst þú ótrúlega mikilvægt á 10 ára aldursárinu að kynna samtökin

0: almennlega.
1: Já, ekki spurning.
2: Og styrtafé er mjög mikilvægt. Segðu okkur aðeins frá þessum spilum hérna líka sem eru afskaplega falleg og sniðug.
0: Akkurat, við erum náttúrulega sko bara rekin á styrkjum og öll okkar þjónusta er gjald

0: vísu ekki verri hérna er sigur. Mm. Þú veist, og bara alls konar svona spurningar og staðhæfingar sem að bara svona koma þér aðeins niður á jörðina og hjálpa þér að hey, alla tilfinningar eru ok. Bara komdu með þetta, segðu þetta upphátt og símin okkar eru þetta og þannig að þetta bara venjulegt spilast okkur en líka bara svona meðferðast okkur, þú getur bara að dreigja spil og þetta svona dæmi vörurnar okkar. Að þetta eru vandaðar vörur og bara Vestlun Pieta og pieta.is/verslun er full af hérna, vörum sem hægt að kaupa bæði til að vekja athygli á málstæðnum og að vita þjónustunni til dæmis að vera með Pieta höndina framan á bringunni í peysu, þú veist það kannski bara verðmætt fyrir einhvern, bara hvað höndi þetta? Mm. Heyrðu þetta hjálpar hönd Pieta samtakana og ég hef þetta bara til að minna mig á að ég get alltaf beðið hjálp eða bara þig, hey, ef þú getur komið og leita hjálpa til mín, ég veit hvert þú þarft að hringja að þú ert í þessum þöngum. Já. Þannig að þú veist þetta bæði vitundavakning og styrkur.
1: Akkurat og símin 552-2218.
0: Akkurat.
1: Og já, það alltaf von og það hjálpa fá, það svona ykkar einhvernar orð.
0: Já, það svo sannlega hjálpa fá já. Og bara hringja, fyrsta skrefið að hringja til okkar.
1: Akkurat. Kæra þakkir Guðrún Birna Lissas, markastjóri Pieta samtakan og við fylgjumst með á næstu dögum hvort að hann Sigurgeir telur og sem sagt hjálparsveitin, hérna, hvað það eru, Brimrún?
0: Já.
1: Já, telju örugt að þetta sé góðu dag og til sunds, mánudagurinn. Við fylgjumst með þessu.
2: Eitt hérna lokum sem ætlar
0: að
2: koma.
0: Og eitt að lokum að ég bara hvet austfirðinga til að fylgjast með og mæta. Hann kemur á land við stóra steinsvað í Hjaltastaða þing á og tekur þar við kindli og ætlar að kveikja ljós á tákranan hátt og það verður fullt að fríu dóti hérna, í boði og bara verður partí. Við ætlum bara svona að sýna samstöðu og von og standa með þeim sem að eiga við sárt að binda.
1: Kæra þakkir, Guðrún Birna.

0: ekki tilveran dásamleg. María, María, María, María, María, María.
1: Já, svaka stemning þarna.
2: Já, heldur betur. Þetta var Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavaskess. Þórsmerkuljóð.
1: Já.
2: Og þetta er nú engin tilvílina við sem við spila það núna.
1: Nei, akkurat. En Jónatan Garðarsson er komin ykkur til okkar. Velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Og við ætlum að tala hans Svavaskess. Það hafa nú fáir, ef nokkur komið að íslenska tónlist með fjölbreytilegum hætti og hann.
3: Það er alveg rétt, þetta er mjög merkjöld hvernig hans ferill var í tónlistinni og hann helgaði sér tónlist í raun og var alla tíð og hann hafi ekki alltaf verið tónlistamaður. En Svavar fæddist 17. júni 1926 og gerði stundu grínaði í sko eftir 1944 hefur flagga fyrir hún hver einasta afmælisdegi.
2: Hátinnir í bæ,
3: já, já. Fólk bara safna saman til að fagna afmæli hans.
1: Já, já.
3: En hann var yngstur sex sískina, foreldrar hans voru Gestur Guðmundsson og Helga Loftsdóttir. Elsta systir hans var sko bara tveimur áratugum eldri en hann. Og pappans átti fjögur börn þar að auki, þó þau hefur verið hjón. En undir það, já, það leiti sem að Svava fæðist að þá verður þau eiginlega skilin að skiptum. Og Svavar er settur í fóstur hjá fólki sem bjó í miðbæ Reykjavíkur. Borga með honum eins og var, hann var í raun og veru niðursetningur, ef að það orðaða þannig. Og það var ekkit sérlega vel farið með hann. Þetta fólk hugsa ekkit vel um hann. Hulda, elsta systir hans, hún fer að heimsækja bróður sinn og líta á hann. Mamma þeir er komin á sjúkrahús á Hjartvik og það er alveg ljóst að hún mun ekkit lifa mjög lengi og Hulda ákveður að líta á hann. Það var að fara að ganga frá pappirinu þannig að endalega verði hérna Svavar í lauginu bara ættlitur af þessu fólki. Og hún hefur einhvern illan bifur á þessu og heimsækja drengin og sér að hann er bara grindhoraður og hann grætur og líður illa og hann er með innfallin brjóstkassan og þá kemur ljós að hann er með beinkröm.
1: Já.
3: Þannig að það er hætt við þessa gjörð og hún talar við frændfólk sitt frá Snæfellsnesi sem voru frændur mömmunar og fá þau til að taka Svavar að sér og þetta er 1929. Það var að þriggja ára gamall, það er ekki búið að skýra hann. En hann var kallaði Lárus, hann var nefndur Lárus, þetta frængu sinni sem hafði dáið, sem hétt Lára. Og þetta fólk hafði átt dóttur sem við mistu, gátti gegnast fyrir börn, sem hétt Svava. Og það er ákveðið að skýra drengin í fríkirkjunni. Og þegar prestinu spyr hvað á barnið heita, þá segir hann Svavar Lárus Hjartarsson. Hjörtur hétt þessi maður sem var þá fóstrans, Eliasson. Og Guðrún Kristjánsdóttir, en þau leiðir þetta að segja nei, Svava Lárus Gestsson. Hann elsi hann uppi á þessu fólki og stuttu eftir að hann er komin inn á heimiliða þá eignast systir hans Hulda sem hafði bjarga honum dóttur sem var skýrt Gíða og pappi þeirra stúlku var Elling Ólason söngvari sem var bróðir afa míns.
1: Já.
3: Og hún, eða þeirra sambandi er ekki hérna langlíft, þannig að hún ætlar að fara til Bandaríkjanna og biður þetta fólk um að taka dóttur sína að sér líka. Þannig að Svavar og Gíða ólust upp sem sískinni. Svavar var sem sagt móður bróðir Gíðu, en þau litu alltaf á sér sem sískinni og voru mjög, mjög góð sískin alla tíð og hlýtt á milli þeirra og síðan og Gíða alltaf heimsækir afa sinn og ömmu sem er þá langaði minn og langama sem bygga ekki langt að það frá, þau bygga á Skotisveginum og afa og amma bygga á Bráallagötunni eða langaði og langama

0: og þau eru mikið þar og þar mikið tónlist afi minn, Jónatan Ólfsson pianisti, Elling hafði verið söngvari og Sigur Ólfsson bróðu þeirra söngvari líka þannig að hann kynist tónlistinni þar eða þau bæði og Gíða var með músikos líka og lærði að spila á harmoníum orgel og piano og Svavar var íþróttamaður hann sagði hann alltaf verið dótti feitur af því að eftir að þau taka hann að sér þá ákveða feita drengin og en hann var fyllhlaupari og fótboltamaður og var í KFM og KR og svona bara en hafði rosa áhuga á djasstónlist og var ungur þegar hann keypti fyrsta plötuspilaran og djassplötur og Creole Love Call með Duke Ellington var svona flottur trommutaktur í því svona afrísku taktur og þegar hann í Ingimarskóla sem hann var gagnur að skóla í Reykjavíkur og fer síðan á Núb í Dýrafirði þá tekur hann plötur spilara með sér og að berja á potta og pönnur þar og byrjar að spila í raun og veru sem trommari þó hann hafi ekki neitt trommusett síðan gerist það 1944 að þá hittast þeir í Iðnó Svava Gests og Kristján Kristjánsson KK Kristján þá harmonikuleikari og komin í Vestlandsskólan að læra klarinett í Reykjavík og hann sér að þessi drengur mænir á hljómsveitina og spyr hann hvort hann kunnu eitthvað hljóðfæri og Svavar nokkur að segja já ég trommuleikari en ég á ekki trommusett og þá segir Kristján það frábært ég á nefnilega trommusett og svo hittist þér daginn eftir í húsi sem hann leigði herbyggi og byrja að æfa saman og sumarið eftir þá tekur Kristján á leigu beitningaskúr í Sandgerði hann var þaðan og þeir halda böl þar og spila saman og svo veturinn eftir að þá spilaði í mjölkustöðinni með fleiri tónlistamönnum og ákveða safna peningum til að fara út í Bandaríkjana og læra tónlist Kristján vildi bæta þessi í klarinettuleiknum og Svavar vissi það ef hann ætlaði að vera trommuleikar hann var búin að vera í tímum hjá Jóhannes Eggesinu og Paul Berburg og lesa einhverja bækur sem Jean Krupa hafði skrifað og fleiri en hann áttaði sig á því að hann ætlaði að vera hljófarileikar þegar hann að læra meira og þeir fara til Bandaríkjana saman og skipi haustið 46 og eða sumarið þetta eru bara síðsumars og eru í tímum, einkatímum og í Juilliard School of Music sem eitt besti skóli í Bandaríkjunum á þessum tíma.
1: Já, New York.
0: Já, New York. Og fara á alla tónleika sem ég geta farið, fá útkeypist miða og óperu tónleika og óperu sýningar og kaupa sig ódýrtinn og djast tónleika og hann skrifar í dagbók alla sem hann sér og þetta er alveg svakalur hópur og hann sér alltaf Louis Armstrong og Ellie Fitzgerald og allt þetta lið allt þetta frægasta fólk svo fara þér heim sömarið eftir í síðu sömars og þá er Svavar að kaupa sér nýtt trommusett sílofón notaði hann og vibrafón 100 djassplötur og helling af nótum að þið þeirra að stofna hljómsveitir að koma heim og hann fer með skipi með allt þetta en KK flýgur með Panam og 1947 haustið þá stofnaði KK sextett sem var nefndur út í Bandaríkjunum þegar var Þetta átti að vera SG-60 eða KK þótti flottara.
1: Já.
0: Og þeir spila saman í mjölkustöðinu og síðan 1948 þá rekur Kristján Svavar úr hljómsveitinni. Þannig að hann fyrir að spila með Eyþóri Þorláksinni í hljómsveit hans og vibrafón. Stofnar djassblaðið, gefur það út, er síðan að býði sér fram í sem formann FIH 22 ára gamall 1949 er eitt ár og er svo feldur árið eftir og svo aftur 51 að þannig aftur formaður og gerði fullt af breytingum og fór í svona réttindabaratu fyrir sína kollega og síðan 1950 þá stopnar hann aftur hljómsveit og það er hans eigin hljómsveit Svavarskes og starfur að gera hann til 56 en 52 að þá eru Svavar og KK komnir í business saman farnar að flytta inn hljófari og opna músikbúðina og 54 þá stopnaði tóningaútgáfuna fara eil og hausinn 56 og þá stopnar Svava ráðningarskrifstofu skemmtikrafta og með íslenska skemmtikrafta og ellenda flyttu þá inn og fer síðan að vinna hjá auðlýsingateiknurinn tveimur Atla Má og Ásgeir Júlíusinni og er allt í öllu þar rukkar og ýmislegt og er ráðin síðan auðlýsingastjóri Vísis í framhaldinu og er þar til 1960 en hann byrjaði strax 1950 með djastætti í útarpinu hann stopnaði á samt mörgum öðrum djastklúb

0: Íslands og var með gerstætti í tvö ár. Já. En síðan 1960 þá fer hann inn í útarpið með skemmtiþætti eins og var í Bandaríkjunum og þeir náttúrulega voru með að koma með allt með sér, bara sviðsetninguna og allt og svona flott uppsett á sviðinu eins og var í Bandaríkjunum og hann vildi gera útarpið svona léttara og skemmtilegra og verið með þess að skemmtiþætti. En hann var þá nýbúin að stopna nýja hljómsveit, hann stopnaði hann að 59, aðra hljómsveit sá að skess, hann það ekki starfði hann frá 56. En síðan, þegar hann er búin að útarpinu þarna í nokkur ár, að þá ákveður það að gera hljómplut útgefandi. Og hann gefur út fyrstu plötuna 1964, sem að var voru 14 fórsblöður. Og það var vegna þess að taga Amundrup sem hafði verið útgefandi og gefur út plötuna hans. Hann var að hætta og hann sagði bara Svavar, þú gerir þetta bara sjálfur. Það heitir bara SG Hljómplötur og gefur þetta út sjálfur. Og Svavar rak það fyrirtæki í 20 ár.
1: Já.
0: Og þá var hann komin inn á Rás 2 og var seldi fyrirtæki og var svo á Rás 2 bæði á 50-sköldum, þá var með þá sem ég drökkutónar og sunnudagsmornum nánast alveg framundi það síðasta. Hann dó 1996 réttunni 70.
1: Já.
0: Og þá var hann búin að vera í öllu þessu fyrir utan sko Lions-reifinguna, þar sem hann var alveg frá 65 Lions-klubnum ægi og var starfaði á vegum alþjóða Lions-reifingarinnar í 10 ár og kom mjög víða við.
1: Já.
0: Ótrúlega merkilegu maður.
1: Já, öflugur.
0: Já, virkilega.
1: Já.
0: Var með stjórnaði bingói og alls konar og hann var alltaf á Sólheimum um jólinn. Þau fóru þess að lægjansmenn og sólema og voru þar með skemmtun. Þar var hann með spurningakeppnir og brandara og hann var algjör snillingur í fimmvörabröndurum.
1: Já, heimmi.
0: Skrifaði tónlist í blöð, gagnrýndi plötur á þannan húri útgáfana sjálfur og ýmislegt þeirra og samdi smásögur og skrýtlur og gaf út og bara hann var alveg ótrúlega náungi.
2: Þannig að Máni sonur hans hefur húmorinn frá pappa sínum.
0: Já.
2: Þannig að hann er mikill húmorist.
0: Og Gunnar.
2: Já.
0: Líka Gunnar Sáðarsson.
1: Já. En bara í lokin hérna þá verður einmitt þáttur um Svavar eða svona í hans anda.
0: Já, útvarsþátt.
1: Já, svona útvarsskemmti þáttur sem Margrét Blöndal og Felix Bergson sjáum hér.
0: Á 17. júni. Já, ammælunars.
2: Hefði orðið 100 ára.
0: Já.
1: Kæra þakki fyrir komuna, Jónatan.
0: Takk fyrir.
2: Og þetta er við endum á hérna hvert er farið blómið blátt.
0: Og er Wolf the Flower Scone, Pete Seeger, íslensku texti.
2: Og Ellie Williams syngur hann með hljómsveit Svavar Gess.
0: Og Ragnar með henni.
2: Já.

0: Já, hvert farið blómi blátt, Ellý Vilhjálms og Raggi Bjarna.
1: Já, lag eftir Pete Seeger og texti eftir Valgeir Sigurðsson. Þetta var bara lokalagið í mannlega þættinum í dag.
0: Einmitt, og við erum með föstudagsgest á morgun sem tengist fótbolta. Þannig að þið getið bara eitt deginum í að reyna að geta upp á hver það er.
1: Já, HM byrjar í kvöld og já, já, já. Og svo verður mataspjall.
0: Og svo verður mataspjall.
1: Já, við þökkum innlega fyrir samveldina.
0: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar áskæra Unnur Hjörleifsdóttir, Húsatún í Dýrafirði, lést sunnudaginn 7. júní, útför verður auglýst síðar aðstandendur. Áskær móður okkar tengdamóður og amma, Bryndís Halldóra Bjartmannsdóttir, sem lést miðvikudaginn 27. maí, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, föstudaginn 12. júní, klukkan 11. Hólmfríður Arnardóttir, Bjartmar Örn Arnarsson, tengdabörn og barnabörn. Elskuleg móður okkar tengdamóðir, amma langamma og langa langamma, Anna Margrét Trólfsdóttir, frá Stekkjarflötum, Víðihlíð 29 Sauðárkróki, lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkróki 31. maí. Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju, föstudaginn 12. júní, klukkan 14, Una Sigurðardóttir, Snorri Sigursson, Rólfur Sigursson, Hulda Sigurðardóttir, Kristján Valur Sigursson og afkomendur. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Bragi Magnússon, járnsmíðameistari, Brautarholti 5, Ísafirði, lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða þann 2. júní. Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 13. júní klukkan 13. Sigríður Bragadóttir, Bryndís Bragadóttir, Ásgeir Blöndal, Steinþór Bragason, Arna Björk Sæmundsdóttir og afkomendur. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir og afi, Sigþór Guðbrandsson, lést á Landspítalanum í Fossvogi, sunnudaginn 7. júní, Magnea Sigurbjörg Kristjánsdóttir, synir, tengdadóttir og barnabörn. Áskær sambýliskona mín, móður okkar tengdamóðir, amma, langamma og langa langamma, Inga Ólafsdóttir, lést á Landspítalanum við Hringbraut, mánudaginn 8. júní. Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju, 5. daginn 18. júní, klukkan 11. Hannes Guðbjartur Sigursson, Jórun Viggósdóttir, María S. Viggósdóttir, Svava Aldís Viggósdóttir, Sigurður Hafsteinsson, Bryndís Ír Viggósdóttir, Benedikt Viggósson, barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn. Elskulegu móðurbróður og sambýlismaður, Helgi Magnússon, íslensku og sagnfræðingur, sléttu vegi 11, sem lést 5. daginn 21. maí, verður jarðsungin frá Háteigskirkju, 1. daginn 12. júní, klukkan 13, Heiður Agnes Björnsdóttir, Magnús Jón Björnsson, Helga Garðarsdóttir og fjölskyldur. Áskær eiginmaður minn og besti vinur, stjúpfaðir og bróðir okkar, Sigurður Hafsteinn Pálsson,

Jónsson lést föstudaginn 5. júní. Útför hans fer fram í Kyrþey að óskins látna. Svanfríður Jónsdóttir, Eydís Arna Eiríksdóttir, Helga Björk Eiríksdóttir, Ester Anna Eiríksdóttir, Jón Örvar Eiríksson, Ari Már Pálsson, Þórhallu Pálsson, Guðmundur Pálsson og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Hópur samfylkingar fólks mótmælir ný samþykktum lögum brottvísunarstöðvar og krefst þess að þeim verði ekki framfyllt. Nýkjörinn borgarfulltrúi Stein Ólaf Rómslu er þeirra á meðal.
1: Mín ástæði kannski bara einföld að við hljótum að geta fundið aðra lausn en að frelsi svipta börn.
0: Maður er í haldi eftir að hafa stungið tvo menn í spilasalnum Mónakó í miðborg Reykjavíkur í gær. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn varar við minni hagvexti hér á landi og vaxandi verðbólgu. Hægt hefur á efnahagsumsvifum á síðustu árum en verðbólguþrýstingur hefur haldist mikill. Verðbólga verður til þegar fyrirtæki og launafólk keppast sömu kökuna, segir Viðar Ingason hagfræðingur sem flutti erindi á fundi Vaffer, Elli Vaff og fagfélagana verðbólgu verðlag og laun í morgun.
2: Verðbólga undanfarið eins og Íslandi er mun meira mæli að finna í húsnæðisverði og til dæmis matarverði. Þannig að það hefur reynst erfitt að sýna fram á það að laun séu helsti drifkrafturinn.
0: Forsætisráðherra Noregs segir mikilvægt að samningurinn evrópska efnahagsvæðið verði áfram í fullu gildi, óháð því hvað verður mögulegar aðildarviðræður Íslands. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund, árásir Bandaríkja, manna og Írana héldu áfram í nótt, þrír indverskir sjómenn voru drepnir í árás Bandaríkjamanna úti fyrir ströndum Óman. Fyrri hluta kjarnaborana fyrir eigagöngur lokið, kjarnaborin hefur verið fluttur upp á fastalandi fyrir rannsókn á berginu við Landeyjasand. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins úthlutaði 118 miljónum króna í styrki til krabbameinsrannsókna í dag, heildarstyrkveiting í ár sú mesta frá upphafi. Heimsmeistara mótið í fótbolta hefst klukkan 7 í kvöld á leik Mexíkó og Suður Afríku á Azteca vellinum í Mexíkóborg. Leikurinn verður í beinni á RÚV 2. Og veður horfur austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, létt skýjað sunnan og vestanlands en rigning með köflum þar seint í kvöld og nótt. Skýjað annar staðar og smá væta af og til, norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun, léttir víða til á suður og vesturlandin, þokusúld eða dálítil rigning fyrir norðan og austan. Hiti 12-20 stig en 6-12 stig norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Það er komið að húsflugunni.
1: Já, húsflugan. Þetta er eitt af fjórum hættulegustu dýrum í heimi, samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni. Hér á Íslandi er þetta alltaf öðruvísi, við erum ekki með þetta hennar mannfjölda sem er út í heimi sem er verið að miða við. En hún er skráð svo leis. Og það eru tvær húsflugur, önnu lítil og hinn stór. Og þessi litla, hún er alveg í andlitinu á manni, í matnum manni með allstaf, hún lætur ekki í friði, sofandi eða neinstaðar. Já, en svo stóra, hún fer ekki í gluggana. Hún fer ekki í mann, hún er bara, hún er eiginlega bara við, hún fer á borðið og svona, en hún lætur matinn manns í frið og andlitið og svona, hún er ekki það pirra mann. En sann sem áður, að þá borgar sér nú að eitra í gluggana því að enda með þeir enda í glugganum einhver tíman. Og sérlega líka ef að setja eitthvað í gluggana, menn eru með lím og menn eru með alls konar hluti til að ná sér því að þetta pirra fólk alveg rosalega. Svo er náttúrulega innri eldúsinnritingar og annað, þetta verður bara allt í eitri drullu eftir að það er skítandi út allt og talandi það. Já, það er verpa í skít, það er verpa í hundaskít og kattaskít og nefnið það. Og það geta flogið alltaf 20 kilometra og þegar það fljúa upp, kannski verið í skýtnum, þegar það fljúa upp, þá taka þið með sér úr skýtnum og fljúa með það á næsta stað. Og það er náttúrulega brauðsniðin eða eitthvað á borðinu. Það setast náttúrulega niður, það er með rana sem fara niður til að ná upp hérna þessu nammi á brauðinu. En svo hann leiðum fljúur upp, þá skýtur hún hundarskýtnum á brauðið. Þetta er gaman. Þetta er eitthvað ógeðslega dýr sem ég veit finnst mér, persónlega. En, já, hún líka berði með sér alls konar sjúkdóma eins og mislinga og skallasótt og taugaveiki og berklaveiki og svartadauða. En þetta er náttúrulega aðalega það sem er mikið af fólk og það sem er rosaleg aðstaða. En hér á Íslandi er hreinlætið og annað. En það er samt talið að það sé einhverja miljónir manna sem að látast af völdum hennar á hverju ári. Og já, ég held að þetta sem bara alveg nóg fyrir okkur að melta þessa flugu í dag.

Jón Þorsteinn Reynisson, harmoníkuleikari, flutti fyrsta kafla, Presto, úr sumrinum eftir Antonio Vivaldi úr árstíðunum fjórum. Tónlist sem tengist sumri getur verið misdramatísk. Heyrum heldur ljúfara lag næst sem ég vil tilenga öllum þeim sem komin eru af stað í ferðalagum landið að elta sólina með góðaskapið í farteskinu.

Cliff Richard var kominn í sumarfrí. Hann söng sígilt lag úr samnefndri kvikmynd Summer Holiday frá 1963. Lag eftir skuggafélaga Richards, þá Bruce Welch og Brian Bennett.

0: Bergþór Pálsson söng með kammersveit lagið Sólskinstund eftir Jóhann Helgason og Árna Harðarson. Ljóðið orti Margrét Jónsdóttir. Árni Harðarson útsetti lagið og stjórnaði hljómsveitinni. Upptakan er frá árinu 1999.
1: Vatnaveiðin er komin á fullt veiðikorti.is. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði áskaffi.is. Hæ og hó, til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Vantan í dekk, drífa.is. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Spelkur og stuðnislífar, stóð draghálsi. Sportís, átlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Fyrir soninn, fyrir pappan, og fyrir afan við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár.
2: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
9: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
14: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í

0: appinu. Landsbankinn.
1: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Óbúsi, Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
3: Komdu í nútíman. Flugger litir.
4: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða.
5: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
6: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.
7: Hópur fólks í samfylkingunni mótmælir ný samþykktum lögum brottvísunarstöð og krefst þess að þeim verði ekki framfyllt. Nýkjörinn borgarfulltrúi flokksins segir rangt að frelsissvipta börn. Maður í haldi grunarum á að stungi tvo menn á knæpu í miðborg Reykjavíkur í gær. Forsætisráðherra Noreg segir mikilvægt að samningurinn evrópska efnahagssvæðið verði áfram í fullu gildi, óháð því hvað verður mögulegar aðildarviðræður Íslands. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn varar við minni hagvexti hér og vaxandi verðbólgu. Skrifstofur hagkaupa í Skútuvogi voru rýmdar vegna hótunar í dag. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund, árásir bandaríkjamanna og Íranar héldu áfram í nótt þrír indverskir sjómenn voru drepnir í árás bandaríkjamanna úti fyrir ströndum Ómans. Fyrir hluti kjarnaborana vegna rannsóknar á jarðgöngum til Vestmannaeyja lokið þætti að skýrast síðar í ár hve raunhæf gangagerð En fjölga ríkjum sem vilja banna börnum að vera á samfélagsmiðlum, ríkisstjórn Kanada kynnti frumvarp þetta í gær. Heimsmeistarmót kalla í fótbolta byrjar í kvöld á Aztekavelli í Mexíkóborg. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hópur samfylkingamanna og fólk sem titla sig óflokksbundið jafnaða fólk krefst þess að framkvæmd laga brottvísunarstöð sem voru samþykkt í vikunni verið stöðvuð þar til tryggt hefur verið að börn verði ekki svipt frelsi. Hópurinn birti áskorun til forystu flokksins á Vísi og undir hann að rita 55 þar á meðal Oddný G. Harðardóttir fyrirverandi formaður, Björgvin G. Sigurðsson fyrirverandi ráðherra og aðrir sem gegnt hafa trúnaðastörfum fyrir samfylkinguna. Nýkjörinn borgarfulltrúi Stein Ólaf Rómslö er á listan.
8: Við höfum nú séð hægri bylgju í landinu og til dæmis í yfirstaðnum sveitarstjórnarkosningum og þessi stefna í útlendingamálum hefur fengið fótfestu á mörgum stöðum undanfarið. Mér þykir það dapurt. Það eru aðrir sérfróðari aðilar sem hafa bent á sín fram á fleiri lausnir en mín ástæði kannski bara einföld að við hljótum að geta fundið aðra lausn en að frelsi svipta börn.
7: Og Magnús Geir Eyjólfsson er á alþingi, er mikil ólga í samfylkingunni?
9: Já, þessi óánægja er í sjálfu sér ekkert nýja nálinni því það var þrýst á þingmenn flokksins á meðan máli var í meðfyrir þingsins. Munurinn er kannski sá að þarna er hópurinn búin að taka sér saman eftir að máli hefur verið afgreitt á þinginu. Það var nokkurn veginn breið sátt nema að miðflokkurinn og framsókn sáttu hjá en lístu því þó yfir að þau væri ekki mótfallin brottvísunastöðsins líkari.
7: En líklegt að þetta núna hafi einhver áhrif á afstöðuna í þingflokknum?
9: Ólíklega. Innan þingflokksins er fólk að því að þetta frumvarp hafi verið mjög vel unnið og að þær breytingar sem voru gerðar á málunum hafi verið til góðs. Til að mynda áður en þessi lög voru samþykkt, þá var staðan svo að þegar vísa átt í fjölskyldum á landi, þá voru foreldrarnir teknir höndum og börnin send í fóstur. En með þessu sé búið að tryggja að fjölskyldunni verði ekki tvístrað fyrir brottvísun. Enn fremur hafi verið gerað breytingar þannig að fjölskyldur eigi rétt á dvalastað þar sem að fá sér aðgangi að eldhúsi, salerni, svefnrými og leiksvæði út og inni með

0: öðrum orðum hús eða íbúð með garði. Ef það þá yfir höfuð kemur til þess að fjölskyldu verði nokkuð tíma að senda þangað því þetta á jú að vera algjört að loka úrræði samkvæmt því sem stjórnvöld segja.
1: Þakkaði fyrir Magnús Geir. Lögregla handtók mann í gærkvöld sem er grunar að hafa stungið tvo með hnífi á barnum Mónakó í Reykjavík. Guðmundur Ásgeirsson lögreglu fulltrúi segir manninn hafa gert alvarlega atlögu að þeim sem stungni voru en áverkarnir séu ekki alvarlegir. Annar mannanna hafi þó hlotið djúpan skurð í vör. Allir eru þeir á þrítugsaldri og af erlendum uppruna en búa hér. Maðurinn enn í haldi lögreglu og skýrsla verður tekin á honum síðar í dag. Guðmundur segir að hann hafi áður komið við sögu hjá lögreglu og verði að öllum líkindum sleppt eftir skýrslutöku. Stjórnvöld hafa hert taumhald í hagstjórn með viðeigandi hætti til að bregðast við aukinni innlendri eftirspurn. Þrátt fyrir það hafa launahækkanir verið töluverðar, verðbólga mikil og verðbólgu væntingar háar. Þetta kemur fram í árlegri úttekt sendinefndar Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins sem var kynnt í morgun. Hún varar við minnkandi hagvexti og vaxandi verðbólgu, hægt hafi á efnahagsumsvifum á síðustu árum en verðbólgu þrýstingur haldist mikill. Spáðir hægri aukningu hagvaxtar Hann verði 1,8% í ár, 2,1% á næsta ári. Tal að meðal verðbólga verði áfram mikil eða 5,2% í ár, 3,2% á næsta ári, áður nú nálgast verðbólgu markmið í upphafi árs 2028. Hagfræðingur Vaffer segir að verðbólgan verði til þegar fyrirtæki verji framlega sína á sama tíma og launafólk verji lífskjörin. Báðir get ekki fengið sínu fram samtímis og verð og laun þrýsti hvort öðru upp.
2: Viðar Ingason, hagfræðingur VFR, segir rannsóknir hafa sýnt fram á að launahækkanir séu ekki helsti drifkraftur verðbólgu. Aðrir þættir hafi meiri áhrif.
3: Þessi staðhæfing að laun séu helsti drifkraftur verðbólgunar og hún á sig veikastóð í rannsóknum. Þetta hljómar því svona skynsamlega í erum fólks vegna þess að það vita flestir að laun eru kostnæðilegur hjá fyrirtækjum. En verðbólga undanfarið eins og Íslandi er mun meira mæli að pinna í húsnæðisverði og til dæmis matarverði. Þannig að það hefur reynst erfitt að sýna fram á það að laun séu helsti drifkrafturinn.
2: Fyrirtæki mæti launahækkunum með annars konar hagræðingu en að velta þeim út í verðlag. Þá segir Viðar að verðhækkanir vegna krónunar séu fljótar að koma fram en verðlækkanir síður.
3: Hún er ekki kannski eins sveiflukennd eins og almennt er haldið fram, en hins vegar að hún vissulega sveiflast eins og aðri gjaldmiðlar. Það sem hefur sýnt við það að þegar krónan veikist að þá lekur það að nánast öllu leiti inn í verð í þeim minnst á mat og drykkjavörum. Þegar hún styrkir sinn aftur baka að þá er áhrifin tölvöld lítið.
1: Sagði Viðar Ingason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Skrifstofur hagkaupa í Skútuvogi voru rýmdar á 11. tímanum í morgun vegna hótunar. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri, segir að lögregla telji sig að fundið þann sem stóð að hótuninni og að engin hætta sé á ferðum. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Noregur verði áfram hluti af innri markaði Evrópusambandsins óháð því hvað gerist á Íslandi. Mikilvægt sé að EES-samningurinn haldi áfram gildi sínu. Björn Málkvist, þú hittir Støre í Brussel í dag.
4: Já, hann kom hingað til að ræða orku og öryggismál á norðurslóðum í aðdraganda þess að Evrópusambandið þar í haustaði birta nýja stefnu sína gagnvart norðurslóðum. Við skulum að fara betur yfir það í speglinum eftir sex fréttir í dag. En þegar hann hitti fréttafólk hérna í fyrir hátti, þá var hann líka spurður þýðingu þess fyrir norðmenn ef að svo færi að Ísland er því aðildarríki í Evrópusambandinu. Heyrum brotaði sem hann sagði.
5: Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island opptatt skal fungere. Det en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke og hvis de skulle ikke bli medlem, så jo EØS-avtalen det de har. Så vi opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som norske forhold.
4: Sem sagt verið með EES-samlingin sagði Støre sem trygging fyrir Ísland líka hvernig sem fer og hann segir að niðurstaðan heima á Íslandi hafi ekki afgerandi áhrif fyrir norðmenni. Við erum að hugsa okkar aðstæður, sagði Støre í morgun. Hann bendir á að Noregur verði áfram hluti af innri markaðanum þó að rammin í kringum það gæti breyst og hann bendir líka á að Svíþjóð og Finnland eru aðildarríki og þau standa nærri norska hagkerfinu.
5: Det är en ändring i det som är rammevillkoren runt oss, men det betyder att vi är fortsatt en del av det inre marknaden, av det som är EUS. Men som jag också säger, jag tror att det viktigaste förhållandet har vi sett tidigare.

0: det hva som gjelder norske forhold, hva vi anser, hva nordmenn anser viktig for Norge. Og det så vi i 94 med Sverige og Finland, som jo var enda nærmere for vår økonomi. Men vi skal følge godt med på Island. Og vi har god kontakt og samtale med den islandske statsministeren.
1: Så Jonas Gahr Støre hérna í Brussel í morgun, hann fylgist vel með því sem að gerist á Íslandi. Við förum nánar yfir hvað Støre var að gera hér í Brussel í speglinum í kvöld.
2: Þakkaði fyrir Björn Málmqvist. Fyrir hluta kjarnaborina vegna eyjaganga lokið. Kjarnaborin hefur verið fluttur upp á fastalandið til að rannsaka berg á landeyjasandi.
3: Kjarnaborunum vegna rannsóknar og físileika lagningar eyjaganga og eyðinu í Vestmannaeyjum lokið. Þær hófust í apríl. Frétta miðillinn Tígull greinir frá þessu og segir góðan gang hafa verið í rannsókninni og að mikilvægum áfanga sé náð. Kjarnaborunin hafi skilað dýrmætri þekkingu á jarðlögunum sem nýtast muni við undirbúning og hönnun gangana. Styrkleiki bergsins rannsakaður og eins hve mikið vatn lekur í gegnum það. Starfsmenn, ræktunarsambands Flóa og Skeiða koma kjarnabornum, sem kallaður Karl Prins, fyrir á landeyjasandi við bæinn Kross þar sem rannsóknum verður framhaldið. Heildarkostnaður við borununa nemur 200 miljónum króna. Það fjármagn fæst frá sveitarfélögum í Vestmanneyjum og Suðurlandi ásamt fyrirtækjum land allt, samkvæmt upplýsingum Haraldar Pálssonar, framkvæmdastjóra eyjaganga EHF. Haraldur sagði í apríl niðurstöður eiga fást fyrir árslok. Það gegna lykil hlutverki við mat á hversu raunhæf veglagningin Þá verði hægt að ákveða hvort frekari rannsóknir séu forsvaranlegar.
2: Markus Þórhallsson tók saman. Íranar vara við því að vopnahlé milli þeirra og Bandaríkjanna sé orðið nánast þýðingarlaust eftir að Bandaríkjamenn héldu áfram árásum á Íran og Íranar segjast á lokað fyrir siglingar Hormúsund.
4: Bandaríkjamenn héldu áfram árásum á Íran í nótt, meðal annars var ráðist á þrjú flutningaskip á Ómanflóa sem voru öll með indverskum áhöfnum. Í einu þeirra voru þrír indverskir sjómenn drepnir. Bandaríkjamenn segja að áhafnirnar hafi ekki fylgt fyrirmælum bandarískra hermana eða brotið hafnbann sem þeir hafa sett á Íran. Bandaríkjamenn réðust einnig á eftirlitsbúnað og loftvarnakerfi sem Íranar svöruðu með árásum á bandarískar herstöðvar í Jórdaníu og Persaflóaríkjum. Jórdanski herinn segist hafa skotið niður 20 eldflaugar sem Íranar skutu í átt að stjórnstöð bandaríkjahers í landinu. Íranar sögðu í morgun að með nýjum árásum Bandaríkjanna væri hið brothætt af vopnahlé milli þeirra sem hefur gilt í 2 mánuði nánast merkingarlaust. Tilraunir til að semja stríðslok hafa ekki gengið eftir þó að enn sé verið að reyna. Sendinefnd frá Katar fór til Írans til viðræðna við þarlenda ráðamenn, fundurinn stóð fram á nótt, en sendinefndin hélt aftur til síns heima í morgun að því að AFP fréttastofan hefur eftir ónefndum embættismanni. Þá tilkynnti sérstök eftirlitsstofnun Írana með umferðum Hormúsund að sundið væri nú alveg lokað vegna þeirrar spennu sem árásir bandaríkjamanna hafi valdið. Bandaríkjamenn hafa hafnað þessari fullyrðingu. Það því ekki útlit fyrir að neitt friður sé í augsýn í þessu stríði sem þegar hefur staðið í rúma 3 mánuði.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. John Healy, varnamála ráðherra Bretlands, sagði af sér í morgun í bréfi til Keir Starmers, forsætisráðherra segir Healy, að sér hafi engin önnur leið verið fær. Því fjármála áallinn gerir ráð fyrir svo lágum framlögum til varnamála að hann get ekki borið ábyrði. Í janúar hafi þverpólitísk nefnd á vegum forsætis varnamála og fjármálaráðuneyta skilað mati á fjárfestingar og uppbyggingar þörf í varnamálum, en síðan hafi ekki gerst. Hvorki forsætisráðherra nýja fjármálaráðherra hafi reynt að finna til þá fjármuni sem þörf sjá. Healy 19. ráðherran sem segir af sér embætti frá því að stjórn Starmers tók viðvöldum í júli 2024. Járngerður, hagsmunasamtök íbúum framtíð og endurreist Grindavíkur, taka undir með nýkjörni bæjarstjórn Grindavíkur sem lýsir miklum vonbrigðum yfir neikvæðri og fjandsamlegri afstöðu sem stjórnvöld sýni skjótri endur uppbyggingu í bæjarfélaginu.
5: Þetta kemur fram í áskorun sem Járngerður hefur sent á alla þingmenn. Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústdóttir frá Járngerði voru gestir í morgunútvarpinu í morgun. Þær segja stöðu íbúamála í Grindavík setja þeim sem vilji búa þar verulegar skorður.
6: Það náttúrulega staðreynd að flesti grindvíkingar seldu fasteignir sínar til fasteignafélagsins Þórkötlu sem var svona bjargræði fyrir okkur til að koma okkur fyrir á nýjum stað í erfiðum ástandi og það má ekki gleyma því að okkur var meinaður aðgangur að sveitafélaginu svo við komum mánuðum skipti þannig að

0: Við þurftum að fara annað.
1: Fyrir skömmu tilkynntu fulltrúar Þórkötlu að frá og með 1. september verður gisting í húsnæði í Grindavík takmörkuð og miðast við 13 nætur í mánuði.

0: en það bara við getum þetta ekki lengur, nú erum við bara hægt að pæla þessu í svona 1-2 ár og við ætlum bara búa annars stað.
1: Og þannig var rætt við Erlu Hjördísi Ólafsdóttur og Valgerði Ágústdóttur Mist Grönnvold tók saman. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins úthlutaði styrkjum til Krabbameins rannsókna í tíunda sinn í dag. Heildar styrkveiting í ár er svo stærsta frá upphafi. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður er hjá Krabbameinsfélaginu í Skógarhlíðinni.
2: Já, hér er athöfn enn í gangi og það var verið að veita síðustu styrkina en alls verða 13 rannsóknir styrtar til að stuðla að framförum í Krabbameinsrannsóknum. En á þeim 10 árum sem sjóðurinn hefur veitt styrki hafa 119 styrkir verið veittir og alls 774 miljónir. En hjá mér eru þeir Magnús Karl Magnússon, formaður Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins og Stefán Sigurðsson, prófessor í læknadeild sem hlaut 12 miljóna styrk fyrir rannsókn sína í dag. Magnús, þetta er stærsta heildarstyrkveitingin sem þið hafið veitt til þessa. Hversu miklu eru þið að útluta í ár og hverskins verkefni hefur verið að styrkja?
3: Já, þetta er mikill ánægju dagur á svona fallegum sumardegi að afhenda styrki og við vorum að afhenda styrki núna fyrir tæpar 120 miljónir og þetta má eiginlega segja að þessi styrktasjóður Vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum Ísland á síðasta áratug og við erum eiginlega, við segjum að við séum að horfa á allt sviðið, allt frá því að skilja eðli krabbameina, við erum að skilja líðan og heilsu einstaklinga sem greinas með krabbamein, við erum að skilja hvernig við getum stuðlað að forvörnum, þannig að við erum að fókusera á allt fræðasvið krabbameina og reynum að hafa þetta sem viðtækast en eins og ég segi er þetta alveg einstakur sjóður sem hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum á Íslandi á síðasta áratug.
2: Einmitt. Og Stefán, þú hlaust hér í dag. Hvað gera styrkveitingar sem þessar rannsökundum kleift að gera?
4: Það skipta náttúrulega bara algjörlega líkil máli og ég er til dæmis að skoða sem sagt konur sem að hafa greins með estrógen jákvæði brjóstakrabbamein, það er þessi æxli sem að tjá estrógen viðtaka og þessar konur hafa yfirleitt mjög góðar horfur en það eru hins vegar ákveðir undirhópar sem að vegnar verð og þar á meðal þessi svo kallið BRCA2 arfberar, þar er þessi einstaklega sem bera BRCA2 stökkbreytingu. Og markmið okkar rannsókna er rauninni bara að skilja líffræðina á bakvið þessar verri sjúkdómshorfur. Við erum bara að rannsaka hvaða ferlar eru virkir í þessum frumum og hvaða ferlar eru óvirkir sem að geta þá haft áhrif á starfsemir frumun og þá skýrt hvers vegna sumar konur svara með þær verð og hafa verri horfur en búast mætti við. Og það má bara lóka að segja að Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins er náttúrulega lang mikilvægasti bakhjarl krabbameinsrannsókna á Íslandi og hann skiptir okkur lykilmáli, okkur rannsakendur.
2: Algjörlega. Við segjum þetta gott hérna úr Skógarhlíðinni og til hamingju með þetta, Stefán.
1: Þakkaði fyrir Iðunn. Kanadíska ríkisstjórnin kynnti í gær lagafrumvarp sem er ætlað að banna börnum yngri en 16 ára að vera á samfélagsmiðlum.
5: Frumvarpið nefnist Digital Safety Act og í því felst að samfélagsmiðla fyrirtækjum sé óheimilt að leyfa einstaklingum undir 16 ára aldri að stopna eða halda út í reikningum á samfélagsmiðlum. Fyrirtækin gæti þó sótt undan þá ef þau sína fram á að fullnægjandi öryggisráðstafanir hafi verið innleittar til verndar börnum. Frumvarpið tekur einnig til gervigreindar spjallmenna og fyrirtæki sem rekast líka þjónustu yrðu skilduð til að draga úr hættu á að spjallmennið miðli hættulegu eða skaðulegu efni til notenda. Fyrirtæki yrðu einnig að uppfylla kröfur gagnsæi varðandi viðbrögð í neyðartilvikum meðal annars þegar notandi gefur til kynna áformum að skaða sjálfan sig eða aðra. Umræðan netöryggi hefur verið sérstaklega ábyrgandi í Kanada eftir skotárás í námubænum Tumbler Ridge í febrúar þar sem 9 týndu lífi. Þar á meðal árásarmaðurinn. Áströlsk stjórnvöld bönnuðu 16 ára börnum aðgangað samfélagsmiðlum í desember og stjórnvöld margra annara landa íhuga að fara sömu leið.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Heimsmeistaramóti í fótbolta byrjar í kvöld þegar Mexíkó og Suður-Afríka mætast á Aztekavelli í Mexíkóborg. Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, er þetta mót það er svona sérstakt fyrir margar hluta sakir?
6: Já, það er óhætt að segja það. Það eru mörg nýmæli á þessu móti. Byrjum bara á gestgjóðunum sem spila í kvöld. Mexíkó verður fyrsta þjóð í heiminum til að halda heimsmeistaramóti þrisvar og úrslitaleikurum er sér að tvisvar farið fram á Aztekavellinum þar sem verður spilað í kvöld. Það er mikið að nýjum reglum og nýjar áherslu fyrir myndbandsdómara. Það verður svona alls konar hlutir sem að munum kannski koma á óvart í upphafi mót. Fyrsta sinn eru 48 lið sem að keppa á mótinu. Í fyrsta sinn eru 32 lið úrslit í útsláttakeppninni og leikirnir eru þar með orðnir 104. Og svo er þetta í fyrsta sinn sem að mótið er haldið.

0: haldið í þremur mismunandi löndum, Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada.
1: Þetta er svona stórt og mikið og margbrotið.
0: Já, þetta er stór Norður-Amerikumótið í fótbolta.
1: Allar, það hafa ekki allar fréttir af mótinu verið jákvæðar.
0: Nei, aldeilis ekki. Miðaverð á þessu móti er hærra en það hefur nokkru sinni verið áður. Til dæmis voru dýrustu miðarnar úrslitaleikinn í Katar fyrir 4 árum 200.000 krónur en eru rúmar 5 miljónir. Núna, hótelverði í gestgjafaborgunum hefur rokið upp og hótel hafa selst illa eins og miðarnir. Almenningssamgöngur í Bandaríkjunum eru náttúrulega að mestu leiti ekki til staða það litla sem er hefur tífaldast í verði fyrir fólk til að komast til og frá leikvöngunum og mætt mikilli andstöðu meðal miða hafa og íbúa í borgunum sjálfum sem fá heldur ekki miða á þessa leiki. Svo hefur landamæri eftirliti í Bandaríkjunum verið talsvert vesen. Dómarinn frá Sómalíu fékk ekki landvistaleyfi í Bandaríkjunum, leikmaður Írak var yfirheyrður í 8 klukkutíma á flugvellinu þegar hann lenti. Íranir eru brottrækir nánast frá Bandaríkjunum með að rétt koma á leikdegi og fara aftur strax eftir leik frá Bandaríkjunum. 14 manns í þeirra starfsliði hafa ekki fengið landvistaleyfi í Bandaríkjunum og svo framvegis og svo framvegis. Leikirnir byrja hins vegar í kvöld, verða vonandi mjög góðir inn á vellinum klukkan 7 rúf 2 Mexíkó Suður Afríka.
1: Þakkaði fyrir Einar og veðurhorfur, það verður austlæga breytilegt 3-10 metrar á sekundu, létt skýja á suður og vesturlandi, rigning með köflum seint í kvöld og nótt skýja annars staðar og smá væta. Norðan og norðaustan 5-13 á morgun, léttir víða til á suður og vesturlandi, þokusúld eða rigning fyrir norðan og austan, hitabilinu 12-20 stig, 6-12 stig norðan og austanlands. Það var helst í hádegisfréttum að hópur fólks í samfylkingunni mótmælir ný samþykktum lögum en brottvísunastöð og krefst þess að þeim verði ekki framfyllt. Maður í haldi, grunaður hafa stungið 2 menn á knæpu í miðborg Reykjavíkur í gær. Forsætisráðherra Noregs segir mikilvægt að samningurinn evrópska efnahagssvæðið verði áfram í fullu gildi óháð því hvað gerist í aðildarviðræðum á Íslandi. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn varar við minni hagvexti hér og vaxandi verðbólgu. Íranar segjast á lokað fyrir siglingar Hormúsund á ný. Fyrir hluti kjarnaborana vegna rannsóknar á jarðgöngum til Vestmannaeyja lokið. Það skýrist síðar í ár hver raunhæf ganga gerðir. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson. Tæknimaður var Mark Eldredt. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
2: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hagkvæmur og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn frábærkaup móabyggð.is Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira verkfæralagurinn Smáratorgi Góð glerugu á sangjörnum verði Glerugnapétur Garðatorgi Garðabæ Við bjóðum upp á allhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu Smurstöðin klöpp við vegmúla.
3: Hjólum á vit ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
4: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
6: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
8: Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á deil.is.
9: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
10: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
11: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
12: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
13: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
14: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
17: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Komið sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst 5. 11. júní og í dag hefst heimsmeistaramóti í knattspyrnu sem að þessu sinni haldið í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada. 48 lið taka þátt og leikirnir eru 104 það því nóm að vera fyrir knattspyrnu áhuga fólk næstu vikunar og meðal þeirra þjóða sem taka þátt Eiríkið Curaçao sem tilheyrir konungsríkinu Hollandi og norður af Venezuela. Curaçao þar með fámennasta þjóðin sem nokkru sinni hefur komist á HM. Þar búum 156.000 manns. Það met áttu Íslendingar áður sem vorum 352.000 þegar íslenska liði lék á HM í Rússlandi 2018.
1: 5, 4, 3, 2, 1 Og þetta byrja Jóhann Bergvinsson á fyrstu snertinguna það staðfest á HM.
0: Og í þætti dagsins ætlum að beina sjónum okkar að þessu Eiríki, Curaçao og fámennum þjóðum og stórmótum. Hólmfríður Garðarsdóttir prófessor við Háskóla Íslands og þekkir mið og suður Ameríku vel.
2: Þetta náttúrulega bara pínulítil eyja við norður strönd eða við Karabíahaf strönd Venezuela og hún ekki nema 60 kilometra frá Venezuela eða út í Karíbahafinu og hún það bil helming að stærð við Ísland og löng og mjó og lág, eiga sér ákaflega sko athyglisverða sögu af því að þegar að hernám Evrópumanna var á eyríkjunum í Karíbahafi, þá talið að þarna hafi búið eitthvað 15.000 manns. Þeir voru allir fluttir á burtu og síðan var þetta sko þræla verslunar miðstu á tímu þræla verslunarinnar. En þetta sko svo skipti spánréð eyjunni þarna frá bara 1500 og fram til 1634 og þá var þetta svona vílað og dílað með margar eyjana og hollendingar tók hana yfir og þeir hafa ráðið henni allt síðan. Þeir fara með sjálfstjórn og það var eiginlega svona fast sett síðast 2009 en þeir eiga sæti eða fulltrúa þeir eiga sæti á hollenska þinginu en liðistandard á Curaçao tiltölulega góður og góður miðað við mörg önnur eyríki Karíbahafsins og það mótast eiginlega af tvennu eða ekki þrennu þetta ferðamannaland, mikið ferðamannaland og ferðamannastraumurinn mikið með skemmtiferðaskipum þannig að það mikil þjónusta við þau síðan eru þarna olíur hreinsunar stöðvar þetta eru þetta svo stutt undan ströndum Venezuela að alveg frá bara byrjun 2000 aldar voru þarna settar á lakirnar stórar olíur hreinsunar stöðvar og þær hafa átt svona blómaskeið og mignunaskeið og En skila inn til landsins ákveðnum þjóðartekjum. Og síðan er þetta líka svona skattaskjól.

0: en efnahagurinn er þarna með ágætum eins og þú segir, það ferðaþjónustan og olían og fleira. Hvernig eru innviðir, hvað íþróttir varðar? Þekkjur það, mikil íþrótta menning þarna og eru innviðir og annars slíkt með þeim hætti að það íti undir velgengni í íþróttum? Þekkjur það?
1: Já, og fótbolti eru þetta, bara eins og alla Rómusku Ameríku er þetta vinsælasta íþrótt víðast hvar, en hotnabolti eru þetta líka mjög mikið stundaður. Og já, það hefur af því að efnahagsástand eyjunnar er ágætt, að þá hefur bæði íþróttamannvirki, skólamannvirki og svona almennir innviðir eru með ágætum.
0: Kúra sá til þessi þáttugur rétt í forkeppni knattspyrnu sambands Norður og Mið Ameríku og Karíbahafsins. Líðið var með Jamaiku, Trinidad og Tobago og Bermuda í riðli. Vann riðilinn og fekk því beint sæti á lokamótið. Það þykir þó ljóst að riðillinn á sjálfu mótinu verður nokkuð strembnari. Kúra sá mætir Þýskalandi í fyrsta leik, síðan Ekvador og Fílabeinsströndinni. Jóhann Már Helgason sparkspekingur og þekki liðið og riðilinn vel. Kurosá klárar forkeppnina með því að vinna riðilinn sinn. Eiga þeir heima á þessu móti eða skiptir fjölgun þjóða á mótinu þarna öllu máli?
2: Ég held að fjölgun þjóða skipti mjög miklu máli. Mm-hmm. En líka svo staðarind er náttúrulega að í þessum hérna þessar undakeppnin öllu öðruvísi en hún var áður líka vegna þess að Bandaríki, Mexíkó og Kanada fara öll sjálfkrafa inn á móti sem gestgjafar.
0: Ef þeir vinna þarna riðilinn sinn eins og ég segi, hvernig er þetta lið mannað?
2: Þetta eru mest megnis hérna hollenskir leikmenn. Mm-hmm. Sem sagt leikmenn sem hafa bara fæðst og eru uppaldir í Hollandi. Fari gegnum akademíur frá PSV, Feyenoord og Ajax, kannski ekki á þessu kannski efsta stigi sem myndi halda að þeir væri þó kannski að fara að vera leikmenn í kannski þessum stærstu liðum og eiga möguleika að vera hollenskir landsliðsmenn. Mm-hmm. En í grunninn þá er þetta allt saman í raun og veru bara leikmenn sem koma frá Hollandi sem er alltaf út af þessari ofboðslega ríku tengingu þar á milli. Og þetta eru bara hörku öflu leikmenn og kannski þeir sem þekktastir eru hérna Leandro Bakuna sem margir þekkjur aðeins úrslitinni. Hann var alltaf bara er hollendingur og var kannski svo sem aldrei neitt allt og nálægt hollenska landsliðinu, hann lék hérna með Aston Villa og fleiri liðum. Mm-hmm. En þarna fær hann í rauninni bara tækifæra að vera í þessu landsliði og við þekkjum þetta og það er voru alltaf að gera ákveðna breytingar og reglum UEFA og svo FIFA það hvað þýðir þú, það er þannig að regluna voru í rauninni rýmkaðar þó að það hefði spila æfingaleik fyrir hérna þjóðina allir með svo þetta hollensku landsmaður spila æfingaleik svo er ekki búin landslinu 5 ár þá var fræðilega sér mætti svo leikmaður spila með KVK þannig að þeir hafa nýtt sér líka þetta og kannski það sem gerist í kringum 2015 þegar Patrick Kluivert er aðeins þjálfari KVK að þá í rauninni verður ákveðin bylting í knattspyrnunni þar í landi fram að því höfðu þið bara verið svona ég var að segja hálfgert firma landslið. Mm-hmm. Og voru bara í rauninni mjög neðarlega á öllum heimslistum og uppista leikmanna voru bara í rauninni leikmenn sem voru fættir á KVK. Kluivert bara sá sér leika borði og hann náttúrulega bara með sín ofboðslegu sambönd náttúrulega fyrirvændi leikmaði Barcelona, Milan og Njúkosul og hann bara byrjar að finna leikmenn sem eru í rauninni svona á jæðrinum með ættir að reka til KVK af öllum þessum ömmu eða afa sem er frá KVK og hann er sjálfur frá KVK og Súrinan. Mamma sem frá KVK og pappans frá Súrinan og hann bara byrjar að nýta þetta og smíðar bara svona fyrsta alvöru liðera og undankeppni þá unnur allt í unnu þrjá leiki, gerðu tvö jafntefli og töpuðu fimm eða eitthvað svo leið, þetta væri rauninni svona fór svolítið á stað, en síðan þá hafa þeir byggt ofan á þetta og eru bara, þrátt fyrir þessa gríðalegu smæð þessa ríkis, bara afl á þessu svæði.
0: Er líklegt að þeir sæki sigra á mótinu?
2: Nei. Við höfum séð ótrúlega úrslit á HM og við ætlum bara að segja, ég meina, heimsmeistararnir í síðasta HM með töpuð fyrsta leiknum móti Sádi-Arabíu. Mm-hmm. Þannig maður veit aldrei. En þeir eru mjög óopni með riðil. Þeir eru með að mæta þjóðverjum í fyrsta leik, núna 14. júní, það verður mjög erfitt. Ekvador, sem margir tala sem svona hennan svarta hæst í þessu móti, sem eru afar sterkir. Og svo þriðja leikurinn sem er ættu kannski að hafa mesta mögulegi í er á móti Fílabeinsströndinni sem eru svolítið með hörkulið. Mm-hmm. Þannig að þeir voru mjög óefnir. Þeir hefðu svo sannarlega geta fengið þægilegar andstæðinga. Þannig að ég held því miður fyrir þá og þetta svona skemmtilega, þessa skemmtilegu sögu að það verður núlstig kannski náður jafntefli á móti Fílabeinsströndinni en ég held þeir eigi ekki sens á móti þjóðurum í Ekvador.

0: Eins og áður sagði þeir Curaçao fámennasta þjóðin til að komast á HM, met sem Ísland átti áður. Það þriðja fámennasta grænhöfðaeyjar sem taka nú þátt í fyrsta sinn en þar búum 525.000 og í kjölfari koma þjóðir þar sem á aðra milljón búa eða bjuggu þegar það tóku þátt á HM. Trinidad og Tobago, Norður Írland, Paraguay, Kuveit og sameinuðu arabísku furstadæmin. Og það ljóst að hortur á háum söguna að það ekkit endilega samhengi á milli íbúafjölda og velgingni á knattspyrnuvellinum og á stórmótum. Þannig hefur Indland, fjölmennasta ríki heims, aldrei komist á háum í knattspyrnu og Kína, það næst fjölmennasta, aðeins einu sinni. Og af 10 fjölmennustu ríkjum heims hefur aðeins eitt sigrað mótið, Brasilía. Á sama tíma fjöldi fámennari þjóða fastagestur á mótinu. Fyrir því eru vitaskuld margar ástæður og ólíkar kenningar hvað skýri velgingni á knattspyrnuvellinum. Simon Cooper, blaðamaður Financial Times, hélti til að mynda fram í samtalið við írska hagfræðinginn David McWilliams í vinsælu hlaðvarpi þess síðan nefnda í vikunni að sósíaldemokratískum þjóðum gangi best, þar sem aðgengi barna sé nokkuð jafnt að íþróttinni og fjármagn sett í sparkvelli og aðra innviði. Þess vegna hafi þjóðir í vestur Evrópu náð lengst á háum að undanförnu.
1: That's why Western Europe has dominated World Cups for the last 20 years, only one country on earth. So Western Europe's 5% of the world's population. The whole rest of humanity has produced one team in the last 20 years that's reached the top three of World Cups, Leo Messi's Argentina. So you need
0: Messi. Viðar Halldórsson prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands sem hefur sérhæft sig í íþróttum. Hann skrifaði fyrir nokkrum árum bókina Sport in Iceland, How Small Nations Achieve International Success. Við vitum að þjóðir hafa mismikinn áhuga á fótbolta, en hvað gerir þjóð af góðri knattspyrnu þjóð? Hvað grunn þarf að leggja?
2: Stór spurning. ég held að sé ýmislegt og þetta samspil margar þátt að ég held að sé ekkit eitt skapalón sem hægt að fylgja vegna þess að það svona almennt talið, jú, það þarf að vera svona ákveðin fjármagn íþróttum og ákveðin bjargir og ákveðin þjálfaramentun og alls konar hlutir í gangi sem svona ýmsir talum. Ég held að þetta sé miklu flóknar en það, sko. Vegna þess að þarf að vera ákveðin kultúr, ákveðin menning, ákveðin stemning fyrir íþróttinu fyrirbæri, það þurfa ákveðin gildi hvernig íþróttinni spiluð, samskipti, uppbyggingu, tengsl við þjóðarstolt. Sko, þetta miklu flóknari spurning. Þetta ekki eitthvað sem þú getur endilega skipulagt svo auðveldlega. Oft á tíðum eru íþróttaþjóðir eða íþróttafélög reyna að skipuleggja og svona rasjónal hátt hvernig við búum til íþrótt, búum til árangur.
0: Já.
2: En það gengur ekki endil upp, sko.
0: Nei.
2: Það vantar þá kannski eitthvað hjarta í þetta og það vantar eitthvað sameiningarafl og það vantar eitthvað sem tengist ástríðu eða hvað þetta nú er, sko.
0: Já.
2: Þannig þetta samspil mjög margar þátta og ég held bara samt að svona dæmin sem við séum árangur þau eru ekkert endilega öll áþekk, sko.
0: Nei.
2: Það eru ólíkir þættir á ólíkum stöðum, í ólíkum menningarheimum sem skipta máli af hverju lið allt í einu stíga upp og ná árangur á alþjóðavettvangi.
0: Já, sko. Það virðist alltaf að lítið eða takmarkað samhengi vera á milli fólks fjölda og velgengni í fótbolta.
2: Já, sko, það ekkert endið, þú fært að hafa nægan fólksfjölda, hefur verið talin hingað til, sko, en þegar er komin fleiri, þá kannski erfiðara að ná í gegn, það erfiðara fólk í risastórum samfélögum hefur kannski minni trú á að það geti náð í gegn og það er alls konar svolíð slutir, það verður minni tengsl milli þegar sem ná árangru og unga fólksins sem læri ekki af þeim eldri og alltaf. Ein ástæða því þess að Ísland náðu árangri og komst á háum við og Ísland svona mikil íþróttaþjóð, það kannski svolítið þessi nálægð, afreksfólki allt í kringum okkur, sko, þannig að þú veist, þannig að það gefur liðinu svona, gefur unga fólkinu svona búst, ef ég orða það þannig, sko, og við sjáum núna á HM með þessar smáþjóður sem er komin að búa að stækka HM, náttúrulega, það ekki alveg sama afriki að komast á HM í dag og var fyrir 4 og 8 árum þegar við fórum kannski,
0: þannig
2: að það er að búa að fjölga þjóðum það mikið, en við sjáum samt að þegar að smellur eitthvað hjá sem þjóðum og sem liðum og þá myndast stemning sem verður svona

0: kumulativ og svo maður komast að svona verður meiri trú, það verður meiri stemning að koma meiri bjargir og þetta verður eitthvað svona vegferð sem að vex og eflist þegar að á reynir. En það ekkert endilega fjölmennari þjóðir sko það nýta efniviðin sinn verð skiluru vegna þess að sko það er mikið kannski af svona hæfilegur fólki en með smá en mikið af fólki sem hefur hæfilegur nær ekki gegna því að færa aldrei tækifæri og sést ekki og hverfur í fjöldanum meðan að smáþjóðir ná að nýta kannski alla hæfileikana sem eru til staðar sko, eins og Íslandi, sko, að því við erum það smá þá er allir hæfileikarnir þeir komi í ljós einhver staðar og þeir eru virkjaðir, sko, þannig að það næst ekki að virkja þetta kannski endilega í stærri tölum
1: Segir Viðar Halldórsson félagsfræðingur einnig var rætt við Jóhann Má Helgason sparkspeking og Hólmfríði Garðarsdóttir prófessor við Háskóla Íslands Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í þetta sinn, eins og áður sagðið hefst mótið klukkan 7 í kvöld með leik Mexíkó og Suður Afríku og háum stofan hefst klukkutíma fyrr. Ég heiti Ingvar Þór og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk fyrir í dag.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 2 á fimmtudegi. Það komið að gulli og grænum skóum. Í þætti dagsins fjallar Bryndís Björgvinsdóttir limgerði, stór og smá.
1: Fyrstu góðu dagarnir sem við njótum þess að vera í gerðin, við erum kannski bara í gættinni, það ekki inni og ekki úti. Við erum þarna bara í hurðargattinu og njótum þess að fá birtuna og aðeins eitthvað nýl, en samt ekki voru nóg lítil að fara út.
2: En einmitt þannig kringum kannski 1970 eitthvað slíkt, þá fara að koma þessi svona limgerði eða hekk, ég nú hálta hann og það var nú í minni fjölskyldi, ég vil kalla hekk. Og síðan var þetta bara alls ráðandi.
3: Og síðan þannig að þau komum til Frakklands og við tökum bara Versali til dæmis, það sem er, garðurinn er svo gríðarlega stór og umherðu krefjandi að það er alveg áskorun í nútíma þjóðfélagi að halda honum við.
4: Þið er að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var fjallað lykt, ilm, angan, þef, vanilutóna og kryddaða. Lykt sem akkurat núna að láta á sér kræla víðan völl. Þetta ilmur sem sjanghæjar okkur í ferðalag eigið tilfinningalíf, æskuminningar og glataða tíma, sem geta þó birst okkur skyndilega sem leiftur, beint úr minningarbanka heilans. En í dag verðum við jarðbundnari og töluvert formfastari. Enda ætlum við að skoða limgerði. Við ætlum að skoða garða út frá skipulagi, en limgerðið líklegast helsta verkfærið til að marka af, brjóta upp og skilja frá. Margir kalla limgerði hekk eða jafnvel bara runna sem getur verið ruglingslegt því orðið runni á við eitt stykki af trékendri plöntu með margreindan stofn. En þá má samt hafa í huga að þar sem margir runnar eru samankomnir, þar limgerði. En áður en við fjöllum nánar limgerði, ætlum við að heiðra smíði og smíða listina. List smiðsins eins og leyndardómur sem getur kalla fram bæði ótta og lotningu. Smiðurinn ræður yfir krafti elds og öflum málms, viðar, bergs. Hann smíðar úr náttúrulegum efnum sem hann getur brotið upp, mótað til og raðað aftur saman á nýja vegu. Í þjóðsögum

Víðum heim kemur hinn hægi smiður fyrir sem getur skapað magnaða hluti úr efnum náttúrunnar. Kraftar hans eru alltaf því yfir náttúrulegir. Úr óreiðukendri náttúru dregur hann fram manngert skipulag, skjól, kofa, hús og hallir. Hann hendir reiður á óreiðunni. Hann getur hvort tveggja fegrað umhverfið með verkum sínum og búið til ókunnir á borð við vopn, búr, gildrur, háa múra sem skilja að. Breski rithöfundurinn J.R.R. Tolkien þekkti þessar gömlu goðsagnir og nýtti þær í verk sín Hobbitan og Hringadróttinsögu. Smiðslistin og handverk gegna þar mikilvægu hlutverki. Álfar og dvergar fá þar enn að nýju sitt forna hlutverk að vera hinir bestu smiðir. Frá þeim koma beittustu vopnin, sterkustu brynjurnar og hringurinn frægi sem öll sagan hverfist um. Í þessum heimi eru smiðir meðal göfugustu persóna. Dvergar eru meistarar í málmsmíði, steinskurði og byggingalist. Álfar skapa listmuni og hluti af einstakri fegurð og kunnáttu. Tolkien gagnrýndi oft iðnvæðingu og fjöldaframleiðslu og upphóf því handverkið. Þetta sést meðal annars í andstæðunni milli hins náttúrulega og handunna heims álfana og hins vélvætta heims í Mordor sem stundar að segja má fjöldaframleiðslu á iðnvættan hátt. En hvernig ósköpunum tengist allt þetta limgjörðum? Jú, vegna þess að eitt frægasti smiður góðsagnana sem Tolkien sótti innblástur til hét einmitt Völundur og var hann af kyni álfa. Hann smíðaði gull og gersemar fyrir konunga. Hann er rætt í Völundarkviðu einu af eddukvæðum. Orðið Völundur er því notað þá sem eru sérstaklega verklagnir. Þeir eru þá völundar á tré og járn, þannig að allt efni leikur í höndunum á þeim. Velgerðan hlut má kalla völundarsmíð. Þá komum við að sjálfu völundarhúsinu, sem er flókið en vel skipulagt og vel hirt limgerði. Það er í réttri hæð og af svo miklum þéttleika að það hefur burði til að yfirbuga mannlegt skilningarvit þannig að við töpum áttum, villumst og verðum ringluð, týnd og í verstu tilfellum örmagna. Við missum stjórn í skipulagi völundarsmiðsins sem útbjó völundarhúsið og úr hverjum er þetta völundarhús? Það er yfirleitt úr runnum sem í fyrstu birtast okkur sem hálgeri ræflar, nokkrir stönglar upp úr mold, sem virðast ætla að duga skammt til stóra verka. En patience you must have, my young padawan, eins og Yoda segir í Star Wars, kunnátta, vandvirkni og þolinmæði eru dygðir sem eru upphafnar bæði í Star Wars og sagnaheimi Tolkiens. Ef það á að halda sér við Íslands samhengi, má einfallega segja bara mjór er mikils vísir. Vísir merkir hér frjó, angi eða spýra, samanber orðasambandið vísir að einhverju. Lítill runni er sem sagt upphafið að einhverju stærra og meira. Segja má að haganleiki álfa og dverga í þjóðsögum sem og í verkum Tolkiens sé úrvinnsla á enn eldri birtingamynd smíðaguðsins völundar. Smiðinir í þessum sögnum sækja sér efni við í yður jarðar og því er kannski eðlilegt að þeir búi neðanjarðar í sumum tilfellum sem álfar eða dvergar í stokkum og steinum. Hlutverk þeirra í sögum er yfirleitt að búa til grip hetjunar, töfragripin, eins og til dæmis hringa og sverð eða völundarhús, hluti sem stýra söguþræðunum og persónum. Limgerði hafa einmitt burði til að stýra söguþræði og persónum. Þau efnisgera eignarhald hver á hvað, skipta upp svæðum, stýra umferð og fela.
Þau miðla líka

Að skilabóðum til samfélagsins, hvar má ganga og hvar ekki? Hvað má sjá og hvað skal vera hulið? Hversu lengi? Hvenær?

0: er ég að spá.
1: Limgerði geta verið nánast eins og listaverk, eins og til dæmis falleg limgerði úr kopareini. En þau geta líka verið óhugnarleg og óskapfelld eins og þyrni gerðið fræga sem hóf sig hátt í ævintýrinu þyrnirós sem felur, heldur umferð frá og nánast ókleift. Til að nefna raunverulegt dæmi óhugnarlegt limgerði úr þyrnóttum plöntum og trjám má nefna The Great Heads of India. Limgerðið mikla sem Bretar letu reisa á Indlandi frá 1843 til 1879 og því var líkt við sjálfan Kínamúrin. Limgerðið var 4000 kílómetrar og hafið það hlutverk að stýra saltskattheimtu á Indlandi og koma í veg fyrir smíkl. Það að segja, limgerðið átti að koma í veg fyrir að salt væri flutt á milli svæða án þess að Bretar gætu innheimt skatt af því. Hægt var að fá dágóðan pening upp úr slíkri skattheimtu og því var fjöldi fólks látin streita við að rækta upp þyrnótt að runna með fram tolla línunni löngu. Allt til að mynda algjörlega ófæra hindrun gríðarstóra svæða á milli. Landi var skipt upp og umferð stýrt með limgerði. En svo skemmtilega vildi til, eða leiðilega, að Breti að nafni Allan Octavian Hume átti stóran þátt í að gera limgerðið gerðalegt og rammgert. Hume hefði umsjón með tollalínu Breta á Indlandi vegna saltskattsins á 7. áratug 19. aldar. Hann var ekki bara sérfræðingur í tollheimtu, heldur einnig áhugasamur gróður og grasafræði. Og þarna gat hann samina þessi áhugamál sín, tollheimtu og limgerði. Hann prófaði mismunandi þyrnóttar plöntur til að komast að því hvaða tegundir yksu best og mest. En beinum heldur kastljósinu aftur að indisgróðri og huggulegri stundum við limgerði. Limgerði sem hólfa upp garðin án þess þó að hafa það markmiði að stöðva smíklara. Í bókinni The Art and Craft of Garden Making leitast enski landslagsarkitektin Thomas Heyton Mawson við að sýna að garðhönnun sé raunveruleg listgrein, ekki eitthvað sem gerist bara sjálfu sér. Hann gagnrýnir þá hugmynd að fallegir garðar verði til fyrir tilviljun og segir að setja þurfi saman gróður á meðvitaðan hátt líkt og arkitektar gera við byggingareiningar og efni eða listmálarar þegar þeir setja liti á strega, líka þegar þeir mála abstrakt verk. Samkvæmt kenningum hans garðurinn ekki bara plöntur í kringum hús, heldur framhald af byggingunni út í landslagið og út í umhverfið sjálft. Þess vegna lagði Mawson mikla áherslu á að garður hefði verund við hús og út í garðinn væru einhvers konar tröppur eða jafnvel stígar sem stýra umferðinni garðinn sjálfan og einhver limgerði sem þjóna hlutverki veggja. Og annað sem hefur það markmiði að stuðla að eftirsóknarverðri hreyfingu í gegnum mismunandi rými sem hvert og eitt hefur sinn karakter og tilgang. Nálægt húsinu gætu til dæmis verið blómabeð með minni tegundum og steinlögð svæði, en lengra frá húsinu mætti landslagið verða frjálslegra og grófara. Garðurinn þarf að vera samræmdur staðnum og skapa heildræna tilfinningu fremur en að fylgja reglum í blindni. Hjá Mawson verður upplun mannsins að vissu lykil atriði. Garðurinn fyrirbæri sem má horfa á úr fjarlægð, en einni ganga í gegnum til að sjá smáatriði og uppgötan í sjónarhorn, finna breytingu milli ljós og skugga, opins og lokaðs rýmis. Þetta gerir garðinn næstum eins og leikhús upplifun.

eða ferðalag. En til að fræðast meira garða, garðlistina og limgerði, dugði ekki minna til en að hóa þremur sérfræðingum saman, þar á meðal landslagsarkitektunum Þráni Hauksinni. Þráin á sjálfur afskapla fallegan garð og fallegt limgerði. Í garðinum hefur hann útbúið litla tjörn með því að hleypa vatni úr þakrönnu í holu sem liggur við stofugluggan. Þar þrýfst sefgras vel, lilja og hofsólei sem gleður augað á þessum árstíma. En þess má geta að í garðlistasögunni leikur rennandi vatn í görðum stórt hlutverk, hvort sem litið er til ítalska stílsins, þess enska eða íslamskrar garðlistar, sem garðurinn genera lífi við Alhambra í Granada á Spáni vitnar til dæmis um. Allar þessar stefnur eiga sameiginlegt að sameina náttúru, arkitektúr og táknrænt tungumál í eina sæng. Þrátt fyrir að við, óbreyttir garðurki áhugamenn í almúastjett, getum ekki boðið upp á hinn stórkostlegasta listigarð heima við, þá má samt segja að sumt sem setjum á í samingi við stefnur og strauma fyrir tíma fái að lifa áfram í görðunum okkar. Og ég tala nú ekki ef við erum það lánsum að hafa tjörn eða rennandi vatn í görðunum okkar. Í Kóraninum er paradís lýst sem görðum þar sem ár renna. Í íslamskri garðlist er leitast við að kæla loft og búa til skugga og svalar lindir. Allar garðlistastefnur leggja þá áherslu á geometríu, skýra skiptingu rýma, samhverfu og endurtekningar og tengingu manngerða bygginga, garða og umhverfis á milli. Sumar garðlistastefnur leggja áherslu á skugga og kælingu en aðrar, eins og þær sem tíðkast hér á landi, leita meira í hitan og upphafningu á sólu, sólpallin, heitapottin og skjólgóða reyti.

0: Hingað eru mættir þrýr til pallborðs. Þau eru Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann er einn eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarðirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn. Þráin hefur komið að fjölda skipulags og hönnunarverkefna á langri starfsævi og ræktar sinn eigin litla tilraunagarð með fjölda trjáa, runna og fjölarenga og lítilli tjörn sem nýtir vatn af húsþakinu. Velkomin, Þráin.
1: Takk fyrir það.
0: Þá er hingað mættur Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur, sem veitir einnig ráðgjöf flesta daga varandi garða og garðagróður. En hann hefur meðal annars ræktað upp margar tegundir sem nýttar eru í limgerði. Velkomin, Steinar.
2: Já, takk.
0: Og svo er hér einnig Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við garðyrkjuskólan og ræktar jafnframt sinn eigin garð í Hafnarfirði. Velkomin, Steinunn.
3: Takk fyrir.
0: Í dag ætlum við að íhuga svona stefnur og strauma í görðum og landslagshönnun. Allt frá bara hvaða tegundur gróður henta í limgerði hér á landi eða geta veitt garðunum okkar svona vissan sjarma. Og við hugum líka þessum stóru stefnum og strömmum almennt, eins og til dæmis hina þrjá ráðandi stíla í garðlistasögunni, ítalska endurreisnarstílin, enska landslagsstílin og íslamska stílin. Ég ætla að byrja að fjalla aðeins þennan íslamska stíl, en þeir sem hafa farið til Granada á Spáni hafa kannski heimsótt Alhambra garðin, sem endurspeglar íslamska garðlist. Garðan er einkennast af vassrásum, gosbrunnum, samhverfu skipulagi og gróðri sem skapa rólegt umhverfi. Í íslamskri hefð táknaði garðurinn paradís og því var lögð mikil áhersla á vatn, skugga þar sem hægt er að kæla sig niður sem er kannski ekki vandamál hér á landi og fegurð náttúrunnar. Allt dregið saman í einn garð. Þannig er hið fegurstagi heiminum tekið og smækkað sett fram í minni mynd. Garðan er í Alhambra sína vel líka hvernig arkitektur og náttúra voru sameinuð í mágrískri menningu á miðöldum. En það er kannski mikilvægur punktur hér inn í umröðuna. Það er þessi samtvinnun arkitektúrs, þess að skipuleggja og hanna manngerð rými manninum til aukinar ánægju og þægenda og svo samspil þess við náttúruna og krafta hennar. Það er eitthvað sem allir hér hafa svona verið að fást við á einn eða annan hátt. Og Steinum, við langar kannski að byrja á þér, ef við förum svona einmitt á byrjunina, þetta stóra samhengi. Getur þú aðeins tekið upp svona þráðin hérðan og sagt okkur aðeins frá þessum ítalska endurreisnarstíl og svo enska landslagsstílnum? En eins og ég skil þetta, þá byggir sá ítalski mikið á svona nýta mannvirki, oft hallir og tröppur, það er verund og sjónlínur og samhverfur og það er líka vatn. Gróður er vel kliftur og svo koma englendingarnir að segja má og vilja gera þetta allt saman aðeins svona viltara, rómantískara, jafnvel og náttúrulegra. Hvernig svona sérðu þessa tvo stíla fyrir þeir í svona grófum dráttum?
3: Já, þetta eru náttúrulega hérna hvorutvekja annarstillinu mjög formfastur og mjög manngerður þessi ítalski og jafnframt hérna franski stillin líka, við sjáum þess að rísa garða til dæmis í versölum að ekki þar sem að einmitt er lagt ofslega mikið upp úr skrautu og síðan setna með ferðið út í barokki þar sem er ennþá meira skraut og húlumhætt sem við sjáum í frönsku garðanum og þeir eru náttúrulega ofslega umherðu krefjandi mjög formfastir. Það er ekkert sérlega mikið í ítölsku görðunum hérna blómskrúðu eða þannig. Það er alveg að vera nota tré og forma þessa ása með trjánum og þessar beinu línur oft hérna með, sem eru mótaðar með svona vassrásum. Þær leggja þá hérna áherslu á ásinn þannig að þú horfir, garðurinn virðist vera óendanlega stór. Þú horfir frá höllinu kannski upp á tröppunum yfir garðinn og sér þá við stóra hérna, landslags samhengið fyrir utan garðin. Jafnframt, þannig að garðurinn verið svolítið óendanlega stór og síðan þannig að þau kom til Frakklands og við tökum bara Versali til dæmis það sem er garðurinn er svo gríðarlega stór og umherðu krefjandi að það er hérna, alveg áskorun í nútíma þjóðfélagi að haldunum við. Ef við sem förum til Englands, englendingar hafa nú alltaf verið í öllu svolítið sér á báti að þeir fóru aðra leiðir og vildu hafa þetta miklu náttúrulegra og svona mjúkar línur, náttúrulega línur. En það er þó alls ekki þannig að þetta sé eitthvað svona bara af náttúruna hendi. Framkvæmd garðsins er alls ekki hérna meira vinnu hérna sparandi heldur en í þessum stóru tilkomum miklu görðum á Ítalíu. En það lítur bara svolítið þannig út. En það þarf alveg gríðarlega að þannig eru hlykkjóti stígar og hæðir og svo á maður að sjá okkur svona fyrir hotn einhverja flotta byggingu eða einhver slíkt eða einhver sem grípur augað og vötn, stór vötn og þannig. En þetta náttúrulega hefur krafist alveg gríðarlega landmótunar og vinslu í upphafi og þarf líka náttúrulega að halda klippa til og halda hérna venjulega. Það er eiginlega það sem endurspeglast líka í dag að hérna ýmist við getum verið með vissi fólk sem er með svona formfasta garða með þessum hérna beinulínum og svona skrúðgarða yfirbræði, mannlega yfirbræði en síðan eru líka hérna áherslur á svona náttúrulegri garða og í dag eru svona hérna það kalla naturalistic planting design eða náttúrulík hönnun þar sem er verið svolítið að reyna líka eftir náttúrunni, nota þætti úr náttúrunni til að skapa náttúrulega upplifun og þá er verið að horfa á kannski ástíðabreytileikan og hérna blómin og svona en það er raunni sama sagan að það er ekkit sem er algjörlega náttúrulegt og krefst einskis af manna hönd, það er bara kannski öðruvísi umhirða og uppbygging sem að þarf.
0: Einmitt, þetta minnum á að það er einmitt stundum heyri ég fólk tala að það vilji hafa svolítið viltangarð og ég velti oft fyrir mig hvað það þýði eiginlega. Hvort að hérna af því að það þarf svo sannlega líka að hirða garð, viltan garð, ef hann á að vera fallegur. Mm-hmm. Og hérna plöntunar eru í samkeppni hver við aðra og maður þarf að passa upp á það og hugsa út í hvaða tegundir þetta eru og svo framvegis.
3: Akkurat, svona viltur garður krefst kannski ekki eins hérna hvað maður segja, tímafrekrar umhirðunar heldur meira það að maður viti hvað maður er að gera.
0: Já.
3: Og hvað, hvers konar plöntu þrýfa saman og maður þá kannski að horfa til einmitt náttúrunar, hvernig vilja plöntur lifa saman í náttúrunni og hvað er það sem ég þarf þá að passa upp á eða laga í mínum garði til þess að þetta ná bara þróa svolítið svona náttúrunan hátt og margt er vissulega hérna, ef það er rétt gert, þá getur það sparað umhirðu og tíma eins og að nota þekjandi fjölæringa í beð til að hérna, fá minna illgresu upp En svo þarf, í svoleiðis verkefnum til dæmis, þá þarf maður samt að vita það að maður þarf að fara að kippa upp fjölæru ytgris eins og njóla eða túnfiblum eða einhver svona og maður þarf að hafa, þá passa að hafa ekkert ytgris í beðinu þegar lagt er af stað þegar sem minnst og hérna og maður þarf kannski að kunna bara raða saman tegundum sem síðan vilja vera saman. Því að plöntur er svolítið bara eins og við mannfólkið, þau skapa sig samfélög og sömur passa saman og aðrir ekki.
1: Langar aðeins til þess að hoppa samt í sögun aftur hvernig við höfum reynt að yfirfæra þessar hérna, hugmyndafræði sko, á íslenskar aðstæður og það er til og með skrúður í dýraferði. Hann er svona symmetrískur hallargarður nema það er engin höll en það er svona sömu trikkin notuð, það er verið að reyna beisla vatn í kanal og búa til myndalegt port og allt þetta en hérna það er eitt dæmi sem er svolítið svona skemmtilegt svolítið svona, og annað er til dæmis þjóðabókla en hún er byggð upp sko, hún er hugsuð svona sem og garðurinn er það sko stór hluti af því mannvirki öllu og það er hugsað sem sko kastalinn sem að geymir þjóðagersheimarnar sem eru bókmenntirnar og það er sko hérna inngangur yfir hérna síki sko til þess að komast inn í kastalan og vantar bara vindubruna og síðan er svona garðurinn sjálfur, hann var hugsaður þannig að hann er umlukinn þessum grjótvegg sem er gerður úr íslensku hraungrjóti mjög forfastur og svona mikið hérna virkisveggur af því það átti ekki að vera henni nota af sjálfum garðinni fyrir innan, hann átti verið fyrst og fremst að vera svona það sem að í hérna fagmálinu heitir parterre, það er svona stort munstur teppi sko sem að var reytað upp í gróðurreyti og búið til svona eitthvað forfast hérna munstur út úr því. Þannig að þarna reynd var svona aðeins sko tenging við garðsöguna í stóru útlöndunum yfir á íslenskar aðstæður og svona bara gaman að vita þessum tilraunum
0: og,
1: og tilvísunum.
0: Mér finnst einmitt ráðhús Reykjavíkur vera svolítið svona svipa. Það er svona út í tjörninni ekki neinn og það er brú yfir og þótt að sé nú kannski engin garður en það var sannarlega að vera að leika sko með vatnið sem að rennur jafnvel niður veggi og já, myndast tjarnir og svo eru endunar bara eins og blóm eiginlega og engi.
1: Merkilegt við ráðhúsið er sko að hérna, Mosavegurinn á Norðurveg sem að var hluti af samkynningstillögu arkitektana og engin trúði á að myndi heppnast en þau leituðu til bestu sérfræðinga Margrét og Stíf sem að hönnuðu þetta og þetta bara tókst og hérna er alveg ótrúlega magna gróður hérna, samfélag hérna sem er á þessum loður þetta vekk sko.
0: Einmitt, þess að við vorum að tala áðan það er þetta samspil sko arkitekt og svo náttur en maður ser það mjög vel endurspeglast í ráðhúsinu til dæmis.
1: Já. En hérna, þá ætlum ég að koma að kannski uppalega spurningunni sem var sko þetta með garðana og þróun þeirra og þegar ég kemina fyrst, þá var ég að vinna sérst, hjá Reyni Vilhjálmssyni sem var mjög mikið að vinna með arkitektum sem voru hanna í mist opinberar eða enga byggingar og það var, hann lagði alltaf mikla áherslu á það að hann byrjaði bara að skilja húsi sem við erum að tekna við hvernig það er skipulagt og að við reynum að út í þetta ytra umhverfi, hvort sem það er garður eða borgarými eða hvað, að það sé í skýrun tengslum við og einskona framhald af því sem er innandýra. Og þannig hef ég alltaf nálgast sko, þegar ég er að hanna garða. Ég vil, það er svo mikil svirði að geta verið í gættinni, að þú þurfi, þú veist, það, að okkar veðurferði þannig að fyrstu góðu dagarnir sem við njótum að vera í garðinu, við erum kannski bara í gættinni, það er ekki inni og ekki úti, við erum þarna bara í hurðargattinu og njótum þess að fá birtuna og aðeins eitthvað nýl en samt ekki voru nóg hlýtt til að fara út og þannig svona smá sama sko mótum við dvalasæði í framhaldi af einhverju aðal yfir rými innadýra og út í garðin og svo getum við skipulegt garðin sem þess vegna eitt stórt herbergi eða eitt stórt alrými eða mörg fleiri minnir í mig til fyrir mismunandi hérna til mismunandi nota og bara það sem hvert herbygg hefur sitt hlutverk og þá kemur sko gróðurinn náttúrulega inn í myndinu til þess að búa til hérna þessi rými og þegar við vorum að vinna þegar við var ungur að vera að vinna með Reyni fyrst þá, eða fyrir hann, þá hérna þá var eiginlega eina byggingarefni sko sem við réðum við að nota var gróður og limgerði og til þess að mynda sko veggi af því að það bara hitt var allt, þótti bara allt dýrt að gera, sko. Hvort sem það átti að vera steiftiveggir eða skjólveggir eða hvað, sko. Og hellu úrval var af hérna, bara takmörku, sko, þú veist, það var bara 50 sem 50, það var einu svona til á þeim tíma eða sexkantar eða eitthvað svolítið, svo bara, hérna, vann var út af því. En, já, þetta er, mér finnst mikilvægt að hérna, garðurinn, tali við íbúðuna eða innra fyrir kumula byggingarinnar en svo líka að við hérna, garðurinn takið þátt í að skila einhverju til sko götumyndirinnar sem við komandi húsaði bygging stendur við og þá komum við inn á þetta sem er núna sem ég er mjög upptekinn af að reyna að hérna, hafa áhrif á mjög vonda þróun sem er orðið.
0: Ok, við erum, sem sagt, mér finnst þetta allt hérna að vera í svo góðu samhengi hérna við söguna, við þessa garðlista stefnu sem við erum að tala um, að það er eins og garðurinn hann endurspeglar einmitt þetta manngerða umhverfi í samtali við náttúruna og það bæði út í heimi í þessum ítölsku görðum en líka bara, eins og þú segir, að standa í gættinni að ein heimili og horfa út í garðin og maður horfir á hann sem eitthvað svona rými og byggingarefnið í þessum garði eru þá einmitt plöntur, limgerði, gróður, tré og hérna og svo nefnilega kemur að jaðri garðsins þar sem hann endar og fólk hugsa mjög mikið út í það. Það er eitt af fyrsta sem fólk held ég hugsa úti. Það er svolítið svona hvernig ætla ég að marka af mitt rými, hvernig loka ég á nágrannan, hvernig býja til þessa línur. Og það er svolítið skemmtilegt því að sko elstu heimildur limgerði og svona hleðslur eru alltaf þá svona jarnæði skiptingu. Það er verið að skipta landi hver á hvað og við erum ennþá svolítið að marka búa til þessar svona þessar línur. Með gróðri í dag, en þú hefur svona komið á auga á að það sé einhver svona þróun að eiga sér stað í því núna. Er það ekki?
1: Jú, það er bara þetta blessað neyslu samfélag okkar sem byggir á auglýsingum og herferðum hérna aðila sem vilja selja vörur í miklu magni og hvort sem það er timbur eða hellur eða steypa eða hvað sko og þá allt í einu verða áður við vitum af sko lausninnar að innrama eitthvað búr utanum þína eitt sko
0: eitthvað vegg
1: og koma öllu dótinu sem er verið að auglýsa þú verður að hafa í garðinu innan þessa veggjar og þar þetta er komið svo langt frá því sem að garðurinn var upphæðlega þetta er bara eitthvað svona geimslisvæði fyrir eitthvað alls konar dót
0: Já, eru það að tala að það sé núna einhver svona tíska þá að hafa þá bara eins og einhvern vegg og svo kannski bara hlið sem að opnast og maður keirir inn og svo lokast það og fólk lappa framhjá og sér bara veggin.
1: Já, já, okkarlega. Og þetta er bara svo vant fyrir sko götumyndan. Við erum sjálega hérna heilu sko íbúða hverfin sem að voru til skammstíma bara mjög gróin hverfi eins og fósfur. Allt í enn eru bara farin að falla hvert og öðru limgerin sem að mörku þessa garða og skilu þá einhverju grænu til götumyndarinnar. Allt í enn fellur þetta og staðin kemur röða mis útlítandi veggjum, misháum sykkort efnið og sykkort munstrið í hérna klæðningunni og allt sko. Mm-hmm. Þetta er bara vont að horfa á hérna.
0: Þetta er áhugavert að fyrir á tíma voru eiginlega bara klaustrin sem gátu lyft sér þetta. Núna vilja allir bara vera í sínu klaustri greinilega.
1: Já, þetta er svo skrítið að bera okkur saman eins og hollendinga sko sem er alltaf með allt dregið frá og hérna þú veist bara vilja helst að þú horfir inn.
0: Já, fyrir opnum tjöldum bara. Já, já.
1: Og þetta hefur líka bara, þetta er bara svona samfélagslegt mál, sko, þú veist, að það er gaman, að, góða við limgerið, það er það svona glittir alltaf eitthvað gegnum eitthvað, þó að þú náir sko hæðin á því til þess að hérna klippa sjónlínuna, þá svona er svona tilneiki til þess að geta spjallað yfir hekkið eða, hérna, eða milligreina eða eitthvað.
0: Já. En svo auðvitað eiga að margir bara að fara reglulega í göngutúrum hverfi sitt og svona og eru að fylgjast með gróðri og blómgun kannski í görðum hjá öðrum og hafa kannski gert lengi
1: Já.
0: Og þá lokast á þetta tækifæri í rauninni að njóta

0: Þetta við snúið þessu við og hérna hvað fólk áfram til að rækta garðin
1: sem. Já,
2: ég geta aðeins gripið boltan þarna kannski.
1: Já.
2: Að því að það er, hérna, það hefur sýnt sig að það hvernig umhverfið lítur út og að þú sért í fallega umhverfið, það hefur áhrif til dæmis á fasteignaverð og vinsældir þess að búa í hverfinu. Þannig að einmitt þetta sem hann lýsir að við sem að fela kannski í að vel fallega hús sem er hönnuð arkitektum bak við timbur, einslita timburgerðingu eða slíkt og förum á misviðnan fjölbreytileika sem við fáum með mismunandi gróðri sem við getum notað í limgerði, að það vissulega hefur áhrif þar á og við þurfum að vera meðvituð um að annars vegar eru það garðaeigendur og hins vegar er sveitafélagin sem bera ábyrð á því að hafa umhverfið gróðuríkt og fallegt og heilbrigt fyrir mannfólkið og það er þannig að garðaeigendurnir sem þurfum að hugsa hvernig garðurinn þeir eru og sveitafélagin alltaf bera ábyrð að því að þeir sita í ganga á hverju deiliskeipurlega og þar geta komið inn ákvæðu um að það með ekki vera svo háa girðingar eða að vera gróður og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
2: En ég hugsa þetta alltaf svolítið þannig garðin út frá því ef maður ætlar að fara skeipurlega garð þá einmitt hugsa þetta út frá þessum byggingar einingum sem aðalega eru byggingar endir gróður þá og það eru þá hérna og hugsa þetta einmitt, en fyrst byrja maður hugsa hvað stíl viltu og þá getur maður tengt við sögun einmitt þetta, þessi formfasti eða þessi aðeins náttúrulegri og maður getur haft bæði þess vegna, blanda báði en síðan fer maður út í þegar maður er búin að átta sig á hvernig stíllinn er og hvernig aðstæðunar er í kring hjá mér, hvað er ég kannski mjög hérna sólríkum garði eða í skuggaríkum garði einhver svo leis, þá getur maður farið að hugsa um þessar byggingareiningar, gróði byggingareiningar og það, maður getur hugsa garðin eins og einmitt bara maður sé að skipuleggja íbúð og þá þurfum við veggi til þess aðskilja rýmin, við þurfum síðan hérna einhvern flöt gólfið sem að mjög gjarnan eru hérna grasflatir en það er til alls konar aðrir grænir fletir sem við getum notað. Og stundum náttúrulega stjættur og pallar og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
2: Og síðan er það massin svolítið að þakið sem að myndar hérna rýmið í garðin.
1: Svona krónu þekjan.
2: Krónu þekjan, já. Og það getur líka verið stakkstætt tré sem að tekur þátt í að hérna mynda svolítið þakið að því eitt stakkstætt tré, það grípur augun og augun leita upp á við upp til heimins. Þannig að það tekur þátt í að mynda svona massan eða rýmið.
1: Mm-hmm.
2: Og síðan langar mig oft líka að bæta við svona einhver svona skraut eða súlurnar eins og ef við förum í listasöguna þá er svona skreitt með súlum og ef við horfum til náttúrunar þá er líka svona hérna kannski einhver svona skrautleg blóm eða einhver svona hérna runna stóð einhver svona stendur upp úr fletinum og það er svolítið skrautið.
1: Já, einmitt.
2: Og síðan þegar við erum, síðan getum við fara raðin í þetta og einmitt fyrir veggina að þá þurfum við, getum við nýtt okkur runna til að búa til limgerði og við getum hérna nota líka annars konar trjárraðir eða jafnvel hávaxin skrautgrös eða annars líkt til afmarka rýmin.
1: Einmitt, einmitt. Það er ekki algengt á Íslandi að nota sig skrautgrös til að afmarka en maður sér það hefur verið svolítið tísku í Danmörku til dæmis en talandi einmitt þessi limgerði, þetta er hérna nokkuð sem að ég ætlum ekki að segja allir séu að hugsa í dag, en þetta er svona tíminn, það sem að fólk fer að pæla hvort það þurfi á limgerð að halda eða hvort það sé gat í limgerðinu sem að þau ætla einhvern veginn að hérna laga eða eitthvað svo leis af því að í einmitt hérna júní er fólk mikið að sinna þessari vinnu, limgerðunum. Og Steinar, þú ert nú allir búin að vera að gefa ráðgjöf núna á síðustu dögum fólk að kaupa í limgerði og spyrja út í þessa tegundir. Og það er mjög margt í bóði. En fáum kannski að heyra í þér svona hvernig er staðan á Íslandi í dag í limgerðismálum?
3: Ég er náttúrulega búin að vera í þessu nokkra ára tugi, sko. Bara þegar ég var batn og þá voru ennþá svona stiftir veggir eins og hjá ömmu og afa voru stiftir veggir á milli lóða. En einmitt þannig kringum kannski 1970 eitthvað slíkt, þá fara að koma þessi svona limgerði eða hekk, ég er nú hálta annið og það var nú í minni fjölskyldi, ég vil kalla hekk. Mm. Og síðan var þetta bara alls ráðandi og bara eins og í Hafnarfirði og örgli Reykjavík og fyrir norðan að þá bara urði þessi hekk alls ráðandi, brekkuvíðir, blátoppur, viðja, fjallarif, skljámispill. Nú sumt að þessu er ennþá bara í hérna mjög vinsalt og mikið notað ennþá og hefur alveg staðist tímans tönn. Ég menna sumt að vera helst úr lestinni, kannski reynst viðkvæmt fyrir meindýrum eða riðsvepp.

0: sérstaklega hafa víði tegundir, víði yrki dottið út en það hafa komið annað í staðinn jafnlega aðra víði tegundir víðirinn á hérna alveg rétt á sér sérstaklega þar sem fólk býr svona við sjáasíðuna sem margir gera til dæmis á Suðurnesjum en hérna Það eru oft bara einu raunhafi kosturinn að setja hargerðan víðir.
1: Geturðu nefnt einhver heiti, tegundu heiti, einhver vill henda í limgerði
0: já.
1: Á Suðurnesjum akkurat núna?
0: Já, sá víðir sem hvað vind og salt þolnastur, það jörfavíðirinn. Það bara þannig og það eru nokkur yrki á jörfavíði í framleiðslu og sölu á Íslandi. Nú íslenskur gulvíðir eins og strandavíðir, það íslenskt yrki. Strandavíðir íslenskt yrki á gulvíðir, hann hefur reynst vel ættaðar vestan á ströndum. Nú Alaskavíðirinn ennþá notaður, hann til þess að gera ágætlega heilbrigður. Þó að komi maðkur í laufið, það gerir það nú á flestum runnum að kemur einhver maðkur í laufið. Þannig að, já, ég myndi að segja jörfavíðir, Alaskavíðir, gulvíðir. Vinsælastur eða vinsælustur runnanir í limgerði eru nú líklega samt gljámiðspill og fjallarifs virðast hendast svona víðast hvar á byggðubóli nema svona á erfiðustu stöðunum og líka ef maður vill virkilega fá 2 metra hátt limgerði þá eru fjallarifs og gljámiðspill kannski svona full seinvaxið verður seint, nær seint þeirri hæð svo hafa topparnir hérna topparnir eins og blátoppur hefur náttúrulega lengi verið vinsæll ekki hvað síst á Akureyri, en líka hérna fyrir sunnan. Og svo aðri toppar, glótoppur, hefur sótt mikið í sér veðrið, því hann fljótvaxinn og heilbrigður. Og glæsutoppur sem nú nánast af sama, líka svarttoppur. Mm-hmm. Og fleira, það einn og einn sem vil sígrænt. Það er eitthvað það að fólk sé að spá í sígræn limgerði og til dæmis fólk sem eru erlendum uppruna. Það eru oft vant sígrænum limgerðum úr til dæmis lífið. Lífið eru mjög áberandi í limgerðum hérna víði Evrópu og Norður-Ameríku. Það gengur nú ekki nema bara í skjól bestu hverfum landsins að planta lífið sem limgerði. En það þá greni.
1: Já, sitka greni,
0: jafnvel blágreni. En það geta orðið árekstrar, ég veit dæmi þess, því að þetta eru stórvaxin tré og það var hérna, ekki öll sveitafélag sem samþykja það að setja sitka greni á lóðamörk. Þráttur eru að lóða eigendur alltaf að halda þeim í 1.5 eða 2 metrum. Mm-hmm. Það almennt talað sem sagt að limgerði á lóðamörkum skuli vera svona alltaf 1.80, það svona held ég samkvæmt byggingarreglugerð að á lóðamörkum séu limgerði ekki mikið hærri en 1.80, nema annars er samið.
1: Já. En svo eru til svona sérstök limgerði, að maður hefur stundum talað sko sérstaklega falleg limgerði, það er til sko að við sem hefum áhuga á limgerðum séum svona rúnta framhjá ákveðnum stöðum til þess að sjá hérna hvernig limgerðið kemur út í haustlitum eða einhverju slíku. Þráin, þú varst með mynd, var þetta var þetta kopareynir?
2: Já.
1: Limgerði úr kopareyni, það er nú eitt af fallegasta.
2: Einmitt. Það ég er mjög mikið fyrir sjónrænar upplifanir í hérna garðinum og gróðri og Það tókst alveg ótrúlega vel, ég var einmitt notaði fyrst trekkstafið, ég búin að eiga hana garði í rúmlega 30 ár og ég búin að eila geran tvisar vegna þess að það ég lendi í svona áföllum. Trekkstafiðurinn, bara hann fór í risöpp alveg mjög illa, þannig að við útrýndum honum og ég setti þá hérna á austurhlið sem snýr alveg að bara hressilega austanátt sko, hérna koparinninn, pottaplöntur og Það hefur bara plumað sig mjög vel og með þetta alveg óbóðslega mikinn hérna ástíða fjölbreytileika. Það svona aðeins gegnsær, náttúrulega yfir veturinn löflaus, en hérna svo hann bara tildulega þéttur dökgrænn á yfir sumarið og verður svo rauðari og svo fær hann þessi fallu bæði blóngun og hvítu berinn, sko sem alveg hérna eins og bara skraut munstur þegar það uppsett besta.
1: Já, hann hefur raunir sinn sjarma bara á hverju einustu árstíð.
2: Já, ég held honum bara svona í augnhæði sko, 1.60, þú veist, eitthvað svo leis og það bara, og hann fer alveg upp í 2 með það sko, hérna. Mm-hmm. Og myndi örgulega gera meira ef ég myndi sleppa hann lausum sko.
1: Mm-hmm.
2: En hann opaslega fallur.
1: Já, þeir sem vilja sjá svona limgerði er bent á að hérna kíkja á limgerðið fyrir sem að sem sagt markar af grasagarðin. Er þetta ekki við inngangin að grasagarðinum?

0: Minnir að það sé limgerði úr kopareini.
1: Það passar, jú.
0: Já.
1: Svo man ég eftir miðtúna sem ég bjó, þar var limgerði úr og erur glenn, úr úlvareini, við ægisíðuna, úr gráreini, þannig að það eru dæmi það hérna að mismöndi tegundir reynir hafi verið notuð í svona klift eða hálf, eða lítið klift limgerði.
0: Svo er hérna eitt mjög fallegt í Garðabæ sem ég ætla að þú er stundum að
1: já,
0: kíkja
1: já,
0: á steinar.
1: Já, já, ég segi stundum að sé fallegasta limgerð á Íslandi.
0: Já, hvað?
1: Það er berberis, það er að segja, þetta já. Er sólbrotur, yrki Laugardalur, gamalt yrki sem að valið úr fræplöntum í grasakari Reykjavíkur og þetta er gríðalega þétturunni sólbrotur en hann er líka gríðalega þyrnóttur og þetta er ekki fyrir alla en óbóðslega er þetta þétt. Og þetta er svo lengi með laufblöðum að ég hef stundum verið spurður að því hvað þetta sé sígrænt. Nei, þetta er sumargrænt runni, en hann heldur laufunum fram í nóvember. Þau verða eldrauð í lok október og fram í nóvember og svo laufgast hann aftur í maí. En eins og sé, mjög þyrnóttur og eða við viljið gerði sem lokar á alla umferð manna og dýra, þá er brottur, sólbrottur, purpurabrottur, alveg upplagt.
0: Já, svona hálfgerð þyrni gerði.
1: Já.
0: En þráin, mér langar aðeins að heyra hérna frá meira frá garðinniðunum, af því að þú hefur stundum verið að posta myndum á Facebook af garðinniðunum og mér finnst svolítið svona eins og þú sért að gera þetta sko á hverri ástíð. Í raunin að sína, draga fram að það er eitthvað í garðinum sjarmerandi, bara í hverju mánuði liggur við.
2: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem að þú ert að hugsa sem landsarkitekt að það sé eitthvað svona sem er gaman að horfa á út glugga eða úr gættinni og síðan hvað þá þegar maður er komin út í garð þannig í maí eða júni. Getur aðeins sagt okkur aðeins betur frá svona garðinniðinum og hvað þú hefur svona lært af þessu öllu saman?
2: Já, ég hef náttúrulega búin að læra helling og líka náttúrulega líka hafa vinnið í bæði prófa að vinna í gróðrastuð og, hérna, og í skurugjörkjunni en það er nauðsynlegt að hérna að setja puttana í jörðina líka sko, til eða maður ætla að geta hann að nota hérna, gróður sem hérna, byggingarefni. En sko, já, ég mikið fyrir sjónrænar upplifanir og ég hika ekki við að hérna, planta tré beintur utan glugga þó að hérna, einhverjum finnst það mjög skrítið. En það bara er, gefur alveg ótrúlega fjölbreytilegar ástíða upplifanir, snjór á trjágrinum, fuglar, ber, hauslítir, allt þetta. Við erum með fjagra fermetra fjölaringabeð beinti við fram að stofu gluggan á í lagi tengslu við aðal svona dvalarpallin og það er rosalega gaman og ég hef gert það að ég hef tekið myndi til dæmis sko bara með mánaða millibili allt árið og setta saman í eina hérna, fléttu og það er rosalega gaman að sjá hvernig mold, bermold verður að tveggja metra háu gróður þykni sko með risa með aðurst og hérna skjald með að fýbli og alls konar og vorlaugarnir þar undan og hérna. Þannig að þetta er eitthvað sem ég hef verið að gera tilraunir með og bara fengi plöntur hérna og þaðan og hérna sumt svo eitthvað fyrir burtu og maður svona, er að skipta svo út líka eitthvað og hérna.
0: Einmitt.
2: Og svo fór ég líka sko uppalega þá var ég með fyrir utan stofugluggan þá langar mig til að hafa þar svona litla tjötna því að ég hafði fengið fallegan stein í garðin sem að fjall til við ykkur aðra byggingu framkvæmdir og mér fannst svona var alveg tilvalið að vera með einhvern lítinn poll þar sem getur verið svona einhvers konar fuglabaði eða einhver hérna, upplifun innanfrá. Það gekk svolítið illa að halda vatni í þessu þannig að þá bara hérna, kipti einu þagnið fallinu úr sambandi og bendi því út í hann poll og þá er bara síðan er allt í góðu þar. Það er núna blómstarandi hófsólei og liljur byrjar að gera sér klárar og sótti sef upp í hérna, vatnina, urriðakotsvatn og þannig að þetta er bara svona, samt er þetta ekki nefnir einn og halvur fermetri sko.
0: Já.
2: Það er alveg rosalega gaman að vinna með svona.
0: Já, en þú ert að leika með vatni í garðinum svona eins og...
2: Já, bara sem fellur til á þekkinu sko og þannig að verður litla til hérna, mín litla vatnsmýri sko.
0: Já.
2: Þannig að þetta er skemmtilegt en auðvitað... Sko við skipulega garðsins, þá þarf maður líka bara að hugsa þetta sko að búa til skjól, gagnvart þessum ríkjandi vindáttum, snúa dvalasæðum í rétt átt, gagnvart hérna, sólinu og allt þetta sko. Og þetta bara er hérna, og nota gróðurinn á réttu stöðum. Og til dæmis þar sem maður þarf að byggja skjólveg, þá er líka alveg tilvalið að nota klifurjurtir til þess að hérna, mikið ásindina frá götunni síðan og það hef ég til dæmis gert með svona í einu hotni garðsins, það er ég með Bergsóley og Skóatopp sem bara þekja alveg þann vegg sko og það eru ekki nema 30 cm.
0: Eru þeir að klifra upp eitthvað skjólvegg, segir þau?
2: Já, ég hengdi svona ryggar hérna steypjósmottu utan á skjólveggin og leiði gróður með að klifra þar upp og þurfti samt ekki nema 30 cm breytt beð til þess að koma þessum plöntum fyrir og að þær hérna hafa alveg náð sér og legg í því.
0: Já.
2: Þannig að Guðanabænum láti hérna skjólveggina við þurfa að vera þarna aðeins að bakka frá gangstéttalínunni eða götu kantinum til þess að geta mýkt ásýndina og skila ykkur jákvæði til götumyndarinnar.
0: Já, hafa smá beð og leifa til dæmis klifur plöntum.
2: Já, það getur verið hvað sem er, fjörðingar eða bara runnar eða hvað sem er bara svona við gleymum ekki við, og þeir sem eiga garða og lóðir þeir bera svolítið ábyrð á útliti götumyndar hérna. Og það er bara hefur svo mikið áhrif á líðan fólks sko, hvernig þetta ytra umhverfi er sem við erum að ferðast í á hverjum degi sko.
0: Já, fjallarifs, gljámispill, víðutegundir, broddar, klifurplöntur á borð við skóartopp og fjallabergsólei, bergfléttur sem hefta sig við veggi og steypu, eða sígrænt limgerði úr kliftu sitkagreni. Einnig var minnst á hávaxin skrautgrös sem tilvalið er að nota til að hólfa af rými. Og ein frægasta tegundin sem nýta má á slíkan hátt er líklegast garðahálmgresi Karl Foerster, einnig þekkt sem braggastrá. Þrátt fyrir að þau hafi orðið að táknmynd fyrir óráðsíu og spillingu, þá veitum við sem þekkjum til braggastráa að þau eru hverrar krónuvirði og ekki minni plöntur en hver annar gróður. Þrátt fyrir að vera bara í grasætt. Garðahálmgresi Karl Foerster getur náð upp í 1-1,5 meter og með því að raða nokkrum slíkum upp með kannski 50 cm bili á milli má mynda glæsilega raðir. Yrkið er kennt við þýska garðyrkjumanninn Karl Foerster sem fæddist árið 1874. Hann var einnig garðhönnuður og lagði áherslu á notkun á fjölærum plöntum, hann lagði áherslu á form og árstíðabundna uppbyggingu. En garðahálmgresið stendur einmitt upprétt yfir háveturinn hér á landi eins og hói og slank þurrskreiting upp úr snjónum. Í þessu samingi má segja stráin séu vetrar áhuga verð, en Karl Foerster lagði áherslu á nota plöntur sem halda fegur sinni að sumri, hausti og vetri. Í samtali okkar þráin Steinars og Steinunnar var einnig rætt um koparinni. En hann hefur verið fjallað í þættunum garðagróður frá Kína. Þá kom einnig í ljós að í afskaplega fallegu limgerði í Garðabæ er sólbrottur Laugardalur nýttur sem limgerðisplanta, berberis þunnbergi. Er að ræða eina hargerðustu tegund brotta hér á landi sem getur orðið 2 metra há. Skær rauðir haustlitir eru sýnilegir í október og nóvember. Og vegna þess hve sólbrotur heldur laufinu lengi fram eftir hausti hefur hann stundum ranglega verið talin sígrænn. Hann á heimkynni sín í Kína og Japan, hann heitir berberis þunnbergi eftir Karl Peter Thunberg sem var sænskur læknir og náttúrufræðingur, lærisveit Karls von Linnes. Thunberg smyglaði sér til Japan á 18. öld og væri hægt að segja frá því í löngu máli. En hann var fyrstur til að lýsa stórum hluta japanskra flóru fyrir Evrópubúum. Hann hét sem sagt Thunberg eins og hún Greta okkar Thunberg, sem hefur vissulega mikinn áhuga á gróðri líka, þótt henni sé ekki kannski tíðrætt limgerði. En nú erum við kannski komin aðeins út fyrir efnið, út fyrir þann strúktúr sem limgerðið leggur okkur til, kannski jafnvel orðin eitthvað áttavillt í völundarhúsi sólbrots sem limgerðis tegundar. Og kannski bara farin að fara villur vega og í enga sérstaka átt.

Við látum þetta gott heita í bili, en í næsta þætti ætlum við meðal annars að spá í gróður sem fóðrar garðfuglana okkar og vesturbæjavíðin sögufræða. En þangað til getum við spáð í limgerðin okkar, þessar línur sem hólfa upp umhverfið okkar, sína og fela, stýra umferð og hafa áhrif á mannleg samskipti og samfélag. Þau þurfi ekki að vera nein sérstök völundar smíð, en samt víst ágætt að leggja einhverja hugsun í þau. Svo allt komi heim og saman, heimili, garður og umhverfi. Sæl að sinni.

0: Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði limgerði og garðaskipulag í gulli og grænum skóum. Viðmælendur þáttarins voru Þráinn Hauksson, Steinar Björgvinsson og Steinunn Garðarsdóttir.
1: Ertu búin að ákveða að fara í símenntun í haust en átt bara eftir að panta? 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið Dale Carnegie, Dale.is. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetri í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi? Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Stenströms dagar, 25% afsláttur af öllum Stenströms vörum hjá Hrafnildi. Heitt, heitt í dag, sælureitur Selkerans Bryggjuhúsið. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúði við Hlemm, th.is. Fullbúð á Norko og Ramagsfjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi, sportís.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna heitir frekari árásum á Íran í kvöld í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social. Bandaríkjaher muni þar að auki taka stjórn á helstu olíu innviðum Írans. Í færslunni endurtók hann jafnframt fullyrðingar sínar að Bandaríkin hafi með árásum sínum undanfarin fjögur kvöld eyðilagt alla hernaðar innviði Írana sem búi þar af leiðandi ekki lengur yfir neittni hernaðar getu. Í viðtali við Fox fréttastöðin í dag sagðist hann helst ekki vilja gera árásir á borgaralega innviði í Íran vegna þess að slíkar árásir skaði almenna borgara. Skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi voru rýmdar á 11. tímanum í morgun vegna hótunar. Sigurður Reinaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaupa, segir að lögregla telji sig hafa fundið þann sem stóðu að hótuninni og engin hætta hafi verið á ferðum. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins útlutaði styrkjum til krabbameinsrannsókna í tíunda sinn í dag. Heildar styrkveiting í ár er svo stærsta frá upphafi, segir Magnús Karl Magnússon, formaður Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins.
1: Við vorum afhenda styrki núna fyrir tæpar 120 miljónir og þetta má eiginlega segja að þessi styrktasjóður Vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum á Íslandi á síðasta áratug. Og við erum eiginlega, við segjum að við séum að horfa á allt sviðið, allt frá því að skilja eðli krabbameina, líðan og heilsu einstaklinga sem greinas með krabbamein. Við erum einnig að skilja hvernig við getum stuðlað að forvörnum, þannig að við erum að fókusera á allt fræðast við krabbameina og reynum að hafa þetta sem viðtækast.
0: Sagði Magnús Karl Magnússon, Stefán Sigurðsson afsakið, forstuðu maður rannsóknastofu í krabbameinsfræðum, hlaut í dag 12 miljón króna styrk fyrir rannsókn sína á brjóstakrabbameini. Hann segir slíkan styrk skipta líkil máli.
2: Vísindasjóð krabbameinsfræð er alltaf lang mikilvægasti bakhjarl krabbameinsrannsókn á Íslandi og hann skiptir okkur líkil máli, okkur rannsakendur.
0: John Healy, varnarmálaráðherra Bretlands, varð í hádeginu 19. ráðherran í ríkisstjórn Keir Starmer til þess að segja af sér embætti á tæpum tveimur árum. Í bréfi til Starmers segir Healy að sér hafi engin leið önnur verið fær því fjármálaáætlun gerir ráð fyrir svo lágum framlögum til varnarmála að hann geti ekki borið ábyrgð á því. Í janúar hafi þverpólitísk nefnd á vegum forsætis varnarmála og fjármálaráðuneyta skilað mati á fjárfestingar og uppbyggingar þörf í málaflokknum en síðan hafi ekkert gerst. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir áheyrendur, næst á dagskrá er á tónsviðinu. Í dag verður endurfluttur þáttur frá 2023 en í honum er leikinn tónlist sem tengist júnímánuði. Una Margrét Jónsdóttir hefur sjón.

0: Komiði sæl. Hér á undan var sungið lagið Júní eftir Amy Beach, samið 1903. Amy Beach var bandarísk en ljóðið er á þýsku eftir Erik Jansen. Catherine Kelton söng og Catherine Bringerud lék á piano. Júní. Þótt misjaflega geti viðrað á Íslandi, er sumarið komið í júní og eitt bregst aldrei hvað sem veðrinu líður, bjartar júninætur. Í þessum þætti verður flutt tónlist sem tengist júnimánuði. Heyrum fyrst ljóð Tómasar Guðmundssonar, Júnimorgun, sem birtist í ljóðabókinni Stjörnum vorsins 1940.
1: Úðinn drýpur og sindrar í silfur gljá. Í svona veðri finnst regninu gaman að detta á blómin sem nú eru upptekin af að spretta og eru fyrir skemmstu komin á stjá. Og upp úr regninu rís hinn unga borg, rjóð og tær eins og ný stíin upp af baði. Og sólin brosir á sínu himneska hlaði og horfir með velþóknun yfir stræti og torg. Og léttir geislar glitra lygnan fjörð eins og glóbjört minning tunglskinnið frá í vetur. Og engan ég þekki sem gæti gert þetta betur en Guð að búa til svona fallega jörð.

0: Elín Ósk Óskarsdóttir söng lagið Júnímorgun eftir Jórunni Viðar við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Herrir Skál lék með á píanó. Bók Hauks Ingvarssonar, Niðurfall og þættir af hinum dularfulla manga, kom út 2004. Í henni má finna ljóð sem heitir Júní.
1: Vindar greiðast greinar, eins og hár í kamp. Andlit kemur með ljós, líkt og sól fram úr skýjum. Hvort heldur sem glaðnar yfir öllu. Því þetta morgun ljós og heimurinn fagur. Dagur enn ófættur og draumur í hverju spori.

Þetta var smáverkið Júninatt, Júninótt eftir Ingu Lerum Líbi. Sandra Mogensen lék á píanó. Inga Lerum Líbi var norsk, fædd 1864 og dó 1936. Hún stundaði tónsmíðanám meðal annars hjá Kristján Sinding og starfaði sem kórstjóri og hljómsveitarstjóri. Í þessari tónsmíð var dregin upp mild og kyrrlát mynd af nótt í júní, en í næstu tónsmíð er það kraftmikill fögnuður sem ræður ríkum. Þetta er lagið June is Bustin' Out All Over úr söngleiknum Carousel, Hringakjan, eftir Rodgers og Hammerstein. Þorsteinn Valdimarsson þýtti einu sinni upphaf þessa söngs með orðunum Júní hlær í öllum áttum og það er ekki fráleitt þýðing. Í textanum segir að mars og apríl hafi nú ekki verið neitt til að hrópa húra fyrir, mæ hafi gefið fögur fyrirheit en lítið hafi orðið úr efndum og menn hafi verið farnir að óttast að sumarið kæmi bara alls ekki. En það er komið, júní er komin, bæði mannfólkinu og allri náttúrunni til innilegrar gleði.

Þetta var lagið June is bustin' out all over, Júní hlær í öllum áttum, úr söngleiknum Carousel, tónlist eftir Richard Rogers og texti eftir Oscar Hammerstein. Clara May Turner, Lee Venora og John Green sungu með Command kórnum og hljómsveitinni, Jay Blackton stjórnaði og útsetti lagið ásamt Lou Davis. Árið 1901 var ákveðið að halda sérstakan barnadag í Svíþjóð. Var þá haldin útihátíð og safnað peningum handa fátækum börnum. Siðurinn festist í sessi og árið 1907 samdi sænska tónskáldið Vilhelm Pettersson Berger pianoverk sem birt var á nótum í blaði barnadagsnefndarinnar. Verkið hét Kung Júnís inntók, innreið Júníkonungsins og á teikningu sem fylgdi nótunum sást Júníkonungurinn á hestbaki dreifa í kringum sig blómum og kornöksum. Úlof Höyer leikur nú þetta verk Pettersson Berjars innreið Júníkonungsins.

Úlof Höyer lék Kung Júnís inntók, innreið Júní konungsins eftir Vilhelm Pettersson Berger. Árið 1909 samdi franska tónskáldið Nadia Boulanger söngvaflokkin Les Heures Claires, ljósu stundirnar, við ljóð eftir belgíska skáldið Emil Verhaeren. Eitt ljóðið hefst á orðunum C'était un juin dans le jardin, það var í júní í garðinum. Þar lýsir skáldið innilegum ástafundi í júní.

Melinda Pálsson söng lagið C'était un jour. Það var í júní úr söngvaflokknum Les Heures Claires eftir Nadia Boulanger. Angela Gassenhuber lék með á piano. Árið 1875 samdi rússneska tónskáldið Pjotr Tchaikovsky röð smáverka fyrir piano með franska titlinum Les Saisons, árstíðirnar. Hvert smáverk lýsir einum mánuði ársins. Júníkablinn hefur undir titilinn Barkaroll eða Bátsöngur. Höfundurinn sér fyrir sér lítinn bát sem vaggast blítt á bláum öldunum í júní.

Edda Erlendsdóttir lék á píanó Júníkaflan úr verkinu Árstíðirnar eftir Pjotr Tchaikovsky. Í næsta söng læðist óhugnanlegt hugboð inn í lýsingu á kyrrlátum júnidegi. Þetta er lagið June on Castle Hill, Júní á Kastalahæð, sem breski tónsmiðurinn Gerald Finzi samdi árið 1940 við ljóð eftir Frank Lorenz Lucas. Þar segir, á grösugri hæðinni er nú engin turn, engin steinn, ekkert lúðrakall, ekkert fótatak, aðeins vilt Pétursseljan veifar hvítum fánum yfir stríðslausa jörð. Jörðin sefur í friði. Samt heyrist sífellt reiðilegur hjartsláttur himinsins um leið og klifjuð býflugan sveimar hjá. Hún geymir leyndan brott og óheillavænlegt suðið hvíslar um komandi stríð.

Stephen Roberts söng lagið Dune on Castle Hill eftir Gerald Finzi. Clifford Benson lék með á piano. Tchaikovsky varð ekki fyrstur til þess að semja röð pianoverka til þess að lýsa mánuðunum. Fanny Mendelssohn Hensel varð á undan honum árið 1841 þegar hún samdi pianoverkið Das Jahr, árið. Það er samsett úr 12 smáverkum sem eiga að tákna mánuðina og Fanny bætir við 13. þættinum eftir mála. Eiginmaður Fannyar, listmálarinn Wilhelm Hensel, teiknaði myndskreytingu við nótur hvers smáverks. Tchaikovsky sá fyrir sér bátsferð þegar hann samdi Júníkaflan, en hjá Fanny hefur Júníkaflin undir titilinn Mannsöngur og Hensel teiknar ungan mann með sítar sem situr fyrir neðan blómskreittar svalir ungrar stúlku og syngur henni ástaróð

Láma Skrýte lék Júníkaflan úr píanóverkinu Das Jahr, árið, eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Breska tónskáldið Roger Quilter fæddist árið 1877. Hann er ekki síst þekktur fyrir sönglög sín og árið 1905 sendi hann frá sér lagið June eða Júní við ljóð eftir Nóru Hopper Chesson. Textin er hugljúf lýsing á rauðu rósunum og sönglægvirkjans sem setja svip á júnímánuð.

John Mark Ainsley söng lagið June eftir Roger Quilter. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Bandaríski tónsmiðurinn Horatio Parker fæddist 1863 og lést 1919. Árið 1901 samdi hann lagið June Night, Júninótt, við ljóð eftir Ellu Higginson. Þar er dregin upp mynd af stjörnubjörtu kvöldi og ástargyðjan Venus hvílir í boga tunglsins.

Þetta var lagið June Night, Júninótt eftir Horatio Parker, Robert White söng og Samuel Sanders lék á piano. Árið 1924 samdi ameríski tónsmiðurinn Abel Bear lag með sama titli June Night eða Júninótt og Cliff Friend samdi texta við lagið sem hófst á orðunum Gef mér Júninótt, tungsljós og þig. Það er ekki laust við að textahöfundurinn sé nokkuð tilætlunarsamur og við skulum nú heyra lagið án textans, Sven Asmussen kvartettinn leikur.

Sven Asmussen kvartettinn lék lagið June Night, Júninótt eftir Abel Behr. Næst heyrum við sungið íslenska Júninótt. Soffía Karlsdóttir syngur lag og texta Ómars Ragnarssonar, Þórir Úlfarsson útsetti lagið, Einar Valur Skeving leikur á slagverk, Jóhann Ásmundsson á bassa, Kristján Grétarsson á gítar og Þórir Úlfarsson á Róts sem sérstök tegund af hljómborði.

0: Júnínótt, lag og texta eftir Ómar Ragnarsson. Við höfum nú heyrt þrjú lög um júnínætur, en þættinum líkur með söngum júníkvöld. Lagið er eftir Árna Björnsson, en ljóðið eftir Kjartan Gíslason frá Mosfelli. Það er svo hljóðandi.
1: Bælir sig við bláa kletta, blítt og ástríkt júníkvöld. Dagur ljóssins leggst til hvíldar, lætur síga gullin skjöld. Dagur ljóssins, þygðu þakkir, þú sem komst svo vel á legg, mörgu fögru moldarbarni, málaðir rauða fjallsins egg.
0: Karlakórinn Fóstbræður syngur Júníkvöld, lag eftir Árna Björnsson, Viljóð eftir Kjartan Gíslason. Árni Harðarsson stjórnar kórnum. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir lék tónlist sem tengist í júnímánuði á tónsviðinu. Lesari var Jóhannes Ólafsson. Þetta var endurfluttur þáttur frá 8. júní 2023.

0: Guðmundur Andri Thorsson flutti eigið lag Vísur sumarmál. Lag af plötunni Geymt og gleymt frá 2022.
1: Rás 1 svalar forvitniðinu margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Hljóðritun frá tónleikum Hildar Guðnadóttur í Silfurbergi á Listahátíð Reykjavík í kvöld klukka 19 Rás 1. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust en átt bara eftir að panta? 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið dalecarnegiedale.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitu.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem verst er að sjá, Sjóminjasafnið, Borgarsögusafnið Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, Gróðrastöðin Stórð, Laugarási, Bláskógabyggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Evrópski seðlabankin tilkynnti í dag hækkun stýrivaxta úr 2% í 2,25. Þetta fyrsta vaxtahækkun bankans frá því í september 2023. Þá var verið að bregðast við verðbólgu vegna stríðsins í Úkraínu, en ástæðan nú átökin í Miðausturlöndum og sú verðbólga sem þau hafa leitt af sér. Bankin fyrsti stóri seðlabankin sem bregst með þessum hætti við stöðunni. Það gæti þó breyst strax í næstu viku þegar Englandsbanki og seðlabanki Bandaríkjanna ákveða sína vexti. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins úthlutaði styrkjum til krabbameinsrannsókna í tíunda sinn í dag. Hildar

0: Styrkveiting í ár er svo stærsta frá upphafi, segir Magnús Karl Magnússon, formaður Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins.
1: Við vorum að afhenda styrki núna fyrir tæpar 120 miljónir og þetta má eiginlega segja að þessi styrktasjóður Vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum Íslandi síðast áratug. Og við erum eiginlega, við segjum að við séum að horfa á allt sviðið, allt frá því að skilja eðli krabbameina, líðan og heilsu einstaklinga sem greinas með krabbamein. Við erum einnig að skilja hvernig við getum stuðlað að forvörnum, þannig að við erum að fókusera á allt fræðasvið krabbameina og reynum að hafa þetta sem viðtækast.
0: Segir Magnús Karl Magnússon. Írönsk stjórnvöld, byltingavörðurinn og alþjóðasveitir hans eru harðlega gagnrýnt fyrir harðneskjulegar aðgerðir meðal annars gegn andófsfólki í sameiginlegri yfirlýsingu nokkurra ríkja. Átökunum skuli linna.
2: Fulltrúar 22 ríkja krefjast þess að írönsk stjórnvöld hætti umsifa laust atlögum að fólki á okkar landi, eins og það er orðað í sameiginlegri yfirlýsingu Bandaríkjan og nokkurra Evrópuríkja. Öryggis þjónustu Írans eru sérstaklega fordæmdar fyrir að nýta sér þjónustu alþjóðlegra og staðbundina glæpagengja við að grafa undan alþjóðlegu öryggi og fullveldi ríkja. Íran ber umsvifa laust að hætta tilraunum til manndrápa og mannrána, ofsóknum og hótunum og öðrum atlögum að fólki, segir í tilkynningunni. Byltingarvörðurinn og Kvits Sveitir Hans sem starfa víðum heim hafa skipulagt hættulegar aðgerðir gegn írönsku andófsfólki, blaðamönnum, samfélagi gyðinga og hagsmunum Ísraels. Við stöndum sameinuð og staðföst að vörnum lands og þjóðar, segir jafnframt í yfirlýsingunni. Klerkastjórnin er sögð standa að baki atlögum að samfélagi gýðinga víðað Evrópu og gegn blaðamönnum frá Íran og Bandaríkjónum sem hafa verið kennt Harakat Asib al-Yamin al-Islamia, líkt þekktum hópi með tengsl við Íran.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur, klukkan er farin að ganga 4 á 5. Það er menning og tónlist á síðdegisdagskránni á þessum fallega júnidegi. Víðsjá verður í sumarskapi eftir síðdegisfréttirnar klukkan 4 og heimsækir Flatey í Breiðafirði og heyrir þar í fólki og fuglum. Einnig verður fjallað ísfirsku tónlistarhátíðana við Djúpið sem hefst í næstu viku og rætt við listrænan stjórnanda hátíðarinnar Greip Gíslason. Nýr myndlistarínir Vala Sigþrúðar Jónsdóttir lítur sömuleiðis dagsins ljós í þættinum. Í lestinni eftir frétta yfirlitið klukkan 5 heyrum við umræður alþjóðlegu myndlistarháttíðina í Feneyjum sem fer nú fram í 61. sinn. Mótmæli hafa sett sinn svip á Feneyja tvíæringin í ár en yfirskrift háttíðarinnar er In Minor Keys í Mólhjómum. Myndlistarfólkið Hallgerður Hallgrímsdóttir, Rafkell Tumi Georgsson og Sigrún Inga Rólfsdóttir ræða við Kristján Guðjónsson stefnur strauma og pólitísku hitamálin sem hafa litað hátíðana í ár. Þátturinn var áður á dagskrá á hvítasunnudag. En næst á dagskrá er Vetrabraut, tónlistarþáttur frá vetrinum 2013-14. Jón Óskar Hafsteinsson hefur sjón.

Hvar erum við nú? Söng Bowie sem er kannski svolítið dramatísk byrjun á þætti aldraðsmanns sem er að lítur tilbaka og Bowie er nú einn af þessum mönnum sem ég er nú fylgst með í gegnum tíðina og hann hefur verið svona fyrirmynd í mörgu. En þetta lag var af nýjustu plötu hans og hann er svolítið meir, hann er nýkomin úr hjartaaðgerð og allt er þetta svona frekar erfitt sýnismanni. En það var nú ekki meiningin að spila þannig lögvendilega. Mér langar til þess að rifja upp það sem ég hef hlustað á í gegnum tíðina frá því ég var barn og svo fram eftir. Byrjum hérna á Charles Trenet, Le Jardin Extraordinaire.

Þegar ég 9 ára, þá kemur út fyrir part ás The Times They Are Changing með Bob Dylan. Þetta var þriðja platan hans og ég man ekki eftir þess að hafa þekkt fyrir plöturnar og þessi fór algjörlega fram hjá mér. Og Bob Dylan sem að er sennir eitt merkasti lagahöfundur seinni part 2000 aldar og fram á 2001. Ég kveiki ekkit á honum fyrir en ég orðinn unglingur. En allavega þarna syngur hann að tímarnir að breytast. Þó ég hefði heyrt lagið, kannski heyrði ég það. En þá náði ég skildi ekki merkinguna og þetta fór algjörlega fram hjá mér.

Þennan hljóm skildum við algjörlega. Þetta boðaði nýja tíma. Þetta, sagði manni, það var eitthvað að gerast. Reyndar heimir alltaf fundist þessi opni hljómur í byrjun lagsins þýða að það sé bara að vera að gefa upp og nýtt. Að það er búið að rífressa tónlistarheimin. Við krakkarnir lustuðum mikið á bílana, þetta voru tímar þar sem að við lágum yfir Enid Blyton bókum, Prins Valiant, Tígulgosanum og fórum í Götubardaga við næstu hverfi. Þegar bílarnir koma þá eruð allir að velja sér bítil og eftir að ég sá bíómyndina The Hard Day's Night þá var ég engum vafa að Ringo væri, hann væri minn maður. Ég held að sé vegna senu sem var tekin í myndinni þar sem hann gengur svona einmana og daufur í gegnum borgina og ég kveikti strax á því að þetta væri maður sem að víst, maður væri til í að fá sér kók og prins Pólo með og maður myndi ná sambandi við hinir voru meiri svona meiri töffarar einhvern veginn Ringo hann er síðan sko fyrstur trommara rocktrómar alltaf komið fram í sjónvarpi. Allir þeir trómarar sem áður höfðu komið fram til dæmis með rockstjörnum á borðið Elvis og Bill Haley, Little Richard og þeirri voru að mestu rýðum en blústrómuleikarar. Stíll þeirra einkendist að svingtónlist 5. og 7. áratugarins þótt

þó að vissulega hafið þið lagt sitt að mörgum í þróun tónlistar til þessa kraft sem brýst fram í I Wanna Hold Your Hand. Þeir klæddust smókingum, kjólfötum, hjælt á kjöðunum að hefðbundin hátt líkt og djastrómarar eða trómarar í hermarseringu eða stórljónsveitum. Ringo opnaði augu fólks fyrir því að til þess að krafturinn í rokkinu skilaði sér þurfti eitthvað annað að koma til, svo hann greip kjöðana traustataki líkt og hann hjælt hamar og varðaði veginn til þess sem koma skildi.

fyrir nokkrum árunægstu á texta á netinu það sem að þetta mann sem ég minnir heiti John Bryant og hafa með svona réttlætingateksta því að Ringo var oft sakar það hafa verið svona platbítillin sem fekk að fylgja síðan í honum en við Ringo menn við erum mjög hardur á því að svo er ekki og það var mikið fagnaðarefni þegar ég rækst á hennar texta og hér eru svona nokkri punktar úr sem langar að lesa upp Ringo breyti því hvernig trommarar haldum kjúðana með því að gera vinsælt samstættak næstum allir og undar Ringo í hennu vestræna heimi heldur á kjúðum sínum með hætti sem hefur verið skilgreint sem hefur klassíska grip það einkennist af því að vinstri kjúða haldi líkt og matarprjóni Það takar upphaflega þróað á trommurum í hermarsþyringum sem helgast af því hvernig tromman er ólöð á öxlina og miðar af því að betra sig að þyrla. Rokktrimblar, ásamt þeim sem spýli lúðrasveitum og stórsveitum, halda nú gjuða sína líkt og ringó og fyrirtæki sem framlega trommur hafa breytt hönnun sinni í takt við það tak. Þá fór ekki framhjá einurðum áhugamönnum trommuleik að ringó lék á Ludwig trommur. Þeir létu ekki segja sér það tvisar og fór í þúsundatali í næstu til hljófæraverslun og getið sér Ludwig, sem í kjölfarið var þitt virtasta nafnið á sviði framleiðslu trommusetta.

Trommuleikur Ringos er nú hafðu til viðmiðunar hjá fjölmörgum trommurum og upptökustjórum. Afslappaðu stíll hans er einkennandi en þó aldrei svo hann keiri ekki lögin áfram. Þegar grant ég hlustaðum að heyra að smekkvísi og tónlistargáfa hefur ráðið því hvernig og hvar í lögunum hans slær setti sitt. Við hljóðritanir er það oftast svo að trommarinn er líkt og barómetir fyrir alla hljónsveitina. Áherslur trommuleikar hans ráða för og ef trommuleikurinn er slappur eru upptakan dæmd. Sagt er að enginn keðja sér sterkari en veikast í hlekkurinn. Þetta á ekki alveg við þessu sambandi. Nær verð að segja að enginn hljónsveit sé betri en trimbillinn. En það voru fleiri töffarar en bílarnir og það var það sem skipti mig og strákana, vini mína, vestumáli, það voru, hverju voru haldið töff. Og The Kings, þeir voru töff. Og sérstaklega, vegna þess að Dave Davies, gítarleikar, hann skipti í miðju og það höfðu við aldrei séð. Það var algjör nýjung í hárgreiðslu og það átt okkur til marsum mikið hugrekki og þetta hlaut að vera bandið.

var ekki hátt skrifað í þeirra katalóg og þeir höfðu hvergi heiminum fengið þessar beinir. En skýringin einföld, við vissum, við heldum það ekki, við vissum að þetta var Ísland, að við verum æmonan Ísland og ég held að það sé eina skýringin og ég hef alltaf haldið mikið upp á þetta lag. Í Langaskóla, þar var skólaljónsveit, barnaljónsveit eiginlega, þeir létu sér ekki munum það að renna í gegnum kingslögin, eins og til dæmis þetta.

0: þá var það íslenska sinnan.
1: Mér þótti hljómar mjög góðir, en það var, þegar mér fannst þér ekki töff beint.
0: Dátar hins vegar, það var eitthvað sem að höfðaði mikið tími inn og ég var alltaf tengt á Kings einhvern veginn. Dátar spiluði yfirleitt í Silfutunglunni eða það var svona þeirra staður þó að ég hef nú ekki fengið að fara þangað enda á ungur. En Rúnar er stórmerkilegu lagahöfundur og söngvari. Mér er alltaf fundið sérkennilegt hvernig hann dettur inn í lögin, hvernig hann syngur þau. Þeir eru gríðavinsælir, en það voru þeir hannaðir, þeir voru designaðir einhvern veginn í sín sjóvaraföt, út í það buxur og svo framvegis. Það var hins vegar margt skrítið, það er eins og til dæmis Gvendur og Eirinni sem var sennilega þekktasta lag sveitarinnar. En það þótti svo búgó texti og einhvern tíma þannig voru stelpur sem skrifuðu í vikunni lesendabréf og kvörtuði við því að svona lag væri með svona vondan texta, þetta væri svona Bjössi á mjölku bílnum texti og það er nokkuð til í því en kannski var Rúna bara og þeir dátar að reyna að semja svolítið í anda Kings sem að hlut alltaf lögum breska alþýð þú eru náttúrulega stórmerkileg heimild bara um brest samfélag í gegnum tíðina.

Amerikanar létu þetta ekki gangi yfir sig, þetta bítlaðið í. Voru fljótur að svara bítlunum með The Monkees, sem voru bráðskemmtilegi strákar, alltaf kátir og alltaf ykkur sprelli og þeir stunduðu líka svona kappi eða svona eltingaleik í sínum sjónvarsáttum með stelpur og eftir sér. Og ég aukvitað að það seinna meira Michael Nesmith sem var bassaleikar eða gítaleikar, ég man ekki hvort. Móðir hans fann upp tippexið. Tippexið fyrir þá sem ekki vita er svona leiðréttingalitur sem maður notaði á rítjölar í gana það og hún var moldrík á þessu. Og þessa peninga og þannan arf notaði hann til þess að starta MTV. Hafiði það?

Þið var frábært hverfi að alast upp í eins og ég sagði á þannig þá var þarna alltaf sól þarna mikið bakar þá og þarna voru við í alltaf þessum leikjum hérna, fallinspítan og brennó og tegjut fyrst með stelpunum þarna bjó ég hjá fóruldri mínum og af og amma í næsta húsi og verslunum Guðmundur H. Albertsson var svona miðstöðin og þar komu svona krakkarnir og voru í kringum búðina þetta var svona nýlindu verið verslun en samkomust aður og þar man ég eftir strákum, ég var eitt sem að mér varst mikil töffari sem að fekk, það kallt að tvær kók hann var að koma að körfuboltaæfingu fekk sér alltaf eina litla kók og tók hann í einu sopa og svo aðra til þess að njóta og mér varst þetta að vera þetta var rosalega grand Þarna gæti maður að fara á milli húsa, milli fóreldra sinna og af og ömmu og borða tvöfalda morgumat og hátíðismat og eins og manni hendaði. Og fyrir það er ég, og þetta allt saman er ég voða þakklátur.

það er ekki hægt að halda áfram á þess að minnast á Rolling Stones. Ég var ekki eins mikill Stones maður eins og Kings, Bítlana. En samt, þeir voru náttúrulega það sem þeir voru og eru. Eins og það var, þegar maður fór í sjoppun á Sunnutorki, þá fórum maður að gæta sér máta við þessa svona eldri stráka og þar var til dæmis Ólafur Garðarsson, trimbill í Tempo og sem spilaði síðar með náttúru og stórum böndum. Það var, maður horfði mikið upp til hans og hann var alltaf í Rolling Stone peysu. Þá var ég svolítið héralegu því ég var í bítlabysu sem var svarta rúlugraða peysu, hann var í svona þverröndóttur, eins og svona þverröndóttur káverbúningur. Þannig voru Rolling Stones.

Jón Óskar Hafsteinsson lék tónlist að Ein vali í Vetrarbraut. Þátturinn var fyrsta dagskrá í maí 2014.

0: Kanadíska söngkonan Leslie Feist, sem notar nú yfirleitt bara seinna nafnið Feist, söng lag sitt Let It Die, lag frá 2004.
1: Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla halda áfram á morgun. Hvaða lið komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu og njóttu tímamót þarna með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Halt á við ævintýranna daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Klættuð upp fyrir útskriftina Herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Þú finnir fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel, verslun Guðsteins í 108 ár. P. Karlsson, stórsýning á húsbílum, laugardag, pkarlsson.is. Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Sumarblómaúrvalið er í gróðrastöðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Þyrstur kemur, þyrstur fær, Bryggjuhúsið. Leikföng fyrir alla, kb.is. Sundfatnaður fyrir alla, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, segir Bandaríkin ætlað ráðast á Íran af miklum þunga í kvöld. Í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social í dag, sagði Trump Bandaríkin, einnig hafa í hyggju að taka yfir kargeyju á næstunni, á samt öðrum olíuinnviðum Írans. Árásir Bandaríkjamanna á landið héldu áfram í nótt, í þeim var meðal annars ráðist á þrjú flutningaskip á Ómanflóa, með þeim afleiðingum að þrír indverskir sjómenn létu lífið. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund á ný. Þeir hafa vara við því að hið meinta vopnahlé milli þeirra og Bandaríkjana hafi litla þýðingu í ljósi upptaka átakana síðustu sólarhringa. Fulltrúar fjölda ríkja og ríkjabandalaga hafa varað við áframhaldandi stigmögnun og þrýst á ríkin að ná samkomulagi endalok stríðsins sem allra fyrst. Evróski seðlabankin varð í dag sá fyrsti af stóru seðlabankum heims til að hækka stýrivexti vegna átakana. Verðbólguspáin var einnig hækkuð af sömu ástæðum.
3: Bankin hækkaði stýrivexti úr 2% í 2,25%. Þetta er fyrsta vaxtahækkun bankans frá því í september 2023. Þá var verið að bregðast við verðbólgu vegna stríðsins í Úkraínu, en ástæðan nú er átökin í Miðausturlöndum og verðbólgan sem þau hafa leitt af sér. Eins og víðast hvar annar staðar hefur verðbólga farið vaxandi á evrusvæðinu frá því að stríð Bandaríkjanna og Írans hófst. Árs verðbólgan í maí var 3,2% meðan verðbólgumarkmið Evrópska seðlabankans er 2%. Bankin er fyrsti stóri seðlabankin sem bregst með þessum hætti við stöðunni. Það gæti þó breyst strax í næstu viku þegar Englandsbanki og seðlabanki Bandaríkjanna ákveða sína vexti. Evrópski seðlabankin hækkaði einnig verðbólguspá sína fyrir þetta ár úr 2,6% í 3% og lækkaði jafnframt hagvaxtaspá sína lítillega í 0,8%. Bankin segir horfurnar áfram óvissar með hættu á meiri verðbólgu og minni hagvexti. Áhrifin í heilsinni fari eftir því hversu mikið olíuverð hækkar, hversu lengi hækkunin varir og hvað óbein áhrif verða mikil. Tilgangurinn með vaxtahækkun er yfirleitt að gera lán dýrari til að draga úr eftirspurn og þar með verðbólgu. Sífellt fleiri hagfræðingar hafa hins vegar lýst efasemdum að vaxtahækkanir beri til ætlaðan árangur þegar verðbólgan skýrist frekar af skorti á orku og olíu í þessu tilviki en aukinni eftirspurn.
2: Hallgrímur Indreiðarsson sagði frá. Samkomulag þinglok liggur enn ekki fyrir og ber nokkuð í milli, Hlé var gert á þingfundi í hádeginu meðan þingflokksformenn funduðu en fundinum lauk án niðurstöðu. Á meðan heldur stjórnarandstaðan uppi umræðu samgöngu áætlun en helsta bitbeini viðræðum flokkana er frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi. Stjórnarandstaðan vill einnig að gerðar verði breytingar á frumvarpi innviðafélag. Framkvæmdastjóri Hagkaupa segist ekki hafa viljað taka neina áhættu þegar hótun barst símleiðis í morgun. Ekki er þó talið að hætta hafi verið á ferð.
4: Framkvæmdastjóri Hagkaups segir að hóturinn hafi verið þess eðlis að talið var skynsamlegt að hafa samband við lögreglu. Lögregla segist hafa grunum hver hafi hringt á skrifstofuna og hótað starfsfólki. Unnið sé að því að hafa uppi á honum til að ná tali af honum. Enginn hefur verið handtekinn vegna málsins. Sá sem hringdi inn hótaði að beita bæði skotvopni og eggvopni. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaups, staðfestir það.
5: Ég einhvern veginn metið þennu þannig að þetta hafi nú verið bara einstaklingur sem ekki var á góðum stað og hérna og notaði bara gífuririði og stóru orð og við tókum enga sjensa.
4: Lögregla hefur sagt óhætt að halda áfram störfum á skrifstofunni í dag. Sigurður segir starfsmenn fá að ráða því hvort þeir ljúki vinnudeginum að heiman eða snúi aftur á skrifstofuna.
5: Það alveg staðfest að mönnum var bylt við og hérna, þeir sem taka við svona símtölum, þeim stendur ekki alveg sama, eðlilega. Og þetta var svona smá skjálfti í starflokki að þetta var að gerast, en ég held að menn hafa nú verið fljótur að róast og, hérna, og skilja ástandið.
2: Sagði Sigurður Reynaldsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tók þátt í alþjóðlegri lögregluaðgerð þar sem ráðist var gegn netþjónustu undir nafninu Audi A6. Hún er talin hafa hýst peningaþvætti með rafmynd fyrir hátt í 400 miljónir evra eða 60 miljardar króna á síðustu fjórum árum. Europol segir netþjónustuna hafa verið afar vinsala meðal netglæpamanna. Veður, austan og norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu í kvöld en víða rigningum tíma seint í kvöld og í nótt. Fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kjær hlustendur, Víðsjá komin í loftið. Og eins og heyrist, þá erum við úti á hafi með vindin í hárunu og mávana í eyrunum. Það fimmtudagurinn 11. júní og við stjórnendur þáttar í dag, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir, erum komin í sumarskap. Það sól í kortunum og þó listahátíð sé í fullum gangi í bænum. Þá einnig mikið að vera allt land, meðal annars á Ísafirði, þar sem tónlistarhátíðin við djúpið hefst í næstu viku. Við heyrum að henni hér rétt og eftir. En við förum einnig út á haf og upp á eyju.
1: Já, við ætlum að slá á þráðin til Flateyjar, en þar staddur rithöfundurinn og bókaútgefandinn Ragnar Helgi Ólafsson. Þessa myndir hann þó ekki að sinna ritstörfum, heldur siglir hann á milli eyja, klifrar í klettum og vitjar fugla með fuglafræðingum. Meira það í síðari hluta þáttar.
0: Já, og við kynnum einnig til leiks nýjan myndlistarinni í þætti dagsins. Vala Sigþrúðar Jónsdóttir verður reglulega með okkur fram á sumarið og næsta vetur og deilir með okkur upplifun sinni af sýningum sem okkur þykja einstaklega spennandi. Vala sjálf myndlistamaður, menntuð hér heima og í Hollandi, bæði í myndlist og listkennslu. Í dag heyrum við af sýningu sem sett var upp í nýlistasafninu í tengslum við listaháttíð. Hún kallast Óður til gleðinar og að baki henni stendur ukrainski listhópurinn Open Group. Á meðal verka á sýningunu stór vídeoinsetning Repeat After Me sem var einmitt framlag Póllands á Feneyjatvíringnum árið 2024.
1: En við hefjum þáttinn á því að fá til okkar góðan gest sem býr hér í bænum en að vestan. Tónlistaháttíðin við djúpið var stofnuð fyrir rúmum 20 árum síðan en þar nýtur fólk saman tónlistar það leiti þegar sól hæst á lofti á Ísafirði. Háttíðin hefst í næstu viku, miðvikudaginn 17. júní og stendur yfir fram á sunnudag 21. júní. Að vanda verður flutt fjölbreytt klassisk tónlist sem tónlistafólk úr ólíkum áttum flytur auk þess sem boðið upp á námskeið og viðburði. Greipur Gíslason stjórnandi hátíðarinnar í ár og Sæjun Þorsteinsdóttir listræn stjórnandi. Fyrir utan að lokka að gesti allstaðar að þá hefur hátíð sem þessi auðvitað margfeldis áhrif út í nær samfélagið líkt og Halla og Greipur rættu þegar hann leit við í hljóðstofu.

0: Greipur Gíslason, vertu hjartanlega velkominn til okkar í Vísjó.
1: Takk fyrir.
0: Sko, örstuttum, mér skilst að það sé 20 ár síðan þú tókst þennan bolta fyrst, er það rétt hjá mér?
1: Já, það er rétt, 2006, einmitt, 2006, þá hoppaði ég um borð í þessa góðu hátíð ásamt Tinnu Þorsteinsdóttur píónleikara sem þá var að taka við henni í raun og fekk mig með sér.
0: Þessi hátíð hefur lifað og dafnað ansi vel í þessi ár.
1: Já, hún er svolítið svona eins og, ef að segja, eins og öldurnar. Það verið svona toppar og öldudalir í henni.
0: Öldurót og ýmislegt.
1: Já.
0: Einmitt. Ísafjörður, þessi staður, þessi miklu tónlistabær. Hvað gerir það að verkum að þetta heldur alltaf áfram að vera þessi bær, þessi hátíðar auðvitað aldrei fór í suður, það er við djúpið, en rótin liggur kannski líka miklu dýpra aftur, til dæmis bara í skólastarfinu í bænum, ekki satt?
1: Jú, það er auðvitað kannski pínu klisja að tala um bæði tónlistarbæin og enn og aftur um tónlistar uppeldi bæjarbúa, en það er hins vegar einhverjum blöðum þar þetta að á Ísafirði hefur verið rekin öflugur tónlistarskóli og núna reyndar tveir undanfarna áratugi og það er á einhvern hátt í þjóðarsálinni fyrir vestan að fara í tónlistarskóla, prófa það sem betur fer halda kannski ekki öll börn áfram í tónlistarnámi, það myndi æra ástöðuðan, það er bara eins og að það æfi ekki öll börn fótbolta þó þið prófið það í stuttan tíma eða skýði þetta er nú eitthvað sem okkur Íslendingum hefur tekist vel upp með. Það er tónlistamentun og aðgengi barna tónlistanámi. Það er varla það krummaskauð á landinu sem ekki er með eitthvað konar tónlistarmentun í bóði. Það eru þetta alveg ótrúlega dýrmætt fyrir landið og við fyrir vestan höfum verið mjög heppir með þetta og mjög fljótlega eftir að sveitafélögin á norðanverðum vestfjörðum saminast og þarna eru grafin göng á milli fjarða að þá opna útibú tónlistaskóla Ísafjörðar á Flateyri, á Suðureyri, á Þingeyri, meir sér í Súðavík þó það sé annars sveitafélag og svona áhrifasvæðið verður mjög stórt. Þetta eru grunnur sem við byggir á og ég man það til dæmis að þegar að við vorum að hérna, nokkrir vinir að byrja að stopna aldrei fór í suður tónlistarhátíðina, þá var mjög auðvelt að tala við samfélagið og segja, villum halda tónlistarhátíð, hverju vil vera með? Það skildu allir hvað tónlistarhátíð er. Já, gerum það, fullt af tónlistarfólki hér er gaman að vera. Og ég man ekki hvort það var fyrsta árið sem Lúðrasveitin og tónlistarskólanum spilaði og aldrei fór í suður eða annað árið, Kallakórinn söng eða Sunnukórinn, ég man það ekki. En það hefur alltaf verið auðvelt að fá fólk til liðs við tónlistarlífið og það er einhvern veginn svona í þjóðarsálinni að vera með.
0: Það sem er líka svo mikilvægt að þessar hátíðir og það sem að þið að vera að gera þetta að fá bara háklasa fólk á utan, þá geta þér svona allir speglas í ykkur öðru heldur en auðvitað bara hérna eigin fyrði sem er mjög mikilvægt fyrir okkur, bara allstaðar í heiminum og sama hvar. Og ég manna hann hérna kollegiðinn sem hefur nú komið mikið fram á þessari hátíð, Halldór Smárason, einnig að vestan, hann var að tala það hér eitthvað tíman, hversu bara stóran þátt þessi hátíð við djúpið ætti bara í hans lífi sem sko þá að taka þátt í masterklassum, að fá fyrirmyndir mitt og spegla sig í þeim, bara hversu mikilvægt þetta er?
1: Ég held að það í öllu uppeldi, hvort sem það er í íþróttum eða tónlist eða hverfi sem er, þá skiptir mjög miklu máli að séu fyrirmyndir og við teljum og ég tel að það sé mikilvægt að fyrirmyndirnar séu á einhvern tátt nálægt þeim sem það er að hafa áhrif á. Það geti ekki verið of langt í burtu. Þannig að þess saga Halldór sem hann sagði hér einhvern tímann í þættinum ef ég mann rétt, var þú leið að við fáum kammermúsikanta frá Bandaríkjörum sem eru ekki mikið eldri en hann til að koma og spila og hann heillast af þeirra spilamennsku og lífinu þeirra í Bandaríkjörum og hvernig þeir eru svona að spila úr þeim spilum sem klassíska tónlistarnámið hafði veitt þeim og hann heillast af þessu og ákveður að fara frekar til Bandaríkjana heldur en til Evrópu í framhaldsnám. Þetta er svona stutt útgáfuna þessari sögu ef ég mann rétt og ég held að þetta skiptir mjög miklu máli. Þess vegna höfum við leitast eftir því á hátíðinni við djúpið að fá framúrskarandi listamenn sem eru gjarnan í yngri kantinum til að koma fram á hátíðinni til þess að sýna þá þeim nemendum sem sækja námskeiðin okkar og líka bara yngra tónlistarfólki sem sækir námi tónlistarskólan og Ísafirði fram á að það þetta ekki langt handan þegar hægt að vera professional atvinnumaður í tónlist þó þú sért ekki orðin mjög gamall og við ætlum einmitt að gera það í ár við fáum bæði mjög flottan danskan kvartett, strengja kvartett sem heitir Novo til að koma að spila þetta eru krakkar sem eru undir þrítugt koma að spila á heila tónleika á hátíðinni og svo á svona á öðrum tónleikum í bland en svo fáum við líka sem ég til að sé ennþá mikilvægara, það sem heitir svona á bransamálunu Homegrown Stars við fáum sér satt þrjá bræður sem fættust á Ísafirði af pólskum foreldrum, ólist upp í tónlistaskólanum, á skíðasvæðinu, í grunnskólanum heima, eru nú tiltölulega löngu fluttir, þó þeir séu nú ekki gamlir, eru allir þrítugt, engri þrítugt, fluttir af landi brott og til föðurlandsins í Kraká, læra í framhaldsnámi þar, en eru svo að koma heim og spila saman og sína að menntunin þeirra í tónlistaskólanum á Ísafirði hefur skilað atvinnumennsku í ekki verra tónlistarlandi en Pólandi.
0: Einmitt. Það er ákveðið þema á hátíðin ára ekki satt. Þeir eru með sko daga, þeir eru með, sýnist mér hérna. Það er allavega írst fólk, það eru pólskir þessir bræður, það eru danskir dagar ekki satt.
1: Jú.
0: Sem er aðeins frá þessu þema sem er í ár.
1: Við sækjum aðeins svona, þegar vorum að byrja að búa til dagskrána, þá sóttu við svona aðeins í kannski sögu Ísafjörðar eða mannlífið eða svona, svona í þorpið, í bæinn eftir innblæstri. Þannig að við ákvaðum að skoða Ísafjörð sem eitthvað skona nýlendu. Það hérna getur kannski vakið upp spurningar af hverju við gerum það en ég held að Íslendingar noti nú orðið nýlenda aðeins öðruvísi heldur en til dæmis nýlendu þjóðir í dag. Þar við svona stígum ekki eins varlega til jarðar. Þannig að við erum að skoða þetta sem svona pólska nýlendu í á 10. áratug síðustu aldar. Það koma mjög margir pólverjar vestur á fyrir því og til Ísafjörðar, til Flateyrar, suðrar að vinna í fiski en einhverjir pólskir tónlistamenn líka til þess að kenna við tónlistaskóluna. Þeir eru að flýja eitthvað ástand í heimalandinu eða sækja á vit ævintýrana. Þannig að við erum svona aðeins að leika okkur með Ísafjörð sem pólska nýlendu en Ísafjörður er þetta líka danskur, gamalt danskur verslunarstaður þó hann hafi kannski aldrei verið dönsk nýlenda og hérna og við aldrei undir og ekki dana á þeim hætti eins og nýlendur eru, að þá leifum okkur svona sækja í þann svona þá arfleð. Ísafjörður hefur verið danskur að mörgu leiti í mörg ári, menna þekktustu húsin í bænum eru dönsk hús í neðsta kaupstað og

0: og í hérna miðkaupstað. Þetta er svona, það er dönsk áhrif í bænum, það er ekki, ég meina, alla mína tíð á Ísafirði var heiðisborgarinn Rut Tryggvason í bakaríinu, ég meina hún dönsk kona, þú veist, það er alltaf verið svona svolítið dönsk stemming í bænum, þannig að við sækjum í þetta.
1: Einmitt. Þú vilt samt ekki meina að Ísafirður hafi verið dönsk nýlenda?
0: Nei, ég held að ég get ekki staðið við það.
1: Það er kannski líka önnur saga.
0: En við ákvaðum reyndar sko, eftir að hafa skoðað þetta betur að hérna, og það er svona kannski bakurinn saga og áhugaverð fyrir einhverja hlustendur að við ákvaðum að ensku heitir hátíðin ekki í nýlendunni eins og íslensku heldur in the settlement. Þannig að við svona, skoðum þetta kannski meira sem svona... sem þorp eða svona einhvers konar áfangastað og þá danskur áfangastaður, pólskur áfangastaður þannig að við erum með þrjá þemadaga, svo ég svari spurningunni það er þess að ísfiskur þemadagur það er pólskur og danskur
1: og svo sé ég hérna Haldur Téður Smárason er þarna að flytja að ljóðaflokk tilengaðan móður sinni
0: Já, einmitt, það var hálfpartinn kom upp í hendunar á okkur á lokasprettinu við gerð dagskrárnar en núna í vor frumfluttu Herdís Anna Jónasdóttir sem er söngkona einmitt frá Ísafirði nýjan ljóðaflokk sem heitir Lítið að frétta eftir Halldór Smárason á Tíbrá í salnum í Kópavogi og þegar við fréttum hver efni við þessa ljóðaflokksværi þá urðum við eiginlega að fá að setja henni á dagskrá hjá okkur líka en það er þannig að mamma hans Halldór, Helga Friðriksdóttir líffræðikennari og líffræðingur á Ísafirði og hversmannshugljúfi og uppáhald mjög margra býr á Ísafirði og á í samskiptum vins svonsinn sem býr í Hveragerði með tölvupústi og ljóðaflokkurinn sem er settur samanheldja fimm ljóðum inniheldur brot úr þessum tölvupústum frá móður Halldórs til hans og hérna ég get bara ekki beðið eftir að sjá Ísfirðinga, horfa á Ísfirðinga heyra þennan ljóðaflokk á tónleikum hjá okkur
1: Greipur, kannski hérna örstutt í lokin við töluðum nú aðeins hérna í upphafi margfeldis áhrif slíkra viðburða sem kannski auðvitað, já svona frekar augljóst, en það ýmislegt bara núna um þessa helgi í næstu viku sem í gangi tengt tónleikum og masterclassum, þið eru að leggja ásla og mat og svona reyfingu og samveru, er það ekki?
0: Jú, við lítum á hátíðina sem eins konar lífstíl. Þetta er svona, það er lífstíl að koma og vera með okkur. Þú getur sótt svolítið af tónleikum, það er ekkit of mikið af tónleikum, þú ert ekkit. Dagskrán er ekkit yfir full, en í staðinn bjóðum við upp á aðra viðburði. Það er hlaupahópur á mótnana og það eru svona mismunandi heimamenn sem taka ring með listamfólkinu og tónleikagestum, bæjastjórinn, Halldór Smárason, þessar tónskáldið, allir ég reyni ekki að taka eitt ring líka. Svo gerðist það í fyrra að það var finnsku tónlistamaður, varum við smá finnst þema á hátíðinni sem er líka arkitekt, kom fram á hátíðinni í fyrra og spilaði á Kandele sem er þjóðarljóð fyrir Finna. Hann er arkitekt og ég geti upplýst það núna að hann er sagt, komin til Ísafjörðar til þess að fylgist með loka frágangi á Sánu fyrir bæinn sem hann hannaði eftir að hafa verið á Ísafjörði í fyrra sumar og hún á að opna vonandi allavega svona að hluta til á meðan á hátíðinni stendur.
1: Það verður hægt að fara í gufu sem sagt.
0: Já, það er hægt að fara í gufu á Ísafirði og við erum hægt lengi í sundhöllinni og víðar en þetta er nýtt verkefni sem er á höfninni og er mjög spennandi og arkitektinni komin í vestur til þess að fylgjast með loka frágangi.
1: Hann byrjaði bara að tekna þessa sánu á síðustu hátíð.
0: Já, einmitt. Það var í fyrsta skipt sem hann kom í vestur, sá staðinn sem hann á að vera á og þetta small saman fólki sem stendur á verkefninu, Bryggju Sánu og hann bara smullu saman, þannig að nú er verið að smetla saman sánun hans á Ísafirði og hérna ég held að við hjá tónlistrátinu við Djúpi getum alltaf verið stolt af þessum litla minnisvarða um hátíðina
1: heldur betur, það hljóma vel að fara á tónleika fara svo í sánu og sjá svo já, svo er þetta bjartasti tími ársins
0: við förum smölum öllum upp í rútu allavega einu sinna meðan hátíðinni stendur og hérna og förum eftir miðnætti eitthvað að reyna að finna miðnætti sóluna. Maður þarf að sofa minna á svona hátíð og í birtunni fyrir vestan.
1: Takk Greipur Gíslason fyrir að koma og segja okkur frá og góða skemmtun.
0: Takk fyrir.
2: Já, tónlistahátíðin við djúpið hefst á Ísafirði á þjóðhátíðardaginn og lífstíll að vera með, sagði stjórnandi hátíðarinnar. Þau Halla rættu í viðtalinu um ljóðaflokkin Lítið að frétta

sem Halldór Smárason samdi upp úr tölvupóstasamskiptum við móður sína. En sönglögin eru samin sérstaklega með Herdísi Önnu Jónasdóttur, söngkonu í huga. Herdís Anna mun flytja ljóðaflokkin á hátíðinni en hann var frumfluttur á Tíbrár tónleikum í Salnum í byrjun maí en þá söng Herdís Anna við undirleik Helgu Bryndísar Magnúsdóttur. Við skulum heyra upptöku frá þessum tónleikum. Þetta er upphafið að ljóðaflokknum lítið að frétta.

0: Upphaf ljóðaflokksins Lítið að frétta eftir Halldór Smárason í flutningi Herdísar Önnu Jónasdóttur og Helgu Bryndísar Magnúsdóttur. Ein af kræsingunum sem verður á hlaðborðinu við Djúpið í næstu viku.
1: En úr sönglæginu höldum við inn í nýlistasafnið með Völu Sigþrúðar.

0: var Jónsdóttur nýjum myndlistarýni við sjár.
1: Sýningin Óður til gleðinar var opnuð í nýlistasafninu 5. júní síðastliðin. Sýnendur eru listasamsteipan Open Group og Marta Tjuts er sýningastjóri en sýningin er hluti af listahátíð í Reykjavík. Listasamsteipan Open Group var stofnuð árið 2012 í Lviv í Úkraínu. Meðlimir hennar hafa verið ólíkir og mismargir eftir atvikum, en í dag samanstendur hópurinn af Júri Bílei, Pavlo Kovac og Anton Varga. Listaverk Open Group eru gjarnan í gagnvirku sambandi við fólk og staði, en eins og segir í sýningateksta, þá taka verk þeirra oft á sig mynd opinna aðstæðna, tilraunakendra uppsetninga þar sem fólk og rými mætast og merking verður til í gegnum þáttöku. Mögulega endurspegla þessir vinnuhættir Open Group raunveruleika samfélagana sem verk þeirra fást við, samfélaga sem eru ekki fastmótaðar einingar heldur stöðugt í mótun. Þegar gengið er að Marshallhúsinu, mætti halda að safnið sér loka vegna skemmta. Mótatimpur þykur alla glugga nýlistasafnsins, en þegar inn er komið kemur í ljós að timbrið fyrir gluggunum er listaverkið Aurora Borealis eða Norðurljós. Open Group setur verkið upp í löndum sem ekki hafa orðið fyrir áhrifum sprengjuárása og innsetningin líkir eftir varúðarráðstöfunum menningarstofnana á stríðsvæðum en einfaldasta leiðin til að vernda byggingar frá sprengjuárásum er að byrgja fyrir glugga. Sýningin teygir sig út fyrir nýlistasafnið með innsetningunni á einfaldan en áhrifaríkan hátt og uppsetning sýningarinnar í heild er vel hefnuð. Verkin Aurora Borealis og The Shadow of a Dream Cast upon Giardini della Biennale eða Skugga drums varpað á garð tvíæringsins sameina eiginleika sína og hússins sérstaklega vel. Þegar gengið er inn í nýlistasafnið gæjast sólargeislar gegnum mótatimbrið og við tekur fundarborð með nettengdum prentara. Út úr honum liggur löng pappírsrúlla þar sem prentuð eru nöfn allra þeirra sem Open Group hópurinn kynnist dag frá degi. Vinnan við verkið hófst árið 2015 og það er enn í vinnslu. Upphaflegt markmið þess var að prenta út fleiri nöfn en fjölda þeirra sem fjallu í átökum beggja vegna víglínunnar milli Rússlands og Úkraínu. En eftir að innrás Rússa hófst af fullum þunga varð ljóst að verkið myndi aldrei klárast. Það er ekki lengur verk í vinnslu heldur verk án enda. Í sér rými sem gengið er inn í við hlið fundarborðsins er verkið Repeat After Me, endurtakið eftir mér. Ílangt rýmið er myrkvað fyrir utan daufa rauða birtu og tveggjarása myndbandsverki er varpað á endaveggi. Í meðju rýminu eru sæti og milli sætanna og myndbandsverkana eru hljóðnemar sem áhorfendur geta talað í. Myndböndin sína fólk sem hafa flúið stríðið í Úkraínu, hvert þeirra kynnir sig, segir frá ákveðinu vopni, hermir eftir hljóði vopnsins og segir svo, endurtakið eftir mér. Þá er hljóðið endurtekið með meðfylgjandi karaoke texta á skjánum. Myndböndin tvö voru tekin upp með 2 ára millibili, hið fyrra í flóttamannabúðum í Lviv 2022, hið seinna var tekið upp 2 árum seinna í 7 ólíkum búðum í jafnmörgum löndum þar sem úkraínst flóttafólk dvelur. Í Repeat After Me eru hvorki ljósmyndir af átökum né rústir til umfjöllunar heldur hljóð, minning og upprifjun á hljóði. Hugmyndina að verkinum að rekja til bæklings sem úkraínska ríki dreifði til almennings stuttu áðurinn innrás Rússlands hófst snemma árs 2022. Í honum voru lýsingar á hljóðum ólíkra vopna og loftárása svo fólk gæti lært að bera kennsla á þau og bregðast við á viðeigandi hátt. Sterkur skilningur á hljóðheimi innrásarinnar varð fljótt að hverstagslegu minni Úkraínubúa. Marta Tjuts, sýningastjóri, hefur bent á að vopnin sem notuð eru í Úkraínu hafa verið notuð í öllum vopnuðum ártug.

0: tónleikum undanfarna áratugi, hljóðheimurinn í Repeat After Me er því kunnulegur öllum þeim sem hafa verið kúið af stríði og stríðsglæpum undanfarna áratugi í Úkraínu, Sýrlandi, Palestínu og miklu víðar. Að hafa þekkt þessi hljóð hefur bjargað lífi þeirra sem rifið þau upp í Repeat After Me. En minningin þau ber vitni persónulega katastrófu sem heldur áfram að valda skaða þó hættan sé liðin hjá. Í sýningarýminu vísar upprifin hljóðsins einni til fortíðar og framtíðar. Hún segir frá reynslu sem flestir áhorfendur geta ekki fyllilega skilið, en upprifinina má einni túlka sem varnaðarorð eða einfallega leiðbeiningar. Kannski eigum við áhorfendur að endurtaka hljóðin til að læra þau utanbókar frekar en að skilja. En fæstir áhorfendur hlýða kalli myndbandsins endurtekningu. Ég sá Repeat After Me einnig haust á Feneyja-tvíringnum árið 2024 og bæði þá og við opnun sýningarinnar í nýlistasafninu þagði ég sjálf og fylgdist með því hvernig fullotnir áhorfendur meðtóku verkið af athygli en í þögn á meðan börn stóðu fremst og tóku leiklu þátt. Munurinn á skilaboðunum í myndbandsverkunum sem eru beinskeitt og yfirveguð og karaoke-búnaðinum sem hvetur fólk í hefbundum aðstæðum til sjálfstjáningar og útrásar, skapaði núning og togstreitan sem skapaðist við að þegja og velta fyrir sér eigin óvirkni var áhrifamikil. Fleiri samtímamenn sem fórst við á flókna verkefni að tala inn í samhengi hernaðar nálgast viðfangsefnið í gegnum hljóð og heyrn. Sem dæmi má nefna Lawrence Abu Hamdam, sem kannar þolmörk pólitískrar áhernar í verkum sínum, en þau hafa tekið á sig form í bæði listasöfnum og sem sönnunagögn í dómsmálum. Hann segir forsendur áhernar í heimildarmyndum og fréttaflutningi mun þrengri en á söfnum eða í sýningarímum. Þar bjóðast tækifæri til að miðla frásögnum á tilraunakendari hátt. Í óði til gleðinar, sýningu Open Group í nýlistasafninu, hefur ein slík tilraun verið framkvæmt og ég hvet áheyrendur til að gera sér ferð út á Granda og hlýða á með eigin eyrum.
1: Vala Sigþrúðar Jónsdóttir sýninguna Óður til gleðinar í nýlistasafninu sem er hluti af listahátíð Reykjavíkur og stendur yfir til 9. ágúst.
2: En þá ætlum við að huga að fuglum hér í Viðsjá. Ragnar Helgi Ólafsson, rithöfundur og bókaútgefandi, hefur undanfarnan daga birt stutt myndbönd frá veru sinni í Flatey. Á öðru myndbandinu heldur hann á spóa og sleppir honum, en í hinu gengur hann á bjargi meðal skarfa sem sitja í hreiðrum sínum og virðast reiðubúnir í áflóg til að vernda unga sína. Ég sló á þráðin til Ragnars Helga. Símasambandið var ekki upp á marga fiska, en ég byrjaði á að spyrja hann stóru spurningarinnar. Hvað er hann að sýsla í Flati?
3: Ég er hér er ég í Flati að aðstofa við fuglarannsóknir á bæði sjó og mófuglum og vaðfuglum hér í Flati og eyjunum í kring að sem það aðstofa. Já, fuglafræðinga við rannsóknarstöð.
2: Akkurat. Og hvaða hlutverki gegnir í hópnum?
3: Það vill þannig til að ég hef ekkert náttúru talent á sviði náttúru vísinda. Þannig að ég fæ að fyrir hún að ymsum svona hlaupaverkefnum, að hlaupa milli hreira hér og fram og tilbaka til þess að ég nota lappirnar. Ég er ekki með próf í náttúrufræði, þetta er bara einhver endalaus hugvísindapróf. Þessum hálfviti og tók tóm og vitlis við í háskólanum. Þannig að ég fæ að gera það og svo er ég skipaður kraftið þess að ég er með pungabróf, þá er ég skipaður hér skipstjóri hér og á bátum okkar sem við notum til þess að sigla hér á milli skerja og eiga til þess að merkja og telja á rannsaka sjófuglana hér í flati í Lundunum, í eigunum minni kring og það er annars það sem ég geri henni, þannig að slaugöngu við nú alls hér í hópnum í allt sko. Þannig að við erum hér bara að merkja og safna upplýsingum fram og tilbaka þessar tvær vikur í júni og tvær vikur í júli sem eru með með inni. Það sem hafa verið að stýra þessum rannsóknum er að Ævar Pettersen fuglafræðingur sem er nú frændi minn, ég var svo heppinn að móðursystir mín fjall fyrir fuglafræðingi í

0: hennar handar ég glæta glöður og þess aftur
1: Hvernig svona byrjar þetta á sínum tíma? Bauðstu þau bara fram í verkið þau?
0: Ég kom fyrst í inna því ég líklega kringum 10 ára aldur þá kom ég fyrst skipt út í flati og þá var ég bara sendur hingað mamma og pappi voru að fara eitthvað í trúklanda eitthvað að vera að ráðstæðna eitthvað og sendu okkur bræðnar með að kjartan bróðum en hingað bara í þá var nú eigin líka þannig að maður svona sá gömlu flati svolítið að það eru svona uppbyggingar starfi ofstjörning verið annað hver á þeim árum þegar ég kom inn að fyrsta þá var annað hver þú sér bara reyð hjallur sko. Og ég heldur fáir til hérna í rauninni nema og þetta var svolítið listamannalíðlenda í sjöðunni sko þeir voru hérna Jón Gunnar og Guðbergur alltaf og fleiri allir heimir og mikið að sumarna voru hérna það var svona þetta eitthvað að fólki hér en þetta var svolítið svona á hverfandi kveili sko allt hér en síðan byrjaði ég að koma aftur í rauninni upp úr aldamótum eða svona það var eiginlega þegar að mín eigin börn voru komin á ákveðin aldur sko þá byrjaði ég að koma með þau hingað að hitta Ævar og Sverri og vera aðeins að hanga með þeim hér til þess að kakarnir fengi aðeins svona næsta stegi minn á náttúrunni og að koma við fugla og sjá það ekki alveg fyrst borgarbörn og svo er þetta bara að stekka börnin og þau hætti hann að koma en ég held áfram að koma þannig að ég það komið núna ég veit ekki 15 ár sinni ég byrjaði að vera hérna sem ég byrjaði að vera hérna að rannsaka sko ég byrjar að dreyma þetta bara fljóðna bara ármóttu vinnulega sko byrjar að tala niður dagana hvernig ég kemst inn eftir út sko
1: og ég verið að sjá núna í ár nokkra glefsur frá þínu störfum á Facebook
0: já
1: sem þú hefur postað og það kom held ég held að vera í morgun að þá pósturðu þarna voru þetta ekki skarfar þess að þú labbaði bara alveg þarna ofan bara hliðin og hreiðrónum með einhvern veginn á kletti sko, og maður hugsa bara guð minn góður að hérna, láka eiginlega spyrja bara út í þess að tilfinningu sko að fara svona nálægt sko svona eiginlega sjálfgefum fuglum og vera svona miklu návægi við þá, hvernig er tilfinningin?
0: Það er Ég raunin alveg mögna, en ég finnst ennþá þá er ennþá merkilegt að vera svona nálægt fuglum. Hvað þá í svona þéttu verfi eins og klopningi þessum mynd skauði sem ég sendi í morgun. Það var sinni klopningi í gæri að merkja skarfa og telja réttur. Og þá veist að vera svona nálægt þessum fuglum, það er alltaf mjög miðferðni skarfarnir eru núna í byrjun júni eru þeir annarkvort langt gengri meðkynntina eða ungarnir að byrja klökkjast og eru sem þá mjög veikvæmir ungarnir fyrir bara verður á vindum og ný klættir og neðan þá setja þeir mjög stíft á hreiðrunum þá maður komið nálægt og reyna bara að býta mann svolítið en maður fer eitthvað alltaf nálægt En mér þetta alltaf magnað að koma nálega til þessum verum, sko. Þegar fuglar eru, ég stendur að hugsa það, ef að fuglar var ekki til og einhver myndi lýsa fyrir þeir hugmyndunum fugl, þá finnst þeir þetta, sko, alveg absúrt koncept. Að vera eitthvað dýr sem getur bara lyft sér upp, flogið fært um heiminum og er í öllum þessum litum og er í öllum þessum fáralega tegundum og er allstar á jörðinu getur lifað allar aðstæður. Ég held að þetta ekki tilvælinn að við tengja á við svona vittaflakki að þeir sem að ferðast milli heima, þeir búa náttúrulega örum heimi við, þeir geta verið í himninum ekki bara á jörðinu og hafinu og englarnir eru með vengi og svo framið þannig að það er einhver dulúf tengd fuglum sem að ég hef engan áhuga að eyða minnst alltaf magna að vera svona nálægt fuglum og halda á þeim og sleppa þeim sko. Það er mögna tilfinning sko.

0: svolítið sótt í gegnum tíðina eins og myndist á sérstaklega áttunda áratugnum kannski en þetta er svolítið svona sérilagi finnst mér rithöfundur og myndlistamenn sem hafa einkennt farir þangað hvað heldur að sé við þessa tilteknu eyju sem að laða sífellt til sín skapandi fólk hvað er svona flateyjar andin eða væpið
1: Já, góð spurning sko, ég en oft hérna mannum segja kannski að listamenn hafa á því sem rótið og hérna nýknandi en það var kannski mest straumurinn að listamennum hinga þegar að húsin stóðum og meira minna auð og þegar þetta fengið húsa á nendikjald og gætum notið þess að horfa á bárjóðni rikka sem er náttúrulega eitthvað sem að sömum finnst fallegt og öðrum finnst ekki áhugavert sjón þannig að þú þarfst að hafa ákveðin fagfræði held ég til þess að hafa gaman á svona staðins og þessum sérstaklega á þessum tíma þegar það er hvað flestir úr yfirna
2: Ég hefði þess að persónlega þá upplýði ég ekki eða kannski er það svona Þetta er ekki þegar maður orða það bent, en það ég næstu því upplifu í því fríi sem listamaður, þegar ég er ekki að ég sé að sinna listamaður og ég hefði svo sem alveg verið hinn að skrifa líka en svona ég nýt þess eiginlega að vera ekki, já, vera bara að finna verkið um framkvæmdum, sko. Bara hér á hlutum bara með verkið prófið, sko. Ekki með einhverja, þú ekki að vera að finna upp á einhverju skapandi lustum og fremlegum hugmyndum og það bara að vera hér til í eins og bóndi, sko. Þannig að það er eiginlega það sem ég segi hingað frekar heldur en inspirasjón, sko. En þú veist, það eru þetta einstug náttúru fegur þannig að fyrst, þú veist, það er ekki hægt að neita því ég horf hérna að staði hér á jökulinn í Suðri og upp á strandir hérna á norðamegin og þessi stóri himinn sem er hefur okkur og þessi eiga sem að skreita hér fjörðin, sko, Þetta er einstakur staður. Það er mjög erfitt að segja náttúrulega hvað það er, en það er líka, veit ekki, það er bæði náttúru fegur, en svo er líka samfélaginu, sko, og það maður er búin að vera hérna ár eftir ára, þá þekki maður þetta fólk hér og við erum nú mjög náðu gott samstarfið ábúindur hérna, við fugla fólk líka, við erum mjög inn á handað með allt hennar og erum gríðarlega aðtugil á fuglana, sko, Þannig að það er líka samfélag hérna og vinir bara sem er gaman að hitta á hverju ári. Það má nú ekki vannmynda það heldur í þessu saman bíl.
0: Einmitt, ein kannski spurningalókum varandi eiguna og kannski þann innblástur eða þá fegurð sem þú verður fyrir. Þegar þú ert búin að yfirgefa hana og ert bara að sinna þessum svona reglulegu ritstörfum í Reykjavík eða annars staðar. Sérðu þá flati eitthvað tíman svona dúkka upp í skrifunum? Leitar hún á þig?
2: Já, ég geri það sko. Ég myndi segja hér það er þessi ég held að allir íslendingar þekki nú það að það sækir að sumar nóttin ásækir mann á veituna og hún ásækir mann eins og draugur næstu því og satt best að segja, ég nú veit ekki hvernig það snýrðu þér, Thomas, en svona, ef maður skilgrinn, ef maður hugsa um hvað segja hamingju bara, eða veljan, þá er ég alltaf með eina bara mynd af henni fyrir mér, sem að er júli lótt hérna, sem að er alveg innstök, birtan er svo innstök hérna, að það eru svona bleik slæða sem er lagður yfir hérna, fjörðin og fjöllin og einstök alveg svona dröngan birta upp úr miðnættinu og þá er ég í essinu mínu sko hér með lundaháfinna að eldast við teginar að merkja þær að ganga hér móna og finna þær garga yfir sér og vera að fanga þær í þessari birtu það er fyrir mér eitthvað sem ég geti hér sem ég að gera meir og minna á hverju nóttu, sko. Þannig að það ángætt sækir hugurinn og veitum að myrkrið er aðeins og hingjandi.
0: Ég held að séu góð loka orð Ragnar Helgi Ólafsson. Takk hella fyrir spjallið.
1: Takk að þér, Thomas.

0: Hvert örstutt spor lag Jóns Nordal við kvæði Halldórs Laxness hér í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhanns. Þar á undan rættum við Ragnar Helga Ólafsson veru hans í Flati.
1: Og það er rétt að benda það fyrst við erum með hugann við Breiðafjörðin að í vor áttum við áhugavert samtal hér í Víðsjá við Þorvald Þór Björnsson sem hefur í rúma fjóra áratugi skrásett örnefni og fuglategundir við Breiðafjörð auk þess að teknum kort af eyjum og skerjum. Þorvaldur var gestur okkar í svipmynd 8. apríl en í þeim þætti heyrðum við einnig brot úr gömlum viðtölum við Eysteinn Gíslason bónda í Skáleyjum. Þetta er auðvitað hægt að finna allt í spila rúf, svona fyrir ykkur sem hafið ekki ennþá fengið alveg nóg að Breiðafjörði.
0: Við ætlum að koma okkur aftur í bæinn, borgina, og skella okkur í helgafrí, hér í grári sumarnótt, klættri malbeiki og svifreiki. Við endum viðsjárvikuna á laginu Reykjavíkur nætur, en það eru þær ekkit síðri en kannski romantísku sveitanætunar. Flytjendur eru Megas og Björk.
1: Takk fyrir samfélgdina og

0: Hér lauk viðsjá á lagi Megasar Reykjavíkunætur sem Megas flutti með Björk Guðmundsdóttur. Þáttastjórnendur voru Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson.
1: Stöðmenn á Hafnarbakkanum á menningarnótt 2003 og Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi 2017 konsert á Rástvö í kvöld eftir 10 fréttir. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Veltu fjármálunum yfir á okkur velta fjármála umsjón KPMG. Dagsferða á Sturlungaslóðum í Skagafirði Áskaffi, áskaffi.is. Hitabylgjam kæli vökve á pallinum Bryggjuhúsið. Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn.
2: Ég átti að til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag er þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get listu.
3: Núna býðist þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 eða fáðu upplýsingar á del.is.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
7: HM í Ameríku. Stanslaus veisla í 1,5 mánuð. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
8: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
10: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
11: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
10: Og nú aftur á bak.
11: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
10: Lögum vegina, kólas.
12: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
13: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Þrjár hæðir á fjórum göngum bandaríska varnarmálaráðuneytisins Pentagon voru rýmdar nú síðdegis eftir að öryggiskerfi gaf til kynna að hættulegt efni væri þar til staðar. Sean Parnell, talsmaður ráðuneytisins, sagði að kerfið hefði skynjað vandamál með loftgæði og því hefði þurft að grípa til varúðarráðstafana. Það að rýma hæðirnar væri hluti af hefðbundnum ráðstöfunum. CNN vitnaði í skilaboð frá öryggisteymi varnarmálaráðuneytisins þar sem fram kemur að könnun á loftgæðum geti tekið alltaf 2 klukkutíma. Við búið sé að viðbragðsaðilar verði í garðinum sem byggingin umlykur en fólk er beðið að draga ekki of sterkar ályktanir af því. Stjórnir lífeyrissjóðanna Festu og Gildis hafa ákveðið að hefja viðræður sameiningu sjóðanna greint er frá þessu í tilkynningu frá sjóðunum. Þar segir að viðræðunum verði meðal annars skoðað hvort sameining sé hagfældur kostur fyrir sjóðfélaga sem og hvort hún geti skila sér í aukinni stærðarhagkvæmni og öflugri sjóði. Fyrir liggja að sjóðirnir séu líkir að eðli og uppbyggingu. Nýr sameinaður sjóður því sá næst stærsti á landinu gangi sameininga eftir með 1600 miljardar króna eignir meðan við stöðu sjóðana í árslok. Framkvæmdastjóri Hagkaupa segist ekki hafa vilja taka neina áhættu þegar hótun barst símleiðis í morgun. Ekki er talið að neinn hætta hafi verið á ferðinni. Lögregla segist hafa grun hver hafi hringt á skrifstofuna og hótað starfsfólki, unni sig að því að hafa upp á honum til að ná tala honum, en enginn hefur verið handtekinn vegna málsins.
14: Það alveg staðfest að mönnum var bylt við og hérna, þeir sem taka við svona símtölum, þeim stendur ekki alveg að sama, eðlilega. Og þetta var svona smá skjálfti í starfsfólki að þetta var að gerast, en ég held að menn hafa nú verið fljótur að róast og, hérna, og skilja ástandið.
13: Sagði Sigurður Reinaldsson. Starfsáætlun Alþingis verður tekin úr sambandi frá með morgundeginum. Þetta staðfestir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis við fréttastofu. Það gerist iðulega undir lokþings þegar útséður að hægt verði að fresta þingi á tilsettum tíma. Þingfundadögum getur því fjölgað ef þörf á til að ljúka afgreiðslu mála fyrir frestun. Hlé var gert á þingfundi í hátteginu meðan þingflokksformenn funduðu en þeim fundi lauk án niðurstöðu og meðan hefur stjórnarandstaðan uppi umræðum samgöngu áallun en helsta bit bein í viðræðum þingflokksformanna er frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi. Kvöldfréttir á sínustað klukkan 6, fréttalist reyðalokið.

0: Dragðu djúft inn andan. Andaðu út. Láttu axlirnar síga. Lokaðu augunum. Þannig hefst stefnu yfirlýsing listræns stjórnanda Feneya tvíæringsins, einnar elstu og áhrifamestu myndlistarhátíðar heims sem nú haldin í 61. sinn. Yfirskrift hátíðarinn í ár In Minor Keys í moll hljómum og markmið aðalsýningar hátíðarinnar að draga fram listamenn sem að skapa myndlist í þessum blúsuðu tónum. List sem að öskrar ekki eða reynir að yfirgnæfa hávaða heimsins, heldur hægir á hraðanum, hlustar eftir kvíslinu, dregur fram ljóðrænuna, viðkvæmnina, fegurðina. Þrátt fyrir þessa afstöðu hefur órói alþjóðastjórnmálanna einnig sett sinn svip á hátíðina í ár. Þáttaka Rússlands og Ísraels ríkis eru sérstaklega umdeild og hefur valdið usla, ekki bara á hátíðinni sjálfri, heldur í ríkisstjórnarsamstarfinu á Ítalíu, á vettvangi Evrópusambandsins og svo á götum Feneyjaborgar, þar sem að mótmæli settu sinn svip á opnunadaga tvíæringsins. Ástafanni Sigurðardóttir fulltrúi Íslands í ár með sýninguna Pocket Universe. Hún verður þó ekki aðal viðfangsefnið í þessum þætti, heldur allir að nota Feneyjar til að reyna að draga fram stefnur og strauma í alþjóðlegu myndlistalífi árið 2026, já og svo pólitísku flækjurnar og óumflýjanlegu hitamálin. Við ætlum sérst að ræða moll hljóma og mótmæli á Feneya tvíæringnum. Og til þess hef ég fengið til mín góða gesti, öll eru þau myndlistamenn í grunninn, Sigrún Inga Rólfsdóttir, hún líka sýningastjóri og prófessor við Listaháskóla Íslands. Hallgerður Hallgrímsdóttir, hún lærði myndlist í Glasgow og Gautaborg og hefur mikið unnið með ljósmyndir í sínum verkum og svo það Hrafnkell Tumi Georgsson sem yngstur í hópnum, útskrifast úr Listaháskólanum árið 2022. Og sjálfur heiti ég Kristján Guðjónsson og við ætlum að sitja þérna næsta klukkutíman eða svo. Sigrún, þessi hátíð eiginlega, sko, eigum að segja þrískipt, það eru þessar sko þjóðarsýningar, cirka 100 þjóðarsýningar, þar sem að þjóðríki fá boð um að senda fulltrúa og það er skipuleggja sínar eigin sýningar sem eru annarkvort á þessum tveimur aðal sýningarsvæðum sem heita Giardini og Arsenale eða einhverstaðar í borginni, eins og til dæmis íslenski skálin í ár, hann er ekki inn á þessum aðal sýningarsvæðum, hann alla borg eru þessi þjóðarskálar. Svo þessi risastóra samsýning þar sem að einn listrænt stjórnandi setur fram sína sýn og því held að sé 111 listamenn sem að eru partur af þeirri sýningu í ár og það þessi yfirskrift hátíðarnar í mólhljómi sem að er yfirskrift þeirra hátíðar. En svo eru eins og þú nefndir Hallgerður svona eiginlega off venue er eiginlega besta við þekkjum það af Iceland Airwaves hátíðinni. Það eru viðburðir.
1: Það heitir collateral events.
0: Collateral events, þetta eru svona hliðar viðburðir.
2: Já, en off venue samt svona Airwaves þá var oft í ykkur svona andiri og ykkur fatabúð. Við erum meira að tala um svona heila hæð í ykkurum kastala við Markúsar Torg. Þannig að þú veist, bara svona til þess að kannski
1: Þeir eru ekki, þeir eru mjög margir, mjög stórir og vel fjármagnaðir þessir svo kölluðu collateral event.
0: En þeir fá að einhverjum skilurum uppfylltum fá þeir að vera með svona í bæklingi hátíðarinnar og öllu kynningarefni.
1: Þeir borga örgulega líka fyrir það.
0: Eflaust.
1: Já.
0: En ef við byrjum á þessari sko samsýningu sem heitir í málhljómum þar sem að er þessi aðalsýningastjóri sem heitir Koyo Kuo. Mikið fjallega það að hún lést þarna í miðju ferlinu, stærsta staða örugglega sem að sýningastjóri getur fengið í listheiminum og hún fellur frá.
1: Það var afar sorglega frétt.
0: Já, mjög.
1: Þegar maður las það.
0: Hún er sem sagt fætt í kamp.

0: Kamerún en bjóm í Sviss. Sigrún, byrja á þér, hérna, það hlýtur ótrúlega flókið verkefni fyrir fólkið sem stendur eftir að setja upp þessa sýningu sem að hún var bara rétt byrjuð að hanna.
1: Já, ég get samt ímyndað með þeir að hún hafi verið búin að setja saman einhvers konar bara lista mjög fljótlega í ferlinu og þetta er auðvitað tíminlið hratt og þú ert tilnefndur til þess að gera þetta, held að það gerist svona á sama tíma og hann er að taka enda, þannig að þetta er svona tveggjara ferli og þannig að já, ég skal ekki segja en jú, auðvitað hlýtur það hafa verið mjög flókið og bara erfitt verkefni og, en þau hafa sannlega náð að heiðra hennar minningu og nafni hennar er mjög haldið á lofti þarna og maður sér auðvitað svona bara, já, ég hafði mjög gaman að þessari sýningu eða gaman, ég bara þetta hafði mikil áhrif á mig og ég hrifin að þessari sýningu og hérna minn svona ritualarna er svolítið þannig að maður kemur að þegar maður er að fer á prífjúð þá fer maður bara í Jardini fyrst, maður lappar svona inn um aðalliðið, ég fer ekki baktara með þinn, ekki að það og hérna og svo beigir maður til vinstri og það er þessi stóri ítalski skáli og mjög svolítið eins og að verki sem er í svona hringlega rými sem er svona þar við inngangin, það er svona lykil verkið sem setur svolítið tónin og þá finnum maður að maður er komin aðna á þess hátíð og maður og ég verð alltaf fyrir bara svona eins og trúarlegu þetta er bara trúarlegu upplifun og maður hérna bara ég fæ ekki æsa út bara við að tala um þetta og maður er einhvern veginn, gengur inn þetta rými, þetta er kirkja, eða þetta er bara, já, þetta er bara svoleiðis. Og hérna, þetta er ekki kirkja, en myndlistin er auðvitað bara mín kirkja. En hérna, svo bara sá ég ótrúlega mikið að verkum aðna í mitt og hérna, og fann líka svo mikið fyrir því hversu lítið ég oft ég skildi. Ég skildi ekki, ég var búin að mæta þarna einhverju sem að ég var bara svona, já, ég minnst þetta æðislegt, minnst þetta fallegt, minnst þetta forvitnilegt. Og þetta er að virka á mig og ég get skynnið þetta, en ég ger mig líka mjög mikla grein fyrir því að ég átta mig ekki á því úr hvað samingi þetta er sprottið. Vegna þess að auðvitað er hún að velja listamenn sem eru að koma úr mikli fjarlæð frá okkur hér og það er bara svo æðislegt. Og svo gott að geta verið bara svona hérna, standa frammi fyrir verki og leifa því að hafa áhrif á sig og vera fús til þess að leifa því að virka og vera ekki bara að greina það eða einhvern veginn setja á það einhverja merki með það eða einhvern veginn svona standa svona einhver eins og einhver rökfræðingur fyrir fram að það heldur að bara leifa því að hérna koma til sín.
0: Manstu hvaða verka var sem hann tók á móti er hérna?
1: En það er svona stórt og það er rautt.
0: Já,
1: einmitt. Og það er textíl einhver svona verk sem að hérna er svona einhvern veginn í ring og það svífur. Mm-hmm. Ég veit ekki hvað hann heitir eða hún sem að gerði það. Já, en þú veist, ég man alveg hvernig það virka
0: já,
1: á mig.
0: Já, einmitt. Var það ekki sem voru eitthvað svona, eins og eitthvað svona indjánafjæðrir og eitthvað svona?
1: Jú, það voru fjæðrir, einmitt.
0: Já, einmitt. Við erum að leita það. Hérna, sko, eins og ég sagði hérna upp að við þá, hérna, þessi yfirskrift sýningarinnar er í málhljómum og hann er einhvern veginn markmiðar sína list sem að reynir ekki að yfirgnæfa hávaða heimsins, þetta er á hæja og kvísla, ljóðrænan, fegurðin. Rafgeir, hvernig fannst þér þetta takast?
2: Já, mér finnst það svona spennandi í þessu sko, þessu rými sem ég á mjög erfitt með kannski þegar ég sé sýningar í Jardini, þetta er svo ótrúlega mikið og svona já, maður kemur hann inn og fær þessa trúalegu upplifun og svo er bara er þetta algjört völundarhús af verkum og þannig að ég, og maður er þannig í takmarkaðan tíma, þannig að ég leiði mig svolítið bara að labba hratt í gegn og svo finnur einhvað sem svona talar til þín og þú leiði þeir að stoppa og bara, já, reyni aldrei að sjá allt saman, bara vera lengið á stöðum sem ég fíla og svona, já, en mér finnst það svona áhugurt þeim að líka í svona þegar að þetta er allt í þessum lágu tónum, en svo fannst mér eiginlega allir þjóðaskálunir í kring vera svolítið með sjónarspil og reyna að vera keppast hver væri svona mest Instagrammable skálin.
0: Já, já, já.
3: Já, þetta er svo fyndið samhengi fyrir lágu tónana. Þegar allir eru, þetta er smá heimsýning og allir eru að reyna að segja, hér er ég, sjáuði mig. Og í rauninu er svolítið svona fallegur kontrast og örugglega mjög mikið með vilja gert að gera þetta svona og einmitt vera að hampa þarna fullt af listamönnum sem að einmitt við höfum kannski ekki hýrt af því að þau eru ekki okkar samhengi alltaf. Og rosa skemmtilegt líka spá í bara að þú myndist á þess þetta textílverk og mér fannst það svo gaman, það var svo ótrúlega mikil svona efniskennt.
1: Já.
3: Og að því ég fór líka fyrir 4 árum og þá var hann að Milk of My Dreams sem að mér minnir að Cecilia Alemani hafi verið að sýningastýra og það var bara svo mikil textíl að bara ég aldrei séð annað eins og það var svo geggja og ég hugsaði bara, oh my god og líka bara allar þessar konur sem eru búin að vera að gera allar þessar list og þú veist, það er svona, ég veit ekki hvort þeir eru inn í þessu hérna gríni að maður þurfa að vera 100 ára þegar maður er kvenkyns listamaður af því að þá höfum maður, þú veist, nær maður athyglinni áður maður deyr og þú veist, bara halda áfram að framleiða og það var svona þessi einhvernig tilfinning loksins fengu þessa raddir að heyrast og mér fannst vera smá svona áframhaldandi svona þessi stemning og mér fannst það rosalega fallegt og gaman og kannski akkurat, þú veist, þegar allir eru að tala eitthvað gervigreind og þú veist, tæknina, hvað var eitthvað svo mikil efniskennd í og þú veist, ekki endilega bara textil, heldur líka einmitt keramík eða risastór málverk
1: já,
3: og risastór skúlpt já, svona áferðir
1: litir,
3: rosalega litrikt allt og oft, mjög oft eitthvað svona þjóðsöguvísanir svona mítólógía, svona verið að vísa aftur í tíman kannski og þú veist sem að kannski Ástafanni er líka að gera veist, í sínu verki og þetta fannst mér allt rosalega svona inspirandi þetta var svona hið mannlega er einhvern veginn dregið sterkt fram og alveg mörgum þjóðarskálum líka
2: Já, svo líka með efniskendina, ég var svona sko bara myndirnar í símanum mínum eftir þess að ferð og því tengi örgulega líka við þetta að þetta er rosa mikið á svona nærmyndum af einhver einni skrúfu eða einhverju einni fjöður og svona gæði þetta er sniðugt þetta er
1: Nákvæmlega, ég hugsaði nefnilega líka bara ég var að hugsa nákvæmlega þetta að bara þetta er svo mikið svona exhibition strategies hérna konfektkassi hérna það bara, þú veist, hvernig verkin eru sett fram að því það eru þetta algjör list og, og hérna og það er mjög vel gert þarna og þú veist, allskjónur er með svona detailar og hvað, hérna Það er bara hvaða efni við fólk er að nota og já.
3: Rosalega falleg sýningarhönnunin á þessari aðalsýningu og svona geggjaðir stöplar, einmitt. Það er svo fyndi, einmitt, þetta er svona vísa í það sem þið er að tala og ég var sko, ég fór ekki fyrir nú síðasta daginn sem ég var úti á þessa stóru samsýningu og allir svona sýningastjórar og safnastarfsmenn sem ég hitt voru allir eitthvað, já, þú voru að sýningar hönnurinn er geggju þú veist, það var einhvern
1: veginn sem að, já, manni finnst það kannski eins og það sé eitthvað svona að maður er ekki að vera að tala það en það eru þetta hluti af þessu formi og þú veist, framsetningin og í hvaða já, hvernig þú settur listaverkið upp,
3: það já, er þetta bara það verður svona rétta þér einhvern veginn einhverja tilfinningu og hvernig þér er rétt hún skipti máli
2: mitt, og mjög svona skipt að Giardini var í efniskendinni og textilverkum og málverki og Arsenal er kannski meira í vídeoverkum og svona
3: og skúltur,
2: já
3: og meira þess að tvívíðu verkin þar voru hvernig dregin fram á gólf, þannig að málverk voru ekki endilega bara upp á vegg, heldur er hvernig raðað í einhver svona þríhyrningstjöld eða það var rosa mikið svona
1: já.
3: Ég verð samt að segja mér fannst kannski vera of mikið af verkum á sýningunni og ég hugsa að þarna spili inn í fráfall sýningastjórans það er rosalega erfitt, þú veist, af því við þekkjum það öll að maður þarf svona kill your darlings oft, en það er rosalega erfitt að gera það fyrir hönd annara það er eiginlega ekki hægt þannig ég hugsaði með mér að þar hefði vantað svona þessa skýru svona innræðisherra sín af því að við notum það orð að svona kötta aðeins meira
2: Já, til þess að gefa þessum verkum rými sem
3: Einmitt,
2: þjóna þessu þema
3: Ég held að sé ótrúlega mikið líka af fallegum vídjóverkum sem að maður bara nær ekki utanum eitthvað þinn setast niður og setast sig inn í þessu samhengi
1: Já, maður fer auðvitað gengur út þessu og er alltaf smá svona sorgmættur og sakbitin yfir því að því að maður veit að baka hvert einasta verk liggur svo mikil vinna og svo mikil hugsun og svo maður bara búin að þú veist einhvern veginn þjóta framhjá því og hérna
3: og heilt líf listamanns
1: já, en ég held samt að maður þurfi samt ekki að vera svona brjóta sér niður fyrir það út af því að þú veist hérna Já, það er bara þetta ótrúlega mikið afrek að vera komin á þessa sýningu og þú veist, það skiptir engum

0: Og láta ég hafi ekki að horta verkið. Þú veist, listamaðurinn búin að gera verkið og þá hann búin að ná sínum sín fram.
1: Ég var einmitt eitthvað að hlaupa þarna smá í lokin í gegnum Arsenal hlutan og ég þurfti svolítið mikið að pissa og það svolítið svona þú veist, mér finnst alveg með að nefna það að svona grunnþarfinnar á fenjatýringum það verða stundum svolítið flóknar og hérna, og ég var eitthvað, ó nei og ég fara út og kom inn og hvað ég að gera og þá akkurat geng ég inn í verk sem var bara svona maður þurfti að labbi gegnum og ég mitt fæ ég eiginlega gæsa húð að tala það og það var svona ilmreir svona blómakransar, risavaxnir sem hengu einhvern veginn og það var þessi guðdómlega lykt Mm-hmm. sem var einhvern veginn bæði blóm og rotnun á sama tíma og ég bara svona einhvern veginn, og ég stoppaði og ég bara, og þetta er eiginlega eftirminnilegasta verkið bara af tvíringnum þú veist, sem ég ætlaði einhvern veginn að hlaupi gegnum en, þú veist, eins og þú kannski segir maður þarf að leifa sér svolítið að nota innsæð og ekki fara bara að sjá þú veist, þetta var hliðin á hóna rauða herbygginu með Alfredo Jar verkinu mm-hmm. sem allir að tala um
0: ég
1: bara, mér fannst eitthvað svo kalt og það var ekki fyrir mig og svo kom ég inn í þetta og bara já
2: einmitt, en já, við erum að ræða Feneyja tvíæringin 2026 sem að stendur núna yfir Hallgerður Hallgrímsdóttir, Sigrún Inga Hrólfsdótt og Hrafnkell Tumi Georgsson við erum að færa okkur yfir í þjóðarskálana hvað stóð upp úr hjá ykkur Hrafnkell Tumi, þú náðir að sjá þennan sko kannski mest umtalaða skála í ár sem er austurríski skálin
3: einmitt, ég hérna
2: Florentino Holtzinger sem er hérna sviðslistakona mm-hmm. Og hún var með SeaWorld Venice
3: já, SeaWorld Venice já. Ég beið í röð og náði að komast hana inn og
2: hvað blasti við þar?
3: Þá hérna meðan maður stendur í rauðinni þá sér maður, það er stór bronsbjalla sem hengur fyrir ofan skálan og alltaf á slæginu og hverjum klukktíma þá hérna er einn flytjandi sem klifrar upp í bjalluna og þetta eru held ég 5 eða 6 flytjandur sem eru í verkinu og þau eru öll nakin og svo er einn sem fer efst upp í bjalluna og slær sér sagt, út í hliðin á bjöllinu og ringir henni þannig og þetta er mynd lánuð úr Bosch-verki af hérna, einhverjum dómstags altari og öll sýningin er svolítið svona forboðu dómstag, hækandi yfir borðsjáar og já maður, þetta er allt svona svolítið svakalegar myndir en síðan hafa rúglega margir séð á Instagram eða einhverjum netinu annan flytjanda sem er á jetski að þjóta í ringi þegar maður kemur inn og þetta er allt svona mikið sjónarspil
2: mér fannst allir naktir eins og segir
3: allir naktir og hérna og miklir skúlturar en mér fannst að þið varst að tala kirkju þetta var svona, þetta er rosa mikið mér fannst að bíða í röðinni og komast hana inn ég hugsaði svona, þetta var auðvitað eins og að sjá einhverju svona altaristöflu eftir Boss í gamla daga og koma í einhverju pílagrímsferð, maður búin að bíða svo lengi og svo kemur maður þannig inn og það er þessi hægi rytmi í öllum þessum gjörningum, þetta er svona rútína sem er í gangi hjá öllum þessum flytjendum og já, þú veist þú bíður kannski í 15 mínútur og svo sérðu einn leikara sem er hangandi í einum skúltunum fara hægt og rólega niður og klæða sig í önnur föt að fara úr sem sagt svona einhverju klifur beisli og koma sér á jetskið og hérna og svo gengur lengra inn í rýmið og þar er bara svona altaristabla sem er glerklefi sem einn flytjandi er inni í bara á bólakafi í vatni í marga klukkutíma með svona öndunargrímu og sikkur megin þetta er svona smá svona einhver triptik sikkur megin er kamar og einhver kamar frá Laufen sem er sérstaklega hannaður til að hann hreinsar sem sagt drykkjar vatn úr skólpi og gestir mig að pissa í kamarinn
2: Já.
3: Og styrta niður og vatnið á þá að fara síðan inn í þennan tank sem þessi gjörningalistamaður situr inn í og svo er þannig vélhundur sem hleypur í einhverju vatni og þetta er allt svona já, einhverjar bara svona ríkalegar myndir einhverja svona óljósa framtíð og svo við hliðina á þessum kamars vassverki er annar klefi þar sem eru svona einhverjar þrýstidælur og pípur og þar er brúnt vatn að sprautast úr þeim og svona garðslöngur leika lausum hala að spreja skólpi út um allt sem hérna, mér það kannski aðeins svo mikið svona slapstick fyrir þessa sýningu þar sem allt var svo raunverulegt Já. Og maður hérna fann bara fyrir bara svona hvað eru viðkvæmir líkamar í þessum hættulegu aðstæðum og þau halda þessari rútínu gangandi allan daginn og svo til skiptis fara performannir í bara klæði sig í stígvél og svona ræstigala og fara og þrýfa kamrana og svoleiðis og margir sem eru kannski ekki að taka eftir því að þetta er sama flýtandi og var á jetskíinu sem allir voru að taka myndir af og svona
1: Það er svona hýrarkiðan er svona
3: já,
1: dregin fram hana
3: og bara svona mjög gaman síðan hvað þau voru mikið með sko gestunum og voru alveg til að spjalla og hérna
0: Ég fór ekki eða sem sagt ég var hann í 72 tíma þannig að ég tók ekki tíma í rauðina þarna. Ég sá samt þessa bjöllu og mér varst það mjög áhrálfingi og bara hugsaði mitt, já, hverjum klukkan glimur bara en hérna mér finnst samt líka þetta vera einhvern veginn bara að því ég hef auðvitað sé þetta verkar síðan á gegnum miðlana og ég kannski ósangjönt að tala um þannig en ég hugsaði bara þegar ég sá þetta með þannig kamrana, ég hugsa, er þetta ekki svona í London? Þetta er búið að vera svona í London í mörg ára, það pissið er reynsað og búið til vatn, þú veist, þetta er bara svona, mér fannst þetta ekki eitthvað sjokkurandi.
3: Nei.
0: Mér fannst þetta að vera svo mikið skúspil að ég var bara doldið svona, fór í eitthvað hérna bakkir með það, sko, og var sjálfsögðu alls ekki að fara að standa hann í rauninni.
2: Í 2-3 tíma.
0: Það er svo fín fyrir
3: það. En það kannski líka með þetta slapstick og þetta skólpherbergi er það dróður trúverðuleikanum á þessu kamarselementi, en það líka manni fannst það ekki beint skipta máli fyrir þetta.
0: Nei, mér finnst bara, ég er bara mjög ánað með það að vísindin hafi komið okkur á þann stað að það sé hægt að hreinsa vatn. Óhreint vatn. En ég mun, ef ég fer aftur í haust sem ég stefnu að gera, þá ætla ég að fara út að þarna og þá verður örugglega, þú veist, einmitt, kannski jafnvel enn svona meiri dystopía þarna, þegar þær eru búin að vera þarna að þrýfa í marga mánuði og hérna, keira á jetskinu og...
3: Já. En líka við segir hana með að tæknin geti hreinsað vatn sem er frábært, en maður er líka að finna rosa mikið í þessari sýningu þegar maður horfir að þennan vélhund þramma í vatninu og svo eru þær að þrýfa við hliðin og þá er þetta svona, þú veist, já, þetta lofaðum að teknin bjargi manni, manni finnst það kannski, já, maður svona fer að efast það þegar maður sér þetta allt saman. Já,
2: einmitt, einmitt.
0: En jú, þetta er huglega vel samansett.
2: Hallgerður, ef þú myndir nefna eitt skála sem að þér þetta
1: eitt skála?
2: Ok, þú mátt með mér nokkuð, en ég vil þú segir að lýsir einum þeirra
1: okay.
2: En, hérna, en þú mátt kasta út nokkrum nöfnum eða út
1: ok, ég ætla að fá að kasta út sko, mér fannst hérna svissneski skálin rosalega fallegur og ég vildi að ég hefði eitt meiri tíma þar og það var svona samsýning fólk sem kom saman og vann verki bara fyrir eða sýninguna bara fyrir Feneðfjæringin og var svolítið svona raddir hins einn fólks, bara kannski verið að nota þær sem svona dæmi hérna þáttúki samfélaginu, hverjir mig að tala, hverjir mig að hafa orðið og það var svona vídeoverk og svona verið að nota arkíf svolítið mikið og bara svona rosalega svona fallegt allt saman fannst mér og áhrifa mikið. En ég ætti kannski frekar að vera að lýsa danska skálanum af því að það var líka kannski svona sensational skálin í ár. Það sem er bara ótrúlega hérna, skemmtileg típa, má ég ekki segja það, að hún sé, hún Maja Malú Lýse, nú er danski framburðin minn ekki frábær, en hérna, hún er einhvern veginn að taka, hún er að nota klámstjörnur til dæmis í vídeoverk sem fjallar einhvern veginn svona frjósemi stofur, ég var með þetta að fletta upp á þann hvað það héti á íslensku, og bara sæðisbanka og einhvern veginn svona þessa sjónrænu tælingu sem á sér stað og kannski í veist, myndefni sem tengist þessu og bara einhvern veginn þú veist þannig að kemur kapitalismin og valdið og þráin og þú veist hún er að vísi eitthvað sem heitir sperm race Já. Og eitthvað svona sæðis kapplaup sem er eitthvað sem að bara fólk stundar þar sem að menn keppast hver eiruninni bara besta, eða ég veit ekki hraðasta, ég veit ekki hvort að hraðasta er endilega besta en þú veist, og verið einhvern veginn að setja þetta í samengi við minnkandi barneignir og þú veist, og svo las ég líka texta þarna vegna það sem að, þú veist, af því að við þekkjum náttúrulega kannski flesta danskir sæðisbankar, er bara eitthvað svona fenómenon.
2: Einmitt.
1: Og það var sem sagt einhver hérna forstjóri dansk sæðisbanka sem bauð henni, listakonunni, 20 lítra af ónothæfu efni og hún einhvern veginn vissi ekkert hvað hann að gera við það, þannig að hann gerði sitt eigið listaverk en svo þegar hún fekk þetta tækifæri sem ég veit ekki, kom ekki fram hvernig er skili, og ég veit ekki hvort að hann er myndlistamaður eða hvað, en þannig að þegar hún einhvern veginn, en þetta satt svona í henni þannig að það var líka svona eins konar eitthvað svona sæðisbanka astari og þú veist, einmitt, talandi, við erum alltaf með eitthvað svona trúarlegar vísanir, mér fannst það að vera svona pínu gegnum gangandi þema, en já, kannski er það líka af því að, já
2: En þetta var eiginlega svona tvískipt, það var annars eða þetta svona sæðisbanka altari og svo var svona einhvern veginn vídjóverk inn í einhverju eða vídjóinsetning sem einhvern veginn umvafði eiginlega
1: Já, maður þurfti að vera inn í því og þá var alltaf einhvern veginn svona milli brjóstana eða hlófinu næstu á konunum og maður var svona, maður fekk ekki, þú veist, frið frá vídjóverkinu sem hefast mjög áhugavert og samt var húmor í þessu og það var kannski galdurinn Þetta tók sig ekki of alvarlega og hún sjálf þarna að leika líka með hinum.
0: Ég varst þetta samt, sko, mér varst þetta eitthvað svona normalisering á klámi sem ég bara átti yfir rúslega erfitt með. Og ótrúlega grunn pæling hvað það var þar. Þannig að ég var ekki hrifin á þessu verki. Mér fannst þetta bara, Og þú veist, þarna fannst mér ég sjá í gegnum trikkið hjá listamanninum aðeins of hratt, sko. Og þetta var þetta að fara að laða að marga á því að það er bara, einmitt, þetta er bara...
2: Nekt.
0: Já, og ekki nekt, bara heldur einmitt svona klámlíkamar og klámbikini sem eru bara svona, í mínum huga, bara rosalega ljótt. Ég veit ekki, er það eitthvað astnalt að segja þetta? En, já, þú veist, ég fannst líka bara einmitt þetta að vera svona, hérna, einhver augrun sem að ég var bara ekki til í að Eða já, hún ögraði mér á þann hátt og ég bara ekki reyna að ögra mér á þennan hátt.
2: Já.
0: Og hérna, hún hefur sjálf verið okkur blaðsýðu, þú svona síðar sex eða eitthvað ég þetta ekki, sem er bara ennþá í Danmörku, sem að ungar konur eru á brjóstunum í blaðinu. Og hún hefur semst sjálf verið þar, þannig að já, ég er ekki búin að kannski, að ég hugsaði líka, ég ætla ekki að fara, ég ætla ekki að eiga dýrmætin tíma mínum í að fara mjög djúft í þetta, Þannig að fyrir hennar, en þú veist, hún má gera þetta sem hún vill, en hérna, en síðan hérna fannst mér samtalið skemmtileg sem hún gerði, og það var aðal, talandi að þetta er svo mikið exklusiv, hérna, svona elitu dæmi, að þá var sko, partíð sem var erfiðast að komast inn í hérna, var á hennar vegum, þar sem hún hafði náð að fá Chicolínu, sem satt fyrirvændi kærasta hans, hérna,
1: Jeff Koons,
0: Hún kom í partíið og söng í þarna danska einhverju svona og þar voru bara einhverjir afar útvaldir sem fengu að komast inn og hérna, já, en svo komið þetta allt á samfélagsmiðlunum þannig að maður þurfti ekki að vera hana. En hérna, já, margar hliðar á öllum málum.
2: Nákvæmlega, en Sigrún, ef þú myndir svona velja það sem að þá þjóðaskóla sem að þér þetta helst virðið að nefna hvað er réttiminnilegast?
0: Já, ég verð að viðkjöna, ég náði ekki að sjá alla þjóðarskáluna og ég eitti svona meiri tíma í að skoða alþjóðlegu sýninguna og ég hérna, ætla að velja þá kollateralevant. Mér fannst flottast aðna og það sem hafði mest áhrif á mig var Fondasjóni Prata sem er þá kannski tísku skálin.
2: Já, einmitt, tísku þjóðin.
0: Já, og hérna, þar voru tveir bandarskilistamenn, Arthur Jaffa og Richard Prince, saman. Arthur Jaffa er að vinna með þá sinn bakgrunn, hann er svartur bandaríkjamaður, og Richard Prince er að vinna með þók það sem er kannski það meira svona hvítt, og það sem er hvítt í bandaríkjanum. Og þetta bara sýnir, þú veist, hvað þetta sár þrælahalds og bara misnotkun og bara hvað, þú veist, þessna er allt svona hrikalegt í bandaríkjunum í dag út af því að það er bara fortíð sem er ekki búið að gera upp. En þeir eru þarna saman og þeir eru í samtali og það er hvernig einn svona, fannst mér vera mjög áhrifamikið og ótrúlega flott verk og að því við vorum að tala sýningarhönnun þá fannst mér það líka vera alveg meistarlega gert hvernig verkin voru sett upp þarna. Og sem sagt, nútíma verk en í þarna gamalli höll og það eru þarna inn í höllinni bara permanentli alls konar málverk auðvitað og arkitektur og innanhús hönnun frá fornri tíð og svo kemur þetta þarna inn og já, þetta voru verkana sem ég bara ég fór í alveg að gráta
2: já.
0: Sem er rosalega
2: já, það er fallt
0: já.
2: Einmitt, hérna, en hrafkjöldlega því að ég neytti þig til að segja frá austuríska skálanum, hérna, hvað meira stóð upp úr hjá þér af þessu svona þjóðarsýningum?
3: Sko, eitt skáli sem stóð upp úr og ég vildi ég hefði getað svona eitt meiri tíma í var tævanski skálin sem var hérna, það var vídeoverk eftir Li Yifan og skálin er sýningastýrður af Rafael Fonseca sem mun vera sýningastýrður í Sequences á næsta ári,
2: þannig
3: það er mjög spennandi.
0: Mm. Ég sá þennan skála líka, ég tek undir þetta, það var mjög áhugaverður.
3: Mm. Og ég saknaði kannski, mér erst ég sjá mörg vídeoverk, núna ég mjög hrifin af vídeolist og mér erst þetta vera verk sem var svona að vinna með miðilinn og narratífan tengdist mjög aðferðinum sem voru beittar í verkinu og var, já, þetta er klukkutíma löng kvikmynd sem er öll unnin inn í töluleikja forriti þar sem þessi svona avatar sem svona strengjabrúða eiginlega er að tala um tekur mann í svona kannski dáleðandi leiðungur að tala um hérna bara hvernig við skynjum og upplifum myndir og gervigreinda myndir í nútímanum og kannski að búa á svona, tala mikið að við búum á öll þar sem það er ekki hægt að koma manni á óvart og hérna og svo já, hérna, þetta skálin er í gamla fangelsinu í Feneyjum sem er bara svona gamli dýflissu og sagan í vídjónu gerist inn í svona bara tölvugerðri útgáfu af þessu fangelsi þar sem þessi strengjabrúðar sem hreyfir sig svona á mjög svona grófan hátt, þetta er ekkit svona vandað animation, ég held að sé gert með bara svona sýndaveruleika glerugum, þetta var smá svona svona skipið í toilet þannig allavega svona hreyfingar og svo er strengjabrúðan að tala við mann og byrjar að stýra annari minni útgáfa sjálfur sér sem tekur sér yfir söguna og hún heldur áfram og stýrir annari strengjabrúðu þannig að maður fer alltaf inn í mynd og þetta svona alveg, já ég gat verið hana mjög lengi og ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til þess að skoða þetta verk þetta var...
0: Mér fannst þetta líka vera svona fyrirheit um gervigrendina sem að er svo fullkomin en samt líka svo
1: mitt
0: já, svona eitthvað biluð
2: ég náði ekki að sjá þetta og mér fannst það leðilt af því að sko það var eitt af því sem að kannski mér fannst svona furðulega lítið verið að fást við þó að kannski þessi verk sem að þið hafi nefnt núna takast á einhvern hátt við tæknina en mér fannst það eiginlega svona svolítið auðvitað kannski hefur það með þessa aðalsýningu að gera sem var mjög, einmitt eins og þau voru að segja svona efniskend og það var hefðið handgerða og mannlega einhvern veginn, en líka í þjóðarskálunum þá fannst mér ekki vera mikið verið að takast á við þessar stórkostlega brjálu tækni breytingar sem er eiga sér stað og breyttu valda hlutföll í heiminum sem tengjast tækni. Mér að það var svona að vera furðulega lítið að því.
3: Mm-hmm.
0: Já, ég er sammála því.
3: Já, ég var svolítið sko grískiskálin. Ég var ekki sérlega kannski hrifin af þeirri sýningu en mér að það var samt svona spennandi linsa sem ég skoðaði aðra skála út frá eftir að hafa séð þann skála en það var hérna verið að fjalla bara pólitískt ástand í Grikklandi og svona fasisma og mótmæli sem hafa átt í staða nýlega þar en talaði þetta sem svona escape room og skálin hét escape room og þetta var eins og maður væri bara svona í leysertaki í smáralind að lesa hérna sýningatextin talaði svona escape room helli platós og þetta svona mjög spennandi þessar svona gamification pælingar sem voru í gangi í öðrum skálum og svona veruleika flótti til þess að tala mjög erfið mál eins og í danska skálanum og japanska skálanum þannig að við erum að tala sinjandi fæðingatíðni en svona skapa einhvern leik í kringum þetta sem er...
0: Ég sá reyndar, fór hann og labbaði næstu í alla leiðinu upp á lestastöðinni, þar var einn skáli sem heitir Palazzo Diedo.
2: Ég fór þangað líka.
0: Já, þar var gervigrindin.
2: Þar var hún áberandi.
0: Alveg.
2: En það var svona hliðarviðburur.
0: Já, en það voru þetta efniskennt þar ekki í fyrirrúmi. Þetta voru þetta mjög svona konseptuál í rauninni verk sem voru að fjalla tæknina út frá mörgum sjónarhornum og mér fannst þetta mjög áhrifamikil sýning og þarna voru líka listamenn

í samstarfi við vísindamenn. Það var mjög mikið þannig og það eitt verk sem situr mjög í mér þarna sem að sem mjög eftirminnilegt sem eftir hálf frábæra listakonu sem heitir Agnieszka Courant. Og þetta bara pínu lítið vídeo sem var þarna bara einhvern veginn niðri og þar

0: það sé verið að lesa hugsanir okkar á þess að það sé búið að svona koma með einhverja yfirlýsingu hérna á hverju sviði jæja, börnin góð, nú erum við bara farin að lesa hugsanir okkar og þið getur bara vanist því það einhvern veginn svona þetta alveg trillt þú veist, því að maður hefur ennþá stendur maður í þeirri trú að maður geti hugsað eitt og kannski gert annað eða þú veist að það sé ekki hægt að lesa hugsanir manns en
1: það er svo fatta síminn að einhverju er óléttur áður en að við komum að defita sjálfur
0: það er nákvæmlega, það er alls konar dæmi sem maður farin að hérna
1: en megum við ekki samt svona að lesa þetta þannig að það sé í rauninni þú veist, það sé sögn í þú veist, bæði þessari efniskennd og svo fannst mér vera rosalega mikið af einmitt, hérna, performance skálum sem ég man ekki eftir að hafa verið svona heavy áður og síðan kannski líka þessi vídeoverk sem eru svona með einhvers konar frásögn þú veist, í rauninni vídeoverk það sem er þú veist, ætlast til þess að maður fá sér sæti og siti kannski daldi við og mér fannst það vera svona gegnum gangandi sem næstu bara svona skýrt mótvæg við, þú veist, þessu, já.
2: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og íslenski skálinn kannski passar vel inn í það af því að það var svona, það er skáli sem að ég geri kröfu á fólk að koma inn og taka sér tíma og hérna, og líka Ástafanni hefur lagt svo mikla áherslu á einhvern veginn nærveru listamannsins sem eitthvað svona kraft sem skiptir máli sko og hérna þannig að einhvern veginn að maður þurfi að mæta og vera þar maður geti einhvern veginn ekki séð hlutina á Instagram sko.
1: Ég sá einmitt einhverja þannig greiningar líka bara á fenniðatfýringum í ár að þú veist, það hefði rauninu verið alveg svona ákveðni skálar sem voru bara ekki hægt að Instagrama, þú veist, það var bara búið að banna taka myndir inn í austuríska þú veist, hollenski skálin, hann bara lokaði og það var alveg myrkur þú veist, og svona ýmsa leiðir kannski fundnar til þess að það væri kannski erfitt að koma sér til skila bara á samfélagsmiðlum þó að það hafði kannski verið eitthvað útgangspunkturinn en bara svona áhugavert í samhenginu.
2: Við erum að ræða Feneyjatvíæringin 2026 þau sitja hjá mér Sigrún Inga Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson öll myndlistarmenn en við ætlum að færa okkur yfir í pólitíkina því að hún var áberandi allavega í fjölmiðlum getum við sagt og þetta er mjög langt mál kannski að fara í gegnum það allt en þetta snýst fyrst og fremst þáttöku Rússlands og þáttöku Ísraels dómnefnd hátíðarinnar því að þetta er keppni líka sem við höfum ekki ennþá nefnt að stundu kalla ólympíuleikar myndlistarinnar það er dómnefnd sem að velur verk sem sigrar fær verðlunagrip hérna gilda ljónið dómnefndin sagði við ætlum ekki að taka til greina þjóðarskála hvers leiðtogar eru fyrir dómi í hérna alþjóða styrísklæpað dómstólnum og átti þá þetta við Rússland og Ísrael. Nokkrum dögum setna þá segir dómnefndin af sér á nokkra útskýringa en það virðist vera að hafa verið einhverja hótanir af hálfu Ísraela þeir ætlu bara að fara í máli eða eitthvað við þessa einstaklinga í dómnefndinni. Feneyjatvíæringurinn hefur greinlega ekki staðið með þeim og þau segja af sér. Það er tekin svo ákvörðun að það verði hérna áhorfendaverlun, það verði bara reynlega kostning en nú hefur sko fjöldi listamanna sagst ekki þykja þau verðlaun þannig að þetta er að gerast og í ítalskir pólitík er þetta farið að hafa áhrif á ríkistjórnarsamstarfið af því að einn flokkurinn er ánægður með að rússar séu þarna hinn ekki Evrópusambandið er búið að draga tilbaka styrki og svo á staðunum voru mótmæli, Pussy Riot fyrir utan rússneska skálan voru mótmæli og verkföll þar sem var verið að mótmæla þáttúku Ísraels hversu mikið eruð þið svona vitni að þessu tókuð eftir þessu fannst ykkur þetta að vera áberandi?
0: Já, ég voru að segja að þetta var að sjálfsögðu mjög áberandi og í aðdragandi með þetta allt svo í gegnum miðlana En svo þegar maður stattur á staðnum, þá er maður auðvitað bara í sínu núi með sinn litla glitrandi hérna, kanal við hliðina og blóma og góðan ilm og vini. Þannig að það var svolítið svona mismunur á því hvað maður upplýði í sínu núi þegar maður stattur þarna og svo er mitt það sem maður var að sjá í símanum. Ég sóttist kannski ekki eftir, ég sá að mörg af þessum, eða þú veist, ég fylgst auðvitað með þessu, en ég til dæmis viðkynna það að ég

0: átti ekki á þessi mótmæli þannig. Þannig að ég varð ekki vitni að ofbeldi, en það átti sér stað, ég veit það, þarna.
1: Já, það voru þarna mótmæli til stuðnings eða gegn þáttöku Ísraels og lögreglan.
0: Já, einhvers konar svona, já, sló einhverjum, eitthvað í brýnu þarna á, hérna Garibaldi.
2: En maður sá mjög mikið samt af fólki sem var með, þú veist, búið að brótira kannski fötin sín eða var klætt í, þú veist, í hérna palestínsku fánaleitunum eða með flögginn á klæðunum. Þú veist, ég sá líka fólk með svona hérna slæður sem stóð á Death in Venice, hérna Russia Go Home. Þú veist, mér varst rosa mikið svona bara í fjöldanum af svona... þú veist, mjög, kannski, já þú veist, náttúrulega ekkert ofbeldis fullt við það, það er bara fólk sem var svona nota tækifæri til þess að sína
0: tjá sína skoðun,
2: já, tjá sína skoðun. Og með varst það rosa fallegt
0: Ég sá líka, ég held að það hefur verið yfirskrift á einum skálunum The only true protest is beauty Mér varst það að vera æðislegt
3: En mér varst þetta ég var mjög var við þetta verkfall fanns mér og þegar daginn sem margir þjóðaskálar voru lokaðir og eins og austuríski það sem margir voru mjög spenntir að koma að sjá og svo aðrir sem lokaðu eftir klukkan fjögur held ég að það hafi verið að þetta náttúrulega hafði bara, ég held að hafi verið svona frekar vel hernað verkfall það hafði mikil áhrif og fólk tók eftir þessu og sérstaklega einmitt á þessum dögum þar sem það eru bara þetta svona fjölmiðla dagarnir, þá er þetta svona mjög effektífur tími til þess að gera eitthvað svona og mótmælin voru mjög falleg og ég var viðstattur og þetta var svona bara ótrúlega mikil samstaða sko líka frá heimamönnum bara í gluggum í hérna blokkum þannig að kalla með og öll Garibaldi gatan sem er svona alveg breiðstræti alveg pakkað sko þetta var alveg fullt af fólki og ég hérna stóð einhverstaðar í miðjunni þannig að ég var ekki var við hérna þetta ofbeldi fyrir hinn bara á samfélagsmiðlum seinna en Já, mér veist hérna þessi verkfull og það sem anga er að gera, veist, þetta er, virðist vera mjög effektiv.
2: Ég meina, ég var stödd bara inn í Arsenali og þú veist, ætlaði að fara að sjá eitthvað meira og þá var bara, þú veist, þá var bara kom maður bara slökkti á vídeoverkinu, þú veist, og mér fannst það úsa sterkt og ég hugsaði bara, já, það er bara allir út núna, þú veist, nú bara, þú veist, það er partí í búi klukkan fjögur.
0: Spennandi að sjá líka bara hvað, að því að fólk eru þetta skipuleggja sig og það eru allir að, þetta, að hérna, reyna að ná fram skilabóðum og það eru margar leiðir og hérna, þannig að, einmitt, alveg eins og við erum búin að vera að tala, já, það er bara, þetta hefur, ég held að enginn hafi geta farið að annan tvíering án þess að verða á einhvern hátt að velta fyrir sér allir með þessum spurningum og allir sem, hérna, kröfum sem að mótmælendur og þeir sem eru auðvitað að krefast þessa að það séu ekki, gerðar innrásir og fólk drepið að það, því sé hægt
2: en kannski alltaf lægi að taka bara fram af því að það var hana einhver grein sem byrstist í morgunblaðinu að Ísland hefði get ekki þátt í hérna mótmælunum og alltaf lægi kannski að segja það bara að íslenski skálinn lokaði klukkan fjögur eins og lang flestir skálanir það voru hana nokkru sem voru lokaðar allan daginn sem voru held ég aðalega svona performance heavy skálanir að þetta átt að vera líka svona performance
0: En mér finnst samt líka, ég vil líka segja fyrir ekki að mér finnst krafan að sniðgöngu, ég stið hana ekki
1: Þetta einmitt eitthvað svona sem að ég hef verið að velta fyrir mér sko, að það svo háar krafan sniðgöngu á Eurovision söngvakeppninni ég hef ekki heyrt neina slíka umræðu varandi fyrir tveringin hvorki hér né annars staðar og ég hef svona bara velta fyrir mér hvað það er og ég,
0: Það var nú bara menningarínir á hér í gæra að tala þetta
1: Já, einmitt
0: Þetta er kannski að hlusta það
3: Mér finnst, þú vorum að tala maður svona vægi hátíðurinnar og mér finnst núna, mér finnst hafa dregið verulega úr vægi hátíðurinnar þegar að Ísrael og Rússland fá að taka þátt og gullna ljónið sem hefur verið í gangi síðan 1894 nú er hætt með þessi velun til þess að þóknast þessara vanda mér finnst svona, mér finnst þetta ekki vera eins spennandi
2: En þetta, þú veist, er samt eitthvað áhugaverður ágreiningur sem myndast og ég held að það sé svolítið svona fegurðin í þessu bíennal er að, þú veist, það er svo margir þættir sem koma að það saman þannig að þú veist, eitthvað einn pólitíkin og svo er, sem er eitthvað einn bæði, þú veist, ítalska pólitíkin en líka eitthvað svona international pólitík sem kemur að það og þú veist bæjarpólitík örgulega líka bara feni að sjálfra og síðan er eitthvað einn örgulega rosalega mikið eitthvað svona peningaöflum sem að maður svona finnur á lyktinni. Við vorum svona eins að grínast með það því að ég er hérna kannski pínlítið sem starfsmaður gerðasafns í leyfi og við

0: vorum að opna Jeremy Deller hérna sýningu leið og við komum tilbaka frá Finnum og við vorum með svona bókir hans Jeremy þar sem hann með svona Yacht Identification Map þannig að maður getur svona mætti Finnja og reynt að sigt út hvaða luxusnekkjur maður sér hann að við Giardini, þú veist, hvaða oligarkar eða ég veit ekki, einhverjir aðrir ótrúlega ríkir menn eru þannig að mættir og einhvern veginn, þú veist, maður finnur fyrir öllu þessu
1: þú veist, ég held að peningarnir hafa verið fundnir upp í Finni
2: Eina bókstaflega
0: Einmitt,
1: þú veist, það bara staðan
0: Já, sko. Það þú veist, og eins og þið þú veist, með, eins og þú veist að vísi með hérna bara, þú veist, hækkandi sjáaborð og yfirborð sjá að segja, þú veist, já, bankin, þú veist, og allt þetta á þessum litla bletti sem er einhvern veginn líka eitthvað svo stórkostlegur allar þessar hallir og maður er einhvern veginn svo mikið á Ítalíu líka og þú veist, eins og Sigrún myndist á maður er líka einhvern veginn bara á einhverju torgi með vinum sínum að fá sér drikk þú veist, inn í öllu þessu veist, og það verður allt svona þú veist, kristallast eitthvað svo skýrt og samt alls ekki þetta var allt svona, þetta er svona unaslega kaos sem myndast
2: og svo stendur maður og horfir á rússneska skálan og sér bara hundramyndum frá er ukrainska verkið sem kom bara ukrainskur pallbíl sem keriði bara frá vígstöðunum með skúltúr og hérna
3: og bjargaðunum frá rússnes árásum rússa
2: og sami arsenali þegar maður gengur inn og hérna refat allarýr ljóðið er fyrsta sem maður sér og svo bara heldur maður áfram og það er ísraelski skálin
0: og ísraelski skálin
3: var myrtur
1: mér langar bara að segja hérna ég tek það aftur fram og ég, mér finnst sniðganga í menningu ekki hérna góð hugmynd ég vil að samtalið í sér stað en ég fór líka bara að hugsa í mitt við erum alltaf núna við erum upptekin á okkar samtíma þannig ég ákveð að kíkja bara á ég mynd, þú myndist á 1895 og þá fór ég að hugsa var bínal í setni heimsturöldinni var bínal í fyrri heimsturöldinni það var haldin bínal 1942 hann var víst pólitískt litaður mikið og svo fjalla niður af því að það var bara stríð í landinu og það var líka sama sem gerðist þarna í fyrri heimsturöldinni fólk getur auðvitað kynnt sér þetta en þú veist, ég bara hugsa að þú veist við erum auðvitað, er þetta hræðilegir atburðir í dag en það eru búin að vera margir hræðilegir atburðir og
3: Einmitt.
1: Já.
3: Sko, og ég held reyndar að eins og þessi, sko, í kringum líka 1968, þá var líka mikill órói og bienallinn breytist mikið þá og þá var meira þess að hætta að veita þessi verðlun nokkra áratuga skeið, sko, hérna 20 ára eða eitthvað svo leis. En sko, það er eitthvað við þetta skipulega á þessu með þessa þjóðarskála, sko, þar sem að menningarmálaráðuneyti þjóðríkja sem eru viðurkennd af Ítalíu þau fá boðum að taka þátt og skipuleggja sína eigin sýningu einhvern veginn. Veist, þetta, einhvern veginn, þetta kallar á að það verði svona hlutir eigi sér stað og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé ekki þessi átök sem er eigi sér stað núna eru líka bara einhver birtingamynd á einhverju svona heimskipulegi sem er bara að riðlast sko, og er í krísu einhvern veginn en það sem ég velti fyrir mér er sko, og það hefur oft verið talað kannski er þetta þjóðar hérna, skipulega hátíðinni úrælt ég meina, hvað með öll þjóðarbrotin sem að hérna, fá gjöra með og hérna, þjóðerni er að verða flóknara og markþættara heldur nú ráður sko, ættu við bara að henda þessu út í sjó út í kanal bara hérna, þessu skipulegi eða myndi þá þessi hátíð missa sinn slagkraft, haldið þið?
0: Það er smá krísa í gangi með þetta allt saman. Þú veist, ég get alveg ímyndað mér að hérna, einmitt, þessi verðlun verði kannski sett á salt, þú veist, og mér finnst það bara flott.
1: Mér finnst það ekkert mál.
0: Nei, og mér finnst líka bara, þú veist, svolítið flott ef að hlutir breytist. Og ég held að við eigum ekki að kasta öll út í sjó og byrja upp á nýtt, það er kannski óþarfi alltaf að vera eitthvað að finna upp hjólið. En það má alveg breyta þessu fullt.
1: Já, ég meina, við getum ekki hent hugmyndinni þjóð út í sjó. Hugmyndin þjóð er til. Við tilherum einhverju þjóð. Þannig að jafnvel þótt að maður myndi ímynda sér að maður geti hent þessari hugmynd, þá er það held ég bara ómögulegt. Og við erum auðvitað með landamæri og það eru, við búum til dæmis bara á eyju. Já, en ég held einmitt að þetta sé hérna, það að knýja fólk einmitt til þess að mætast svona í sama rýminu, það bara er mikið spenna auðvitað, en líka mikill ávinningur í því. Að knýja fram með þessar spurningar og knýja fram það að fólk myndi sér skoðun og afstöðu og svo er hægt að vera sammála og ósammála og allt þar milli, en hérna, já, ég held að það sé eitthvað power í þessu.
0: Það er bara líka svo mikill máttur í myndlistinni, svo ég fá að vera, svo ég fá að vera núna smá væmin. En hérna, við finnst eitthvað þeim, þú veist, ég læri svo mikið af því að sjá alla þessa list og bara ef við tökum sér dæmi þýskaskálan sem ymmit er, sko var, þú veist, svona, hvað ég var að segja, endurreistur 38 og er bara þekktur fyrir að vera mjög svona fasískur arkitektúrlega séð og það er bara endur tekið þema að listamennir eru mjög ofta að takast á við akkurat það og það var svo ótrúlega fallegt verkið sem hún var með Söng Tien sem er sem sagt, fætt í Vietnam og svo alinn upp í Austur-Berlínu mitt og bjó í svona félagsbústaða blokk einhverri, svona austur-berlínskri blokk sem var byggð, eða þú veist, það sem fólk, sem sagt, vietnamskt verkafólk bjó og hún var bara, já, í, og hún einhvern veginn er búin að útbúa verk sem er gert úr ítölskum marmaraflísum, svona mósaikverk, utan á allt húsið sem að líkir þá eftir þessari blokk með öllu takkinu og graffinu og þú veist, ég, mér fannst það ótrúlega áhrifa mikið og þá fer ég einhvern veginn á netið og fer að lesa um að já, hvað, það var fullt af vietnamsku verkafólki sem hafði komið á tímum sósialismans yfir þú veist, þá fer ég einhvern veginn að fræðast um einhverja sögu þarna og mér finnst myndlistin alltaf einhvern veginn vera að gefa mér svona atriðis og þú veist, ekki já. Fræða eins og skólabók, heldur fræða líka ofta á einhverjum svona tilfinningarlegu leveli og ég held að við hættum að einhvern veginn upplifa hluti svona að það er bara hræðilegt fyrir mér.
1: En einmitt þetta sem þú segir að hlutinir breytist og einmitt bara hugmyndin þjóð breytist þetta, út frá því akkurat að það er ekki fast mótuð, það er ekki til neinn fast mótuð hugmynd það hvað það er, en samtalið býr til eitthvað skonar samt hugmyndum hvar maður tilherir og hvers vegna
2: og það er náttúrulega skálar hann á svæðinu fyrir þjóðir sem er ekki lengur til það er Tjekkoslav, slovakíski skálin
0: Júkoslavia
2: þannig að maður er svona veist, og svo er allir þessi skálar að díla við þessa sögu eins og þýski skálin að hann er reistur af nasistum og svo var talað í gríska skálinum að það hús var reist 1934 það sem árið sem að Hitler og Mussolini hittast í fyrsta skipti sem er á tvíeringnum.
3: Já,
2: þetta er bara svona, þú veist, það er allir að taka á við þessa, þessa pólitík í myndlistinni sem er kannski aðeins öðruvísi en að þú talað Eurovision sem er kannski meiri svona, já, það er ekki alveg fremst á sviði, kannski í lögunum og svona.
0: En svo samt, við erum búin að vera þættir hér, þegar ekki, pólitíkina á bakvið Eurovision, sem bara er líka mjög áhugavert. Og einhvern veginn, Eurovision alltaf skapað fyrir þetta samtal. Og þá er svolítið áhugavert, þú veist, líka, sko, fyrir 3 árum var ég alveg hörðust með því að við ættum að sniðganga þetta. Nú er ég einhvern veginn komin smá yfir í einhvern annan fasa, þar sem að, þú veist,
1: en ég vil einmitt segja, því að ég var að tjá mig hérna varandi sniðgöngu í fennum og þá er að því að, og mér finnst að kannski segja þá sögu hversu mótsagnakend við erum og bara og hvernig lífið er ein mótsögn og þá er ég sko 100% fylgjandi sniðgöngu
3: En við komumst ekki lengra það er allavega fullt af mótsögnum þarna sem að hægt er, væri hægt að rekja þræðina en meira og lengur en ég ætla að þakka ykkur fyrir að sitja hérna hjá mér að ræða Feneyjatvíæringinn Sigrún Rólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta
4: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Stöðmenn á Hafnarbakkanum á menningarnótt 2003 og Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi 2017 konsert á Rástföði kvöld á loknum 10 fréttum. Tónleikar í Fella og Hólakirkju á laugardaginn klukkan 15.15 15.15.is. Áttu miða í sumarhaftur eftir krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Glæstir, lúðrar, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
7: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
8: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
11: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarhringin. Hagkaup.
12: Gott kvöld. Bandaríkja forseti er hættur við að ráðast á Íran í kvöld eins og hann hefði boðað í allan dag. Evróski Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í morgun í fyrsta sinn í 3 ár. Átökin í Miðausturlöndum gætu haft áhrif á vaxtaákvörðun fleiri erlendra Seðlabanka í vikunni. Starfsáætlun Alþingis hefur verið kippt úr sambandi. Þingflokksformenn funda í kvöld framhald þingstarfa. Stytting hringvegarins Húnavalla og vindheimaleið er ekki á nýrri samgöngu áætlun. Skiptar skoðanir eru á hugmyndinni, jafnvel innan þingflokka. Donald Trump bandaríkjaforseti hættur við að ráðast á Írana fullum þunga í kvöld eins og hann boðaði fyrir nokkrum klukkustundum. Í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social í dag sagði Trump að bandaríkin hefðu í hyggju að taka yfir Kargeyju á næstunni á samt öðrum olíu innviðum Írans. Kargeyja er meiri háttar olíuvinnslu eyja undan ströndum Írans. Trump dró síðar í land og sagðist efast að bandaríkjumenn treystu sér til að taka yfir eyjuna. Nú á 7. tímanum tilkendan aftur á samanmiðli að árásunum væri aflýst vegna þess hversu vel viðræður við Íran gengju. Árásir bandaríkjanna á Íran heldu áfram í nótt. Í þeim var meðal annars ráðist á 3 flutningaskipa á Ómanflóa með þeim afleiðingum að þetta 3 indverskir sjómenn létu lífið. Íranar hafa vara við því að vopnahlið milli þeirra og bandaríkjanna hafi litla þýðingu í ljósi átakana síðustu sólarhringa. Fulltrúar fjöldaríkja og ríkjabandalaga hafa varað við áframhaldandi stigmögnun og þrýst á ríkina ná samkomulagi endalok stríðsins sem allra fyrst. Evróski Seðlabankinn varði í dag sá fyrsti af stóru seðlaböngum heimsins til þess að hækka stýrivexti vegna átakana í Miðausturlöndum. Verðbólguspáin var einnig hækkuð af sömu ástæðum.
13: Bankinn hækkaði stýrivexti úr 2% í 2,25%. Þetta fyrsta vaxtahækkun bankans frá því í september 2023. Þá var verið að bregðast við verðbólgu vegna stríðsins í Úkraínu, en ástæðan nú átökin í Miðausturlöndum og verðbólgan sem þau hafa leitt af sér. Eins og víðast hvar annar staðar hefur verðbólga farið vaxandi á evrusvæðinu frá því að stríð Bandaríkjanna og Írans hófst. Ársverðbólgan í maí var 3,2% meðan verðbólgumarkmið Evrópska seðlabankans 2%. Bankinn fyrsti stóri seðlabankinn sem bregst með þessum hætti við stöðunni. Það gæti þó breyst strax í næstu viku þegar Englandsbanki og Seðlabanki Bandaríkjanna ákveða sína vexti. Evrópski seðlabankin hækkaði einnig verðbólguspá sína fyrir þetta ár úr 2,6% í 3% og lækkaði jafnframt hagvaxtaspá sína lítillega í 0,8%. Bankinn segir horfurnar áfram óvissar með hættu á meiri verðbólgu og minni hagvexti. Áhrifin í heilsinni fari eftir því hversu mikið olíuverð hækkar, hversu lengi hækkunin varir og hvað óbein áhrif verða mikil. Tilgangurinn með vaxtahækkun er yfirleitt að gera lán dýrari til að draga úr eftirspurn og þar með verðbólgu. Sífellt fleiri hagfræðingar hafa hins vegar lýst efasemdum að vaxtahækkanir beri til ætlaðan árangur þegar verðbólgan skýrist frekar af skorti á orku og olíu í þessu tilviki en aukinni eftirspurn.
12: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Vextir og verðbólga bíta víðar en á meginlandi Evrópu. Fólk sem fréttastofa talaði við í dag segist finna fyrir verðhækkunum á matvöru.
14: Já, ég búin að vera langt vel erlendis og ég finn ægilega mikið mun hér og neyri í Evrópu. Það verulega mikið.
15: Hvaða vörur það sem helst sem þið bregðuð við að sjá verðið þarna heima?
14: Hver að helsta? Ég myndi nú segja til dæmis bara kjöt á grilli, það kostar alveg augun úr hérna. Og svona mjólkuvörurnar, þær eru líka mjög dýra myndi.
12: Sagði Halldór Holt á Akureyri, Ólöf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. Starfsáætlun Alþingis verður tekin úr sambandi frá með morgundeginum. Þetta staðfestir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis við fréttastofu. Þetta gerist yfirlega undir lok þings þegar útsýður að hægt verði að ljúka þingstörfum á settum tíma. Nú stendur yfir umræða samgönguáætlun til 2040. Húnavallaleið og vindheimileið eru ekki á samgönguáætlun þrátt fyrir að teljast arðbærar. Skiptar skoðanir eru á verkefninu eins og endurspeglast innan þingflokks sjálfstæðisflokksins.
16: Stytting hringvegarins Húnavallaleið við Blönduós og vindheimaleið í Skagafirði hefur verið rætt í rúman áratug. Í samgöngu áallin til ársins 2040 sem verður líklega samþykkt á Alþingi á næstu dögum er hvergi minnst á þessar leiðir sem myndu stytta veginn alltaf 20 km.
17: Já, mér fundist eðlilegt ef við horfum til lengri framtíðar að Húnavallaleið og vindheimaleiðin væru inn í samgöngu áallin. Svona þetta sýnist mér að þetta stytta akstursleiðin á milli Eyjafjarðar og Reykjavíkur 45 mínútur.
16: Segir Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi og vísar til framkvæmda við Borgarnes og Sundabrautar. Mikill meirihluti þeirra sem svöruðu nýlegri könnun samgöngufélagsins er hlindur Húnavallaleið. Ólafur Adolfsson, flokksbróður Njáls Trausta og þingmaður í norðvesturkjördæmi sem situr í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis segir að þessar styttingar séu ekki á dagskrá og mikil andstaða við þær í kjördæminu. Verði þessar styttingar að veruleika, sneiðir hringvegurinn framhjá Blönduósi og Varmahlíð.
18: Máli í raun ekkert á dagskrá, svo man bara segir það. Það hefur verið andstaða við þessar áætlanir. Það er best veit í til dæmis í Húnabyggð og í rauninni þarna í Nærsveitum. Og það getur í rauninni leitt af sér ef að þessi leiðir til dæmis farin. Að það er lakari þjónustaða í kringum Húnabyggð, svo dæmis tekið.
16: Já.
18: Og það eru ekki eitthvað sem að þessi sveitafélag eru kalla eftir.
16: Það vekur athygli að þingmenn í sama flokki, hvor í sínu norðurkjördæminu, eru svona hróplega ósammála. Ólafur telur það eiga sér eðlilegar skýringar.
18: Samtál okkar Njáls er þetta bara heiðalegt. Hann er að bera hagsmunni norðaustur hótsins fyrir brjósti og ég er að hugsa þau sveitafélag sem þarna er og það er augljós ágreiningur um þetta. En Njáll er fylkin sér og hefna, ég veit að hann hefur verið talsmaður þessu máli, en þarna mætast stálinn stinn.
12: Sagði Ólafur Adolfsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Framkvæmdastjóri Hagkaupa segist ekki viljað hafa taka neina áhættu þegar hótun barst símleiðis í morgun. Ekki er talið að hætta hafi verið á ferð. Hótunin hafi verið þess eðlis að talið var skynsamlegt að hafa samband við lögreglu þar sem vopnaburði var hótað. Lögregla segist hafa grunum hver hafi hringt á skrifstofuna og hótað starfsfólki. Unnið sé af því að hafa upp á honum til að ná á honum tali. Engin hefur verið handtekinn vegna málsins.
19: Það er alveg staðfest að mönnum var bylt við og hérna, þeir sem taka við svona símtölum, þeim stendur ekki alveg sama, eðlilega. Og þetta var svona smá skjálfti í starfsfólki að þetta var að gerast. En ég held að menn hafa nú verið fljótur að róast og, hérna, og skilja ástandið.
12: Sagði Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaupa. Stjórnir lífeyrissjóðanna Festu og Gildis hafa ákveðið að hefja viðræður sameiningu. Greint er frá þessu í sameiginlegri tilkynningu frá sjóðunum. Nýr sjóður yrði sá næst stærsti á landinu með 1600 milljarða króna eignir miðað við stöðu sjóðana áramót. Nokkuð hefur verið sameiningar lífeyrissjóða síðustu ár. Í fyrra sameinuðust almenni lífeyrissjóðurinn og lífsverk. Fyrir tveimur vikum ákvaði stjórnir almenna lífsverks og SL lífeyrissjóðs að hefja viðræður sameiningu. Ari Edvald, borgarfulltrúi miðflokksins og Pétur Martinsson, borgarfulltrúi samfylkingar, sitja í nýjum stýrihópum hagræðingu í Reykjavíkuborg. Þetta kemur fram í erindisbréfi Hildar Björnsdóttur borgarstjóra, sem verður einnig í hópnum á samt oddvitum flokkana í meirihluta. Stýrihópnum ætlað að leiða innleiðingu skipulagsbreytinga í stjórnsýslu borgarinnar. Ari og Pétur eru einu fulltrúarnir úr minnihlutanum sem sitja í stýrihópnum. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti vinstrisins, gaggrindi í bókun að fjórir fulltrúar meirihlutan sitja í hópnum en engungu tveir fyrir hönd minnihlutans. Bæjarráð á Akureyri hefur lagt til að laun kjörinna fulltrúa og bæjarstjóra hækki ekki næstu mánaðamót eins og til stóð. Síðustu ár hafa laun bæjarfulltrúa tekið breytingum 1. júlí hvert ár. Á Akureyri laun kjörina fulltrúa í bæjarstjórn rúmar 460.000 krónur á mánuði en tvöfalt hærri fyrir þá sem sitja í bæjarráði. Þá einnig greitt aukalega fyrir setu í öðrum nefndum.
20: Ég held að við getum alveg náð góðri sátt að því að ég held að við séum þokkalega sammála það að það er hlutverk sveitarfélaganna að stíga inn í þegar efnas ástandið er eins og það er í dag og þetta er bara einn liður í því mörgum aðgerðum sem við getum tekið til.
12: Sagði Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri. Og þá að veður horfum á landinu, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu í kvöld. Víða rigningum tíma seint í kvöld og nótt, norðlægari á morgun, léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestanlands, en þokusúld og dálítil rigning norðaustan til og við norðausturströndina. Hiti 12-20 stig en 6-12 á norður og austurlandi. Þetta er spegillinn sjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Forseti Bandaríkjanna hótaði sprengjuregni í Íran í nótt. Olíuverð hækkaði leið og greinendur óttast afleiðingar nú þegar neyðabirðir farað verandi og sveirún til að mæta verðsveiflum uppurið. Heimsmeistarakeppnin í fótbolta hefst eftir klukkutíma við spáum í spilin. En við byrjum í Brussel, þar sem Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs var í dag á fundum með leiðtogum Evrópusambandsins. Þar sem gaf lítið fyrir kröfur bann við olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Umhverju samtök vilja banna þessa vinnslu, en Evrópa reiðir sig á gas og olíu frá Noregi.
21: Norðmenn í nokkuð sterkri stöðu þegar kemur að því að tala orkumál við Evrópusambandið. Stærsti hlutin af því gasi sem fluttar til ríkja Evrópusambandsins kemur frá Noregi. Það hlutfall hefur auðvitað aukist verulega síðan 2022 þegar innkaup á gasi frá Rússlandi byrjuði að dragast verulega mikið saman í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu. Þetta rammar að vissuleiti inn allar samræður sem norðmenn eiga við Evrópusambandið orkuinnflutning og við það bætist svo vaxandi áhersla og varnar og öryggismál á norðurslóðum á sama tíma og Evrópusambandið að endurskoða stefnumótun sína gagnvart þessum heimshluta. Núverandi stefna frá 2021 og þar lögð áhersla á að ekki verði dælt upp olíu og gasi á norðurslóðum. Störi kom hingað til Brussel í morgun og dagskrá hans var þétt skipuð. Hún hófti í norska sendiráðinu, þar sem störi hitti meðal annars finnan Jyrki Kaitanen sem sérstakur ráðgjafi ESB, hvað varðar málefni norðurslóða. Og norski forsetisráðherrann gekk síðan á fund með Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
22: Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri. Verdikjeder som vi en del av og som vi ønsker å samarbeide videre om, og det opplever jeg at kommisjonens president som kjenner Norge godt opptatt av.
21: Vi lever i þannig heimi að við þurfum nýja nálgun og aðferði til að tryggja sjálfstæði Evrópu og öruggar aðfangaleiðir sem við hluti af, sagði Støre eftir fundin með von der Leyen. Hún þekkir Noreg vel, sagðan, hefur áhugjur af stöðu mála og við hefum rætt það, sagðan. Ný stefna Evrópusambandsins gagnvart norðurslóðum á loka metrónum og verður birt í september, segja embættismenn hér í Brussel. Og það talsvert mikil pressa á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að halda áfram að hafna olíu og gasvinnslu á norðurslóðum Það kom til dæmis fram í þeim umsögnum sem bárust þegar beðið var innlegg fyrir umræðuna í aðdraganda þessara stefnumótunar. Störe bendir á að skilgreiningin á norðurslóðum sé á reiki. Evrópusambandið fær gas frá Hammerfest svæðinu, segir hann, sem á norðurslóðum. Svæðið vissulega viðkvæmt og vinslan þar verður að vera sjálfbær, en orka framtíðarinnar mun koma þaðan, segir Störe.
0: EU mottar jo i dag betydelig energi fra Norge, som du kan kalle det Arktis. Arktis ikke helt precis på kartet hvor det men de får altså LNG, flytende gass fra Hammerfest, det i Arktis. Og det tror jeg de har fått

0: med seg. Så mitt poeng at vi de første til å si at vi må ha bærekraftig miljøinnretning på alt vi gjør I Arktis, for det et sårbart miljø. Men fremtidens energi kommer til å komme også fra Arktis.
1: Støre hittet ikke hans Ursula von der Leyen her I Brussel I dag. Han gikk etning og fundet Antonio Costa, fortsatte ledtår hos Europasambandsens, ventanlega med sömu skilabóð. Støre sier at Europasambandet stjórnir því ekki hvað Noregur ákveði að gera varðandi olíu og gasvinnslu I norskri lögsögu, en að norsku stjórnvöld séu vissulega þáttakandi í loftslagsstefnu Europasambandsens og vinna að því að ná markmiðum í minkun á kolefnis losun. Störi minni líka á samstarfum losunar kvóta og kolefnisbindingu. Það ekki upplýst stefna að fara fram á stöðvun á olíu og gasvinnslu, segir hann, og það ekki framtíðin. Og Störi segist finna fyrir skilningi á þeirri afstöðu.
0: Kvotesystemet europeisk. Von der Leyen og jeg har jo vært begge pådrivere for fangst og lagring av CO2. Nå begynner det å skje, også her nede I Europa. Så vi har masse samarbeid om der, også når det gjelder Arktis. Men energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
2: Sagði Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs I Brussel I dag, Björn Malmquist tók saman. Átökin í Íran magnast á ný. Síðdegi sótaði Bandaríkja forsæti því að ráðast af krafti á landið í kvöld og hertaka svo Karg-eyju, helstu olíu útflutningshöfn Írans. Þar með ráða Bandaríkin allri olíuvinnslunni rétt eins og í Venezuela, sagði Donald Trump á samfélagsmiðli sínum. Svo hættan við. Það kemur tæpast á óvart að olíuverð hafi hækkað við þessa fréttin og horfurnar eru ekki góðar, hvorki friðarhorfur, nýja horfur og olíumarkaði. Þótt olíuverð hafi hækkað eftir að árásir Bandaríkjana og Ísraels og Íran hófust fyrir 4 mánuðum, hefur skellunum verið minni en margir spáðu. Þetta einkum vegna þess að umtalsvert var til að frá olíu í kerfinu og neyðarbirðir voru fullar víðast hvar. Það svigrum af að mörg ríki notfært sér. Nú þetta breytast. Víða hefur gengið mjög á neyðarbirðir og orkumálastofnun Bandaríkjana metur stöðuna svo að birðir OECD-ríkjana sé nú minni en nokkru sinni frá því 2003. Spá stofnunurinnar að haldis Hormúsund lokað eins og það hefur að mestu verið, fari verð á ráolíutunnu upp í $105 í sumar. Í dag var verðið í kringum $95. Og Reuters talaði við stjórnanda hjá olíurisanum Exxon Mobil sem sagði næsta víst að þverrandi birðir þýtti að verðið á tunnu af brent hráolíu gæti farið upp í $150 til $160. Reuters sagði markað sérfræðinga óttast afleiðingar slíkra hækkunar fyrir hagvöxt, ávöxtunar kröfu skuldabréfa og gengi á hlutabréfamörkuðum. En hvað til ráða? Hægt að byggja upp olíubirðir núna? Wall Street Journal segir fjölda ríkja vilja gera það. Hvort sem það eru ríki sem hafa lengi sett 90 daga viðmið eða þau sem aldrei hafa átt neinar neyðarbirðir. En það sem getur verið skýmsalegt fyrir hvert ríki fyrir sig getur orðið vandamál fyrir markaðin í heild. Ef mörg ríki reyna samtímis að fylla á tankana, eykst eftirspurn eftir olíu á sama tíma og frambóðið enn takmarkað. Þá getur sjálf tilraunin til að verjast næstu krísu haldið þessari krísu lengur á lífi. Því fáttu bendir til þess að verðið lækki á næstunni. Mat alþjóða orkumálarstofnurinnar að orkuskortur verði viðvarandi fram eftir hausti og ekki sé raunhaft að fylla á neyðabirðir fyrir en þá í fyrsta lagi. Í skýslu Norræna orkuráðsins sem fellur undir Norðurlandaráð staðan á Norðurlöndum greind. Bein áhrif orkukrísu í Miðausturlöndum eru minni en víðast hvar annarstaðar, einkum þar sem þorri olíu kemur annarstaða frá. Allt bensín og dísill á Íslandi kemur til dæmis frá Noregi, þar sem ekki séð fram á skort. Þegar stór hluti útflutnings frá Persaflóa raskast, hækkar verðið fyrir alla, líka þá sem kaup ekki tunnurnar sínar þaðan. Það ekki upprunaland síðasta farm sem ræður verðinu á bensíndælunni, heldur staðan á heimsmarkaði. Og olía orka lífaðana, flutninga, sjávarútvegs, landbúnaðar, framkvæmda, flugs og ferðaþjónustu. Því hækkar verðið á dælunni og á flestum varningi. Í skýslu Norræna orkuráðsins sérstaklega bent á að Ísland, Grænland og Færeyjar séu berskjaldar en önnur ríki fyrir verðsveiflum og olíuskorti því þau tilheyri hvorki alþjóða orkumálastofnuninni né Evrópusambandinu sem setji hvort sig kvaður 90 daga neyðarbirðir. Í mars sagði Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra að 90 daga eldsneytisbirðir væru grundvallaratriði og það eitt að klára málið á næsta löggjafarþingi sem hefst í haust. Mest eru áhrifin á flugvélaelsnitið því það kemur allt frá Miðausturlöndum. Stjórnendur flug

félaga búa sig því undir erfiðan vetur, segir í umfjöllun Financial Times. Forstjóri ítalska flugfélagsins ITA segir blaðinu að ráðgert væri að fækka flugferðum á vetrar áallunum alltaf 20%. Aðrir voru ekki jafn svartsýnir, en sögðu mikla vinnu fari að reikna áhrifin á neytendur sem þyrftu að bregðast við almennri dýrtíð og dýrari flugmiðum. Mörg flugfélög eru varin um sinn með samningum um eldsneyti á föstu verði, en slíkir samningar ná sjaldnast langt fram í tíman. Þegar líður á haustið og veturinn færist kostnaðurinn nær því sem verður þá verð á markaði. Þá þarf annaðhvort að hækka fargjöld, fækka ferðum, sætta sig við tap eða allt í senn.

0: Heimsmeistaramót Kalla í fótbolta byrjar í kvöld. Eftir rúman klukkutíma verður blásið til leiks. Leiknir rúmlega 100 leikir og 3-6 á dag fyrsta kastið. Það eru fleiri lið á mótinu nokkru sinni, 48 lönd keppa í þremur löndum og úrslitaleikurinn verður 19. júli í New York. Ríkisútvarpið sendir leikina út í meistarúf tveimur eða aðalrásinni. Þannig að það verður hægt að horfa á knattspyrnu svo klukkustundum skiptir næsta mánuðin. Stefán Pálsson, sagfræðingur og áhuga maður knattspyrnu. Af hverju gaman að horfa á fótbolta?
1: Já, það allavega nógu margir sammála að það sé gaman að horfa á fótbolta og sérstaklega einmitt þegar kemur að svona stórmótum vegna þess að þetta sennilega sá atburður í samtímanum sem að sameinar stærstan hluta að jarðarbúa. Það eru fleiri þjóðir í alþjóða knattspyrnusambandinu heldur en í Sameinuðu þjóðunum og bara á 4 ára fresti, hverju einasta heimsmeistaramóti, þá sett nýtt met, þar sem að met fjöldi fólks fylgist með sama viðburði á sama tíma sem þó alltaf úrslitaleikurinn hverju sinni. Þannig að þú ekki sýnum að þess vegna að þá ætti maður að taka þátt á sama hátt og að maður rekur nú hausinn út þegar að sólmyrkvinn kemur svona bara til að vera með.
0: Á heimsmeistarmótinu fyrir 4 árum voru þjóðirnar 32 og búið er að bæta hressilega í.
1: Þáttöku þjóðirnar eru gríðarlega margar og fyrir fólk sem að ólst upp við mót með 16 liðum eins og lengi vel var raunin að þá þetta pínulítið yfirþyrmandi. En kannski rauninni birtingamynd af þessu að það keppi kefli allra landa að komast einhvern veginn á mótið. Og forustumenn alþjóða knattspyrnu sambandsins að þeir byggja sína valdastöðu á því að þeir þurfa að fá kostingu á þingi þar sem að bara eitt land, eitt atkvæði og þeirra svona leið til þessa halda völdum hefur verið að lofa alltaf fleiri sætum, tíðari mótum og meiri pening sem að þeir reyna að ná fram með því að fjölga alltaf liðunum og þetta svona orðin svona pínlítill vítahringur ég eiginlega bara bíð eftir því að við verðum með 100 liða heimsmeistaramót eftir einhver ár
0: Fyrsti leikurinn, hann á svona skaplegum tíma fyrir íslenska áhorfendur rétt fyrir 7 kvöld en þannig verður það ekki með á alla
1: Það verður ekki þannig með á alla og hér gildir að það hort á hagsmunni sjónvarstöfa og þess vegna svona reynt að hafa leikina þrátt fyrir þennan tímamismun menn breyta honum nú ekki svo glatt en það reynt að stilla þessu inn á að stóru sjónvarstöfunar í Evrópu sem borga lang mest fyrir réttin að þær hafi þetta á nokkuð þokkalegum tíma það getur gert það að verkum að það sé verið að spila fótbolta í steikjandi hita sem að getur nú hreinlega verið sko háskalegt fyrir leikmennina. En þetta þýðir það líka að það eru minni þjóðir þar sem að kannski áhugi sjónvarstöðvana minni að þær geta þurft að þola það að vakna snemma á mótnana eða vaka lengi fram eftir. Austurríkismenn að snúa aftur á heimsmeistaramóti eftir langt hlé og urðu nú ekkit himilifandi þegar þeir sáu að 2 af 3 leikjum þeirra í riðlinum vera klukkan 4 að nóttu þar í landi.
0: Heimsmeistaramótið helsta mjólkurkýr FIFA.
1: Völd knattspyrnu forystunnar byggjast á að hún geti haldið áfram að útdeila peningum

0: sérstaklega til minni fátækari sambandana og krafan um tekjur, krafan um hagnað vexi í sífellu til þess að geta náð því fram þá hefur FIFA þurft að semja við keppnis haldara í mörgum tilvikum þannig að þeir beri allan kostnaðin en FIFA hirði sem mest af gróðanum. Þetta gerir það líka verkum að það eru engar ríkistjórnir í lýræðisríkjum sem að eru að taka að sér þetta verkefni. Þeir sem eru ginnkeftastir fyrir því að taka þennan kaleik og dæla peningum í sjóði knattspyrnusambandsins eru þá ríkistjórnir sem að gera þetta einhverju leita annarlegum hvötum. Eru þá kannski einræðisstjórnir sem eru að lappa upp á ímynd sína fyrir fjórum árum þá sáum við Katar halda óhemju kostnaðasamt heimsmeistaramót sem hefur runnið þann eina tilgang er að Katar er lítið ríki sem er hrætt við voldu á nágranna sína og heldur stórmót í íþróttum bara til að koma sér á kortið þannig að umheimur er viti af tilvist þess og mingi þar með líkurnar á að óvinna her fái að rúlla inn á skriðdrekunum án þess að alþjóðasamfélagi veitið í athygli. Við sjáum Saudi Araba sem að munu fá að halda mótið eftir 8 ár og í Bandaríkjunum þá var í rauninni bara svona markaðsöflunum endanlega sleppt lausum. Megnið af þeim áhorvendum sem að verða á þessum leikjum eru að borga svímandi fjárhæðir, eru í fínumanna stúkum, eru með boðsmiða frá stórfyrirtækjum, hinn svona hefðbundni knattspyrnu áhugamaður eða unnandi hefur ekkit ráð á að mæta á þessa leiki og hættan er svo að það muni þá fyrir viki líka bitna á stemningunni á vellinu.
1: Þrátt fyrir að líka verið leiki í Kanada og Mexíkó sem er þrautrend knattspyrnu þjóð og hefur haldið háum tvisvar verða mikilvægustu leikirnir og þegar komið er í áttalegu úrslit allir í Bandaríkjunum. Fótbolti er jaðarsport í Kanada og reyndar Bandaríkjunum líka, segir Stefán. Forseti FIFA, Gianni Infantino, segir að það sé uppselt á alla leiki, en svo virðist ekki vera.
0: Miðarnir ruku út í byrjun og margir fótbolta unnendur sem að fóru svona í lotteri og sóttu að fá miða fengu afsvar á sínum tíma en í ljós kemur síðan að mjög mikið af þessum miðum voru keiftir af í rauninu svona hálfgerðum spákaupmönnum sem að veðjuðu á að það er hægðarleikur að endurselja þetta jafnvel fyrir háar upphæðir og þá muna bara síðan koma í ljós hvort að þessir aðilar séu til í að bara taka á sig mikið högg og koma út miðanum á síðustu stundu. Það er þá bara til einhverja almennra íbúa í viðkomandi borgum sem að hafa kannski ekkit neitt sérstakkan áhuga á viðkomandi leik hvað þá að þeir séu einhvað eldheitir stuðningsmenn og kunnu öll lögin eða þá að þessir aðilar hreinlega ákveða að það takir sig ekki og við munum bara sjá auðsæti.
1: Það hefur reyndar ekki þótt góðgá áður fyrir og oft hefur verið auðsæti á leikjum nema toppleikjunum. Núna ráði mótsaldarar kannski jafnvel statista til að fylla pallana. Fjögur lönd eru með í fyrsta sinn, Curaçao, Grænhöfðeyjar, Úsbekistan og Jórdanía.
0: Ég stunda mikið fjölveri í tengslum við þessa keppni alltaf. Sko, Úrugvæi eru mínir menn og fyrir því eru söguleg rök en sérstaklega einmitt á meðan á riðlakeppninu stendur þá hef ég gaman af litlu liðunum. Curaçao ævintýrinu, ég er búin að fylgjast með því núna í nokkur ár. Að því að okkur var alltaf svo tíðrætt þetta met að við værum fámennasta þjóðin, þá hafði ég sest niður og svona fara að reikna út hverjir gætu tekið af okkur metið. Og þá var það eiginlega alveg ljóst að Curaçao á þessu móti væri svona besti kandidatinn í það. Þannig að ég náði að horfa á hvernig einasta leik Curaçao í forkeppninni á leiðinni á HM og var þó ansi oft vansvefta í vinnunni hérna daginn eftir. Þannig að mér finnst ég eiga alltaf part í þeim.
1: En fyrsti leikur Curaçao gætir einst erfiður því hann er við Þýskaland. Hvað geta menn hort á mikinn fótbolta?
0: það sem hefur verið vandamál meira sem mun minni mótum að stundum hefur maður verið allt of duglegur, tekið nánast hvern einasta leik framan á móti og er svo reyni bara komið þá einhverja fótbolta mettun og eiginlega bara orðin sattur þegar að kemur að safaríku loka leikjunum ég held að ég lofi mér því að tjekka bara á úrslitunum í leik Suður Kóreu og Tjekklands sem sko strax fyrsta kvöldið og þá maður búinn að sleppa fyrsta leiknum að þá svona þá hefur afhölgunin átt sér stað og maður getur leift sér að gera eitthvað annað í lífinu og sinna fjölskyldunni og þarf ekki að horfa okkur einu stingin út Let's go
2: Og þarna ómaði í lokin lag HM í ár. Fútbolta sérfæðingur spegilsins Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Stefán Pálsson. Meira HM í fótbolta í Kastljósinni kvöld og í HM stofinu sem hefst 9:50 í sjónvarpinu. En fleira ekki í speglinum að þessu sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar roof.is. Spegilin líka aðgengilegur hjá öllum helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í stúdíói var Mark Eldred, verði sæl.

Góðir hlustendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þetta er Tónbil. Þau voru einmitt fjölbreytt og

og flókin tónbilinn í þessu síðasta verki sem málaði impressioníska mynd af kyrrlátu sumarkvöldi. Það var Hamrahlíðarkórinn undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur sem söng kvöldvísur sumarmál eftir Hjálmar H. Ragnarsson

Sólin skein áfram í þessu lagi eftir Ingibjörgu Elsu Turki og Róðmar Sigurðsson Sunray af plötunni Plus Einum sem kom út síðasta sumar. Þau tóku við af Unni Söru Eldjárn og hljómsveit sem fluttu Sule Soleil Exactement akkurat undir sólinni eftir Serge Gainsbourg. En það eru þó ekki endilega allir sælir með sólina, sér í lagi þegar ástarsorgin alltum líkjandi. Hér eru Velvet Underground með lagið Who Loves the Sun, Hver elskar sólina, eftir forsprakkan Lou Reed, lag af plötunni Loaded frá 1970. Takk fyrir áheyrnina, góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 16,5 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 18,4 stig í Húsafelli og á Hvanneyri. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,1 mm á Litlu Ávík. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 18 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík suðaustan 4, mistur hiti 13 stig, loftrýstingur 1000 millibar fallandi. Stykkishólmur austnorðaustan 2, skýjað hiti 13 stig. Bólungarvík norðaustan 7, hiti 10 stig. Litla Ávík norð-norðvestan 4, súld skyggni 9 km, dálítill sjór hiti 6 stig. Sauðanesviti, austan 7, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 5, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, norðan 5, allskýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftirstingur 1004 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 3, hiti 9 stig. Vatnskarshólar, austan 11, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 6, skýjað, hiti 13 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austan og norðaustan 5 til 13 metrar á sekundi í kvöld, víða rigningum tíma seint í kvöld og nótt. Norðlægri á morgun, léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestanlands, en þokusúld eða dálítil rigning norðaustan til og við norðvestur ströndina. Hiti 12 til 20 stig en 6 til 12 stig á norður og austurlandi. Sjóveðurspá. 700 km suðvestur af Reykjanesi er 988 millibar lægð sem þokast austur og grinnist heldur. 500 km austur af Dalatanga er 996 millibar lægð sem hreyfist lítið. Yfir Norður Grænlandi er 1025 millibar hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Austan 10-15 metrar á sekundu en dregur úr vindi í nótt og fyrramálið, norðlæg eða breytileg 8-3-10 hádegi á morgun. Faxaflóamið. Austan og norðaustan 5-13, norðaustan 8-15 seint á morgun en hægari suð vestan til. Breiðafjarðamið. Vaxandi norðaustan 8-10-15 í kvöld. Vestfjarðamið. Norðaustan 10-15 og súld, norðaustan 13-18 í nótt en 10-15 seint á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 8-13 og súld, norðaustan 10-15 í kvöld en 8-13 seinnipartinn á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 5-10 og súld, norðaustan 8-13 í kvöld en norðan 5-10 annað kvöld, súld. Austurmið. Norðan 5-10 og súld í dag, norðan 8-13 á

morgunen hægari annað kvöld. Austfjarðamið. Norðan 8 til 13 en 10 til 15 í nótt, súld með köflum. Norðan 13 til 18, sunnan til annað kvöld. Suðaustanmið. Austan 8 til 13 en hægari austan til. Norðaustan 8 til 15 í nótt, norðan 10 til 18, seinnipartinn á morgun en hægari breytileg átt vestan til. Vesturdjúp. Norðaustan 8 til 15. Dregur úr vindi síðdegis á morgun, norðaustan 5 til 10, seint annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 10 til 15 en hægari norðan til á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Norðurdjúp. Norðaustan 10 til 15 en 8 til 13 á morgun, hægari annað kvöld. Austurdjúp. Norðlæg átt 5 til 13 í dag en sunnan 10 til 15 austast. Austlæg átt 8 til 13 á morgun. Færeyjadjúp. Vestan 8 til 13 en suð vestan 10 til 15 austan til. Breytileg átt 5 til 10 í nótt gengur í norðaustan 10 til 15 seint á morgun. Suðaustursdjúp. Suðlæg átt víða 8 til 13. Dregur úr vindi í nótt, breytileg átt 3 til 10 í fyrramálið. Bætir í vind seinnipartinn á morgun norðan 8 til 15 annað kvöld. Suðurdjúp. Austan og norðaustan 10 til 15 nyrst, annars hægari. Breytileg átt 3 til 10 í kvöld en norðaustan 10 til 15 norðvestan til. Norðan og norðvestan 3 til 10 seinnipartinn á morgun. Suðvesturdjúp. Norðan 10 til 18 hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt norðan 8 til 13 í fyrramálið og norðvestan 5 til 10 síðdegis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Ingunn Valtýsdóttir, íþróttakennari, lést á hjúkrunaheimilinu Hrafnistu Ísafold, þriðjudaginn 2. júní. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju, fimmtudaginn 18. júní, klukkan 15. Kristín Þórisdóttir, Sigríður Þórisdóttir, Böðvar Þórisson og Hrefna Ösp, Sigfinnsdóttir, Valtýr Þórisson, barnabörn og barnabörn. Áskær sambýliskona mín, móður okkar tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Inga Ólafsdóttir, lést á Landspítalanum við Hringbraut, mánudaginn 8. júní. Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju, fimmtudaginn 18. júní, klukkan 11. Hannes Guðbjartur Sigurðsson, Jórun Viggósdóttir, María S. Viggósdóttir, Svava Aldís Viggósdóttir, Sigurður Hafsteinsson, Bryndís Ír Viggósdóttir, Benedikt Viggósson, barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn. Elskulegu móðurbróður og sambýlismaður Helgi Magnússon, íslensku og sagfræðingur, sléttu vegi 11, sem lést 5. daginn 21. mæ, verður jarðsungin frá Háteigskirkju, 1. daginn 12. júní, klukkan 13, Heiður Agnes Björnsdóttir, Magnús Jón Björnsson, Helga Garðarsdóttir og fjölskyldur. Áskjær eiginkona mín, móður okkar og tengdamóðir, Ragna Ragnars, löggiltu skjalaþýðandi og dómtúlkur, lést 2. júní á hjúkrunaheimilinu Mörk í Reykjavík. Útför hennar verður þriðjudaginn 23. júní, klukkan 15 frá Dómkirkjunni, Ólafur Egilsson, Ragnar Friðrik Ólafsson, Svanhildur Steinarsdóttir, Anna Margrét, Þuríður Ólafsdóttir, Ólafur Pétursson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Komið í sæl. Hér á eftir fer hljóðritun frá tónleikum á listahátíð í Reykjavík sem framfóru í Silfurbergi Hörpu laugardaginn 7. júní síðast liðin. Hátíðarlistamaður listahátíðar árið 2026 er Hildur Guðnadóttir, tónskáld, sellóleikari og söngkona og var verkum hennar gerð góð skil á þrennum tónleikum yfir hátíðina. Í útsendingu kvöldsins heyrum við tónleika númer 2 þar sem Hildur flutti sjálf eigin verk ásamt hópi strengjaleikara og söngkvenna. Það voru þó engar fiðlur á sviðinu þetta kvöld og fengu dýpri strengir að njóta sín vel í staðinn. Þrjú selló, viola da gamba og lágfiðla mynduðu strengjasveitina auk tveggja kvenrata til viðbótar við Hildar. Auk þess að syngja lék Hildur á selló og með henni voru góðir vinir og samstarfsfólk til margra ára. Liam Byrne lék á viola da gamba, Claire O'Connell og Constance Rickard léku á selló, Sarah Saviet á viola og Pei Chen og Nina Guo ljáðu raddir sínar. Kvikmyndatónlist Hildar fékk frí þetta kvöld og í forgrunni voru tónverk Hildar sem hún hefur unnið fyrir ýmsar plötur sínar undanfarin 20 ár. Stærsti bitinn var tónlistin af nýjustu útgáfu hennar Where to From sem er í raun heilstætt verk í átta hlutum til viðbótar við verk sem hún skrifaði 2015 sem viðbragð við slæmri meðferð og brottflutningi hælisleitenda á Íslandi. Fólk fær andlit. Where to From var pantað af listahátíð í Reykjavík, Barbican Center, Holland Festival og Concert House í Vínarborg. Verkið segir Hildur.
1: Ég nánast alltaf með stöðugan straum af tónlist í höfðinu. Stundum tekið strauminn upp og hann þá eins konar skjáskot af tilfinningum mínum á þeim tímapunkti. Where to From er hljóðdagbókin mín.
0: Á tónleikunum hljómuðu einnig ýmisverk af plötunum Without Sinking frá 2009 og Saman frá 2014. Mikið var lagt upp úr því að skapa einstakt andrúmsloft á tónleikunum, bæði með hljóði og lýsingu. Þið heyrið núna til viðbótar við skvaldur áhorfenda sem koma sér fyrir í sætum sínum, dimm og lágstemmd slagverkshljóð sem ómuðu Silfurberg. Hljóðhönnun var í höndum Francesco Donadello sem unnið hefur náið með Hildi lengi vel. Lýsingin sem hönnuð var af Teresu Baumgartner átti svo hug margra tónleikagesta en í stað þess að lýsa upp flytjendur utan úr salnum var ljósi eða skjávarpa komið fyrir aftan flytjendur og beint að áhorfendum. Ljósum og minnstrum var svo varpa framan í gesti og upp í loft og hreyfðust þau og samtvinnuðust mistri úr reykvél. Ljósin höfðu dáleiðandi áhrif og bindu athygli eyrana að tónlistinni sjálfri sem umlukti gesti Silfurbergs þetta kvöld. Ég ætla ekki að segja mikið meira í þessari útsendingu. Tónlistin hljómaði nánast óslitin frá upphafi til enda, utan stutts atviks þegar gestir fundu augnablik til að fagna.

Helga sem kom Hildi skemmtilega á óvart og brosti hún blítt til glaðra áhorfenda. Daginn eftir tónleikana var svo haldið kvöldkaffi eða listamannaspjall í klúbbi listahátíðar þar sem Melkorka Ólafsdóttir ræddi við Hildi tónleika hátíðarinnar, tónsmíðastarfið, frægðina, upprunan og fleira og munum við útvarpa því spjalli hér á Rás 1 á eftir tónleika útsendingunni. Lögin sem hljóma á tónleikunum eru eftirfarandi. Í upphafi leikur Hildur Hólgerðan einleik, strokur af plötunni saman. Næst á eftir flytur sveitin verkið Where to From sem er 40 mínútur að lengd. Verkið í 8 köflum, stim, erindi, steps out loud, make space, over there, I hold close, melody of not knowing og all along. Að Where to From loknu hljóma í bland verk af plötunum Without Sinking og Saman. Þetta eru lögin Unveiled, Birting, Bær, Opaque, þar sem áhorfendur grípa tækifæri til þess að fagna, Ascent og að lokum áðurnefnt lag Fólk fær andlit.

0: Hér lauk kraftmiklum og dáleiðandi tónleikum Hildar Guðnadóttur á listahátíð Reykjavík sem framfóru í Silfurbergi Hörpu 7. júní síðastliðin. Hildur lék á selló og söng og með henni voru fjórir strengjaleikarar og tvær söngkonur. Liam Byrne lék á víólu da gamba, Claire O'Connell og Constance Rickard léku á selló, Sarah Saviet á víólu og söngkonur voru Pei Chen og Nina Guo. Sveitin flutti verk eftir Hildi Guðnadóttur. Fyrir hluti tónleikana samanstóða verkinu Where to From af samnefndri plötu sem Deutsche Grammophon gaf út í fyrra og á seinni hluta tónleikana heyrðust verk Hildar af plötunum Without Sinking frá 2009 og Saman frá 2014. Í lokin heyrðum við svo lagið Fólk fær andlit sem kom út 2015. Árendur fengu þó tvö lög til viðbótar sem uppklapp. Gefum Hildi Guðnadóttur orðið.
1: Ótrúlegur luxus að spila hérna bara með bestu vinkunum á fyrsta bekk. Svo gott að vera með ykkur. Takk fyrir. Búið að vera yndisleg vika. Algjört hjarta bálsam að fá að vera með ykkur hérna á Íslandi þessa vikuna og spila. Með bandinu mínu, Sara, Claire, Liam, Constance.

Francesco Oteleza. Ástu þekkir. Ég ætla nú ekki að segja neitt mikið því að sagði þessu mikið á síðustu tónleikum, en ég ætla bara... Þessu voruð ekki þið bara hlustuð upptöku. Sent út beint á RÚF. Hérna, við erum búin að vera að spila tónlist af síðustu plötunni minni, það var fyrri hlutin af tónleikunum. Og svo seinni hlutinu voru útsetningar af eldri verkum sem hafa komið út núna síðustu 20 árin eða svo. Eitt af uppáhalds íslensku lögunum mínum er næsta lag sem við ætlum að spila, sem að er náttúrulega eins konar lag allra Íslendinga, Heyr himna smiður eftir Þorkell Sigurbjörnsson.

0: Hildur Guðnadóttir flutti tvö aukalög á tónleikum hennar í Silfurbergi í Hörpu 7. júní síðastliðin. Þetta voru Heyr himna smiður eftir Þorkel Sigurbjörnsson við texta Kolbeins Tumasonar í útsetningu Hildar og að lokum Erupting Light af plötunni Without Sinking frá 2009. Hildur lék á cello og söng og með henni voru celloleikararnir Claire O'Connell og Constance Rickard, Liam Byrne sem lék á viola da gamba, violuleikarinn Sarah Saviet og söngkonurnar Pei Chen og Nina Guo. Hljóðhönnun sá Francesco Donatello. Og á lófatakinu úr Silfurbergi ljúkum við þessari útsendingu. Hlustendur geta svo staldrað við hér á Rás 1 og hlýta á listamannaspjall sem Melgorka Ólafsdóttir átti við Hildi Guðnadóttur í klúbbi listahátíðar daginn eftir tónleikana. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhernina. Hljóðmeistari var Georg Magnússon. Veriði sæl.
1: Góða kvöldi og verið velkomin á þetta kaffispjall eða freyðvinspjall með hátíðalistamanni listahátíðar, Hildi Guðnadóttur. Yndislegt að sjá okkur hér til hamingju með þetta allt saman, Hildur.
2: Takk fyrir.
1: Sko, nú hafa verið fluttir þrennir tónleikar með þinni tónlist hérna á listahátíð. Mjög ólíkir, allstaðar stappfullt. Hvernig líður þér?
2: Ótrúlega vel. Þetta bara búið að vera alveg dásamlegt að fá að vera í alveg heila viku bara einhverju svona ótrúlega fallegri stemmingu og svo ótrúlega mikil með hjarta hlýja allstaðar og allir svo eitthvað svo með mér lið eitthvað sem búið svo ótrúlega fallegt að finna. Það náttúrulega, ég veit að eru margir búin að vera að fylgjast með mér og hérna Og bara svo gaman að koma og spila heima. Ég alltaf tók 10 ára tónleika pásu eiginlega, þannig ég hef vel ekkert spilað sko. Tónleika mikið síðustu 10 árin og það er okkur komin sko 12 eða 13 ár sem ég spilaði síðast á Íslandi. Þannig að það var alveg svona sérstaklega gaman að svona, sem ég er að byrja að spila tónleika aftur að koma og spila aftur svona í rótunum, svona með fólkinu sem ég ólst upp með og fólkinu sem hefur þekkt með síðan áður en ég fættist mörg sem voru að spila með mér til dæmis og til dæmis í symfóníinu var ótrúlega gaman.
1: Einmitt. Fyrstu tónleikarnir nærri mynd sem symfónían var að spila þína tónlist, þar var líka flutt, já, voru flutt verk sem að voru skrifuð af fólki sem að þú hefur orðið fyrir áhrifum að Finnurðu þegar þú kemur aftur hingað fyrir fólkinu þínu, hvernig það hefur haft áhrif á þig sem listakonu?
2: Já, 100%. Alveg algjörlega. Ég held sko að það voru ótrúlega forréttindi að fá að alast upp hér, finnst mér, að því ég er búin að ferðast við það og spila tónlist á mörgum löndum og mörgum stöðum og það er bara alveg ótrúlega sérstakt andrumsloftið hér finnst mér í bara svona lista og tónlistarsenninni að því að þetta er svona það er frekar óvanalegt sko hvað er mikil svona samheldni og já bara svona fólk samgleðst svo mikið og það fólk gerir hluti saman svo mikið og það er svo mikið svona einhvern veginn já allir eru svo svona með hverjum öðrum í liði einhvern veginn og það er svona þetta Þessi svona tilfinninga að allavega sem ég hafði þegar ég var að alast upp og ég náttúrulega söngi kórum og verið strengjarsveitum og verið hljómsveitum og þú veist, all meira hlutana fjölskyldinu minni í tónlist og allir vinni minni í tónlist og einhvern veginn, þú veist, tónlist var bara lífið. Þú veist, þetta var ekkit eitthvað sem maður fór bara, já, nú ertu að fara í, þú veist, spila tíma heldur var þetta bara, þú veist, hluti á því að vera lifandi og hluti á því að, eignast vini og þú veist bara það sem við gerðum saman í partíum var að spila tónlist og það er ótrúlega sérstakt og það er rosalega stór hluti að því hvernig ég vinn, þú veist það er bara þú veist að því að ég ólst svona upp þá er þetta svona þessi andi fylgir því mjög mikið hvernig ég vinn, þú veist líka þegar þó ég sé að vinna út í LA eða New York eða hvað sem er, þú veist, þá einhvern veginn, finnst mér svo mikilvægt að hafa svona þessa persónulegu tengingu innan tónlistarinnar, þú veist, þannig ég hérna legg mjög mikið upp úr því að rækta vinskap í tónlist og geta ræktað svona þetta tungumál sem maður deilir þegar maður að spila saman tónlist að því að maður einhvern veginn að hafa samskipti á annan hátt heldur en maður gerir bara með orðum og það ótrúlega sérstætt að geta átt þennan vinskap og geta ræktað hann og ég finn alveg svona tengingin við mína vini sem ég var að spila með þegar ég var þú veist, bara unglingur, þú veist, ennþá ótrúlega sterk og það alveg, þú veist, ég búin að búa út í 23 ára þá kem ég heim og það bara eins og ég hef ekkert farið bara meira en eina helgi eða hvað, þú veist, það bara alveg sama tengingin og sami svona sterki þráðurinn og sama sterka minnóttan og sem svo ótrúlega fallegt og ótrúlega sérstætt.
1: Það eru margir hérna í salnum sem þekkja þið mjög vel hérna fyrir það sem kannski ekki þekkja þið jafnvel. Segðu okkur aðeins frá þinni leið.
2: Ég sko, já, ég byrjaði að læra á saló þegar ég verið svona kannski fimm ára, takk. Og byrjaði að syngja í kór þegar ég var 6-7 ára, eitthvað svo leið. Svo við náttúrulega, tónlist var náttúrulega bara, þú veist, mikið enn á heimilinu, það var hérna, báðir fólkdrar mínir tónlistafólk og margir í fjölskyld

0: En þannig að hérna, ég náttúrulega ólst upp og mikið bara á æfingum og þú veist að hlusta á fólk að æfa sig og þú veist að hérna, tónlist var bara, þú veist, einhvern veginn það sem var eðlilegt að gera. ég svona elskaði alltaf þetta umhverfi, þú veist að vera að syngja með þeirum og spila með þeirum, þú veist, og þetta svona einhvern veginn það sem var svona eðlilegt í tónlist, þú veist, það sem að gerðist, þegar hlutinir svona hreyfast saman og maður að hlusta saman. Ég átti pínu erfitt með sko klassíska agan þegar ég var yngri, sko segjum að þetta svolítið erfitt með að hérna taka leiðsögn í hvernig ég átti að gera hlutina, þú veist, og spila próf og eitthvað svona fá einkunnargjöf og vera hérna, þú veist, í einhverju svona keppnisskapi í tónlist. Ég hef aldrei, mér aldrei fundist það fara neitt sérstaklega vel saman einhvern veginn að fá einkunn. Í tónlist, þannig að einkunnötu mínar í tónlist hafi ég vilja tekið verið sérstaklega góður verið að segja þannig að ég svona, já, ég var með svona ákveðna hugmyndur að því sko minna sem ég æfði með því betri væri ég
1: mm-hmm.
0: það er ekki satt það vil ég prófa þessa kenningu, hún ekkit spes en ég samt hélt alltaf áfram að spila og hérna svo þegar ég fór að spila í líka svona hljómsveitum og fór að þú veist, spila á rafljónfæri og fór að hérna prófum að fara með elektrónik og svona, þú veist, kannski að spila í umhverfi það sem að ég var að spila í hljómsveitum það sem fólk bara spilaði og það hljóðfæri sem að var til staðar og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt og svo þegar ég hætti að læra og sjálf og þá einhvern veginn og fór bara að spila fyrir sjálfum og var ekki að hugsa hvernig ég átti að spila þá svona allt í einu opnaðist alltaf nýr heimur fyrir mér og það var ótrúlega mikið frelsi sem að fylgdi því bara að spila eins og mér fannst því að þetta spila en ekki eins og einhver sagði mér hvernig ég að spila og þá einhvern veginn og þá fór ég að elska efa mig og meiri segja bara þú veist að efa skala og etíður bara fór ég allt hérna að elska það og svona eftir á fór ég að vera svo þakklátt fyrir þetta klassíska tónlistunám og agan einmitt sem að fylgir því að þurfa að efa sig og mæti tíma og hérna allt þetta þá fyrir svona virkilega að elska það að því ég verið að gera það frá mínum fórsendum. En það hefur kannski líka alltaf verið bara svolítið svona minn karakter. Ég hef alltaf svona þurft bara að gera hlutina daldið á mínum fórsendum, þú veist, á mínum hraða og á mínum tíma, þú veist, og hérna, þannig að það hendar mér rosa vel að bara svona svolítið sami mínar eigin leikreglur. Og það sem hefur náttúrulega líka alltaf verið ótrúlega spennandi fyrir mig er líka að leita að nýjum hljóðum og læra eitthvað nýtt og veist, smíða hljóðfæri og hérna, það er svona svolítið líka kannski rauður þráður í öllu mínu starfi er svona þessi svona þrá til að læra eitthvað nýtt og prófa nýtt og þannig ég reyni svona svolítið í hverju verkefni sem ég tek mig fyrir hendur að hafa það svona leiðaljósi að læra eitthvað nýtt, af því að það er svo ótrúlega spennandi.
1: En þú ákvast að fara svona þína leiðis og fannst að það var rétt, hefur þessi sterkar rödd alltaf fylgt þér?
0: Já, ég held það. Ég hef aldrei kunnið að vera neitt annað bara akkur út það sem ég er, held ég. Hérna, þetta er svo mikið bara mér finnst sko það að spila og semja tónlist, þetta er svo mikið bara eins og svo veist, að eiga samskipti og maður finnur svo sterkt bara þegar maður er að segja eitthvað að maður veist, er að eiga í samræðan við eitthvað, maður svona finnur svo sterkt þess að, og ég held að þekki allir þessi tilfinningu veist, maður finnur þegar maður er að eiga samskipti við einhvern sem að eru virkilega innihaldsrík þú veist, maður finnur þegar maður á samleitt með einhverjum og þetta er samskipti verða svona þeir eru flæða bara.
1: Mm-hmm.
0: Og það finnst mér alveg, þetta er alveg sama dæmið finnst mér í sko tónlist, þegar maður er að semja eitthvað sem að kemur bara áreynslilaust og maður svolítið bara svona tekur á móti frekar heldur en að reyna að láta það að gerast veist, þetta er bara alveg eins og þegar maður á í samræðum með eitthvað veist, þegar orðin bara svona flæða veist, þá veit maður að getur maður alveg trist í að samskiptin sem maður á í eiga eitthvað erindi
1: mm-hmm.

0: þetta eru, það eitthvað sannleikur í þessum samskiptum og ég svona hef alltaf bara svolítið rétt að nálgast tónlist á alveg sama hátt. Sannleikur kannski svolítið hátilegt orð, en, hérna, en það svona, það eitthvað á þeim stað. Veist, það, og það mjög oft sem að sko, það kemur ekkert alveg fram strax, þú veist, það mjög oft sem tónlist kemur svona einhverja meðlátir koma einhverjar hugmyndir að verkum koma og ég finn mjög sterkt að þessi tónlist á eitthvað erindi og hún á, hefur eitthvað að segja en stundum við bara ekki alveg rétti tíminn og mér finnst það líka ótrúlega fallegt og ótrúlega svona svolítið merkilegt þegar maður svona hefur þetta tíma spán, þú veist að því nú eru alltaf búin að vera hérna, það 20 ára útgáfa afmæli fyrstu plötunum minna núna í ár og það þetta, ég svona svolítið búin að vera líta yfir síðustu 2 áratugi og svona sjá hvað ég hef verið að gera og hvernig ég hef verið að vinna og hvert tónlisti fer og allt þetta og svolítið merkilegt að þegar maður hefur svona þennan svona tímarama sem verða svolítið svona langur að þá hef ég fundið að stundum Já, þegar ég finn svona að eitthvað á, hefur eitthvað að segja, eitthvað á erindi og það það kannski ekki alveg strax og stundum bara svona lefi ég því bara að bíða þanga til að ég finn, einmitt, þetta þarna sem ég var að hugsa fyrir 10 árum, núna tíminn fyrir það að koma, þannig ég svona bara reyni líka að fylgja því svolítið, sko, ekki bara hvað ég hef að segja heldur hvenar ég segi það. Af því að það mér finnst það líka svo merkilegt með tónlist og það svona krafturinn í tónlistinni sem að mér finnst svo ótrúlega merkilegur sko hvað mikil tenging milli tónlistar og tíma og hvað tónlist getur sko, hún getur bara hægt á tíma og hún getur hraðað á tíma og hún getur búið til algjörlega nýtt rými bara hérna frá einhverjum stað sem allt annar heldur en fyrir sem mínútum og það einhvern veginn finnst það á líka alveg við með sko hvernig maður semur tónlistina er að stundum bara þar maður að bíða eftir rétta tímanum til að segja eitthvað.
1: Var það kannski impulsin maður ymta sér að já eftir allir velunin þegar þú fékkst bara fleiri velun heldur en nokkur annar á einu ári heldur bara í sögunni
0: já.
1: Og frægðin sem fylgdi því allir saman Joker og Chernobyl og svo kemurðu núna með þessa plötu og svona já, maður ímda sér að það hefur verið rétti tíminn til þess að já. Svona leita aftur í ræturnar og eitthvað sem að svona nærðir
0: Já, og einmitt það líka einmitt svo fallegt sko að hérna, já, þetta algjörlega það algjörlega rétt að því ég fann sko ég var með að tala með þetta og Margréti systir bara í bylnum í morgun að ég var svo mikið að spila tónleikum kannski svona, það verið kannski 6 ára tímabil þar sem að ég var sko stöðugt á tónleikaferðalagi og ég var hérna, ég held ég hef verið sko lengst á einum staði 2 vikur og ég held að hafa gest 2 svar þú veist á kannski 6-7 árum og svo egnaðist ég hérna strákið minn og þá svona fekk ég fekk svolítið bara nóg þannig að ég ákvað bara svona að gefa mér smá tíma líka með hann að hann var lítill og mér langaði að vera heima þegar hann kemur heima á skólanum og svona þá ákvað ég bara að setja fókusin frekar á að semja og bara svona nota tíman í þá og ég held að hafi bara verið að besta sem það getur komið fyrir mig af því að það virkilega svona gaf mér tíma sem ég hafði ekkert verið að gefa mér mjög lengi til þess að bara virkilega sita með tónsmiðunum og bara svona seta allar orkuna á þann stað og svona gefa mér frí frá svona þessum endalösu ferðalögum og vera alltaf að koma fram og allt þetta og svo þegar hann orðin svona stór, hann stærri en ég þá fann ég svona að ég gat farið aftur svolítið út og ég gat farið að stíga aftur á svið og farið svona smá að sviðið var að draga mig aftur til sín og það er eitthvað ótrúlega talandi sko tíma og bara eitthvað hvað hlutirnir gerast á sínu tíma og treystaði bara þeir gerast á réttum tíma það var eitthvað sem að bara mér fannst var mjög rétt að bara fara aftur æfum og fara aftur að koma fram og hérna og ég með svo rosalega orku núna til þess að gera eftir þetta svona 10 ára frí að ég er svo ótrúlega spennt að spila aftur og að hlusta með fólki inn í rými og svona gaman að einmitt að ég svona komin á allt öðruvísi stað heldur en að ég var, þú veist, þegar ég var að spila fyrir 10 árum síðan og ég held að það hafi bara verið ótrúlega gott.
1: Mm-hmm. En þetta næmi eða þetta innsæi sem að þú talar mjög mikið út frá, þú gerir heilmikið til þess að styrkja það eða ekki.
0: Mm-hmm.
1: Segðu okkur aðeins frá því hvernig þú hlúir að því.
0: Já, einmitt. Já, mér finnst það ótrúlega mikilvægt að sko vera meðvitið að sköpunar gleði og sköpunar kraftur eru ofboðslega viðkvæmt fyrirbrigði og maður þarf bara að vera, maður þarf að hlúa virkilega vel að því til þess að hafa orkuna til þess að halda áfram að búa eitthvað til svona af heilindum, þú veist, að fara frá stað það sem maður er virkilega búið eitthvað til að því maður elska það og að þegar maður svona þegar maður er búin að vinna við eitthvað mjög lengi sem er hérna, þetta er svona svo að vera þetta er eiginlega pínur svo að vera giftur þú veist, þú setja rosalega miklar kröfur á eina manneski að vera, þú veist, besti vinuðin og ástmaður og ógislega skemmtilegur og hérna þú veist, alltaf góða mat og allt þetta sem bara er mjög mikilvægt í það eru mikla kröfur mm-hmm. og það er alveg sama, þú veist, með tónlist þegar maður vinnur við það sem maður elskar, þannig að er, þú veist, það er maður að gera mjög svipaða kröfur af því að þetta er eitthvað sem að þú veist, þarf að sjá fyrir manni er lífibrið manns og hérna en maður þarf líka einhvern veginn að halda áfram að elska af sömu heilindum og maður vonandi hefur í hjónabandi og ég með svona já, hvenær svona hérna leiðir sem að hérna sem að hafa verið mjög hjálplegar finnst mér heldur mér sem svo hugleiðsla og finnst mér hafa verið mjög hjálplega í þessu svona í þessu samhengi af því að það er líka svona ákveðum að þarf að finnst mér þegar maður spilar á hljóðfæri eða maður semur tónlist maður þarf að hafa svona ákveðna mýkt og fyrirgefa sjálfum sér fyrir einhvern veginn misbrestina sem maður að sjálfsögðu hefur á hverjum degi, þú veist, maður spilar aldrei að bel og maður, finnst maður að gera maður er alltaf svona dómharður einhvern veginn á klassíska námið algjörlega einhvern veginn, maður er alltaf svolítið svona harður við sjálfum að segja, en mér finnst sko í huglesinni þá læri maður bæði svona mýktina gagvart sjálfum að sér og svona abba heilanum sem maður er að hérna svona að koma alltaf tilbaka og mér finnst þess að eiga líka algjörlega við í tónlistina maður er alltaf að byrja upp á nýtt maður er alltaf bara þar sem maður er í dag og það er líka bara ótrúlega fallegt og ótrúlega fallegt að eiga hafa svona einhver tól til þess að mæta þeim stað sem maður er á þeim degi og hérna og mér finnst sko bæði sko það að spila á hljóðfæri og svona að hafa svona praxis, þú veist, hérna hugar praxis líka, þú veist, þá lærir maður bara, ok, þetta er ég þarna í dag, bara einmitt, það er áhugavert, veist, og að dæma það ekki og það er, finnst mér, hérna hafa verið mjög hjálplegt í þessu samhengi.
1: Þú starfa núna í Berlín og fær vantarlega fullt af beðnum. Hvernig velur þér verkefni?
0: Ég reyna að velja bara mjög mikið svona með hjartanu, sko. Bara hérna, ég vinn náttúrulega mjög mikið með vinnum mínum af því að mér finnst alltaf svo skemmtilegt að vinna með fólki sem að ég elska og svona það er líka með þetta sem ég er að tala um að þegar maður hefur verið að vinna sko lengi í einhverjum gera og maður hérna hefur þróa svona eitthvað ákveðið tungumál með fólki sem maður vinnur með og maður getur farið svona mjög djúft, mjög rætt, sko, þú veist, þegar maður hefur unnið oftar með fólki, þannig að það er, mér finnst mér ótrúlega, hérna, fallegt og mikilvægt að geta svona komið aftur og dýfkað svona vinóttu og samstarf, þannig að ég vinn alltaf mikið með, hérna, já, sama fólkinu. Og svo líka bara finn ég bara um þetta og sama háttu ég var að tala um þetta samtal, sko, maður finnur rosalega rætt þegar, hérna, kort verkefni grípum mann eða talar til manns þannig að ég hef því miður ekki tíma til að gera einhvern veginn allt sem að kemur inn á borðið mér, það er alltaf mjög margt spennandi sem að kemur inn á borðið sem ég bara hef ekki tíma til þess að gera.

að því ég vil líka eitthvað neðan geta verið vissum að ég geti haft algjörlega nóg mikinn fókus og nóg mikla athygli á verkefninu til að geta staðið í skilum. Það því það líka mikilvægt að oflaði geti skyndilega að mitt að renna á rassin með hérna

0: og búninga hönnuðinn og hérna sviðsmyndina og allt sko þannig hérna og ég lærði bara í því ferli alltaf mjög ung ég byrjaði að vinna í leikhúsi vandalega þegar ég bara kannski verið 19 ára ekkert og hérna þá svona kynntist í því hvað tónlistin hefur mikið fram á að færa í þessum byrjunar stigum þú veist þegar maður bara að búa til annan heim sem að verkefni gengur út á og tónlistin svo rosalega hjálpleg í öllu þessu byrjunarferli, þú veist, bara að búa til heiminn, búa til rýmið, búa setja upp tempóði, setja upp stemminguna og þannig að mér fannst það bara algjörlega borleikandi að maður gerði það sama í þegar maður vinnur bíómyndir það, því að ég held að hann sé alveg jafn hjálpleg, ef ekki mér þessu hjálplegri að því að þú veist, náttúrulega líka í öllu klippiferlinu og tökuferlinu, þú veist, þá náttúrulega ef allir á settinu eru að hlusta á sömu tónlist þá eru þeir bara hérna, mjög náttúrulega í sama rými og þeir eru að hreyfa sig í sama tempói og þeir eru að hlusta og þannig einhvern veginn mér fannst það bara mjög svona borleikjandi að tónlist ætti fullt erindi í það og þann hluta ferðlisins.
1: Þetta svona tilfinningalegur söguþráður tónlistin en Já. Getur minna verið meira líka í því?
0: Já, mér finnst líka ótrúlega áhugavert hérna eins og bara að koma aftur að tímanum sko, hvernig hvenar maður notar tónlist og að því tónlist er svo ofboðislega áhrifarík svona tengja inn á tilfinningasviðið þannig, og þetta er bara aftur eins og þegar maður er á samræður við eitthvað sem er bara talar út í eitt og maður bara eitthvað spesar út, þú veist þá hérna hætti maður svolítið að hlusta þú veist ef það er stöðugt bara bláður Þannig að hérna, þetta er bara eins og í samræðum bara að þú veist að ákveða hvenar maður segir hlutina og mér finnst það eiga líka við svona hvernig maður nota tónlist í þessu samhengi bara þá eru oft sko áhrifa ríkara að bara vera svona sparsamur á tilfinningarlega manipulasjónuna.
1: Finnurðu fyrir því að það sé jafnvel bara svona já, ákall eftir tónlist sem að gefur þessa hvíld núna í öllu áreitinu?
0: Bæði og. Þetta er mjög sérstakt tímabil núna í hlustun sem við erum að fara í gegnum, held ég, mannfólkið. Það er einhvern veginn. Því að það er bæði, sko, ég held að fólk hafi aldrei hlusta meira. Það er allir alltaf með eitthvað í eyrunum stöðugt. Þannig að það er svolítið merkilegt að einhvern veginn á sama tíma við höfum aldrei hlustað meira þá er ég ekki hlustað með því sem að hlusta betur. Að því að maður svona sér líka bara hvernig fólk er að hlusta á tónlistum sem að kemur út. Fólk er alveg hættilega hlusta plötur. Það hlustar yfirleitt bara á kannski playlista eða einhverja svona background tónlist sem að það er kannski ekki beint alveg að hlusta og allt eru bara svona með í bakgrunni og það er líka mjög áhugavert að sjá til dæmis með sko þessum klippum, þessum TikTok klippum og YouTube klippum og eitthvað svona að það er svo athyglis spannið er að minka og minka og minka þannig að lög er að vera sko styttri og styttri og styttri og styttri þannig að maður er að sjá lög sem er kannski bara 40 sekúndur sem er mjög áhugavert að sjá svona hvernig það er að breytast, hvernig fólk hlustar og á sama tíma þá held ég var maður fásaldi kannski bara svona þessar svona mjög ólíku póla svona bæði þessar ofhleðslu af inntökuð, þú veist, og á sama tíma líka kannski þá fólk að sækja ég með svona kannski já, dýpri verk kannski svona á hinum skalanum þú veist, mm-hmm. Það er bara búið að fá nóg á einhvern veginn svona glundrúðanum
1: Þú ferði oft einmitt svolítið djúft svona inn í, já vel, hugmyndafræðina bara eins og til þess þegar þú varst að hljóðrita raunverulega hljóð í Tjernobyl hvaða áhrif hefur það, hversu skiptir máli að fara svona langt í dýftina í forvinni?
0: Mér finnst það bara svo áhugavert að einhvern veginn hvaðan hljóðin koma sem maður er að hlusta á, ég held að sko skiptir svo rosalega miklu máli og bara hvernig hlutir eru teknir upp og ég held að

0: fólk finni það svo sterkt hérna hvort sem að viti það ekki þá eins og við ætlum að sjá í Chernobyl þú veist þá þegar ég fann svo sterkt að sko tónlistinni og hljóðið einhvern veginn þurfti að vera þessi geislavirkni sem að sá ekki með augunum þá sagði hérna ok, hvernig geti gert geislavirka tónlist þannig að geislavirkni hefur ekki beint hljóð heldur þú veist, en það fannst mér bara alveg augljóst að hljóðin þurftu að vera geislavirk til þess að tónlistinni var geislavirk þess vegna læði ég svona mikið á mig að safna hljóðum í þessu kjarnorkuveri sem eru öll tónlistin það ekki hljóðfæri í myndinni þetta bara öll tónlistin þess að samsett og úr sem geislavirku hljóðum og ég held eitthvað en ég held bara fólk finni það og ég ætla bara fyrir mig að því að ég finn það svo stert að ef að ég veit ég hef lagt á mig að gera það þá eitthvað en get ég skilað ég af mér á þann hátt sem að ég get farið sátt frá borðið við eitthvað en að því ég veit að ég lagði allt sem að ég gat í það að gera tónlistinni geislavirka og þá svona þá er það eiginlega að því það er þessi þetta hátilega orð þessi sannleikur sem að ég held að komi alltaf þú veist, hann kemur alltaf í gegn einhvern veginn ég þarf að finna sannleikin til þess að ég geti sagt öðrum að þetta sé sannleikur þessna er ég ekki með teimi að fólki til að skrifa tónlist fyrir mig því það er bara engin sannleikur í því fyrir mig þú veist, ef ég veit að það er eitthvað annað sem skrifaði tónlistina og ég tek krediti fyrir það, þú veist, það er bara ekki rétt einhvern veginn fyrir mér.
1: Í þakkaræðinu, þegar þú fjast Óskarinn fyrir Jókarinn, þá hvað eru konur, stelpur, dætur, mæður sem finna fyrir tónlistinni í hjartanu að láta raddir sínar heyrast? Hversuna skiptir það máli?
0: Þetta er bara svo basic, finnst mér, að konur eru helmingu mannkyns og konur hafa bara fengið mjög lítið pláss eða tekið mjög lítið pláss kannski bara svona sam bæði sér rétt og ég held bara að konur eru ótrúlega áhugaverðar og ég hef mjög mikinn áhugaði sem konur hafa að segja og ég held að við erum bara eftir að heyra ótrúlega mikið af sögum frá konum sem að við hefum ekki fengið að heyra og ég held að það sé bara algjör synd að við fáum ekki meira af bíómyndum til dæmis og hérna tónlist fyrir bíómyndir og bara þvert tónlist í óperuhúsum og frá konum af því að það er bara ég held að við eigum dálítið mikið inn og ég held að sé bara mjög mikið áhugavert sem konur eiga eftir að segja
1: Sko þessi tími þarna þegar þú rakaðir til þín velunum og varst allt einu bara heimsfræð, Golden Globe og BAFTA og Emmy og Oscar og allt þetta. Það hlýtur að vera rosalegur tími. Hvað, svona eftir að hvíkja, hverju breytti þetta? Hverju voru stærstu breytingarnar fyrir þig?
0: Ég er nú þegar að vera að gera saman bara hvað ég hitti mikið að fólki allt í henni. Mjög skrítið fyrir mig sem hefur ég veit bara einin í herbyggið að vinna hérna, en svona eftir á hekja þá held ég að svona traustið sem ég fengið í kjálfarið sérstaklega svona ég sem bíó gera þú veist að hérna, mér fannst svolítið þegar ég var að byrja þá var fólk bara svona ekkit mjög vanti að það var í kona sem var svona við stjórnvölinu í þessum hluta og ég fann svona daldið oft að ég þurfti svolítið svona að sanna mig og mér finnst svona í kjölfærið á þessu verðlunaflóði þarna þá hefur það svona svolítið minkað en ekki alveg farið því það er ennþá ég er svolítið stundum spurði hvað ég ráði við einhver svona ákveðna verkefni sem er pínumarkilegt en hérna, whatever, maður bara tekur því en svona já, þannig að traustið finnst mér hafa aukist mér mikið og svona fólk kannski en það er kannski líka skiljanlegt því að ég er ofta að leggja kannski upp með hérna einhverjar drauga einhverjum verkefnum sem að hljóma og blaði bara ekkert mjög kannski gerlegar, þú veist, eins og með Chernobyl þú veist, að valsæðin og segja bara, herðu ég vil gera tónlistina bara úr hérna hljóðum úr kjarnorkuveri og engum hljóðfærum, þú veist, það kannski svona pínu hérna og hvernig ætlar að gera það en svona bara fyrir fólk að vita þú veist að geta treysti að þó ég sé að já, koma að verkefninu kannski með hugmyndir sem eru pínu skrýtnar eða óvanalegar þú veist að það geti treysti að ég geti staðið undir því þú veist þannig að hérna það kannski svona stærsta breytingin en svona hvernig ég kem að tónlistinni og hvernig ég vinn það hefur ekkit breyst mikið það bara mjög svipað og hvernig ég hef alltaf unnið því ég líka kannski bý að því að hafa verið að gera tónlist svo lengi áður en að svona þessi velgengnis sprengja gerðist þú veist þá hérna ég var svona einhvern veginn þú veist ég sat mjög vel í sjálfur mér áður en að það gerðist þannig ég, hérna, ég vissi alveg hver ég var þegar þetta gerðist og það svona held ég að hafi hjálpað mér í því ferli að bara svona standa algjörlega með því þannig að hérna og svona bara einmitt á sama hátt og kannski ég hef alltaf verið þú veist það ekkit mikið hægt að ég svo svolítið eins og traktor þú veist það ekkit mikið hægt að ýta mig út af veginum ef ég hef ákveðið að gera eitthvað þá mun ég alveg gera það þú veist þó ég kannski þó það gerist hægt
1: En ekki fleira fólk svona að já bara áræta þig eða hlutast til hvernig þú átt að gera hlutina
0: Jú Það bara En ég hlusta ekki á það. Það Nei. Bara, hérna, það má alveg hafa sína skoðunir. En það sem, jú, það kannski áreiti náttúrulega pínu, þú veist, það kannski það sem hefur svolítið breyst, þú veist, að það svona meiri, ég svona kannski þarf að hafa aðeins meira fyrir því að svona að hafa frið. Það kannski svona aðeins meiri fyrir upp, þú veist, það svona meira svona vera tósamann, kannski, eða svona reyna tósamann, en það bara aftur þetta traktorselement, þú veist, það hjálpa mjög mikið að bara nefn. Sorry, ég ekki hérna ég í öðru þannig að það mjög erfitt að ná í mig til dæmis, þú veist Já. Og ég held að hérna, það einmitt út af þessu þú veist að hérna að þetta einhvern veginn það sem ég hef átt svolítið erfitt með kannski svona ég sem á sem svona digital tímum þú veist hérna eins og e-mail og samfélagsmeilar og allt svona fólki finnst það eiga svolítið svona eiga að hafa rétt á því að bara ná í mann strax og maður bara sé til taks að svara öllum alveg strax og okkur svona og það og ég hef svona svolítið bara þurft svona hérna að segja bara sorry, ég ekki til viðtals emmitt svona til þess að geta bara búið til frið og búið til rými en það þýðir náttúrulega bara það að fjölskylda mín þarf svona svolítið að taka hittan af hérna herri ég að reyna að ná í hildi með hérna eitt atriði
1: Já Við eigum eftir að nefna verkin sem voru flutt í dag á tónleikum í Hallgrímskirkju það var einmitt svo fallegt þegar þú komst inn á kóraungu og sagðir það ég held að tónlistin mín hafa aldrei verið flutt í Hallgrímskirkju áður, núna ég virkilega búin að meika það Já Það þótti mjög fyndi en hérna það voru þrjú kórverk sem voru flutt þar og þau voru margt ólík en það líka rauður þráður í þeim hver þessi rauður þráður hvað svona á bakvið þessar tónsmiðar
0: já það er þessi djúpa þrá eftir samkennd sem að ég einhvern veginn alltaf að leitast eftir og alltaf svona með hugan við þó mikið þegar ég að semja að því að samkennd finnst mér koma svo mikið með hlustun og ég held að einhvern veginn ef maður stundar hlustun og ef maður leggur rækt við hlustun þá byrja maður að hlusta á fólkið í kringum sig og þá byrja maður að geta ræktað líka samkennd þannig að fyrir mér er hlustun og samkennd er algjörlega samtvinnað og mér finnst svona þegar ég er að semja og ég er að reyna að hlusta og sjálfa mig þá þarf ég líka að hafa samkennd með sjálfur mér og því sem ég er að hugsa og því sem ég er að finna fyrir meðan ég er að semja þannig að það er mjög oft sem að ég kannski sé eitthvað gerast, eitthvað óréttlæti eða eitthvað er að gerast í heiminum sem að svona stingu mig í hjarta þá kemur það mjög oft fram í tónlistinu sem ég er að semja því að það er svona þetta hjartasár sem að situr eftir hjá manni þegar maður sér eitthvað beittan óréttlæti eða hérna maður heyrir af einhverju sem bara er erfitt að horfa upp á þá einhvern veginn þá gerist það mjög oft hjá mér að þegar ég sest niður til að hlusta sjálfum mig,

0: þá eitthvað eftir af þessu sári sem að svona kemur fram og ég leitast eftir að hlusta á og kannski finn þá hjá mér svona einhverja þrá til að miðla því til einhver sem að hlusta, líka á fólkið í kringum sig.
1: Sko, þetta eru búin að vera mjög viðburðuríkir dagar og ég veit þú streitt. En við ætlum að opna aðeins fyrir spurningar henni í lokin úr sal ef einhver vill spyrja einhver.
2: Já. Æ, takk fyrir að bara fá að njóta þess að bara veru þinnar hér á Íslandi. Það sem að ég fæur og ofsæðlega mikla tilfinningu fyrir að vera fylgst lengi með þær. Það þessi djúpa samkennd sem að þú talar Það kemur líka í Ternobíl og það kemur líka í sérstaklega í jókvöldum það sem að hvaðan kemur þessu ofsa, stóra og mikla samkennd sem að svona glóir inn í þér en þessu erfitt að setja orða á?
0: Ég veit ekki. ég held bara að ég hefði alltaf haft svona þessa þrá til að skilja fólk. Að því mér finnst fólk svo ótrúlega áhugavert og mér finnst svo áhugavert að fá að kynnast fólki, nú virkilega kynnast fólki, virkilega skilja einhvern og sérstaklega einmitt kannski fólk sem að maður á erfitt með að skilja til að byrja með. Svona erfitt fólk finnst mér sérstaklega áhugavert að reyna að skilja að þú veist að bara, já, einmitt, hérna, hvað þarna á bakvið, þú veist, einmitt, eins og til dæmis í tjókarnum, þú veist að hann svona einhver karakter sem að, þú veist, maður hefur svona mjög sterkar hugmyndir og hérna, og svona einhver erkitýpa af þessum svona, hérna, vonda manni, þú veist, en ég hef alltaf bara haft rosa mikinn áhuga á þessu svona sammannlega í fólki og svona þessu spurningu um að hvort að sé eitthvað til sem að heiti að vera virkilega vond manneskja, hvort við fæðumst góðar manneskjur eða vondar manneskjur, það eitthvað sem ég hef mjög mikinn áhuga á og eitthvað sem ég reyni mjög mikið að skilja og mér finnst þetta bara svo tengt hlustun. Mér finnst þetta algjörlega eitthvað neður svona samtvinnað að því að líka ég held að þegar maður er að spila tónlist og kannski kemur þetta því ég er búin að vera að spila tónlist fyrir fólk frá því ég var svo lítil og svona eiga þessu samtali kannski við þú veist áhorfundur. Ég hef aldrei kannski haft mikla svona þörf fyrir að þú veist, fyrir að vera aðalega að taka að koma svona mikið pláss, þú veist, en mér alltaf fundist ótrúlega áhugavert að geta átt samskipti á þennan hátt, einhvern veginn með því að syngja fyrir fólk eða spila fyrir fólk og hérna, og það er eitthvað svona fegur sem að kemur í þeirri hlustun og ég held kannski að það er kannski svona einhver tenging sem að gerist þar að bara svona þessi áhugi á því hvernig fólk hlustar og hvernig fólk er. Og það er náttúrulega sögur eru svo ótrúlega magnaður staður til þess að læra að skilja fólk og svona þetta mannlega í fólkinu eftir þegar maður fer að vinna í leikhúsi eða í bíómyndum þú veist þá maður hefur aðgengi að öllum þessum ótrúlegu sögum og þessari dýft í sögum sem maður er að kafa alveg onni þú veist og það er svo áhugavert að hlusta á karakterina í sögun og reyna að þýða það inn í tónlist og sama háttum að gera bara þegar maður er að spila á tónlingum eða semja tónlist sem maður er að gefa út og hefur líka þessa svona tegunda hlustin í sér en hérna já, ég veit ekki alveg, ég held að mögulega það
1: Hefur ekki að segja þetta gott þá?
0: Jú
1: Leifa þær að hvíla þig
0: Jú
1: Þú veist að fara á Holland Festival þar sem voru líka staðalistamaður Bara til hamingju með allt saman og takk fyrir spjallið Hildu Guðnadóttir.
0: Takk
1: fyrir komuna.
0: Sæftur um mig.
3: Melkorka Ólafsdóttir ræddi við Hildi Guðnadóttur hátíðarlistamann listahátíðar í Reykjavík þetta árið í klúbbi listahátíðar 7. júní síðastliðin.
4: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1.

0: Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum víðsvegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum stíga rísandi stjörnur álfunar á svið. Fyrst eru þau álfeður Erla Guðmundsdóttir Sopran og píanuleikarinn Kunal Lahiri. Síðan kynnumst við austuríska sellóleikarunum Valeri Fritz, Mat saxofónkvartetunum frá Portugal, georgiska píanuleikarunum Georgi Gigasvili, ítalska píanutríjónu Trio Concept og ungverska cimbalónleikarunum Aron Horvat. Efnisskrá allra tónleikana er afar fjölbreytt og á öllum þeirra hljómar glæni tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendur. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hendar.
1: Góðir áheyrendur, við heyrum nú aftur gull og græna skóa frá því fyrir í dag. Bryndís Björgvinsdóttir fjallar limgerði í þætti dagsins.
2: Fyrstu góðu dagarnir sem við njótum þess að vera í garðinu, við erum kannski bara í gættinni, það er ekki inni og ekki úti, við erum þarna bara í hurðargattinu og njótum þess að fá birtuna og aðeins eitthvað nýl en samt ekki voru nóg lítil að fara alveg út.
3: En einmitt þannig kringum kannski 1970 eitthvað slíkt, þá fara að koma þessi svona limgerði eða hekk, ég nú hálta annið og það var nú í minni fjölskyldi, ég vil kalla hekk. Og síðan var þetta bara alls ráðandi.
4: Og síðan þarna þegar við komum til Frakklands og við tökum bara Versalli til dæmis það sem er garðurinn er svo gríðarlega stór og umherðu krefjandi að það er alveg áskorun í nútíma þjóðfélagi að halda honum við.
5: Þið er að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umherðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var fjallað lykt, ilm, angan, þef, vanilutóna og kryddaða. Lykt sem akkurat núna að láta á sér kræla víðan völl. Þetta ilmur sem sjanghæjar okkur í ferðalag eigið tilfinningalíf, æskuminningar og glataða tíma, sem geta þó birst okkur skyndilega sem leiftur, beint úr minningar banka heilans. En í dag verðum við jarðbundnari og töluvert formfastari. Enda ætlum við að skoða limgerði. Við ætlum að skoða garða út frá skipulagi, en limgerðið líklegast helsta verkfærið til að marka af, brjóta upp og skilja frá. Margir kalla limgerði hekk eða jafnvel bara runna sem getur verið ruglingslegt því orðið runni á við eitt stykki af trékendri plöntu með margreindan stofn. En þá má samt hafa í huga að þar sem margir runnar eru samankomnir, þar limgerði. En áður en við fjöllum nánar limgerði, ætlum við að heiðra smiði og smíða listina. List smiðsins eins og leyndardómur sem getur kalla fram bæði ótta og lotningu. Smiðurinn ræður yfir krafti elds og öflum málms, viðar, bergs. Hann smíðar úr náttúrulegum efnum sem hann getur brotið upp, mótað til og raðað aftur saman á nýja vegu. Í þjóðsögum víðum heim kemur hinn hægi smiður fyrir sem getur skapað magnaða hluti úr efnum náttúrunnar. Kraftar hans eru alltaf því yfirnáttúrulegir. Úr óreiðu kendri náttúru dregur hann fram manngert skipulag, skjól, kofa, hús og hallir. Hann hendir reiður á óreiðunni. Hann

getur hvort tveggja fegrað umhverfið með verkum sínum og búið til ógnir á borð við vopn, búr, gildrur, háa múra sem skilja að. Breski rithöfundurinn J.R.R. Tolkien þekkti þessar gömlu goðsagnir og nýtti þær í verk sín Hobbitan og Hringadróttinsögu. Smiðslistin og handverk gegna þar mikilvægu hlutverki. Álfar og dvergar fá þar enn að nýju sitt forna hlutverk að vera hinir bestu smiðir. Frá þeim koma beittustu vopnin, sterkustu brynjurnar og hringurinn frægi sem öll sagan hverfust um. Í þessum heimi eru smiðir meðal göfugustu persóna. Dvergar eru meistarar í málmsmíði, steinskurði og byggingalist. Álfar skapa listmuni og hluti af einstakri fegurð og kunnáttu. Tolkien gagnrýndi oft iðnvæðingu og fjöldaframleiðslu og upphóf því handverkið. Þetta sést meðal annars í andstæðunni milli hins náttúrulega og handunna heims álfana og hins vélvætta heims í Mordor sem stundar að segja má fjöldaframleiðslu á iðnvættan hátt. En hvernig ósköpunum tengist allt þetta limgerðum? Jú, vegna þess að eitt frægasti smiður góðsagnana sem Tolkien sótti innblástur til hét einmitt Völundur og var hann af kyni álfa. Hann smíðaði gull og gersemar fyrir konunga. Um hann er rætt í Völundarkviðu einu af eddukvæðum. Orðið Völundur er því notað um þá sem eru sérstaklega verklagnir. Þeir eru þá völundar á tré og járn, þannig að allt efni leikur í höndunum á þeim. Velgerðan hlut má kalla völundarsmíð. Þá komum við að sjálfu völundarhúsinu, sem er flókið en vel skipulagt og vel hirt limgerði. Það er í réttri hæð og af svo miklum þéttleika að það hefur burði til að yfirbuga mannlegt skilningarvit þannig að við töpum áttum, villumst og verðum ringluð, týnt og í verstu tilfellum örmagna. Við missum stjórn í skipulagi völundarsmiðsins sem útbjó völundarhúsið og úr hverjum er þetta völundarhús? Það er yfirleitt úr runnum sem í fyrstu birtast okkur sem hálgeri ræflar, nokkrir stönglar upp úr mold, sem virðast ætla að duga skammt til stóra verka. En patience you must have, my young padawan, eins og Yoda segir í Star Wars, kunnátta, vandvirkni og þolinmæði eru dygðir sem eru upphafnar bæði í Star Wars og sagnaheimi Tolkiens. Ef það á að halda sér við Íslens samhengi, má einfallega segja bara mjór er mikils vísir. Vísir merkir hér frjó, angi eða spýra, samanber orðasambandið vísir að einhverju. Lítill runni er sem sagt upphafið að einhverju stærra og meira. Segja má að haganleiki álfa og dverga í þjóðsögum sem og í verkum Tolkiens sé úrvinnsla á enn eldri birtingamynd smíðaguðsins völundar. Smiðinir í þessum sögnum sækja sér efni við í yður jarðar og því er kannski eðlilegt að þeir búi neðanjarðar í sumum tilfellum sem álfar eða dvergar í stokkum og steinum. Hlutverk þeirra í sögum er yfirleitt að búa til grip hetjunar, töfragripin, eins og til dæmis hringa og sverð eða völundarhús, hluti sem stýra söguþræðunum og persónum. Limgerði hafa einmitt burði til að stýra söguþræði og persónum. Þau efnisgera eignarhald hver á hvað, skipta upp svæðum, stýra umferð og fela. Þau miðla líka skilaboðum til samfélagsins, hvar má ganga og hvar ekki, hvað má sjá og hvað skal vera hulið, hversu lengi, hvenær.

0: er ég að spá.
1: Limgerði geta verið nánast eins og listaverk, eins og til dæmis falleg limgerði úr kopareini. En þau geta líka verið óhugnarleg og óskapfelld eins og þyrnigerðið fræga sem hóf sig hátt, hóf sig hátt, hóf sig hátt í ævintýrinu þyrnirós sem felur, heldur umferð frá og er nánast ókleift. Til að nefna raunverulegt dæmi óhugnarlegt limgerði úr þyrnóttum plöntum og trjám má nefna The Great Hats of India. Limgerðið mikla sem Bretar letu reisa á Indlandi frá 1843 til 1879 og því var líkt við sjálfan Kínamúrin. Limgerðið var 4000 kílómetrar og hafði það hlutverk að stýra saltskattheimtu á Indlandi og koma í veg fyrir smygl. Það að segja, limgerðið átti að koma í veg fyrir að salt væri flutt á milli svæða án þess að Bretar gætu innheimt skatt af því. Hægt var að fá dágóðan pening upp úr slíkri skattheimtu og því var fjöldi fólks látin streita við að rækta upp þyrnótta runna með fram tolla línunni löngu. Allt til að mynda algjörlega ófæra hindrun gríðarstóra svæða á milli. Landi var skipt upp og umferð stýrt með limgerði. En svo skemmtilega vildi til, eða leiðilega, að Breti að nafni Allan Octavian Hume átti stóran þátt í að gera limgerðið gerðalegt og rammgert. Hume hefði umsjón með tollalínu Breta á Indlandi vegna saltskattsins á 7. áratug 19. aldar. Hann var ekki bara sérfræðingur í tollheimtu, heldur einnig áhugasamur gróður og grasafræði. Og þarna gat hann samina þessi áhugamál sín, tollheimtu og limgerði. Hann prófaði mismunandi þyrnóttar plöntur til að komast að því hvaða tegundir yksu best og mest. En beinum heldur kastljósinu aftur að indisgróðri og huggulegri stundum við limgerði. Limgerði sem hólfa upp garðin án þess þó að hafa það markmiði að stöðva smyglara. Í bókinni The Art and Craft of Garden Making leitast enski landslagsarkitektin Thomas Heyton Mawson við að sýna að garðhönnun sé raunveruleg listgrein, ekki eitthvað sem gerist bara sjálfu sér. Hann gagnrýnir þá hugmynd að fallegir garðar verði til fyrir tilviljun og segir að setja þurfi saman gróður á meðvitaðan hátt líkt og arkitektar gera við byggingareiningar og efni eða listmálarar þegar þeir setja liti á strega, líka þegar þeir mála abstrakt verk. Samkvæmt kenningum hans er garðurinn ekki bara plöntur í kringum hús, heldur framhald af byggingunni út í landslagið og út í umhverfið sjálft. Þess vegna lagði Mawson mikla áherslu á að garður hefði verund við hús og út í garðinn væru einhvers konar tröppur eða jafnvel stígar sem stýra umferðinni garðinn sjálfan og einhver limgerði sem þjóna hlutverki veggja. Og annað sem hefur það markmiði að stuðla að eftirsóknarverðri hreyfingu í gegnum mismunandi rými sem hvert og eitt hefur sinn karakter og tilgang. Nálægt húsinu gætu til dæmis verið blómabeð með minni tegundum og steinlögð svæði, en lengra frá húsinu mætti landslagið verða frjálslegra og grófara. Garðurinn þarf að vera samræmdur staðunum og skapa heildræna tilfinningu fremur en að fylgja reglum í blindni. Hjá Mawson verður upplun mannsins að vissu lykil atriði. Garðurinn er fyrirbæri sem má horfa á úr fjarlægð, en einni ganga í gegnum til að sjá smáatriði og uppgötan í sjónarhorn, finna breytingum milli ljós og skugga, opins og lokaðs rýmis. Þetta gerir garðinn næstum eins og leikhús upplifun eða ferðalag. En til að fræðast meira garða, garðlistina og limgerði, dugði ekki minna til en að hóa þremur sérfræðingum saman, þar á meðal landslagsarkitektunum Þráni Hauksinni. Þráin á sjálfur afskapla fallegan garð og fallegt limgerði. Í garðinum hefur hann útbúið litla

tjörn með því að hleypa vatni úr þakrönnu í holu sem liggur við stofugluggan. Þar þrýfst sefgras vel, lilja og hofsólei sem gleður augað á þessum árstíma. En þess má geta að í garðlistasögunni leikur rennandi vatn í görðum stórt hlutverk. Hvort sem litið er til ítalska stílsins, þess enska eða íslamskrar garðlistar sem garðurinn genera lífi við Alhambra í Granada á Spáni vitnar til dæmis um. Allar þessar stefnur eiga sameiginlegt að sameina náttúru, arkitektúr og táknrænt tungumál í eina sæng. Þrátt fyrir að við, óbreyttir garðurki áhugamenn í almúastjett, getum ekki boðið upp á hinn stórkostlegasta listigarð heima við, þá má samt segja að sumt sem setja má í samingi við stefnur og strauma fyrir tíma fái að lifa áfram í görðunum okkar. Og ég tala nú ekki um ef við erum það lánsum að hafa tjörn eða rennandi vatn í görðunum okkar. Í Kóraninum er paradís lýst sem görðum þar sem ár renna. Í íslamskri garðlist er leitast við að kæla loft og búa til skugga og svalar lindir. Allar garðlistastefnur leggja þá áherslu á geometríu, skýra skiptingu rýma, samhverfu og endurtekningar og tengingu manngerða bygginga, garða og umhverfis á milli. Sumar garðlistastefnur leggja áherslu á skugga og kælingu en aðrar, eins og þær sem tíðkast hér á landi, leita meira í hitan og upphafningu á sólu, sólpallin, heitapottin og skjólgóða reyti.

0: Hingað eru mættir þrýr til pallborðs. Þau eru Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann er einn eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarðirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn. Þráin hefur komið að fjölda skipulags og hönnunarverkefna á langri starfsævi og ræktar sinn eigin litla tilraunagarð með fjölda trjáa, runna og fjölarenga og lítilli tjörn sem nýtir vatn af húsþakinu. Velkomin, Þráin.
1: Takk fyrir það.
0: Þá er hinga mættur Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur, sem veitir einnig ráðgjöf flesta daga varðandi garða og garðagróður. En hann hefur meðal annars ræktað upp margar tegundir sem nýttar eru í limgerði. Velkomin, Steinar.
2: Já, takk.
0: Og svo er hér einnig Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við garðyrkjuskólan og ræktar jafnframt sinn eigin garð í Hafnarfirði. Velkomin, Steinunn.
3: Takk fyrir.
0: Í dag ætlum við að íhuga svona stefnur og strauma í görðum og landslagshönnun. Allt frá bara hvaða tegundir gróður henta í limgerði hér á landi eða geta veitt garðvinnum okkar svona vissan sjarma. Og við hugum líka þessum stóru stefnum og straumum almennt. Eins og til dæmis hina þrjá ráðandi stíla í garðlistasögunni. Ítalska endurreisnarstílin, enska landslagsstílin og íslamska stílin. Ég ætla að byrja að fjalla aðeins þennan íslamska stíl, en þeir sem hafa farið til Granada á Spáni hafa kannski heimsótt Alhambra garðin sem endurspeglar íslamska garðlist. Garðan er einkennast af vassrásum, gosbrunnum, samhverfu skipulagi og gróðri sem skapa rólegt umhverfi. Í íslamskri hefð táknaði garðurinn paradís og því var lögð mikil áhersla á vatn, skugga þar sem hægt er að kæla sig niður sem er kannski ekki vandamál hér á landi og fegurð náttúrunar. Allt dregið saman í einn garð. Þannig er hið fegursta í heiminum tekið og smækkað sett fram í minni mynd. Garðanir í Alhambra sýna vel líka hvernig arkitektur og náttúra voru sameinuð í mágrískri menningu á miðöldum. En það er kannski mikilvægur punktur hér inn í umröðuna. Það er þessi samtvinnur

0: arkitektúrs þess að skipuleggja og hanna manngerð rými manninum til aukinar ánægju og þægenda og svo samspil þess við náttúruna og krafta hennar. Það er eitthvað sem allir hér hafa svona verið að fást við á einn eða annan hátt. Og Steinum, við langar kannski að byrja á þér. Ef við förum svona einmitt á byrjunina, þetta stóra samhengi, getur þú aðeins tekið upp svona þráðin hérðan og sagt okkur aðeins frá þessum ítalska endurreisnarstíl og svo enska landslagsstílnum? En eins og ég skil þetta, þá byggir sá ítalski mikið á svona nýta mannvirki, oft hallir og tröppur, það er verund og sjónlínur og samhverfur og það er líka vatn, gróður er vel kliftur. Og svo koma englendingarnir að segja má og vilja gera þetta allt saman aðeins svona viltara, rómantískara, jafnvel og náttúrulegra. Hvernig svona sérðu þessa tvo stíla fyrir þeir í svona grófum dráttum?
1: Já, þetta er náttúrulega hérna, hvoru tvekja annarstílinu mjög formfastur og mjög manngerður, þessi ítalski og jafnframt hérna franski stílin líka, við sjáum þess að rísa garða til dæmis í Versölum að auki. Þar sem að einmitt er lagt ofslega mikið upp úr skrautu og síðan setna með ferðið út í barokki þar sem er ennþá meira skraut og húlumhætt sem við sjáum í frönsku garðunum. Og þeir eru náttúrulega ofslega umheyrðu krefjandi, mjög formfastir. Það er ekkert sérlega mikið í ítölsku garðunum hérna blómskrúðu eða þannig. Það er alveg að vera nota tré og forma þessa ása með trjánum og þessar beinu línur oft hérna með, sem eru mótaðar með svona vassrásum, þær leggja þá hérna áherslu á ásinn, þannig að þú horfir, garðurinn virðist vera óendanlega stór, þú horfir frá höllinu kannski upp á tröppunum yfir garðinn og sér þá þau stóra hérna landslag samhengið fyrir utan garðinn jafnframt, þannig að garðurinn virðist svolítið óendanlega stór og síðan þannig að þau kom til Frakklands og ef við tökum bara Versali til dæmis það sem er garðurinn er svo gríðarlega stór og umherðu krefjandi að það er hérna alveg áskorun í nútíma þjóðfélagi að haldunum við. Ef við sem förum til Englands, englendingar hafa nú alltaf verið í öllu svolítið sér á báti, en þeir fóru aðra leiðir og vildu hafa þetta miklu náttúrulegra og svona mjúkar línur, náttúrulega línur, en það er þó alls ekki þannig að þetta sé eitthvað svona bara af náttúruna hendi. Framkvæmd garðsins er alls ekki hérna meira vinnu hérna, sparandi heldur en í þessum stóru tilkomum miklu görðum á Ítalíu en það lítur bara svolítið þannig út en það þarf alveg gríðarlega að þannig eru hlykkjóti stígar og hæðir og svo á maður að sjá okkur svona fyrir hotn einhverja flotta byggingu eða einhver slíkt eða einhver sem grípur augað og vötn, stór vötn og þannig en þetta náttúrulega hefur krafist alveg gríðarlega landmótunar og vinslu í upphafi. Og þarf líka náttúrulega halda klippa til og halda hérna venjulega. Það er eiginlega það sem endurspeglast líka í dag að hérna ýmist við getum verið með, við sjáum fólk sem er með svona formfasta garða með þessum hérna beinulínum og svona skrúðgarða yfirbræði, mannlega yfirbræði. En síðan eru líka hérna áherslur á svona náttúrulegri garða og í dag eru svona hérna það kalla naturalistic planting design eða náttúrulík hönnun. Það sem er verið svolítið að reyna líka eftir náttúrunni, nota þætti úr náttúrunni til að skapa náttúrulega upplifun og þá er verið að horfa á kannski ástíðabreytileikan og hérna blómin og svona. En það er raunni sama sagan að það er ekkit sem er algjörlega náttúrulegt og krefst einskis af manna hönd. Það er bara kannski öðruvísi umhirða og uppbygging sem að þarf.
0: Einmitt. Þetta minnum á að það er einmitt stundum heyri ég fólk tala um að það vilji hafa svolítið viltan garð og ég velti oft fyrir mig hvað það þýði eiginlega. Hvort að hérna af því að það þarf svo sannlega líka að hirða garð, viltan garð ef hann á að vera fallegur og hérna plöntunar eru í samkeppni hver við aðra og maður þarf að passa upp á það og hugsa út í hvaða tegundir þetta eru og svo framvegis.
1: Akkurat, svona viltur garður krefst kannski ekki eins hérna, hvað maður að segja, tímafrekrar umhirðunar heldur meira það að maður viti hvað maður er að gera.
0: Já.
1: Og hvers konar plöntu þrýfa saman og maður þá kannski að horfa til einmitt náttúrunar. Hvernig vilja plöntur lifa saman í náttúrunni og hvað er það sem ég þarf þá að passa upp á eða laga í mínum garði til þess að þetta ná bara þróast

0: svona náttúrulegan hátt og margt er vissulega hérna, ef það er rétt gert, þá er, getur það sparað umhirðu og tíma eins og að nota þekjandi fjölæringa í beð til að hérna, fá minna illgresu upp. En svo þarf, í svoleiðis verkefnum til dæmis, þá þarf maður samt að vita það að maður þarf að fara að kippa upp fjölæru illgresu eins og njóla eða túnfiblum eða einhver svona og maður þarf að hafa, þá passa að hafa ekkert illgresu í beðinu þegar lagt er af stað eða sem minnst. Og hérna og maður þarf kannski að kunna bara raða saman tegundum sem síðan vilja vera saman. Því að plöntur er svolítið bara eins og við mannfólkið, þau skapa sig samfélög og sömur passa saman og aðrir ekki.
1: Langar aðeins til þess að hoppa samt í sögun aftur hvernig við höfum reynt að yfirfæra þessar hérna, hugmyndafræði sko á íslenskar aðstæður, það er til dæmis skrúður í dýraferði, hann er svona symmetrískur hallargarður nema það er engin höll en það er svona sömu trykkin notuð, það er verið að reyna beisla vatn í kanal og búa til myndalegt port og allt þetta, en hérna en það er eitt dæmi sem er svolítið svona skemmtilegt, svolítið svona ja. Og annað er til dæmis þjóðabókla en hún er byggð upp sko, hún er hugsuð svona sem og garðurinn er það sko stór hluti af því mannvirki öllu og það er hugsað sem sko kastalinn sem að geymir þjóða gersheimarnar sem eru bókmenntirnar og það er sko hérna inngangur yfir hérna síki sko til þess að komast inn í kastalan og vantar bara vindubruna og síðan er svona garðurinn sjálfur, hann var hugsaður þannig að hann er umlökin þessum grjótvegg sem er gerður úr íslensku hraungrjóti, mjög forfastur og svona mikið hérna, virkisveggur, að því það átti ekki að vera neinn nota af sjálfum garðurinn fyrir innan, hann átti verið fyrst og fremst að vera svona það sem að í hérna, fagmálinu heiti parterre, það er svona stort munstur teppi sko, sem að var reytað upp í gróðurreiti og búið til svona eitthvað forfast hérna, munstur út úr því. Þannig að þarna reynd var svona aðeins sko, tenging við garðsöguna í stóru útlöndunum yfir á íslenskar aðstæður og svona bara gaman að vita þessum tilraunum
2: og tilvísunum. Mér finnst þeim eftir ráðhús Reykjavíkur vera svolítið svona svipa. Það er svona út í tjörninni einhvern veginn og það er brú yfir og
1: já.
2: Þótt að sé nú kannski engin garður en þá er sannarlega verið að leika sko með vatnið sem að rennur jafnvel niður veggi og já, myndast tjarnir og svo eru endunar bara eins og blóm eiginlega og engi.
1: Merkilegt við ráðu sér sko að hérna, mosaveggurinn á norðuvegg sem að var hluti af samkynningstillögu arkitektana og engin trúði á að myndi heppnast en þau leituðu til bestu sérfræðinga Margrét og Stíf sem að hönnuði þetta og þetta bara tókst og hérna er alveg ótrúlega magna gróður hérna, samfélag hérna sem er á sem loður þetta vekk sko.
2: Einmitt, þessu vorum að tala áðan, það er þetta samspil sko arkitekt og svo náttur, maður ser það mjög vel, endurspeglast í ráðhúsinu til dæmis.
1: Já, en hérna þá ætlum ég að koma að kannski uppalega spurningunni sem var sko þetta með garðana og þróun þeirra og þegar ég kemina fyrst þá var ég að vinna sérst, hjá Reyni Vilhjálmssyni sem var mjög mikið að vinna með arkitektum sem voru hanna í mist opinberar eða enga byggingar og það var, hann lagði alltaf mikla áherslu á það að hann byrjaði bara að skilja húsi sem að við erum að tekna við hvernig það er skipulagt og að við reynum að út í þetta ytra umhverfi, hvort sem það er garður eða borgarými eða hvað að það sé í skýrun tengslum við og eins konar framhald af því sem er innandyra og þannig hef ég alltaf nálgast sko þegar ég er að hanna garða, ég vil, það er svo mikil svirði að geta verið í gættinni að þú veist það að okkar veðurferði þannig að fyrstu góðu dagarnir sem við njótum að vera í garðinu, við erum kannski bara í gættinni, það er ekki inni og ekki úti, við erum þarna bara í hurðargattinu og njótum þess að fá birtuna og aðeins eitthvað nýl en samt ekki orðið nóg hlýtt til að fara alveg út og þannig svona smá sama sko mótum við dvalasæði í framhaldi af einhverju aðal yfir rými innandyra og út í garðin og svo getum við skipulegt garðin sem þess vegna eitt stórt herbergi eða eitt stórt alrými eða mörg fleiri minnirými til fyrir mismunandi hérna til mismunandi nota og bara það sem hvert herbergi hefur sitt hlutverk og þá kemur sko gróðurinn náttúrulega inn í myndinu til að búa til hérna, þessi rými og þegar við vorum að vinna, þegar við varum ungur

0: var að vinna með Reyni fyrst þá eða fyrir hann þá hérna þá var eiginlega eina byggingarefni sko sem við réðum við að nota var gróður og limgerði og til þess að mynda sko veggi af því að það bara hitt var allt þótti bara allt dýrt að gera sko hvort sem það átti að vera steyptuveggir eða skjólveggir eða hvað sko og hellu úrval var af hérna bara takmörku sko þúst það var bara 50 sem 50 það var eina svona til á þeim tíma eða sexkantar eða eitthvað svoleiðis svo bara hérna vann maður út því en já þetta mér finnst mikilvægt að hérna garðurinn tali við íbúðina eða innra fyrir kumula byggingarinnar en svo líka að við hérna garðurinn taki þátt í að skila einhverju til sko götumyndirinnar sem við komandi húsaði bygging stendur við og þá Já. Komum við inn á þetta sem núna sem ég mjög upptekin af að reyna að hérna, hafa áhrif á mjög vonda þróun Já. Sem orðið.
1: Ok, við erum sem sagt, mér finnst þetta allt hérna að vera í svo góðu samhengi hérna við söguna, við þessa garðlista stefnu sem við erum að tala að það eins og garðurinn hann endurspeglar einmitt þetta manngerða umhverfi í samtali við náttúruna og það bæði út í heimi, í þessum ítölsku görðum en líka bara, eins og þú segir að standa í gættinni að ein heimili og horfa út í garðin og maður horfir á hann sem eitthvað svona rými og byggingarefnið í þessum garði eru þá einmitt plöntur limgerði, gróður, tré og hérna og svo nefnilega kemur að jaðri garðsins, þar sem hann endar og fólk hugsa mjög mikið út í það það eitt af fyrsta sem fólk held ég hugsa úti það svolítið svona hvernig ætla ég að marka af mitt rými, hvernig loka ég á nágrannan, hvernig býja til þessa línur. Og það svolítið skemmtilegt því að sko elstu heimildur limgerði og svona hleðslur eru alltaf þá svona jarnæði skiptingu. Það verið að skipta landi hver á hvað og við erum ennþá svolítið að marka búa til þessar svona þessar línur. með gróðri í dag en þú hefur svona komið á auga og það sé einhver svona þróun að eiga sér stað í því núna er það ekki?
0: Jú, það bara þetta blessað neyslu samfélag okkar sem byggir á auglýsingum og herferðum hérna aðila sem vilja selja vörur í miklu magni og hvort sem það timbur eða hellur eða steypa eða hvað sko og þá allt í einu verða áður við vitum af sko lausninnar að innrama eitthvað búr utanum þína eitt, sko.
1: Eitthvað vegg.
0: Og koma öllu dótinu sem maður verið að auglýsa að þú verður að hafa í garðinu innan þessa veggjar og þar, þetta komið svo langt frá því sem að garðurinn var upphæðlega. Þetta voru eitthvað svona geimslisvæði fyrir eitthvað alls konar dót.
1: Já, eru það tala að það sé núna einhver svona tíska þá að hafa þá bara eins og einhvern vegg og svo kannski bara hlið sem að opnast og maður keirir inn og svo lokast það og fólk lappa framhjá og sér bara veggin.
0: Já, já, okkarlega. Og þetta bara svo vant fyrir sko götumyndan. Við erum sjálega hérna heilu sko íbúða hverfin sem að voru til skammstíma bara mjög gróin hverfi eins og fósfur. Allt í enn eru bara farin að falla hvert og öðru limgerin sem að mörku þessa garða og skilu þá einhver grænu til götumyndarinnar. Allt í enn fellur þetta og staðin kemur röða mis útlítandi veggjum, misháum sikkort efnið og sikkort munstrið í hérna klæðningunni og allt sko. Þetta er bara vont að horfa á hérna.
1: Þetta er áhugavert að fyrir á tíma voru eiginlega bara klaustrin sem gátu leift sér þetta. Núna vilja allir bara vera í sínu klaustri greinilega.
0: Já, þetta er svo skrítið að bera okkur saman eins og hollendinga sko sem alltaf með allt dregið frá og hérna þú veist bara vilja helst að þú horfir inn.
1: Já, fyrir opnum tjöldum bara. Já,
0: og þetta hefur líka bara, þetta er bara svona samfélagslegt mál, sko, þú veist, að það er gaman að, góða við limgerði, það er það svona glittir alltaf eitthvað gegnum eitthvað, þó að þú náir sko hæðin á því til þess að hérna klippa sjónlínuna, þá svona er svona tilneiki til þess að geta spjallað yfir hekkið eða, hérna, eða milligreina eða eitthvað.
1: Já, en svo auðvitað eiga að margir bara að fara reglulega í göngutúrum hverfisitt og svona og eru að fylgjast með gróðri og blómgun kannski í görðum hjá öðrum og hafa kannski gert lengi og þá lokast á þetta tækifæri í rauninni að njóta þess svona að fara út að fylgjast með hver að gerast sko í görðum allra hinna sem er nú bara þannig sem ég fekk minn gróður áhuga. Það var nú bara því að sá blómstrandi útlaga í einhverjum garði, sko, sem ég hefði nú annars ekki séð.
0: Mm-hmm. Algjörlega. Og þetta var, áður já, stolt, sko, stoltið. Það var svona hluti ásindin að húsinu. Allt í þetta er kannski líka bara fara að fela fallega útlítandi hús á bakvið þessa veggi, sko.
1: Já,
0: en,
1: það mitt.
0: Við þurfum bara að hugsa hvernig getum við snúið þessu við og hérna hvað fólk áfram til
1: að
0: rækta garðin sem.
1: Já,
2: ég geta aðeins gripið boltan þarna kannski.
1: Já.
2: Að því að það er, hérna, það hefur sýnt sig að það hvernig umhverfið lítur út og að þú sért í fallega umhverfið, það hefur áhrif til dæmis á fasteignaverð og vinsælt er þess að búa í hverfinu. Þannig að einmitt þetta sem hann lýsir að við sem að fela kannski í að vel fallega hús sem er hönnuð arkitektum bak við timbur, einsleita timburgerðingu eða slíkt og förum á misvinnan fjölbreytileika sem við fáum með mismunandi gróðri sem við getum notað í limgerði að það vissulega hefur áhrif þar á og við þurfum að vera meðvituð um að annars vegar eru það garðaeigendur og hins vegar er sveitafélagin sem bera ábyrð á því að hafa umhverfið gróðuríkt og fallegt og heilbrigt fyrir mannfólkið og það er þannig að garðaeigendurnir sem þurfum að hugsa hvernig garðurinn þeir eru og sveitafélagin alltaf bera ábyrð að því að þeir sitta í ganga ákveði deiliskeipulag og þar geta komið inn ákvæðu að það með ekki vera svo háa girðingar eða eigi að vera gróður og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
2: En ég hugsa þetta alltaf svolítið þannig garðin út frá því ef maður ætlar að fara skeipulegja garð þá einmitt hugsa þetta út frá þessum byggingar einingum sem aðalega eru byggingar endir gróðurs þá og það eru þá hérna og hugsa þetta einmitt, fyrst byrja maður hugsa hvað stíl viltu og þá fer maður, þá getur maður tengt við sögun einmitt þetta, þessi formfasti eða þessi aðeins náttúrulega eru og maður getur haft bæði þess vegna, blanda báði en síðan fer maður út í þegar maður er búin að átta sig á hvernig stíllinn er og hvernig aðstæðunar er í kring hjá mér, hvað er ég kannski mjög hérna sólríkum garði eða í skuggaríkum garði einhver svo leis, þá getur maður farið að hugsa um þessar byggingareiningar, gróði byggingareiningar og þannig maður getur hugsa garðin eins og einmitt bara maður sé að skipuleggja íbúð og þá þurfum við veggi til þess aðskilja rýmin, við þurfum síðan hérna einhvern flöt gólfið sem að mjög gjarnan eru hérna grasflatir en það eru til alls konar aðrir grænir fletir sem við getum notað og stundum náttúrulega stjættir og pallar og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
2: Og síðan er það massin svolítið að þakið sem að myndar hérna rýmið í garðin.
1: Svona krónu þekjan.
2: Krónu þekjan, já. Og það getur líka verið stakkstætt tré sem að tekur þátt í að hérna mynda svolítið þakið að því eitt stakkstætt tré, það grípur augun og augun leita upp á við upp til heimins. Þannig að það tekur þátt í að mynda svona massan eða rýmið.
1: Mm-hmm.
2: Og síðan langar mig oft líka að bæta við svona einhver svona skraut eða súlurnar eins og ef við förum í listasöguna þá er svona skreitt með súlum og ef við horfum til náttúrunar þá er líka svona hérna kannski einhver svona skrautleg blóm eða einhver svona hérna runna stóð einhver svona stendur upp úr fletinum og það er svolítið skrautið.
1: Já, einmitt.
2: Og síðan þegar við erum, síðan getum við fara raðin í þetta og einmitt fyrir veggina að þá þurfum við, getum við nýtt okkur runna til að búa til limgerði og við getum hérna nota líka annars konar trjárraðir eða jafnvel hávaxin skrautgrös eða annars líkt til afmarka rýmin.
1: Einmitt. Einmitt. Það er ekki algengt á Íslandi að nota sig skrautgrös til að afmarka en maður sér það hefur verið svolítið tísku í Danmörku til dæmis en talandi einmitt þessi limgerði, þetta er hérna nokkuð sem að ég ætlum ekki að segja allir séu að hugsa í dag, en þetta er svona tíminn, það sem að fólk fer að pæla hvort það þurfi á limgerð að halda eða hvort það sé gat í limgerðinu sem að þau ætla einhvern veginn að hérna laga eða eitthvað svo leis af því að í einmitt hérna júní er fólk mikið að sinna þessari vinnu, limgerðunum. Og Steinar, þú ert nú allir búin að vera að gefa ráðgjöf núna á síðustu dögum fólk að kaupa í limgerði og spyrja út í þessa tegundir. Og það er mjög margt í bóði. En fáum kannski að heyra í þér svona hvernig er staðan á Íslandi í dag í limgerðismálum?
3: Ég er náttúrulega búin að vera í þessu nokkra ára tugi, sko. Bara þegar ég var batn og þá voru ennþá svona stiftir veggir eins og hjá ömmu og afa voru stiftir veggir á milli lóða. En einmitt þannig kringum kannski 1970 eitthvað slíkt, þá fara að koma þessi svona limgerði eða hekk, ég er nú hálta annið og það var nú í minni fjölskyldi, ég vil kalla hekk. Mm. Og síðan var þetta bara alls ráðandi og bara eins og í Hafnarfirði og örgli Reykjavík og fyrir Norðana þá bara urði þessi hekk alls ráðandi, brekkuvíðir, Blátoppur, Viðja, Fjallarif, Skljámispill. Nú sumt að þessu er ennþá bara í hérna mjög vinsalt og mikið notað ennþá og hefur alveg staðist tímans tönn. Ég menna sumt hefur helst úr lestinni.

0: Nefnt einhver heiti, tegundaheiti, einhver vill henda í limgerði
1: já.
0: Á Suðurnesjum akkurat núna?
1: Já, sá víður sem hvað vind og salt þolnastur, það jörfavíðurinn. Það bara þannig og það nokkur yrki á jörfavíði í framleiðslu og sölu á Íslandi. Nú íslenskur gulvíður eins og strandavíður, það íslenskt yrki. Strandavíður íslenskt yrki á gulvíður, hann hefur reynst vel, ættaður vestan af ströndum. Nú Alaskavíðurinn ennþá notaður, hann til þess að gera ágætlega heilbrigður. Þó að komi maðkur í laufið, það gerir það nú á flestum runnum að kemur einhver maðkur í laufið. Þannig að, já, ég myndi að segja jörfavíðir, alaskavíðir, gulvíðir. Vinsælastur eða vinsælustur runnanir í limgerði nú líklega samt gljámiðspill og fjallarifs. Virðast hendast svona víðast hvar á byggðubóli nema svona á erfiðustu stöðunum. Og líka ef maður vill virkilega fá 2 metra hátt limgerði þá fjallarifs og gljámiðspill. Kannski svona full seinvaxið verður seint, nær seint þeirri hæð. Svo hafa topparnir, hérna topparnir eins og blátoppur hefur náttúrulega lengi verið vinsall, ekki hvað síst á Akureyri en líka hérna fyrir sunnan. Og svo aðri toppar, glótoppur hefur sótt mikið í sér veðrið, því hann fljótvaxinn og heilbrigður. Og glæsitoppur sem nú nánast af sama, líka svarttoppur og fleira. Það einn og einn sem vill sígrænt. Það er eitthvað það að fólk sé að spá í sígræn limgerði og til dæmis fólk sem að erfundum uppruna það oft vant sígrænum limgerðum úr til dæmis lífið mjög áberandi í limgerðum hérna víði Evrópu og Norður-Ameríku það gengur nú ekki nema bara í skjól bestu hverfum landsins að planta lífið sem limgerði en það þá greni
0: já, sitkagreni
1: jafnvel blágreni En það geta orðið árekstrar, ég veit dæmi þess því að þetta eru stórvaxin tré og það var hérna, ekki öll sveitafélag sem samþykja það að setja gagarinn á lóðamörk. Þráttur að lóðaeigendur ætla að halda þeim í 1,5 eða 2 metrum. Mm-hmm. Það almennt talað sem sagt að limgerði á lóðamörkum skuli vera svona alltaf 1,80. Það svona held ég samkvæmt byggingreglugerð að á lóðamörkum séu limgerði ekki mikið hærri en 1,80. Nema annars er samið
0: Já. En svo eru til svona sérstök limgerði maður hefur stundum talað sko sérstaklega falleg limgerði það til sko að við sem hefum áhuga á limgerðum séum svona rúnta fram hjá ákveðnum stöðum til þess að sjá hérna hvernig limgerðið kemur út í haustlitum eða einhverju slíku þrá að þú varst með mynd var þetta kopareinir limgerði úr kopareini það nú eitt að fallegasta
2: Einmitt. Það ég er mjög mikið fyrir sjónrænar upplifanir í hérna garðinum og í gróðri og það tókst alveg ótrúlega vel. Ég var einmitt notaði fyrst trekkstafið. Ég búin að eiga hana garði í rúmlega 30 ár og ég búin að eila geran tvisar vegna þess að það ég lenti í svona áföllum. Trekkstafirinn, bara hann fór í risuepp alveg mjög illa, þannig að við útrýndum honum og ég setti þá hérna á austurhlið sem snýr alveg að bara hressilega austanátt sko á hérna kopareinin pottaplöntur og það hefur bara plumað sig mjög vel og með að tala óbáslega mikinn hérna ástíða fjölbreytileika það svona aðeins gegnsær náttúrulega yfir veitur innlöflaus en hérna svo bara tildulega þéttur dökgrænn á yfir sumarið og verður svo rauðari og svo fær hann þessi fallu bæði blóngun og hvítu berinn sko sem alveg hérna eins og bara skraut munstur þegar það uppsett besta.
0: Já, hann hefur raunir sinn sjarma bara á hverju einustu árstíð.
2: Já, ég held honum bara svona í augnhæð, sko, 1,60, þú veist, eitthvað svo leis. Og það bara, og hann fer alveg upp í 2 með það, sko, ef að, hérna, og myndi örgulega gera meira ef ég myndi sleppa hann lausum, sko. En hann opaslega fallur.
0: Já, þeir sem vilja sjá svona limgerði bent á að, hérna, kíkja á limgerðið fyrir sem sagt markar af grasagarðin. Er þetta ekki við inngangin að grasagarðinum? Við minnir að það sé limgerði úr kopareini.
1: Það passar, jú.
0: Já.
1: Svo man ég eftir miðtúna sem ég bjó, þar var limgerði úr Rúerurglenn, úr Úlvareini, við ægisíðuna úr Gráreini, þannig að það eru dæmi það hérna að mismöndi tegundir einir hafi verið notuð í svona klift eða hálf, eða lítið klift limgerði.
0: Svo er hérna eitt mjög fallegt í Garðabæ sem ég ætla að þú er stundum að kíkja
1: já,
0: á steinar.
1: Já, já, ég segi stundum að sé fallegasta limgerð á Íslandi.
0: Já, hvað?
1: Það er berberis, það er að segja, þetta já. Er sólbrotur, yrki laugardalur,

0: gamalt yrki sem að valið úr fræplöntum í grasakari Reykjavíkur og þetta gríðarlega þétturunni sólbrotur en hann líka gríðarlega þyrnóttur og þetta ekki fyrir alla en opbóðslega þetta þétt og þetta svo lengi með löfblöðum að ég hef stundum verið spurður að því hvað þetta sé sígrænt nei, þetta sumargrænt runni en hann heldur löfunum fram í nóvember þau verða eldrauð í lok oktober og fram í nóvember og svo löfgast hann aftur í maí En eins og ég segi, mjög þyrnóttur og eða við viljið gerði sem lokar á alla umferð manna og dýra, þá brottur, sólbrottur, purpurabrottur, alveg upplagt.
1: Já, svona hálfgerð þyrni gerði.
0: Já.
1: En þráin, mér langar aðeins að heyra hérna frá meira frá garðinniðunum, af því að þú hefur stundum verið að posta myndum á Facebook af garðinniðunum og mér finnst svolítið svona eins og þú sért að gera þetta sko á hverju ástíð í raunin að sýna, draga fram að það eitthvað í garðunum sjarmerandi bara í hverju mánuði liggur við
2: Já.
1: Og þetta eitthvað sem að þú ert að hugsa sem landslarkitekt að það sé eitthvað svona sem gaman að horfa á út glugga eða úr gættinni og síðan hvað þá þegar maður komin út í garð þannig í maí eða júni getur aðeins sagt okkur aðeins betur frá svona garðinniðinum og hvað þú hefur svona lært af þessu öllu saman?
2: Já, ég hef náttúrulega búin að læra helling og líka hafa vinnið í bæði prófa að vinna í gróðrastuð og í skurugarkjunni en það nauðsynlegt að setja puttana í jörðina líka sko, til eða maður ætla að geta hann að nota gróður sem byggingarefni en sko, já, ég mikið fyrir sjónrænar upplifanir og ég hika ekki við að planta tré beintur utan glugga þó að einhverjum finnst það mjög skrítið. En það bara gefur alveg ótrúlega fjölbreytilegar ástíða upplíðanir, snjóra á trjágrinnum, fuglar, ber, hauslítir, allt þetta. Við erum með fjagra, fimm, fermetra fjölaringabeð, beinti við fram að stofu gluggan, á íla í tengslu við aðal svona dvalarpallin. Og það rosalega gaman og ég hef gert það að ég hef tekið myndi til dæmis sko bara með mánaða millibili allt árið og sett það saman í eina fléttu og það rosalega gaman að sjá hvernig mold, bermold verður að tveggja metra háu gróður þykni sko með risa með aðurst og skjald með að fýbli og alls konar og vorlaugarnir þar undan og þannig að þetta eitthvað sem ég hef verið að gera tilraunir með og bara fengi plöntur hérna og þaðan og sumt svo eitthvað fyrir burtu og maður svona, að skipta svo út líka eitthvað og
1: einmitt.
2: Og svo fór ég líka, sko, uppalega þá var ég með, fyrir utan stofugluggan þá langaði mig til að hafa þar svona litla tjötna því að ég hafi fengið fallegan stein í garðin sem að fjall til við eitthvað aðra byggingafarangandir og mér fannst svona, var alveg tilvalið að vera með eitthvað lítinn poll þar sem getur verið svona upplifun innanfrá. Það gekk svolítið illa að halda vatni í þessu þannig að þá bara kipti einu þagnið fallinu úr sambandi og bendi því út í hann pall og þá bara síðan allt í góðu þar. Það núna blómstarandi hófsóley og liljur byrjar að gera sér klárar og sótti sef upp í vatnina, urriðakotsvatn og þannig að þetta bara svona samt ekki nefnir einu hálfu fermetri sko. Það alveg rosalega gaman að vinna með svona.
1: Já. En þú ert að leika með vatni í garðanum svona eins og...
2: Já, bara sem fellur til á þekkinu, sko, og þannig verður litla til mín litla vatnsmýri, sko. Þannig að þetta skemmtilegt. En auðvitað, sko, við skipulega garðsins, þá þarf maður líka bara að hugsa þetta, sko, að búa til skjól, gagnvart þessum ríkjandi vindáttum, snúa dvalasæðum í rétt átt, gagnvart sólinu og allt þetta, sko, og þetta bara og nota gróðurinn á réttu stöðum og til dæmis þar sem að þarf að byggja skjólveg þá líka alveg tilvalið að nota klifurjurtir til þess að mikið ásindina frá götunni séð og það hef ég til dæmis gert með svona í einu hotni garðsins þá ég með bergsólei og skóatopp sem bara þekja alveg þann vegg sko og þarf ekki nema 30 cm
1: Eru þeir að klifur upp eitthvað skjólveg segir þau?
2: Já, ég hengdi svona ryggar steypi á smottu utan á skjólveginn og leiði gróður með að klifra þar upp og þurfti samtíkinni með 30 cm breytt beð til þess að koma þessum plöntum fyrir og að þær hafa alveg náð sér og legg í því.
1: Já.
2: Þannig að Guðanabænum

0: láti hérna skjólveggina ef þið þurfa að vera þarna aðeins að bakka frá gangstéttalínunni eða götu kantinum til þess að geta mýkt ásýndina og skila ykkur í ákvæði til götumyndarinnar.
1: Já, hafa gróður. Smá beð og leifa til dæmis klifur plöntum.
0: Já, það getur verið hvað sem er, fjörðingar eða bara runnar eða hvað sem Já. Er bara svona við gleymum ekki við, og þeir sem eiga hérna, garða og lóðir, þeir bera svolítið ábyrð á útliti götumyndar hérna. Mm-hmm. Og það er bara hefur svo mikið áhrif á líðan fólks, sko, hvernig þetta ytra umhverfi er sem við erum að ferðast í á hverjum degi, sko.
2: Seen our house?
3: Yes, over there, mate.
2: Over there?
3: Down there.
1: Já, fjallarifs, gljámispill, víðutegundir, broddar, klifurplöntur á borð við skóartopp og fjallabergsólei, bergfléttur sem hefta sig við veggi og steypu, eða sígrænt limgerði úr kliftu sitkagreni. Einnig var minnst á hávaxin skrautgrös sem tilvalið er að nota til að hólfa af rými. Og ein frægasta tegundin sem nýta má á slíkan hátt er líklegast garðahálmgresi Karl Foerster, einnig þekkt sem braggastrá. Þrátt fyrir að þau hafi orðið að táknmynd fyrir óráðsíu og spillingu, þá veitum við sem þekkjum til braggastráa að þau eru hverrar krónuvirði og ekki minni plöntur en hver annar gróður, þrátt fyrir að vera bara í grasætt. Garðahálmgresi Karl Foerster getur náð upp í 1-1,5 meter og með því að raða nokkrum slíkum upp með kannski 50 cm bíli á milli má mynda glæsilega raðir. Yrkið er kennt við þýska garðyrkjumanninn Karl Foerster sem fættist árið 1874. Hann var einnig garðhönnuður og lagði áherslu á notkun á fjölærum plöntum, hann lagði áherslu á form og árstíðabundna uppbyggingu. En garðahálmgresið stendur einmitt upprétt yfir háveturinn hér á landi eins og hói og slank þurrskreiting upp úr snjónum. Í þessu samingi má segja stráin séu vetrar áhuga verð, en Karl Foerster lagði áherslu á nota plöntur sem halda fegur sinni að sumri, hausti og vetri. Í samtali okkar þráin Steinars og Steinunar var einnig rætt koparinni. En hann hefur verið fjallað í þættunum garðagróður frá Kína. Þá kom einnig í ljós að í afskaplega fallegu limgerði í Garðabæ er sólbrottur laugardalur nýttur sem limgerðisplanta, berberis þunnbergi. Er að ræða eina hargerðustu tegund brotta hér á landi sem getur orðið 2 metra há. Skær rauðir haustlitir eru sýnilegir í október og nóvember. Og vegna þess hve sólbrotur heldur laufinu lengi fram eftir hausti, hefur hann stundum ranglega verið talin sígrænn. Hann á heimkynni sín í Kína og Japan, hann heitir Berberis Thunbergi eftir Karl Peter Thunberg sem var sænskur læknir og náttúrufræðingur, lærisveit Karls von Linnes. Thunberg smyglaði sér til Japan á 18. öld og væri hægt að segja frá því löngu máli. En hann var fyrstur til að lýsa stórum hluta japanskra flóru fyrir Evrópubúum. Hann hét sem sagt Thunberg eins og hún Greta okkar Thunberg, sem hefur vissulega mikinn áhuga á gróðri líka, þótt henni sé ekki kannski tíðrætt limgerði. En nú erum við kannski komin aðeins út fyrir efnið, út fyrir þann strúktúr sem limgerðið leggur okkur til, kannski jafnvel orðin eitthvað áttavillt í völundarhúsi sólbrots sem limgerðis tegundar. Og kannski bara farin að fara villur vega og í enga sérstaka átt. Hello.

Við látum þetta gott heita í bíli, en í næsta þætti ætlum við annars að spá í gróður sem fóðrar garðfuglana okkar og vesturbæjavíðin sögufræða. En þangað til getum við spáð í limgerðin okkar, þessar línur sem hólfa upp umhverfið okkar, sína og fela, stýra umferð og hafa áhrif á mannleg samskipti og samfélag. Þau þurfi ekki að vera nein sérstök völundar smíð, en samt víst ágætt að leggja einhverja hugsun í þau. Svo allt komi heim og saman, heimili, garður og umhverfi. Sæl að sinni.

0: Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði limgerði og garðskipulag í gulli og grænum skóum. Viðmælendur þáttarins voru Þráinn Hauksson, Steinar Björgvinsson og Steinunn Garðarsdóttir. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að sátt hafi náðst milli Bandaríkjanna og Íran. Meint samkomulag verði líklega undirritað í Evrópu, jafnvel helgina. Trump sagðist telja að æðsti klerkur Írans hefði samþykkt samkomulagið, en talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir stjórnvöld þar ekki hafa tekið neina loka ákvörðunum samkomulag við Bandaríkin. Mikil harka hefur verið í átökunum síðustu daga og Trump hótaði í dag enn þyngri árásum á Íran. Hann dró síðar í land og sagði það vera vegna góðs árangurs við samningaborðið. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á neinspil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Forsendur bresta ef neysluvísitalan í ágúst verður ekki undir

0: 5,7%. Viðræður eru í gangi milli stjórnvalda stéttarfélaga og fyrirtækja yfirvofandi forsendu brest kjarasamninga. Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar eiga fund með forsætisráðherra á morgun. Halla segir stóru fyrirtækin hafa verið að skila mjög góðu búi á sama tíma og fólk glími við verðbólgu.
1: Það sem þar til að þeir aðilar sem að sögðust ætla að taka þátt í þeirri vegferð að reyna að ná verðbólgu niður og þá eru að horfa fyrirtækinu og hefur opinbera sýni það og að þau ætla að axla ábyrgð á þessari stöðu með okkur og þau hafa ekki gert það.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir í kvöldfréttum Sjónvarps. Samkomulagum þinglok liggur enn ekki fyrir og starfsáætlun þingsins hefur verið felld úr gildi frá og með morgundeginum. Samkvæmt henni átti að fresta þingi á morgun en nú útlit fyrir að það starfi fram í næstu viku. Hlé var gert á þingfundi fyrir kvöld en samkvæmt vef alþingis hefst fundur á ný klukkan 22.15. Fyrirverandi herfóringin Dan Jarvis hefur verið skipaður nýr varnarmálaráðherra Bretlands aðeins nokkrum klukkustundum eftir að John Healey sagði af sér. Jarvis tekur við á viðkvæmum tíma fyrir ríkisstjórn Kýrs Starmer forsætisráðherra sem hefur glímt við vaxandi óanægju innan eigin flokks og röð afsagna ráðherra undanfarnar vikur. Sex ráðherra hafa hætt í ríkisstjórn Starmer sá einum mánuði. Mexíkó og Suður-Afríka mættust í fyrsta leik HM í knattspyrnu í kvöld. Mexíkó bar sigur úr bítum og var loka staðan 2-0. Suður-Kórea mættir tjekkum í nótt. Leikurinn verður sýndur í beinni á rúf klukkan 2 að íslenskum tíma. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg breytileg átt og þykknar upp, dálítið rigning tíma í nótt. Léttir smám saman til á morgun og hlýnar. Norðaustan 5-10 metra sekundi síðdeis og hiti að 20 stigum. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suður

Norðaustan 5-10 á morgun og léttir víða til, hiti 12-20 stig. Faxaflói, norðaustan 3-10 í nótt og rigning af og til. Norðaustan 5-13 og léttir til á morgun, hiti 12-20 stig. Breiðafjörður, norðaustan 8-13 og dálítið rigning en bjart með köflum á morgun, hiti 10-17 stig. Vestfirðir, norðaustan 5-10 og svolítið rigning en 8-13 og þurft á morgun, hiti 8-16 stig. Strandir og Norðurland vestra, norðaustan 5-13 og víða dálítil væta. Súld við ströndina á morgun, annars að mestu þurft. Hiti 6-14 stig, hlýjast einsveitum. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi. Norðan 3-8 en 5-10 á morgun. Þokusúld eða dálítil rigning. Hiti 6-10 stig. Austfirðir, norðan 5-10 en 8-13 á morgun. Súld, engum norðan til, hiti 6-12 stig. Suðausturland, austan 3-10 og rigning, hiti 8-12 stig. Norðan 8-13 á morgun en hægari vestan til. Bjart með köflum eftir hádegi og hiti 12-18 stig. Miðhálendi, norðaustan og norðan 8-15 á morgun og súld en léttir til sunnan jökla. Hiti 4-14 stig. Hlýja sunnan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag breytilega 3-8 metra á sekundu. Víða bjartviðri á landinu og hiti 12-18 stig en sumstað þokuloft og svalara við norður og austurströndina. Á sunnudag hæ breytilega 8 eða hafgóla. Skýja með köflum á landinu og stöku síðdegisskúrir á suður og vesturlandi. Hiti 8-17 stig. Hlýjast á suðvestanverðu landinu. Á mánudag, austlæga 3-10 og víða skýjað, líkur á skúrum sunnan til á landinu. Hiti 7-14 stig, hlýjast á vesturlandi. Á þriðjudag, norðaustan 5-13 með lítilsáttar rigningu norðaustan og austanlands en bjartviðri á suður og vesturlandi. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestanlands. Á miðvikudag, liðveldisdagurinn og fimmtudag. Norðan og norðaustanátt, dálítil væta norðan og austanlands en bjart með köflum sunnan heiða. Hiti 5-12 stig, mildast syðst. Næst verður veðurfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 5:00 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Næsta dagskrá mannlegi þátturinn, endur fluttur frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Þroskahjálpar Anna Lára Steindal því að íslensk stjórnvöld hafi fullgilt valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Hún segir hann að vera mikla réttarbót en hvað þessi bókun og hvað þýður hún og hverju breytir hún? Anna Lára, hún verður hér hjá okkur og ætlar að útskýra þetta allt fyrir okkur hér á eftir.
1: Og nú líður senn að sögulegu afreki sem Sigurgeir Svanbergsson sjósundskappi hyggst vinna til að vekja athygli á þjónustu píetasamtakana á Austurlandi og allt land auðvitað. Tímasetning ekki enn ljós en aldrei að vita nefn að hún verði gefin upp hér í þættinum. Sigurgeir stefnir á að láta til skara skríða leið og veður leifir og það hefur engin áður reynt þetta sem sagt sem hann ætlar að gera en það að synda í lagarfljóti.
0: Niður það meira og minna allt eða ekki?
1: Skygnið svona 2 cm þannig að þetta er bara ástæða til góðs undirbúnings og hann bara leggur af stað þegar rétta veðrið verður en hún kemur hingað hún Guðrún Birna Lausas, markaðstjóri Píeta samtökuna og ætlar að segja okkur frá þessu og ýmsu öðru sem fólk að gera til styrtar samtökunum.
0: Já, svo heldur Jónatan Garðarsson áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistafólk og í dag ætlar hann að tala Svavar Guests. Líklega hafa fáir ef nokkur komið að íslenskri tónlist með jafn fjölbreyttum hætti og Svavar gerði og en það sama að segja má framlag hans að það sé nánast bara ómetanlegt og Jónatan segir okkur allt frá því hér á eftir.
1: Já, í ár hefði Svavar orðið 100 ára.
0: Já.
1: En við byrjum á Ragnheiði Gröndal, hér syngur hún lag eftir Jóhann Jóhannsson, Bragi Valdimar Skúlason og Ragnar Kjartansson sömdu þennan texta. Þetta er titillag kvikmyndarinnar Dís og heitir bara Dís.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dagar 5. dagur 11. júní.
1: Já, og í fréttum í gær 10. júní fagnaði framkvæmdastjóri

0: Þetta lag heitir Dís úr samnefndri kvikmynd og það enn hægt að finna þessa þætti stjörnubíó sem hann Ari Eldjárn sáum. Og frábæri þættir og þar á meðal þáttur þessa kvikmynd, kvikmyndina Dís, þannig að ég hvet ykkur til að sjá þetta.
1: Já.
0: Og fleiri þætti, en þetta var Ragnheiður Gröndal, lagið eftir Jóhann Jóhannsson og Bragi Valdimar og Ragnar Kjartansson sömdu textan og það ekki hægt að finna þetta lag á Spotify sem skrítið.
1: Já.
0: En ég ætla að fann það ekki þar.
1: Það þarf að tekka á þessu. Sko, við ætlum að fjalla hérna næstu mínútunar. Hún enga komin Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar. Það var í fréttum í gær. Þá bara hreinlega fagnaðir þú því að íslensk stjórnvöld hafa fullgilt valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna. En maður veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Komdu sæl og velkomin í mannlega þáttinn.
2: Hæ, takk.
1: Byrjum bara aðeins á þessu. Hvað er þessi valfrjálsa bókun og hvað er þetta?
2: Sko, þessi valfrjálsa bókun er viðbót við samningin sem í raun auka kæruleið. Það að segja, ef að fólk telur að hérna, það hafi ekki verið farið að samninga, að réttindin í samningunum hafi ekki verið uppfyllt gagnvart í.
0: Hmm.
2: Það búið að reyna allar kæruleiðir sem eru mögulegar innan lands til þess að fá ákvörðun hnekkt. Þá getur við komandi leita beinti sérfræðanefndar Sameinuðu þjóðanna. Að uppfylltum ströngum skilum, þetta ekki þannig að fólk geti bara roki beint í hérna til sérfræðinefndarinnar ef það ekki sátt með þjónustu,
1: Já.
2: Heldur auðvitað fylgja því ákveðin skilirði og meðal annars það, það verður að vera búið að tæma allar kæruleiðir innanlands.
1: Þannig að þetta er mikil réttarbót.
2: Þetta er það, þetta er mikil réttarbót.
1: En hvað, sko, útskýrðu aðeins betur af hverju þetta skiptir máli? Eða fer aðeins betur ofan í það?
2: Sko, í fyrsta lagi náttúrulega bara virka mannréttindi betur því fleiri ventla sem við höfum til þess að hérna gæta að því að fara sér að mannréttindum eða satt, hérna við mannréttindum séu virt og þannig styrkir þetta ef þetta rétt að stöðu fattars fólks. Bókunin eigur líka aðhald gagnvart stjórnvöldum. Að hérna, ég held að það sé, það er engin stjórnvöld sem að vilja að fá hérna neikvæða umfjöllun hjá þessari nefnd á hérna bara eftir meðferð mála fyrir nefndinni. Bókunin hvetur líka hérna að vissu leiti og þessna kannski er gott að þetta gerist í þessu framhaldi af lögfestingunni sem var 12. nóvember síðastliðin að þetta eykur hvata til að innleiða samningin og gera það vel, fljótt og vel og svo kannski fyrst það sem að mér fyrst líka skipta máli er að sérfræðinefndin er náttúrulega það batteri í heiminum sem að hefur bestan skilning á þessum samningi vegna að það þeirra hlutverk að vendan.
1: Sérfræðinefnd
2: Sameinuðu þjóðanna um þennan samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held að sé mjög dýrmætt fyrir íslensk stjórnvöld að fá álit hennar á því hvernig ber að túlka og framfylgja þeim hérna réttindum sem að venduð eru í þessum samningi.
1: Já.
0: Sko, svona lönd sem við berum okkur saman við, hafa þau hérna fullgilt þessa bókun?
2: Það er misjamt, það er hérna ekki öll, en við fagnum því mjög að það er búið að gera það hér. En það hafa ekki öll hérna lönd gert það nei.
1: Og þetta hefur verið baráttumál Þroskahjálpar.
2: Já.
1: Þessum
2: við vorum við alsæl þegar við sáum þetta kynnt, já.
1: Já.
2: Við teljum bara mjög mikilvægt að fólk hafi þessa auka leið.
0: Já.
2: Og líka, eins og ég segi, sko, þess að ég var að tala um áðan, ég held að sé bara óslega mikilvægt að geta leita til nefndarinnar, þú veist, ef eitthvað vafamál um túlkun á þeim réttindum sem að hérna, samningurinn vendar.
1: En svona í praxis, eða svona, hvað gerist núna í framhaldi af þessu?
2: Nú náttúrulega, við vonum auðvitað náttúrulega að fólk þurfi ekki að nota þetta, að það verður bara hérna, allir fáið þá þjónustu sem að hérna, þeir eiga rétt á. En það sem að er að gerast líka núna er að þessi sérfræðanefnd hefur ekki bara þar hlutverk að hérna, fjalla mál sem að skotið er til hennar, hérna samkvæmt þessari bókun, heldur hafa þau líka þar hlutverk að vera með sagt, eftirlit með innleiðingu samningsins. Og á reglulegu, satt bara með svona einhverjum kannski 5 ára fresti, að þá eru gerðar úttektir í þeim ríkjum sem hafa fullgilt samningin. Og svo úttekt er núna í gangi, hvað var þar Ísland? Og það er nú bara held í samráðskátt mér að segja núna að hérna satt sérfræðinefndin skoðarmál, fær skýrslu frá Íslandi, fær líka skugga skýrslu frá félagasamtökum, sem að við til dæmis unnum hérna í samráði og samvinnu við önnur hagsmunasamtök, hérna að segja ÖBÍ og Geðhjálp og Umhyggju. Og síðan þegar þau eru búin að fá þessi gögn þá taka þau saman spurningar sem þau beina til íslenska stjórnvalda sem að þurfa þá að svara ákveðnum fyrirspurnum, já. Áhyggjum sem að nefndin hefur af innleiðingunni.
1: Og þetta eru alls konar spurningar sem snúa að mjög mörgu.
2: Já.
1: Ef þú færði aðeins yfir svona það helst að
2: Já, sko það sem að kannski hérna maður les út úr því, þú veist, ef maður allar í östutu máli að hérna að fara yfir þessar spurningar nefndarinnar, að þá sýnist mér að nefndin hafi minni áhuga á því sko hvaða lög er búið að setja og meiri á því hvernig virka þau framkvæmt fyrir fólki sem umræður, þar að segja fyrir fatla fólk.
1: Já.
2: Þannig að þau eru að spyrja hérna Já, til dæmis bara hérna innleiðingu skóla án aðgreiningar, búsetu úrræði, réttin til sjálfstæðis lífs og að taka eigin ákvarðanir og svona þetta óska nánari skýringar á þessum hlutum.
1: Já, að því að sko það hefur alveg vilja brenna við og sérstaklega kannski í mannréttindamálum að það fer ekki alveg saman hljóð og mynd oft sko að það er jafnvel samþykkt lög eða að gangast undir einhverja alþjóðlega samninga en svo er þeir ekki endilega fyllt eftir en þetta sem að var að gerast núna þetta hjálpar til við að styðja undir að fólk geti sótt sín réttindi.
2: Já, vonandi sko og það sem að kannski ég glemd að nefna varandi það sem að nefndin að spyrja mikið úti, þú veist það er hvað var þar vitundavakninguna og við höfum oft sagt að á Íslandi búum við frekar góða löggjöf hvað var þar falla fólk En það framfylgdin sem að hefur ekki fyllt á eftir og við verðum líka mjög vör við að fólk eða allt og fáir skilja hvað samningurinn hefur í för með sig. Það er að segja þá hugmyndafræði sem að samningur Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks grundvallast á vegna þess að hann kallar á tölverða breytingar á samfélaginu og þeim kerfum sem að við höfum búið okkur til þess að geta tekið tillit til fjölbreyttari þarfa.
1: Og það getur ekki verið þannig að einstaklingurinn þurfi að leggja sér sjálfu fram við eða hefur sér yfirinni
2: þetta ábara. Nei, það er alveg snúið við. Það er talað, í samningum heitir þetta viðeigandi aðlögun og þar er hérna skilgreiningin á fötlun er svo að fötlun verður til í samspili skerðinga og umhverfi sem tekur ekki með af fjölbreytileika. Og ég lýsi stundum sko bróður minni blindur og hérna ég lýsi stundum þannig sko að hérna, þú veist, ef ég kem heim til hans og það er dimmt, Það er hann í essunu sínu, þú veist, getum við sagt að ég fatlist við að labba inn heimi á honum.
1: Já.
2: Þú veist, þegar ég stígur á hans heimili, sko, það sem hann var búin að tjálda með, hérna, svona hljóðin angrutu tjöldum að það var að byggja hús, neða hæða ofan húsi hans, þú veist, bara til að losna við hljóðin, þannig að það var algjörlega dimmt inn í hjá honum.
1: Já, en fyrir hans,
2: er þetta præma laðstæður, þú veist, Já. En svo leið og ég labbin, þú veist, fatlast ég þar. En svo þegar hann lappa með mér út í heiminn sem að þú veist hendar mínum þörfum og þá snýst þetta við.
1: Já.
2: Og þetta er daldið þetta, þú veist, að samfélagi var búið til af ófötluðu fólki sem að, og bara tekur ekki mið af fjölbreyttum þörfum. Og ef við værum að búa til samfélag núna,
1: Já.
2: Með þarfir allra í huga,
1: Já.
2: Þá væri það svolítið öðruvísi.
1: Það er réttur okkar allra.
2: Já.
0: Já. Og nú er Þroskahjálp að fagna á þessu ári, er það ekki 50 ára afmæli?
2: Jú.
0: Þannig að þið eru að svona, líta yfir farin veg og skipuleggja baráttuna
2: Já.
0: Næstu árin.
2: Við erum til í baráttu næstu 50 árin, við vonum náttúrulega alltaf, við erum alltaf að vona að það komi að því að það verði ekki þörf fyrir okkur. En þangað til það gerist að þá erum við til í þetta og bara...
0: Já.
1: Og á þessu afmælis ári, já.
0: Já. Þeir eru flytti nýtt húsnaði líka.
2: Já. Það reyndar, hérna, hittist svona pínu illa á að við þurftum að flytja vegna þess að hann drátt búið upp í loft út af því og kannski ekki verið tími til að, hérna, fagna, þú veist, fyrra helmingin á þessu ári, en við ætlum alveg að dundra okkur í alls konar gleði bara eftir sumarleifi og við erum satt núna flutt á nýjan stað á Suðurlandsbraut 18 og heldur betur rými til að slá upp partí.
1: Þetta er flott nafn, manneskjuklasin?
2: Já, við sem sagt fluttum í nýtt húsnæði með, geðhjálp, og einhverjum samtökunum og við erum með svona draum að búa til það sem við köllum manneskju klasan vegna þess að öll þessi samtök hafa náttúrulega sama markmið, þú veist, það er bara að búa til samfélag sem hefur rými fyrir alla.
0: Já.
2: Og okkur langar, þú veist, að prufukeyra það bara í þessum nýju hérna, húsakinnum okkar og þessu samkrulli okkar og búa til, við köllum þetta svona vinnuheiti, við köllum þetta manneskju klasan sem okkur langar bara búa til samfélag í kringum það sem við erum að gera og byggja það upp þannig að það geti allir tekið þátt í því sem við erum að gera.
1: Við segjum bara fyrirfram, eða eru þið búin að byrjuð að halda upp á 50 ára afmæli?

0: Já, við erum svona að, já, já, en þetta náttúrulega að mun enda með partísprengju, bara fullt tilöfn til.
1: Það segir bara til hammingju með 50 árin og Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þorskahjálpar sem er einmitt 50 ára. Takk fyrir að koma í mannlega þáttir.
0: Takk fyrir.

0: Já, Bubbi Mortens söng þarna allur lurkum lamin eftir Hilmar Oddsson lag og texti úr kvikmyndinni eins og skepnandi.
1: Já, frábær mynd.
0: Já.
1: Já, var það ekki í henni sem Þröstur Leó svona
0: sló í gegn.
1: Já, og þau bæði en...
0: Jú, kannski voru margir að sjá hann í fyrsta skipti þar, en hann var búinn að vera í leikhúsi og...
1: Já, og... Þetta hefur hún líka.
0: Já.
1: En kannski voru þau í bíó eða þarna í fyrsta sinni eða eitthvað. Ég man ekki alveg hvernig það var.
0: Já.
1: En þetta var áhrifar mikil mynd á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún er komin hingað, Guðrún Birna Lussas,

0: markastjóri Píeta samtakana, velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Við ætlum að tala hans við getum sagt svona fyrirfram eiginlega sögulegt afrek, Sigurgeir Svambergsson, sjósundskappi, hann hyggst vinna þetta afrek á næstu dögum til að vekja athygli á þjónustu Píeta samtakana á Austurlandi og auðvitað land allt, en hann ætlar að sigla niður synda niður Lagarfljót.
1: Já.
0: Fyrir austan og það hefur engin áður reynt.
1: Nei.
0: Skyggnið ekki gott.
1: Nei, skyggnið 2 cm er mér sagt í þessu leiru að laga fljóti.
0: Já, það er svakalegt.
2: En
0: Já.
2: Hann er ekki að fara að synda kafsundið það.
1: Nei, kannski ekki.
2: Nei.
1: En einmitt, þetta er 50 km sund og ég veit að köldu fljótinu og þetta verður svolítið merkilegt af því að við höfum kannski aldrei kannað Lagarfljóti svo vel. Þannig að Björgunarsveitin Brimbrún er búin að vera með honum í undirbúningnum og er búin að vera að mæla út fljótið og leiðina og finna öruggustu leiðina Já. Af því hann að sjálfsögðu gæti rekist á Lagarfljótsorminn.
0: Já.
1: Og hérna hver veit nema við komum slóksis að því nákvæmlega hvernig hann er.
2: Já.
1: En nei, það er kannski aðalhætturnar eru að hann kannski lendi á skeri af því að það kemur til dæmis eitt tímabil í fljótinu eða eitt svæði þar sem er svona mikið skerjum og hann gæti nú synt á sker
0: Já.
1: Og hann gæti alveg slasa sig og þar eru miklu straumar líka af því þú veist þá fara straumarnir á minni svæði inn á milli.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki hættulaust og þess vegna er Björgunarsveitin með honum í för og fylgir honum á báti.
2: Er hann með brynju og hjálm?
1: Hann er að, ég veit ekki. Við þurfum eiginlega bara að komast nánar að því.
0: Já. En sko Björgunarsveitin er sem sagt svona búin að vera að mæla þarna út hérna fljóti og reyna að finna öruggustu leiðina. Og varstu mynd að segja hérna áðan að það hefur aldrei verið kannski gerst áður?
1: Nei, og svona þetta, við erum í þessu risastóra landi okkar og þannig að Björgunarsveitin fer þarna með honum í þetta verkefni bara mjög spennt að gera þetta sjálf og bara fyrir öryggis atriða að þekkja þetta fljót.
0: Já.
1: Líka sérstaklega það skyggnið er svona slæmt að það kemur nú einhvern tímann slys.
0: Já, akkurat. Já. Þannig að þetta mun nú kannski nýtast ég líka öðrum síðar,
1: svona
0: þessi úttekt.
1: Algjörlega.
0: En þetta á að taka hvað, sólarhring?
1: Já, hann svona með við æfingar, stífar æfingar undarfæri, þá svona heldur að hann fari ekki yfir sólarhringin. Og hérna, þannig að hann er að bíða eftir veðurglugga og ég get nú kannski skúpaði hér og nú að kannski þessi veðurgluggi alveg að detta inn að kannski mánudagurinn lítur mjög vel út núna og þá hérna er hann að stefna því að hérna, hefja sund svona seinni part og vera þá komin á góðum tíma daginn eftir til að láta taka á móti sér, þetta er náttúrulega heil langt og í þessu kalda fljóti þannig að hérna en við sjáum til að morgun hvort veður standi, við búum náttúrulega í þessu landi þar sem við getum ekki alveg plana svona hluti.
0: Nei,
1: hún
0: breytist.
1: Já, og það er auðvitað myrkrið og veðrið sem spilar auðvitað inn í okkar geð og allt sem við hjá Píetasamtökin gerum og þetta er bara þessi íslenska áskorun og við bara erum svo spennt að heyra frá honum Sigurgeir á morgun.
0: Já, og hann hefur nú ekki bara, eða semst hann hefur áður sinnt til styrsta samtökunum, bæði svona einhverja leið yfir Ermarsundi næstu alla leið.
1: Já.
0: Og svo þarna frá, hvað reyða fyrir til Eskifjörðar?
1: Já, mikið rétt, hann er einn af þessum ofurhugum sem koma til okkar með þessar ótrúlegu hugmyndir til að vekja athygli og safna fé. Eins og hann byrjaði á því að synda frá hann að Tanga við Reyðafjörð og yfir á Eskifjörð. Og þá var nú engin sérstakur sjósundsmaður, jú, hann hafði farið áður en hérna, hérna er bara svona mikill ofurhugi og hann bara gerir hlutina og kemur svo miklu verk og hann var þarna alveg þegar hann var að koma í land á Eskifirði þá var hann svona við það að gefast upp og þetta var náttúrulega í november í ísköldu hafinu þá
0: Já.
1: Og hérna og hann var að draga konuna sína að því hann vildi rétt að henni hjálparhönd þess að tákrænu Píeta hjálparhönd að því hún hafði alltaf verið að standa við bakið á honum í sínum verkum fram að því og dróa hann að hann á kajak og hún var alveg lítið til hægri Sigurgeir að því hann var alltaf

0: alltaf að líta í skriðsundinu sko til vinstri og var alveg bara alltaf að fara að gefast upp svo leit hann til hægri það var í myrkrinu bara ljós eftir ljós eftir ljós eftir ljós það var bara fullur vegurinn út fjörðin af fólki austfyrðingum af öllum fjörðunum að koma saminast og taka mótunum af því þetta svo stórt mál fyrir austfyrðinga mm. og þau voru að kalla á píetasamtökin í raun.
1: Já.
0: Svo kemur hann þarna á land og þetta var bara gæsa húð.
2: Þetta sundið svo tákrænt.
0: Hann sko kveikti bara neistan og von þarna á austfyrðunum og í kjölfarið opnuðu við píetasamtökin píetaskjól á Reyðarfirði sem á að þjónusta alla firðina og við erum með þetta bara með eins og í öðrum píetaskjólum okkar við erum með meðferða viðtöl alltaf 12 viðtöl fyrir þá sem erum sjálfsvíshugsanir eða sjálfskaða og svo erum við líka með fyrir aðstandendur þeirra alltaf 5 viðtöl og aðstandendur sem hafa mist í sjálfsvígi Og það eru allir velkomnir að koma til okkar og virkilega reyndur fagaðali frá okkur hérna í Reykjavík sem flýgur eins og í mánuði á Reyðarfjörð.
1: Já.
2: Og þeir eru með að þú segir þessi skjól, þau eru líka hvað á Vestfjörðum?
0: Já, við erum á Ísafjörði og við erum með á Akureyri. Og á Akureyri erum við með 2 sálfræðinga sem eru þar, annars fljúum við á Ísafjörð og svo í bígjarð að opna píetaskjól á Suðurlandi. Við erum hérna með það í vinslu og ég læti ykkur kannski vita nánar þegar það komið á hreint.
1: Já, og það ekki bara hann Sigurgeir sem að styrkja samtökin því að það eru bara viðburðir á næstunni hjá fólki sem vill styrkja ykkur með
0: Svo sannarlega. Þetta ammælisárið okkar. Við vorum að vera 10 ára og við vorum nú akkurat að flytja, komast í örugt skjól fyrir þökk Sigurgeir og fleirum sem hjálpa okkur að safna. Og hérna við erum að fara í ýmsa viðbyrði. Það alveg rosalega margt að vera hjá okkur. En fyrst og fremst þá það þetta sund í næstu viku og svo það blúsháttíð. Blúsháttíð við hafið í Hafnarfirði á ægi 220 og þar koma fram 16 atriði meðal annars Krummi Björgvins, Guðmundur Pétursson og alls konar bara helstu blúsarar landsins ásamt bílasýningu þetta verður sem sagt 20. og 7. Júní og svo líka er verið að fara að gefa út 4. júli bók ljósmynda bók það hérna Hallgrímur Tómas sem að tók fullta myndum við ljóð Gyrðis Elíassonar og allur ágóði að þeirri bók rennur til píetasamtakana og verið seld hjá okkar
1: Já. Og þú varst einmitt að segja þann á þessum 10 árum þá hafa samtökin vaxið alveg gríðarlega
0: Já,
1: þetta er nefnilega... Og umfangið alltaf meir og meir.
0: Já, þetta er nefnilega náttúrulega bara samtök sem eru stopnuð að aðstandendum sem höfðu mist mikið til og hugsjón á fólki eins og Bjarnar Karlsson og fleirum og svo bara í höndunum á þeim, þau byrjaði þetta og safnaði sér risa grasrót sem hélt safnanir og göngur og hóf þessa hefð sem að við erum að vinna eftir í dag Og svo, hérna, fyrir 8 árum, þá koma sálfræðingar og byrja að vera með meðferð hjá okkur og píetasíminn kemur svo sem eru opin allan sólarhingin, alla daga ársins,
1: Já.
0: Hjálpar sími. En þeir sem vissu kannski þá hvað samtökin fjalla, vita kannski ekki alveg hversu mikið í boði eins og í dag. Mm. Þannig að okkur finnst þú útrúlega mikilvægt á 10 ára aldursárinu að kynna samtökin almennlega.
1: Já, ekki spurning.
2: Og styrtafé mjög mikilvægt. Segðu okkur aðeins frá þessum spilum hérna líka sem eru afskaplega falleg og sniðug.
0: Akkurat, við erum náttúrulega sko bara rekin og styrkjum og öll okkar þjónusta gjald frjáls. Þannig að styrkir eru rosalega mikilvægir og þú heldur að spilastokk sem heitir Ástar kveðja píeta og þetta sko, það var íslensk listakona sem kallaði sig Krumla sem hannaði hennar stokk og hann teiknaði hvert einasta spil og fag aðila píetasamtakana lágu yfir því hvaði geti tekið úr meðferra nálkun píetasamtakana og skrifað á spilin
2: þannig
0: að þetta eins og já, þetta bara eins og að gera krísu ekki verri hérna sigur Þú veist, og bara alls konar svona spurningar og staðhæfingar sem að bara svona koma þér aðeins niður á jörðina og hjálpa

0: bara, hey, allar tilfinningar eru ok. Bara, komdu með þetta, segðu þetta upphátt. Nei. Og símin okkar eru þetta og þannig að þetta bara venjuleg spilast okkur. En líka bara svona meðferðast okkur, þú getur bara að dreigja spil og þetta svona dæmi vörurnar okkar. Að þetta eru vandaðar vörur og bara verslun Pieta og pieta.is skástrík verslun er full af hérna, vörum sem hægt að kaupa bæði til að vekja athygli á málstæðanum og að vita af þjónustunni til dæmis að vera með Pieta höndina framan á bringunni í peysu, þú veist, það kannski bara verðmætt fyrir einhvern, bara hvað höndi þetta? Mm. Heyrðu, þetta hjálpar hönd Pieta-samtakana og ég hef þetta bara til að minna mig á að ég get alltaf beðið hjálp, eða bara þig, hey, ef þú getur komið og leita hjálpa til mín, ég veit hvert þú þarft að hringja að þú ert í þessum þöngum. Mm. Þannig að þú veist, þetta bæði vitundavakning og styrkur.
1: Akkurat, og símin 552-2218.
0: Akkurat.
1: Og já, það alltaf von og það hjálp að fá, það svona ykkar einhvernar orð.
0: Já, það svo sannlega hjálp að fá já. Og bara hringja, fyrsta skrefið að hringja til okkar.
1: Akkurat. Kæra þakkir Guðrún Birna Lissas, markastjóri Pieta samtakan og við fylgjumst með á næstu dögum hvort að hann Sigurgeir telur og sem sagt hjálparsveitin, hérna, hvað sagði, Brimrún?
0: Já.
1: Já, telju öllugt að þetta sé góðu dag og til sunds, mánudagurinn. Við fylgjumst með þessu.
2: Eitt hérna lokum sem ætlar
0: að
2: koma.
0: Og eitt að lokum að ég bara hvet austfirðinga til að fylgjast með og mæta. Hann kemur á land við stóra steinsvað í Hjaltastaðaþing á og tekur þar við kyndli og ætlar að kveikja ljós á tákranan hátt og það verður fullt að fríu dóti hérna, í boði og bara verður partí. Við ætlum bara svona að sýna samstöðu og von og standa með þeim sem að eiga við sárt að binda.
1: Kæra þakkir, Guðrún Birna.
0: Takk.

0: ekki tilveran dásamleg. María, María, María, María, María, María.
1: Já, svaka stemning þarna.
2: Já, heldur betur. Þetta var Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavars Gess. Þórsmerkuljóð.
1: Já.
2: Og þetta nú engin tilvílina við sem spila það núna.
1: Nei, akkurat. En Jónatan Garðarsson komin ykkar til okkar. Velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Og við ætlum að tala hans Svavars Gess. Hafa nú fáir, ef nokkur komið að íslenska tónlist með fjölbreytilegum hætti og hann.
3: Það er alveg rétt, þetta er mjög merkjöld hvernig hans ferill var í tónlistinni og hann helgaði sér tónlist í raun og var alla tíð og hann hafði ekki alltaf verið tónlistamaður. En Svavar fæddist 17. júni 1926 og gerði stundu grína því, sko, að eftir 1944 hefur flagga fyrir hún hver einasta afmælisdegi.
2: Hátinnir í bæ.
3: Já, já, fólk bara að safna saman til að fagna afmæli hans.
1: Já, já.
3: En hann var yngstur sex sískina, foreldrar hans voru Gestur Guðmundsson og Helga Loftsdóttir. Elsta systir hans var, sko, bara tveimur áratugum eldri en hann. Og pappans átti fjögur börn þar að auki, þó þau höfðu verið hjón. En undir það, já, það leiti sem að Svava fæðist að þá verðu þau eiginlega skilin að skiptum. Og Svavar er settur í fóstur hjá fólki sem bjó í miðbæ Reykjavíkur. Borga með honum eins og var, hann var í raun og veru niðursetningur, ef að dorða að þannig. Og það var ekkit sérlega vel farið með hann. Þetta fólk hugsaði ekkit vel um hann. Hulda, elsta systir hans, hún fer að heimsækja bróður sinn og líta á hann. Mamma þeirra er komin á sjúkrahús á Fjartvik og það er alveg ljóst að hún mun ekkit lifa mjög lengi og Hulda ákveður að líta á hann. Það var að fara að ganga frá pappirinu þannig að endalega verði hérna Svavar í lauginu bara ættlitur af þessu fólki. Og hún hefur einhvern illan bifur á þessu og heimsæki drengin og sér að hann er bara grindhoraður og hann grætur og líður illa og hann er með innfallin brjóstkassan og þá kemur ljós að hann er með beinkröm.
1: Já.
3: Þannig að það er hætt við þessa gjörð og hún talar við frændfólk sitt frá Snæfellsnesi sem voru frændur mömmunar og fá þau til að taka Svavar að sér og þetta er 1929. Það var það 30 ára gamall, það er ekki búið að skýra hann. En hann var kallaði Lárus, hann var nefndur Lárus, þetta frængu sinni sem hafði dáið, sem hétt Lára. Og þetta fólk hafði átt dóttur sem við mistu, gátti gegnast fyrir börn, sem hétt Svava. Og það er ákveðið að skýra drengin í fríkirkjunni

0: Og þegar presturinn spyr hvaða barnið heita, þá segir hann Svavar Lárus Hjartarson. Hjörtur hétt þessi maður sem var þá fóstrans, Eliasson og Guðrún Kristjánsdóttir, en þau leiðir þetta að segja nei, Svavar Lárus Gestsson. Hann elsi hann uppi á þessu fólki og stuttu eftir að hann komin inn á heimiliða þá eignast systir hans Hulda sem hafði bjarga á honum dóttur sem var skýrt Gyða og pappi þeirra stúlku var Elling Ólason söngvari sem var bróðir afa míns.
1: Já.
0: Og hún eða þeirra sambandi er ekki hérna langlíft þannig að hún ætlar að fara til Bandaríkjanna og biður þetta fólk að taka dóttur sína að sér líka. Þannig að Svavar og Gyða ólust upp sem sískinni. Svavar var sem sagt móður bróðir Gyðu, en þau litu alltaf á sér sem sískinni og voru mjög góð sískinni alla tíð og hlýtt á milli þeirra. Og síðan og Gyða alltaf heimsækir afa sinn og ömmu sem er þá langaði minn og langama sem bygga ekki langt að það frá, þau bygga skotisveginum og af og amma bygga bráallagötunni eða langaði og langama og þau eru mikið þar og þar er mikið tónlist afi minn, Jónatan Ólfsson pianisti, Elling hafði verið söngvari og Sigur Ólfsson bróði þeirra söngvari líka þannig að hann kynist tónlistinni þar eða þau bæði og Gyða var með músikos líka og lærði að spila á harmoníum orgel og piano. Og Svavar var íþróttamaður, hann sagði hann alltaf verið dóttir feitur af því að eftir að þau taka hann að sér þá ákveða að feita drengin. En hann var fyllhlaupari og fótboltamaður og var í KFM og KR og svona bara. En hafði rosa áhuga á djastónlist og var ungur þegar hann kefti fyrsta plötuspilaran og djastplötur. Og Creole Love Call með Duke Ellington var svona flottur trommutaktur í því, svona afrísku taktur og þegar hann er í Ingimarskóla sem að var Gagnfræðaskóli Reykjavíkur og fer síðan á Núb í Dýrafirði, þá tekur hann plötur spilar hann með sér og er að berja á potta og pönnur þar og byrjar að spila í raun og veru sem trommari þó hann hafi ekki neitt trommusett. Síðan gerist það 1944 að þá hittast þeir í Iðnó, Svava Gests og Kristján Kristjánsson, KK. Kristján er þá harmonikuleikari og er komin í Vestlandsskólan, er að læra klarinett í Reykjavík og hann sér að þessi drengur mænir á hljónsetina og spyr hann hvort hann kunna eitthvað hljófari og Svavar er nokkur að segja já, ég er trommuleikari en ég á ekki trommusett og þá sér Kristján, það er frábært, ég á nefnilega trommusett og svo hittist þér daginn eftir í húsi sem hann leiði herbyggi og byrja að æfa saman og sumarið eftir þá tekur Kristján á leigu beitningaskúr í Sandgerði, hann var þaðan og þeir halda böl þar og spila saman og svo veturinn eftir að þá spilaði í mjölkustöðinni með fleiri tónlistamönnum og ákveða safna peningum til að fara út í Bandaríkjana og læra tónlist. Kristján vildi bæta þessi í klarinettuleiknum og Svavar vissi það ef hann ætlaði að vera trommuleikar, hann var búin að vera í tímum hjá Jóhannes Eggesinu og Paul Berburg og lesa einhverja bækur sem Jean Krupa hafði skrifað og fleiri. En hann áttaði sig á því að hann ætlaði að vera hljófarleikar þegar hann að læra meira og þeir fara til Bandaríkjanna saman og skipi haustið 46 og eða sumarið, þetta er bara síðsumars og eru í tímum einkatímum og í Juilliard School of Music sem er eitt besti skóli í Bandaríkjunum á þessum tíma.
1: Já, í New York
0: og fara á alla tónleika sem ég geta farið, fá útkeypist miða og óperu tónleika og óperu sýningar og kaupa sig ódýrt inn á jazz tónleika og hann skrifar í dagbók alla sem hann sér og þetta er alveg svakalur hópur og hann sér alltaf Louis Armstrong og Ellie Fitzgerald og allt þetta lið, allt þetta frægasta fólk. Svo fara þær heim sumarið eftir í síðsumars og þá er Svavar búin að kaupa sér nýtt trommusett, sílofón notaðan og vibrafón, 100 djassplötur og hellinga nótum að þið þurfa að stofna hljómsettir að koma heim. Og hann fyrir með skipið með allt þetta en KK flýgur með Panam. Og 1947 haustið þá stofnaðir KK Sextett sem var nefndur út í Bandaríkjunum þegar var þetta átti að vera SK

0: G6 eða KK þótti flottara.
1: Já.
0: Og þeir spila saman í mjölkustöðinu og síðan 1948 þá rekur Kristján Svavar úr hljómsveitinni. Þannig að hann fyrir að spila með Eyþóri Þorláksinni í hljómsveit hans og Vibrafón. Stofnar djassblaðið, gefur það út, er síðan að býði sér fram í, sem formann FIH 22 ára gamall 1949, er eitt ár og er svo feldur árið eftir og svo aftur 51 að það er aftur um formaður og gerði fullt af breytingum og fór í svona réttindabaráttu fyrir sína kollega. Og síðan 1950 þá stofnar hann aftur hljómsveit og það er hans eigin hljómsveit, hljómsveit Svavarskes og starfur að gera hann til 56. En 52 að þá eru Svavar og KK komnir í business saman, farnar að flytta inn hljófari og opna músikbúðina og 54 þá stofnar þeir tóningaútgáfuna, fara eigin og hausinn 56. Og þá stofnar Svavar ráðningaskrifstofu skemmtikrafta og með íslenska skemmtikrafta og ellenda flyttu þá inn.
1: Já.
0: Og fer síðan að vinna í, hjá auðlýsingateiknurinn tveimur, Atla Má og Ásgeir Júlíusinni og er allt í öllu þar, rukkar og ýmislegt. Og er ráðin síðan auðlýsingastjóri Vísis í framhaldinu og er þar til 1960. Hmm. En hann byrjaði strax 1950 með djastætti í útarpinu, hann stopnaði á samt mörgum öðrum djastklúb Íslands og var með djastætti í 2 ár. En síðan 1960 þá fer hann inn í útarpið með skemmtiþætti eins og var í Bandaríkjunum og þeir náttúrulega komu allt með sér, bara sviðsetninguna og allt og svona flott uppsett á sviðinu eins og var í Bandaríkjunum og hann vildi gera útarpið svona léttara og skemmtilegra og vera með þess að skemmtiþætti. En hann var þá nýbúin að stopna nýja hljómsveit, hann stopnaði hann að 59, aðra hljómsveit Svavarskes, hann ekki starfði hann frá 56. En síðan, þegar hann er búin að útarpinu þarna í nokkur ár, að þá ákveður hann það að gera hljómplötu útgefandi. Og hann gefur út fyrstu plötuna 1964, sem að var voru 14 fórsblöður. Og það var vegna þess að taga Amundrú, sem hafði verið útgefandi og gefur út plötuna hans. Hann var að hætta og hann sagði bara Svavar, þú gerir þetta bara sjálfur. Það heitir bara SG hljómplötur og gefur út sjálfur. Og Svavar rak það fyrirtæki í 20 ár.
1: Já.
0: Og þá var hann komin inn á Rás 2 og var seldi fyrirtækið og var svo á Rás 2 bæði á 5. sköldum, þá var með þá sem ég drökkutónar og sunnudagsmorgnum nánast alveg framundi það síðasta. Hann dó 1996 réttunni 70-ur. Og þá var hann búin að vera í öllu þessu fyrir utan sko Lions-reifinguna, þar sem hann var alveg frá 65 Lions-klubnum ægi og var starfaði á vegum alþjóða Lions-reifingarinnar í 10 ár og kom mjög víða við.
1: Já.
0: Ótrúlega merkilegu maður.
1: Já, öflugur.
0: Já, virkilega.
1: Já.
0: Var með stjórnaði bingói og alls konar og hann var alltaf á Sólheimum um jólin þegar þau fóru þess að Lionsmenn á Sólheima og voru þar með skemmtun. Þar var hann með spurningakeppnir og brandara og hann var algjör snillingur í 5-vörubröndurum.
1: Já, heimmi.
0: Skrifaði um tónlist í blöð, gagnrýndi plötur á þennan húri útgáfuna sjálfur og ýmislegt þeirra og samti smásögur og skrýtlur og gaf út og bara hann var alveg ótrúlega náungi.
2: Máni sonur hans hefur húmorinn frá pappa sínum.
0: Já.
2: Þannig hann er mikill húmorist.
0: Og Gunnar.
2: Já.
0: Líka Gunnar Sáðarsson.
1: Já. En bara í lokin hérna þá verður einmitt þáttur um Svavar eða svona í hans anda.
0: Já, útast þátt.
1: Svona útast skemmtið þáttur sem Margrét Blöndal og Felix Bergson sjáum hér á 17. júni.
0: Já, amalunars.
2: Þegar hefði orðið 100 ára.
1: Já. Kæra þakki fyrir komuna, Jónatan.
0: Takk fyrir.
2: Og þetta er við endum á hérna hvert er farið blómið blátt.
0: Og er Volður Fláfaskon, Pete Seeger, íslensku texti.
2: Og Ellie Viljan syngur hann með Ljónsveit Svavarskes.
0: Og Ragnar með henni.
2: Já.

0: Já, hvert farið blómi blátt, Ellý Vilhjálms og Raggi Bjarna.
1: Já, lag eftir Pete Seeger og texti eftir Valgeir Sigurðsson. Þetta var bara lokalagið í mannlega þættinum í dag.
0: Einmitt, og við erum með föstudagsgest á morgun sem tengist fótbolta, þannig að þið getið bara eitt deginum í að reyna að geta upp á hver það er.
1: Já, HM byrjar í kvöld og já, já, já. Og svo verður mataspjall.
0: Og svo verður mataspjall.
1: Já, við þökkum innlega fyrir samveldina.
0: Verði sæl.

Tríóið Matama sem starfar í Þýskalandi flutti lag eftir hinn brasilíska Caetano Veloso Desde que o samba e samba. Meðlimir tríósins eru Andrei Krikula gítarleikari og söngvari, Juan Rodríguez gítarleikari og Connie Sommer slagverksleikari. Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur lestina frá því í síðdeginu. Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson hafa umsjón.

Dragðu djúft inn andan. Andaðu út. Láttu axlirnar síga. Lokaðu augunum. Þannig hefst stefnu yfirlýsing listræns stjórnanda Feneya tvíæringsins, einnar elstu og áhrifamestu myndlistarhátíðar heims sem nú haldin í 61. sinn. Yfirskrift hátíðarinn í ár In Minor Keys í moll hljómum og markmið aðalsýningar hátíðarinnar að draga fram listamenn sem að skapa myndlist í þessum blúsuðu tónum. List sem að öskrar ekki eða reynir að yfirgnæfa hávaða heimsins, heldur hægir á hraðanum, hlustar eftir kvíslinu, dregur fram ljóðrænuna, viðkvæmnina, fegurðina. Þrátt fyrir þessa afstöðu hefur órói alþjóðastjórnmálanna einnig sett sinn svip á hátíðina í ár. Þáttaka Rússlands og Ísraels ríkis eru sérstaklega umdeild og hefur valdið usla, ekki bara á hátíðinni sjálfri, heldur í ríkisstjórnarsamstarfinu á Ítalíu, á vettvangi Evrópusambandsins og svo á götum Feneyjaborgar, þar sem að mótmæli settu sinn svip á opnunardaga tvíæringsins. Ástafanni Sigurðardóttir,

0: er fulltrúi Íslands í ár með sýninguna Pocket Universe. Hún verður þó ekki aðal viðfangsefnið í þessum þætti, heldur allir að nota Feneyjar til að reyna að draga fram stefnur og strauma í alþjóðlegu myndlistalífi árið 2026, já og svo pólitísku flækjurnar og óumflýjanlegu hitamálin. Við ætlum sérst að ræða mól, hljóma og mótmæli á Feneyja tvíæringnum. Og til þess hef ég fengið til mín góða gesti, öll eru þau myndlistamenn í grunninn, Sigrún Inga Rólfsdóttir, hún er líka sýningastjóri og prófessor við Listaháskóla Íslands. Hallgerður Hallgrímsdóttir, hún lærði myndlist í Glasgow og Gautaborg, hefur mikið unnið með ljósmyndir í sínum verkum og svo er það Hrafnkell Tumi Georgsson sem er yngstur í hópnum, útskrifast úr Listaháskólanum árið 2022. Og sjálfur heiti ég Kristján Guðjónsson og við ætlum að sitja þeirna næsta klukkutíman eða svo. Sigrún, þessi hátíð er eiginlega, sko, eigum að segja þrískipt, það eru þessar sko þjóðarsýningar, cirka 100 þjóðarsýningar, þar sem að þjóðríki fá boð um að senda fulltrúa og það er skipuleggja sínar eigin sýningar sem eru annarkort á þessum tveimur aðal sýningarsvæðum sem heita Giardini og Arsenale eða einhverstaðar í borginni, eins og til dæmis íslenski skálin í ár, hann er ekki inn á þessum aðal sýningarsvæðum, hann alla borg eru þessi þjóðarskálar. Svo er þessi risastóra samsýning þar sem að einn listrænt stjórnandi setur fram sína sýn og því held að sé 111 listamenn sem að eru partur af þeirri sýningu í ár og það er þessi yfirskrift hátíðarnar í málhljómi sem að er yfirskrift þeirra hátíðar. En svo eru eins og þú nefndir Hallgerður svona eiginlega off venue er eiginlega besta við þekkjum það af Iceland Airwaves hátíðinni. Það eru viðburðir.
1: Það heitir collateral events.
0: Collateral events, þetta eru svona hliðar viðburðir.
2: Já, en off venue samt svona Airwaves þá var oft í ykkur svona andiri og ykkur fatabúð. Við erum meira að tala um svona heila hæð í ykkurum kastala við Markusar Torg. Þannig að þú veist, bara svona til þess að kannski
1: Þeir eru ekki, þeir eru mjög margir, mjög stórir og vel fjármagnaðir þessir svo kölluðu collateral event.
0: En þeir fá að einhverjum skilurum uppfylltum fá þeir að vera með svona í bæklingi hátíðarinnar og öllu kynningar.
1: Þeir borga örgulega líka fyrir það.
0: Eflaust. En ef við byrjum á þessari sko samsýningu sem að heitir í málhljómum þar sem að er þessi aðal sýningastjóri sem heitir Koyo Kuo. Mikið fjallað það að hún lést þarna í miðju ferlinu stæsta staða örugglega sem að sýningastjóri getur fengið í listheiminum og hún fellur frá.
1: Það var afar sorglega frétt.
0: Já, mjög.
1: Þegar maður las það.
0: Já. Hún er sem sagt fætt í Kamerún en bjó í Sviss. Sigur hún byrja á þér hérna, það hlýtur ótrúlega flókið verkefni fyrir fólkið sem stendur eftir að setja upp þessa sýningu sem að hún var bara rétt byrjuð að hanna.
1: Já, ég get samt ímyndað með þeir að hún hafi verið búin að setja saman einhvers konar bara lista mjög fljótlega í ferlinu og þetta er þetta tíminn liði hratt og þú ert tilnefndur til að gera þetta, held ég að það gerist svona á sama tíma og hann er að taka enda, þannig að þetta er svona tveggjara ferli og þannig að já, ég skal ekki segja en jú, auðvitað hlýtur það hafa verið mjög flókið og bara erfitt verkefni en þau hafa sannlega náða heiðra hennar minningu og nafni hennar er mjög haldið á lofti þarna og maður sér auðvitað svona bara, já, ég hafði mjög gaman að þessari sýningu eða gaman, ég bara hætti að hafi mikil áhrif á mig og ég hrifin að þessari sýningu og hérna minn svona ritualarna er svolítið þannig að maður kemur að þegar maður er að fer á prífjúð þá fer maður bara í Giardini fyrst, maður lappar svona inn um aðalliðið, ég fer ekki baktur með þinn, ekki að það og hérna, og svo beðið maður til vinstri og það er þessi stóri ítalski skáli og mjög svolítið eins og að verki sem er í svona ringla rými sem er svona þar við inganginn, það er svona lykil verkið sem setur svolítið tónin og þá finnum maður að maður er komin aðna á þess hátíð og maður og ég verð alltaf fyrir bara svona eins og trúarlegu upplifun og maður hérna bara, ég fæ ekki æsa út bara við að tala um þetta og maður er einhvern veginn gengur inn í þetta rými, þetta er kirkja eða þetta er bara, já, þetta er bara svoleiðis og hérna, þetta er ekki kirkja en myndlistin er auðvitað bara mín kirkja, en hérna svo bara sá ég ótrúlega mikið að verkum aðna í mitt og hérna og fann líka svo mikið fyrir því hversu lítið ég oft ég skildi ekki, ég var búin að mæta þarna einhverju sem að ég var bara, já, ég minnst þetta æðislegt

0: Mér finnst þetta fallegt, mér finnst þetta forvitnilegt og þetta að virka á mig og ég get skynjað þetta en ég ger mig líka mjög mikla grein fyrir því að ég átta mig ekki á því úr hvaða samingi þetta sprottið. Vegna þess að auðvitað er hún að velja listamenn sem að koma úr mikli fjarlæð frá okkur hér og það bara svo æðislegt. Og svo gott að geta verið bara svona hérna standa frammi fyrir verki og leifa því að hafa áhrif á sig og vera fús til þess að leifa því að virka og vera ekki bara að greina það eða einhvern veginn setja á það einhverja merki með það eða einhvern veginn svona standa svona einhver eins og einhver rökfræðingur fyrir fram að það heldur að bara leifa því að hérna koma til sín.
1: Manstu hvað verka var sem að tóku móti hérna?
0: En það er svona stórt og það er rautt.
1: Já,
0: einmitt. Og það er textíl, einhver svona verk sem að hérna er svona einhvern veginn í ring og það svífur.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hvað hann heitir eða hún sem að gerði það. Þú veist, ég man alveg hvernig það virka
1: já,
0: á mig.
1: Já, einmitt. Var það ekki sem voru eitthvað svona indjánafjaðrir og eitthvað svona?
0: Jú, það voru fjaðrir, einmitt.
1: Já, einmitt. Við erum að leita það. Hérna, sko, eins og ég sagði hérna upp að við þá, hérna, þessi yfirskrift sýningarinnar er í málhljómum og hann er einhvern veginn markmiða sína list sem að reynir ekki að yfirgnæfa hávaða heimsins, þetta er á hæja og kvísla, ljóðrænan, fegurðin. Hrafnkell, hvernig fannst þér þetta takast?
2: Já, mér finnst það svona spennandi í þessu, sko, þessu rými sem ég á mjög erfitt með kannski þegar ég sé sýningar í Giardini. Þetta er svo ótrúlega mikið og svona, já, maður kemur hann inn og fær þessa trúalegu upplifun og svo er bara, er þetta algjört völundarhús af verkum og þannig að og maður er þannig í takmarkaðan tíma þannig að ég leiði mér svolítið bara að labba hratt í gegn og svo finnur einhvað sem svona talar til þín og þú leiði þeir að stoppa og bara já, reyni aldrei að sjá allt saman bara vera lengið á stöðum sem ég fíla og svona já, en mér er þetta svona áhugurt þeima líka í svona þegar að þetta er allt í þessum lágu tónum en svo fannst mér eiginlega allir þjóðaskálunir í kring vera svolítið með sjónarspil og reyna að vera keppast hver væri svona mest Instagrammable skálin.
1: Já, já, já.
3: Já, þetta er svo fyndið samhengi fyrir lágu tónana. Þegar allir eru, þetta er smá heimsýning og allir eru að reyna að segja, hér er ég, sjáuði mig. Og í rauninu er svolítið svona fallegur kontrast og örugglega mjög mikið með vilja gert að gera þetta svona og einmitt vera að hampa þarna fullt af listamönnum sem að einmitt við höfum kannski ekki hýrt af því að þau eru ekki okkar samhengi alltaf og rosa skemmtilegt líka spá í bara að þú myndist á þess þetta textílverk og mér fannst það svo gaman, það var svo ótrúlega mikil svona efniskennt og að því ég fór líka fyrir 4 árum og þá var þarna Milk of My Dreams sem að mér minnir að Cecilia Alemani hafi verið að sýningastýra og það var bara svo mikill textíll að bara ég aldrei séð annað eins og það var svo geggja og ég hugsaði bara, oh my god og líka bara allar þessar konur sem eru búin að vera að gera allar þessar list og þú veist, það er svona, ég veit ekki hvort þeir eru inn í þessu hérna gríni að maður þurfur að vera 100 ára þegar maður er kvenkyns listamaður af því að þá höfum maður, þú veist, nær maður athyglinni áður maður deyr og þú veist, bara halda áfram að framleiða og það var svona þessi einhvernig tilfinning loksins fengu þessa raddir að heyrast og mér fannst vera smá svona áframhaldandi svona þessi stemning og mér fannst það rosalega fallegt og gaman og kannski akkurat, þú veist, þegar allir eru að tala eitthvað gervigreind og þú veist, tæknina, hvað var eitthvað svo mikil efniskennd í og þú veist, ekki endilega bara textil, heldur líka einmitt keramík eða risastór málverk
0: já,
3: og risastóru skúlst já, svona áferðir
0: litir,
3: rosalega litrikt allt og oft, mjög oft eitthvað svona þjóðsöguvísanir svona mítólógía,
2: já.
3: Svona verið að vísa aftur í tíman kannski og þú veist sem að kannski Ástafanni er líka að gera veist, í sínu verki og þetta fannst mér allt rosalega svona inspirandi þetta var svona, hið mannlega er einhvern veginn dregið sterkt fram og allir mörgum þjóðaskálum líka.
2: Já, svo líka með efniskendina, ég var svona sko að bara myndirnar í símanum mínum eftir þessa ferð og því tengi örgulega líka við þetta að þetta er rosa mikið á svona nærmyndum af

0: einni skrúfu eða einhverju einni fjöður og svona gæði, þetta er sniðugt.
1: Nákvæmlega, ég hugsaði nefnilega líka bara, ég var að hugsa nákvæmlega þetta að bara þetta er svo mikið svona exhibition strategies, hérna konfektkassi, hérna það bara, þú veist, hvernig verkin eru sett fram að því það eru þetta algjör list og, og hérna, og það er mjög vel gert þarna. Og þú veist, allskjónar er með svona detailar og hvað hérna, það myndi þú bara hvaða efni við fólk er að nota og já
2: rosalega falleg sýningarhönnunin á þessari aðal sýningu og svona geggjaðir stöplar einmitt, þetta er svo fyndi þetta er svona vísa í það sem þið er að tala og ég var sko, ég fór ekki fyrir síðasta daginn sem ég var úti á þessa stóru samsýningu og allir svona sýningastjórar og safnastarfsmenn sem ég hef hitt voru allir eitthvað, já, þú voru að sýningarhönnurinn er geggju þú veist, það var einhvern
1: veginn sem að, já, manni finnst það kannski eins og það sé eitthvað svona að maður ekki var að tala um það en það eru auðvitað hluti af þessu formi og þú veist, framsetningin og í hvaða já, hvernig þú settur listaverkið upp,
2: það já,
1: er
2: auðvitað bara það verður bara svona rétta þér einhvern veginn einhverja tilfinningu og hvernig þér er rétt hún skipti máli
0: mitt, og mjög svona skipt að Giardini var í efniskendinni og textilverkum og málverki og Arsenal er kannski meira í vídeoverkum og svona
2: og skúltúr,
0: skúltúr já
2: og meira þess að tvívíðu verkin þar voru hvernig dregin fram á gólf, þannig að málverk voru ekki endilega bara búið vegg, heldur eru hvernig raðað í einhver svona þríhyrningstjöld eða það var rosa mikið svona ég verð samt að segja, mér fannst kannski vera of mikið af verkum á sýningunni og ég hugsa þarna spili inn í fráfall sýningastjórans það er rosalega erfitt, þú veist, af því við þekkjum það öll að maður þarf svona kill your darlings oft, en það er rosalega erfitt að gera það fyrir hönd annara það er eiginlega ekki hægt þannig ég hugsaði með mér að þar hefði vantað svona þessa skýru svona innræðisherra sín af því að við notum það orð að svona kötta aðeins meira
0: Já, til þess að gefa þessum verkum rými sem
2: til
0: að þjóna þessu þema
2: Ég held að sé ótrúlega mikið líka af fallegum vídeoverkum sem að maður bara nær ekki utan að eitthvað þinn setast niður og setast sig inn í þessu samhengi
1: Já, maður fer auðvitað gengur út og er alltaf smá svona sorgmættur og sakbitin yfir því að því að maður veit að baku hvert einasta verk liggur svo mikil vinna og svo mikil hugsun og svo maður bara búin að þú veist einhvern veginn þjóta framhjá því og hérna
2: og heilt líf listamanns
1: en ég held samt að maður þurfi samt ekki að vera svona brjóta sér niður fyrir það út af því að þú veist hérna já, það er bara þetta ótrúlega mikið afrek að vera komin á þessa sýningu og þú veist, það skiptir engu máli að ég hef ekki hort að verkið þú veist, listamaðurinn er búin að gera verkið og þá er hann búin að ná sínum fram.
2: Ég var einmitt eitthvað hlaupa þarna smá í lokin í gegnum Arsenali hlutan og ég þurfti svolítið mikið að pissa og það er svolítið svona þú veist, við finnst það alveg með að nefna það að svona grunnþarfinnar á fennið það er verða stundum svolítið flóknar og hérna, og ég var eitthvað, ó nei og ég fara út og koma inn og hvað ég að gera og þá akkurat geng ég inn í verk sem var bara svona maður þurfti að labbi gegnum og ég mitt fæ ég eiginlega gæsa húða að tala um það og það var svona ilmreir svona blómakransar, risavaxnir sem hengu einhvern veginn og það var þessi guðdómlega lykt sem var einhvern veginn bæði blóm og rotnun á sama tíma og ég bara svona einhvern veginn og ég stoppaði og ég bara, og þetta er eiginlega eftirminnilegasta verkið bara af tvíringnum þú veist sem ég ætlaði einhvern veginn að hlaupi gegnum en þú veist, eins og þú kannski segir, maður þarf að leifa sér svolítið að nota innsæð og ekki fara bara að sjá, þú veist, þetta var í hliðin á hóna rauða herbygginu með Alfredo Jarverkinu sem allir er að tala um
1: Mista
2: og ég bara, mér fannst eitthvað svo kalt og það var ekki fyrir mig.
1: Ég elska
2: það. Og svo kom ég inn í þetta og bara, já.
3: Einmitt. En já, við erum að ræða Feneyja tvíæringin 2026 sem að stendur núna yfir Hallgerður Hallgrímsdóttir, Sigrún Inga Hrólfsdótt og Hrafnkell Tumi Georgsson. Við ætlum að færa okkur yfir í þjóðarskálana. Hvað stóð upp úr hjá ykkur? Hrafnkell Tumi, þú náðir að sjá þennan sko kannski mest umtalaða skála í ár sem er austuríski skálin.
0: Einmitt. Ég hérna
3: Florentino Holtzinger sem er hérna sviðslista kona og hún var með SeaWorld Venice.
0: Já, SeaWorld Venice. Já. Ég beið í röð og náði að komast hana inn.
3: Hvað blasti við þar?
0: Það hérna meðan maður stendur í rauðinni, þá sér maður það er stór bronsbjalla sem hengur fyrir ofan skálan og alltaf

0: á slæginu og hverjum klukktíma þá hérna er einn flytjandi sem klifrar upp í bjölluna og þetta eru held ég 5 eða 6 flytjendur sem eru í verkinu og þau eru öll nakin og svo er einn sem fer efst upp í bjölluna og slær sér sagt, út í hliðinu á bjöllunni og hringir henni þannig og þetta er mynd lánuð úr Bosch-verki af hérna, einhverjum dómstags altari og öll sýningin er svolítið svona forboðu dómstag hækkandi yfir borðsjáar og já, maður, þetta er allt svona svolítið svakalegar myndir en síðan hafa örgulega margir séð á Instagram eða einhverstara netinu annan flytjanda sem er á jetski að þjóta í ringi þegar maður kemur inn og þetta er allt svona mikið sjónarspil
1: mér fannst allir naktir eins og þú segir
0: allir naktir og hérna og miklir skúlturar en mér fannst að þú varst að tala kirkju þetta var svona, þetta er rosa mikið mér fannst að bíða í röðinni og komast hana inn þetta, ég hugsaði svona, þetta var auðvitað eins og að sjá einhverju svona altaris töflu eftir Bosch í gamla daga og koma í einhverju pílagrímsferð, maður búin að bíða svo lengi og svo kemur maður þannig inn og það er þessi hægi rytmi í öllum þessum gjörningum, þetta er svona rútína sem er í gangi hjá öllum þessum flytjendum og já, þú veist, þú bíður kannski í 15 mínútur og svo sérðu einn leikara sem er hangandi inn skúltunum, fara hægt og rólega niður og klæða sig í önnur föt að fara úr sem sagt svona einhverju klifur beisli og koma sér á jetskið og hérna og svo gengur lengra inn í rýmið og þar er bara svona altaristabla sem er glerklefi sem einn flytjandi er inni í bara á bólakafi í vatni í marga klukkutíma með svona undunargrímu og sikkur megin þetta er svona smá svona einhver triptik sikkur megin er kamar og einhver kamar frá Laufen sem er sérstaklega hannaður til að hann hreinsar sem sagt drykkjar vatn úr skólpi og gestir mig að pissa í kamarinn og styrta niður og vatnið á þá að fara síðan inn í þennan tank sem þessi gjöringalistamaður situr inn í og svo er þannig vélhundur sem hleypur í einhverju vatni og þetta er allt svona já, einhver er bara svona ríkalegar myndir einhverja svona óljósa framtíð og svo við hliðin á þessum kamars vassverki er annar klefi þar sem eru svona einhverjar þrýstidælur og pípur og þar er brúnt vatn að sprautast úr þeim og svona garðslungur leika lausum hala að spreja skólpi út allt sem hérna mér að það kannski aðeins svo mikið svona slapstick fyrir þessa sýningu þar sem allt var svo raunverulegt og maður hérna fann bara fyrir bara svona hvað þetta eru viðkvæmir líkamar í þessum hættulegu aðstæðum og þau halda þessari rútínu gangandi allan daginn og svo til skiptis fara performanir í bara klæða sig í stígvél og svona ræstigala og fara og þrýfa kamrana og svoleiðis og margir sem eru kannski ekki að taka eftir því að þetta er sama flytjandi og var á jetskíinu sem allir voru að taka myndir af og svona
2: Það er svona hýrarkiðan er svolítið svona dregin fram hana.
0: Og bara svona mjög gaman síðan hvað þau voru mikið með sko gestunum og voru alveg til að spjalla og hérna.
3: Ég fór ekki, eða sem sagt, ég var hann í 72 tíma þannig að ég tók ekki tíma í rauðina þarna. Ég sá samt þessa bjöllu og mér varst það mjög áhrifengi og bara hugsaði mitt, já, hverjum klukkan glimur bara. En hérna, mér finnst samt líka þetta vera einhvern veginn bara að því ég hef auðvitað sé þetta verkar síðan á gegnum miðlana og ég er kannski ósangjönt að tala um það þannig en ég hugsaði bara þegar ég sá þetta með þannig að kamrana ég hugsaði, er þetta ekki svona í London? Þetta er búið að vera svona í London í mörg ára, það pissið er reynsað og búið til vatn, þú veist, þetta er bara svona mér fannst þetta ekki eitthvað sjokkurandi
0: Nei.
3: Mér fannst þetta að vera svo mikið skúspil að ég var bara doldið svona fór í eitthvað hérna bakkir með það, sko, og var sjálfsögðu alls ekki að fara að standa hann í rauninni.
1: Í 2-3 tíma.
3: Aðeins og fín fyrir já. Það.
0: Já. Það kannski líka með þetta slapstick og þetta skólpherbergi er það dróur trúverðuleikanum á þessu kamarselementi, en það líka manni fannst það ekki beint skipta máli fyrir þetta.
3: Nei, mér er bara, ég er bara mjög ána með það að vísindin hafi komið okkur á þann stað að það sé hægt að hreinsa vatn óreind vatn. Mér er það bara rosa jákvætt, en að ég veit ekki, og hérna,

0: En ég mun ef ég fer aftur í haust sem ég stefnu að gera, þá ætla ég að fara út þarna og þá verður örugglega, þú veist, einmitt, kannski jafnvel enn svona meiri dystopía þarna þegar þær eru búin að vera þarna að þrýfa í, í marga, marga mánuði og hérna, keira á jetskinu og já.
1: En líka við segir hann með að tæknin geti hreinsað vatn sem frábært en mér, maður líka finna rosa mikið í þessari sýningu þegar maður horfir að þennan vélhund þramma í vatninu og svo eru þær að þrýfa við hliðin og þá er þetta svona, þú veist, já, þetta lofaðurðum að tæknin bjargi manni, mann finnst það kannski, já, maður svona fer að efast það þegar maður sér þetta allt saman. Já,
2: einmitt, einmitt.
0: En jú, þetta er huglega vel samansett.
2: Hallgerður, ef þú myndir nefna eitt skála sem að þér þetta
0: eitt skála?
2: Ok, þú mátt nefna nokkra, en ég vil þú segir að lýsir einum þeirra.
0: Ok.
2: En hérna, en þú mátt kasta út nokkra nöfnum eða út.
3: Ok, ég ætla að fá að kasta út, sko, mér fannst hérna svissneski skálin, rosalega fallegur, og ég vildi að ég hefði eitt meiri tíma þar. Og það var svona samsýning, fólk sem kom saman og vann verki bara fyrir, eða sýninguna bara fyrir Feneðfíjaringin. Og var svolítið svona raddir hins einn fólks, bara kannski verið að nota þær sem svona dæmi hérna þáttúki samfélaginu, hverjir mig að tala, hverjir mig að hafa orðið. Og það var svona vídjóverk og svona verið að nota arkíf svolítið mikið og bara svona rosalega svona fallegt allt saman fannst mér og áhrifa mikið. En ég ætti kannski frekar að vera að lýsa danska skálanum af því að það var líka kannski svona sensational skálin í ár. Það sem bara ótrúlega hérna, skemmtileg típa, má ekki segja það, að hún sé, hún Maja Malú Lýse, nú danski framburðin minn ekki frábær, en hérna, hún einhvern veginn að taka, hún að nota klámstjörnur til dæmis í vídjóverk sem fjallar einhvern veginn svona frjósemi stofur, ég var með þetta að fletta upp á þann hvað það héti á íslensku, og bara sæðisbanka og einhvern veginn svona þessa sjónrænu tælingu sem á sér stað og kannski í, þú veist, myndefni sem tengist þessu og bara einhvern veginn, þú veist, þannig að kemur kapitalismin og valdið og þráin og, þú veist, hún að vísa í eitthvað sem heitir sperm race og eitthvað svona sæðis kapplaup sem eitthvað sem bara fólk stundar, það sem að menn keppast hver eiruninni bara besta, eða ég veit ekki hraðasta, ég veit ekki hvort að hraðasta er endilega besta en þú veist, og vera eitthvað að setja þetta í samingi við minnkandi barneignir og þú veist, og svo las ég líka texta þarna vegna það sem að þú veist, af því að við þekkjum náttúrulega kannski flesta danskir sæðisbankar, er bara eitthvað svona fenómenon.
2: Einmitt.
3: Og það var sem sagt einhver hérna forstjóri dansk sæðisbanka sem bauð henni, listakonunni, 20 lítra af ónothæfu efni og hún einhvern veginn vissi ekkert hvað hann hægt að gera við það, þannig að hann gerði sitt eigið listaverk en svo þegar hún fekk þetta tækifæri sem ég veit ekki, kom ekki fram hvernig er skili, og ég veit ekki hvort að hann er myndlistamaður eða hvað, en þannig að þegar hún einhvern veginn, en þetta sat svona í henni þannig að það var líka svona eins konar eitthvað svona sæðisbanka altari og þú veist, einmitt, talandi, við erum alltaf með eitthvað svona trúarlegar vísanir, en mér fannst það að vera svona pínu gegnum gangandi þema, en já, kannski er það líka því að, já.
2: En þetta var eiginlega svona tvískipt, það var annars að þetta svona sæðisbanka altari og svo var svona einhvern veginn vídjóverk inn í einhverju, eða vídjóinsetning sem einhvern veginn umvafði eiginlega.
3: Já, maður þurfti að vera inn í því og þá var alltaf einhvern veginn svona milli brjóstana eða í hófinu næstu á konunum og maður var svona, maður fekk ekki, þú veist, frið frá vídjóverkinu sem hefast mjög áhugavert og samt var húmor í þessu og það var kannski galdurinn. Þetta tók sig ekki of alvarlega og hún sjálf þarna að leika líka með hinum.
0: Ég varst þetta samt, sko, mér varst þetta eitthvað svona normalisering á, á klámi sem ég bara átti yfir rúlega erfitt með og ótrúlega grunn pæling hvað það var þar. Þannig að ég var ekki hrifin á þessu verki. Mér fannst þetta bara, Og þú veist, þarna fannst mér ég sjá í gegnum trikkið hjá listamanninum aðeins of hratt, sko. Og þetta var þetta að fara að laða að marga út því það er bara, einmitt, þetta er bara
2: nekt.
0: Já, og ekki nekt, bara heldur einmitt svona klámlíkamar og klámbikini sem eru bara svona í mínum huga bara rosalega ljótt. Ég veit ekki, er það eitthvað asnalt að segja þetta? En já, þú veist, ég, mér fannst líka bara einmitt þetta að vera svona hérna, einhver augrun sem að ég var bara

0: ekki til í að eða já, hún ögraði mér á þann hátt að ég bara svona, ekki reyna að ögra mér á þennan hátt
1: já.
0: Og hérna hún hefur sjálf verið okkur blaðsíðu þú svona síða sex eða eitthvað ég ekki sem bara ennþá í Danmörku sem að ungar konur á brjóstunum í blaðinu og hún hefur semst sjálf verið þar þannig að já, ég er ekki búin að kannski ég hugsaði líka, ég ætla ekki að fara ég ætla ekki að eiga dýrmætin tíma mínum í að fara mjög djúft í þetta þannig að feril hennar, en þú veist, hún má gera þetta þar sem hún vill, en hérna en síðan hérna fannst mér samtalið skemmtileg sem hún gerði, og það var aðal talandi að þetta svo mikið eksklusif hérna svona elitu dæmi, að þá var sko partíð sem var erfiðast að komast inn í hérna var á hennar vegum, þar sem hún hafði náð að fá Chico Línu sem satt fyrirvændi kærasta hans hérna
2: Jeff Koons
0: ja. Hún kom í partíð og söng í þarna danska einhverju svona og þar voru bara einhverjir afar útvaldir sem fengu að komast inn og hérna, já, en svo kom þetta þetta allt á samfélagsmiðlunum þannig að maður þurfti ekki að vera hana, en hérna já margar hliðar á öllum málum
1: nákvæmlega, en segir hún ef þú myndir svona velja það sem að þá þjóðaskóla sem að þér þetta helst virði að nefna, hvað er rétti minnilegast?
0: Já, ég verði viðkjönda, ég náði ekki að sjá alla þjóðarskáluna og ég eitti svona meiri tíma í að skoða alþjóðlega sýninguna og ég hérna, ætla að velja þá kollateralevant. Mér fannst flottast þaðna og það sem hafði mest áhrif á mig var Fondasjóni Prata sem þá kannski tísku skálin.
1: Já, einmitt, tísku þjóðin.
0: Já, og hérna, þar voru tveir bandarskilistamenn, Arthur Jaffa og Richard Prince saman. Arthur Jaffa að vinna með þá sinn bakgrunn, hann svartur bandaríkjamaður, og Richard Prince að vinna með það sem er kannski það meira svona hvítt, og það sem hvítt í bandaríkjanum. Og þetta bara sýnir, þú veist, hvað þetta sár þrælahalds og bara misnotkun og bara hvað, þú veist, þessna allt svona hrikalegt í bandaríkjunum í dag út af því að það bara fortíð sem ekki búið að gera upp.
1: Mm-hmm.
0: En þeir eru þarna saman og þeir eru í samtali og það einhvern veginn svona fannst mér vera mjög áhrifamikið og ótrúlega flott verk og að því vorum að tala sýningarhönnun þá fannst mér það líka vera alveg meistarlega gert hvernig verkin voru sett upp þarna.
1: Og
0: nútíma verk en í þarna gamalli höll og það eru þarna inn í höllinni bara permanently alls konar málverk auðvitað og arkitektur og innan hús hönnun frá fornri tíð og svo kemur þetta þarna inn og já, þetta voru verkarna sem ég fór í alveg að gráta
1: já.
0: Sem er rosalegt
1: það er fallegt
0: já.
1: Einmitt, hérna, en hrafkjöldlega því að ég neytti þig til að segja frá austuríska skálanum, hérna, hvað meira stóð upp úr hjá þér af þessu svona þjóðarsýningum?
3: Sko, eitt skáli sem stóð upp úr og ég vildi ég hefði getað svona eitt meiri tíma í var tævanski skálin sem var hérna, það var vídeoverk eftir Li Yifan og skálan sýningarstýrður af Rafael Fonseca sem mun vera sýningarstjóri Sequences á næsta ári
1: já.
3: Og það mjög spennandi.
0: Ég sá þennan skála líka, ég tek undir þetta, hann var mjög áhugaverður.
3: Hann var, og ég saknaði kannski, mér finnst ég sjá mörg vídeoverk, núna ég mjög hrifin af vídeolist og mér finnst þetta vera verk sem var svona að vinna með miðilinn og narratífan tengdist mjög aðferðinum sem voru beittar í verkinu og já, þetta er klukkutíma löng kvikmynd sem er öll unnin inn í töluleikja forriti þar sem þessi svona avatar sem svona strengjabrúða eiginlega er að tala um tekur mann í svona kannski dáleðandi leiðungur að tala um hérna bara hvernig við skynjum og upplifum myndir og gervigreinda myndir í nútímanum og kannski að búa á svona, tala mikið að við búum á öll þar sem það er ekki hægt að koma manni á óvart og hérna og svo já, hérna, þetta skálin er í gamla fangelsinu í Feneyjum sem er bara svona gamli dýflissu og sagan í vídjónu gerist inn í svona bara tölvugerðri útgáfu af þessu fangelsi þar sem þessi strengjabrúðar sem hreyfir sig svona á mjög svona grófan hátt þetta er ekkit svona vandað animation ég held að sé gert með bara svona sýndaveruleika glerugum, þetta var smá svona svona skipið í toilet
1: eða þú fæ

0: Já, þannig, þannig allavega svona hreyfingar og svo er strengjabrúðun að tala við mann og byrjar að stýra annari minni útgáfa sjálfur sér sem tekur sér yfir söguna og hún heldur áfram og stýrir annari strengjabrúðu þannig að maður fer alltaf inn í mynd og þetta svona alveg, já, ég gat verið hana mjög lengi og ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til þess að skoða þetta verk. Þetta var...
1: Mér fannst þetta líka vera svona fyrirheit um gervigrendina sem er svo fullkomin en samt líka svo... Já, svona eitthvað biluð.
2: Ég náði ekki að sjá þetta og mér fannst það leiðilt af því að sko það var eitt af því sem að kannski mér fannst svona furðulega lítið verið að fást við þó að kannski þessi verk sem að þið hafi nefnt núna takast á einhvern hátt við tæknina en mér fannst eiginlega svona svolítið auðvitað kannski hefur það með þessa aðalsýningu að gera sem var mjög, einmitt eins og þau voru að segja svona efniskend og það var hefðið handgerða og mannlega einhvern veginn, en líka í þjóðarskálunum þá fannst mér ekki vera mikið verið að takast á við þessar stórkostlega brjálu tækni breytingar sem er eiga sér stað og breyttu valdahlutföll í heiminum sem tengjast tækni. Mér það stafa svona að vera furðulega lítið að því.
1: Já, ég sammála því.
0: Já, ég var svolítið sko gríski skálin. Ég var ekki sérlega kannski hrifin af þeirri sýningu en mér það samt svona spennandi linsa sem ég skoðaði aðra skála út frá eftir að hafa séð þann skála en það var hérna verið að fjalla bara pólitískt ástand í Grikklandi og svona fasisma og mótmæli sem hafa átt sér staði nýlega þar en talaði þetta sem svona escape room og skálinn hét escape room og þetta var eins og maður væri bara svona í leysertaki í Smáralind að lesa hérna. Sýningatextin talaði svona escape room helli Platós og þetta svona mér spennandi þessar svona gamification pælingar sem voru í gangi í öðrum skálum og svona veruleika flótti til þess að tala mjög erfið mál eins og í danska skálanum og japanska skálanum þannig að við erum að tala hrynjandi fæðingatíðni en svona skapa einhvern leik í kringum þetta sem er...
1: Ég sá reyndar, fór hana og labbaði næstu alla leiðinu upp á lestastöðinni, þar var einn skáli sem heitir Palazzo Diedo.
2: Ég fór þangað líka.
1: Já, þar var gervigrindin.
2: Þar var hún áberandi.
1: Alveg.
2: En það var svona hliðarviðburur.
1: Já, en það voru auðvitað efniskennt þar ekki í fyrirrúmi. Þetta voru auðvitað mjög svona konceptuál í rauninni verk sem voru að fjalla tæknina út frá mörgum sjónarhornum og mér fannst þetta mjög áhrifamikil sýning og þarna voru líka listamenn í samstarfi við vísindamenn. Það var mjög mikið þannig og það er eitt verk sem situr mjög í mér þarna sem er mjög eftirminnilegt sem er eftir svolítið frábæra listakonu sem heitir Agnieszka Courant og þetta er bara pínu lítið vídeo sem var hann bara einhvern veginn niðri og þar er bara svona einhverju litaflekkir sem að hérna mjög fallegt sko en þarna er samt það sem að er til grundvallar í verkinu er að hún er búin að vera að vinna listrannsókn og í samstarfi við vísindamenn sem eru bara að þróa aðferðir við að lesa hugsanir.
2: Já.
1: Ég fær bara, þú veist, er að fara all. En þú veist, þetta er samt svo relevant og bara emitt. Af því að ég held að það sé verið að lesa hugsanir okkar. Á þess að það sé búið að svona koma með einhverja yfirlýsingu hérna á hverju sviði. Jæja, börnin góð, nú erum við bara farin að lesa hugsanir okkar og þið getur bara vanist því. Það er einhvern veginn svona að þetta er alveg trillt, þú veist, því að maður hefur ennþá, stendur maður í þeirri trú, að maður geti hugsað eitt og kannski gert annað. Eða þú veist að það sé ekki hægt að lesa hugsanum hans. En
3: það svo fatta síminn að einhverju er óléttur áður en að við komandi vita sjálfur.
1: Það er nákvæmlega, alls konar svona dæmi sem maður er farin að hérna...
3: En megum við ekki samt svona lesa þetta þannig að það sé í rauninni, þú veist, það sé sögn í, þú veist, bæði þessari efniskennd og svo fannst mér vera rosalega mikið af einmitt, hérna, performance skálum sem ég man ekki eftir að hafa verið svona heavy áður og síðan kannski líka þessi vídeoverk sem eru svona með einhvers konar frásögn. Þú veist, í rauninni vídeoverk það sem er, þú veist, ætlast til þess að maður fá sér sæti og siti kannski daldi við og mér fannst það vera svona gegnum gangandi. Sem næstu bara svona skýrt mótvæg við, þú veist, þessu, já.
2: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og íslenski skálin kannski passar vel inn í það, því að það var svona, það er skáli sem að ég geri kröfu á fólk að koma

kom inn og taka sér tíma og hérna og líka Ástafanni hefur lagt svo mikla áherslu á einhvern veginn nærveru listamannsins sem eitthvað svona kraft sem skiptir máli sko og hérna þannig að einhvern veginn að maður þurfi að mæta og vera þar maður getur einhvern veginn

0: 2026, þau sitja hjá mér Sigrún Inga Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson, öll myndlistarmenn. En við ætlum að færa okkur yfir í pólitíkina því að hún var áberandi, allavega sko, allavega í fjölmiðlum getum við sagt og þetta er mjög langt mál kannski að fara í gegnum það allt, en þetta snýst fyrst og fremst þáttöku Rússlands og þáttöku Ísraels. Dómnefnd hátíðarinnar, því að þetta er keppni líka sem við höfum ekki ennþá nefnt að stundu kalla ólympíuleikar myndlistarinnar. Það er dómnefnd sem að velur verk sem sigrar, fær verðlunagrip, hérna gilda ljónið. Dómnefndin sagði við ætlum ekki að taka til greina þjóðarskála hvers leiðtogar eru fyrir dómi í hérna alþjóða styrjusglæpað dómstofnum og átti þá þetta við Rússland og Ísrael. Nokkrum dögum setna þá segir dómnefndin af sér á nokkra útskýringa, en það virðist vera að hafa verið einhverja hótanir af hálfu Ísraela, þeir ætlu bara að fara í máli eða eitthvað við þessa einstaklinga í dómnefndinni. Feneyja tvíæringurinn hefur greinlega ekki staðið með þeim og þau segja af sér. Það er tekin svo ákvörðun að það verði hérna áhorfendaverlun, það verði bara hreinlega kostning, en nú hefur sko fjöldi listamanna sagst ekki þykja þau verðlaun, þannig að þetta er að gerast og í ítalskir pólitík er þetta farið að hafa áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið af því að einn flokkurinn er ánægður með að rússar séu þarna, hinn ekki. Evrópusambandið er búið að draga tilbaka styrki og svo á staðunum voru mótmæli, Pussy Riot fyrir utan rússneska skálan voru mótmæli og verkföll þar sem var verið að mótmæla þáttöku Ísraels. Hversu mikið eruð þið svona, hvað ég að segja, vitni að þessu, eruð þið tókuð eftir þessu? Fannst ykkur þetta að vera áberandi?
1: Já, ég voru að segja að þetta var að sjálfsögðu mjög áberandi og í aðdragandi með þetta allt svo í gegnum miðlana. En svo þegar maður stattur á staðnum, það var maður auðvitað bara í sínu núi með sinn litla glitrandi hérna, kanal við hliðina og blóma og góðan ilm og vini. Þannig að það var svolítið svona mismunur á því hvað maður upplýði í sínu núi þegar maður stattur þarna og svo einmitt það sem maður var að sjá í símanum. Ég sóttist kannski ekki eftir, ég sá að mörg af þessum, eða þú veist, ég fylgst auðvitað með þessu, en ég til dæmis viðkynna það að ég mætti ekki á þessi mótmæli þannig. Þannig að ég varð ekki vitni að ofbeldi, en það átti sér stað í veita þarna.
0: Já, voru þarna mótmæli til stuðnings eða gegn þáttöku Ísraels og lögreglan.
1: Já, einhvers konar svona, já, sló eitthvað í brýnu þarna á hérna Garibaldi.
2: En maður sá mjög mikið samt af fólki sem var með, þú veist, búið að brótira kannski fötin sín eða var klætt í, þú veist, í hérna palestínsku fánaleitunum eða með flögginn á klæðunum. Þú veist, ég sá líka fólk með svona hérna slæður sem stóð á Death in Venice, hérna Russia Go Home. Þú veist, mér varst rosa mikið svona bara í fjöldanum af svona, þú veist, mjög, kannski, já, þú veist, náttúrulega ekkert ofbeldis fullt við það. Það er bara fólk sem var svona nota tækifæri til þess að sína tjá sína skoðun. Og mér varst það rosa fallegt.
1: Ég sá líka, ég held að það hefur verið yfirskrift á einum skálunum, the only true protest is beauty. Mér varst það vera æðislega.
3: En mér varst þetta, ég var mjög var við þetta verkfall fannst mér og þegar daginn sem margir þjóðarskálar voru lokaðir og eins og austuríski þar sem margir voru mjög spenntir að koma og sjá og svo aðrir sem lokaðu eftir klukkan 4 held ég að það hafi verið að þetta náttúrulega hafði bara, ég held að hafi verið svona frekar vel hefnað verkfall, það hafði mikil áhrif og fólk tók eftir þessu og sérstaklega einmitt á þessum dögum þar sem það eru bara þetta svona fjölmiðla dagarnir, þá er þetta svona mjög effektífur tími til þess að gera eitthvað svona og mótmælin voru mjög falleg og ég var viðstattur og þetta var svona bara ótrúlega mikil samstaða sko líka frá heimamönnum bara í gluggum í hérna blokkum þannig að kalla með og öll Garibaldi gatan sem er svona alveg breiðstræti alveg pakkað sko, þetta var alveg fullt af fólki og ég hérna stóð yngst þar í miðjunni þannig að ég var ekki var við hérna þetta ofbeldi fyrir bara á samfélagsmiðlum seinna. En Já, mér finnst hérna þessi verkföll og það sem Anga er að gera, þú veist,

0: þetta er virðist vera mjög effektiv.
1: Ég meina, ég var stödd bara inn í Arsenali og þú veist, ætlaði að fara að sjá eitthvað meira og þá var bara, þú veist, þá var bara kom maður bara slökkti á vídeoverkinu, þú veist.
2: Já.
1: Og mér fannst það úsa sterkt. Mm. Og ég hugsaði bara, já, það bara allir út núna, þú veist. Nú bara, þú veist, það partí í búi klukkan 4.
3: Já. Spennandi að sjá líka bara hvað, af því að fólk eru þetta skipuleggja sig og það eru allir að þetta að hérna reyna að ná fram skilabóðum og það eru margar leiðir og hérna þannig að einmitt alveg eins og við erum búin að vera að tala já, það bara þetta hefur, það hef, ég held að enginn hafi geta farið að annan tvíering án þess að verða á einhvern hátt að velta fyrir sér allir þessum spurningum og allir þessum hérna kröfum sem að mótmælendur og þeir sem eru auðvitað að krefast þessa að það séu ekki gerðar innrásir og fólk drepið að það, því sé hægt
1: En kannski alltaf að ég að taka bara fram á því að það var hann að einhver grein sem byrstist í morgunblaðinu að Ísland hefði ekki þátt í hérna mótmælunum og alltaf að kannski að segja það bara að íslenski skálinn lokaði klukkan 4 eins og lang flestir skálarnir það voru þannig nokkri sem voru lokaðir allan daginn sem voru held ég aðalega svona performance heavy skálarnir að þetta átti að vera líka svona performance
3: En mér finnst samt líka, ég vil líka segja fyrir ekki að mér finnst krafan að sniðgöngu, ég stið hana ekki
2: Þetta einmitt eitthvað svona sem að ég hef verið að velta fyrir mér, sko, að það svo háar krafan sniðgöngu á Eurovision söngvakeppninni. Ég hef ekki heyrt neina slíka umræðu varandi fyrir neðatveringin, hvorki hér né annars staðar og ég hef svona bara verið að velta fyrir mér hvað það er. Og ég,
3: það var nú bara menningarínir á hér í gæra að tala þetta.
2: Já. Einmitt.
3: Þetta ekki að hlusta það.
2: Ég finnum hlusta.
0: Mér finnst, þú vorum að tala maður svona vægi hátíðurinnar og mér finnst núna, mér finnst hafa dregið verulega úr vægi hátíðurinnar þegar að Ísrael og Rússland fá að taka þátt og gullna ljónið sem hefur verið í gangi síðan 1894 nú er hætt með þessi velun til þess að þóknast þessara vanda. Mér finnst svona, mér finnst þetta ekki vera eins spennandi
1: en þetta, þú veist, er samt eitthvað áhugaverður ágreiningur sem myndast og ég held að það sé svolítið svona fegurðin í þessu bíennal er að, þú veist, það er svo margir þættir sem koma að það saman, þannig að þú veist, eitthvað einn pólitíkin og svo er, sem er eitthvað einn bæði, þú veist, ítalska pólitíkin en líka eitthvað svona international pólitík sem kemur að það og þú veist bæjarpólitík örgulega líka bara fenei að sjálfra og síðan er eitthvað einn örgulega rosalega mikið eitthvað svona peningaöflum sem að maður svona finnur á lyktinni. Mm-hmm. Við vorum svona eins að grínast með það því að ég er hérna kannski pínlítið sem starfsmaður Gerðasafns í leyfi og við vorum að opna Jeremy Deller hérna sýningu leið og við komum tilbaka frá Feneyjum og við vorum með svona bókir hans Jeremy það sem hann með svona Yacht Identification Map þannig að maður getur svona mætti Feneyja og reynt að sigt út hvaða luxusnekkjur maður sér þarna við Giardini þú veist hvaða oligarkar eða ég veit ekki einhverjir aðrir ótrúlega ríkir menn eru þarna mættir og einhvern veginn, þú veist, maður finnur fyrir öllu þessu. Þú
3: veist, ég held að peningarnir hafa verið fundnir upp í fenni.
0: Eiginlega bókstarlega, sko.
1: Einmitt, þú
3: veist. Það er bara staðan.
1: Já, sko. Það er, þú veist, og eins og þessi, þú veist, með, eins og þú veist að vísi með hérna bara, þú veist, hækkandi sjáaborð og yfirborð sjáa segi, þú veist, já, bankin, þú veist, og allt þetta á þessum litla bletti sem er einhvern veginn líka eitthvað svo stórkostlegur allar þessar hallir og maður er einhvern veginn svo mikið á Ítalíu líka og þú veist, eins og Sigrún myndist á maður er líka einhvern veginn bara á einhverju torgi með vinum sínum að fá sér drikk þú veist, inn í öllu þessu
2: veist,
1: og það verður allt svona þú veist, kristallast eitthvað svo skýrt og samt alls ekki þetta var allt svona, þetta er svona unaslega kaos sem myndast
0: og svo stendur maður og horfir á rússneska skálan og sér bara 100 myndum frá er ukrainska verkið sem kom bara ukrainskur pallbíl sem keriði bara frá vígstöðunum með skúltúr og hérna
2: og bjargaðunum frá rússnes árásum rússa
0: og sami arsenali þegar maður gengur inn og hérna Refat Alarir ljóðið er fyrsta sem maður sér og svo bara heldur maður áfram og það er ísraelski skálin
1: og ísraelski skálin
2: var myrtur
3: en mér langar bara að segja hérna ég tek það aftur fram og mér finnst sniðganga í menningu ekki hérna góð hugmynd ég vil að samtalið í þessi stað en ég fór líka bara að hugsaði mitt við erum alltaf núna við erum upptekin á okkar samtíma þannig ég ákveð að kíkja bara á ég myndi, þú myndist það 1895 og þá fór ég að hugsa var bíinal í setni heimsturöldinni? Var bíinal í fyrri heimsturöldinni? Það var haldin bíinal 1944

0: 1942, hann var víst pólitískt litaður mikið og svo fjalla niður af því að það var bara stríð í landinu. Og það var líka sama sem gerðist þarna í fyrri heimstyrjöldinni. Fólk getur auðvitað kynnt sér þetta. En þú veist, ég bara hugsa að þú veist, við erum auðvitað, er þetta hræðilegir atburðir í dag, en það eru búin að vera margir hræðilegir atburðir og...
1: Einmitt.
0: Já.
1: Sko, og ég held reyndar að eins og þessi, sko, í kringum líka 1968, þá var líka mikill órói og bienallinn breytist mikið þá og þá var meira þess að hætta að veita þessi verðlun nokkra áratuga skeið, sko, hérna 20 ára eitthvað svo leis.
0: Mm-hmm.
1: En sko, það er eitthvað við þetta skipulega á þessu með þessa þjóðarskála, sko, það sem að menningarmálaráðuneyti þjóðríkja sem eru viðurkennd af Ítalíu þau fá boðum að taka þátt og skipuleggja sína eigin sýningu einhvern veginn. Veist, þetta kallar á að það verði svona hlutir eigi sér stað og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé ekki þessi átök sem er eigi sér stað núna eru líka bara eitthvað birtingamynd á einhverju svona heimskipulegi sem er bara að riðlast sko, og er í krísu einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: En það sem ég velti fyrir mér er sko, og það hefur oft verið talað kannski er þetta þjóðar hérna, skipulega hátíðinni úrelt, ég meina hvað með öll þjóðarbrotin sem að hérna, fá að gjöra með og hérna, þjóðerni er að verða flóknara og margþættara heldur nú ráður. Sko, ættu við bara að henda þessu út í sjó, út í kanal bara hérna, þessu skipulegi, eða myndi þá þessi hátíð missa sinn slagkraft, haldið þið?
2: Alveg, það smá krísa í gangi með þetta allt saman. Þú veist, ég get alveg ímyndað mér að hérna, einmitt, þessi verðlun verði kannski sett á salt, þú veist, og mér finnst það bara flott.
0: Mér finnst það ekkert mál.
2: Nei, og mér finnst líka bara, þú veist, svolítið flott ef að hlutir breytist. Og ég held að við eigum ekki að kasta öll út í sjó og byrja upp á nýtt. Það er kannski óþarfi alltaf að vera ekkert einn að finna upp hjólið. En það má alveg breyta þessu fullt.
0: Mm-hmm. Já, ég meina, við getum ekki hent hugmyndinni þjóð út í sjó. Hugmyndin þjóð er til. Við tilherum einhverju þjóð. Þannig að jafnvel þótt að maður myndi ímynda sér að maður geti hent þessari hugmynd, þá er það held ég bara ómögulegt. Og við erum auðvitað með landamæri og það eru, við búum til dæmis bara á eyju. Já, en ég heldur mitt að þetta sé hérna, það að knýja fólki mitt til þess að mætast svona í sama rýminu, það bara er mikið spenna auðvitað. En líka mikill ávinningur í því að knýja fram með þessar spurningar og knýja fram það að fólk myndi sér skoðun og afstöðu og svo er hægt að vera sammála og ósammála og allt þar milli. En hérna, já, ég held að sé eitthvað power í þessu.
2: Það er bara líka mikill máttur í myndlistinni, svo ég fá að vera núna smá væmin. En hérna, við finnst eitthvað þeim... Þú veist, ég læri svo mikið af því að sjá alla þessa list og bara ef við tökum sér dæmi þýskaskálan sem ymmit er, sko var, þú veist, svona, hvað ég að segja, endurristur 38 og er bara þekktur fyrir að vera mjög svona fasískur arkitektúrlega séð og það er bara endur tekið þema að listamennir eru mjög ofta takast á við akkurat það og það var svo ótrúlega fallegt verkið sem hún var með Söng Tien sem er sem sagt, fætti Vietnam og svo alinn upp í Austur-Berlínu mitt og bjó í svona félagsbústaða blokk einhverri, svona austur-berlínskri blokk sem var byggð, eða þú veist, það sem fólk, sem sagt, vietnamskt verkafólk bjó og hún var bara, já, og hún einhvern veginn er búin að útbúa verk sem er gert úr ítölskum marmaraflísum, svona mósaikverk, utan á allt húsið sem að líkir þá eftir þessari blokk með öllu takkinu og graffinu og þú veist, mér fannst það ótrúlega áhrifa mikið og þá fer ég einhvern veginn á netið og fer að lesa það var fullt af vietnamsku verkafólki sem hafði komið á tímum sósialismans yfir, þú veist, þá fer ég einhvern veginn að fræðast einhverja sögu þarna og mér finnst myndlistin alltaf einhvern veginn verið að gefa mér svona atriðis og þú veist ekki fræða eins og skólabók heldur fræða líka ofta á einhver svona tilfinningarlegu leveli og ég held að ef við hættum að einhvern veginn upplifa hluti svona að það er bara hræðilegt fyrir mér
0: En einmitt þetta sem þú segir að hlutinir breytist og einmitt bara hugmyndin þjóð breytist þetta, út frá því akkurat að það er ekki til neinn fast mótuð hugmynd það hvað það er en samtalið býr til eitthvað skonar samt hugmyndum hvar maður tilherir og hvers vegna
3: Og það er náttúrulega skálar hann á svæðinu fyrir þjóðir sem er ekki lengur til, það er Tjekkoslóvakíski skálinn og
2: Júgoslavía.
3: Já, þannig að maður er svona, þú veist, og svo er allir þessi skálar að díla við þessa sögu eins og þýski skálinn að hann er reistur af nasistum og svo var að tala um í gríska skálinum að það hús var reist 1934, það sem árið sem að Hitler og Mussolini hittast í fyrsta skipti sem er á tvíeringnum.
1: Já, ok.
3: Þetta er bara svona, þú veist, það er allir að takast á við þessa, þessa pólitík í myndlistinni sem er kannski aðeins öðruvísi en að þú talað um Eurovision sem er kannski meiri svona, já, það er ekki alveg fremst á sviði kannski í lögunum og svona.
2: En svo er samt, við erum búin að vera þættir hér, eða ekki, um pólitíkina í okkur Eurovision sem bara er líka mjög áhugavert og einhvern veginn, Eurovision alltaf skapað fyrir þetta samtal. Og þá er svolítið áhugavert, þú veist líka, sko fyrir 3 árum var ég alveg hörðust með því að við ættum að sniðganga þetta. Nú er ég einhvern veginn komin smá yfir í einhvern annan fasa, það sem að, þú veist.
0: En ég vil einmitt segja því að ég var að tjá mig hérna varandi sniðgangu í fennum og þá er, að því að, og mér finnst að kannski segja þá sögu hversu mótsagnakend við erum og bara og hvernig lífið er. Ein mótsögn og þá er ég sko 100% fylgjandi sniðgöngu í Eurovision.
1: En við komumst ekki lengra. Það er allavega fullt af mótsögnum þarna sem að hægt er, væri hægt að rekja þræðina en meira og lengur. En ég ætla að þakka ykkur fyrir að sitja hérna hjá mér að ræða Feneyjatvíæringinn, Sigrún Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta.
4: Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björstóttir stýrðu lestinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í síðdeginu. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12. Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, fullyrti í dag að sátt hefði náðst milli bandaríkjan á Íran. Hann sagði að meint samkomulag yrði líklega undirritað í Evrópu, jafnvel helgina. Trump sagðist telja að æðsti klerkur Írans hefði samþykkt samkomulagið. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir stjórnvöld þar ekki hafa tekið loka ákvörðun um samkomulag við bandaríkin. Því þurfið að taka yfirlýsingum Trumps með fyrirvara. Mikil harka hefur verið í átökunum síðustu daga og Trump hótaði í dag enn þyngri árásum á Íran. Hann dró síðar í land og sagði það vera vegna góðs árangurs við samningaborðið. Sprengingar heyrðust við suðurströnd Írans í kvöld. Liðsmenn íranska byltingavarðarins segja ríkismiðlum að herinn hafi skotið varúðarskotum að olíuflutningaskipi sem var á leiðum Hormúsund. Þingfundi lauk klukkan 5:11 í kvöld þegar annari umræðum innviðafélag lauk. Starfsáætlun þingsins hefur verið felld úr gildi frá og með morgundeginum. Samkvæmt henni átti að fresta þingi á morgun en nú er útlit fyrir að það starfi fram í næstu viku. Boðað hefur verið til næsta þingfundar klukkan 11 á morgun. Óvenjulega hár hiti hefur mælst á Suðurskautslandinu þar sem 28 ára gamalt júní met var slegið við argentínsku rannsóknastöðuna Esperanza. Þar fór hitin í 15,4 gráður þann 7. júní þrátt fyrir að vetur sé hafin á suðurhveli jarðar. Fyrra met var 13,3 gráður og hafði staðið frá 1998. Tvær aðra stöður á svæðinu mældu einnig met hita þessa daga. Vísindamenn segja þróunina endurspegla áframhaldandi hlýnun á Suðurskautslandinu og vara við að slík hitaköst geti orðið tíðari. Á sama tíma er stór hluti nyrsta hluta álfunar enn snjólaus sem er talið óvenjulegt á þessum árstíma. Mexíkó vann 2-0 sigur gegn Suður Afríku í fyrsta leik HM í knattspyrnu í kvöld. Suður Kórea mætir tjekkum í nótt. Leikurinn verður sýndur í beinni á RÚV klukkan 2 að íslenskum tíma. Og þá veður horfur til miðnættis annað kvöld, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu, víða rigningum tíma seint í kvöld og nótt. Norðlægar á morgun, léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestanlands, en þokusúld eða dálítil rigning norðaustan til og við norður og við norðvesturströndina. Hiti 12-20 stig en 6-12 stig á norður og austurlandi. Horfur á landinu næstu daga eru svolhjóðandi, hæg breytilega átt um helgina og víða bjart en heldur skýjar á sunnudag og skúrir á stöku stað síðdegis.